0: השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, אס, אין עליכם עם ישראל. ניסי ניסי מה שקראו לנו כאן רבותיי, ויש לנו איזה חפלה רצינית בהשמעת בכורה עולמית. מה קורה רזי אל חי?
1: אללה אללה אללה
2: סבב סימון
1: העד,
2: איזה קטע, לא, מתוך שמחה לשמחה.
0: תגיד לי, החלטת להוציא מוזיקה קורדית, באת מתחרה עכשיו באמיר אליהו ודוד חפצדי, נכנס רזי אליך.
1: יאללה!
2: אני לא מתחרה באף אחד, ברוך השם מוזיקה שגדלנו עליה, ואיתיקה לה, אברהים, ברוך השם
0: שמעתי הרבה,
2: ככה
0: קורדית בבית,
2: אבא
0: שלי קורדי
2: בעצמו,
0: כולם אוהבים,
2: כולם
0: מדברים
2: וכולם שמחים.
0: הקורדים אנשים שמחים,
2: תאמין,
0: אנשים שמחים הקורדים.
2: אי אפשר לרדת לסגרה אחרי אחד כזה.
0: לפי דעתי זה שבועיים שיהיה סוכות. לא יכול להיות שבוע סוכות, עד שאתה מסיר,
2: שבוע יסרו חג לפחות שבוע יסרו.
0: כן. אי אפשר, זה בלתי אפשרי, כל היום חפלות, כל היום על האש, כל היום צחוקים, כל היום שירה, כל היום רוקדים, מנענעים את הלולה, מחליפים את הערבות, מסדרים את הנדסים, מחליפים את זה. מביאים שם 14, 13, 12, 11, 10. כל היום מורידים מהפרות. מורידים מהכבשים.
2: ומתוך מופע
0: בכורה,
2: בעזרת השם,
0: ייצאו
2: עוד כמה רצועות יפות, שמח.
0: נכון, נכון. איך היה במופע שעשית שם?
2: מדהים, ברוך השם. קהל יקר. בעזרת השם שנזכה להזמין אותך, המופע הבא בעזרת השם, תזכה להיות נוכח ולשמוח איתנו.
0: באמת, כל הכבוד. מי הנגנים שמנגנים פה?
2: יש פה את אורי יונה, מעבד המדהים שהיה ימינו.
0: כן.
2: עם ההפקה של המופע, יונתן סובר על הבגרמה, עומרי אורלו, בס, סופים על אלן שבו, אביאל מקבי על הדרבוקה. ברוך השם, נגנים גדולים, זכיתי.
0: נגנים גדולים, אנשים טובים, כולם שמחים בטוב. וזה, תגידי רזי, את לא רצית גם מחוזת מרוקאית ועניינים, עשית הרבה דברים טובים בתקופות שלך במוזיקות.
2: יש מרוקאית, יש עכשיו קורדית, בעזרת השם הולך להיות גם מחוזת ערבית, משהו טורקית, ככה נוסטלגית, דברים של שגדר על אברהים, בעזרת השם, תתני בן משיח נוסטלגיה.
0: בוא נדבר קצת על החיים הפרטיים שלך. ספר לנו הילדים, עניינים.
2: אני ברוך השם עשיתי את המופע העשור הזה באמת 10 שנים שאני במוזיקה, ברוך השם נשוי, 3 ילדים מתוקים, זוכה ללמד גם תורה בשגרה, השם ייתן כוח שמח.
0: מה זה מלמד? אתה מלמד בכולל? מה? שאתה מלמד בבית ספר? מה?
2: לא, אני זכיתי להיות עבר כמה שנים, היום אני מלמד כמה שעות של משרה בתלמוד תורה, ועל הדרך ככה מכוון אותם פיוטים, אחדים, ושמחה גדולה עם הילדים.
0: ואתה רואה את הכישרון של הילדים, רצו גם הם להיות זמרים, או שאתה מעדיף שישבו לתלמוד תורה?
2: יש סימאון גדול לכל העולם הזה של הזמר והפיוטים, אנחנו רואים את זה גם כל מי שבתחום של המוזיקה משנה לשנה, עוד קהילות, עוד בתי כנסת שרוצים לחוות את
0: התופעה. תגידי, מתי נכנס עולם הבקשות, כאילו? מתי עונת הבקשות, עם שבת הזאת או שבת הבאה?
2: אני חושב שעוד שבועיים. רשמית, אבל אתה יודע, בכל הארץ תמיד יש הקדמות, אם יש עכשיו הילולות, כמו עכשיו של הרב יורם, ברוך השם, ושבוע הילולה, ועוד מעט הילולה של מרן הרב עובדיה, ברוך השם.
0: שבוע הילולות, עם כל החפלות וכל הדברים. יאללה רזי, את דבר מפעילון במילון, הצלחה מודד. תודה
2: רבה, עמי היקר.
0: בכיף.
2: תודה,
0: מתפלל שנה
2: שמחה,
0: מיכאל אל חי. בכיף. תודה רבה. דלל איזה של הקורדים? מה פתאום שלנו, מה פתאום? שלחתי לו. איזה שמחה!

0: ז'אנה, ז'אנה, אבי בן ישראל, ז'אנה, ז'אנה. אבי.
1: איפה אבי?
0: אנחנו ביום שלישי עושים נשמת קול חי, תכין פרומו לזה, טקסטי בכל עם אבי בן ישראל, נשמת קול חי, כולל ארוחת צהריים פה לכל העובדים, כולל חפלה פה בשידור עם נשמת קול חי עולמי, על הניסים שהם המטוס, תכין את זה, תכין את העניינים, סומך עליך. חברים יקרים, כמו שאמרתי לכם, יש לי חבר טוב, פתח כבר 40 שנה שלו מרפאת שיניים, פתח מרכז ארצי של מרפאת שיניים, הצילומים של הסיטי פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. אתם המאזינים, באים, עושים לכם צילום סיטי פנורמי של כל הפה, בלי עלות ובלי התחייבות. הכל במקום אחד, לא צריך לבוא לבדיקה, שלח אתכם לצילום, הכל במקום אחד, ללא עלות, ללא התחייבות, במחירים מפתיעים, מיוחדים, לבני תורה, במקום שאוהבים את לומדי התורה. זה חבר שלי טוב, אני ממליץ בחום, אני אומר לכם, חבר'ה, לכו לשם, תברכו אותי. קיבלנו ססמים סטופ לכל המונופולים של השיניים, כוכבית 4939, AST, אסתטיקה של עידן ודורי, הטלפון, כוכבית 4939. כל מי שצריך טיפול שיניים, כתרי זרקוניה, שיניים תותבות, שיניים רגילות, שיניים מזה, הכל יש להם שם, מה שאתם רוצים. כוכבית 4939, בלי התחייבות, לא מתחייבים על כלום. עושים לכם צילום, סיטי, פנורמי, בלי עלות, בלי התחייבות. כוכבית 4939, כוכבית 4939, כוכבית 4939, מחגים, שיעור פרטים, הם אוהבים את לומדי התורה, שווה להגיע מכל הארץ, לא נוסעים לחוץ לארץ עכשיו בשביל העניינים, אלא מביאים אותם מכל הארץ. כוכבית 4939, טיפולי שיניים, לא צריך להצטער גם חבר'ה שלומדי תורה, האור חוסך פה כמה שקלים, חוסך זה, לא צריך, לכו תטפלו בעצמכם, יעלה לכם גם מחיר רצפה. אל תתבלבלו, צילום סיטי זה 300 שקלים. אתם כבר בפגישה הראשונה חוסכים את הצילום. יודעים מה יש לכם? מקבלים את ההצעה במקום. כוכבית 4939. שמעתם? 300 שקלים הראשונים לא משלמים בכלל. כוכבית 4939, הם קנו את המכונות, הכל אצלם. יאללה, תניה יומי עם הרב נדב הכהן. הרב נדב איתנו? הרב נדב, שלום.
2: שלום וברכה,
0: אמי. רגע, נשים פתיח ונצא לדרך.
3: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: כן, הרב נדב, מה העניינים? איך עבר עליך הקפות הזה?
2: ברוך השם, הקפות שמחות, הקפות ראשונות, הקפות שניות. אין מה לעשות, עמי, רואים פשוט דבר מדהים. עם ישראל מתחזק, מגיעים להקפות, גם לראשונות, גם לשניות. היה פשוט תענוג מאוד מאוד גדול. מחכים לראות עכשיו מה הלאה, מה זאת אומרת מה הלאה. תראה דבר מעניין שכתוב בפרשה שלנו. מצד אחד כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מושלם. מצד שני אנחנו אומרים שברא אלוקים לעשות הכוונה לתקן. אם הוא מושלם, יש לתקן. אלא הנקודה היא מאוד פשוטה. תחשוב על בן אדם שעד היום הרוויח 10,000 שקל לחודש, כמה מעשה הוא נתן? 1,000 שקל. אם עכשיו הקדוש ברוך הוא הרחיב לו והוא מרוויח 20,000 שקל בחודש, כמה מעשה הוא צריך לתת? 2,000 שקל. אם הוא ימשיך עם ה-1,000 שקל, אז זה לא מה שמצופה ממנו, עכשיו כבר ברמה גבוהה יותר. אותו דבר ברוחניות. כשבנה מתקדם דרגה, הוא לא יכול להמשיך עם רמת המצוות שהייתה לו עד עכשיו. עכשיו הוא צריך להתקדם לדרגה נעלית יותר. אשר ברא אלוקים לעשות זה היה בימות החול. ברגע שהעולם נכנס לשבת, שבת העלתה את העולם למדרגה גבוהה יותר, ועכשיו יש מה לתקן, עכשיו כבר צריך להתקדם, להיות בדרגה גבוהה יותר. אז הנה אנחנו כולנו אחרי החגים, אחרי ראש השנה, אחרי יום הכיפורים, אחרי צוקות, אחרי שמחת בית השואבה, אחרי שמיני עצרת, אחרי שמחת תורה, אחרי איסרו חג. אנחנו כבר בדרגה אחרת לגמרי, אי אפשר להישאר באותו מקום שהיינו קודם. גם כל אלה שהגיעו עכשיו והתחזקו, עכשיו רוצים לראות את התוצאות בשטח. עכשיו מצופה מהבן אדם כמו אחד שמרוויח יותר, אז עכשיו צריך לתת יותר, אז אחד שהגיע לדרגה רוחנית גבוהה יותר, עכשיו צריך באמת להתאים את עצמו גם במצוות. ולכן באמת יש לנו עוד זמן.
0: עוד שעה, שעתיים, שלוש מקסימום.
2: יופי,
0: מעולה. כן.
2: ברגע שהתגלתה בעולם תורת החסידות, הקדוש ברוך הוא חשף את זרוע קודשו וגילה לעולם את האור של פנימיות התורה, אי אפשר להישאר מאחורה להגיד אני נשאר עם מה שהיה קודם. כמו שבתקופת הגמרא היהודי לא יכל להגיד טוב אני מסתפק במשנה, ברגע שנכתבה הגמרא תרגמת הגמרא אחר כך כמובן את הראשונים ואת האחרונים וכולי. ברגע שירד לעולם האור של תורת החסידות, האור של ספר התניא, אי אפשר להגיד אני מסתפק במה שהיה קודם, העולם בדרגה גבוהה יותר, צריך להתאים את עצמנו וכמובן להתחבר ללימוד של הפנימיות של החסידות של ספר התניא.
0: אין כמוך הרב נדב, תבואר מפי אילון בי מיליון, תודה רבה כבוד הרב.
2: תבוא טוב.
0: שבוע טוב, מאזינים בקרים, אנחנו סיימנו מיד אחרינו, מבוקשים עם בלולו, סיימנו, תודה רבה ליאיר כהן הנשיא, וזה אביש האשל, חותם לנו את השעתיים. תודה רבה גם לחיאל צולמן, הברבור. מבקשים עם ירצה השם מחר.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: מוריי ורבותיי, שנה טובה ומבורכת, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ברוך השם, עברנו את הימים הגדולים, שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, שמחת תורה, ירסון, שתמיד כל השנה כולה תהיה לנו בשמחה, בהצלחה רבה, כל אחד ואחד בכל משאלות ליבו לטובה. כל אחי ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. מנהגנו במוצאי החג לומר כל אחי, על פי הפסוק בשמואל א', מה שדוד המלך שלח לנבל הכרמלי, אמר לו, ואמרתם כה לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ככה מנהג שלנו לומר במוצאי החג, שיהיה רצון שיהיה שלום לכל עם ישראל, לטובה ולברכה. דבר ראשון, לפני שנתחיל לדבר, צריכים לתת תודה רבה לקדוש ברוך הוא. איך היינו בחול המועד סוכות בסכנה של אותו חבלן שחשב להפיל את המטוס ורצה לקיים בעצמו את המצווה תמות נפשו עם פלשתים, העיקר חלילה להרוג יהודים. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא הסתכל למצוות שנעשו בראש השנה, כיפור, סוכות. הקדוש ברוך הוא הוציאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מאבל ליום טוב. מה ציפה החבלן הזה? ובוודאי שיש הרבה מאחוריו ששלחו אותו כדי לבצע פיגוע כזה, הסתכלו בשעון ברגע שחלילה המטוס ייפול ועשרות הלוויות חלילה בישראל וחסרות פצועים. אבל מה, קדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים אוהב אותנו, מסתכל על הדברים הטובים, על המצוות הרבות שנעשו בחגים האלה. קדוש ברוך הוא הציל אותנו, קדוש ברוך הוא שלח את ההצלה שלו על ידי יהודי פשוט, לא איש צבא, לא איש מלחמה, לא איזה גיבור, יהודי אינסטלטור, יהודי פשוט. קדוש ברוך הוא לא קשה לו איך להציל אותנו על ידי יהודים פשוטים. בוודאי שהיהודי הזה היה לו לפני זה זכויות, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בו שהוא יהיה המושיע עשרות כמעט 200 איש הציל. זה הקדוש ברוך הוא מסתכל בכף מוזניים של המצוות. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. חג הסוכות נקרא זמן שמחתנו, ככה אנחנו אומרים בתפילה. והאויבים שלנו רצו להפוך את זמן שמחתנו חלילה לאבל לאומי גדול. קדש ברוך הוא שמר עלינו, קדש ברוך הוא זיקנו, הוצאנו מאבל ליום טוב. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. קדוש ברוך הוא תמיד מוציא את האפשרות איך להציל עם ישראל על ידי אדם חלום. נשים לא יודעים, נשים לא, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את מי לבחור מימים ימינה ימימה עד היום הזה. אנחנו רואים בנביא, כאשר הפלשתים, שמואל א' פרק י' ז', ויסה איש הביניים ממחנות פלשתים, גוליית שימו מגת, גובהו 600 וזרת, מדקדך כמה בדיוק היה הגובה שלו, וחובה נחושת על ראשו, ושריון קסקסים הוא לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, ומשחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ועס חניתו כמנור אורגים, ולהב את חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הסינה הולך לפניו, ויעמוד. ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תסירו לערוך מלחמה? הלו, אנוכי הפלשתי, ואתם עבדים לשאול, בראו לכם איש וירד אליי. אם יוכל להילחם איתי ויקני, והיינו לכם לעבדים. ואם אני אוכל לו וכתיב, והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. אנחנו רואים בהמשך, בדוד המלך לשאול המלך, אומר לו, אני מתנדב, אני אבוא להילחם עם פלשתי הזה. ויום אב דוד, אדוני, אשר סלני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יסלני מיד הפלשתי הזה. דוד המלך מסתמך על כוחו של הקדוש ברוך. ויום אב שאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הכל יכול. למרות שדוד היה ילד, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי ארועים אשר לו בילקוט, ויקלעו בידו, ויגש אל הפלשתים, ויבט הפלשתי ויראה את דוד ויבזהו. מה זה? אני מלומד מלחמה, שולחים לי ילד, מה זה? בזהו את דוד. ויאמר הפלשתי אל דוד, הכלב אנוכי קטע באילי במקלות, נפגע. יביאו לו איזה גיבור, כן, גיבור מול גיבור, אבל ילד. ויאמר הפלשתי אל דוד, לך אלי ותנעת בשריך לעוף השמיים ולבהמת השדה. ויאמר דוד אל הפלשתי, אתה בא אלי בחרב ובחנית וחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני סבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, לא כוחי, לא גבורתי, לא נשק שלי, השם. ויקיתיך ועשיבותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מענה פלשתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידיעו כל הארץ כי יש אלוהים בישראל, וידיעו כל הקהל הזה כאילו בחרב ובחנית אושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. ויחזק דוד מן הפלשתי בקלע ובאבן, ויח את הפלשתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. כוחו של דוד, האמונה בקדוש ברוך הוא. האמונה בקדוש ברוך הוא, כאשר מאמינים בכוח האמיתי של הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא איתנו, אין פלא איך נעשים ניסים גדולים כאלה. אנחנו רואים בנביא עוד, אין פלא איך נעשים ניסים גדולים כאלה. אנחנו רואים בנביא עוד, ספר שופטים פרק ו...

עליו, כולם שותפים בשביל להילחם בנו. ויחנו עליהם וישחיתו את איבול הארץ עד בואך עזה. אנחנו אומרים עזה, אבל בפסוך זה עזה טעם בעוד זין. ולא ישאירו מחיה בישראל, ויסה ושור וחמור. פשוט חנקות עם ישראל. אחר כך אנחנו רואים כאן איך גדעון, הבן של יואש, קדוש ברוך הוא נסך בו כוח מלחמה לבוא להילחם. ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך מתתת מדיין בידם, פן יתפאר עלי ישראל נמור ידי אושיע לי. קדוש ברוך הוא אומר לגדעון, נו, יש לך הרבה חיילים, לא, אז יכולים חס ושלום עם ישראל לומר שהתשועה הייתה בגלל שהיה לנו צבא גדול. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מגדעון? כמה בכלל היו צבא עם גדעון? אנחנו רואים בהמשך. ועתה קראנה באוזני העם למור, מי ירא וחרד ישוב ויספור מהר גלעד. וישוב מן העם 22,000 ו10,000 נשארו. עם ישראל שסבל הרבה ממדיין רצה להילחם במדיין. נו, בקריאה ראשונה של גדעון באו 32,000 חיילים. קדוש ברוך הוא אומר לו, זה הרבה, מי מפחד ילך, ילך מהאש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אז הלכו 22,000, נשארו 10,000. ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הוריד אותם אל המים ושריפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. קדוש ברוך הוא אמר לו, אני אבחר מתוך 10,000 האלה שנשארו, מי יבוא איתך? ויורד את העם אל המים, ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוך בלשונו מן המים כאשר ילוך הכלב, תשיג אותו לבד, וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות. ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש. ויאמר אדוני אל גדעון, ב300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. והייתה התשועה, הייתה תשועה גדולה. המלאק ומדיין וכל אלו שהיו איתם, וגדעון עם 300 איש, ברוך השם נצחו במלחמה. קדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאילו בחרב ובחנית יושיע השם. ואותו דבר גם בכיוון הפוך, טיטוס הרשע, אחרי שחרב בית המקדש, אז הוא התחיל להתפאר, נצחתי חס ושלום את השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה במשתבח להתגאות עליי? נתן לו הקדוש ברוך הוא, יצא מהים, הגיע לרומא, נו, אחוז כבוד רב, ניצח את המדינה היהודית, הגיע הקדוש ברוך הוא, שלח לו יתוש קטן, קטן יתוש, נכנס לו באף שלו וחלחל עד המוח, ובסוף מת מהיתוש הקטן הזה. קדוש ברוך הוא יכול להושיע באפס. קדוש ברוך הוא יכול לשבור אויב באפס. כוח של הקדוש ברוך הוא. בכן ובריתי, נקרא מזמור לתודה עם הטעמים, כמו שלמדנו, כמו שלמדו אותנו אבותינו. נקרא ביחד, נודה לקדוש ברוך הוא, לא נשכח את הניסים והנפלאות שקדוש ברוך הוא עשה איתנו. חזקיה המלך אומר רבותינו,
היסב

צריך להיות המשיח, אבל הוא לא נתן תודה לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שכאשר באו סנחריב וכל מאות אלפים חיילים איתו, והקדוש ברוך הוא אמר למלאך שמבשל את הפירות בליל פסח בדרך שלך, דרך אגב אתה בא לבשל את הפירות, תבשל את החיילים של סנחריב. קם סנחריב בבוקר וכולם מתים. האם יש מעצור לקדוש ברוך הוא? יש הרבה חיילים, יש מעט חיילים. קדוש ברוך הוא שנותן לנו את התשועה. נקרא ביחד מזמור לתודה. מזמור לתודה, הרי עולה אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו

אוי, הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, ולא בבב, שלא אנחנו, אנחנו של הקדוש ברוך הוא. עמו וסון מעיתו, בו שעבאו בתודה, חסר אותה ובתהלה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שם טוב לעולם חסדו, תמיד ושנותן לנו בטוב חסד, בגלל שאנחנו הבנים שלו. לפני כמה שבועות סיפר טראמפ ואמר, אבא שלו היה גם כן עשיר, היה לו מאות בתים מוכנים להשכרה. אומר, כאשר מישהו סוחר שלו שלם, יורד לחייו, אבל כאשר יהודים שסחרו ולא שילמו, אומר, הולך איתם בעדינות. אבא שלו אמר לו, היהודים הם הבנים של האלוקים. הבנים של האלוקים. צריכים להתייחס להם בכבוד. כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אבותיי, נאמר כמה מילים בראשית השבוע. כל שנה אנחנו חוזרים עוד פעם בראשית, עוד פעם בראשית, אבל צריך להתבונן מה ללמוד מוסר מהפרשה. פסוק אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רשי כותב, אל המקרא הזה אומר אלא דורשני. רשי תמיד אוהב לפרש דרך הפשט. נכון, יש פרדס, פשט, דרש, רמז, סוד, אבל רשי מעדיף להסביר את החומש דרך הפשט. אבל רשי לפעמים רואה שאין דרך לפרש אלא רק בדרך הדרש, כמו שדרשו הוא רבותינו זכרונם לברכה, בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל נקראו ראשית תבואתו. הפסוק בא להגיד לנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדור הארץ גדול, ימים, קשיים, עצים, בהמות, חיות, מינים ממינים שונים. למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל זה? התורה אומרת לנו בפסוק הראשון, בהקדמה לתורה, כל נברא בשביל עם ישראל שנקראים ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. בראשית טעם מפסיק, תרחה, בשביל הראשית עם ישראל והתורה הקדושה ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שנבין מה הכוונה. אדם שעושים יפעל, אדם מלך כובש מדינה, כל בעל בית של איזה מקום נותן הוראות למי שנמצאים שם. אומרים דמוקרטיה, דמוקרטיה, נעשה מה שאני רוצה. לא, יש בעל הבית לעולם. קדוש ברוך הוא לפני שברא את העולם, אז ברא קודם את התורה בשביל לדעת איך עלינו לחיות. אם לא הייתה תורה, אם לא היה הוראות, איש את אחיו חיים בלעו. רואה שני, יש לו כסף, רוצה לגנוב אותם, להרוג אותו, ייקח לא אותם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הוראות לפני שברא את העולם. אנחנו רואים אדם הראשון יציב כפיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו מצווה אחת, מכל עץ הגן אכול תאכל, תאכל לבריאות. אבל ומעץ הדעת אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו. והוסיף לו גם איום,
כי ביום מחולך ממנו מות תמות. ובכל זאת האדם הראשון באה חווה והתעיתה אותו ואכל אובה מעץ הדעת, ובגלל זה עד היום יש מוות עד שיבוא המשיח, בלה המוות לנצח. טעות אחת, טעות אחת גם המיטה לכל באי עולם. קין התקנה מהבל, מה התקנה ממנו? למה הקדוש ברוך הוא הישע אשר בין הבל ואל מנחתו, ואין קין ואל מנחתו לא שעה? מה היה צריך לעשות? יפשפש במעשיו. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא קיבל את המנחה שלי? והיה מתבונן, הבל הביא בחורות צונו מחלביהן, והוא הביא כמה ירקות, וישע השם אל הבל ומנחתו. אבל מה? הלך והרג את הבל, ואז הוא גם כן בסוף נהרג, ובסוף לא נשאר לקין זרע אחריו. כל העולם כולו בא מזרעו של אנוש, הבן השלישי של אדם הראשון. אי אפשר להשאיר את העולם יפקר, יש הוראות. לפני הרבה שנים אז הייתי בית חולים בלינסון, שלחו אותי לצילום. אז הטכנאי אמר לי, באותו הזמן היו הרבה הפגנות על חילולי שבת, אמר לי, אני לא בא לקנטר, אבל אני רוצה להבין אתכם, מה אכפת לכם אם זה מחלל שבת? לא תפסו אותך לחלל שבת. מה? למה אתם כואב לכם וצועקים על זה? אמרתי לו, בבקשה, תגיד לי, זה ידוע בעולם, אם מורים מישהו חלילה חלה לאיזה מגדל, לאיזה גג גבוה, הוא מתכוון להתאבד, האם אתם שותקים? אבל לא, שולחים לו פסיכיאטרים, שוטרים, שלא יעשה את המעשה הזה. אמרתי, מה אכפת לך? הוא רוצה להתאבד, זכותו להתאבד, למה אתם מונעים את זה? שתק. הסברתי לו, כאשר אתם רואים שזה דבר חמור, גם בן אדם הזה מסכן, הוא חושב שזה טוב, אבל כאשר אנחנו יודעים שזה חמור, אנחנו מחובתנו להציל אותו. לכאורה, מי שרוצה לעשן חשיש, את מי הוא מזיק? מזיק את עצמו, שיעשן. יעשן עד מחר בבוקר. למה המדינה מונעת את זה? למה מענישים למי שמוכר ומי שקונה? מה אכפת לנו ממנו? דמוקרטיה. אלא מה? כאשר יודעים שזה דבר חמור, גם אם הבן אדם הזה הוא לא מבין את החומרה של העניין הזה, אנחנו צריכים להשתדל להציל אותו. אתם לא אנשים האלה שמחללי שבת, הם לא מבינים את החומרה שיש בזה. אנחנו שמבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ביום השביעי שבת ויהי נפש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך ותודיע להם לעם ישראל שאני נותן להם את השבת. אז היות שאנחנו יודעים את הערך של השבת, אז אנחנו פשוט מאוד משתדלים ועומדים על זה שלפחות לא יהיה חילול שבת בפרסיה. משתדלים ומתאמצים שלא יהיה חילול שבת בפרסיה. קדוש ברוך הוא בפרשת נוח נותן לנוח ובניו שבע מצוות בני נוח. לנו עם ישראל נתן 613 מצוות. לא מה שמבקשים מאזרח פשוט, מה שמבקשים מהבן של המלך, אתה נסיך, לא מה שמותר לו מותר לך, אתה הבן של מלך. ואיזה מלך? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אחד משבע המצוות, ברכת השם, דהיינו
שאסור לקלל את השם. אמרו בלשון עדינה ברכת השם. למה באמת? התורה אוסרת על בני נוח חס ושלום לקלל את השם. אם אתה מקלל את השם, זאת אומרת, אתה לא מכיר בכוחו של הבעל הבית, בכוחו של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מכיר. הקדוש ברוך הוא, בתוך שבע מצוות, המעט מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לבני נוח, כלל בתוכם שם ברכת השם, שאסור לקלל את הקדוש ברוך הוא. הייתי מעוניין להוסיף עוד, אבל הזמן קצר ואני חייב לסיים. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים וכל קהל שיקוראים אחר כך בגיליונות. הקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, שנזכה כולנו לחזור בתשובה ולהאמין בכוחותיו של הקדוש ברוך הוא. נאמין בו, בזכות זה נוכל לזכות בעזרת השם יתברך לגאולה השלמה, כמו שזכו אבותינו במצרים, ויאמינו באדוני ומשה עבדו, ואז זכו לגאולה השלמה. אמן כן יהי רצון.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, שיהיה הצלחה וברכה לכולם. ברוך השם, התחלנו כבר בסימן רשפה, דיני שתיים מקרא ואחד תרגום. נאה ללמוד מצווה בשעתה, זה בדיוק עכשיו התקופה שכולם מתחילים מחזור חדש של חמישה חומשי תורה. כדאי מאוד שכל אחד שלא יקפיד בזה או ככה זיגזג בזה, שיקח את זה ברצינות. כדאי מאוד, לא בשביל הסגולה שהגמרא אומרת, אלא זה מצווה שהיא חובה, וגם חוץ מהשכר שהגמרא אומרת, זה גמרא, מסכת ברכות, שזוכה לאריכות ימים ושנים, תראו גמרא ברכות דף ח', גם אדם זוכה עצם ידיעת התורה. שאדם רגיל, במצד שתיים מקרא ואחד תרגום, בהמשך הזמן כבר הוא מדקלם, יודע את המצוות, הפסוקים, את הדברים, זה סיפוק, וזה חשוב מאוד כמובן, ומעלתו מאוד גבוהה. וכבר בשיעור הקודם דיברנו, הבאנו את הטעמים, מדוע, מי תיקן את המצווה, משה רבנו תיקן, בשעה שתיקן קריאת התורה תיקן גם את המצווה הזו. הבאנו כמה טעמים בראשונים, באחרונים למצוות הקריאה, מדוע קוראים כל פסוק ג' פעמים, שניים מקרא ואחד תרגום. והבאנו גם כן שהבנת התרגום, גם מי שלא מבין את התרגום חייב לקרוא את התרגום. יגיד, אני לא מבין מה יש לי בזה, בזה שום עניין, לא מבין. בכל זאת חייב לקרוא את התרגום. ועוד דבר אמרנו שראוי לכתחילה להבין את הקריאה של הפסוקים, את המקרא. וגם מי שלא מבין, יוצא ידי חובה, ודלא כאלו שרצו לומר בדעת חפץ חיים, לא הבינו דבריו כדי מוכח בפנים, ולכן זה הפרטים שדיברנו. עוד דבר אחד אמרנו, גם מי שכל היום עוסק בתורה, תורתו אומנותו, כל מקרה עוסק בתורה. האם כל זה חייב את המצווה? כי המצווה הזאת היא חוץ, אמנם יש בה תלמוד תורה, אבל לא בשביל מצווה תלמוד תורה. היא באה למטרות אחרות, שיהיה בקי בתורה, שידע לקרוא, ועוד טעמים שהבאנו, טעמים מעניינים בשיעור הקודם. דבר אחד חשוב צריך לדעת, אני אקרא את שולחן ערוך סעיף א', זה נמצא בסימן רשפה. אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור, אדם שומע את כל התורה כולה, הוא בא להתפלל בשבת בבית הכנסת, בציבור, קוראים את הפרשת השבוע. כמובן מי שזוכה לבוא לבית כנסת כל שבת בבוקר. גם אבל פי שהוא שומע את כל התורה כולה, חייב לקרות בעת לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע. חייב לקרוא את הפרשה של אותו שבוע. שניים מקרא ואחד תרגום. אומר מרן, פעמיים אתה קורא כל פסוק מקרא, זה נקרא פסוק שכתוב בתורה, ופעם אחת אתה קורא את התרגום. תרגום אונקלוס, מה שנמצא בחומשים. אומר מרן, אפילו עטרות ודיבון. יש פסוקים, זה דוגמה מה שמרן מביא, שתרגום עליהם לא מוסיף שום מילה, שמות של מקומות. והתרגום אומר את אותם מילים, אתן דוגמה. ואלה שמות בני סלע במצרים, אמרתי, יעקב ישו בתור באו. זה יש תרגום. ממשיך, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. חוזר עוד פעם מכה. ראובן, שמעון, לוי ויהודה. תסתכל בתרגום. ראובן, שמעון, לוי ויהודה. מה לחזור עוד פעם? כותב מרן, אפילו זה שאין בו תרגום, אתה תקרא אותו שוב. עכשיו, צריך לדעת, כמו שומע משנה ברורה סעיף קטן א', בהבנת השולחן ערוך, אין לקרוא את הפרשה לפני שהגיע הזמנה. אין. אדם לא יגיד, שמע, עכשיו יש לי הרבה זמן, הוא נמצא באיזה תור עכשיו, באיזה מקום, תורות ארוכים, מצא שם חומש בצד. אומר, אתה יודע מה, אני אריץ את הפרשה שתיים מקרא ואחד תרגום. נו, אריץ את הפרשה, אומר, רגע, נעשה גם ששבוע הבא. אין דבר כזה. צריך לקרוא באותו שבוע. ולכן, כותב נשמת שבת, הרבי פנס, חלק ב', סימן שימים ג'. מי שקרא בטעות אפילו פרשת שבוע הבא, שבוע לפני כן, קרא ששבוע הבא, לדוגמה, שבוע בטעות, קרא פרשת לך לך. קרא פרשת נוח בזמן שצריך לקרוא פרשת בראשית. עשה טעות כזאת, לא יצא ידי חובה. צריך לחזור שבוע הבא ולקרוא בזמנו את אותה פרשה של אותו השבוע. צריך לדעת את זה. מי שקרא לפני, לא יצא ידי חובה. קרא בתורה, יש לו זכות, כל מילה, אשרה ושוכל כל. היה עדיף שילמד את הרשי של אותה פרשה, כפי שנראה בהמשך, יראה שמיים, ילמד גם פירוש רשי. עכשיו, יש בפסוקים שאין עליהם תרגום, כמו שקראנו, או שיש להם תרגום אחר. מי שיראה תרגום ירושלמי, יש תרגום יותר בן עוזיאל, יש תרגום ירושלמי, על הפסוק עטרות ודיבון, יש עליו תרגום ירושלמי, אומר מרן, כמו שקראנו, אפילו פסוקים שאין עליהם תרגום, או תרגום אחר לא משנה, קורא את הפסוק ג' פעמים. ג' פעמים. קורא את הפסוק עטרות ודיבון ולעלה וכו' וכו'. יש דעות, כך כותב מחצית השקל בדעת השלה. הוא נוקט שהתרגום הזה הוא לא מסיני. הביא אותו כף החיים סיב קטן י'. גם האור לציון, אור לציון בחלק ב' עמוד קופה אין ח'. מביא שפסוק הזה של עטרות ודיבון, שאתה קורא אותו ג' פעמים, אומרת תקרא אותו ג' פעמים, ועוד תרגום שיש בחומש. יש עוד תרגום? תקרא אותו שלוש פעמים ועוד תרגום. ויש מחמירים לקרוא גם כן הטור אומר, והמשנה ברורה חושש לו לחומרה. לחומרה, לא חייב. לקרוא גם תרגום ירושלמי. בסיכום הלכה למעשה. פסוק שהתרגום זה אותה מילים, יקרא אותו ג' פעמים, הכל בסדר. יש לו תרגום ירושלמי, שזה שינוי, אתה רואה, זה לא אותם מילים, זה המחמיר תבוא עליו ברכה. אבל המנהג הוא, כמו שכותב כף החיים, סבקת עניות ח', פה ברש פ"ה, קוראים שתיים יקרא ואחד תרגום מה שיש לך בחומש. גם אם זה אותם מילים, תקרא מה שכתוב. גם פסוקים, שכמו שאמרנו, אין בהם תרגום בכלל. יש מקומות שאין פה משמעות. זה מקום של עיר, כמו שאמרנו, תרות, דיוון וכו'. יש פסוקים, אין בהם בכלל תרגום. כמו ראובן שמעון לוי יהודה, דוגמה השנייה שהבאנו. ראובן שמעון לוי ויהודה, זה רק שמות. זה יקרא ג' פעמים מקרא. יש לנו שתי סוגים. יש עטרות, דיוון ולעלה, יש בתרגום, קוראים לזה שם, יש לזה שינוי, אבל אין פה משהו משמעות. זה לגבי הפרט הזה. עכשיו אני רוצה לעבור לעוד נקודה, השלה הקדוש, שני לוחות הברית, בדף קוף למד א', עמוד א'. הוא אומר חידוש, התרגום של ברכת כהנים, הוא לא ניתן בסיני, כך הוא כותב. לכן, כיוון שאנחנו קוראים מה שניתן מסיני, וזה התרגום לא ניתן מסיני, לכן תקרא את הפסוקים של ברכת כהנים, שאתה מגיע בפרשה, לברך השם ושמירה, השם פנה ולך וכו', כל דברות בני ישראל אמור להם, לקרוא אותו ג' פעמים יקרא. מי שמחמיר לקרוא עוד פעם נוספת את התרגום, תבוא עליו ברכה, כך כותב השלה. אבל, כף החיים שוב, בסיב קטן יותחת מביא, קוראים את הפסוקים האלו כשאר פסוקי התורה. שתיים יקרא ואחד תרגום שנמצא בחומש. לא משנה, ניתן מסיני, לא ניתן מסיני, אתה תקרא כמו שכתוב בחומש, ואין בזה בעיה. הלאה. יש, דרך אגב, שאני לא אשכח, יש חידוש במקור חיים לחוות יאיר, בסעיף א' מביא, בשם הרשתבות הרמגד. מביא, עטרות ודיבון, מה החידוש? אומר, היה מקום לומר, אומר ככה, חידוש, אפילו שהם ערים, שהשמות האלו נתנו להם גויים, מי קרא עטרות, דיבון, אל עלה, סיבמה, זה גויים נתנו, זה אומר, מה אתה צריך לקרוא את זה, מה זה שמות של גויים נתנו, מה זה משנה? אומר, אם כל זה צריך לומר, וכותב במקור חיים, הוא דוחה את הדברים, אומר, אם זה ככה, אני צריך למעט בקריאה, מסתמה שמות של עבודה זרה, איזה שמות נותנים לעיר? על שם איזה עבודה זרה שלהם. בכלל הייתי אומר לו לקרוא את זה. זה בהבנת הדברים, בחידוש, באתרות ודימון, מה שמרן כותב. עכשיו, יש לנו הלכה שאסור לומר שמע ישראל פעמיים, ברצף. כל האומר שמע, שמע, משתקים אותו. למה? חס ושלום שלא ייראה, כאילו הוא מכחיש את אחדותו יתברך שיש פה השם אחד יחיד ומיוחד. לפי זה, אדם קורא בשתי המקרא והתרגום, מגיע לפרשת שמע, לכאורה, היה מקום לומר, שלא יקרא את הפסוק שמע ישראל, השם יוקנו השם אחד, לא אמר אותו פעמיים. למה? כמה שעשו לומר פעמיים, פסוק שמע ישראל. וכך כותב משמרת שלום, רב פרלוב, סימן חב דלת עוד גימל. אז מה יעשה? מה, לא יקרא את זה? אבל לא, יקרא את זה. אבל מה יעשה? יקרא ככה, שמע ישראל, השם יוקנו השם אחד, וכו'. עד הוא בשעריך, יקרא את זה פעם אחת מקרא, ועוד פעם אחת מקרא, ואחר כך תרגום, שלא יהיה פסוק שמע ברצף פעמיים, כך הוא מביא. אבל שוט אבני צדק, מביא אותו שוט מנחת דוד, גם חכם עובדיה בהליכות עולם חלק ג' עמוד נ' ב', גם חזון עובדיה שבת א' עמוד ש' ג', גם הרב נאי בדי השולחן על קצות השולחן, סימן עין ב' עוד י', וכך הלכה למעשה. גם בפסוק שמע ישראל, שקוראים בשתיים מקרא ואחד תרגום, אין חשש, יאמר את הפסוק שמע ישראל כסדר שאר הפסוקים ללא חשש. לא מתכוון לומר פעמיים שמע או שומר סתם. בא אומר את זה מצד התקנה, לומר כל פסוק פעמיים. לכן אין בזה חשש, ויאמר שמע ישראל השם לא כן השם אחד פעמיים מקרא ואחד תרגום. לא צריך להמשיך עוד פסוקים כדי שיהיה הפסק בין שמע ישראל הראשון שהוא אומר לשמע ישראל השני שהוא אומר. לא, יכול לומר את הפסוק פעמיים. ואין בזה חשש כלל וכלל. עכשיו, יש לנו עוד פרט חשוב בסדר קריאת שתי מקרא ואחד תרגום. יש לנו פרשיות. מה זה פרשיות? תסתכלו בחומש, אתם תראו כתוב סמך או פה, פרשיות. יש פרשיות, פרשה פתוחה, סתומה. חוכמת שלמה, או שלמה קלוגר, הרשל, הוא אומר, יש לקרוא כל הפרשה פעמיים מקרא ואחר כך תרגום. תקרא את כל הפסוקים עד שתגיע לאות פתוחה או סתומה, לא משנה. ואז תקרא עוד פעם את כולה המקרא ואחר כך תרגום. לא את כל הפרשת השבוע כולה. בתור הפרשה יש הרבה פרשיות. הם תראו עוד כזאת בין הפסוקים. כך מביא רב שלמה קלוגר. והגרא גם כן, נביא אותה משנה ברורה סעיף קטן ב', נהג לקרוא כל פרשה פתוחה או סתומה, או איפה שהעניין מפסיק. פעמיים יקרא ואחד תרגום. אבל בלחם חמודות הוא כותב, אין דבר כזה. צריך לקרוא כל פסוק בנפרד. לא לעשות פרשה שלמה. אבל הלכה כותב המשנה ברורה סעיף קטן ב'. גם מרן הרב עובדיה שימו לב יחווה דעת חלק ב' סימן למד ז'. גם בחזון עובדיה שבת א' עמוד ש' א'. כמו שאומר המשנה ברורה, כל דרך שאדם יעשה יוצא ידי חובה. כמובן על פי הסוד, תראו גם כן בשאר הכוונות, דף סמך ב' כותב לשון מתייהרים על מי שעושים אחרת. גם כן יש הרבה שנוקטים, תראו גם כן כף החיים עוד ג' על פי הסוד כותב, יש לקרוא פסוק פסוק, לא לקרוא קבוצות של פסוקים. על פי הפשעת, מה שאתה רוצה, כל דרך אתה רוצה לדחות. אתה יכול לקרוא את כל הפרשה כולה, לקרוא פרשה אחת פתוחה או סתומה, פעמיים מקרא ואחת תרגום. אבל על פי הסוד צריך לקרוא כל פסוק ופסוק בנפרד. ולכן, הכי טוב לעשות ככה, שתצא גם ידי חובת הפשט, וגם ידי חובת הסוד. למה תיכנס לספקות? וזכורני, כשהייתי נער, בירושלים, כן, כמובן, בשכונת קטמונים, הייתי מתפלל בצומת פד, בית הכנסת, שערי רחמים. היה שם, היה אחד גאון בענבה, גאון בתורה, בקבלה, צנוע, מסתיר את עצמו, רק אחר פטירתו גילו דברים, דברים. בהזדמנות אספר כמה סיפורים עליו מעדויות מכלי ראשון. הוא פעם אחת מישהו הייתי נער, העיר לי למה אתה קורא ככה, כרבה פסוקים במכה. הלכנו אליו, אמר על פי הסוד, אתה תקרא פסוק פסוק. ככה. אמר, לא טוב לי נו כן לקרוא את כל הקבוצה של פסוקים, ללקרוא פסוק פסוק. וככה הכי טוב לעשות, ואין בזה שום בעיה. עד כאן להיום, בעזרת השם, שיעור הבא, נמשיך עוד ועוד פרטים בכל הפרטים האלו, רבו הפרטים, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, יהיו ברוכים, שלום שלום.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד כיבו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה, בכל... כל אל בוקר, בקול ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר.

הלוקח עובר פרתו, נכנסים לסוגיות בחסדי השם ופציעת הדשמה של זיכוי הרבים, כל מי שנכנס וכל מי שמצטרף, אשריו ואשרי חלקו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקנה על ידי ולא הכשל מדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא מר על תמי טהור ולא על טהור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניים והביטה, נפלאות מתורת דרך. ממשיכים לברר מעניינים נוספים הקשורים למשנה האחרונה שבה עסקנו, וביררנו עוד נדבך ועוד יסוד משמעותי וראוי לעניינים של בכור בהמה טהורה. מה שקורה כאשר זה נהפך להיות צאן ברזל, כאשר יש אחריות, אם הוא קיבל את זה מן העובד כוכבים או שזה היה הפוך. עסקנו וביררנו מה יהיה דינם של הולדות ומה יהיה דינם של ולדות, ולדי ולדות, וכן מה שיבוא אחר מכן. כך ראינו בדברי המשנה, שאם יעמיד ולדותיהם תחת אמותיהם, אז הולדי ולדות יהיו פטורים. וראינו בזה מחלוקת אמוראים בביור הרשע של המשנה. רב אונה בא וסובר שוולדות פטורים מן הבכורה, זה הולדות של אותן צאן ברזל, כאשר הם יגדלו ויולידו בכור, לא יהיה עליו דין של בכורה, כיוון שלנוכרי יש יד בוולדות, כמו שגם ראינו בדברי רבא, אבל ולדי ולדותיהם הם כן יהיו חייבים, כי אין ידו של הנוכרי מעורבת בהם. לעומת זאת, הרב יהודה אמר שוולדי ולדות פטורים, ורק ולדי ולדות הם יהיו חייבים. בואו נמשיך בסוגיה ונברר אותה יחד איתכם, ונראה קושיה שהגמרא מביאה בסוף הדף הקודם על דברי רב אונה. תנן רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו עד 10 דורות הרי הם פטורים. למה? שאחריותן לעובד כוכבים, האחריות של כל הדורות לפרוע את חובו של הישראל, הם דווקא כלפי עובד כוכבים, לפי זה הגמרא באה ומקשה. אז ביש, למה לרב יהודה מובנים דבריו של רשב"ג? למה? דאמר נחית תנא קמא לדארי, כיוון שתנא קמא פתר שתי דורות של בהמות צאן ברזל, שזה ולדות וולדי ולדות. מפי לזה אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, דף י' ז' עמוד א'. היינו דאמר לרבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא, אתה פתרת רק שתי דורות של צאן ברזל ולא יותר, ואני אומר אפילו עוד 10 דורות הם יהיו פטורים, דווקא בלשון כזו, כי אם רשב"ג היה אומר אפילו ולדי ולדות פטורים, דווקא אלו, ולא דור שיבוא לאחר מכן, כמו שגם תנא קמא, אפילו שהוא פתר את הדור השני, למרות שלא נולדו מבהמתיו של הגוי, אבל הוא כן פתר, כן חייב את הדור של האחריהם, פה רשב"ג בא ואומר, לא, אלא באופן כזה, עד 10 דורות פטורים. אלא לפי רב אונה דאמר לא נחי תנא קמא לדארי, אבל לפי רב אונה שסובר שתנא קמא לא פתר דור מאוחר אלא רק את הולדות של צאן הברזל, מה שנולד מהבהמות של הגוי בעצמה, אם כך לפי זה יהיה קשה, מה יהיה אפילו עד 10 דורות? הרי העיקר חידושו של רשב"ג זה שהוא פותר אפילו את אלו שנולדו מהבהמות של הגוי בעצמה, אז היה צריך לומר אפילו ולדי ולדות פטורים, ונבין שגם זה הולך עד 10 דורות. מתרצת הגמרא על כך, אמר לך רב אונה, רבן שמעון בן גמליאל, העמיד כאה תנחית לדארי. דהיינו דבריו של רשב"ג מדברים על הדין שהוא העמיד ולדות תחת אמותיהם, בזה אכן תנא קמא פותר גם את הדור השלישי, ולכן רשב"ג הוא צריך לומר שאפילו עד 10 דורות הם יהיו פטורים. ממשיכה הגמרא, והפעם קושיה על רב יהודה. תשמע מדברי הברייתא, מקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים, הן זה הולדות, פטורים מן הבכורה, אבל ולדי ולדות לא פטורים. שואלת הגמרא, תיופתא דרב יהודה, כי הוא פטר גם ולדי הולדות. עונה הגמרא, אמר לך רב יהודה, אל תאמר אין ולדות, אלא אימה הן וולדותיהן פטורים. זאת אומרת, הן זה הכוונה לוולדות, וולדותיהן זה הוולדות של הוולדות, שניהם יהיו פטורים, ואכן זה כדעת רב יהודה. ואיכא דאמרי, יש אומרים שהמקשן גרס בברייתא בצורה אחרת. אין וולדותיהן פטורים, יש פה קושיה, תיופתא דרב אונה, כי משמע שגם וולדות הוולדות הם גם פטורים. אמר לך רב אונה, אימה, תאמר הן וולדות פטורים, פטור, זה הולדות עצמם, אבל ולדי ולדות יהיו חייבים, וזה כן מסתדר ומתיישב כדבריו של רב אונה. הלאה, ממשיכים לעוד בירור נוסף מתוך המשנה האחרונה שבה עסקנו. רחל זאת ממין הכבשים, שילדה מן עז, או עז שילדה מן רחל, הרי פטורה מן הבכורה. בואו נעסוק ונברר את המחלוקת שבה נחלקו התנאים. את הרב אושעיה מן הארדה והייתם התנית בידיהם, וכך הוא שנה בדברי הברייתא, רחל בת עז ועז בת רחל. רבי מאיר מחייב
וחכמים פותרים. אמר לרב אושעיה לרבה, כי עיילת לכאן.

0: מדרב אונן באמינה. כך מובא גם בסדר הדורות שרב אונן היה רבם של רב אושעיה ורבה. אז לך תשאל אותו, רבי מאיר מחייב למי? כלפי מה נאמר הדין הזה? אי למה נאמר לגבי בכורה? הוא סובר שרחל בת עז ועז בת רחל חייבת בבכורה. אם כך וחילת לה לרבי מאיר מה שכתוב בפסוק ודרשו ממנו, אך בכור שור עד שיהיה הוא שור ובכורו שור? זאת אומרת שלא יהיה דומה למין אחר? אלא מה תאמר לראשית הגז, שאפילו שהוא לא דומה לאמו, הוא חייב בראשית הגז? עדיין הקשה. וחילת לרבי מאיר עד איתן עד ורבי ישמעאל, כבשים שצמרן קשה, הרי הם פטורים מראשית הגז, כי זה קצת משונה משאר הכבשים. נו, פטורים, שנאמר, ומגז כבשי התחמם, משמע שרק צמר שמחמם, הרי הוא נקרא גז, צמר קשה, לא מחמם, וידוע שעז בת רחל, הצמר שלה הוא קשה, כמו צמר עיזים. אז לכלפי מה רבי מאיר מחייב? אמר לו רבה לרב הושעיה, נך זה ענן, בוא נבדוק את הדברים. אחה, במה יעסקינן? ברחל שילדה מן עז, ואביו היה תאיש, שהוא בכלל מן עזים, ובחוששין לזרע האב, לעניין אותו ועד בנו כמפלגה. בזה נחלקו, האם כן חוששים לזרע האב כלפי איסור אותו ועד בנו? ומה הכוונה חוששים לזרע האב? הכוונה בעל חי שמתייחס אחר אמו. האם הוא מתייחס גם אחר אביו, ואז אסור לשחוט את האב ועד בנו, או את ביתו ביום אחד. דרבי מאיר מחייב כיוון שהוא סבר כן חוששים לזרע האב, ורבנן שפטורים, שפוטרים, סברים, אין חוששים לזרע האב. יש לזה גם מקור בפסוק עצמו שכך דרשו. שואלת הגמרא, אי אחי, אם אכן בזה נחלקו, לפלגו בחוששין לזרע האב באלמה, בפלוקתא דחנניה, ורבנן, תביא מחלוקת באופן סתמי יותר, גם בעז בת עז ואביה עז, אם חוששים לזרע האב, ואסור לשחוט את האב ואת הבן ואת הבת באותו יום, כמו שראינו גם במסכת חולין שבה נחלקו חנניה וחכמים. למה דווקא המחלוקת מדברת על עז בת רחל ורחל בת עז? אלא חוזרת הגמרא למה שאמרנו קודם ואומרת, לעולם המחלוקת של רבי מאיר וחכמים היא אכן לעניין בכורה, ואחה במה יעסקינן? כאן מדובר ברחל בת רחל בת עז. ואז באופן כזה מר סבר רבי מאיר, סבר זיל בתר אימא תלך אחר האימא, והאי לב נדמהו, זה לא נחשב כמשונה, הוא חייב בבכורה כי הוא דומה לה. ומר סבר חכמים לעומת זאת חולקים, תהיו איתנו, זיל בתר אימא דאימא, והאי נדמהו, היות והוא לא דומה לסבתא, הרי הוא נחשב כנדמה, ולכן הוא לא חייב. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, והיא באי תמה, כאן מדובר ברחל בת עז, בת רחל. ולכן מר סבר, רבי מאיר סבר, חזרה סיוט למקומן, מלשון סה. אותה רחל שלחה וילדה עז, חזרה למקומה, ועכשיו שוב יצאה ממנה רחל, אז היא כן מתייחסת אחריה, זה דומה לאם אמא. מר סבר חכמים סוברים, לא חזרה סיוט למקומן, לא מחזירים את הרחל כיוון הסבתא, אלא דווקא לאמא, והרי היא לא דומה לה, היא פטורה מן הבכורה. ביאור נוסף מביאה הגמרא. רב אשי אמר כגון שיש בו באותה רחל בת עז או בעז בת רחל מקצת סימנים, וזה לוקח אותנו בעצם לדברי המשנה שסתמה כדעת רבי מאיר, ולכן באופן כזה זה מספיק כדי לחייב את הבכורה. ומן חכמים שפוטרים? רבי שמעון, ראינו בזה בתחילת המסכת, אמר מתי הוא חייב בבכורה? עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאימו. אמר רבי יוחנן, מודה רבי מאיר בסעיר חטאת של ראש חודש, דבעינן בן סעירה, צריך שגם אימו תהיה סעירה. מה היא טעמה? אמר קרא, וסעיר עיזים אחד לחטאת אחד, המיוחד, ובה מששת ימי בראשית, שלא הייתה לו אימא ממין אחר. והמאה חנפקה? מכך תלמד זאת? הרי כבר מהתם נפקה ממקום אחר, כך עסקה התורה ודיברה לגבי הקורבנות. ומיום השמיני ועל הירצה לקורבני של השם, כך נאמר על שור או כסף או עז, כי ייוולד שור או כסף, פרט למי שנולד מן הכלאיים. ומה שנאמר עז, פרט לנדמה. אז מה הוצרכת לדרשה של שעיר עיזים אחד, אם לקחת ולמדת את זה מכאן? עונה על כך הגמרא, צריכה גם לדרשה השנייה. דהי מעטה, אם היינו דורשים מהמילים עועז, אהבה אמינה, נמי למתי זה פסול, איך הדלו נחת לדרה, כאשר אתה לא יורד ומשייך למשפחתו שזו אמו, אלא עוד אומר רק לסבתא. באופן כזה הייתי אומר שאכן, כן, במקום כזה לבוא ולפסול אותו. אבל איך הדנחת לדערי, אבל אם הוא דומה לאמו, ורק לא, הוא לא דומה לאם אמו, אמא אולי לא ייפסל, לכן הוצחנו לפסוק, וסעיר עיזים אחד יהיה מיוחס. ואם האחה, אם הייתם אומרים את הפסוק הזה של סעיר עיזים אחד, אהבה אמינה, אנמי למטי הנדמה. הוא פסול, אלא דווקא לגבי קורבן חובה, אבל לגבי קורבן נדבה לא ייפסל, צריכה לומר לנו שהוא פסול גם בקורבן נדבה. הלאה, בוא נראה עוד הלכות נוספות, רבותיי, בדף י' זין עמוד א', כאן זה כל אל בוקר של כל ברמה. אמר רבי יחיא בר יעקב, הכל מודים, דאין לוקין על צמרו, דהיינו אותו שה, שלא מיוחד לדורותיו, לא לוקין על הצמר שבו משום מסעור כלאי, והוא לבש אותו עם פשטן. למה? זה דבר מעניין, שנאמר, לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו. מה פשטן שלא נשתנה? כי אין פשטן מקבל שינוי לעולם, אף צמר שלא נשתנה. צמר שבא מסה, שהוא לא מיוחד לדורותיו, נעשה בו שינוי. ועוד הלכות נוספות אמר רב פאפה, הכל מודים שצמרו של סם הוא פסול לתחלת, שנאמר לו תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו, גדלים תעשה לך, משמע שהצמר הקשר לציצית, זה רק צמר שאפשר להקיש אותו לפשטים, מה פשטן שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה. כזה צמר, ודאי שכבר השתנה. אמר רב נחן בר יצחק עוד הלכה, הכל מודים שאין צמרו של סה, מתמה בנגעים שנאמר, בבגד צמר או בבגד פשטים, מה פשטים שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה. אמר רב אשי, אף אנו נאמר ונסביר לפי מה שלמדנו עד עתה. הדלה הגפן, אם הוא יקביע את הזמורות של הגפן על גבי תאנה, ינו פסול לנסחים. מה איתה מה שהוא פסול? עונה הגמרא יש פסוק. אלה מודע השם אשר תקראו את המקרא הקודש להקריבי של השם עולהו מנחה, זבח ונסחים, דבר יום ביומו. מה זבח שלא נשתנה? כמו שבעצם אצל בהמה, אף נסחים שלא נשתנו, אבל גפן כאשר היא מודלת על גבי התאנה, הוא מקבל כוח גם מהתאנה, וזה כבר נחשב שינוי בגפן. מתקיף לרבינה, רבותיי, זה מתחיל להתחמם. לפי דבריך, השינוי שמגיע על ידי דילוי נחשב שינוי, אז היא מדלה פשטן על גבי היג, זה סנה קוצני, אך הנה מדלישתנה? ואם כן, אז לא מצית אמרת מה פשטן שלא נשתנה, דערי פשטן נמי משתנה. ובכל זאת ראינו שאכן הדרשה הזו נזכרת, משמע ששינוי שמגיע על ידי דילוי לא נחשב שינוי. אז למה בנסחים שאת היין ידלו על גבי תאנה? אתה כן פוסל. מתרצת הגמרא, אמר לי, יש הבדל. זה היין נשתנה רחום מחמת כוח התאנה, וזה לא נשתנה רחום, לא נכנס ההיגה בתוך הפשטן. ממשיכים על הרבותיי לעוד משנה נוספת. גם פה נעסוק בבהמה שמבקרת ילדה שני זכרים או זכר ונקבה. גם פה מה יהיה הדין לגבי נתינה לכהן? ראינו את זה בעבר. בוא נראה את זה בגוף הדברים. אומרת המשנה, רחל שלא ביקרה, היא לא ילדה עדיין, וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהן כאחת. מה יהיה הדין? רבי יוסי הגלילי אומר, שניהן נתנו לכהן כי שניהם בכורים, שנאמר, ועבדת כל פטר רחם לשם, אשר לך זכרים לשם, יש אפשר שיהיו שני בכורים בבהמה אחת. והחכמים אומרים, אי אפשר לצמצם ששני הראשים יצאו כאחד, ודאי שרק אחד הוא זה שיצא תחילה, אלא אחד לא, ואחד יהיה לכהן. אבל את מה אתה נותן? רבי טרפון אומר כאן במשנה, הכהן בורר לו את היפה ביותר, וזה הבכור. רבי עקיבא אומר, משמנים ביניהם, דהיינו, השומן יהיה ביניהם, מה שאחד שמן מחברו, עליו דנים ביניהם הבעלים והכהן, הבעלים נותנים את השמן, כי הרי הבעלים אומרים לכהן, תביא ראיה שהשמן הוא זה שנולד ראשון, ותתרל אותו, שהרי המוציא מחברו, עליו להביא ראיה. והשני, הזכר השני שנשאר אצל הבעלים, יראה במראה, עד שיסתאב, כיוון שהוא ספק בחור, ואסור לאכול אותו כשהוא תמים, אז מחכים עד שיפול בו מום. אנחנו ממשיכים הלאה לדף י' זין עמוד ב', כך נאמר בהמשך, וחייב במתנות, זאת אומרת כשישחטו אותו הבעלים, אחרי שנפל בו, חייבים לתת ממנו לכהן את הזרוע על החיים והקבע. ורבי יוסי פותר מן המתנות. הלאה, עוד אומרת המשנה, מת אחד מהם לפני שניתן לכהן, רבי טרפון אומר יחלוקו, הכהן והבעלים מתחלקים בזכר החי, רבי טרפון חזר ממה שאמר מקודם שהכהן בורר לו את היפה, הוא סובר שגם החיים לבעלים ולכהן יש חלק בשניהם, לכן אם אחד מהם מת, חולקים בזה שנשאר חי. רבי עקיבא אומר גם פה, המוציא מחברו, עליו הראיה והיות והוא לא יכול להוכיח מי הבכור, שניהם נולדו ביחד, הבעלים זוכים בו. ילדה זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום, כי יכול להיות שהנקבה יצאה תחילה, ואז המוציא מחברו עליו הראיה, וגם רבי טרפון יודע בכך. כל מה שרבי טרפון, רבותיי, להבין את הדברים חלק על רבי עקיבא, זה דווקא בשני זכרים. אבל בזכר ונקבה כבר אורה כוחו של הכהן, כי אולי הנקבה היא זו שיצאה ראשונה. ולכן באופן כזה אין לו כלום בדבר. זו הייתה המשנה. בואו נמשיך ונברר את הדברים תרך לימוד הגמרא הקדושה. אמרי דבי רבי ינאי לרבי יוסי הגלילי, שכך ראינו במשנה שסובר ששניהם הולכים לכהן, שמעינן לי. דאמר, אפשר לצמצם רק בדבר שנעשה בידי שמיים, כמו לדם, שאכן במציאות יצאו שני ראשיהם כאחד. וכל שכן בדבר שנעשה בידי אדם, אבל רבנן, מה הבנו מהם? אחרת. דבר הבא בידי שמיים, אי אפשר לצמצם ששני הדברים יתהוו להם בבת אחת? הספק יהיה בדבר שבא בידי אדם. מאי, האם כן אפשר שהוא מכוון ונותן דעתו לצמצם ויכול? או שמה גם דבר שבא בידי אדם, אי אפשר לצמצם את הדבר. אומרת על זה הגמרא, תשמע, בוא ותשמע את הדברים. מאיפה? מתוך מסכת מידות. חוט של סקרה, זה אותו קו אדום שהיה מסביב למזבח והיה מבדיל בין החלק העליון ובין החלק התחתון בסוף 500 של הגובה, כדי להבדיל בין הדמים העליונים שאותם שמים בחלק העליון של המזבח כמו דם חטאת ודם עולת העוף. לגבי שאר הקורבנות, אותו נתנו לתמת, למטה זה הדמים התחתונים. ואי אמרתי אפשר לצמצם בידי אדם, אז אולי נחשוב שם החוט לא היה מכוון באמצע המזבח ממש, וזינין דקייב עליונים למטה ותחתונים למעלה. יש פה תקלם, כי יש חשש שמה ייתן את אדם הראוי להינתן בעליון, ייתן אותו בחלק התחתון. יוצא שבאופן כזה הוא משנה ממציאות נתינת אדמים. אפשר שירחיקו את החוט קצת מעל האמצע. נו, אם אכן סמכו על אותו החוט שנעשה בידי אדם, זו ראיה שדבר שבא בידי אדם אפשר לצמצם אותו. דוחה הגמרא וטוענת דמרב אחפפורטה, כן, באמת אי אפשר לצמצם גם כשזה על ידי האדם. פה, לגבי הדבר הזה של חוט זה שונה, כי עשו פה חוט רחב, הרחיבו את החוט כדי שהוא ייתן בוודאות מה שצריך לתת למעלה, למעלה, ומה שצריך לתת למטה, יינתן למטה. עוד ראיות נוספות מביאה הגמרא, תשמע, ממידת כלים, ממידת מזבח. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לעשות את כלי המשכן כמו שולחן, על פי המידות, וגם שמה, שמה אומרת הגמרא, באמת אפשר לצמצם ולכוון לעשות כפי המידות? הנה התורה שזה כן. דוחה הגמרא וטוענת, שאני אתם דרחמנה, אמר עביד, ובכל איך ידי מצית למעבד, ניחלה, השם ציווה את משה שיעשה כפי יכולתו, וכל עניין שיעשה, ודאי שזה נוח לו. ועוד ראיה נוספת על כך. אמר רב קטינה, תשמע, ראיה מדברי הברייתא, מה שעסקו לגבי תנור שנטמא, שהטהרה היא רק על ידי נתיצה, ושבירה. חילק את התנור לשניים כדי לנוצו, ואין שווין, שניהם תמיים, לפי שאי אפשר לצמצם ששניהם יהיו שווים במכוון, ודאי שאחד מהם גדול מחברו, ואז אם נשתייר רוב גובהו שלם, אז הטומאה נשארת בחלק הזה, ולא ידוע איזה מהם הוא הגדול, שניהם תמיים. מה רואים מכאן רבותיי? שהנה אפילו שהחלוקת התנור נעשית על ידי האדם, היא לא יכולה לעשות באופן כזה שתהיה מצומצמת, אז זה סותר את מה שהבנו מקודם. דוחה הגמרא אמר רב כהנא, שאני כלי חרס, הואיל ויש בו גומות, כאשר שוברים אותו, קשה לשער ולמדוד אותם ולדעת אם החלקים הם שווים. עוד מביאה הגמרא ראיה נוספת, תשמע, אצל עגלה הרופה, נמצא ההרוג מכוון בשתי עיירות, שתיהן מביאות שתי עגלות. שתי עגלות, דברי רבי אליעזר. מה היא טעמה? לאו משום דקסבר בידי האדם, אפשר לצמצם, הוא קרובה, ואפילו קרובות. הנה אתה רואה שבידי האדם כן אפשר לצמצם, וכל זה רבותיי מגיע מחמת החילוק. לגבי עניין של שני הבכורות היוצאים בבת אחת, אם אפשר לצמצם בידי שמיים או לא, בזה נחלקו רבי יוסי וחכמים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לו, אין מכאן ראיה לספק של דבר רבי ינאי, אפשר לומר שרבי אליעזר סבר לה כרבי יוסי הגלילי דאמר, אפשר לצמצם בידי שמיים, וכל שכן בידי האדם. לכן לשיטת רבי יוסי הגלילי, ודאי גם במדידה שנעשית על ידי האדם, ולדעת שאכן שתיהם הם שוות. מה שהסתפקו בשיטת חכמים, שאי אפשר לצמצם בידי שמיים, שלדעתם גם בידי אדם אי אפשר לצמצם. זה בירור מחלוקתם בשיטת רבי יוסי הגלילין שחולק על דברי חכמים. האמת היא שהגמרא ממשיכה לעסוק ולברר לעוד יריה ונדבך נוסף בנקודה הזו, אבל זה רבותיי כדרכנו לאחר סיום הדף היומי, יתברר ויתאמת ונרגיש את הציפייה האמיתית לעוד לימוד שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן מאזינים יקרים את לימוד הדף היומי להיום בחסדי השם יתברך עלינו תמיד, ומייחלים להמשך הדברים שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: זכותו של אבא הגן עלינו. אני אספר לכם סיפור אחד שיכול לסמר את בשרכם. היה לו הנהגה בהפסקת צהריים, והיה נשאר בבית מדרש, והיינו נועלים עליו, יום מישהו אחד מאיתנו בדרך כלל נשאר איתו. או לבד הוא נשאר איתו. יום אחד ראיתי זה משהו מפליא. עכשיו אמא שלי שתחיה, כל יום הייתה מבשלת, מתאמצת הרבה לבשל, כל מיני דברים טובים שלא טוב, ובקושי נוגע. הרבה פעמים היינו מגיעים בליל שבת הביתה, מבית הכנסת, והם מגיעים למדרגות של הבניין. היא אומר לי, לרגע לפני שנכנסים, או פעם אמר לי גם בסעודה, אמר לי, זה פעם ראשונה שאני אוכל תבשיל, מסעודה רביעית ששבוע שעבר. כאילו היה חייל מינימום. אבל בזמנו היינו מחזיקים הרבה, צריך 4-5 מיליון כל חודש היינו צריכים. רק לצד דקות וחסדים ואברכים, הרבה דברים. ואני זוכר עם אחד, היינו יושבים ללמוד, פתאום מוקם, עשה סיבוב, אברכים הלכו כבר, בהפסקת צהריים, היו עולים ללמוד למעלה, והיינו נועלים. איזה שעה ככה לבד. ואז קם עשה סיבוב בין השולחנות, ואסף שאריות של מציאות, של הוגיות, כמו שיש כאן נגיד בבוקר, ככה, אסף כמה, בילד הוא קוסטה, לא יודע כמה שעות כבר, כמו גלידה. הוא אכל את זה, אמרתי לה, באים מהכינה אוכל טוב, נביא לך דברים שבחי. אני לא, זה יותר מדי כענוגות, זה יותר מדי. אני אומר לכם, הוא אכל את זה בכזה שמחה, יותר מבשרים הכי משובחים. מה חסר, אדם שמובר לו ביד 5 מיליון שקל בחודש? הוא ידאג לעצמו איזה ארוחת צהריים, איזה משהו. אמא שלי הייתה מבשלת לו כל יום. הוא קושי נוגע. היה לו אוכל כמו קוץ בגרון. הוא פחד שכל גרם של חומר מיותר יחסל אותו ראשי.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, שיהיה בעזרת השם יום טוב ומבורך, כל אחד בעסקיו, כל אחד בענייניו. אני רוצה לברך את העוסקים במלאכה, הלוא הם הטכנאים שעושים לילות כימים על מנת שהכל יצא על הצד הטוב ביותר, שהכל בן אדם בלחיצת כפתור יהיה מסודר לו בלי שום תקלה. תחשבו על זה, כמה שעות ביום הרדיו פעיל, ויש אדרנים ויש מוזיקה ויש חדשות ואקטואליה וכל כל התוכניות ופרסומות, והכל עובד כמו שעון בלי שום תקלה. פתאום לא תשמעו פתאום אחרי 10 דקות שאין שידור, 10 דקות שפתאום הפרסומות לא עובדות, 10 דקות שהמוזיקה לא משמיע. הכל עובד על הצד הטוב ביותר. יש אנשים, צוות שלם מאחורי הקלעים שאפילו לא מכירים אותם, אז הודה להם הרב אליהו בן חמו. אני אומר הרב בכוונה, כי זכות הרבים תלויה בו. אומרת המשנה בפרק א' משנה ד', ולאחר שלמדנו במשנה קודם, בפרק א' משנה א', פרק א' משנה א' במסכת עדויות. אגב, המשנה הקודמת מוסיפה משנתנו לבאר הכלל, לשם המובעים במשנה דברי היחיד בזמן שחולקים רבים עליו והלכה כמותם. למה מזכירים דברי היחיד בין המרובים החולקים עליו ואיל בין הלכה אלא כדברי המרובים מאחר שיחיד ורבים הלכה כרבים? שאם יראה בית דין את דברי היחיד, כלומר שאם הוא נראים לבית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו, כלומר שיעשה כדעת היחיד ואין יחיד דעת הרבים, שאין ואין בית דין אחר שיעמוד אחריי, ויכול לבטל דברי בית דין חברו הקודם שעשה כדברי היחיד, עד שיהיה גדול ממנו בחכמה, שראש בית הדין האחרון יהיה גדול בחכמה מראש בית דין הקודם. ובמניין התלמידים שיהיה מספר התלמידים של בית דין האחרון גדול משל בית דין הקודם. ולפי הרמב״ם אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו בתקנות וגזרות ומנהגות, אבל אם דרשו באחד מן המידות כפי מה שנראה ביניהם שהדין כך ודנו דין, ועמד אחריהם בית דין אחר ונער על אותם אחר לסתור את הדין, הרי זה סותר ודן לפי מה שנראה בעיניו שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם. אינך חייב ללכת אל אחר בית דין שבתורך. ושואל הרמב״ם, ואיך יהיו האחרונים גדלים במניין מן הראשונים? והיו בכל בית דין של 71, הוא משיב, זה מניין חכמי הדור שהסכימו וקיבלו הדבר, שאמרו בית דין הגדול לא חלקו בו. ויש מפרשים, ובמניין, בניין שנים, היה גדול ממנו חכמה, אבל לא במניין. במניין, אבל לא בחכמה, אינו יכול לדבר את דבריו, עד שיהיה גדול ממנו בחכמה או במניין. עד כאן, משנה A, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום, יום שני, יומיים אחרי חג שמחת תורה, זה היום שבו מציינים את יום הזיכרון להרוגי, לנרצחי השבעה באוקטובר. היום אנחנו זוכרים את כל אותם אנשים, נשים, ילדים, צעירים ומבוגרים שנרצחו, שסבלו, שהתעללו בהם, שפצעו אותם, שהרגו אותם, שרצחו אותם. זה הזמן שלנו כאומה, כאומה יהודית, כאומה שמאמינה בקדוש ברוך הוא, לזכור, להגיד קדיש, להדליק נר, וגם לחדד את המסר. לזכור שאנחנו העם היהודי מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שאל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. בעלילה לא תמיד מבינים את המסלול, אבל תמיד בסוף סוגרים את הקצוות. בסוף מבינים, בסוף הקדוש ברוך הוא ייתן לנו בעזרת השם להבין כל דבר, מהו סיבה ואת מהו סובב, אז ימלא שחוק פינו בעזרת השם לעתיד לבוא. אבל אנחנו בינתיים נזכור שכשקין הרג את אבל והאדמה פצתה את פיה לבלוע ולחסות על דמיו של הבל, הקדוש ברוך הוא אומר לקין, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך. כביכול רשי אומר, יש תלונה על האדמה, איך את פותחת את הפה שלך לבלוע דם של צדיק? אבל כזה גדול להרוג בן אדם סתם, איך את יכולה לפתוח את הפה ולהיחסות על אדם? היה צריך אדם להישאר מגולה עד שהחוטא, שקין יחזור בתשובה, שיתקן, שיחפר, כמו שהיה אצל דמו של זכריה, שהיה נביא, שהיה כהן, שהיה קדוש, בשבת, ביום הכיפורים, רצחו אותו בשטח בית המקדש, והארץ, האדמה, לא מוכנה לקבל את הדם, לא מוכנה לחסות על עוול כזה נוראי, עד שבא נבוזרדן 200 שנה אחרי, והוא רואה את הדם מבעבע, ומספרים לו את הסיפור, והוא מבין שצריך פה נקמה, שצריך פה פיוס לחפר על אדם, ולצערנו הוא לוקח אנשים, צדיקים, זקנים, ילדים, תינוקות של בית רבן, 940 אלף נשמות, ורוצח אותם על אדם הזה, כדי לפייס אותו, ולא, הוא לא נרגע עד שהוא אומר, עד מתי אתה מחלה את עם ישראל, ואז נרגע אדם של זכריה. אנחנו צריכים לדעת, האדמה בכל הדרום, בכל עוטף עזה, פצתה את פיה לבלוע, לקבל את הדם של הנרצחים. 1,200 איש חפים מפשע, אנשים תמימים, יהודים שנרצחו רק בשל יהדותם, רק בגלל שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, רק בגלל שאנחנו פה בארץ שהובטחה לאבותינו. זה פשע, זה עוול, זה דבר שהקדוש ברוך הוא היחיד שיכול לנקום את הנקמה הזאת. נקמה, זה נשמע לנו מילה גסה, וזה נכון, כשאנחנו כבני אדם נוקמים מחבר, ממישהו שעשה לנו עוול, לא תיקום ולא תיתור, התורה צוותה אותנו. אבל כאומה שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, אל נקמות אדוני הקדוש ברוך הוא, ינקם ויחפר על אדם שהאדמה בלעה, כמו שאנחנו קראנו בפרשת האזינו, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו. הקדוש ברוך הוא יתנקם מהצוררים, מהשונאים, מהאויבים, מהרוצחים, מהשפלים והנתאבים, שעשו לנו דברים כאלה נוראים. אשיב נקם לצריי ולמשנאי השלם, אשקיר חיצי מדם, אומר הקדוש ברוך הוא. כמו שיש אדם שבשביל להשתכר הוא צריך לשתות בקבוק יין, ועוד אחד, ושתיים, ושלוש, עד שהוא משתכר, אומר הקדוש ברוך הוא, אשקיר חיצי מדם, את החיצים שלי, חיצי הנקמה, הם יהיו שיקורים מרוב הדם של השונאים, וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב. הקדוש ברוך הוא אל הנקמות, והוא נקם ישיב לצריו עד וכיפר אדמתו עמו, עד שהוא יכפר על האדמה שקיבלה דם נקי, דם צדיק, דם של אנשים חפים מפשע, וכמו שאומר הפסוק, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. כל אותם רשעים, רוצחים, שעשו לנו כל כך הרבה עוול ופשע ורצח ואונס וביזה ועינויים וצרות, הקדוש ברוך הוא יכפר על האדמה בדם שלהם, אל נקמות אדוני. ואז הרנינו גויים עמו, הגויים הם ירננו, הם ישבחו, הם יהללו את הקדוש ברוך הוא ואת העם שלו, אותנו. למה? אומר רש"י, לאותו הזמן ישבחו האומות את ישראל, ראו מה שבחה של אומה זו, שדבקו בקדוש ברוך הוא בכל התלאות שעברו עליהם ולא עזבו, יודעים היו בטובו ובשבחו. עם ישראל, עם כל הקשיים, עם כל האיזורים, עם כל המאורעות והמלחמות והצרות שהם עוברים, עדיין הם דבקים בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה שנוקם את נקמתם. אז אחיי ואחיותיי, ביום הזה שאנחנו זוכרים את טבח השבעה באוקטובר, זוכרים את אותם רשעים, רוצחים ואנסים שפגעו, שרצחו, שהרגו, ששפכו לארץ דם של צדיקים, דם של אנשים חפים מפשע, רק בשל יהדותם, אנחנו נתנחם עם כל הקושי, עם כל הצער, בידיעה שהקדוש ברוך הוא אל נקמות, שהוא לא יכפר לאדמה, כי אם בדם שופכו, רק בדם של מי ששפך פה דם נקי, הקדוש ברוך הוא ישקיר חיציו מדם, ואנחנו בעזרת השם נזכה לראות איך כל האויבים שלנו, לא חפים מפשע, האויבים, הרשעים, הרוצחים, ישלמו בדם, ורק כך האדמה תחפר ותחופר לאדמה בדם שופכו. בעזרת השם, נזכה כולנו לראות עין בעין איך הקדוש ברוך הוא גלגל, מגלגל, מסובב כל הסיבות, שימלא שחוק פינו בעזרת השם, ונבין איך הכל בסוף מתחבר לסיפור של טובה, להוביל אותנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
5: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. אנחנו היום בהלכה יומית, נלמד בפסקת התפילה, אביי אבא מסדר סדר המערכה. הפסקה הזאת זאת פסקה שאנחנו אומרים אותה כל יום, מקורה בגמרא במסכת יומא בדף למד ג', ושם מתואר כל סדר העבודה שהיה בבית המקדש. אנחנו נוהגים לומר את זה כדי לקיים מה שנאמר, ונשלמה פרים שפתנו. כך כתבו לנו רבותינו הגאונים והראשונים, מכללם רב עמרם גאון, הטור סימן ממחת, וכך פוסק גם כן הרמה בהגה בסימן ממחת כדי לומר את זה. השאלה, ממתי מותר לומר את הסדר הזה? בימים הללו הנץ החמה הוא מאוד מאוחר, בהתאם לכך גם עלות השחר מתאחר מאוד, והשאלה אם אדם רשאי לומר את זה קודם עלות השחר, או שייתכן לומר את זה גם קודם. הלא בעיקרון זה פסקה של גמרא. פסקה של גמרא ניתן ללמוד בכל זמן, אבל כאן, מכיוון שזה נאמר בסדר התפילה, ייתכן שצריך להמתין לזמן תפילה, שזה לכל הפחות מעלות השחר ולא קודם לכן. אז הדבר הזה הוא בעצם תלוי בטעמים, למה אומרים את סדר המערכה בכל יום. יש טעם שכותב אותו בספר סדר היום, של רבי משה בן מקיר, שהסיבה שאומרים את סדר המערכה זה כדי לסדר בפה את כל מלאכת המקדש בקיצור, על מנת שתעלה לנו הקריאה כמעשה. בזמן שהיה בית המקדש קיים, היינו מקיימים את הדברים הללו בפועל. מקטירים קטורת, מקריבים קורבנות. בזמן הזה אין לנו את הדבר הזה, ועל כן אנחנו אומרים את זה לכל הפחות בפה, על דרך מה שנאמר, ונשלמה פרים שפתנו, ועל ידי הקריאה נשב לנו כאילו הקרבנו את זה בפועל. זה מתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא להשיב קריאה כמעשה. כך גם נוקט המשנה ברורה בסימן למחץ סעיף קטן א', שהסיבה שאומרים את סדר המערכה זה מהטעם הזה, כיוון שבזמן שאין בית המקדש קיים לא יכולים להקריב קורבנות, גילו לנו חכמים שמי שעוסק בהם ובפרישויותיהם, מעלה עליו הכתוב כאילו יקריבו. זה טעם אחד, אבל יש טעם נוסף, שכותב אותו מרן החידה בשאלות ותשובות יוסף אומץ, סימן נון א', הוא אומר שייתכן שעיקר תקנת הקדמונים לומר את ממרת הבאיה, זה כדי לזכות את ישראל. ורק רצו שכל אחד מעם ישראל יעסוק בלימוד גמרא בכל יום. ולא יוצא לכל אחד לפתוח גמרא בכל יום, כל אחד עם הטרדות שלו, יש כאלה שלא לומדים בכלל, יש כאלה שלומדים הלכה ולא יוצא להם לפתוח גמרא. אז לכן תקנו להם את הממרה הזאת, ובחרו בממרה הזאת שהיא מעניין הקורבנות, אבל בעצם זה בא בשביל לימוד גמרא בכל יום. ולמעשה השאלה שלנו היא תלויה בשתי הטעמים, אם אנחנו אומרים שהסיבה שקוראים את זה, זה זכיר למעשה הקורבנות שהיה בזמן בית המקדש, אז צריך להקפיד לעשות את זה רק בעלות השחר, כי גם עבודת הקורבנות של בית המקדש הייתה ביום, שזה לאחר עלות השחר. אבל לפי הטעם שאומרים את זה בשביל לימוד גמרא בכל יום, אז גם אם אומרים את זה בלילה, זה בסדר, מכיוון שהלילה גם יכול לעלות ללימוד גמרא בכל יום. למעשה, כף החיים כותב בסימן ממזיינות למד א', שלא לומר את זה קודם עלות השחר, רק לאחריו, הוא חשש לטעם הזה שזה בא לזכר הקורבנות, וצריך להמתין לעלות השחר שזה זמן הקרבת הקורבנות. אבל מי שאין ביכולתו, כגון שהוא דחוק בזמן ואין לו יכולת לומר את זה אחר כך, יכול להקל לסמוך על דברי מרן החידה, ולומר את זה גם קודם עלות השחר, כדי שיעלה לו ללימוד גמרא בכל יום. עוד הערה אחת קצרה ואיתה נסיים, כותב המשנה ברורה בסימן ממחת, שמי שרוצה שהדבר הזה יעלה לו כהקטרת קורבנות, או כלימוד גמרא, חייב ללמוד את הפירוש של סדר המערכה, ולא להסתפק רק בקריאה מתוך הסידור, אלא לומר את זה בהבנה, כי אם לא יאמר את זה בהבנה, לא יוכל לחשב לו הדבר הזה ללימוד תורה מושלם. אולי יחשב לאיזשהו גרסה, אבל בשביל לימוד תורה מושלם צריך גם כן את ההבנה, ולכן ראוי מאוד ללמוד את הפירוש של אביי מסדר סדר המערכה, והשם יתברך ברחמיו יחזיר לנו את בית מקדשנו, נזכה לחזור לעשות את הדברים הללו בפועל בקרוב, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
6: בוקר טוב ושלום רב, האזנה נעימה והריבה למאזינים העיקרים שלנו פה בכל ברמה. בשבוע שעבר, ביום הושענא רבה, נפלה שגגה בגלל טעות שלי, והשידור של הושענא רבה לא שודר כמו שהיה מתוכנן, אלא הובא איזה הקלטה ישנה ככה כאמור בגלל טעות שלי. שם בשידור של הושענא רבה היינו אמורים לדבר בין השאר על רבנו הגאון רבי רפאל ברדוגו, המלאך רפאל. ודאי שהיה ראוי לדבר כל השידור ואפילו יותר מזה, אבל היה גם נושאים שקשורים לשענה רבה, וגם כאמור על דמותו של רבנו, שהיה מגדולי רבותינו בכלל, ומגדולי רבני מרוקו גם כן, אבל בכלל מגדולי רבותינו, מפורסם ענק בתורה ובכל מידה יקרה. הוא נפטר לפני למעלה מ-200 שנה, ביום הושענא רבה, בשנת תף קוף פי בית, זה לפני 205 שנה. נאמר את הדברים היום, וככה נעסוק בעוד נושאים נוספים, ואני בטוח שבשנה רבה יש כאלה ששמו לב לשגגה שעליה דיברתי, השגגה שהוא לגבי השידור. ואז כאמור נאמר את הדברים כרגע לגבי רבנו רפאל ברדוגו. הוא נפטר בליל הושענא רבה, היה מפורסם בגדולתו, בקדושתו, חיבר ספרים רבים, ידועים. יש ספר, תורות אמת, שם כתוב בשער, חיבור נפלא על דלת חלקי השולחן ארוך, מוציא דאור תעלומה בפלפול וסברה עצומה, בעמקי ים החוכמה וכו'. שם יש בדברי הקדמה של נין של הרב או בן נין שלו, הגאון הגדול רבי יעקב ברדוגו, הוא כותב אדוני מורי זקני, הגאון הגדול המפורסם בכל ערי המערב, כבוד מורנו הרב המלאך רפאל ברדוגו, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא וכו', שכולם הלכו לאורו מופת הדור והדרו, כהרמב״ם בדורו, אור תורה נגע עליו קולו קול אליו, ויצא לו שם במוניטין ומטבע כי השבט הסביע שמו כשם הגדולים וכו'. אז זה ככה דברים גדולים על דמותו של זקנו רבנו רבי רפאל ברדוגו, מופת הדור והדרו כהרמב״ם בדורו. אחד מספריו המפורסמים זה שו"ת משפטים ישרים, דברים ידועים, מפורסם מאוד, שם במהדורה השנייה בדברי הקדמה של רבנו הגאון הגדול רבי שלום השש רבה של ירושלים, אז הוא כותב פעולת צדיק יסוד, כן, צדיק יסוד עולם, מור זקני. הוא אומר שהוא דור שישי למחבר רבנו רפאל, הוא הרב משש, הוא דור שישי אליו. המאור הגדול המפורסם בכל קצווי ארץ, בחוכמתו ובחיבוריו הרבים בכל מקצועות התורה, בשס, בהלכה, בהגדה, בדרוש, בפשטי המקרא, שמונודע בשערים, יחיד היה בדורותיו, אינו אלא שרף, המלאך רפאל ברדוגו, זכר צדיק וקדוש לברכה, לחיי העולם הבא. כבר זכיתי והדפסתי כל ספריו, זולת אחד ככה לסיבה, וכו'. הוא מספר שחב הוא מוציא מהדורה שנייה את ספר משפטים ישרים, שכבר שנים רבות אזל מן השוק, נתפס לפני למעלה מ-100 שנה, ושם הוא מדפיסו פעם אחרת נוספת. ספר משפטים ישרים, זה ספרו, כן, מפורסם וידוע, יש פה הרבה הסכמות של גדולי חכמי מרוקו, למשל יש פה הגאונים הגדולים, רבותינו רבי משה ברדוגו, שהוא נין של הרב המחבר, ועוד ועוד כאן איתו ביחד גדולי הרבנים שכותבים דברים גדולים, אומרים הרב הגדול, האדם הגדול בענקים וכו'. המלאך רפאל זכר צדיק וקדוש לברכה וכו', גבוה מכל העם, אחד דתו לאמת, אמת לעמיתו והשם עמו, שההלכה כמותו. זה מליצה, אחד דתו לאמת, כן, יש לנו אחד דתו לעמית, זה משפט ידוע, אז זה אחד דתו לאמת. כן, היה מפורסם, גדול בכך בתורה, בהנהגה, בפסק ההלכה, וכאמור נפטר ביום גדול, לפני למעלה מ-200 שנה, יום השנה רבה. אנחנו ניגע בעוד נקודה אחת או שניים. אנחנו בערב חג הסוכות התבשרנו על פטירתו של הגאון הצדיק המפורסם המקובל הגדול רבי דוד בצרי זצל, עשרות שנים רבות שככה כולנו הכרנו את דמותו של הרב, גם בתור ילדים לפני 30 שנה היה ככה, דמותו הייתה ידועה לכולנו, כולם הכירו את גדולתו, את צדקותו, את כן, ענק הרוח, ענק הקבלה. וגם אחרי פטירתו נשמעו הרבה דברים מדהימים על גדולתו. אני שמעתי מאחד התלמידים היקרים שלנו, סיפר לי בסוכות שהוא זכה להיות בהלוויה בערב חג הסוכות, ושם סיפר כמדומני בנו הגאון המקובל רבי יצחק שליטה, שבגיל 80 אמר אביו הגאון זצ"ל, להבדיל בין החיים, שהוא לא חטא אף פעם, לא חטא, לא איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. ודאי שאמירה שאדם יודע לומר, כן, מי מאיתנו יכול להתחייב באמירה כזו? וזה כמובן אמירה מדהימה ומיוחדת. אני כאמור לא שמעתי בעצמי, אבל ככה שמעתי מאחד מהתלמידים היקרים ששמע כך בהלווייתו של הרב. הוא סיפר, אותו תלמיד גם כן, ששם תיארו את איך לה פסיק פומה מתפילה עמוד צלוטון די ישראל, גם כאשר היה בבית הרפואה וגם ממש לקראת הסתלקותו, לא הפסיק לרגע את התפילה, ורחוש שמרחשים ספוותי, כן, ספתותיו היו דובבות בתפילה בלי הפסקה. ואין ספק שכאשר אנחנו מתבוננים בדמותו של אדם שהיה קדוש וצדיק, כן, אחד המקובלים המפורסמים והגדולים בדורנו, כן, זה בעצם כולנו יודעים, וזה אין ספק שדורנו, כן, כל הצורך שלנו כמובן תמיד בזכויות, והרי כל צדיק וצדיק יש לו את הזכויות שלו להגן על הדור. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ להוסיף בזכויות כדי כי זה צריך תמיד להוסיף זכויות, וכל אחד צריך להוסיף מעשים טובים, אבל גם כדי באיזה צורה, באיזה דרך למלות חלק מהחוסר הגדול, מהחלל הגדול שנפער עם הסתלקותו של אותו גאון וצדיק ענק, כן, הקדוש, הקדוש והטהור, זה ודאי ההגדרה מדויקת, רבנו דוד בצרי זצ"ל. אז זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. גם כן לאחרונה נפטר יהודי יקר, צדיק, תמיד חכם, שער בשרנו, הוא ככה להבדיל בין החיים, בן דודו של מור אבי, מורנו ורבנו הרעבד שליטה, שיבדל לחיים. בן דודו הוא הרב אפרים חדד זצ"ל, כמו שאמרתי, תמיד חכם וסופר מהיר, היה אחד הסופרים המיוחדים שהיו בדור שלנו, עם בקיאות מיוחדת ונדירה בתולדות חכמי ישראל בכלל ובתולדות חכמי טוניסיה בפרט. הבקיאות שלו בכל פרט בתולדות חכמי טוניסיה, חכמי ג'רבה גם כן כמובן בתוך יהדות טוניסיה, הספרים שכתב במשך עשרות שנים, המאמרים שפרסם, הכל כמובן ביראת שמיים מיוחדת, יהודי של צורה, יהודי של קשר עמוק אל המורשת, לא רק בקשר שלו אישית, אלא גם בקשר שהוא חיבר את הציבור, מה שהוא כתב, מה שהוא פרסם, המאמרים המיוחדים שככה נתן לעם, לציבור, ודאי שזה היה דבר נפלא. היה בתקופה ההיא כותב מאמרים תורניים בעיתון יום ליום לפני 25 שנה, ושם על חכמי ספרד וכל מיני ידיעות מיוחדות כל כך, והכל גם בלשון מיוחדת, בהירה, לשון מאוד מאוד ככה, שהיה תענוג לקרוא את הדברים שלו. הוא גם כתב את ספר מעיל שמואל, שמספר על תולדותיו של הדוד שלו, הסבא, הרב הגאון רבי שמואל עידן, וככה בין הדבקים, עוד יש שם תיאורים וסיפורים על רבני משפחת עידן ועל רבני ג'רבה בכלל. כתב ספרים רבים, כתב מאמרים רבים, והיה גם בקשר מיוחד עם גאון ישראל, מרן ראש הישיבה זצ"ל. מרן ראש הישיבה העריך את כתיבתו, את ידיעותיו, באמת דמות מיוחדת שעולם הספרות, נקרא לזה, עולם הספר התורני, עולם כן, מחקר תולדות גדולי ישראל, יחסר את דמותו המיוחדת של שער בשרנו רבי אפרים. ודאי שיש לו זכויות רבות, יש לו חלק גדול בהנחלת מורשת יהדות טוניסיה בפרט, אבל בכלל בהנחלת מורשת חכמי ישראל, ללמד את העם על דרכם, על פעולותיהם. היה ממש אוצר בלום של ידיעות מיוחדות כל כך. זכות כל הצדיקים שהזכרנו תעמוד לעם ישראל, שנראה כולנו בהרמת קרן תורתנו הקדושה, שיכירו כולם בערך התורה ועמליה בקדושה ובתאורה. שיהיה בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שני, כ"ד בתשרי תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר פרסם פקודת יום לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ובה התייחס בין היתר למחדל שהוביל למתקפת חמאס. בפתח דבריו כתב זמיר כי צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל, והדגיש בהמשך מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון העם. דגלי הלאום הורדו לחצי התורן לציון יום הזיכרון הלאומי לטבח, בו נהרגו ונרצחו 1,182 אזרחים ואנשי כוחות ביטחון. אירוע חריג הלילה בסוריה, חשוד נורה למוות סמוך למוצב צהל. הכוחות פתחו בנוהל מעצר חשוד כשאדם נע לכיוון אחד המוצבים באזור הכפר אל-חמדיה, אחרי שסירב הוא נורה. בצהל מתחקרים את האירוע ובוחנים האם מדובר במחבל חמוש שניסה לחדור אל המוצב. לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם התייחס למצב הביטחוני בארצו בצל נוכחות צהל באזור, ואמר כי הם לא רוצו במלחמה. עוד הוסיף, מה שמדאיג אותי הוא וקום אחרי סיום משימת צהל באזור, ואמר כי הם לא רוצו במלחמה. עוד הוסיף, מה שמדאיג אותי הוא וקום אחרי סיום משימת יוניפיל, כשעדיין

0: אחת. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10 ו-6 דקות, ולפי הגרה ב-10 ו-30. חצות היום והלילה ב-12:27, זמן מנחה גדולה היום ב-12:57, והשקיעה ב-6:23. הדף היומי במסכת בכורות, דף י"ז. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ומחר תורגש ירידה במידות החום וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי צפויה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 28 ובאילת 32 מעלות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, לצלילי הבוקר חוזרים לשגרה מלאה. אז היום גם תלמודי התורה, הסמינרים, כולם שווים ללימודים לזמן חורף. אנחנו כאן איתכם פותחים את הבוקר הכי טוב והכי רגוע והכי נעים. איתנו בצוות הבוקר הזה אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו יאיר כהן, עורך ומפיק. אני ניר קפטן כאן איתכם. אז יש לנו כל כך הרבה שירים טובים, מקווה שאתם בהתעוררות נעימה. שימו לכם את הווליום ברמה שאתם אוהבים לשמוע, ואנחנו נעשה את העבודה, נשתדל לפחות. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם השירים הטובים, ומי שיבטח לנו הבוקר את התוכנית הוא עקיבא תורג'מן. רבה אמונתך בי, לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

רבה אמונתך בי, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא תמיד, זוכרים לפקוח את העיניים ולומר מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, כמה צריך להודות להשם יתברך, ואולי נדבר על כך גם בהמשך, לזכור להודות ולא להפסיק להודות, וכמובן זה חלק מהמהותו של היהודי. אנחנו ממשיכים ועוברים לחיים ציפל, תדליק לי נר.

0: אתה תהיה מאושר. איך אפשר לא להיות מאושר כשאתה יודע שברוך השם אתה יהודי, נולדת עם מהות, אתה קם, יש לך תפקיד בעולם, אתה עושה מעשים טובים, אתה מאיר את העולם בחסדים ובמצוות. איך אפשר שלא להיות מאושר? חסד השם עלינו. תודה להשם יתברך על הזכות הזאת להיטיב ולעשות ולהאיר. כמה זה חשוב, כמה זה אני בטוח שעושה נחת רוח להשם יתברך. אז שנזכה לעשות את זה הכי טוב, כמו שכל יהודי יודע לעשות. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, אם אתמול נהגתם בזהירות, היום תנהגו עוד יותר בזהירות, בפרט בשעות הללו, כאשר הילדים עושים את דרכם לתלמודי התורה, לבתי הספר, לגנים, לסמינרים. קחו בחשבון, הכבישים עמוסים, הרחובות יותר מלאים, אז בבקשה תנהגו לאט ובסבלנות. מזכיר לאלה שעושים את דרכם לתפילה, משיב הרוח ומוריד הגשם, זאת התוספת שאנחנו אומרים בתפילה שלנו בתפילת 18. עדיין לא אומרים ברך עלינו, אלא ממשיכים לומר ברכנו עד זין במרחשבן, אבל משיב הרוח כן צריך לומר. ומי שטעה ואמר מוריד הטל, אם חתם את הברכה לא חוזר.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: כל קומר זה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

יהודה גרין, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, ביצוע מקסים, שיר סוחף, כיף לי שעת בוקר שכזאת, אה? אנחנו עוברים ליעקב שוויקי, תנקיו.

0: שעת הצדקה.
1: הגענו כעת למצווה החשובה שלנו. אתם כבר יודעים, מצוות הצדקה. המצווה שיש לה כל כך הרבה משמעות, מכמה סיבות. אחד, כשהיא חשובה כשלעצמה, היא מצילה מכל דבר רע, היא מקרבת את הגאולה, ושתיים, זה שאנחנו עושים אותה ביחד, מקיימים אותה ביחד, אז בפרט, שימו כמה פרוטות בקופת הצדקה, לא משנה כמה, העיקר לקיים את המצווה ביחד, ובואו נאמר גם פרק תהילים, גם את זה אנחנו אומרים ביחד. אז שכל התפילות הללו של דוד המלך יעלו לפני השם יתברך, עם פרקי התהילים של כלל עם ישראל, ונזכה לראות בגאולה השלמה והאמיתית בקרוב ממש אור גדול, בניין בית קודשנו ותפארתנו, שנזכה לכך בעזרת השם ממש ממש בקרוב. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: מורדכי בן דוד, בוא יבוא, כן, שיר נוסטלגי, וואו, כמה זמן יש לה, כמה שנים יש לשיר הזה. אנחנו מזכירים שוב לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, לאט בבקשה. אמנם אנחנו נכנסנו לזמן חורף, אבל עדיין חם ביום, אז קצת מבלבל, כן, חורף, זמן חורף נשמע, ברקע אנחנו כבר שומעים בדמיון את הברקים ואת הרעמים ואת הטפטופים, אבל אנחנו עדיין לא שם, מקווים שבקרוב בעזרת השם, אבל... מזכיר לכם גם, אתם נמצאים בשמש, עובדים בשמש, או לא יודע, לזכור לשתות, חשוב מאוד, זה גם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו עדיין בימים חמים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
4: כל קומר זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
3: רוצים ברכה
4: לכל מי שיתרום.
3: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים ל... לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: אז פתחתי את התוכנית הזאת עם תודה ועל החיוב שלנו לומר תודה. אתם יודעים, אנחנו לפעמים כל כך עסוקים במה שחסר לנו, שאנחנו שוכחים לעצור לרגע ולהסתכל על כל מה שכבר קיבלנו. אנחנו מסתכלים על מה שיש לאחר, על הבית שלו, על המשפחה שלו, על ההצלחה שלו, גם על החיים שלו, ושוכחים להסתכל על החיים שלנו ולומר, ריבונו של עולם, תודה. תודה על האוויר שאנחנו נושמים, תודה על הילדים, תודה על אבא ואמא, תודה על הבית, תודה על הבריאות, תודה על עוד בוקר שקמנו אליו, ברוך השם. תודה על הדברים שאנחנו אפילו לא שמים לב שהם נס. כי לפעמים אדם מבקש, אתם יודעים, מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד ועוד, אבל שוכח להודות לו על מה שכבר נמצא אצלו בידיים. ואני חושב שאנחנו צריכים ללמוד להסתכל על חצי הכוס המלאה, לא על מה שאין, אלא על מה שיש. לא על מה שיש לאחר, אלא על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. כי ברגע שאתה מתחיל לספור את המתנות שקיבלת, אתה מגלה שהחיים שלך מלאים. אבל מה זה מלאים בניסים? והימים האחרונים, אני חושב, הזכירו לנו את התחושה הזאת בצורה שאי אפשר להתעלם ממנה. הנס האדיר הזה שאני אומר לכם באמת בשיא הכנות, אני עדיין נפעם ולא מצליח להקל את גודל הנס הזה שעברנו בחול המועד סוכות. מה שקרה במטוס של פליי דובאי, בטיסה של פליי דובאי, רגעים שבהם כל העולם יכול היה לראות איך בשבריר שנייה קורים דברים שהיו יכולים לשנות את פני ההיסטוריה כאן. ובכל יום מתגלים עוד ועוד פרטים, ורק אתמול שמענו על כוונתו של המחבל הייתה להנחית את המטוס על נדבג, ושהשם ישמור מה היה יכול לקרות. והנה בשבריר שנייה הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל בדיוק בצורה שהייתה צריכה לקרות כדי להציל את החיים של כל יושבי המטוס וגם של אזרחי ישראל בכלל. כל אחד מהפרטים האלה, כל החלטה שהתקבלה באותו רגע, אתם יודעים, כשמחברים את הכל ביחד, אי אפשר שלא לעצור ולומר, ריבונו של עולם, תודה. ושוב, ריבונו של עולם, תודה, ושוב תודה, ושוב תודה, ואין אנחנו מספיקים להודות. אנחנו לא תמיד מבינים את הדרך, אנחנו לא תמיד מבינים למה דבר אחד קורה ודבר אחר לא, אבל אנחנו כן יכולים לבחור איך להסתכל על העולם, להסתכל על הטוב, להסתכל על החסד, להסתכל על הניסים הגדולים. והרי אמרו חז"ל, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ובימים האחרונים אנחנו רואים כמה אומות העולם מגדירים את מה שעם ישראל חווה כנס, כמות המשיח ממש. הם מגדירים את זה כנס. אז אולי לפעמים הנס הגדול הוא לא רק מה שקורה לנו, אלא הרגע שבו אנחנו עוצרים בתוך כל הרעש הזה, מסתכלים לשמיים ואומרים בפשטות, אבא, תודה. תודה ריבונו של עולם על מה שיש, תודה על מה שנתת, תודה על מה שהצלת, תודה על הניסים שאנחנו רואים, וגם על הניסים שאנחנו עדיין לא יודעים לזהות. כי בסופו של דבר, אדם שלא לומד תורה, תמיד ירגיש שחסר לו. אבל אדם שלומד, מגלה פתאום כמה יש לו. וזה אולי אחד השיעורים הגדולים של החיים, לא לחכות לנס כדי להודות, להודות ואז להתחיל לראות את הנס.

זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה להורי בני ישראל. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה. יום נפלא ומבורך, חברים. בשורות טובות. וכמובן, לא לשכוח להודות. להתראות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
0: כל ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב, השעה 8 באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר בהורדת דגל ישראל לחצי התורן ברחבת בית הנשיא. ביום הטבח נהרגו ונרצחו 1,182 אזרחים ואנשי כוחות ביטחון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר פרסם פקודת יום לציון 3 שנים לטבח, ובה התייחס בין היתר למחדל שהוביל למתקפת חמאס. בפתח דבריו כתב זמיר כי צהל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרח חיים מדינת ישראל, והדגיש בהמשך מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון העם כלשונו. אירוע חריג הלילה בסוריה. צהל חיסל חשוד שניסה לחדור למוצב. הכוחות פתחו בנועל מעצר חשוד כשאדם נע לכיוון אחד המוצבים באזור הכפר אל-חמדיה, ואחרי שסירב נורה למוות. בצהל מתחקרים את האירוע ובוחנים האם מדובר במחבל חמוש. לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, התייחס בריאיון בארצו למצב הביטחוני בצל נוכחות צהל בשטח לבנון. לדבריו, המלחמה לא הייתה משהו שרצינו, זו הייתה מלחמה שנכפתה עלינו. הוא הדגיש כי מטרתנו היא נסיגה ישראלית מלאה משטח לבנון, והציין כי ברצונו לפתוח דף חדש עם איראן כלשונו. בבני ברק תינוקת כבת 10 חודשים נכוותה הלילה מחומר כימי. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו לטיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני. בבחירות בברזיל נקבע כי אף מועמד לא חצה את הרף הנדרש של 50% מהקולות, ועל כן יערך בסוף החודש סיבוב שני בין בולסונארו והנשיא המכהן דה סילבה, שיתעמת פומבית עם הנשיא טראמפ ומאשים כי ישראל מבצעת רצח עם. קשישה כבת 80 נפצעה אנוש בתאונה בכביש 65 סמוך למחנה 80. היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה, והמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. ועכשיו התחזית.
8: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אל...
7: את נסיבות התאונה. ועכשיו התחזית.
8: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים.

0: בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב, מה נשמע? רדיו קול ברמה 800, תוכנית האקטואליה של הבוקר הזה. בוקר טוב לך יקי אדמקר. כן, טוב, יקי עוד שנייה.
1: שומע אותי?
0: כן, כן, עכשיו אני שומע אותך על מלא, על מלא.
1: בוקר טוב ישראל כהן, בוקר טוב גם לך, גם לכל המאזינים. בסדר, ברוך השם. האמת היא שאני קצת בלחץ.
0: ממה הפעם? מה קרה, יקי?
1: תראה, הסיפור של הבחירות הוא אמנם סיפור שמצטייר כשני גושים.
0: כן.
1: גוש ראשון שבראשו עומד נתניהו, גוש שני ש...
0: שבראשו עומדים שבעה בני אדם.
1: בראשו כביכול, כן. עכשיו אייזיקוט הוא זה שמוביל, אבל אף אחד לא מכתיר אותו להיות המועמד לראשות הממשלה. אני לא בהכרח חושב שהקרב הגדול של הבחירות הקרובות הוא בין שני הגושים האלה, ויכול להיות שאחד הגושים, כלומר גוש הימין, יפיל ויקריס את עצמו. ואני אגיד לך למה אני מכוון.
0: דבר.
1: בסוף יש יותר מדי מפלגות קטנות שמסוגלות כל אחת גרוע מגוש הימין סדר גודל של כמה אלפי קולות, חלקם עשרות אלפי קולות, יש כאלה אלפי קולות בודדים, אבל בסופו של דבר כאלה...
0: למי אתה מתכוון? חלק מהם...
1: אני אגיד עוד שנייה, אני אגיד עוד רגע את הרשימה בדיוק. אבל בסוף במצטבר, אם אתה מחבר 5,000 קול מפה ו-10,000 או 15,000 קולות משם, ואולי אפילו עוד 70 או 80 אלף קולות ממפלגה שלישית, אתה יכול להגיע לסדר גודל של שני מנדטים. ושני מנדטים זה אירוע שהוא אירוע גורלי, אירוע דרמטי, אירוע שיכול להקריס את שלטון הימין. והנה אני מתכוון בראש ובראשונה למפלגתו של אופר וינטר, שבסקר של ערוץ 14 מזמן היא לא עוברת את אחוז החסימה, אתמול הראשונה גם בסקר של כאן 11, היא לא עוברת את אחוז החסימה, ולדעתי היו עוד כמה ערוצים שפה ושם הם לא עברו, זאת אומרת הם נמצאים על הקסקס. כמו שהם יכולים להיות בשורה גדולה, לדעתי יש יותר סיכוי שהם יהיו כישלון.
0: זהו, צריך לקחת בחשבון. לא, תראה, אם הם היו 2-3 מנדטים כל הזמן, אתה יודע, כמו שגנץ מתעקש, לא משנה, גנץ מהגוש האחר, אבל אני מתכוון להגיד, אז ההתעקשות הזאת לא הייתה מובנת. אבל פה, מכיוון שהם כל הזמן מגרדים את אחוז החסימה בחלק מהסקרים הם עוברים, אז יש לך כל הזמן צד להגיד, אולי כן צריך לתמוך בהם, אולי צריך להרים אותם כלפי מעלה, ודווקא להרים להם, ואז הם יעברו את אחוז החסימה, ויהיו חלק מגוש הימין. יקי, למה אתה חושב שצריך ללכת בצורה הפוכה?
1: כי בסוף ישראל מפלגה חדשה, שאין לה מנגנון, אין לה תשתית, אין לה פעילים, לא תהיה מסוגלת להוציא את המצביעים ביום הבחירות ולעבור את אחוז החסימה. זה יכול, אני לא אומר בוודאות זה לא יקרה, אבל זה נס אם זה יקרה. ולכן אני אומר, יש פה יותר סיכון מאשר אולי סיכוי לעבור את אחוז החסימה. עכשיו, מעבר לזה, זה לא רק וינטר, זה גם לייטנר של מפלגת הציבור החרדי שאין לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה. זה מפלגת האחי, אוקיי? מהדרום. שמזוהה עם הרב הברג'ל, שאין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה. זה כל צבע שחור ששם בכלל יש איזושהי כוונה עם הצבעת מחאה מכוונת מצד אחת החסידויות ללכת להצביע באיזה
0: שם זה נועד מלכתחילה כדי מה שנקרא להפריע, אבל לייטנר שכל הזמן אומר שהמטרה שלו זה ממשלת ימין וכן לסייע לגוש וכן להביא קול אחר, אז מה לפי מה שאתה אומר, הוא לא קורא את המפה, אותו דבר המפלגה של הרבה ברצ'ל, זאת אומרת מפלגת צבע שחור, אז אתה יודע, היא נועדה להטריס, היא נועדה להזיק, היא נועדה אפילו לא לעבור את החוזר חסימה מלכתחילה, למרות שפה התראיינת אחד המועמדים ואמר שהם יעברו, אבל

0: אתה יודע, עצם זה שהם ייקחו כמה אלפי קולות, בשבילם זה בסדר. אבל המפלגות האחרות, איפה האחריות? אמרתם שאם אתם תגיעו לישורת האחרונה ותראו שאתם לא עוברים, ואתם מזיקים בעצם למחנה כולו, אתם, מה שנקרא, תקפלו ציוד, וזה לא קורה.
1: כן. אז זהו, זה בעניין הזה. אני רציתי לדבר איתך בהרחבה באמת על, על, על האנשים ש... כואבים ובצדק את הקדנציה האחרונה, וקשה להם מאוד ללכת לקלפי להצביע בפעם הבאה ליהדות התורה ולשס. כמה לדעתי הם לא משרתים באמת את הכעס ואת הזעם שלהם. עד כמה הם הולכים לחוס וליזום הרבה יותר אם תהיה פה ממשלה אלטרנטיבית. כן? חושבים שזה כזה קל וכל כך פשוט.
0: אתה אומר הגזירות...
1: שהחרדים יש להם אלטרנטיבה והם יקימו ממשלה עם
0: השמאל,
1: כאילו
0: השמאל שקיימ...
1: רץ לזרות...
0: הגזירות שקיימות היום יהיו כאין וכאפס. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שאין לנו עוד תחתית לרדת עליה, ובאמת לא הייתה קדנציה, בוא נגיד את האמת, הייתה אפילו קדנציה לא טובה למגזר החרדי, אבל האלטרנטיבה לא רק שהיא לא יותר טובה, אלא יותר גרועה. זאת אומרת, אפשר ללכת פה להידרדר לתאומות עוד עמוקים יותר. תראה, אני מסכים איתך, הכעס והזעם באמת גם מובנים. אנחנו פה כל היום וכל שידור שאלנו והתרענו ודרשנו תשובות וביקשנו לדעת מה חברי הכנסת עשו, ולא ראינו שיש איזושהי תשובה חד משמעית. אבל בוא נראה, אתה יודע, זה לא שיש ברירה אחרת, כמו שאתה אומר. זה לא שהאחרים מביאים לנו פה איזשהו פוטנציאל להישג משמעותי. אני רוצה רגע להגיד לך גם עוד, כן. עוד איזה משהו. תראה, חבר כנסת פורוש אתמול אמר... אמר אצלנו את הדברים המובנים אליהם, שכשיכנסו, יבקשו להיכנס לממשלה, הדבר הראשון שיעמידו בראש זה את חוק הגיוס, החוק להסדרת מעמד בני ישיבות, לא ייקחו שום תפקיד שר, ואז פתאום לפיד קפץ, ובנט קפץ, והוא קפץ. בכלל ראיתי שיש גם בישראל היום איזה קמפיין מסודר, כבר איזה יומיים, על הנושא הזה. הם מנסים בכוח, לא טוב להם שהנושא הביטחוני עומד על הפרק, או שהנס מהטיסה ניצב בראש סדר היום.
1: אז מה
0: היום,
1: מנסים עכשיו להביא את החרדים לראש הכותרות?
0: כן, כן, כן, מבחינת...
1: אבל אמרתי לך, ישראל, זה לא מוכר כבר, זה לא מעניין.
0: תופס, זה לא תופס, אני מאוד מקווה שאתה צודק, אני לא יודע.
1: את הציבור שלהם זה לא מעניין. את הציבור שלהם זה לא מעניין.
0: כן, כן, כן.
1: מה היה איזשהו קטע שאתמול הראו לי, שנפתלי בנט מדבר על זה שדרי אמר לאחרונה שהוא יקים איזושהי רשות שתטפל באמת בכל הצרכים של הציבור החרדי, והוא יחלק מיליארדים, הוא יחלק מיליארדים נוספים, כן, כך בנט יושב באיזשהו פודקאסט ומזדהק. עכשיו, אתה יודע, מלא לא תקשיב לדברים בצורה ברורה ותבין באמת על איזה צרכים דרי מדבר, כן, צרכים מינימליים בסיסיים של כל אדם חרדי במדינת ישראל, זה... עוד מילא, השנאה אוכלת אותך, הפאניקה וההיסטריה שלך מהמצב בסקרים לא נותנת לך מנוח, זה ניחא. אבל אתה באמת, אתה היית שם באותה סיטואציה. אתה ערב התקציב בממשלת השינוי, לא היה לך רוב, ופחדת שהתקציב הולך ליפול והממשלה הולכת להתפרק, והלכת והרמת טלפונים גם לפורוש וגם לאייכלר, ואיך שכנעת אותם להימנע מהתקציב הזה? אתה הצעת להם לתת להם איזה 1.2 מיליארד שקל, בשביל שהם יימנו בהצבעה. אז אתה עכשיו מלין ומתלונן? עזוב, טוב, נו, באמת לא רלוונטי, לא מעניין. וזהו, זה לפעמים בנט מוציא ממני כאילו איזשהו כעס, ואני אומר, על מה?
0: המוציאות, המוציאות, מיותרות.
1: לא רלוונטי כל כך.
0: בדיוק.
1: טוב, 800, העורך, משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא אורי בני ישראל, יוני פדידה ויחיל צורן.
0: לא, בהפקה רגע, נמצא...
1: יאיר כהן?
0: כן, כן, כן, יאיר כהן יודענו, בטח, בטח.
1: יאיר כהן, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות.
0: נכון.
1: ואבנר שרון. יועץ הלשון שלנו, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם, קיר מתחילים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס, שלום, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב, וחורף בריא, נחב לכולם.
1: חורף בריא, בעזרת השם.
0: אולי באמת נתחיל איתו, יקי, ממה שדיברנו, הכעס והזעם, ואתה הולך ברחוב, ובאמת כועסים גם על שס, גם על יהדות התורה, אומרים, היה לכם את הפוטנציאל לממשלה, ממשלת החלומות מבחינתנו, וזה נהיה אסון גדול מבחינת הציבור החרדי. מה אתה אומר לכאלה אנשים? שאו, אתה יודע מה, אפילו לא ילכו להצביע למפלגות נישה, יישארו פשוט בבית.
2: אני אומר ככה, קודם כל, התסכול הוא באמת ברור. אנחנו בואים נזכר, אם נחזור רגע 4 שנים אחורה. עוד זה לפני שמחת תורה, 7 באוקטובר, עוד ההבנה של ממשלת ימין, מלא על מלא, שאף אחד לא חלם שהממשלה והכנסת היא איזה שותף פי של בגץ, היועמ"שית, שמנהלים את סדרי הדיון בכנסת והממשלה, שהיה עולם איכשהו מתוקן, אז כן, היה אפוריה מאוד מאוד גדולה. אני ממליץ לכל אחד ללכת ולקרוא את ההסכמים הקואליציוניים, שלא נכתבו סתם, אלא נכתבו מתוך הבנה ויישוב הדעת, איפה אנחנו ואיפה מה שיצא בסוף. ונכון, יש תסכול, אני לא מקל ראש בזה, זה אמת וזה אמיתי, אבל תמיד צריך לזכור עוד משהו. בקדנציה האחרונה, ופה אני קצת רוצה לתקן גם בפתיח שלכם, היה אחד הקדנציות, למעט, אגב, זה לא דבר זניח, נושא שמעמד עולם התורה זה הדבר הכי חשוב. אקים, רגע, אם בשנייה אחת, אני לא אומר להתעלם, נשים את זה רגע בצד, ואי אפשר לשים את זה בצד, אבל זה היה אחד
0: את המוצלחות
2: ביותר.
0: מה, רב מלכיאלי, בוא, אל תהפוך פה את היצרות. אני אמרתי לעצמי, תשמע, יפה מאוד, הרב מלכיאלי מכה על חטא, ואומר, תשמע, לא הצלחנו, לא זה, תנו לנו עוד צ'אנס, בצ'אנס הבא, אני מבטיח לכם, נסדר את הכל. אבל אתה בא, מה, אתה הופך את הקערה על פיה, לא פגעו בסבסוד מעונות, לא פגעו במכרזים במחיר למשתכן, לא פגעו, בכל משפחה יש לה כמה עריקים, והם לא יכולים לצאת מהארץ, במקרה הטוב או עצורים במקרה הרע?
2: אבל כל מה שאמרת עכשיו הוא כל כך נכון ומדויק, גם העריקים, גם המעונות, כל זה, וגם הסעיף 46, גם הנזק בהגרלות של הדיור לציבור החרדי, כל זה, זה סעיף קטן בחוק הגדול של מעמד עולם התורה. זאת אומרת, כל אם נושא הגיוס היה מסתדר, כל מה שקראת לא היה קיים, ופתחתי בזה, אני לא התעלמתי, ההפך, אני פתחתי, כי אני אמרתי באותה נשימה שבקדנציה הזאת, בתחום שירותי הדת, תחום הדיור בציבור החרדי, כ-100,000 יחידות דיור שעשו למען הציבור החרדי, ועוד הרבה מאוד הישגים שקרה במשרדים לציבור החרדי, ואני עוד הפעם לא שוכח את כל מה שאמרת, כל הדברים האלה היה בקדנציה האחרונה, והתסכול מגיע בגלל שאנחנו דיברנו על ממשלת ימין מלא מלא, ממשלת החלומות שנצליח לעשות הכל, ולא הצלחנו, אני פתחתי בזה, מכאן מגיע התסכול הגדול, אבל...
0: לא, מה, מה אתה אומר על זה? הייתה קדנציה של הישגים?
1: אני רוצה גם להוסיף שנייה עוד דבר אחד. אני לא מתווכח עכשיו, היו הישגים, לא היו הישגים, כל אחד בבית עם מה שהוא חש לגבי העניין הזה. אני רק אומר דבר אחד. אוקיי, מה, אתם לא תלכו להצביע, אתם תלכו להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. זה יביא את הביטוי לכעס ולזעם שלכם? מה זה יעזור? מה, האלטרנטיבה בצד השני היא הרבה יותר גרועה. תסכים איתי או לא תסכים איתי, חבר הכנסת מלכיאלי?
2: אני רוצה לחדד, אין מושג כזה לא להצביע, ואין מושג כזה להצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. מי שלא מצביע, או מי שמצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, כלומר, הוא הצביע ללזימי ולליברמן ולמנסור אבס. כי בסוף הקול הזה מתחלק לכולם. אין דבר כזה שאני מבטל את הקול שלי. הקול שלך בסוף הוא קיים, הוא נמצא, ונעמה לזימי מאוד תשמח, קרים יסוכו לקבל את זה. אבל שאני אומר, עוד דבר, צריך לזכור את זה. בסוף, הרי מדברים על המעונות, שזה בסוף נוגע בכיס של האברכים. צריך לזכור, אחד מהדברים שעוזר לכל הציבור החרדי, להרבה מאוד מהציבור החרדי, זה הסבסוד של הארנונה, שהוא במספרים הוא הרבה יותר גדול
0: מכל... ושם לא נגעו, שם היועמ"שית עוד לא נכנסה, עוד לא התערבה?
2: שם היא ניסתה, אומר לזכותו של מנכ"ל משרד הפנים, שיושב ראש עמד על זה עם כל הלחפים של בתי המשפט והיועמ"שים, זה עד היום יש את ההנחה בארנונה לאברכים ולכל מי שנזקק, אבל צריך לזכור, זה לא דבר שמובן מאליו, זה הרבה יותר במספרים מארנונה, ממעונות ומהרבה דברים אחרים, אותה מבחינת מספר מי שמקבל, ואם חלילה אנחנו לא נהיה שם, יהיה מישהו אחר, כולל עם אנשים חלקים בתוך גוש הימין, בשתי דקות זה מתבטל, בשתי דקות. אגב, ומי יביא חוק להסדרת המדימות התורה? למי? מי יביא? ליברמן יביא? מי? מנסור אבס יביא? גולן יביא? מי יביא? עכשיו, אני עוד פעם, אני לא רוצה שתבוא להצביע, רק מתוך שאין מה לעשות. לכן פתחתי, היה הישגים מיליארד שקל בבניית מקוואות, בסדר גודל, שאין אדם יהודי, יראה שמיים שחור, זה לא מעניין אותי. אין דבר כזה, אדם שאכפת לו מכבוד השם בעולם, הוא לא יכול להגיד, זה לא מעניין אותי. מאות קילומטרים של עירוב שנבנה, שזה הצלה בחלקם דאורייתא בהלכות שבת. אדם שאכפת לו מהקדוש ברוך הוא יודע מה, מה, מה, מה, איזה דברים ביידיש קרה בקדנציה האחרונה, ועדיין לא הצלחנו להסדיר את הדבר החשוב ביותר, ושבט לוי, ולא תקום כאן ממשלה, שזה מוסדר.
0: מה זה אומר, אגב?
1: כלומר, הדרישה שלכם היא לפני השבעת הממשלה בכנסת לחוקק את חוק הגיוס.
2: זה דבר ראשון, להסדיר את מעמד לומדי התורה.
0: לא תיקחו, לא תיקחו תפקידי שרים, תפקידים, לא תיכנסו באיזושהי...
2: אין ממשלה בלי זה. אבל עוד פעם, אני תמיד צריך לזכור, אנחנו נשלחנו לשם לכל החבילה שש"ס מייצגת, שזה נושא הזהות היהודית, נושא של רווחה, הכרטיסי מזון, כל הדברים האלה חשובים, ובראש שמחתנו, נושא הסדרת מעמד לומדי התורה, שמזה ראינו, לאן הם לקחו את זה לסעיף 46 ולמעונות, כל הדברים האלה...
0: אז אולי תגידו, כמו שאתה אמרת עכשיו, תשמע, מה אתה רוצה, שיפגעו בהכל? אז אין ברירה, בוא ניכנס מבפנים, גיוס, בוא, חוק הגיוס, נחכה עוד פעם, אחר כך.
2: אני חושב שהפעם הזאת, בשונה מתחילת הקדנציה הקודמת, ברור לכולנו מה צריך לעשות. אגב, בתחילת הקדנציה, אז שדיברנו על שהיה איזשהו הבנה, שיודעים להעביר חוק, טל היה איתנו בהתחלה. בהתחלה עוד גלת, היה שר הביטחון, לפני שהוא חשש מהשביעי באוקטובר מה יגידו עליו, החליט להסיט את האש כלפי הציבור החרדי, שזה לכאורה הבנה.
0: צריך לזכור שגם היה את הרפורמה המשפטית, שהוא רצה אז גם להתפטר, זאת אומרת, היו פה כבר כמה תהליכים מקביל, כן.
2: עכשיו יש לנו ברוך השם חוק יסוד לימוד תורה, לא לחינם ישיבו שאני אתעקש על זה, כי זה חלק מהבסיס המשפטי. הרי תמיד צריך לזכור, להביא חוק בכנסת דבר שהוא לא בעיה. אתה רוצה חוק שיחזיק בסופו של דבר, לא שיפיל אותו וצמן וי בעיתון שלהוציא כותרת. יש לך עניין להסדיר באמת המעמד הזה.
1: כן, תגיד אגב בעניין הזה, אם אתה מזכיר את העניין המשפטי, כן? איפה ש"ס הולכת להיות באירוע הזה מבחינת הרפורמה שאנחנו רואים כמה היא קריטית וחשובה בהתערבות של בג"ץ כמעט בכל דבר שזז פה במדינה?
2: בג"ץ מנסה להפוך את הכנסת לאיזושהי חבורה ליצנית שאין לה שום משמעות. אגב, רואים את זה פעם אחר פעם בביטול חוקים, וכולם מכירים את החוקים שמתבטלים, לא מכירים את עשרות החוקים שלא עולים בכלל.
1: אז מה, צריך לעשות? מה למשל בתוכנית שלכם?
2: אז קודם כל, מי שראה איך ש"ס התנהגה בכל הסיפור של הרפורמה המשפטית, בסוף יש פה שר המשפטים, בחור פיקח ומוכשר, שניהל את זה בצורה לטענתו וגורמי מקצוע שהוא התייעץ, ש"ס תמכה בזה, והייתה... אגב, אני רק רוצה לספר לכולם, כשאני הייתי שר דתות, ובאו מפלגות אחרות להתערב בשירותי הדת, אמרנו להם כל הזמן, חבר'ה, כל אחד שיתעסק במשטרה, בביטוח הלאומי, או בשיחה במשמר הלאומי, לא מתערבים לך, אל תתערב במשרדים אחרים בהתנהלות. העלות שלהם גם לא התערבנו בסיפור של יריב לוין, אבל הוא קיבל את כל הגיבוי.
1: שנייה, אבל ישראל, אני חייב, כי היה עוד אחד שכל הזמן ניסה, מה שנקרא, גם להיות חלק איתכם בתיקון של שירותי הדת בישראל. חבר הכנסת גפני, כל הזמן דחקתם אותו הצידה, לא נתתם לו להתערב.
2: קודם כל, אני אהיה זהיר, בגלל שגם הוא זהיר בלשוני, חלק מהאנשים לא בדיוק עזרו לנו, כל מי שעזר אנחנו תמיד מודים לו, וכל מי שעזר אנחנו מחפשים תמיד כל... אני אחדד את דבריי, כשכל תקציב, כן, יושב ראש ההספנה לכל ראשי המפלגות, ביקש בואו תשימו כסף בשירותי הדת. שירותי הדת זה לא ג'ובים ולא משהו מפלגתי, זה לדאוג לעם ישראל לדברים שהכי חשוב להם. אף ראש מפלגה לא שם כסף קואליציוני בדברים האלה, והיא תחזיר לגמור. כל הכסף שאנחנו שמנו זה כסף של ש"ס, כסף קואליציוני.
1: אוקיי, ישראל, אתה רוצה לשאול עוד שאלה לגבי אפשרות של אייזנקוט או דברים כאלה שלא תגיד אחר כך שפספסנו?
0: תראה, זאת שאלת השאלות. עוד פעם, אתה יודע, אתם אומרים כל הזמן אנחנו ממשלת ימין, אריה דרעי הקים את הגוש. אתמול אייזנקוט אומר, חרדים מסרו לו מסר, חבר כנסת חרדי, הוא לא אמר את השם שלו, שהם כבר לא סגורים עם נתניהו וכאילו לתת פתח למועמדות שלו.
2: לאחרונה הסתובב בכמה בתי כנסת בהקפות שניות, שיגש לארון הספרים בסידור, יש שם סדר הטבת חלום, שיפתח, יעשה לעצמו וימשיך הלאה.
1: לא יקרה.
2: הטבת חלום.
1: גם לא באימנות. גם לא באימנות.
2: ודאי, אדם שחולם חלום, קם בבוקר ועושה הטבת חלום.
1: טוב.
0: תגיד רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, יקי, עוד שאלה בנושא הזה, החשש אולי אבל שנתניהו הוא זה שיקים בסוף ממשלה עם אייזנקוט ואולי יזנח אותנו, זאת אומרת הוא יגיע אחרי הבחירות, תראה אני יודע מה, ש"ס לא מספיק הביא המנדט עם יהדות התורה, חייבים את אייזנקוט.
2: אני אומר בכל ברור, בפוליטיקה אין חברים, אם אתה יש לך כוח, יספרו אותך. אין לך כוח, יגידו לך שלום מהיציאה. אם היינו סומכים על נתניהו, על כל אחד מהגוש השני שידאג לשירותי הדת ולרווחה של עם ישראל, כמו שעס, אם הולכים פשוט להצביע לו, לא אלא צריך את שעס. היות ואנחנו סומכים רק על עצמנו, והרב עובדיה שהקים את שעס, צריך לסגור את הספר, כי הוא אמר, אני סומך רק על עצמי ורק על התנועה שלי, לכן ככל שנהיה יותר חזקים, יצטרכו אותנו, ונכון, אם נהיה חלשים, אנשים הקימו מפלגות וקואליציות אחרות, אין ספק אפילו.
1: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיה בוקר טוב ובהצלחה.
2: תודה רבה, שלום שלום.
1: תודה רבה. אוקיי, לא. אנחנו עוד רגע נמשיך, אבל מה המסקנות שלך? כן, אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו.
0: לא, לא, תשמע, זה ברור שבאמת שס, אתה יודע, פוסלת את אייזנקוט מלכתחילה, אני חושב שגם יהדות התורה, אנחנו דיברנו גם כל הזמן על זה, שבאמת אין אלטרנטיבה, אתה יודע, גוש השינוי...
1: זהו, במהלך, במהלך
0: ואני הסוכות, ואני לא רוצה לסייע להם.
1: אתה יודע, בוא נעשה שנייה סדר, כי במהלך חג הסוכות, עמית סגל פרסם, שכביכול גולדקנופ, יסכים יחד עם טסלר, כן? הציר הזה של גור וויז'ניץ ביחד בתוך אגודת ישראל, יסכימו להימנע בהצבעה על הקמת ממשלה של אייזנקוט, באימנות, כן? Mm-hmm. הם יימנעו בתמורה לחוק הגיוס. עכשיו, קודם כל אני לא רואה שאייזנקוט נותן את חוק הגיוס, אם מדובר אך ורק בשני חברי כנסת. ופה אני שואל אותך, קודם כל, האם אתה חושב שדגל התורה יכולה להיגרר אחרי אירוע כזה?
0: לא יודע, אני אחד. קשה לי לראות את זה.
1: ומה כן. קורה עם שאר האגפים באגודת ישראל?
0: גם קשה לי לראות.
1: אם זה בלז וכל השאר.
0: גם, קשה לי לראות, ופה בדיוק אני רוצה לשים את האצבע על הנקודה הזאת. תראה, אם אייזנקוט היה אפילו בקריצה מציע איזושהי תוכנית אלטרנטיבית, אוקיי, אני חושב אגב שזה מה שנקרא... עקב אכילס, או נקרא לזה הנקודת חולשה של גוש השינויים, הם רק היו חושבים, מה חשוב להם הרי הגיוס, הם היו ברגע אחד יכולים לקחת לפחות את חלק, כמו שאתה אמרת, ציר מסוים, ואולי אפילו לקרוץ לדגל התורה, אבל הם כל כך עקשנים, כל כך שמים את הנושא הזה של הגיוס מבחינתם, זה שגם לאלו שחושבו ללכת עם הצד השני, הם מבינים שאין ברירה, ועזוב את כל הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו פה תמיד, ואתה תמיד מעורר את זה, הסיפור הזה של הציוויון היהודי של מדינת ישראל, הציבור כן. המסורתי וכל זה, אני מדבר אפילו על הגיוס, הם עקשנים כל כך, שאתה מבין לבד שאין לך פרטנר בצד השני.
1: אני מבין למה הם לא מציגים תוכנית עכשיו, והם יהיו מסוגלים לתת הרבה יותר ממה שנתניהו. בסדר, זה הכל שיקולים פוליטיים, זה עניין של בחירות. כן. טוב, תשמע, אתמול התפרסמו פרטים חדשים מהחקירה של טייס המשנה האומני, שניסה להשתלט ולהקריס את טיסת פליי דובאי לישראל, ומתברר שהכוונה שלו הייתה לרסק את המטוס על נדבג, על הטרמינל. ובכך לגרום להרג המוני לא רק של יושבי המטוס, אלא גם של המבקרים והטסים מהטרמינל והנוחתים שם. הוא תכנן לעשות את זה כשהמטוס כבר, מה שנקרא, נמצא בנקודה נמוכה, ואי אפשר כבר להיירט אותו מהקרקע. וזה מביא כבר למסקנה די ברורה, מי שעושה אחד ועוד אחד, שמדובר בפיגוע לכל דבר ונהיה, ניסיון פיגוע, מחבל, אי אפשר לפרש את הדברים הללו אחרת, אולי כן. ולכן נשאל את בחיר השבק לשעבר, אריק ברבינג, שלום.
3: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: מה אתה מתרשם מהפרטים החדשים הללו מתוך החקירה?
3: ראשית, שמעתי את מה שדיווחת לפני כמה שניות, אבל התפיסה שלנו צריכה להיות שאירע פיגוע בנדבג, על ידי זה שנחטף מטוס והתפוצץ על יושביו בנדבג. זאת הנחת העבודה. כי קצת נראה לי, ממה שאני שומע, שעכשיו את מתחילים לחפש מי אחראי, לא אחראי, כן אחראי. כאילו התרחש פיגוע, מגה פיגוע, כן? בימים מאוד רגישים, ובשיטה שלא הייתה לנו עד כה. ההחמרה שכל המערכות צריכות לעשות היא בסדרי גודל יותר מכל הדברת שיש בימים האחרונים. בגופו של עניין,
1: רגע, רגע, ואם באמת אנחנו מתייחסים כמו שאתה אומר, כאילו באמת הרע פיגוע, אז מה צריך לעשות?
3: אם אנחנו מתייחסים, אנחנו מיד כל המערכות, כי יש פה הרבה מאוד גורמים שמעורבים, מרשות זרות התעופה, משרד התחבורה, שירות הביטחון, משטרה, הרבה מאוד גורמים, ואתם רואים שעלף כל כך הרבה גורמים, בסוף בן אדם, הוא לא הגיע הנה פעם ראשונה, זה כבר... בין פעם שנייה לפעם שלישית.
0: אתה אומר המחדל מתחיל הרבה קודם, זאת אומרת אותם טייסים שהיו מגיעים לכאן באופן קבוע ומדינות עוינות או מגיעים אתה יודע מרקע שעוין לישראל.
3: ייתכן שגם מדינות אחרות כן, ואומן, אומן היא לא מדינה, היא מדינת אויב, אבל אין לה קשרים עם ישראל, כן? וכנראה שאם יש אחד, יש כנראה עוד שניים, שלושה או עשרה.
0: אבל עכשיו באמת, רגע, תסביר לי רגע, אפשר לעקוב אחרי כל טיסה, לא יודע, צריך לזה אולי בינה מלאכותית, לא, שתאתר כל טיסה שם...
3: גם לפני הבינה מלאכותית נחתו מטוסים, כן? אני בא דווקא לא בינה מלאכותית, אני בא דווקא בינה אנושית, קודם כל בינה אנושית, ואחריות אנושית. יש פה, הפרצה נובעת מערב רב שגורמים, שכל אחד יש לו אחריות כזו או אחרת, אבל בנקודה הרגישה של לאתר מבעוד מועד ולעשות את הפעולות הנדרשות למול טייסים, אנשי צוות שהם מאופיינים באפיון מסוים, אתם רואים שכל המערכת בעצם כושלת. כי לא בדיוק ברור מי אחראי על מה, וגם כשברור, אז האחריות של, אחריות הביצוע, גם היא כנראה לא מתבצעת בצורה מלאה.
1: שמע, אבל האירוע פה, האירוע פה לא רק שהוא צריך להיבדק, אלא אנשים צריכים לתת תשובות מסיבה מאוד פשוטה. מתברר שהטייס הזה כבר ביקר בישראל. מתברר שהוא העלה גם פוסטים לרשתות החברתיות שהיו יכולים להעיד כזה דבר או אחר על הקיצוניות.
0: אבל יקי, זה אני שואל, זה אני שואל. אפשר לעקוב אחרי כל טייס שכתב משהו באיזה רשת חברתית?
1: התשובה היא כן.
3: אז אני אתן תשובה, ברשותכם אני אתן תשובה. אני עסקתי בזמנו בירושלים, כשהייתי ראש אב"כ ירושלים, במפגעים הבודדים. התברר לנו שכל אלה שבאו לשוק מחנה יהודה, או שבאו ועשו פיגועים, לפני כן הם עשו כל מיני פעולות שפספסנו אותם. זאת אומרת, לא בפעם הראשונה הבן אדם בא ועושה פיגוע, אלא הבן אדם יש לו היסטוריה. עכשיו, כל ההיסטוריה של האנשים בעת הנוכחית, היא מופיעה ברשתות החברתיות. לבן אדם הזה יש רשתות חברתיות, הוא הופיע שם, רואים את ההסלמה. השאלה היא לא המידע, השאלה מדוע המידע שהיה נגיש לא הגיע לגורמים הנכונים, יש פה הרבה מאוד גורמים.
1: תגיד כמה זה מציאות, כמה אנחנו צריכים לקחת ברצינות את הדיווחים שמספרים על כך שאותו מחבל, אותו טייס משנה פעל לבד, לא בהכוונה איראנית ולא בדברים כאלה, או שתמיד יש הכוונה מלמעלה?
0: יכול להיות שבהשראה מסוימת, כן.
3: יש, נכון, בדיוק, המילה הנכונה, תראו, אני לא בקיד כל פרטי החקירה, כן?
1: ברור.
3: אז אני גם צנוע. זה פחות משנה אם זה השראה איראנית, זה יותר משנה שהוא היה כנראה תקופה ארוכה, התבשל בהשראה כזו אחרת בסוריה או במקומות אחרים, ובסופו של דבר הבן אדם, בין אם הוא שיתף ובין אם הוא לא שיתף סביבה מאוד מאוד קרובה, מחליט לעשות פיגוע שמבחינתו זה הדבר הכי הירואי שיכול להיות. כן,
0: נאמר רק למאזינים שאתמול התפרסם שהוא תכנן לעשות את זה מעל ירדן כדי לפגוע לקראת הנחיתה בנתב"ג, היה יכול להיות פה אירוע אפוקליפטי לגמרי.
3: חד משמעית, צריך לומר שאם הגיבורים במטוס לא היו משתלטים עליו, המטוס היה יכול להגיע למקומות שהם קרובים מאוד לישראל, ואם היה ידוע שהמטוס הוא בחזקת חשוד כחטיפה, יש נהלים מאוד מאוד ברורים, כן. שלא נדע מה היה קורה. אבל אני חוזר לענייננו, הטענה הבסיסית שלי, כאיש מודיעין, רק כמעט 30 שנה, שאין בן אדם שמתכנן כזה דבר, שאין לו סימנים מעידים קודם לכן. עכשיו, איך מוצאים את זה? זה ארגוני המודיעין והביטחון, יודעים לעשות את זה. כל מי שחי ברשת החברתית ומתחבר עם גורמים איסלאמיסטים קיצוניים, או מתבטא ברשת בשנאת יהודים...
0: זאת אומרת, אמורה להידלק נורה במערכת.
3: צריכה להקפיץ אותו. עשיתי את זה בירושלים, אני הולכם על מפגעים בודדים בני 16. כל אלה שבדקנו לאחר מכן, ראינו שהם חיו ברשת, התבטאו בצורה מאוד מאוד, בשנאה רבה מאוד, mm-hmm. כנגד ישראלים ויהודים, ואמרו שהם רוצים לצוח אותם. החוכמה היא באמת לאתר את זה. הבעיה השנייה, שיש פה הרבה מאוד גופים, אבל בתוך הפאזל הזה לא נוצרת תמונה.
1: כן.
3: כי יש פה אחריות כזו, לא כולם מבינים את האחריות שלהם.
0: זאת אומרת, זה נופל חלק בין הכיסאות.
1: כל אחד זורק לשני. אגב, אם באמת, כאילו, אתה יודע, באיזשהו הקשר מסוים, אנחנו מדברים ביום הזה שבו אנחנו מציינים את השלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר. ושם, לא יודע, יש המון אנשים שרואים כל מיני קווים מקבילים, גם בזריקת האחריות, באי לקיחתה בצורה כזאת או אחרת. כמה אנחנו כן למדנו ממה שהראה לנו, או שלא למדנו כלום?
3: אני חושב שלמדנו, אבל לא מספיק. אחריות,
1: מה למשל?
3: אחריות זה עבודה קשה. אני יודע מה זה אחריות. כי זה לא משהו נעים אחריות, כי באחריות אתה צריך לקבל החלטות קשות, אתה צריך להיות נוקשה. אתה צריך לא לשמוע כל מיני מסביבך, שמציעים לך כל מיני הצעות לא ברורות. מדוע? כי יש לך אחריות. ויש מקומות שזה 1 או 0. תעופה זה 1 או 0. אם אתה לא מפעיל את האחריות שלך, וגם אם יש פה משמעויות כבדות של הסטת מטוסים ובזבוז כסף וכל מה שרק נחשוב עליו, ובסופו של דבר עלול לקרות מגה אסון, כן? אז אנחנו מבינים שהעניין הזה הוא דורש הרבה מאוד ידע, ניסיון ועמידה בצורה ברורה על העקרונות, מבלי שאתה מה שנקרא מזייף או עושה חצי עבודה או מעביר את זה למישהו אחר, ואתה רואה שהמישהו אחר הזה לא בדיוק טיפל באותה בעיה. קיצור, זה אירוע מורכב. ובאירוע כזה, תשמעו, זה הכי אור אדום האירוע הזה. דרך אגב, הייתי בודק עוד הרבה מאוד מקומות, כי הפצות האלה קיימות במדינת ישראל, כן. בתעופה, ויכול להיות שגם במקומות אחרים. בואו נבדוק את הספנות. האם בספנות זה עובד אותו דבר? אני לא יודע, כן? אבל
0: אתה אומר בעצם אתה מטריע
1: על... אפשר יותר מזה, אפשר גם לבדוק את האוטובוסים, כן?
0: וואי וואי, האוטובוסים בזמנו לא עלינו, כשהיו את הפיגועים היה שומר מאבטח לפעמים...
1: לא, אני מדבר על הרבה מעבר לזה, אני מדבר על האוטובוסים, על נהגי האוטובוסים, כן?
3: אני יודע על מה אתה מדבר, נכון, אני יודע על מה אתה מדבר, דרך אגב, כל נהגי האוטובוסים שעובדים בחברות האוטובוסים המורשות, כן, המורשות והמסודרות, עוברים תהליך מסוים, בדיוק מהסיבות שאנחנו מדברים עליהם, על הטייס.
1: מה זאת אומרת, מה הם עוברים? בחינה ובדיקה של שבק?
3: עוברים בחינה ובדיקה של מערכת הביטחון ואו משטרה, מבחינתי זה אותו דבר, כן? ובדיוק חבר'ה, תקשיבו, מי שהוא עובד, זה כמו, זה עובדי ציבור, אם שאתה עובד ציבור, גם שם אתה עובר איזשהו טסטים, אחד שאתה לא משוגע, שניים שאתה לא איזה מטורף. לא בודקים אותך כמובן בציציות בהקשרים של עמדות פוליטיות שלך, אבל מי שנוגע באתרים, שהם אתרי חמאס או אל-קאידה או איראן וכדומה, נוגע עם המקלדת בבית, כן, ובבוקר הוא בעל מקצוע שמסיע או מטיס, או בעונייה שלו יש מאות אם לא אלפים של ישראלים יהודים וכל השאר, כן? חייב לעבור את הבדיקות האלה, דרך אגב, שידע שזה גם בהסכמתו, שידוע אנשים, דרך אגב, שמי שלא מסכים שיבדקו את הנושא, את הפרטים האלה עליו, okay. שהוא לא יעבוד במקצוע הזה.
1: אריק ברבי.
3: אי אפשר, האירוע הזה הוא כל כך חמור. צריכים להתייחס אליו, כאילו אנחנו okay. עכשיו בתום האירוע, מה היינו עושים היום בבוקר אם האירוע הזה היה מתבצע? המחשבה הזאת היא מאוד מאוד דרמטית, ולכן צריך להחמיר, למי שלא רוצה להיות טייס לישראל, שלא יבוא, ימצאו מישהו אחר.
1: אריק, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אריק ברבינג, בכיר השב"כ לשעבר. שיהיה בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, להתראות.
1: להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו ישראל להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים עם עניינים נוספים.
4: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן
9: ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: תשמע, כן. אני חייב לספר לך את הסיפור הזה גם למאזינים, כי הוא מאוד הציק לי ברמה האישית.
0: דבר.
1: זה לא רק סיפור אישי שלי.
0: תאגב בלוי ששיחנה, כן. אמרו חזל, כן.
1: אלפים הגיעו, ולא בפעם הראשונה, לא בשנה הראשונה, למתחם הנובה, כאן שהתקיימה אותה מסיבה, בשבעה באוקטובר, בשמחת תורה, המקום שבו התחולל הטבח. והם התכנסו באושן הרבה לתפילה מיוחדת עם הלל ושירה לזכר הנרצחים, למען עם ישראל. אחרי זה עשו שם גם הקפות שניות ורקדו עם התורה וסמכו, ובאמת אני חייב להגיד לך שלראות את זה קורה דווקא במקום הטבח, לדעתי זה המשמעות שלו, בחרת בחיים, זה מסמל את זה, אתה רואה את זה בצורה מוחשית, בצורה הכי גדולה שיש. אבל אז קט מטורללי השמאל, כן, אותם אנשים בשמאל, ולא אחד ולא שניים, התחילו באיזושהי מתקפה מתוזמנת ומתוזמרת על אותם אנשים שחלקם משפחות שכולות, שהגיעו להתפלל שם. קינו אותם תתי אדם, אוכלי מוות.
0: מה הרגיז אותם? מה יחס אותם? מה, תזביר?
1: ביזוי הדת, כאילו לקחו בעלות על היהדות ועל הדת והתחילו לחלק ציונים.
0: לא, אבל מילא בעלות על היהדות, אבל איזה בעלות יש להם על מתחם הנובה? מה, כל אחד זה, אתה רוצה, תעשה שם מסיבה, אתה רוצה, תעשה שם הערב הזדהות, לא יודע, אתה רוצה, תעשה מרבו, תפילה וריקודי שמחת תורה.
1: הם הרבו גם את קקל, שהיושב ראש היום של קקל הוא מזוהה פוליטית עם השמאל.
0: אוי, אוי, אוי.
1: והוא סגר להם את החשמל וכן נתן להם ולא נתן להם. ואני אומר, למען השם, למען השם, למה? מה קרה?
0: כן, להפוך, אתה יודע מה מפריע להם? אני אגיד לך משהו. הנובה כאילו הצטייר כמסיבה ובעיצומה של שמחת תורה וכל זה, ולהפוך את זה למקום קדוש, ובפרט שאנשים שיצאו משם, אין אנשים שניצלו, ואין אנשים אפילו שנחטפו וזכו לשוב לארץ הקודש משבי חמאס, מגלים את אור האמונה.
1: אבל ישראל, מה שאתה מתאר עכשיו, זה יש לזה מילה אחת, הגדרה אחת, זאת צינה.
0: כן.
1: הם שונאים את היהדות.
0: קינה. כן.
1: הם זה לא, הם שונים, אין לי שום הסבר אחר, אני לא יודע.
0: כן.
1: אולי לאורח שלנו שנמצא על קו הטלפון יש הסבר אחר, סגן אלוף במילואים אליהו ליבמן, אביו של אליקים השם יקום דמו, מועמד מפלגת נועם, שלום וברכה.
11: בוקר טוב יקי וישראל היקרים, לכל עם ישראל, אנחנו מתחילים השבוע בעזרת השם מבראשית. בראשית, להתחיל מבראשית.
1: שתהיה התחלה חדשה טובה לכולם. אתה היית שם באושן הרבה, בשמחת תורה, מתי היית שם?
11: היינו שם משפחתי ואני גם בליל אושן הרבה וגם בהקפות שניות, והייתה שם התרוממות רוח גדולה. כל עם ישראל הגיע ורקדנו עם ספר התורה, הנצחנו את זכרון הרוגי מלכות, קדושי עליון, ש... האויב שלנו רצה לגדוע לנו את שמחת החיים, ואנחנו ממשיכים בשמחת החיים, בשמחת התורה, בשמחה היהודית, לפי מסורת ישראל.
0: אז אליהו, קודם ננסה להבין, למה חשוב לכם כמשפחה שבאמת אתם איבדתם את הקדוש אליקים ליבמן, ששם היה ועוד אחרים, למה חשוב לכם דווקא שם במתחם הנובה?
11: כי כל מה שהאויב רצה זה בעצם להרוג אותנו על עצם היותנו יהודים, ודווקא מבחינתנו זה לא קרה בשבעה באוקטובר, זה קרה ברמה הטכנית, זאת אומרת, זה קרה ביום שמחת תורה, ביום הקדוש, בשמיני עצרת, ואיפה שהאויב שלנו רוצה להשמיד אותנו בשמחת תורה, שלא נשמח עם התורה, שלא נשמח מעצם היותנו יהודים, שנחשוש להיות יהודים, אחרי 2000 שנות גלות הגיע הזמן לרקוד עם ספר התורה בגאווה יהודית, בעוצמה יהודית, בזקיפות קומה, מתוך הבנה שאנחנו המשך של שרשרת הדורות, ואנשים שם רגע נכון, לפני 3 שנים רגע הם רקדו שם בשמחת תורה, ורגע הם הפכו להיות אחרי זה הרוגי מלכות ששום בריאה לא יכולה לעמוד במחיש
1: אותם. אני רוצה להשמיע לך רגע את הטענה שמשמיעים המתנגדים. כן? אלה עוד הנחשבים שפויים. הם אומרים, רגע, אם המטרה היא להתפלל ולהראות באמת שהנה אנחנו חיים למרות הניסיון טבח, למרות שהם רצו לרצוח אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים, אז מה הבעיה? אתה יכול להתפלל באותה מידה בירושלים ובבני ברק, למה בדיוק ספציפית באותו מקום, אם גם ידוע שזה מפריע למשפחה כזאת או אחרת?
11: אנחנו רוצים להנציח בדרכנו היהודית, אליקים שלמה השם יקום דמו, גדל בעיר האבות על פי מסורת ישראל, על פי שורשים יהודים, הוא נרצח במקום של טבע שהוא שייך לנו כמו שהוא שייך לאחרים, ואנחנו בוחרים להנציח באופן יהודי, באופן שממשיך את החיים, באופן שהאויב שלנו לא ינצח אותנו, שהוא גם רצח ושרף לנו את הילד ורוצה לקחת לנו גם צמחת החיים ואת המשכיות את החיים ואת המשיכויות העם היהודי בארץ ישראל, ואנחנו רואים צורך דווקא במקום שהבן שלנו עלה בלהבה בגבורה השמיימה, אנחנו רוצים להמשיך את זה דווקא עם ספר התורה, ואני לא מבין
0: חד משמעי, איפה, אז למה זה מפריע? הרי כל אחד יכול לעשות הרי זה לא שאתם אומרים למישהו, אל תעשה שם עצרת בסגנון הזה, אל תשאירו שם עם גיטרות, אל תעשו אירוע אבל, זה תנו לכל אחד שרוצה בדרכו, למה זה מכעיס בכלל מישהו?
11: יש להערכתי קו מחבר לצערי מאלו שלא מסכימים שנתפלל בהפרדה, ומאלו שלא יכולים לראות אנשים אומרים שמע ישראל, ומאלו שלא יכולים לראות תכני חינוך יהודי במוסדות החינוך של מדינת ישראל, מתוך הבנה שהם לפני 2-3 דורות יהודים שכולם היו במסורת היהודית ודתיים, ו יש כאלו שעזבו את הדת או קשה להם עם האמונה, במקום להגיד אני לקחתי הפסקה, אבל לא להפוך את
0: ההפסקה
11: שלך להיות אנטי. הם פשוט לא יודעים להתמודד לצערי. אני לא מדבר כרגע על המשפחות השקולות הבודדות, שזה משהו פנימי שבאמת כאב שקול אני יכול להגיד שבאמת קשה לשפוט, כי כל אחד כשאין לך חיים אמוניים, אז כשאתה רואה אנשים אמוניים, באמת זה קשה, יש כאלו שמעריכים, יש כאלו שיושבים בצד ושותקים, ויש כאלו שיוצא מהם משהו שכואב לי הלב וליבי מלא רחמים, וניסינו להתחשב.
0: אבל אי אפשר באמת לדון אותם, אבל כמו שאתה אומר, זה כואב, זה כואב, וכן צריך...
1: לא, אבל הדיון, אתה יודע מה, ישראל הוא לא סביבם, אלא הדיון הוא על אותם טרמפיסטים, שאמרתי לך שהם כנראה מונעים מתוך שנאה, שהם הלכו ורחבו על האירוע הזה, ופשוט קינו את האנשים שהשתתפו שם, כמו משפחת ליבמן היקרה, כאוכלי מוות ותתי אדם וכל מיני ביטויים כאלה שלא היו צריכים לבוא.
0: אגב, אליהו, יש לדעתי אירוע, אם אני מסתכל אפילו באופן רחב יותר, לפני השבעה באוקטובר, הרי היינו שם בתל אביב, היה על כל אירוע קטן שלקראת שמחת תורה והושענא רבה, היה ויכוח על הפרדה, וכמו שאתה אומר, אם בכלל התפילה תתקיים, ואנחנו רואים מאז השבעה באוקטובר כזאת התעוררות רוחנית, מי שראה בתל אביב מה קרה עכשיו בחגים, עזוב את הסליחות בכותל המערבי, שאני ויקי דיברנו על זה, 2 מיליון איש שהיו בחודש אלול, ועוד מאות אלפים בחודש תשרי. אבל בתל אביב, בגן שם, הגן העצמאות, בעוד מקומות, היהדות מגיעה לכל מקום. אז אולי זה מה שמרגיז אותם, שהנה, גם לנובה, גם למקום הזה. אליהו, מה אתה חושב?
11: אתה ממש נוגע בנקודה, יצא לי להיות בכמה אירועים, כולל בשמחת תורה, עם ארגונים חרדים, כמו קשר יהודי, וכמו ארגון כיסופים של ריקי, הרבנית ריקי סיטון ורב דרוק. פשוט אתה רואה את קרבת אלוקים, אתה רואה אנשים עם קעקועים, אבל עם ציצית וכיפה, מדברים על אמונה בהשם, אתה רואה את העם ישראל מתעורר, דווקא אנשים מאותו... כאלו שמעדיף לא להזכיר אותם, חשבו שבעקבות אירועי שמחת תורה, אנשים התרחקו מהאמונה בקדוש ברוך הוא, וזה דווקא, אנשים רואים את הניסים,
0: הפוך, ולא כאילו, סתם נקרא, כן.
11: בדיוק נקרא בשבת בראשית, על בין האור לחושך. יש פה באמת התבררות בין האור לחושך, ואנחנו בוחרים באור, אנחנו בוחרים בטוב, אנחנו בוחרים בחיים, על פי המסורת היהודית, באמונה גדולה, באמונה בהשם, מדברים על זה בקול גדול, עם הספר התורה, בגאווה יהודית, איפה ששרפו אותנו על עצם היותנו יהודים, אנחנו ממשיכים עם התורה היהודית בגאווה גדולה, ואנחנו מבקשים אנשים שיכבדו וינציחו, ולא יקראו לנו כמו שקראו לנו לאורך כל הדרך. לא אכפת לכם מהחטופים, לא אכפת לך מהבן שלך, מקריבי ילדים, אוכלי מוות.
0: זהו, זהו, זהו, זהו.
11: זה חלק...
0: אליהו, אולי בוא נלך, אני יודע אם אנשים זוכרים, מיד אחרי השבעה באוקטובר, כשהקמת את פורום תקווה, ועוד חשבו הרשויות שהבן שלך נחטף, ובעצם הבאת איזושהי אלטרנטיבה, ואנשים לא אהבו את זה כבר אז. לא כולם כמובן, אותם קיצונים.
11: ממש כך, ואנחנו מתפללים להשם שנהיה מהנעלבים ואינם עולבים, שנזכה לבקש בקשות על עם ישראל, שבאמת מי שעדיין, המעטים שעדיין לא יתעוררו לשוב אל השם, להבין שאנחנו יהודים שיש לנו שליחות גדולה בעולם, אחריות okay. גדולה, שאנחנו צריכים להרבות באהבת ישראל, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
1: אפרופו האחריות הזאת, רק לסיום, כי אתה גם מועמד מפלגת נועם. האם אתם רוצים עד הסוף? נועם לישראל, נכון, בשמה החדש. האם אתם מתמודדים עד הסוף, גם אם תדעו שאתם לא עוברים את אחוז החסימה ושורפים קולות לגוש הימין?
11: אז נועם לישראל מאמינה בזהות היהודית, בחינוך היהודי לכל ישראל, גם לציבור המסורתי, ונועם לישראל מאמינה שהיא הגשר גם בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי, ויש כל כך הרבה מוחזבים מהמפלגות הקיימות בעקבות כל מה שעברנו בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו מאמינים עם החיבורים הגדולים ועם העדה שיש בעם ישראל, ומתוך אחריות לגוש האמוני הלאומי שמסורת ישראל והחינוך היהודי והזהות היהודית צריכים להמשיך, אז יש לנו אמונה גדולה שאנחנו,
1: כלומר אתם לא פורשים, אתם מתמודדים עד הסוף,
11: נציל את גוש הימין. אנחנו כמובן מתייעצים עם גדולי ישראל ועם הרבה אנשים, ורואים כרגע שיש עדה גדולה, ובעזרת השם רואים את עצמנו מצילים את גוש הימין בהתמודדות שלנו.
0: צריך לשמור, צריך להיזהר, אני ויקי פה כל הזמן מדברים על זה, שצריך להזהיר, כי לפעמים אתה יודע, רסיסי מפלגות, או אפילו מפלגות שכמעט עוברות את אחוז החסימה, אם חלילה חלילה לא יעברו, כל הגוש יכול ליפול בגלל דבר כזה, וכבר היו דברים בעולם.
11: אנחנו רואים שהיום הסקרים בממוצע שלהם, גוש הימין במתכונת הנוכחית לא עובר את ה-61, ויש הרבה מאוד שנשארים בבית, ויש הרבה מאוד מאוד קולות שמחפשים בית פוליטי שמדבר גם על המסורת ישראל וגם על החינוך היהודי וגם על הזהות היהודית, ואנחנו כמו
1: אליהו,
11: יהודים
1: אליהו,
11: משלבים, לא סומכים על הנס.
1: אם אתה מתייחס ברצינות לסקרים, אז אתה יודע, הסקרים גם לא אומרים שאתם עוברים את אחוז החסימה.
11: אז דווקא בגלל זה אנחנו יודעים שרוב האנשים שנזכרים מהציבור החרדי דתי לאומי לא כולם עם סמארטפונים ולא כולם נזכרים, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים הזכרים, אז גם בנועם לישראל אנחנו רואים התחזקות ומאמינים בדרך, מאמינים שלא סומכים על הנס, יחד עם זה סומכים מאוד על ריבונו של עולם, שאנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, ובעזרת השם נראה תוצאות טובות עבור עם ישראל.
1: אליהו ליבמן, אבא של יקים, מועמד מפלגת נועם לישראל, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
1: להתראות. הבנת, ברוך?
0: כן, כן, כן, אתה יודע, זה כל מה שאנחנו אומרים כל הזמן, יש קבוצה קטנה של מסני דת ומחפשים מה שנקרא לחרחר ריב בעם ישראל. האמת שזה היה בכל הדורות, אם תסתכל 3,000 שנה, לא יודע מי ימי התורה, משנה, גמרא, הראשונים, האחרונים, הגאונים באמצע, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, ובוודאי במאות השנים האחרונות. ומה לעשות? זה העם היהודי, יש חלק מתוכנו שמנסה, לא יודע איך לקרוא לזה, ערב רב.
1: אתה יודע, אבל אני פעם חשבתי, והייתה לי הנחה עד לא מזמן, שאולי מדובר באנשים בורים, שבאמת, הם לא מכירים את הסיפור, הם לא מכירים את החיבור שלנו, את הסיפור שלנו, מה השורשים שאנחנו, והיום, אני לא חושב שזה בורות כמו שזה מכוון. הם מכירים, הם יודעים, והם פשוט לא נמצאים שם. או שהם בוחרים במכוון לא להיות שם.
0: לגמרי, זאת... אני אגיד לך רגע זווית אישית, אני אספר לך, יושב ראש יהדות התורה, חבר כנסת יעקב אשר סייע בשנתיים האחרונות למשפחת חממי, הבן שלהם גיבור ישראל, אסף חממי, כן, הוא ליווה את המשפחה. הוא אומר לי, ישראל, בוא בסוכות, הם מכירים אותך, הם, יש להם איזשהו קשר אליך. אמרתי, אני אביא גם את בר קופרשטיין וזה, והיית צריך להיות שם, היה, כי חבל שלא היית איתי, לראות את השיח האמוני הזה בין שניהם, בין משפחת קופרשטיין ובר שמוביל את זה, קורא לעצמו שורד האמונה, לבין אדון חממי, אני יכול לקרוא לו אפילו הרב חממי, אילן חממי, האבא, שמספר שרק שהוא אומר, רק כשאני רואה ספר תורה, אני מתחיל לבכות. כשהוא רואה ספר, כל הזמן הוא אומר, הוא עוצר, ואתה רואה עליו, זה טראומה, לאבד ילד, אבל כשהוא רואה ספר תורה פתוח, נוזלים מעיניו דמעות. אתה מבין איפה עם ישראל, אתה מבין איפה הלב היהודי, איפה הנשמה, ולמה הערב רב האלו שמהצד השני לא מצליחים, עושים קולות, עושים צעקות, אני לא אומר, בתקשורת נותנים להם, לא אצלך יקי בערוץ 14.
1: הם קולניים מאוד.
0: כן, נותנים להם במה, והם נמצאים לפעמים בעמדות כוח, לפחות היו ככה, אתה יודע, בעשרות שנים האחרונות. ובסדר, יש משפט, לא יהודי, הכלבים נופחים והשיירה עוברת, אז ברוך השם, כשאתה רואה את האמונה הזאת מתעוררת, וכמו שאמרנו, אתה רואה את הצרות הסליחות, ואתה רואה את הנובה באושנה רבה ובשמחת תורה, והקפות שניות, אתה מבין שיש עתיד לעם היהודי.
1: כן. טוב, אנחנו מסיימים. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לרוני גינדי בהפקה, להורי בני ישראל הטכנאי, יוני פדידה ויחיאל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, תודה רבה גם לרף יוחנה על הפיקוח הטכני, ולאייל וולקוביץ' בחדר החדשות. תודה רבה לך ישראל כהן.
0: תודה רבה לך יקי אדמקר, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות. מחר גשם, חוזרים לגשם.
1: זהו, מחר
0: כן,
1: זה
0: כן,
1: סופית?
0: כן, כן, בתחילת הבוקר.
1: הוצאת כבר את המעיל ואת
0: לא
1: המטריה?
0: לא יודע, מה... אני עוד לא יודע, אתה יודע, החזאים יכולים לטעות.
1: אתה
0: לטוס.
1: יש לך מטריות ענקיות
0: כן,
1: כאן?
0: כן, יש לי בבית רשימה.
1: או...
0: לא, יש לי שחורות, אפורות, יש לי בכל מיני צבעים, ומחר אנחנו נדע אם אנחנו נמצאים במקום הזה.
1: בשורות טובות, להתראות.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, גן אירועים.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
9: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם, בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
12: כל ברמה. החדשות.
13: בוקר טוב, השעה 9, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר בהורדת דגל ישראל לחצי התורן ברחבת בית הנשיא. ביום הטבח נהרגו ונרצחו 1,182 אזרחים ואנשי כוחות ביטחון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר פרסם פקודת יום לציון 3 שנים לטבח, בה כתב: צהל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. יש לתחקר ולהפיק לקחים כדי להיות ראויים לאמון העם. פורום המטה הכללי קיים הבוקר בבסיס זיקים, מעמד זיכרון ודקה דומיה ב-6:29, שעה תחילת המתקפה. בכיר חמאס רזי חמה טוען כי אליאל עמודי מבחירי ארגון הטרור ברצועת עזה שרד את ניסיון החיסול הישראלי נגדו בסוף השבוע. בתוך כך הפלסטינים מדווחים כי כוחות גדולים של צהל פשטו לפנות בוקר על אוניברסיטת ברזט מצפון לרמלה בליווי דחפור צבאי. לפי הדיווח, הכוחות פועלים במקום להריסת מתחם הנצחה למחבלים. בצלע המתיחות בענף התעופה, תקרית חריגה הראה לפנות בוקר בנמל התעופה לארנקה בקפריסין, כשמספר דקות לפני טיסה לתל אביב התברר כי אישה שלא הייתה ברשימת הנוסעים הצליחה להסתנן למטוס. הדבר התגלה לאחר שצוות האוויר ביצע ספירה של הנוסעים. לאחר מכן התברר כי מדובר בנוסעת שרשויות ההגירה פסלו את כניסתה לישראל. תייר אמריקני כבן 30 נעצר אמש לאחר שהגיע לבסיס הקריה בתל אביב, צילם במקום וניסה להיכנס דרך השער. לחיילים במקום אמר כי בכוונתו לבצע פיגוע. המשטרה והשבק חוקרים את נסיבות האירוע ונבדק את האפשרות לגרשו מישראל. בבחירות בברזיל נקבע כי אף מועמד לא חצה את הרף הנדרש של 50% מהקולות, ועל כן יערך בסוף החודש סיבוב שני בין בולסונארו והנשיא המכהן דה סילבה, שהתעמת פומבית עם הנשיא טראמפ ומאשים כי ישראל מבצעת רצח עם. בבני ברק, תינוקת כבת 10 חודשים נכוותה הלילה מחומר כימי. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני. ועכשיו התחזית.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: היום ומחר תורגש ירידה במידות החום וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי תחול התחממות.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, היום יום שני בשבוע כ"ד בתשרי תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026 למניינם. נודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד, שום דבר אינו מובן מאליו, כך לקום בעוד בוקר, לפקוח את העיניים, לראות את העולם, לראות אנשים טובים מסביבי, לא להפסיק להודות אבא, תודה. תודה מיוחדת לאורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מי שמפיק בפועל היום זה יאיר כהן, כן, עם החיוך הענק, כן, שאיננו כהן, הוא מדגיש, ברור. תודה רבה לך יאיר כהן, תודה רבה לאיש שמעביר את קולי עליכם, עלו אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אתמול אפילו לא הספקנו לדבר אודות שמחת תורה. היינו עסוקים ובצדק בלהודות על הניסים הגדולים שראינו, על הישועות, על הרגעים שבהם אתה מסתכל אחורה ואומר זה לא היה מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא היה איתנו, והאמת שככל שחולפות להם השעות ועוברים להם הימים, מסתבר עד כמה הנס היה כל כך גדול, והתוכנית הזדונית של אותו טייס מפגע הייתה כל כך קשה. אני בטוח שכבר כולכם שמעתם ואתם יודעים שבתוכנית המקורית שלו הייתה ממש להנחית את המטוס בעוצמה רבה כאן בשדה התעופה בבן גוריון. פחד, פחד להבין כמה דברים נמנעו אודות הנס הגדול, כמה דברים, וואו, פשוט לחשוב על זה ורק לומר תודה לאבא, ניסי ניסים. אבל גם היום זה לא מאוחר מדי לדבר על שמחת תורה, ותכף תבינו למה. יש משהו מאוד מיוחד בשמחת תורה, ואולי דווקא ביום יומיים שלאחר מכן אפשר להבין אותו יותר. אנחנו מוציאים את ספרי התורה מארון הקודש ולא יושבים ללמוד אותם. לא לומדים בהם, לא עסוקים בהם, לא פותחים אותם. אנחנו פשוט רוקדים איתם. כולם רוקדים עם ספרי התורה סביב בימת בית הכנסת. כולם רוקדים עם ספרי התורה סגורים. כי בשמחת תורה אנחנו לא חוגגים רק את מה שכתוב בתורה, אלא אנחנו חוגגים את הקשר שלנו אל התורה. פתאום יהודי מרגיש, וואי, התורה הזו היא החיים שלי, זה האוצר שלי, זהו היהלום שלי, זה החמצן שלי, זה מה שהופך אותי לאדם אחר. והשמחה היא גדולה. אבל אז מגיע היום שאחרי, כן, היום למשל, כבר יומיים לאחר שמחת תורה, ההקפות הסתיימו להם, השירים גם, ספרי התורה חזרו לארון, ופתאום ספר התורה לא עומד שם באמצע המעגל. וזה אולי הרגע הכי חשוב של שמחת תורה, כי כל עוד שהספר נמצא שם במרכז בית הכנסת, ואתה מפזז ומחרקר סביבו, קל להרגיש מחובר. ישנו ניגון, ישנה אווירה, כולם מסביב. אבל עכשיו שבנו הביתה, שבנו לעבודה, לטרדות הזמן ואולי גם לשגרה, למסלול. והתורה כבר לא עומדת שם באמצע המעגל. ואז נשאלת השאלה, מה נותר לך מן השמחה הזו? אם שמחת תורה הייתה בשבילך רק הרגע הזה שבו החזקנו את הספר בידיים, ואז כשהחזרנו אותו לארון הקודש נגמר החג? שאלה אחת. אבל אולי שמחת תורה הייתה שמחה בקשר שלך עם התורה. אז אם כן, דווקא עכשיו מתחיל הדבר האמיתי. כי אם בשמחת תורה החזקנו את התורה בידיים, היום אנחנו צריכים להחזיק אותה בחיים. ואם אתמול רקדנו סביבה, או בשמחת תורה באמת רקדנו והרבה סביב התורה, היום זהו הזמן ללכת על פי התורה, ללמוד אותה. אולי בגלל זה מיד לאחר שאנחנו מסיימים את התורה כולה בזאת הברכה, אנחנו מיד מתחילים אותה מחדש. לא נותנים לנו אפילו רגע

אחד של מנוחה. סיימת? בראשית. כי התורה לא נועדה להיות ספר שמסיימים אותו, אלא דרך חיים שעליה אנחנו חוזרים שוב ושוב. ובכל פעם שאנחנו מגיעים לאותם הפסוקים, זה אולי נדמה אותו הטקסט, אבל אנחנו כבר אנשים אחרים. אז אולי הספר חזר לארון, אבל הוא לא אמור להישאר שם. אנחנו אמורים לצאת משמחת תורה עם התורה איתנו. אז אם רקדנו כל כך הרבה בשמחת תורה עם ספר התורה בידיים, בימים הללו הגיע הזמן לעסוק בתורה הקדושה, להחזיק אותה, לשמר אותה. היו צריכים לקחת את דברי התורה איתנו אל החיים האמיתיים. כן, כאן ביום יום, באותם הרגעים שאנחנו עסוקים בכל העניינים שמעסיקים אותנו מדי יום, מדי שבוע, כל אחד במקומו הוא, פה מתחיל שמחת תורה אמיתית. פה בעצם מתחילה הדרך. פה נמצא הרעיון המרכזי שאומר מי באמת שמח בתורה. האם נעלת את ארון הקודש בשמחת תורה, סגרת והסטת את הפרוכת ואמרת וואו, היה חג נפלא ואנחנו ניפגש בשנה הבאה? חבל, זו לא שמחת התורה באמת. זו אולי שמחת היהודים, שמחת ספר התורה. אבל אם היום, מחר, במשך כל השנה כולה, אתה עוסק בתורה, אתה הולך לפי דרך התורה, אתה הולך על פי התורה, אתה באמת בשמחת תורה. כי התורה הקדושה היא שם החיים שלנו. עץ חיים מי למחזיקים בה ותומכיה מאושר. אנחנו רקדנו אמנם בשמחת תורה רבות סביב התורה ועם התורה. אבל כאן, היום, מחר ומחרותיים, בכל רגע נתון בחיי היומיום שלנו, כאן היא מגיעה לידי ביטוי אותה תורה קדושה. כאן אתה בעצם מעיד בעצמך, האם אתה מאושר? האם אתה זה שמחובר? האם אתה זה שמבין על מה רקדת בשמחת תורה? על מה כל כך שמחת? על מה כל כך היית מאושר באותם הרגעים שיצא ספר התורה, שהסתובב לו ספר התורה, שנכנס לו ספר התורה? פה נמצא המבחן. אז בעצם אולי שמחת תורה זהו באמת יום מדהים, מלא מלא בשמחה ומלא בריקודים ומלא באיזושהי אמירה, זו הנשימה שלנו, זו הדרך שלנו, זה היהלום שלנו. אבל בימים הללו, בימים של עכשיו, בשעות הללו, אתה הוא זה שבעצם מוכיח לעצמך, כי אתה בחרת בדרך חיים. ואתה שמח לא רק ביום שמחת תורה, אלא אתה שמח כל רגע ורגע בחיים, כי אתה מחובר, כי אתה מאושר.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו מה עשיתם, בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

אז כן, שבנו עליכם לאחר פרסומות הקצרצרות, כפי שוודאי שמתם לב, ברוך השם, יש לנו מרווחים היום אחרי החגים קצת נושמים, אם לפני החגים היה כל כך הרבה פרסומות, יש קצת זמן אוויר איכותי, שוב אנחנו איתכם כאן בהשקפת חיים יום שני, כף דלת בתשרי תפשין פי זין, 5 באוקטובר 2026 למניינם, שוב כמובן נודה ולא נפסיק לאבא בשמיים, כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד, תודה לאורי צייטלין העורך, ליאיר כהן בהפקה, על הביצוע הטכני הורים לישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, שתיקן אותי במחרותיים, ולא מחרותיים, מחרותיים. בדיגיטל יוני פדידה, אז כן, אנחנו כל היום עסוקים בלהודות, ואני חושב שפרק מאוד מאוד חשוב בחיינו, זה לזכור כל הזמן להגיד תודה. הבעיה שאנחנו רגילים לומר תודה על דברים שהם לא בשגרה. אנחנו לא אשמים. התרגלנו שמה שבשגרה, אך טבעי הדבר. כן, כמו למשל שקמנו בבוקר, או שאנחנו שומעים ורואים ומדברים, זה נשמע לנו הגיוני. נכון שהרגילו אותנו חכמינו, זכרונם לברכה, לקום מדי בוקר ולומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. זהו מנהג יפה, אבל צריך להיזהר שהוא לא יישאר רק כטקסט, ככה בפתיחת הבוקר, אלא כמשהו שחיים אותו. על מה אני מדבר? על משהו שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, אבל אולי לא מספיק הדגשנו אותו. צריכים להודות על כל רגע בחיים, ולא להפסיק לומר תודה ולבקש עוד, ולא כל יהודי למשל בעולם זכה השנה לרקוד עם ספר תורה כמו שאנחנו זכינו. כן? זכינו לעמוד בבית הכנסת, להחזיק תורה, לשיר, לרקוד. לפעמים אנחנו כל כך רגילים לזה שאנחנו שוכחים עד כמה הדבר הזה לא מובן מאליו. ושמה תשאלו למה הוא לא מובן מאליו? מה אתה מתכוון שישנם יהודים שלא זכו לזה כי הם מצאים ברוסיה הכרה? או במקומות שבהם יהדות הוא דבר שצריך להסתיר אותו? לא, לא צריך ללכת כל כך רחוק. לפעמים מספיק ללכת כמה רחובות. להגיע למקום שבו התורה לצערנו הרב לא במרכז. כן. לפעמים מספיק לראות עד כמה ישנם אנשים שערך לימוד התורה לא פופולרי עבורם. ובשנה האחרונה לצערנו נחשפנו גם לבוז כלפי לומדי התורה. לדיבור שמזלזל באנשים שכל עולמם הוא תורה. כאילו לימוד תורה הוא משהו שאמורים להתנצל עליו. אני לא אומר את זה חס ושלום כביקורת על אף יהודי בעולם. אין לי ביקורת על אנשים. כולם אהובים, כולם בירורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. איך תמיד היה אומר אבי זיכרונו לברכה, אבל הבעיה שכולם פותחים את פיהם. נכון, לא כל אחד באמת השם במה שהוא עוסק או במה שהוא אומר, אבל מה לעשות, ישנם אנשים שלא זכו והם רחוקים מאוד, ולא רק שהם לא שמחים בתורה, יש להם טענות כלפי התורה ולומדיה, וזה כואב, וזה חבל, וזה עצוב, כי אלו אחים שלנו, יהודים, כן. אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אין לי שום שיג ושיח כלפי אותם אנשים שלא זכו. אני דווקא נמצא בנקודה החיובית, באותה נקודה שאנחנו כן צריכים להיות מאושרים, שזכינו להיות ציבור שהתורה היא מרכז חיינו. כן. צריך להגיד תודה על כך שזכינו לגדול במקומות שבהם ילד רואה אבא לומד, בחור יושב בבית המדרש ובישיבה, אנשים קמים השכם השכם בבוקר בשביל ללמוד, לא בשביל כסף, לא בשביל כבוד, בשביל להנות ולנשום תורה. החמצן הזה. להגיד תודה לאבא על כך שזכינו להיות מאלו שמכירים ומוכירים את התורה. להגיד תודה על הזכות להיות אדם ששייך בתורה, שמבין משמעות התורה מהי. אבל הזכות הזו, לצד ההודעה הגדולה והשמחה העצומה, היא גם אחריות. כי אם זכינו לראות את האור, אסור לנו לשמור אותו רק לעצמנו. אם זכינו לרקוד עם התורה, התפקיד שלנו להאיר איתה. כן, לא לענות לזלזול בזלזול. לא להחזיר בוז למי שקורא בוז.
אלא להראות לעולם כולו מה התורה עושה לאדם. זה תפקידנו. זו אחריות כבדה. בסופו של דבר, אולי זו המשמעות של הזכות שלנו. לא רק לומר אנחנו זכינו, אלא להבין זכינו בכדי לזכות אחרים. זכינו כדי שהאור הזה ימשיך הלאה. כדי שעוד יהודי ירגיש שהתורה היא לא דבר מיושן, ולא משהו שצריך להתבייש בו עד הרבה, זה דבר חי ונושם שמשמח ומאיר את החיים ומקור לגאווה. אנחנו שכן זכינו לרקוד עם התורה וללמוד תורה ולהבין עוצמת התורה ואור התורה, אז ברור שהגיע הזמן לחיות, אבל לא רק לחיות. לחיות כך בצורה שכל מי שיהיה סביבנו יבין עד כמה הדבר הזה הוא מיוחד. אני חושב שבדיוק ממש לא מזמן שמעתי איזושהי הרצאה מרתקת, שמישהו אמר, הילדים שלנו, כיצד הם לומדים מה חשוב בחיים ומה פחות? הם רואים מה אנחנו עושים בשמחה, בחיוך, בהתלהבות, ומה אנחנו עושים עם חוסר חשק. כן, פשוטו כמשמעו. כאשר ילד רואה את אבא שלו הולך ללמוד בשמחה, הוא יחקה אותו. גם אני רוצה להיות תלמיד חכם. כשילד רואה אבא מקיים מצווה עם חיוך ומחכה כבר לארבעת המינים, לסוכה, לתפילת המנחה, לכיבוד אב ואם, לשבת, זה מה שיחרט בזיכרונו, זה מה שיכנס לליבו. האור הזה, השמחה הזו. כאשר ילד רואה את אבא שלו עושה משהו בעצלתיים, בעצבות, הוא לא ירצה להיות כמוהו. הוא יגיד, זה עשה לאבא שלי רע, למה אני צריך לעשות כך? אבל זה לא רק כלפי ילדים, זה נכון מאוד בחינוך ילדים, אבל זה נכון שבעתיים כלפי הסביבה כולה. לא משנה איכן אתה גר ואת מי אתה פוגש, אם יראו אותך מאיר באור יקרות בזכות התורה שאתה לומד, זה ייתן כוח, חשק ואור גם לאחרים. אם יראו אותך עצוב או שבור או עושה דבר בעצלתיים, אז כך גם אנשים יקבלו את הרושם. אנחנו כאנשים שזכינו להיות מחוברים לתורה מי יותר ומי פחות. אנחנו כאנשים שיודעים לייקר תורה מהי, אחריות כבידה רובצת על כתפינו. לעמוד ולהאיר את האור הזה עלה. כן, להראות לאנשים מה התורה עושה לאדם. לא חס שלום בלהטיף, לא בלדבר, פשוט ללכת בדרך שלה עם הרבה אור בעיניים. פשוט לטייל ברחוב עם שמחה בלתי פוסקת רק כי זכינו להיות בני תורה. זוהי אולי הכוונה שהמאור שבמחזירם למוטב. הגמרא אומרת, היחידה מקידוש השם. מה זה קידוש השם? כשרואים אדם אומרים, וואו, ראו כמה נעים מעשיו. ראו כמה יפים דרכיו. אשרי מי שגידל אותו, אשרי מי שילד אותו. כשרואים אדם הולך בדרך התורה, כשרואים אדם שמח בדרך שהוא נמצא בה, זה הופך להיות מודל לחיקוי. כן, סמל ומופת, תראו אותו. וואי, גם אני רוצה להיות ככה מאושר. גם אני רוצה שהילדים שלי יעשו כמו שהילדים שלא עושים. זוהי האחריות הכבדה שרובצת על כתפי כל אחד ואחד מאיתנו שזכה להבין תורה מהי. וזו התפילה שלנו מדי יום. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, ויחל לבבינו לאהבה ולהירה את שמך. למען לא נבוש ולא נקלם. תאיר אותנו ונאיר לאחרים. בואו נעשה את זה עם שמחה אמיתית. בואו ניתן את האור האמיתי הזה שמאיר את העיניים שלנו להאיר עיניהם של אחרים, לא להטיף, לא להתווכח. כי כשאנחנו נאיר באמת, אז גם אותם אנשים שלא זכו, שמסכנים לא יודעים, שלא מבינים, גם הם בלית ברירה יימשכו אל האור הגדול הזה.

0: לכם מדי יום שני, אני אומר שלום ובוקר טוב לידידי עורך הדין אילן בומבך.
1: בוקר טוב, הרב אורביץ היקר.
0: חורף בריא.
1: נו, משהו, החגים מאחורינו.
0: כן, אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש בר מזל. מישהו אמר לי, אתה את אילן בומבך לא תשיג בשבועות הקרובים. הוא עסוק מאוד. אז קודם כל, תספר לנו במה אתה עסוק כל כך.
1: כן, אז קודם כל, אתה יודע, אני מייצג את הליכוד עכשיו, את ראש הממשלה בכל מיני דברים, אבל זה לקוח אחד, אתה יודע, החגים הסתיימו, הפגרה הסתיימה, וצריך להתמודד עם הרבה דברים, ואנחנו חודש בחירות, שזה באמת הרבה מאוד מאבקים משפטיים, בבית המשפט העליון, בוועדת הבחירות המרכזית. כן, שלומית בונה סוכה ועכשיו היא כבר הסוכה. אז זהו, אחרי החגים הגיע משליק.
0: אז קודם כל ישר כוח שפנית מזמנך ושתף אותנו קצת באירועים הכל כך חמים שאתה חווה בימים האחרונים.
1: כן, אז יש באמת אירועים חמים, אבל אני חושב שהדבר האחרון זה הנושא של פסילת רשימות, פסילת מועמדים. מי יכול להיות חבר כנסת ומי לא? מי יכול להיות מועמד ומי לא?
0: בוא נתחיל במי רוצה. יש אנשים שרוצים עוד?
1: יש, עדיין כאלה שרוצים.
0: עדיין, אתה אומר, ישנה רשימה ארוכה.
1: אני יוצא לי לפגוש עם הרבה חברי כנסת ושרים, ואני אומר, שמע, כל הכבוד להם. מה הם מוכנים לעבור? כמה הם מוכנים לעשות?
0: הכל בשביל כלל ישראל.
1: רק בשביל לשרת אותנו. זה לא יומד, זה הכל כלל ישראל, מה הם מוכנים לעשות בשבילנו? תשמע, זה
0: נדיר.
1: זכות גדולה.
0: כן.
1: אבל מסתבר שיש כאלה שמאוד רוצים, אבל לכאורה על פי פשט מילותיו של החוק, הם לא אמורים להיות כאלה שיכולים.
0: כמו למשל?
1: כמו למשל, חוק יסוד הכנסת בא וקובע בסעיף 7א, זה סעיף שהיה במשך, מתי הוא? מ-1985. סעיף ש חוקקו אותו, מאז עבר כל מיני שינויים וגלגולים, אבל המהות שלו נשארה אותו דבר, והוא בא וקובע שאלה לא יכולים להיות חברי כנסת. זאת אומרת, אם אתה שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אם אתה תומך במאבק מזוין של ארגון טרור, ואם אתה מסית לגזענות. עכשיו כל זה, בין אם זה במפורש ובין אם זה במשתמע.
0: ואם חזרת בך? יש שוב?
1: או, האם שוב, השאלה אם אתה אומר, השוב החדר, השאלה אם זה מפל ולחוץ.
0: לא, כי נפקא מינה למעשה, יש, אני מבין שזה מספר שניים או או לא יודע מי ברשימה של וינטר, שמע זה סיפור, אמר, לא אמר, התחרט, התכוון, לא התכוון, קשור לזה, או שאתה סתם מדבר כללית?
1: לא, שם זה משהו אחר, שם זה תפסו מישהו שאמר לפני הרבה שנים את יוסף חדד, שאמר מה עמדתו על מדינה פלסטינית, אבל לפני הרבה שנים.
0: יש לזה חוק התיישנות?
1: אז זהו, אז אמרו, רגע, זה לא בהקשר של פסילת רשימות כמובן, זה שמישהו חושב שצריך מדינה פלסטינית, זה לא עילת תפילה, אבל כן, באו וניסו להקנית אותו ולהגיד, רגע, אתה הולך עם אופר וינטר ואתה אומר שאתה ימני, אנחנו רואים שאתה, או כשהיית אדם מסיח לפי תומו, שמענו דברים אחרים. זה מה שנעשים פה להראות, אבל בעניין שלנו, של
0: חוסר קשיר
1: ישראל כמדינה יהודה בדיוק.
0: בדיוק,
1: עכשיו מה יפה?
0: כן.
1: רון ברק, יש לו פסק דין מכונן. בדרך כלל פסקי דין שלו הם כאלה שהם הכי מצוטטים. הוא בא וכותב דברים והם נשארים, קשה להתנתק מהם. לא רק זה, אם אתה מנסה להתנתק מהם, יבואו ויגידו שאתה מבצע הפיכה משטרית, לא עלינו. זאת אומרת שמה שהוא קובע, זה הפך להיות משהו שמצוטט. אחד מהדברים המצוטט, אגב, הסבירות, זה גם כן דבר שהוא מאוד פיתח והפך להיות אבן יסוד, עד כדי כך שאתה רוצה לחוקק חוק יסוד, אז אתה, איך אומרים, גמרנו, מוחלף את השיטה. זה דבר שמזעזע פה את כל אמות הסיפים. אבל נחזור לענייננו, הוא נתן בשנת 2002 פסק דין בעניינו, בעתירה שהגיש אחמד טיבי, זה היה בעניינו של בשארה, שוועדת הבחירות המרכזית פסלה אותו, את המאזן מבשארה, והוא החזיר אותו. הוא בא וקבע, היה נותן בהם סימנים, היה קובע קריטריונים מתי תהיה עילת פסילה על שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הוא למשל אמר שאם אתה תשלול את חוק השבות ותגיד שצריך לשנות אותו, לבטל אותו, זה שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. יש פה עילת פסילה. והנה אנחנו רואים שבלד, לפני כבר בשנת 2018, בשנת 2020, באו והציע הצעות חוק שרוצים לשנות לגמרי את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שהיא תהפוך למדינת כל אזרחיה, לבטל את חוק השבות, ועוד כהנה וכהנה דברים, ובית המשפט העליון בעבר לא פסל אותם, לא עשה עם זה שום דבר. אני באתי והזכרתי את זה בדיון שהיה ביום חמישי, גם את זה, גם את העובדה שהראינו שלמעשה המועמדים השונים, למשל אופר כסיף, בא ופועל כנגד מדינת ישראל. עכשיו, אחד הקריטריונים הכי גדולים, זה כבר בשנות ה-60 קבע אותו השופט זוסמן בפסק הדין בניין ירדור, וזה נקרא דמוקרטיה מתגוננת. זה אומר שדמוקרטיה שוחרת חיים חייבת להגן על עצמה. איך היא מגינה על עצמה? היא לא מאפשרת לכאלה שרוצים באמצעים דמוקרטיים לפעול נגד הדמוקרטיה, אז היא צריכה לחסום אותם. ולכן הוא פסל איזו רשימה ערבית בשם תנועת אל-ארד בשנת 65, ואז לא היה חוק. והוא אמר, יש דבר שהוא מעל החוק. זה משפט הטבע. זה משהו שהוא מעל. ובזכות זה, בדעת רוב, פסלו את אותה רשימה. מי שהיה בדעת מיעוט היה חיים כהן, הוא אמר, רגע, אין חוק. בלי חוק הוא לא יכול לעשות כלום. והנה עכשיו, יש חוק יסוד, ואנחנו רואים שלמרות שחוק היסוד קיים ועומד על מכונו, בכל זאת לא פוסלים כמעט לחלוטין. פעם ראשונה עכשיו פסלו את אבו שחדה, אבל זה בגלל שהוא היה מספיק טיפש לבוא ולהגיד בדיוק את עמדותיו בצורה מאוד ברורה, והוא שמח מאוד בשמונה באוקטובר באותה שנה, אחרי אותו יום קשה ונורא, בא ושיבח את המבצעים של הטבח של ארגון החמאס, וזה כבר באו ואמרו לו, בוא, תרד מהעניין, והוא קיבל את העמדה. אבל אנחנו רואים מה באמת הדרישה, עד כמה באים ומדקדקים איתך לא לאפשר פסילה של רשימות, לא לאפשר פסילה של מועמדים. אצל אופיר כסיף זה היה מיוחד, זה היה באמת בולט, כיוון שהוא ניסה להשחיר את שמה של מדינת ישראל בכל מקום. הלך לפרלימנט בבריטניה, הלך לדרום אפריקה והצטרף לתביעה נגד מדינת ישראל, טען עלילות דם, כינה את לוחמי חמאס בשם לוחמי חופש, את המחבלים האלה, טען שאנחנו מבצעים טיהור אתני, ועוד כהנה וכהנה דברים איומים ונוראים. בסופו של דבר בית המשפט העליון בדעת רוב החליט שלא לפסול אותו כמו בעבר. הייתה דעת מיעוט של השופטים מינץ ושטיין. אנחנו עוד לא ראינו את הנימוקים, בגלל דוחק הזמן פרסמו רק שורה תחתונה, אנחנו מחכים לפסק דין המנומק, אבל מה שאני יכול להגיד לך, שכמה שלא תשנה את החוק, השאלה היא איך הם ירצו לפרש, איך ירצו לפסוק, וראינו שמאוד מאוד קשה להם לפסול את הרשימות הערביות, כמו ששאל אותי אחד השופטים, אז מה אתה רוצה שעובדים רומח, אתה מייצג את מפלגת השלטון, אתה רוצה שלא יהיו מפלגות ערביות? אמרתי, לא, אני רוצה שיהיו מפלגות ערביות, אני רק רוצה שתקיימו את החוק שלא יהיו בהם שם מחבלים ותומכי טרור.
0: אין בעיה בכל מגוון דעות ואנשים, אבל יש לנו קו.
1: בהחלט, בהחלט. עכשיו, אין לנו שום בעיה חלילה עם הציבור הערבי, חלקו הגדול תומך בשלום ובדו-קיום, אבל הנציגים האלה, הפעם הזאת, הם כאלה שלא יכולים לבוא בשעריה של הכנסת.
0: בקיצור, הבסיס הוא אהבת ישראל, לא משנה מי אתה, אבל צריך להיות אוהב ישראל.
1: בהחלט.
0: אילן, יישר כוח על הזמן, תמשיך להצליח, תצליח להמשיך. לא תרע ולא תחת.
1: תודה, תודה מורינו ורבינו.
0: המשך יום נפלא, בשורות טובות. תודה.
1: תודה, גם לכם, להתראות.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
3: מייפל, מייפל, גן אירועים.
4: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
5: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
6: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
7: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
8: בוקר טוב כבוד רבנו היקר, שלום לכל המאזינים.
7: טוב, אז אנחנו כבר נמצאים ביום שני וזכינו להתחיל בשמיני עצרת בתפילת המוסף להזכיר גבורות גשמים, והשאלה היא כבוד הרב, מה יעשה מי ששכח או טעה ואמר במקום משיב הרוח מוריד הטל שיגר דלישנה? אנחנו כל כך בזמן היינו רגילים לומר מוריד הטל.
8: כן.
7: וגם היעשה אדם שטעה וגם ביקש גשמים בימים הללו, הוא חושב שברגע שמתחילים משיב הרוח אז כבר אומרים ותן טל, הוא לא זוכר שצריכים לחכות עד שיגיע האחרון שבישראל לביתו.
8: כן. טוב, זו באמת שאלה חשובה. ביום שמיני עצרת התחלנו להזכיר גבורות גשמים במקום מוריד הטל, אומרים משיב הרוח מוריד הגשם, ויש לפנינו חורף ארוך, השנה מעוברת עד לתפילת מוסף של יום טוב ראשון של פסח, שאז נחזור בעזרת השם לומר מוריד הטל. כמובן ההזכרה הזו היא עדיין לא בקשה של גשמים, אלא רק שבח שאנחנו משבחים את גבורתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. בברכת השנים, כשאנחנו נאמר ברך עלינו, או תן טל ומותר לברכה, זו שאלת גשמים, ואותה אנחנו מבקשים רק מליל שבעה במר חשוון. באמת, היה ראוי להתחיל גם לבקש גשם, כבר מיד אחרי שמיני עצרת. אבל חז"ל דאגו לעולים לרגל, כמו שהרב הזכיר, שלא יספיקו להגיע לבית וירד עליהם גשם, לכן עיכבו את הבקשה הזו עד שיעברו 15 ימים אחרי הפג, כמו שמבואר בתענית בתפיות, לפי תנאי התחבורה באותם ימים, זה היה הזמן שנדרש כדי להגיע מירושלים לנהר פרט, גבול מדינת בבל, זה היה המקום המרוחק ביותר מירושלים שהגיעו ממנו עולי רגלים. וגם אחרי החורבן, כותב הרן, עדיין היו כאלה שמתאספים מכל התפוצות לעלות לרגל לירושלים, לכן נשארה התקנה במקומה, לא לשאול גשמים עד ליל זין בחשבן, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן קופיות זין סעיף א'. מי ששכח בימים הללו להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, ובמקום זה אמר מוריד הטל, צריך לשים לב לכמה פרטים. בראש ובראשונה, אם הוא נזכר לפני שהזכיר את שם השם של ברכת מחיי המתים, לפני ברוך אתה השם, מיד חוזר לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, הוא ממשיך הלאה על הסדר. אבל אם הוא כבר הזכיר שם השם, או סיים את ברכת מחיי המתים, ורק אז הוא נזכר, כיוון שעל כל פנים הוא אמר מוריד הטל, הוא לא צריך לחזור. בזמננו רוב קהילות ישראל אומרים בקיץ מוריד הטל. יש חלק מקהילות האשכנזים שלא אומרים בקיץ מוריד הטל, כמו שכותב הרמ"א בסימן קוף י"ד סעיף ג', אלא רק רב להושיע מחלקל חיים בחסד. אדם כזה שבימים הללו לא אמר משיב הרוח וגם לא אמר מוריד הטל וכבר סיים את ברכת מחיי המתים, צריך לומר מיד משיב הרוח ומוריד הגשם בין ברכה לברכה, ואחר כך ימשיך את הקדוש. ואם הוא כבר התחיל את הקדוש, כבר אין לו תקנה, צריך לחזור לראש התפילה. כך מבואר בשולחן ערוך בסימן קוף י"ד סעיף ו'. זה במה שנוגע למי שלא הזכיר לא מוריד הטל ולא משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל מי שהזכיר מוריד הטל כמו בקיץ וכבר הזכיר את שם השם של ברכת מחיי המתים או סיים את הברכה, לא חוזר וגם לא אומר משיב הרוח ומוריד הגשם בין ברכה לברכה לפני אתה קדוש, אלא ממשיך את התפילה כרגיל. המהר"ם מרוטנבורג היה רגיל בשמיני עצרת להזכיר 90 פעם מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, כנגד 30 יום שמזכירים משיב הרוח 3 פעמים ביום, ואז אדם סמוך ליבו בטוח שהוא לא יטעה בזה. אפילו שמי שטעה ואמר מוריד הטל לא צריך לחזור, עדיין טוב לעשות את זה כדי שהתפילה תהיה שגורה בפינו. ותשמעו דבר מעניין, אדם שטעה בימים הללו ואמר ברך עלינו, הוא חשב שכבר מתחילים לבקש גשמים, האם הוא צריך לתקן או לחזור ולהתפלל? הרי כמו שכולם יודעים, מי שטעה ושאל טל ומטר בקיץ, אמר ברך עלינו במקום ברכנו, חייב לתקן תוך כדי התפילה, ואם הוא סיים את התפילה חייב לחזור ולהתפלל, כי הגשמים בקיץ הם סימן כללה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן קוף י"ז סעיף ג'. אבל בימים הללו, בין שמיני עצרת לזין בחשבן, הוא לא חוזר להתפלל. קודם כל, כי יש ראשונים שסוברים שבזמננו שאין עולה רגלים, אז מבקשים גשם מיד אחרי שמיני עצרת, כך דעת הרמב"ן. אפילו שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, אבל מעבר לזה, אי אפשר לומר שגשמים בימים הללו הם סימן כללה. זו כבר עונת הגשמים, לכן מזכירים משיב הרוח ומוריד הגשם. רק חזל דאגו לעולי רגלים, אז עקבו את הבקשה על הגשם. לכן פוסק מרן זכר צדיק לברכה, מי שטעה בימים הללו ואמר ברך עלינו ונזכר באמצע התפילה, ימשיך בתפילה כרגיל. וגם אם הוא כבר סיים את התפילה ורק אז נזכר, לא צריך לחזור להתפלל, רק אם הוא ירצה, הוא יכול להתפלל שוב בתנאי של נדבה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו למשיב הרוח ומוריד הגשם, להשיב את הרוחניות ולהוריד את הגשמיות, וגם לגשמי רצון, ברכה ונדבה, בעיתם ובזמנם. אמן כן יהי רצון.
7: אמן ואמן, כבוד הרב, יישר כוח לדברים הנפלאים והמדויקים כתמיד, ומי יתן ונזכה לברכת הרב ככה מכל הלב, שהרוחניות באמת תעלה ותעלה והגשמי יותרת, וגם שנהיה מבורכים בגשמי ברכה. המשך יום נפלא ורק בשורות טובות.
8: תודה רבה לרב, יום טוב, בשורות טובות.
7: כל הישועות. סיימנו השקפת חיים להיום, יום שני בשבוע כף דלת בתשרי תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026 למניינם. התודה והברכה שוב לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל יוני פדידה. אנחנו עם ירצה השם נשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: האדם הראשון שוויתר עליי, הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום, סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: מהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר בהורדת דגל ישראל לחצי התורן ברחבת בית הנשיא. ביום הטבח נהרגו ונרצחו 1180 אזרחים ואנשי כוחות ביטחון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר פרסם פקודת יום לציון 3 שנים לטבח, בה כתב: צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי ישראל, ויש לתחקר ולהפיק לקחים כדי להיות ראויים לאמון העם, דברי הרמטכ"ל. בכיר חמאס רזי חמה טוען כי עלי אל עמודי מבחירי ארגון הטרור ברצועת עזה שרד את ניסיון החיסול הישראלי נגדו בסוף השבוע. בתוך כך הפלסטינים מדווחים כי כוחות גדולים של צהל פשטו לפנות בוקר על אוניברסיטת ברזט מצפון לרמלה על מנת להרוס מתחם הנצחה למחבלים. לוחמי דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שב"כ עצרו אתמול בקסבה בשכם שני מחבלים שסחרו באמצעי לחימה שיועדו לפגיעה באזרחי ישראל. הם הועברו לחקירת כוחות הביטחון. החשוד שנורה למוות בניסיון חדירה למוצב צה"ל בגבול סוריה היה פלסטיני בן 22 מדמשק. מבדיקה עולה כי לא היה חמוש וסירב לקריאות לעצור. אז לוחם שלא היה בעמדה ושמע את הדיווח ירה לעברו. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, משיבה לבגץ כי יש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה עוד בכנסת הנוכחית. זאת במסגרת עתירה בעניין, ולאחר שבגץ העביר ביקורת על ניהול תהליך ההצבעה. תייר אמריקני כבן 30 נעצר אמש לאחר שהגיע לבסיס הקריה בתל אביב, צילם במקום וניסה להיכנס דרך השער. לחיילים במקום אמר כי בכוונתו לבצע פיגוע. המשטרה והשב"כ חוקרים את נסיבות האירוע ונבדק את האפשרות לגרשו מישראל. ברמלה הולכת רגל כבת 30 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב. היא פונתה לבית החולים אסף הרופא. ועכשיו התחזית.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום ומחר תורגש ירידה במידות החום, וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, ביום רביעי תחול התחממות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
8: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
9: בוקר טוב, בוקר טוב, חורף בריא, כמו שאומרים. אני אציין שבאמת הגעתי מירושלים, ואצלנו כבר מתחילים לחוש את החורף, אז לכל המאזינות במרכז שתוהות, מדוע איכלתי חורף בריא, אני יושבת כאן עם קוסטי, אחרי שבוע שלם של מחלה, אני ממש מקווה שהשרידים בקול שלי לא יעשו בושות בשידור. מה אני אגיד? התגעגעתי אליכן, התגעגעתי מאוד, חופשת חגים ארוכה, טובה, נפלאה, עברה עליי, ברוך השם, אני מקווה שגם עליכן, וזהו, התכנסנו כאן, התכנסנו שוב לשגרה, היום יום שני, כ"ד בתשרי, 5 באוקטובר 2026, ואנחנו בשעה הראשונה של הקול שלך. נמצאת כאן איתי העורכת הילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר, שעה הראשונה של הקול שלך. נמצאת כאן איתי העורכת הילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, יונתן פדיד, המעט דיגיטל.

להסכים שנייה, לא מיד לקום ככה ולטרוף את העולם, אחרי כל הימים המרוממים האלה, אלא לקחת עוד יום אחד של שנייה, שנייה, רגע עם המוטיבציה, רגע עם ההבטחות של אחרי החגים, שנייה. לפני שאת רצה לעשות עוד רגע של הקשבה. למה להקשיב? איזה משפטים מנהלים אותי עכשיו? האם בעצם אני עכשיו מתחילה את התקופה הזאת של אחרי החגים עם מחשבות שלי משנה שעברה? האם אני ממשיכה לפעול מתוך דפוסים של לפני שחזרתי בתשובה, לפני שנכתבתי ונחתמתי כבר לשנה חדשה טובה ומתוקה? כי אנחנו אומרות שאנחנו מאמינות בתשובה, אבל האם אנחנו מסכימות להאמין שהתשובה שלנו באמת התקבלה? שאנחנו יכולות לפגוש את החורף הזה אחרת, בלי להחליט מראש מי אנחנו, מה אנחנו מסוגלות, איפה אנחנו נתקעות? היום אנחנו חדשות, אנחנו בריאה חדשה שצועדת על דף חדש. בואו לא נמהר להחתים אותו בדיו שאנחנו כבר מכירות, בואו ניתן לניגון החדש הזה להתנגן, בואו ננסה להקשיב ולשמוע מה נכתב לנו לעכשיו, מי אנחנו החדשות, מה ההגדרה החדשה שלנו, מה הייעוד החדש שלנו. בואו נלבש כנפיים, ניתן לעצמנו להתבונן על הימים האלה מבחוץ, אולי נגלה שאנחנו עדיין מספרות לעצמנו את הסיפור של השנה שעברה, כשבעצם כבר נכתב לנו סיפור חדש.

0: דקה.
1: נושאת פרי עם הרבנית פרי כהן.
2: טוב, אז החגים מאחורינו, הכלים הנקיים של כולנו במקום כבר, אני מקווה, אם הכלים שלכם לא במקום, לא קרה כלום, אל תגלו, אל תספרו לאף אחד, קחו את הזמן, אבל זהו, אנחנו נוחתות בחזרה לימות החול. חזרה לשגרה, היא לא צריכה להיות איזושהי התפשרות ולא חייבת להיות נחיתה, היא יכולה להיות נקודת זינוק נפלאה, אז את השעה הקרובה אנחנו נקדיש לצמיחה חדשה, למעשה את השעתיים הקרובות, נגלה להכן בהמשך מי תהיה כאן. בכל אופן זהו, אלה הימים שאנחנו מורידות את האורות הגבוהים אל אדמת החיים.

0: מארגנות את הבית, את הנפש, את הילדים, את הכיס. ונפתח אולי עם השאלה שרבות מאיתנו שואלות את עצמן בבוקר שאחרי, כן? מה אנחנו עושות עם כל ההתרוממות הזאת של החגים, איך אנחנו לוקחות את השמחה, התפילות, הקרבה, ומוודאות שהן לא מתמוססות ומכניסות אותן אל תוך הכביסות והשגרה האפורה, אז בשביל זה נמצאת איתנו. הרבנית האהובה פרי כהן, שלום שלום, השלומך.
1: אני שומעת רק כביסות. אני רוצה לדעת אם גם הכביסות שלך כבר במקום.
0: את יודעת מה מדהים? שהרגשתי כזאת אשת חיל, ולפני סוכות עשיתי איזה 15 מכונות, וטיקטקתי וקיפולים, והכל היה כזה בארונות ויפה, ואת מקרה את זה שאת מסיימת, ואת אומרת לעצמך, די, אני עם הכביסות סיימתי, ואז יוצא החג, ואת אומרת, אוקיי, אין לי מושג לאן הכל הלך, אבל 15 מכונות, it is all over again.
1: את יודעת מה אני שומעת? את הבדיחה הזאת שמספרים, שאומרים, שספרי לקדוש ברוך הוא על התוכניות שלך ויצחק עלייך, את מסתיימת את הכביסה, ואז אומר לעצמו, חכי אפרת, חכי.
0: חכי חמודה, 2.5 דקות, וברוך השם.
1: ואין לך כלום.
0: ברוך השם, את יודעת, אני... היה לי אחרי לידת התאומים, יצא לי להתלונן לא מעט, וקיבלתי על עצמי איזה קבלה קטנה כזאת, שכל פעם שאני כזה נאנחת מאיזה מטלה בבית, וקשה לי, אני אגיד, ברוך השם, תודה להשם. אז ככה כל פעם אני מכניסה מכונת כביסה, ואני אומרת, תודה להשם. את יודעת, לא בכל הבתים. יש כל כך הרבה מכונות כביסה להעמיד, וזאת ברכה, זאת ברכה עצומה.
1: נכון.
0: אבל בואי נודה באמת, אנחנו נכנסות לשגרה, ורבות מאיתנו מרגישות שבאמת, שקשה להחזיק הלאה את התודה להשם הזה, ואת יודעת, להרגיש כל הזמן בהודעיה, ולקחת את הרוממות הזאת שהרגשנו, ואת יודעת, בסוף נורא נורא מהר נופלים לשגרה, ואני אומרת נופלים כי זה באמת הרבה פעמים מרגיש כמו נפילה.
1: נכון, אבל את יודעת, אני חושבת שהעולם מתחלק לאלה, אלה שאוהבים שגרה, הם פשוט רוצים את זה, הם נהנים, הם אוהבים לקום, ללכת לעבודה, זה מסדר להם את היום, לעשות את המטלות הרגילות וכולי, הילדים מסודרים, הכל מסודר להם. ויש את האלה שאני חושבת שהם קצת כמונו, שאנחנו אוהבות לצאת מהשגרה. אנחנו נהנות להיות בבית עם ילדים ולהסתכל עליהם, וגם כביסות וגם ניקיונות וגם בישולים, וגם להעמיד מרק על הגז ולראות איך כולם אוכלים אותו, זה עושה לנו כיף.
0: נכון.
1: ולכן, באמת, אני חושבת שמה שאת אומרת, הוא מדבר קצת יותר לאנשים שהם כמונו. מצד שני, כן, אי אפשר להתכחש לזה, שגם אלה שאוהבים שגרה וגם אלה שלא אוהבים שגרה, בתקופת החגים חווים התעלות, כי אנחנו שייכים לעם הזה, לעם הזה שעומד ומתפלל ומבקש, ויש לנו כל מיני דברים שגורמים לנו, כל מיני עזרים שגורמים לנו להתרגש עוד יותר ולהתחבר עוד יותר. והיינו בכל מיני שיאים, באמת, בשיאים גבוהים של ראש השנה, של תקיעות שופר, של בכי וחיבור לקדוש ברוך הוא, של תפילת נעילה, אני כבר הולכת ישר לתפילת נעילה, של וואו, כאילו, הרגעים המדהימים האלה שאומרים לך שהשמיים נפתחים, ואת עומדת שם, את מבקשת ואת מתחננת, ואז החיבוק של הסוכה, והנה, הנה מגיע היום של אחרי. והסוכה מתקפלת, והמחזור חוזר למדף, והבית חוזר לבית.
0: נפלא.
1: נפלא מהקו.
0: פרי, את איתנו? נפלא. אוי, אני חושבת שהייתה לנו איזושהי נפילה בקו, אז אנחנו מהר מהר מעלים אותה בחזרה. באמת דברים מרתקים. יש לנו אותה? אין לנו. טוב, אנחנו נמתין לה, בינתיים מעלים. באמת הדברים האלה שפרי אומרת, כן, דברים חשובים מאוד על האווירה הזאת של הימים האלה, של כל המחשבות שאופפות את כולנו בימים האלה. אני תוהה ביני לבין עצמי, אתן יודעות, אלה דברים שאני רוצה לשמוע מפרי, כי אני לא באה לפה עם איזה תשובות נחרצות, אני בעיקר בן אדם שמתהלך בעולם עם הרבה מאוד שאלות, אבל אני תוהה לעצמי, האם זה חייב להיות ככה? זאת אומרת, הרבה אנחנו אומרות בינינו לבין עצמנו, כזה מין, קראתי איזשהו טור של איזה מדריך הורים השבוע, שמדבר עם הורים, על איך לקחת באמת את האווירה של הימים האלה, ולהמשיך אותה לתוך השגרה, ולהתייחס לילדים אחרת, ואני אומרת, האם אנחנו חייבים ליפול לשגרה הזאת, שבה אנחנו נגיד מדברים לילדים קצת בעצבים ובלחץ, או... אני מרגישה, אולי זאת חצי תשובה, אבל אני מרגישה ככה ביני לבין עצמי, שהחגים בעצם לא באים כדי לבוא וללכת, לא באים כדי שבסדר, אוקיי, נחווה יום ראש השנה, יום כיפור, להתעלות, ואז ככה לנחות בחזרה לתוך השגרה, ושוב, ושוב לחץ ועצבים בבית, ואתם יודעים, לנחות בחזרה. זה יותר כמו לחשוב עם עצמנו, רגע, מה, איך אני לא נופלת בחזרה לאותם דפוסים שהיו? קצת אפרופו מה שאמרתי בפתיח של התוכנית, מין להצליח להיכנס בתוך הראש למציאות החדשה הזאת, ולהגיד, רגע, רגע, אני כבר לא אותו בן אדם שהייתי. אז מה אם בשנה שעברה הייתי לחוצה מאוד, והייתי כך וכך, והבקרים אצלנו למשל התנהלו בלחץ ובעצבים. עכשיו אנחנו בשנה חדשה, ואני יכולה להיות אחרת. אז פה אני מסיימת רגע את המונולוג הקצר שלי, אנחנו נעבור בינתיים למרואיינת הבאה, וננסה בהמשך להעלות את הרבנית פרי שוב, כי באמת דבריה ממתקים ומחמדים, ואני לא רוצה לפספס אותה, יכול שהייתה לה איזושהי תקלה בקו. אז עכשיו אני רוצה להגיד שלום לאפרת דרי, מנחה מנטלית, רגשית, שלום שלום, מה שלומך?
2: שלום וברכה, בסדר, ברוך השם.
0: איך את? בימים, זהו, צנחת? צנחת?
2: כן, לאט, נחיתה רכה וצנחנו, בדיוק.
0: נחיתה רכה, כן. ימים, תלת, אני עדיין מרגישה את ההשראה כזאת באוויר. מילה קצת מעזבנת השראה, אבל יש השראה באוויר, נכון?
2: נכון, יש משהו באוויר, אפשר לדלג על זה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, כמו אמרתי כמה מילים קודם, אם הספקת לשמוע לפני שעלית, בעצם הדבר הזה שאתה סוחב, אתה סוחב ככה את התחושה הזאת, ואתה אומר, רגע, אולי השנה אני אהיה מישהו חדש, אולי השנה אני אהיה בן אדם חדש, אולי השנה זה, אבל הרבה מאיתנו, כאילו, מקבלות את ה... יש איזה רצון כזה טוב, והרבה פעמים בתוך כמה ימים אנחנו חוזרות להרגלים הישנים, וכמעט הכל מתמוסס.
2: אז בוא נבין למה. קודם כל, כשיש לנו רצון להיות יותר טובים, להיות יותר מוצלחים, להצליח פה, לעשות שם, הרי יש לנו, כל אחת מגיעה לחודש אלול עם רצונות ומסיימת את סוכות עם רצונות ושאיפות לעשות מעל ומעבר, כדי להצליח יותר בכל תחום בחיים, כדי להיות טובה יותר בכל דבר. ואחרי כמה ימים, הנה, חזרנו שוב פעם לשגרה, ואחרי כמה ימים אנחנו בעצם נשאבות לאותו לופ, לאותו דבר שבעצם, רגע, אבל אמרנו לעצמנו לפני שלא נהיה כאלה, ואנחנו מאוד רוצות להיות אחרת, אבל מה קורה פה? אז כמו שהרבה יודעים שלהגיע, להיות בקר ובמוכר, זה הכי נכון, הכי כיף, הכי, לא הכי נכון, אבל הכי כיף והכי טוב. איך אומרים? ראש קטן, אני נמצא במקום אחד, נמצא שם, אני יודע שאם אני אקפוץ, יהיה לי שם אולי יותר טוב ואולי לא, אבל עכשיו איפה שאני, אני יודע את הסביבה שלי, אני יודע ומכיר אותה. אני מעדיף, התת מודע שלנו מעדיף שתישארי שם במוקר מאשר שיקרה משהו אחר כך, בדיוק, כי זה בעצם קרקע יציבה כביכול, לא באמת, אבל זה כביכול.
0: זהו, תודעת, אבל זה נורא מעניין, כי אני חושבת שהרבה מאיתנו נשארים, אנחנו קוראים לזה אזור נוחות, למרות שהוא הרבה פעמים מאוד מאוד לא נוח.
2: לא נוח, נכון.
0: והרבה פעמים השינויים החדשים האלה הם נותנים לנו את חיים טובים יותר, ואנחנו עדיין לפעמים כזה נאחזים במה שהיה, כאילו בהתרפקות כזאת, למרות שזה לא טוב, אנחנו לא נמצאים במקום טוב.
2: נכון, כי אנחנו מכירים את זה, אז אנחנו יודעים את הסיכונים של זה, אנחנו מודעים לבעיה. אנחנו יודעים, אוקיי, אני יודע להתמודד איתה, מה יהיה כשאני אקפוץ, מה יקרה שם, אם על איזה מפחיד זה, מה קורה שם? הרבה פעמים זה קורה מדברים שבעבר, הרבה פעמים שיש שינויים מסוימים, אז כשאני נפגשת עם נשים, וגם בקליניקה, גם אחד על אחד, גם בסדנאות, הן אומרות לי, רגע, אבל בעבר היה לי כך וכך וכך, ולכן אני לא מצליחה. הרבה פעמים הן יודעות את זה, אבל יש פעמים שאנחנו לא מודעים מה הסיבה שהתת מודע עוצר אותנו ולא נוצר לנו להתקדם הלאה. אז יש פעמים שנכשלנו, למשל אם את מכירה מישהו שהוא בעל עסק שנכשל, אז אנחנו מפחדות להתקדם כי אולי ניכשל. אז עדיף להישאר, איך אומרים, להיות במקום הזה, בשקט. יכול להיות שאני סובלת, יכול להיות שאני לא סובלת, אבל סידת, ממשיכים על איך אומרים, לשרוד את היום. אבל הרבה פעמים אנחנו יוצאות מאזור הנוחות שלנו, ואנחנו קופצות, עושות קפיצה, שם הגיעה הרווחה שלנו. אבל הפחד מהשינוי, כי בעבר עברנו שינויים ונכשלנו, כי מישהו בעבר מהעבר שלנו, מההורים, משפחה, עבר איזשהו משהו, ואז זה נתן לנו לגיטימציה במוח.
0: שואלו את הקולות בראש האלה שאומרים, אל תעשה את זה, זה מסוכן. אז אני רוצה לשאול אותך, האם יש באמת איזשהו, נגיד, תרגיל מנטלי, מהעולם המקצועי שלך, שאת מכירה שאנחנו יכולות לעשות כדי כן, כזה לגרור את התת מודע לשתף איתנו פעולה, לגרור אותו אחרינו?
2: אז כן, יש הרבה אופציות, כן, זה תורה שלמה, אבל נעשה זה בנקודות. קודם כל, את רוצה לעשות מטרה, הרבה אומרות חזון, הרבה אומרות יש מלא מלא מילים לזה. אבל קודם כל, קבעי לך מטרה מסוימת, מה את רוצה לעשות. ואז להבין מה הסיבה שאת לא רוצה לעשות את זה, זה נקרא רווח משני. מה הסיבה שעכשיו נוח לך במצב הזה? אוקיי, אני רוצה לעבור עבודה. רוצה מאוד לעבור עבודה. הבוס שלי לא בסדר לי, או לי לא נוח במקום הזה, אבל אני לא עוברת, אני נמצאת שם. בוא נבין מה הסיבה שאתה תמודע מפחד.
0: מעניין
2: מה
0: מאוד.
2: מה הסיבה שאתה תמודע, מה קורה שם?
0: הסיבה הזאת מה... היא מתגלה לנו?
2: בטח. כשאנחנו יורדים לעומק של התת מודע, אנחנו מבינים מה הסיבה. הרבה פעמים זה סיבה של פחד מכישלון, הרבה פעמים זה אולי אני לא ישבה, אולי אני אפסיד, אולי יקרה משהו שם. התת מודע מעדיף להשאיר אותך באותו מקום מאשר שתרגיש את החוויה שבעבר חווית או חוויה מפחידה מאוד, ולכן אני אומרת תישארי כאן, תזהרי, זה סכנה. אני תמיד מדגימה את זה שאנחנו מוצאים מהתנור חלות רותחות והילד שלנו בא לגוע בהם, אנחנו עכשיו צועקות עליו, רגע תיזהר, תיזהר, אבל הוא בעצם מה קורה? הוא רוצה את החלה, הוא רוצה את הלחמניה.
0: נכון.
2: עכשיו הוא לא מבין, הוא לא מבין את הבעיה, אבל אני מבינה את הבעיה.
0: נכון.
2: אוקיי, וברגע שאני מונעת את זה ממנו, בעצם יש פה איזשהו, אני עוזרת לו לא להיכשל, אוקיי? אז אתה תמודה שלנו, הוא עוזר לנו, לא, הוא עוזר לנו,
0: ושומר
2: לנו ומגן עלינו. בדיוק, הוא מגן עלינו מפני משהו אחר, מפני נכון. משהו שהוא יהיה בהרבה יותר מפחיד.
0: יפה, מדהים. טוב, אז ממש לסיום, איזה טיפ איך אנחנו באמת לוקחות את האנרגיה של השינוי לתוך השחיקה של היום-יום?
2: קודם כל, להזכיר לעצמנו כל הזמן את ההרגשה. קחי לך איזשהו משהו מסוים מתוך כל הסוכות, מתוך אלול, מתוך כל הימים האלה, הקדושים. קחי לך איזשהו משהו, לא משנה מה, אפילו שמחה, אפילו איזשהו רגע מסוים שהיה לך שם טוב. זה נקרא סוג של עוגן. שמרי לך את זה במוח ממש, כי מבחינת, אפילו תכתבי לך אותו, אוקיי? כי בלכתוב יש איזה הרבה טוב בלכתוב. תכתבי לך, תשיב לך איזשהו מקום, ותסגיר לעצמך כל פעם להתמלא ממנו מחדש, ותקבעי מטרה מסוימת מה את רוצה השנה לעשות, ותמיד לדמיין אותה במוח, כי מחשבה מייצרת מציאות. מחשבה מייצרת מציאות, פשוט לקחת את המחשבה ולהבין מה מונע ממני, מה הפחד שמגן עליי בפני השינוי, להבין אותו, לפרט אותו, להרגיש אותו. ברגע שאנחנו עולים על זה, אנחנו כבר זה חצי מהשינוי, כבר זה פותר לנו חצי מהבעיה.
0: מדהים, מדהים. אפרת דרעי, מנחה מנטלית ורגשית, תודה רבה, דברים נפלאים, שתהיה לך שגרת חורף בריאה וברוכה.
2: אמן, גם לכם.
0: תודה לכל.
2: אמן, אמן, תודה, כל טוב.
3: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
6: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
5: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באוויר נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
3: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
0: טוב, אז לפני הפרסומת הייתה לנו תקלה קטנה עם בקו של הרבנית פרי כהן, אבל הצלחנו להעלות אותה בחזרה, אז שוב שלום לך, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אני כבר כל כך הצטערתי שנפסיד את הפינה האהובה עליי, אבל אני שמחה שחזרת אלינו. אז אני רוצה ממש להמשיך מהנקודה שעצרנו. עשינו לפני זה בשידור איזושהי חלוקה בין אנשים, את יודעת, כמונו, שנורא נורא פורחים מהיציאה מהשגרה, לבין נשים שאוהבות את השגרה, אבל אז אמרת שיש איזה, כן, אולי נקודה שמחברת בין כולם, שיש התרוממות בימים האלה, וכולם חשים את ההתרוממות הזאת.
1: נכון, וההתרוממות הזאת היא בעצם, כשאנחנו חוזרות אחר כך לשגרה, אנחנו רוצות לקחת אותה איתנו.
0: נכון.
1: וכשזה לא קורה, אז זה ממש לא נעים לנו. זה ממש לא נעים, כי כאילו אנחנו מרגישות שמה, ובאמת קודם חשבתי על זה שכשאני עומדת לרשום את השיעור שלי של היום, את השיעור השבועי שלי של היום, וגם אני כותבת עכשיו עוד איזשהו תור בעיתון, ואני חושבת על לאן אנחנו מתקדמים, והנה פרשת בראשית, ופרשת בראשית זה להתחיל מחדש. וחשבתי על זה באוטומט שלי, בראשית להתחיל מחדש, ולהתחיל שוב מחדש, ולא יודעת אם בא לי להתחיל שוב מחדש. כי כל פעם אני רוצה להתחיל, וכל פעם אני מתכוונת שהולך להיות טוב, ואני מקווה ואני רוצה, ושוב מתאכזבת, ושוב זה לא קורה, אז למה להתחיל שוב? ולא, התורה מצווה עליהם, תתחיל לי עוד פעם מחדש, תקווי עוד פעם, תרצי עוד פעם. אבל באמת מה אנחנו יכולים לקחת מכל הפסגה הזאת שהיינו בה? אז החוכמה היא לא להישאר בפסגה, אלא לדעת להוריד את הפסגה לחיים עצמם. ושמעתי פעם את הרב אהרון לוי אומר, הוא אומר שגן עדן זה לא שם, גן עדן זה כאן, כשאנחנו מביאים את שם לפה, זאת אומרת, אנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא, את הרוחניות, בכל רגע ורגע שלנו פה בחיים האלה. ובחגים אנחנו בעצם פוגשות את עצמנו במקום אחר. אנחנו פוגשות את עצמנו בתפילה, בסליחות, בשופר, ביום כיפור, בסוכה, בשמחת, בשמחות בית השואבה, והלאה והלאה. ואז מגיע היום שאחרי, והסוכה היא מתקפלת, והמחזור חוזר למדף, והבית חוזר לבלגן, ואישה חוזרת לי אותי. עם היפות, ועם הקושי, ועם הזוגיות, ועם הילדים, ועם ה... את יודעת, לעשות את מה שצריך, ולפעמים להגיע עם הלשון בחוץ בלילה, שאת רוצה עוד שנייה לעצמך, אבל כבר כל כך עייפה, והמשימות של החיים, ואז אנחנו שואלות, מה קרה לכל מה שהרגשתי?
0: נכון.
1: לשלווה שהייתה לי בחד, לכל העטיפה הזאת ברוחניות שהייתה, לכל השאיפה שלה לעלות גבוה עוד ועוד ולקחת עוד משהו ולהתקדם עוד משהו, לאיפה הוא נעלם? הכל פשוט מתמוסס לגמרי.
0: נכון.
1: אני חושבת שהשמחה האמיתית היא לא נגדלת בכמה גבוה הצלחתי להתרומם, אלא בכמה מהגובה הזה הצלחתי להביא איתי אל האדמה. אנחנו לא צריכים להמשיך להרגיש כל יום את ההתעלות של יום כיפור. אנחנו לא צריכים לחיות כל יום בתחושה של שמחת תורה ולא. צריך לקחת נקודה אחת מכל רגע ורגע שם. אז אם בראש השנה נעמדתי בבית הכנסת וביקשתי. ביקשתי ביום הראשון על עצמי, ביום השני על הכלל, ביקשתי על פרנסה, ביקשתי על חיים, ביקשתי על בריאות. לא ידעתי מה אני אקבל מכל זה, אבל ביקשתי, שחרר אותי אל הקדוש ברוך הוא את כל הרצונות שלי, את כל מה שאני מבקשת שבא לי. ולא ידעתי מה מתוכל זה הוא ייתן. אולי נכון. אנחנו יכולים לקחת איתנו מראש השנה, ללמוד לא להתייאש כשתשובה עדיין לא מגיעה. לדעת שזה יגיע. להיות באותה אופוריה של ראש השנה של הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילות שלי. אז לא עכשיו, עוד קצת. וזכור להיות שפעם היה לי איזשהו רגע מאוד מאוד מכונן שלקחתי אותו איתי, נורא נורא נורא נורא, נורא רציתי משהו. מאוד מאוד מאוד מאוד רציתי, והתפללתי על זה המון המון המון המון המון. וזה לא קרה, ואפילו נכנסתי לדכדוך, זה היה לפני שנים.
0: כן.
1: יום אחד בא להתקשר אליי, הוא אומר לי, אני לומד בגמרא עכשיו, הוא אומר לי שכל בן אדם משחקת לו השעה. אז גם אם עכשיו לא קיבלת, יכול להיות שברגע הבא תקבלי. וזה הכניס אותי לאפורם, וחזק אותי מאוד מאוד מאוד, ואני חושבת שבראש השנה אנחנו משחררים בקשות, ואם נדע לקחת איתנו את הידיעה ששחררתי בקשה, לא ידעתי מה מתוכה אני אקבל, אבל הייתי עדיין באופוריה, לקחת את זה איתנו לחיים של היום-יום. ביום כיפור אנחנו מאמינות שאנחנו יכולות להשתנות, אנחנו באמת מאמינות
0: נכון,
1: שאנחנו יכולות להיות
0: פנימי מטורף.
1: כן, אז לקחת גם את זה איתנו, את הכוח הזה, את הידיעה של, נכון שעכשיו אני לא מושלמת, אבל יש לי את האפשרות, אני אצליח. יום בסוכות, אנחנו נמדות להישען מאוד מאוד על הקדוש ברוך הוא. מרגישות איזשהו חיבוק מאוד גדול של הקדוש ברוך הוא. וחשבתי על זה שבסוכות את מרגישה מין חיבוק כזה גדול, ולא סתם זה החג האחרון. סיפר על איזשהו פסיכולוג שכשהוא שולח את הילדים שלו בכל בוקר לבית הספר, הוא עומד בכניסה, מחבק אותם חזק, חזק, חזק, חזק. למה כל כך חזק? הוא אמר כדי שהתחושה תישאר איתם
0: כל היום.
1: סוף היום.
0: וואו.
1: ובאמת, אנחנו, החג האחרון של, של, של סדרת החגים הזאת, זה החיבוק החזק, חזק של הקדוש ברוך הוא.
0: נכון.
1: דקה לפני שנגמר סוכות, ואני דקה לפני שאני נפרדת מהסוכה ופוסלים אותה, אז אני יושבת לי ככה בין התפנות ומרגישה את החיבוק כדי שזה באמת ילווה אותי. אני חושבת שזה מה שאנחנו יכולות לעשות כדי לקחת את החגים האלה איתנו, כי החגים לא באו להוציא אותנו מהחיים. הם לא באו לקחת אותנו לאיזושהי תקופה של אופוריה מדהימה שהיא מחוץ לחיים.
0: שמשהו מנותק למציאות, שאין לו קשר לחיים שלנו.
1: בדיוק, לא, אז לא זה מה שהם באו לעשות. הם באו לתת לנו כוח לחזור לחיים אחרת.
0: נכון.
1: לחזור לחיים עם באמת עם כוח, עם עוצמה. לא להישאר בפסגות הרוחניות, זה לא מה שהם באו לעשות, אלא לקחת מהפסגות האלה אור קטן אל אדמת החיים שלנו.
0: מדהים.
1: אור קטן שילווה אותנו במהלך הדרך. ואני חושבת שזו צמיחה נשית אמיתית, זה לא לברוח מהחיים, זה להיות רוחנית כחלק מהחיים. להפוך את כל המסע הזה של החגים לחלק מהחיים שלנו.
0: מדהים, בדיוק שמעתי בחג מישהו שאומר על זה, שזה באמת כל כך ייחודי לנשים, ולכן נשים לא צריכות לשבת וללמוד תורה כל היום, ואין להן את החיוב הזה שיש לגברים, כי הן יודעות לקחת את הקדוש ברוך הוא ואת כל הרוממות הזאת וזה, ולהכניס את זה לתוך הדברים של היום יום. הן לא צריכות לעסוק ברוחניות מבוקר ועד ליל, כדי לחוש את הדברים האלה. אז באמת דברים נפלאים, רבנית פרי כהן, תודה רבה לך על הפינה הזאת, ונשתמע כאן שוב בעזרת השם בשבוע הבא. מאחלת לך שגרת חורף טובה ובריאה, ולכולנו שניקח את הדברים הנפלאים שאמרת, ונצליח להרגיש אותם.
1: בכל הקביצות בארון.
0: בדיוק.
1: אני לא בקביצה.
0: בהצלחה שם פרי, תודה.
1: תודה, ביי.

0: תוכן פרסומי.
1: עכשיו אנחנו רוצות לדבר על משכנתאות. הנה, אחרי החגים הגיע, וזה הזמן לשאול את השאלה, מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתא שלכם? אם התשובה היא אף פעם, או לפני מלא מלא שנים, יכול להיות, ואפילו סביר מאוד להניח, שאתם משלמים יותר ממה שצריך. האייטם הבא הוא תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. אז נמצא איתנו על הקו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליוותה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא, והוא יעשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות ויסביר מה כדאי לבדוק ולמה דווקא עכשיו. שלום לך עוז.
2: שלום, בוקר טוב.
1: תודה, ואחרי החגים שמח וחורף בריא וכל האיחולים הטובים לשגרה טובה וברוכה.
2: כן.
1: טוב, אז תשמע, אנחנו האנשים הקטנים, ושאנחנו לא אנשי המקצוע, אנחנו שומעים כל הזמן את המונחים פריים ומדד, ולא תמיד מבינים מה המשמעות שלהם. אז אני רוצה לשאול אותך, אחרי פרסום מדד המחירים האחרון, איך זה בעצם משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתא שהיא צמודת מדד? ובהמשך לזה, אז האם הפרסום הזה הוא באמת זמן טוב לבדוק אפשרות למחזור, שינוי מסלול, קיצור תקופת משכנתא, כל מיני שינויים כאלה?
2: כן, קודם כל נתחיל בזה שבנק ישראל הוריד לא מזמן את הריבית ל-3.25% והרבה פעמים אנשים לא מצליחים להבין איך זה אמור להשפיע על המשכנתא שלהם. אז א', לא צריך לתת לירידה ברכיב הפריים להרדים אותנו, כי זה לרוב שליש מהמשכנתא. כמובן שמי שחלק אחר מהמשכנתא שלו חשוף למדד, הרבה פעמים רואה שהחוב תופח גם כשהפריים יורד. עכשיו השאלה החשובה באמת היא כמה שנים ניתן לקצר מהמשכנתא היום א', בלי להגדיל את ההחזר החודשי. אני יכול לומר שאנחנו לא מזמן קיצרנו ללקוח 7 שנים מהמשכנתא עם אותו החזר חודשי, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר מ-5,600 ל-3,800 שקלים בלבד. אז לא להמתין לירידת הריבית הבאה, פשוט צריך לבדוק כבר עכשיו מה ניתן לעשות עם המשכנתא שלכם. חייגו אלינו לכוכבית 6524 בשיחה אחת מהבית בטלפון למי שיש וואטסאפ, בוחנים את המשכנתא, בודקים כמה ניתן לחסוך וכמה שנים ניתן לקצר עם אותו החזר חודשי.
1: מה, הנתונים האלה שסיפרת לנו, אלה נתונים שגרתיים, או שאנחנו מדברים פה על איזה מקרה חריג מאוד?
2: לא, לא, קודם כל, ברוח התקופה, הרבה פעמים אנשים צריכים להבין שריבית זה לא חזות הכל. בעולם המשכנתאות יש למעלה מ-30 מסלולים שונים. כאשר אני כבנקה יושב מול לקוח ואומר לו, בוא תבחר את 10 מסלולים שנראים לך הכי אטרקטיביים, ואין לי באמת מושג מה לדרוש, אני אוטומטית בעמדת נחיתות. צריך לזכור שהבנק הוא מכולת שמוכרת כסף, וככל שאנחנו מבינים פחות, אנחנו משלמים יותר. אלו הם כללי המשחק. אז בשיחה אחת אפשר לעשות פלאים, תבדקו אותנו.
1: וואו, מדהים, זה מעודד מאוד מאוד. עכשיו בואו נדבר שנייה מעבר למשכנתא. כמעט לכל אחד היום במדינת ישראל יש הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתא. יש גם אנשים שיש להם רק הלוואות ולא משכנתא.
2: נכון.
1: האם אפשר לעשות איזשהו סדר בבלגן, לאחד את כל ההלוואות? האם גם במקרים של הלוואות ללא משכנתא אפשר להקטין את ההחזר? האם זה תלוי משכנתא?
2: כן. אז התשובה היא בהחלט כן. אני יכול לומר שבראשון לאוקטובר נכנסה לתוקף תקנה חדשה של בנק ישראל שקצת מקשה במקרים מסוימים על איחוד הלוואות. מי שיש לו משכנתא והלוואות נוספות, קודם כל לא צריך לחכות שהדלת תיסגר. אני אתן דוגמה. משפחה שפנתה אלינו לפני כחודש ימים עם החזר של 17,000 שקלים בחודש על משכנתא והלוואות, פשוט ירדה ל-7,000 שקלים בלבד. אין פה איזושהי קפסולת קסם. לקחנו את אותם הלוואות קצרות מועד, העמסנו אותם על המשכנתא, והנה 10,000 שקלים נותרו אצל אותה משפחה בבית, זה משכורת שלמה, תכפילי את זה ב5 שנים, 60 תשלומים, 600,000 מזומן, זה בעצם המספרים. לא לקחת עוד הלוואות כדי לסגור את ההלוואה הקודמת, תעצרו, תבדקו את כל התמונה, חייגו לכוכבית 6524, תבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כבר מהחודש הבא.
1: וואו, אתה יודע, אני יודעת שאתם עסק, ואתם עסק כמובן רווחי וכלכלי, אבל יש פה באמת שליחות אדירה, כי זה מרגש אותי לשמוע את הדברים האלה, שאיזה שינוי זה עושה בחיים של אנשים, ובא לי להתחנן לאנשים, אל תמשיכו את מה שאתם עושים, תעצרו שנייה, תחשבו, תרימו טלפון, תראו אם אפשר לשפר את המצב, זה באמת בשורה שהיא, אני בטוחה שאתם מתקשרים לאנשים עם התשובות, והם קופצים עד הגג משמחה.
2: כל כך צודקת ומדייקת. אצלך ספציפית אני נמצא פעם ראשונה מודה ונורא נעים לי. אני יכול לומר שאנחנו כל הזמן נמצאים בלא מעט מקומות ומנסים לקבל את הזרקור על מנת להגיע לכמה שיותר אנשים. באמת שמדובר פה בצעד שהוא יכול לשנות חיים במקרים מסוימים, ולא צריך להישאר אדיש, כי הרבה פעמים אנשים בשם הדחיינות אומרים, אוקיי, בסדר, נכון. נו, עוד אחד, הוא לא המציא את הגלגל, יש עוד הרבה כאלו, ואני אומר,
1: הייאוש. נכון?
2: נכון.
1: הייאוש וחוסר הידע של מה אתם יכולים לעשות. בסדר, טוב, אז חברים, אם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, הגיע הזמן לבדוק, תתקשרו לכוכבית 6524, קבלו בדיקת משכנתא אישית, מקצועית, ללא עלות, ללא התחייבות. לפעמים שיחה אחת, כמו שהתרשמנו בשיחה הזאת, יכולה לחסוך אלפי שקלים בשנה, אין סיבה לשלם יותר ממה שצריך. כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
2: לא נלך בלי הטבה.
1: לא נלך בלי הטבה. לסיום.
2: קצרה. אז זהו. אז קודם כל לא לחכות ולחיה כבר עכשיו לכוכבית 6524. תגידו שהגעתם הבוקר דרך רדיו קול ברמה, אוטומטית תיהנו מהנחה של 2500 שקלים בעלות הטיפול. שיחה אחת קצרה יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא. אז כוכבית 6524, מחכים לכם.
1: תודה לך עוז והרבה הצלחה לכם.
2: כל טוב
1: לי, טוב. ביי ביי.
0: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, רואים בעין מקצועית.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
4: פרסומי.
1: אז ממש לפני שאנחנו מסיימות את השעה הראשונה של השידור, ותכף נספר לכם מה יהיה פה בשעה השנייה, אנחנו רוצות לגוע בעוד נקודה אחת מרכזית, כי אנחנו נמצאות אחרי תקופה ארוכה של הוצאות חג, קניות, אירוח, מתנות, וזמן חורף זה זמן טוב לעשות ריסט גם בארנק. חזרה לשגרה היא ההזדמנות המדויקת לבנות תקציב נכון, לצאת מסטרס כלכלי, לצמוח מתוך איזון. אז נעבור עכשיו לזווית הפיננסית עם משה לסקר, יועץ ומאמן עסקי, שמלווה בעלי עסקים ויזמים בדרך לפריצת דרך עסקית, מוריד רעיונות לפרקטיקה, עוסק במאחורי הקלעים של העולם העצמאי, מניהול ושיווק ועד קבלת החלטות וצמיחה. שלום לך משה לסקר, מה שלומך?
11: בוקר טוב אפרת.
1: טוב, תקופה שבטח הרבה בעלי עסקים רוצים ככה לעוף קדימה, מה שנקרא, זהו, אחרי החגים הגיע וזה הזמן.
11: כן, לחלוטין. את יודעת, זה מאתגר, כי אנשים מסתכלים על זה כאילו היינו עכשיו בחופשה, אבל זאת ממש ממש לחופשה. זה כנראה מהשבועיים שלושה המאתגרים יותר, ביותר שיש בשנה, במיוחד בעולם העסקים החרדי, כי היינו עכשיו בשלושה שבועות של הוצאות פי כמה. ברוב נותני השירות העסק לא עבד, עד כדי עבד בגסיסה, ופתאום מגיעים עכשיו ליומן, בוא נקרא לו יומן ריק, או לא יודעים מה הצעד הבא, מה הפעולה הבא שצריך לעשות.
1: נכון.
11: אז דבר ראשון,
1: קצת מפחיד, אתה פוגש בהלה?
11: אני חושב שזה בחמש השנים האחרונות שאני מתעסק בעולם הייעוץ עסקי, זה דבר שקורה כל פעם, בעיקר אחרי חגים, ובעיקר אחרי תקופת שסוקות, שאנשים היו בתקופה של לחץ אטומי, ופתאום עכשיו מה עושים? אני חושב שדבר ראשון צריך להבין שזה לגיטימי שאין עכשיו לקוחות. כי הגלגל, מה שנקרא, לא, אנחנו לא היינו בתזוזה כרגע.
1: נכון.
11: אז הגיוני שכרגע היומן יותר רגוע, ואין עדיין פניות. דבר ראשון, בוא נבין, נתן לגיטימציה לבן אדם. אני הקשבתי לתחילת התוכנית המעולה שלך, ודיברו הרבה הרבה על הנפש. נכון. גם בעולם העסקי יש פה דבר מאוד קריטי, לא להילחף מזה. דבר ראשון, זה לגיטימי, זה בסדר. עכשיו, השלב הבא,
1: לא לפעול,
11: השלב הבא הוא לא לפעול מתוך הישרדות, כי רוב האנשים ברגע שמגיעים לא יודעים מה הפעולה הבאה, עושים פעולות בלחץ. אז אני חייב לעשות שיווק, אז אני חייב לעשות מסירות, הכל נכון, אבל אני חושב שצריך לעשות שנייה אחת תוכנית עבודה. מה אני הולך לעשות? יש לנו פה עכשיו חצי שנה, יש לנו פה עכשיו 6 חודשים עד החגים הבאים, 6.5 חודשים, יש לנו שנה מעוברת, יש לנו המון המון זמן עבודה. לא לרוץ רגע בפאניקה, לעצור שנייה, לפני שרצים לעשות את הפעולה הבאה בלחץ, תחשוב שנייה אחת, תחשוב לשבת עם דף, מה התוכניות שלי לחצי שנה הקרובה? אני אומר מילה אסטרטגיה, מילה נורא נורא גדולה, אבל מה זה אומר אסטרטגיה? יש שני מישורים שמנהלים את העסק, הבן אדם והתוכנית עבודה שלו. שבת רגע להבין לאיפה אני רוצה להגיע, מה החלומות שלי, מה התוכניות שלי, להוריד לדף. לא להביא תיאוריה באוויר, אלא להוריד דברים לפרקטיקה. אני רוצה השנה להביא עוד איקס לקוחות, לפתח עוד איקס דברים, והמישור השני זה המישור של הבן אדם. להבין איך אני מתפתח להיות הבעל עסק שאני רוצה. בעל עסק שלא פועל מהישרדות, אלא פועל מתוך תוכנית, ולא מתוך שלוף.
1: יפה, יפה מאוד, טוב, זה באמת מציג פה כן, מציאות אידיאלית, אבל אני חושבת שאולי אתה פוגש הרבה אנשים שדווקא המילה הזאת מבלבלת אותם, נכון? כי הם לא יודעים מה התוכנית, הם לא יודעים. הם מבינים שצריך תוכנית, והם לא מבינים מה היא צריכה להיות, ואיך בונים אותה ואיך מבינים אותה.
11: נכון, אני חושב שלפני שרצים לקחת ייעוצים או קורסים או שיווקים או לא משנה מה, שכל נותן שירות או בעל עסק יישב רגע עם עצמו, ויבין רגע שנה האחרונה מה המוצר שלי, מה הפעולות שיווק שעשיתי, מה הפעולות מחירה. אני אפתיע אותך, הפעולות שמביאות הכי הרבה כסף לעסקים, במיוחד אחרי תקופת עצירה, היא דווקא הפעולות שלא עולות כסף. בפעולות של להבין רגע, בוא נעביר רגע חצי שנה האחרונה, איזה אנשים פנו אליי שלא חזרתי אליהם. אולי זה קצת קשה לעשות, משהו כשיחת מחירה חוזרת.
1: מעניין.
11: אבל שנייה לעבור על הדפים, ולהבין, אולי היה בקשות מלקוחות לאיזה שירות חדש שלא העזתי לפתח, ואולי דווקא אותו, בלי להוציא הרבה כסף ובלי לעשות הרבה אנרגיה, אפשר להביא חזרה את העסק לגלגל. אני חושב שהפעולה הראשונה שצריך לעשות, זה פשוט לעשות פעולה קטנה. לא את הפעולה הכי קשה, פשוט להיות בחזרה בעשייה, ולהבין שזה ייקח זמן, זה לוקח שבוע, שבועיים, עד שחוזרים לפורמת עשייה, אבל זה פשוט להיות על הגלגל, לעשות פעולות קטנות. את אמרת שהמילה אסטרטגיה נורא נורא מלחיצה אנשים, נכון, אבל המילה אסטרטגיה בסך הכל להבין מה הפעולות שאני הולך לעשות. לא לפעול מסטרס וחרדה קיומית שאין כסף ואין כרגע לקוחות, אלא לפעול מתוך תוכנית עבודה. אסטרטגיה זה בסך הכל מילה פרקטית ליישם איך מיישמים תוכנית עבודה מעשית.
1: נכון, להבין מה קורה איתך כמה צעדים קדימה ולא אחורה. בסדר, אז טוב, תראה, דיברנו הרבה על עסקים, ואני רוצה גם לדבר איתך שנייה על האנשים הפרטיים, אתה יודע שהם מקשיבים לנו ועברו באמת תקופה, מה זה, גם האנשים הפרטיים הם גם העסקים בסוף, כן? אבל, אז היה ברור שהייתה שחיקת תקציב גדולה מאוד בתשרי, אז מה הדבר הראשון שמשפחה צריכה לעשות עכשיו? ממש השבוע, אנחנו מדברים על היום אחר חזרה לשגרה, כדי לעצור את שחיקת התקציב הזאת של תשרי, ולהצליח ככה לחזור לשליטה.
11: אני חושב שלשים רגע, לעשות נשימה עמוקה, להתיישב, ולהבין רגע לאיפה הכסף הלך ואיך להתנהלים חצי שנה קרובה, נכון. אני חושב שלשבת ולרוץ ולהגיד, אוקיי, מה היה עכשיו, ולהתעלם מזה, כי זה הדבר הכי לגיטימי, אנשים נורא מפחדים להתמודד עם מה היה. אבל בשביל לדעת איך לעשות קדימה, צריך רגע לשבת עם דף ועת, מה היה הוצאות, מה היה הכנסות, ואיך אנחנו כותבים תוכנית, לצאת מהדבר הזה עם תוכנית עבודה פרקטית לחודשים הקרובים. זה מאוד מאוד קשה לפעמים להסתכל למציאות בעיניים. אבל כשמתיישבים על השולחן ואומרים, אוקיי, הוצאתי ככה, אני צריך חודש הקרוב להביא עוד איקס כסף. לגיטימציה, זה הדבר הכי חשוב בנפש, להבין שכולם עוברים את אותן התמודדויות. היום כששלחתי את הילדים בבוקר, אמרנו, היום מתחילה החופשה. זה לא באמת היה חופשה, עכשיו מתחילה השגרה, אבל להבין שזה לגיטימי, כולם מתמודדים עם אותם אתגרים, לכולם היה קשה, לכולם היה יותר הוצאות, ולכולם לא כל כך ברור מה הולך להיות קדימה. זה הנושא הכי הכי מרתק. אגב, על הנושא הזה אני הולך להביא וובינר שבוע הבא, כי זה נושא שכל כך מעניין את עולם העסקים, איך חוזרים מתקופת שחיקה לתקופת שגרה. מי שמאוד מאוד רוצה, יש לי וובינר חינמי על הנושא, שישלח לי הודעה ל-050-8584162, אני אכניס וובינר חינמי, שעה וחצי, לאיך מתכוננים בחורף הקרוב, להכניס יותר כסף ברוגע ובשלווה, שנוכל להתקדם ולא להישאר, כמו שאמרת, תקועים בעבר.
1: מדהים, איזה יופי. טוב, נשמע באמת חשוב מאוד, מועיל מאוד, אז אתה רוצה לפני סיום לחזור שוב על המספר?
11: 050-8584162, שלוח הודעה, כל מילה שלא תשלחו, מערכת תכניס אתכם לתוך המערכת, לתוך הוובינר, ותוכלו באמת לקבל כלים פרקטיים מעשיים, תוכנית עבודה כתובה ומסודרת, איך לקחת את החורף הקרוב, ולהפוך אותו לעסק עם הרבה הרבה יותר הכנסות, בצורה רגועה ויציבה.
1: מצוין, משה לסקר יוצא מהמאמן עסקי, תודה רבה לך, הרבה הצלחה, תודה על הטיפים והעצות הטובות, ושתהיה שגרה נפלאה.
11: תודה רבה רבה.
1: טוב, אז אנחנו מסיימות באמת שעה ראשונה של שידור. עסקנו הרבה באחרי החגים, ואני רוצה לשתף אתכן באיזושהי מחשבה קטנה שיש לי, שלפעמים דווקא המחשבה וההתעסקות בנפילה היא זאת שמביאה לנו את הנפילה. ומה אני מתכוונת? אנחנו מדברות הרבה על זה שאוקיי, הייתה לנו איזושהי רוממות מסוימת בחגים, אבל יאללה, שנה שעברה אחרי החגים, נפלתי לתוך איזה שגרת חורף לחוצה, מלחיצה עם הילדים, עם העבודה, עם העסק. טוב, השנה היא אותו דבר, אני כבר יודעת איך זה, אני כבר יודעת איך זה אחרי החגים, אנחנו היינו שם, בסדר, טוב, אז היא אומרת, בעלי היה מתוק כל החודש ומקסים וסבלני, אבל אני יודעת איך הוא ישר כשהוא חוזר ללחץ של העבודה הזו, ככה וככה, והילדים היו נפלאים, אבל איך שחוזר הבית ספר הוא חוזר להתחצף. יש משהו במחשבות האלה, כמו שאנחנו מדברים על מחשבה יוצרת מציאות, זה כמובן עובד לטוב, אבל זה עובד גם למוטב. הרבה פעמים אני חושבת שדווקא זו דרכו של היצר הרע, כאילו להיראות להישמע המציאותי הזה, ולהגיד, בסדר, יאללה, את כבר מכירה את זה, זה היה, את יודעת איך הוא בשגרה, את יודעת איך הוא בבית ספר, את יודעת איך הוא פה. למעשה, הדבר הזה הוא לא נכון, כי אני חושבת שאם כולנו נשים יד על הלב, ונסתכל אחורה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, וככל שנלך יותר אחורה, זה יהיה בולט יותר, וברור יותר, ומרשים יותר, אנחנו נראה שחלו הרבה מאוד שינויים לטובה, שזה לא באמת נכון, שהקולות האלה, המנמיכים של היצר הרע, הם לא רק מנמיכים, הם גם באמת לא נכונים, אנחנו לא אותו בן אדם, אנחנו באמת השתננו, אנחנו באמת גדלנו, כל אחת פה שהיא נשואה, תסתכל על הזוגיות שלה ותראה, איך היא צמחה בשנה האחרונה, ולאיזה תובנות היא הגיעה, ולמערכת היחסים שלה עם הילדים, או בעבודה, או בשידוחים, לא משנה, אנחנו כולנו, ברוך השם, אנחנו אנשים גדלים, אנחנו אנשים מתפתחים, אנחנו אנשים מתקדמים, וצריך ללמוד למקד את המבט בזה, ולהגיד, זה לא נכון, הקולות האלה לא נכונים, אני לא אחזור להיות אותו בן אדם, אני בשנה שעברה עשיתי שינויים באלף בית ג', השנה אני אעשה שינויים באחד, שתיים, שלוש, ואני יודעת שאני אעשה את השינויים. ולהשתיק את כל הקולות המנמיכים האלה שגורמים לנו להישאר באותם מקומות, ולגייס את הכוחות האופטימיים האלה, כי הם לא אופטימיים מדי, הם נכונים והם צודקים, ויש לנו את זה. יש לנו את זה בגדול, ובעזרת השם תבוא לנו שנה נפלאה, אנחנו מסוגלות השנה להגשים, גם אם לא את כל חלומותינו, לפחות הרבה מאוד מהחלומות שלנו, הרבה מהם בעזרת השם מונחים לפתחנו, תבוא צמיחה, כל שנה הייתה צמיחה, גם השנה הזאת תהיה צמיחה, בעזרת השם השנה הזאת נסמן וי על הרבה מאוד דברים שרצינו, וזאת האנרגיה, חברות, זאת האנרגיה שאני בוחרת להיכנס איתה לחורף הזה, לשנה הזאת, בעזרת השם, לשגרה. אז כאמור, אנחנו מסיימות את השעה הראשונה, אני רוצה להגיד רק שבשעה הבאה, זאת תהיה תוכנית מיוחדת, אז אל תלכו לשום מקום, כי תתארח כאן אצלנו באולפן, מישהי שממש מגיעה כרגע, מגיעה מירי פלד, תשתף אותנו בסיפור המרתק והאישי שלה, סיפור שהוא באמת מטלטל, אבל גם מעצים ומלא בעומק, כמובן עומק רגשי ועומק יהודי, שלא ישיר אף אחת מכן אדישות, אז קחו לכן כמה דקות, מיד אחרי השיר, הפרסומות, החדשות, אנחנו חוזרות לשעה שנייה, תישארו איתנו, מירי פלד באמת אישה מדהימה, מעוררת השראה, מעצימה, שיחה שלה איתי חיזקה אותי מאוד מאוד מאוד, אז כמובן, אל תלכו לשום מקום, אני מחכה לכן כאן.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: בשבילך ובשבילי.

0: למהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה. כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.
12: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ממפלגת ש"ס אמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי זו הייתה אחת הקדנציות המוצלחות למגזר החרדי. לדבריו, אני לא מקל ראש בתסכול שיש בציבור על נושא הגיוס, אבל כל בעיית העריקים, המעונות והגרלות לדיור הם תוצאה של אותו החוק, דברי מלכיאלי. דרמה בספרד. ראש הממשלה פדרו סנצ'ס הודיע על הקדמת הבחירות הכלליות לחודש הבא, יותר מחצי שנה לפני המועד המתוכנן. ההחלטה מגיעה לאחר שהממשלה ספגה בשבוע שעבר תבוסה בפרלמנט, כששתי החלטות בנוגע להתמודדות עם משבר הדיור במדינה נדחו. בכיר חמאס רזי חמה טוען כי עלי אל עמודי מבחירי ארגון הטרור ברצועת עזה שרד את ניסיון החיסול הישראלי נגדו בסוף השבוע. בתוך כך הפלסטינים מדווחים כי כוחות גדולים של צהל פשטו לפנות בוקר על אוניברסיטת ברזט מצפון לרמלה על מנת להרוס מתחם הנצחה למחבלים. החשוד שנורה למוות בניסיון חדירה למוצב צהל בגבול סוריה היה פלסטיני בן 22 מדמשק. מבדיקה עולה כי לא היה חמוש וסירב לקריאות לעצור. אז לוחם שלא היה בעמדה ושמע את הדיווח ירה לעברו. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, משיבה לבגץ כי יש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה עוד בכנסת הנוכחית. זאת במסגרת עתירה בעניין, ולאחר שבגץ העביר ביקורת על ניהול תהליך ההצבעה. גבר בן 72 מוקש על ידי נחש בשטח חקלאי סמוך לעין זיוון. צוותי מדה שהוא זקו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במצב קשה לבית החולים זיו בצפת. משרד הבריאות מזהיר מרחצה בכמה חופים בכנרת בעקבות קבלת תוצאות חריגות באיכות המים. במשרד מבקשים להזכיר כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. מרכבת ישראל נמסר על שיבושים בתנועת הרכבות במרכז בשל חפץ חשוד בקרבת המסילה באזור גנות. בעקבות כך הופסקה זמנית בהנחיית המשטרה תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב ההגנה ולוד. ועכשיו התחזית.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: הערב ומחר תורגש ירידה במידות החום, וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח, ביום רביעי תחול התחממות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: שוב שלום, תודה לכל מי שנשארה איתנו, לא הבטחנו סתם, הנה נמצאת איתי כאן באולפן, אורחת, מרגשת, מהממת, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, איתי גם העורכת, אילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, הדיגיטל יונתן פדידה והפיקוח הטכני של רפי אוחנה. אז שוב, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך ונמצאת איתי באולפן מירי פלד, קודם כל שלום מירי, מה שלומך?
2: היי, מה קורה? בסדר גמור, מצוין.
1: ברוך השם, תודה, תודה שהגעת, שטרחת להגיע קצת מרחוק ולהסתבך פה עם ענייני החנייה וכו'. אבל תראי, לא יודעת אם להגיד, למרבה הצער, למרבה השמחה, את יודעת, יש לך שיעורים גדולים ללמד אותנו, אז...
2: כן.
1: אז תודה שבאת, ואני בטוחה שזה יהיה משמעותי עבורנו. זהו, אז עכשיו בשעה הזאת, אז תודה שבאת, ואני בטוחה שזה יהיה משמעותי עבורנו. זהו, אז עכשיו בשעה הזאת אנחנו ממש נצלול ככה למעמד.

0: שלך נראית מאוד מצליחה וחלקה וטובה ומלאת אור כזאת, מין תמונה שהרבה אנשים, נכון? היו כלפי חוץ, הרבה אנשים היו מאחלים לעצמם דבר כזה. את יודעת, זה באמת מלמד ברמה באמת אמיתית שאנחנו כל כך לא יודעים, אנחנו לא יודעים שום דבר. אני בדיוק אתמול קיבלתי בשורה מאוד מאוד קשה, שברוך השם לא נוגעת אליי, אבל נוגעת למישהו בסביבתי, עם סיפור כל כך קשה ש... אני לא יכולה לתאר לך כמה ורוד הוא היה נראה מבחוץ, ואתה יודע, הקדוש ברוך הוא שולח לנו את הדברים האלה, קודם כל כדי להגיד, תתרכזו פנימה, ותסתכלו על מה שיש לכם, ותשמחו בחצי הכוס שלכם, כי היא לא חצי כוס, היא הרבה הרבה יותר מזה, ונכון, פתאום רק כשחווים אתגרים נורא נורא משמעותיים, אז פתאום מסתכלים אחורה ואומרים כמה טוב היה, וכמה לא ידענו, נכון?
1: להעריך את מה שיש לגמרי, ממש ככה, נכון.
0: אז בעצם ממש בשנים האחרונות, את עברת שתי טלטלות מאוד מאוד קשות, הייתה לך לידה שקטה.
1: נכון.
0: שלא נדע ולא נבין, אבל קצת מההבנה שמסוגלת להיות לאימא. את יודעת, עברתי את זה פעם אחת, אבל הציפייה וההתרגשות, וכל תקופה הזאת שההכנה ללידה היא תקופה ארוכה מאוד.
1: מאוד, כן.
0: שמלאה בכל כך הרבה ציפיות.
1: נכון.
0: פתאום אנחנו מבינים את המשמעות של שהסתיים בידיים מלאות, בידיים מלאות.
1: כן, פתאום הברכה הזאת מקבלת משמעות הרבה יותר עמוקה.
0: כן, ותכף נצלול כמובן למשמעות של הסיפור הזה בשבילך. אבל אם זה לא היה מספיק, אז לפני שנה עברת תאונת דרכים קשה.
1: נכון.
0: נכון? כן. שממש את אומרת ששינתה את חייך מן הקצה לקצה.
1: כן. ממש ככה.
0: טוב, אז בואי נצלול קצת, את יודעת, בגבולות שלך ובמה שאת רוצה לספר, ומה שאת מסוגלת. חזקי אותנו.
1: אוקיי, אז באמת ככה, אחרי המתנה כזה של... היה לי ילד בן 6 בבית, וככה נורא נורא רצינו תינוק, וחיכינו וציפינו, וידענו שהולכת להיות בת, והבת הגדולה שלי הייתה כבר בת 15, וככה...
0: ואחרי הבנים?
1: ואחרי רק בנים, הייתה ציפייה מאוד גדולה לאחות,
0: לבת. מה, נסיכונת ורודה מתוקה.
1: וואי, והיה כבר בגדים, והכל היה מוכן, והכל כזה... זה, היינו פשוט ברמה שהיינו יושבים בבית וכזה עושים את קולות של בכי של תינוק, כאילו אנחנו כבר יאללה בא לנו את זה שזה יקרה, ובאמת גם הרעיון היה קצת מאתגר מבחינה פיזית קשה, אבל כאילו כל הזמן איך אמרתי, הייתי
0: שווה כזה, הכל
1: צוללת כל לילה, מדמיינת את הרגע שזה יקרה ואומרת טוב יאללה, כאילו תשרדי עוד יום עוד יום.
0: לא פשוט.
1: נכון, זה באמת כאילו חוויה שהבנתי בסופו של דבר שאחת ל-200 לידות זה קורה, וזה כאילו...
0: אחת ל-200?
1: מטורף. זה המון. זה כמות מטורפת. כאילו, את אומרת, איך יכול להיות שכל כך הרבה נשים חוות כזאת חוויה קשה, וכמעט לא שומעים, לא מדברים, לא... כאילו, אין איזשהו מקום שמחזק, או... בציבור שלנו בעיקר אני מדברת. אני מאמינה שבציבור הכללי זה קצת מקום יותר פתוח, אבל כאילו באמת אצלנו אין הרבה שיח לדבר הזה. כאילו היה נגמר משמיים וכאלה.
0: אבל מצד שני אולי אצלנו זה גם כואב יותר, כי המשמעות של כל ילד אצלנו היא...
1: מקבלת...
0: היא אדירה, היחס של היהדות ל...
1: לנשמה, נכון? למרות שבשלב כזה זה ילד כבר.
0: זה ילד לכל דבר, מה זה אובדן?
1: לא משנה כאילו מי חווה את זה, אבל כל אחד שחווה את זה, גם אם הוא דתי וגם אם הוא חרדי וגם אם לא, הוא חווה פה אובדן של ילד בסופו של דבר לגמרי, כאילו זה התחושה.
0: באמת, פסגת החוויות הנוראיות, אין מה, אין איך, את יודעת, להקליל את זה, וזה לא, זה גם לא, את יודעת, אני גם לא מרגישה שזה נכון לבוא עם החיוביות הזאת, כי יש מקומות שהיא רעילה בהן החיוביות הזאת. זה לא להגיד, ברוך השם, תסתכלי על החמישה הבריאים בבית, ממש לא, היה פה...
1: היו אז ארבעה בריאים בבית, אחר כך נולדה עוד אחת, אבל כן, משפטים כמו, לא נורא יש לך בבית, את צעירה, כאלה משפטים,
0: נכון שזה לא, זה גם לא מחזק בכלל, זה חיזק אותך?
1: אותי משפטים כאלה לא חיזקו.
0: אני לא מכירה אחת שזה
1: חיזק אותך. כן, ידעתי להכיל את כל צדדי הקשת, כי הבנתי שבסופו של דבר, אנשים, הנטייה שלהם, לרצות להגן על הנפש שלהם, אז הם כאילו, אוקיי, בסדר, לא נורא, לא נורא, אבל...
0: נכון.
1: אז אני יחדתי...
0: וגם באמת קצת חסרי מילים, נגיד שלמצוא את המילים הנכונות, זאת אומנות שהיא לא פשוטה.
1: נכון, לא כולם.
0: ומה יש להגיד? חוץ מבאמת לחבק ולבכות ביחד, באמת, אין מה להגיד.
1: זה הדבר היחיד שבאמת...
0: ולא כולם מספיק קרובים. בשביל לעשות את זה. אז אנשים שהם כזה, אתה יודע, דרגה שתיים, פתאום מוצאים את עצמם כזה...
1: חוצים את הכביש. כאילו זה הרמה של המצבים שקרו
0: לי. היה לך?
1: היו לי כאלה מקרים שעברתי, ואנשים בקהילה שהכירו אותי וכזה, ברחבי פתח תקווה, כזה ראו אותי ולא ידעו מה להגיד, פשוט עברו לתקווה.

0: צד השני.
1: את מבינה אותם? את כועסת עליהם?
0: לא, בכלל, או גם לא באותו רגע. זה הביך אותי לרגע, אבל לא כעסתי. הבנתי שזה מחוסר עוני, אבל אני בטוחה שיש נשים שנפגעות מזה, ולקחות את זה קשה, והמקום שלי כאן באמת כזה לתת לזה במה, ולהגיד לנשים, אם אתם, קודם כל לא להגיד מזל טוב לאישה אחרי לידה, אם את לא יודעת בוודאות שהיא מחזיקה תינוק, כי מבחינתי המזל טוב זה היה הדבר שהכי שבר אותי, כאילו שקיבלתי ברכות מזל טוב, ואם התחלתי לגמגם, לא, לא מגיע לי מזל טוב, כן מגיע לי, כן, אבל
1: זה המינה. את לא יודעת לספר, לא לספר, ואיך להנחית את זה עליה.
0: בדיוק.
1: את יודעת ששבוע שעבר התכתבתי עם מישהי שלפי החשבון שלי הייתה אמורה ללדת, ולא דיברתי איתה איזה חודשיים, ואני אומרת לה, מה שלומך? מה שלומך? ואני אומרת, אל תכתבי, כאילו, ילדת, ואני שואלת אותה, מה שלומך? והיא אומרת, וואי, מהמם, מהמם, והיא לא עונה, אז אני אומרת לה, אוי, אנחנו מתקדמות בשיחה, ואני אומרת לה עוד פעם, אבל מה איתך? איך את? כאילו,
0: מבינה, מנסה להבין.
1: בפעם השלישית היא אמרה לי, רגע, זה נשמע שאת לא יודעת שילדתי, ואני כזה, אוי, ברוך השם, ילדה, והיא שלחה לי תמונה של התינוק, והכל בסדר, ולא שאלתי אותה מתוכה.
0: אז יש לך את הרגישות הזאת שהיא לא קיימת.
1: זה בזכות נשים כמוך, זה בזכות שמדברים על הדבר הזה, ובאמת...
0: בדיוק. זה המקום באמת להביא את הרגישות הזאת, שהיא לא בהכרח קיימת אצל כל אחד.
1: אז מה היה? אז מה צללת? זה היה קשה נורא. כאילו זאת שאלה מטומטמת, אני מבינה את זה.
0: זאת הייתה חוויה כאילו באמת קשה על הגבול הבלתי אפשרית בשבילי. הנס שזה קרה בשבת, ואז היה לי כזה זמן להקל את זה עם עצמי ועם בעלי, שבעצם לא
1: ישר טלפון.
0: לא היה לי טלפון, לא היה לי כלום, לא יכולנו לספר לאף אחד. אז פשוט ישבנו וכזה הוא חיזק אותי בעיקר באמונה, בדברים כאילו שזה באמת נשמה שהגיעה ככה כמתנה. לי זה עשה טוב, שוב, גם זה לא בהכרח נכון לכל אחד, זה תלוי באינטראקציה המשפחתית, אבל לי זה באמת ככה כן חיזק אותי, וככה הגעתי בסופו של דבר ללידה חזקה יותר. עד לרגע של הלידה, אבל בסופו של דבר כן הייתי כן כבר קצת רגועה. כאב לי על הילדים מאוד, שהם ככה התאכזבו, בעיקר הגדולה. אבל הם בסופו של דבר...
1: וואו, את יודעת שזו נקודה שלא חשבתי עליה.
0: כן, זה...
1: לי יש כמה אנשים סביבי שעברו את זה בלידה ראשונה, זה נורא... וואו, מצד נכון. אחד יש גם קושי עצום שזה לידה
0: כל
1: ראשונה,
0: דבר,
1: שכל דבר יש לו את הקושי הספציפי בידיוק, שלו.
0: נכון, נכון.
1: אבל פתאום לחשוב על ילדים בבית שמצפים לאחות חדשה,
0: ולא ילדים
1: לא
0: קטנים, מדובר בילדים הקטן בן 6, כלומר כולם מבינים ויודעים ומכינים, ויש בגדים מקופלים בארון, ויש הריסה, והכל מוכן בבית, כולל צמיד. זה הרמה של היה, זה להנחית עליהם כזה דבר, זה הדבר הכי קשה בעולם. אז כן, יש עזרה נפשית בבית חולים, יש עובדת סוציאלית שמנחה ומסבירה, ובאמת ככה ניסינו ככה לספר להם את זה בצורה הכי פשוטה ובסיסית.
1: כן, אבל אין, בסוף האמת היא קשה.
0: האמת היא קשה, נכון? לגמרי. ואני השתדלתי, מה שאני פשוט לקחתי על עצמי מאותו רגע, כאילו, תהי חזקה בשביל כולם. זה מה שכאילו הכנסתי לעצמי, תהי חזקה. הגיעו חמותי, אמא שלי, כזה לדבר איתי, כאילו ממש השתדלתי לחייך, ומעיניים נפוחות, אבל כאילו באמת לחייך ולתת תחושה בסדר, שאני מסוגלת להתמודד עם זה, שעם כל הקושי, וזה ממש בסדר שיש קושי, והיו המון רגעים שבכיתי בלי הפסקה, ולא התביישתי בזה או משהו. כאילו זה ממש בסדר לתת לזה המון מקום. אבל אני אישית הרגשתי שאני מסוגלת גם לתת כוח למסביב באותו רגע.
1: את יודעת מה אני חושבת לפעמים? זו אגב תכונה מאוד מאוד אימהית, שיש אותה בכלל לנשים באופן כללי, גם לפני שהן נהיות אימהות.
0: נכון, נולדו עם זה.
1: קצת הרצון הזה והיכולת הזאת, המחשבה שאנחנו מספיק חזקות בשביל להיות חזקות בשביל כולם.
0: כן, שזה נכון ולא נכון.
1: אבל זה לא תמיד נכון.
0: זה לא תמיד נכון.
1: זה לא תמיד נכון, ולפעמים את צריכה להיות הילדה הקטנה הזאת שמתפרקת לאימא שלך ואומרת, כן, היא תתמודד.
0: נכון.
1: אז השאלה אם...
0: לא אפשרתי לעצמי את המקום הזה, לא אפשרתי לעצמי להישבר מול אף אחד. הייתי יוצאת אל הילדים מחייכת וחוזרת לחדר לבכות,
1: נורא.
0: וכאילו לבשתי מסכה כל הזמן.
1: כן, זה התפרץ לך אחר כך מתי שהוא שאת חזקה עד היום.
0: זהו, אני כאילו חושבת שדווקא לי אולי זה כן היה נכון, זה עזר לי להמשיך הלאה, זה עזר לי
1: לא להתבוסס.
0: לא להתבוסס, כן ידעתי לתת לעצמי מקום של להתפרק, כאילו, אבל עם עצמי. כן הלכתי לאנשי מקצוע שאני מאוד מאוד ממליצה לכל מישהי שעוברת איזושהי חוויה ללכת למישהי שעושה לה טוב, ושם הרגשתי שמול איש מקצוע זה הכי נכון לי, כאילו
1: נכון, שזה המרחב להתפרק שם,
0: בדיוק,
1: כן.
0: בלי שאני יודעת שהתפרקו איתי עוד אנשים, כאילו לא היה לי את הכוח שהתפרקו איתי עוד אנשים,
1: כן, גם בואי איזה מעגל שאת אחר כך לא
0: בדיוק, אבל עוד מספיק לי הכאב שלי, לא צריכה מעבר לזה, אז זה היה לי, לי זה היה הכי נכון, שוב, זה דבר מאוד אינדיבידואלי,
1: בטח, לא, אבל זה גם מדהים, היכולת להקשיב לעצמך ולבוא ולהגיד פה, כן, תקשיבי לעצמך, אם את צריכה להתפרק, תתפרקי, אם את צריכה להיות חזקה, תהיה חזקה, את צריכה מקצוע, לכן אנשי מקצוע, היכולת הזאת להבין מה את צריכה.
0: נכון, אני זוכרת שאמרה לי, העובדת סוציאלית, ממש אחרי הלידה, היא אמרה לי משפט כזה, כאילו, נפתח לך עוד שביל, יש כאילו, יהיה לך את השביל של החיים, ועוד שביל של כאב. אם את כל היום על השביל של הכאב, אז את בבעיה. אבל אם את נכנסת ויוצאת, נכנסת ויוצאת, כמובן זה לגיטימי שבהתחלה תהיה יותר על השביל של הכאב.
1: נכון.
0: כאילו, היא אומרת לי, ככה את תוכלי לזהות, האם את מפתחת איזשהו דיכאון, או איזשהו משהו שהוא באמת בעייתי וצריך טיפול, או אם את באמת בסך הכל עצובה וזה בסדר. כאילו, היא ממש נתנה לי הסבר הכי ברור כדי להבחין בין כאב ועצב לדיכאון, שזה באמת משהו שהשתמשתי בו המון, כאילו
1: יכולת ההבחנה הזאת?
0: בדיוק, כן. האם אני עצובה עכשיו, הגיוני, כי אני באבל, או אני פשוט, או אני פשוט מפתחת איזשהו דיכאון, שזה גם משהו
1: שעלול לקרות. אז אני צריכה להיות ערנית לזה.
0: בדיוק, בדיוק, נכון מאוד.
1: והיכולת, מה, לחשוב על זה אחר כך שוב, ולעשות את זה עוד פעם?
0: מה שבעצם קרה אצלי, זה שפשוט נכנסתי הרעיון אחרי חודש, שזה היה
1: איזה מתנה ואתגר והכל ביחד.
0: זה היה אתגר מורכב בטירוף.
1: זה לא הרבה חרדות?
0: חרדה זאת המילה הכי עדינה שאני יכולה להגדיר את מה שחוויתי בהיריון הזה. באמת, כי זה היה הריון מאוד מאוד מאוד קשה נפשית.
1: שגם ככה זו תקופה שהיא
0: רכבת הרים ובולבלת וכן ולא לא ידעתי איפה לשים את עצמי, אני צריכה לסמוך, אני לא צריכה לסמוך, אני כן צריכה, כאילו לא היה לי, הייתי מאוד מבולבלת בתקופה הזאת.
1: בטח.
0: לקראת סוף ההיריון כבר הושפזתי, כאילו הייתי חודש שלם בבית חולים, שזה מצד אחד היה טוב ולא טוב, כאילו טוב, טוב כי ידעתי שכל הזמן בודקים שיש דופק, כל כן. הזמן, כאילו, למרות ש
1: כן, זה נותן איזה קצת רוגע של
0: זה כאילו סוג של רוגע.
1: נכון. אבל מצד שאני מאתגר, גם יש לך ילדים בבית, ובעל בבית.
0: בדיוק, זה היה מאוד קשה, כאילו, שאני רחוקה מהם, וגם ככה, כאילו, הם אחרי טלטלה, וכאילו, לא. אבל זה לא היה בשליטתי, וזה מה שהיה צריך לקרות.
1: כן, איך הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מכולנו.
0: לגמרי, נכון. כאילו, את פשוט מפתחת כישורי אמונה אינטנסיביים במהלך התקופה הזאת. זה מה שזה לימד אותי בעיקר, שבאמת, כאילו, לולא האמונה, הייתי בעצם עלולה לקפוץ מאיזה חלון, אבל פשוט זה נתלתי נטו על אמונה. כאילו, זה מה שהחזיק אותי בידיים, פשוט.
1: טוב, זה מה שמחזיק את כולנו, את יודעת, כל אחד
0: ברמה שלו,
1: בלבל שלו, אבל לפעמים באמת
0: אבל זאת הזדמנות לחזק את זה ולהעצים, כאילו, זאת בשבילי הייתה הזדמנות, והרגשתי שזה פשוט נותן לי כוח. כוח לקום בבוקר.
1: שזה מדהים, את יודעת, יש גם אנשים שמתרחקים בתקופות כאלה, שכועסים,
0: נכון, וזה אגב גם לגיטימי.
1: זה מדהים, אבל הכל לגיטימי, אבל בסוף הבחירה היהודית הגבוהה יותר.
0: נכון. אבל זאת יכולת.
1: מי אני שאדבר? את יודעת, אני רק אומרת לך כמה זה מדהים בעיניי ש
0: זה יכולת, פשוט בעיניי זה כמו
1: שריר,
0: בדיוק, זה משבטתי להגיד, כמו ספורט שאנחנו מפתחים ואנחנו מתאמנים עליו, אז כן, בחרתי במקום הזה, כי ידעתי שאם אני לרגע עוזבת אותו, אז הילדים שלי לא תהיה אימא, ולא רציתי את זה, כאילו, רציתי שמקבלו אימא בריאה לחלוטין.
1: מחזקה ומחייכת.
0: בדיוק, כי הם לא אשמים, כאילו, למה הם צריכים
1: לא, לחטופים. גם את לא אשמה, את יודעת, אף אחד לא אשם.
0: נכון, אבל בסוף, נכון, כאילו
1: שוב, היכולת האימאית הזאת. נכון.
0: להיות אריה ולהגן עליהם בכל מחיר.
1: להיות שריך בין כולם.
0: כן, נכון.
1: זה מדהים שהביטחון היה לך כזה עוגן וכוח, ושבעלך היה גם איתך בעצה אחת, מה שנקרא.
0: נכון, לגמרי.
1: בחיבור הזה לקדוש ברוך הוא.
0: יש לו באמת ראייה מאוד בריאה על החיים, שזה באמת נתן לנו, כאילו כמה שפחות לעשות מזה עניין, ולא תדעת יותר מדי דרמה, כאילו באמת מה שצריך, ולא
1: לא לשקוע.
0: בדיוק, לא לשקוע, ואם אני שוקעת, אז הוא מרים אותי, ואם אני, הוא שוקע, אני מרימה אותי, כאילו את אחד בשביל השני שזה
1: זאת באמת יכולת מופלאה שזוגות מפתחים באמת, את יודעת, היכולת שלפעמים הוא למטה ולפעמים את למטה, וככה זה. טוב, אז ברוך השם התרוממת מזה, וזה יסתיים בסוף בשמחה גדולה, אבל אז בא עוד מכה, אפשר לקרוא זה מכה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ממש קצרה, ומיד אחרי נדבר על התאונה.
0: אוקיי.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: בשבילך ובשבילי. כל
2: ברמה. אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: טוב מירי, חזרנו ואנחנו צללות הישר למה שקראנו המכה השנייה.
0: הדרמה השנייה.
1: כמה זמן אגב אחרי הלידה הטובה והבריאה זה קרה, התאונה?
0: הבת שלי כיום בת 3 בדיוק, זה קרה לפני שנה, שהייתה בת שנתיים.
1: בת שנתיים. אז כבר תקופה על פניו טובה יותר, נכון?
0: כן,
1: איכשהו. שגרת חיים.
0: שגרת חיים וכזה. תראית, עליות, ירידות, כמו כל דבר בחיים, אבל כאילו בסופו של דבר איכשהו הדברים הסתדרו. אני ככה נוסעת לעבודה אחרי שהבאתי את הבן שלי ללימודים, ככה נסיעה קצת ארוכה, ובעצם בכניסה לחניון של העבודה עמדה מסעית עם רמפה פתוחה ועליה עמד הנהג, כאילו ישב על הנהג. נסעתי ככה, למזלי, כאילו, יש מצלמות, וככה די הייתי מרוכזת, ונסעתי על 30, ולא נגעתי בנייד, מה שדברים כאלה עלולים ויכולים לקרות לכולם עדיין.
1: כן, תראי מה זה, הייתי ילדה טובה.
0: הייתי ילדה טובה, ולמרות זאת, אני לא יודעת אם שמש סינברה אותי, יש לי איזשהו בלקאוט של כמה דקות, אבל פשוט פגעתי בו.
1: באיש שישב על הרמפה.
0: כן, פה אני מעדיפה לא להיכנס לפרטי המקרה, אבל...
1: שלך.
0: בסופו של דבר הוא נפצע, פציעה לא פשוטה, שהשאירה אותו עם נכות, ואותי עם כאב מאוד גדול על הנזק שגרמתי, שלא באשמתי.
1: שנגרם,
0: אבל,
1: כן.
0: אבל על ידי, שזה בעצם משהו ש...
1: אוי, נורא ויום.
0: גמר אותי, כאילו... ברמה שבהתחלה לא חשבתי שאני יכולה לחזור לחיים בצורה תקינה, כאילו זה לא משהו שאני יכולה להתמודד איתו, זה אני אומרת, כאילו זה התמודדות לא שלי, כאילו נגיד עם הלידה השקטה, אמרתי אוקיי, אני מסוגלת, אני חזקה בשביל כולם, אבל פה זה כאילו לא בידיים שלי, אני בעצם, זה לא שלי.
1: מעגל שמערב עוד אנשים.
0: בדיוק, זה בכלל לא שלי, וגם שניסיתי בכל דרך אפשרית ליצור איתו קשר, אולי מעוניין. וזה שוב, זה גם לגיטימי.
1: לגיטימי, אבל שובר.
0: אבל זה מאוד היה כואב, אני נורא רציתי לבקש, ואני עדיין נורא רוצה לבקש ממנו סליחה. אבל זה שלו, אני לא יכולה להכריח אותו.
1: גזירה.
0: זאת גזירה. זה לגמרי גזירה, וזה...
1: תראי כמה הלב טוב, הלב שלך טוב. שעם אובדן שקרה לך, את אומרת, זה אני יכולה, אבל מנזק של מישהו אחר, זה את לא יכולה.
0: בדיוק, זה, כאילו, זה מה שאמרתי, כאילו, בדיוק לי, שאני באמת כל כך נזרת ורגישה לאחרים, יש לי באמת איזשהו רגישות נורא גדולה לאחרים, מאוד משתדלת, בכל אופן, תמיד חשוב לי לעזור, וכאילו, זה אופק כזה של המון, של המון נתינה, וזה הדבר שהכי ממלא אותי, ופתאום הפכתי, כאילו, בבת אחת להיות במקום נורא קשה, כאילו, של...
1: כן, לקדוש ברוך הוא יש שיעורים מאוד מעניינים לפעמים.
0: מעניינים, זה הגדרה מעניינת.
1: זה מעניין?
0: כן,
1: לגמרי מעניין. תראה, יש אנשים שצריכים, שזה נורא ברור לנו שהם צריכים להתחזק בדברים מסוימים. זאת אומרת, בסדר, הקדוש ברוך הוא הביא לו כפה ו...
0: והנה, הוא התעורר על עצמו.
1: שהתקפקף על עצמו.
0: אבל פה באמת לא הבנתי, כאילו אני עדיין לא מבינה.
1: כן.
0: חוץ מפשוט לקבל את הגדרה באהבה, באיזושהי צורה, ולהאמין ש...
1: שאנחנו לא מבינים.
0: שאנחנו לא מבינים, שאני פשוט בורג קטן בתוך מערכת ענקית.
1: את יצאת במצב, בפיזית טוב מהתאונה?
0: היה לי ניסים מאוד מאוד גדולים. הרמפה הגיעה 10 סנטימטר ליד הבטן שלי.
1: שמשמור.
0: שוטר תנועה באמת אמר לי, כאילו, בינך לבין החיים מצילו 10 סנטימטר. כאילו, זה היה בוחן תנועה, זה היה המילה שלו. כאילו, זה ממש ברחתי ברכת הגומל, כאילו, ממש ניצלתי.
1: זה מבלבל, זה גם נכון. לחוות את כל קשת הרגשות הזאת ביחד, נכון. מצד אחד נס נורא גדול, והודעה מאוד גדולה. ו...
0: נכון. לא, לא,
1: וגם
0: לא.
1: וגם הבנה שהוא כן. היה צריך להיפגע בכל מקרה, ואם את לא פוגעת בו, היה פוגע בו מישהו אחר. רק המחשבות של האם זה בא ללמד אותנו משהו, ומה כן. זה בא ללמד אותנו.
0: בדיוק. זה משהו שמאוד קשה להבין.
1: כן. אני בטוחה גם שזה הכניס אותך ל... כמו שאת מספרת גם לתהליך מטורף עם עצמך, של כמעט שינוי,
0: כן,
1: שינוי כל החיים שלך.
0: כן, לא חזרתי לעצמי בשום צורה, כאילו ממש עזבתי את מקום העבודה, חיפשתי את עצמי, כאילו עשיתי כל מיני שינויים, והשינוי הכי משמעותי קרה ממש בימים האחרונים, כאילו לכן אמרתי לך אתמול שאת
1: נכון, שזה בא מאוד משמיים שדיברנו.
0: באיזו הזדמנות מטורפת, ככה זה נפל לי, של רצון לצאת ופשוט לספר את הסיפור שלי, כאילו באיזושהי צורה, אני עדיין לא חושפת, כי זה תהליך כזה...
1: אומנותית?
0: באיזושהי צורה אומנותית, כן. כן.
1: טוב, בסוף האומנות בבית שלכם זורמת בקירות.
0: תקשיבי, לא יאומן, לא חשבתי שאני בכיוון, אבל מסתבר שזה זורם בעורקים גם לא.
1: נדבק, בני זוג נהיים דומים אחרי הרבה שנים ביחד.
0: אז כן, זה הושפעתי באיזושהי צורה. אז אני באמת, זה מקום שאני רוצה מאוד ללכת אליו, ופשוט עזבתי הכל והחלטתי להשקיע את כל כולי במקום הזה, שהוא מצד אחד ריפוי בשבילי, וגם בעיניי גם...
1: המון
0: נתינה לאחרים, ואולי, וזה החלום שלי, ריפוי לאחרים. אחרים באיזושהי צורה, או לפחות לתת כוחות לאנשים עם התמודדויות. זה בעיניי כרגע השליחות שלי.
1: מדהים. את יודעת שלפעמים, זה לא שאני יכולה לתת תשובה, ולא שאף אחד יכול לתת תשובה, ובואי, עד שלא נגיע למעלה, הרבה מאוד דברים יישארו לנו סימני שאלה. אולי גם הלאה, אני לא יודעת. לא ניכנס לעולמות עליונים שאין לנו מושג בהם, אבל... קטעתי לעצמי את חוט המחשבה מרוב הסתייגויות. שבאתי להגיד שבאמת בסוף רואים שהרבה מאוד מהמכות, כאילו וזו תשובה קטנה בתוך כל הדבר הזה, דוחף אותנו לשליחות שלנו. זאת אומרת, בסוף יש, הרי אנחנו הולכים בעולם, ושאלת השליחות היא שאלה מאוד גדולה. היא שאלה שרובנו גם...
0: לא יודעים את התשובה שלה.
1: לא ממש יודעים. אתה יודעת, חוץ מבן אדם שנורא נורא ברור לו... נראית בעלי בעולם התורה, זה כזה מאוד מאוד ברור שהשליחות שלו היא שם, ושבסוף זה יהיה... ללמד, או סגנון מסוים של אנשים שהוא מצליח למשוך אותם לתורה, וזה, יש אנשים שזה כאילו נורא ברור להם, כן. או נגיד בעלך, אני מניחה, שהוא כל כך אומן מתוך הבפנים בדיוק. שלו, שאין לו כמעט שאלות לגבי מה,
0: בדיוק.
1: אבל רוב האנשים זה פחות מובהק אצלם.
0: נכון.
1: אנחנו ממש הולכים בעולם עם כזה, מה אתה רוצה ממני?
0: בדיוק.
1: באמת, מה אתה רוצה ממני?
0: נכון.
1: לפעמים השאלה הזאת נשאלת, תדעת, בייאוש מאוד גדול, ולפעמים בטוב ובשמחה, אבל באמת, מה אתה רוצה ממני זה לא פשוט. ופתאום אתה אומר, תראי מה זה, עכשיו זה לא שהיית מניחה, לא שהיית בוחרת בזה.
0: לא.
1: אם הייתה לך אפשרות. אבל בסוף, הנה, יש השלכה טובה מסוימת לדבר הזה.
0: אני זוכרת שממש אחרי, העובדת סוציאלית אמרה לי, שהיא אומרת לי, תראי, יש אנשים שממש צמחו מזה, יש איזה אחת שאני מכירה, שגם היה לו איזושהי תאונה דומה, והוא פשוט פתח איזושהי עמותה לאנשים עם נכויות מסוימות. אז כאילו הסתכלתי, אמרתי, מה היא רוצה ממני? כאילו, זה נפל לי רק אחרי המון המון זמן.
1: בטח,
0: כאילו,
1: כי היית עמוק בתוך השבר.
0: כן, לא הבנתי, כאילו, איך אני לוקחת את זה בכלל למקום הזה. אני ראה לי המשפט הכי מוזר ששמעתי.
1: זה כמו כזה לבוא לאנשים בנובה ולהגיד, אתם עוד תצמחו מזה, אתם עוד יהיה לכם חיים נפלאים.
0: ממש, כאילו, אמרתי, מה היא רוצה ממני? אבל פתאום, כאילו, ממש בתקופה האחרונה, זה פשוט התחיל לבעור בי בקטע של תשוקה מטורפת, וזהו, ואני פשוט מרגישה שזהו, זה השליחות שלי, ואני מאמינה בה, גם אם יהיה לי מכשולים, אני יודעת שאני כאילו שמה וזהו.
1: כאילו את מרגישה איזה שקט.
0: בעטו אותי לשם, ככה אני מרגישה, כן.
1: וזה שלם לך, כאילו.
0: כרגע זה שלם לגמרי, ממש.
1: אני חייבת לשאול אותך, סליחה אם זה מרגיש כזה, אבל את כבר מרגישה שאת במקום של לתת? כאילו זה שלב הבא.
0: נכון. היום כן, אני מאמינה שאני יכולה להיות מוצפת לפעמים, כאילו, וזה, כן. אבל זה עדיין לא, לדעתי, מוריד מהערך של הלתת, כאילו, לפעמים הריפוי הוא כזה, ריפוי משותף כזה, כאילו, אני קצת מחזקת, ואז דרך החיזוק שלי, של מתחזקת. אחרים, אני גם מתחזקת. אני כן ככה. מרגישה שאני מספיק חזקה, וכן מרגישה שאני מספיק במקום עם חוסן.
1: כבר לא עלה לי דף ברוח.
0: בדיוק.
1: כן.
0: אבל גם אם אני מאמינה, ואני נותנת לזה מקום, יכול להיות שיהיו לי רגעים של התפרקות, וזה בסדר לגמרי.
1: בסדר,
0: כן.
1: מותר לנו. בואי, בדיוק. אנחנו מתפרקים על הרבה פחות.
0: בדיוק.
1: לך ודאי מותר.
0: לגמרי,
1: אז
0: נכון.
1: מה אבל, אם אנחנו שנייה צוללות לעומק של מה שאת מרגישה שעברת בפנים, נשים את הכאב בצד, נדבר על החלק של הצמיחה, על החלק של התובנות. כאילו, מה שם זה הביא שאת מרגישה שאת רוצה לתת את זה הלאה? מה יש שם במקום הזה?
0: יש שם את המקום, כאילו, בסופו של דבר, מה שאני רואה וחובה שמסביבי, כל האנשים שאני מכירה ו... שאנשים בעצם, כל איזשהו אירוע בחיים שלהם, הם מביא אותם לתסכולים ולגלגל כזה של לופ בעייתי. אני רואה את זה חוזר על עצמו.
1: בטח.
0: אחד אחרי השני, ואני אומרת כאילו, אפשר לא להיכנס ללופ הזה, זה נראה קשה, זה נראה לא הגיוני, אבל זה אפשרי. זה אפשרי לא להיכנס ללופ הזה, גם אם אתה לא חווה משהו מאוד מאוד דרמטי, אפילו מספיק, לא יודעת, איזה נפילה כלכלית, איזה חוסר הצלחה בעבודה, כל מיני דברים נורא נורא קטנים, שמכניסים אותנו ללופ של חוסר הצלחה וחוסר מוטיבציה. אז כאילו, במקום הזה אני אומרת, פשוט לתת לאנשים את הכוח להבין שאפשר לא להיכנס ללופ של מסכנות ואומללות, אלא להפך, אפשר ממש מכל דבר לקום, לצמוח, לפרוח, להבין, להתבונן בצורה יותר עמוקה, כאילו, בלי לתת...
1: בלי להישאב מה אתה, את יודעת, אני חייבת שנייה לעצור אותך מעניין הלופ, ולהגיד, את אמרת פה משהו מדהים, אני לא יודעת אם את אפילו שמעת מה אמרת, שאמרת, אולי אפילו איזה נפילה כלכלית, משהו בקטנה. עכשיו, תראי מה זה, לדבר מפרופורציות. כי את מדברת מפרופורציות של מה שאת עברת, ואת אומרת, נפילה כלכלית זה בקטנה.
0: ויש אנשים שבשבילם...
1: אבל בשבילנו, בשביל רוב האנשים בעולם, נפילה כלכלית, זה הדבר הכי מלחיץ בעולם.
0: זה יכול ליצור משברים זוגיים, זה יכול לשבור המון משבר.
1: יש אנשים, אגב, שהבריאות שלהם מדרדרה מהדבר הזה, מרוב שהם נכנסו לייאוש.
0: לא, אני נכון, אני באמת לא מזלזלת.
1: לא, הפוך, זה מדהים מה שאת אומרת, ולמה זה מדהים מה שאת אומרת? כי יש היררכיה של סבל בעולם, ויש היררכיה של כאב. ואת אומרת, כמי שחוותה כאבים גדולים מאוד, שהם עניינים של חיים ומוות, והם עניינים של בריאות. את ממרום, ממגדל השן שלא רצית לעלות אליו, כן? מסתכלת ורואה למטה את הנפילה הכלכלית, ואומרת, חברים, זאת נפילה כלכלית. הזוגיות שלכם טובה, הילדים שלכם בריאים, הילדים שלכם חיים, נושמי, הכל בסדר, זה גל, ואתם תעברו את הגל הזה, נכון, הוא נראה מאוד מפחיד עכשיו, ואף אחד לא מזלזל, ואף אחד לא מקטין. התמודדות כלכלית זה דבר לא פשוט, אבל זה גל, והוא יעבור. ואחרי הגל הזה כולכם בחיים. וכולכם בטוב, וכולכם בריאים ונושמים.
0: לרוב זה לא נזק בלתי הפיך, זה כאילו דברים שבאמת...
1: ויש פה שיעור מאוד גדול, את מבינה מה אני אומרת? מתוך הדברים שאת אומרת, יש פה שיעור מאוד מאוד גדול, שאנחנו מסתכלים. את יודעת, לפעמים אפילו באמת דברים קטנים, איזה מריבה קטנה עם הבעל, יכולה לשלוח מישהי לכזאת מראה שחורה, ולהגיד, יאללה, הוא לא מבין אותי, וזה, ולהתהלך כולה בעולם, ולהיכנס לאיזה לופ כזה של עצבות, ואומר, די, באמת, בלי לזלזל בכאב, קחי כאב, קחי 5 דקות, קחי 10 דקות, קחי יום, יומיים, שבוע, כל אחת בהתאם.
0: תני לזה את המקום.
1: תני לזה את המקום, תבכי קצת.
0: וזהו.
1: תעשי סוויץ', קחי את הבכי הזה לתפילה.
0: בדיוק.
1: תכניסי בתפילה הזאת הרבה מאוד הודיה.
0: נכון.
1: על כל הדברים המופלאים שיש לך.
0: נכון.
1: ועל כל מי שסביבך בריא ושלם וחי.
0: בדיוק.
1: ויאללה.
0: ואני עשיתי לעצמי ממש הרבה פעמים כאילו סימנים, כאילו... את בוכה עד מחר בבוקר, כאילו דדליינים.
1: כן, מציבה דדליין.
0: שמתי לעצמי דדליין, כאילו בואי, וזה בסופו של דבר, אולי זה נשמע אכזרי, אבל זה בסוף החזיר אותי לחיים, כאילו.
1: בטח, לא, זה רחמים גדולים.
0: זה נתן לי כוח, אז אני אומרת, כאילו זה בסדר, זה הפוך, זה בריא גם לתת מקום לכאב, או לצער, או לעצבים, או לכעס, אנחנו ממש בסדר עם זה, אבל תני לזה דדליין, כאילו, זה בעיניי איזשהו מסר.
1: כאילו לתחום את הדבר הזה?
0: כן, לא עכשיו תתגלגלי לנצח.
1: זאת גם יכולת מופלאה, אבל לדעת כמה זמן את צריכה.
0: נכון, זהו, אנשים באמת, זה גם עוד משהו שאני מאוד, כאילו, הרבה מדברת עליו, זה כאילו מאוד להיות קשובים לאינטואיציות שלנו, שזה משהו שנורא הפך להיות שולי בדור שלנו, כי אנחנו כל הזמן מתייעצים עם הרשת, מתייעצים עם החברים, מתייעצים, נכון. ועושים מה שכולם עושים, ואנחנו שוכחים שבעצם יש לנו את הידע, את כל הידע לגבי עצמנו, אנחנו לא צריכים,
1: כן.
0: זה בסדר, כמובן לשאול,
1: לקבל כלים,
0: נכון. מקצועי, אבל בסופו של דבר, לא ללכת ראש בקיר, כאילו להיות מאוד קשובים לעצמנו, וכל אחד יש את האינטואיציה הפנימית, והאימאית, והאישית שלו, והוא יודע בסוף אם זה נכון, או לא נכון, לא נכון, בדיוק.
1: זה מסר נורא נורא חשוב, אתה טוב, את מביאה פה המון המון תובנות ודברים, אבל באמת הדבר הזה של להקשיב לעצמנו, אני חושבת, את פעם היו אומרים בחברה החרדית, זה לא רלוונטי, תן רשתות חברתיות. אני סגרתי לפני תקופה את הרשתות החברתיות.
0: וואלה.
1: חקתי הכל, אני בטלפון, אינסטגרם, לא עשיתי את זה, אגב, מצדיקות, עשיתי את זה מאגואיסטיות מאוד גדולה.
0: אני מבינה אותך.
1: רציתי את החיים שלי.
0: ממש.
1: ורציתי את השקט שלי ואת השלווה שלי.
0: וואו.
1: ופתאום הבנתי שגם אם אני, ואגב, אצל אנשים כמוני זה היה הכי מבלבל, כי אנחנו כאילו לא מחורים הארדקור, אני כאילו לא הבן אדם הזה שהיה כל היום בטלפון, וכל היום באינסטגרם, וכל היום חי את משהו. לא, אני כאילו, אמא מאוד נוכחת, וזה גם כלי עבודה אצלי, שהגבולות מאוד מבולבלים ומטושטשים, ואת אומרת, מצד אחד אני חייבת להיות שם, מצד שני, וואלה, אני לא חייבת. שנייה, לעצור ולהקשיב אם אני חייבת, וזה. ופתאום יש איזה, כאילו, שקט מאוד גדול. ואת אומרת לעצמך, רגע, פתאום אני לא, אפילו, עכשיו, ברור שהיא אנשי מקצוע, אגב, אני הראשונה שזה, אני בעצמי הולכת לטיפול, שזה דבר מדהים בעיניי, ואני, יש לי חברה שהיא מנחת הורים, שאני הרבה, אתה בטלפון מכל מיני אתגרים קטנים, שאני זה, אני הכי בעד בעולם, אבל שימו לב שזה לא לוקח מכן את הקול הפנימי שלכם. בסופו של דבר, את יודעת שגם איש מקצוע טוב יגיד לך את זה, הוא יגיד.
0: נכון.
1: מה את מרגישה לגבי זה, והתשובה היא אצלך, הוא רק ייתן לך כאלה, יעזור לך.
0: כאילו מגיע כמו מעוף הציפור כזה.
1: ממש ככה.
0: והתשובות הן אצלך. זה אנשי טיפול, אם את באמת רוצים לזהות איש מקצוע נכון, זה האם הוא נותן לך לענות על התשובות, הוא פשוט רק מכוון אותך לתשובות שיש אצלך.
1: שהן שלך.
0: בדיוק.
1: ובסוף החיים הן שלנו, וזה מתחבר גם למה שאמרנו לשאלת השליחות הזאת בעולם, שאנחנו כל כך זה כל כך מבלבל, כי את שומעת מסביב כל כך הרבה נשים שהיא הלכה לטיפול והיא זה, והיא מספרת על השליחות שלה וזה, וזה קצת מעלים לך את הקול שלך.
0: בדיוק.
1: והשליחות שלך היא יכולה להיות מאוד מאוד שונה. ומאוד, אני חושבת שהעבודה שלך קודם, את רוצה לספר לנו במה עבדת?
0: במה עבדתי?
1: כן, באיזה תחום את מספרת?
0: עבדתי בהמון תחומים. עבדתי 6 שנים בתקופה האחרונה, ב6 שנים האחרונות עבדתי בקריה האקדמית אונו.
1: שזה מעבודה משרדית, ניהולית כזאת. הנה, ותראי, באירוע, בסדר, היינו מוותרות על האירוע הזה, 100%. על שני האירועים היית מוותרת.
0: שם עברתי גם כאילו את התהליך של הלידה השקטה, וגם שם עברתי את התאונה. ואחר כך בעצם עזבתי ועברתי לנהל קופת חולים. כאילו חשבתי ככה שזה באמת מקום שייתן לי לעזור המון עזרה.
1: אבל עוד פעם עבודה שהיא כאילו מאוד לא אומנותית.
0: נכון. אני אבל לא ידעתי להצביע על זה.
1: נזרקת למקום שהוא...
0: אומנות.
1: כי הייתה איזו הקשבה פנימית. לגמרי. מבינה?
0: וממש, ואנחנו... כאילו, ביום בעיר, לא עבדתי שם הרבה זמן, הרגשתי שאני אני, אני פשוט לא מסוגלת יותר, ואני חייבת לעשות את מה שהכי טוב לי.
1: בדיוק.
0: ככה, פשוט...
1: כן, הנפש עשית... שלך עברה למקום אחר, וצריכה ממש. לעבור גם. אז אנחנו נעשה עכשיו שוב פסקת פרסומות ממש קצרה, ונדבר על כל התובנות והצמיחה.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה עינית, והסטייל? לינדברג.
14: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
16: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
15: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: טוב, אנחנו ממשיכות ו... אני רוצה לשאול אותך דבר כזה. זאת שאלה שתשמע לך מאוד מאוד טיפשית, אבל אני בסוכות הייתי חולה. וירוס מהקשוחים, מהתוקפניים, את יודעת. אני מרגישה מאוד מטומטמת להציף את זה כאילו כקושי, אבל קצת מהקשיים הקטנים מאוד של החיים. והמחשבה שעברה לי בראש זה כזה, זה קצת קשה להיות אימא ברגעים האלה, כי אני נורא נורא חולה עכשיו, אני כאילו, אני לא יכולה לקום. והם רוצים באותה שנייה שתקומי ותסתערי על היום, אתם קמים עם אנרגיות של זה, של הריות, ועם המוזיקה וזה, ופה ושם, ותעמדי ותרקדי איתם ותלכי. זה היה לי קצת קשה, ואני מסתכלת על מה שאת עברת, ואני אומרת, רגע, היו לך ילדים כל הזמן הזה בבית.
0: כן.
1: והילדים תובעים את שלהם.
0: נכון.
1: הם צריכים אוכל, והם צריכים מקלחות, והם צריכים בית נקי, וכביסות, ואנרגיה.
0: בעיקר אנרגיה.
1: אכלה, כן. וחיבוקים, כן. ואת יודעת, אם כביסות עוד איכשהו את יכולה לעשות על אוטומט, או לקחת עזרה, או דברים כאלה, פה אין עזרה, פה זה את.
0: נכון.
1: את האמא היחידה שיש להם, ותהיה להם אי פעם.
0: נכון.
1: ו...
0: שאלה יפה.
1: כאילו, את יודעת, זאת שאלה גדולה מאוד, אני לא יודעת אם יש לך תשובה לזה בכלל, אבל...
0: אני יכולה להגיד ש... כאילו במקרה שלי באמת יש לי בעל מאוד נוכח ומאוד היה שם בקטע הפיזי, אבל ידעתי שהילדים צריכים אותי
1: נפשית.
0: מה שבעצם הדבר שאני עשיתי והחלטתי זה שאני לא נכנסת לחדר, גם אם אין לי כוח, גם אם אני לא מסוגלת, גם אם אני מותשת, גם אם אני שבורה לחלוטין לרסיסים, אני פשוט יושבת בספה ואז הם יכולים להיות לידי.
1: ואז את שם.
0: ואז אני פשוט שם. גם אם אני, הם לא יודעים שאני לא איתם בראש, אבל אני מחייכת אליהם ואני...
1: כאילו מין הצגה כזאת כלפי החוץ?
0: כן, שבעיניי זה נתן להם איזשהו סוג של בית יציב כאילו. אוקיי, יש אמא בסביבה, היא מתפקדת יותר ופחות, אבל היא שם כאילו. וזה, זה את השיטה שאיתה עבדתי.
1: מדהים, אבל איך כאילו מצאת לעצמך את כל התשובות האלה? ההבנה שאני בוכה עד מחר, ההבנה שאני לא נכנסת לחדר. זה נשמע שהיו לך הרבה כלים.
0: תראי, בסוף גדלתי בבית עם 12 אחים, ובת בחורה, וכאילו פיתחתי כל מיני...
1: היית בחורה מה-12?
0: הבת הבחורה מתוך ה-12.
1: מה את מרגישה שזה נתן לך?
0: זה נתן לי להיות בעצם סוג של הדעת לנהל ממלכה. כאילו בסופו של דבר, המון המון כלים להתמודד עם כל מיני אתגרים, כאילו כבר מגיל מאוד מאוד קטן.
1: ממלא ניסיון כזה, בטח, אני בישלתי לראשונה אחרי החתונה, כן? בצורה לא כל כך מוצלח,
0: אז בטח את כבר... אז אני מגיל 9 בערך, משהו כזה, כאילו,
1: מרימה רוחות.
0: אז ממש, כאילו, עשיתי המון המון המון המון בבית.
1: וואו.
0: ובעצם זה מה שנתן לי מצד אחד ניסיון פיזי, מצד שני גם פשוט ידע... טכני, איך להתמודד עם כל מיני אתגרים, כאילו איך למצוא כל מיני פתרונות. כן. פשוט פיתחתי. אני גם הייתי תמיד ילדה מאוד חושב.
1: אולי גם יכולת נפשית של הרבה אחים קטנים, שבסוף גם היו זקוקים לך.
0: נכון, כן. הייתי שם בשבילם גם רגשי הרבה, בעיקר אולי בשנים הראשונות שאחרי החתונה. אבל בסופו של דבר גם הייתי ילדה מאוד חושבת, מאוד קוראת ומתעניינת, כאילו עולם הנפש זה משהו שתמיד מאוד מאוד עניין אותי. בתור ילדה הייתי בטוחה שאני הולכת להיות פסיכולוגית, עד שהבנתי שמספיק לי הבעיות שלי.
1: כל כך מספיק לנו.
0: בדיוק, לא בא לי עוד בעיות מסביב. אז פשוט כאילו הייתי קוראת המון ספרים של מירה מדען, אני לא יודעת,
1: אני זוכרת אותה, כן.
0: היא הייתה בזמנית.
1: היא הייתה בערך האופציה היחידה פעם, לספרים מהסוג הזה, נכון.
0: כן, זהו, לא היה הרבה שיח בציבור החרדי על הדבר הזה, אבל ממש נראה לי, היה לי את כל הסדרה שלה. וזה דעתי, זה בעצם כאילו המקום הזה היה מאוד מכיר את הנפש, עזר לי בעצם באמת להשתמש בזה כשהייתי צריכה את זה.
1: וואו. כאילו בטח, בא לך לחזור אחורה ולהגיד, לא, לא רוצה לקרוא את הספרים, לא רוצה את התאונה, אין צורך להיות חכמה ויודעת.
0: אני ממש זוכרת שכל מי שאמר לי, וואי, איזה אישה חזקה, את כאילו, למה אני צריכה להיות חזקה?
1: למה אני צריכה את כל החוזק הזה?
0: כן, עדיף היה שהייתי חזקה, אבל...
1: הייתי למלמית, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי.
0: בדיוק, כאילו, שם נותן ניסיון למי שיכול, אז למה אני יכולה?
1: למה אני יכולה, כן.
0: כן, זה לגמרי שאלות שהיו.
1: תודעת, מסתובבות לכל אחד בראש, באזורים שלו, באירועים שלו.
0: ממש ככה, בדיוק.
1: כן, תודעת, גם תמיד הקונפליקט הזה בין מצד אחד, את כאילו, את היית מוותרת על האירועים, ולא היית מוותרת על
0: התובנות.
1: כזה על התובנות, ועל מה שהם נתנו לך. ותמיד השאלה האמונית הזאת של, האם הייתה דרך אחרת להפוך להיות הבן אדם שאני, כנראה שלא.
0: לא. אני יודעת, אני מאוד מאמינה שלא. פשוט אני יודעת שהגעתי לאן שהגעתי, בזכות מה שעברתי מלכתחילה, לא הייתי בוחרת בזה, אבל אם כבר בחרתי, אז אני שמחה שלפחות לא הלכתי למקום טוב עם זה ולא...
1: כן, ולא שקעת ולא נפלת.
0: בדיוק,
1: והתרוממת ואת גם מרימה אחרים עכשיו.
0: כן, מקווה.
1: מטורף, זה באמת שליחות מדהימה. את יודעת, לא סיפרתי לך אף פעם, יש אחד השירים של בעלך, זה שרק יבוא אותו היום שרק יבוא.
0: אחד הלעיתים שלו.
1: איך לא יכולות לשיר את זה פה ברדיו.
0: נכון.
1: ואנחנו היינו חבורה של רווקות הרבה שנים. היו לי חברות עוד יותר מבוגרות. אני בסוף התחתנתי בכזה 29 וחצי, היו לי חברות כבר 35 ו-36. וזה היה השיר שלנו.
0: באמת? כן.
1: והיה לנו ריקוד כזה שהיינו עושות בחתונות של כל חברה שכן התחתנה, זה היה כזה את כל המעגל של כל הרווקות.
0: שרק יבוא.
1: שהיו הרבה, ויש עוד הרבה, שרק יבוא היום שלהן, בעזרת השם.
0: סיפור שאני חייבת לספר לבעלי.
1: כן, טוב, אם הוא לא יאזין לפרק הזה, את יודעת, הוא בבעיה.
0: כן, אני ממש מקווה בשביל.
1: שלא יסתבך איתך. אז מה שאני רוצה לשאול אותך, זה שהרי מוזיקה היא כוח גדול. מוזיקה היא כוח מאוד מרפא.
0: זה נפש, כאילו. כן, מוזיקה
1: זה נפש. ואגב, גם ביהדות, בכלל, כתוב שהיכל הנגינה הכי קרוב להיכל התשובה, אני מקווה שאני אומרת מדויק. את יודעת, עברנו עכשיו חודש שלם של שירים וניגונים, וכולנו יודעים מה זה עושה לנו, ומאוד מאוד מעניין אותי, האם זה שבעלך הוא אומן ומוזיקאי, האם... קודם כל, האם המוזיקה התערבה באירועים? האם הוא כתב משהו בהקשר של האירועים? האם זה ניחם אותך שהוא שר?
0: כן.
1: את יודעת, מה היה התפקיד של המוזיקה בתוך
0: ה... איך זה בעצם מתחבר אלינו?
1: כן.
0: אני באמת אספר שהשיר בשורה טובה, אני יודעת, את מכירה אותו?
1: כן.
0: אז בעצם הוא נכתב על ההיריון הראשון. ככה ישר הוא כתב, הבשורה טובה, ובאיזשהו שלב...
1: איזו הסתכלות
0: חיובית
1: ויפה.
0: וכשחזרתי הביתה, אחד הילדים אמר לי, זה כבר לא בשורה טובה. וזה עשה לי איזושהי ריאקציה כזאת מהשיר, אבל אני לא זוכרת אם הוא או ילד אחר אמר לי, אבל אבא אומר בשיר, בשורה טובה תבוא גם מחר, כאילו... היה, אבל יש לזה גם איזשהו מבט עתידי של יהיה טוב, יהיה טוב. באמת יש לו איזושהי ראייה מאוד כאילו של יהיה טוב, תמיד תרגישי טוב. אז אני מאמינה שהמוזיקה עזרה לו הרבה. אני גם מאוד מאוד אוהבת ומחוברת למוזיקה, ובעיקר, כאילו, המון הייתי שומעת, היה את השיר, יש את השיר פליה דעת ממני, כאילו, שזה שיר שלו ש... זה, זה, זה וואו, פשוט היה שיר שהיה מתנגן לי במוח המון בתקופה הזאת שחיזק אותי והרים אותי. וכשחזרתי הביתה מהלידה השקטה, אז הבת שלי הגדולה כתבה לי כאילו מכתב מעודד עם, עם כל מיני מילים מתוך השירים של, מתוך כל השירים, משהו מטורף.
1: היא מלא.
0: היא בדיוק שאלה אותי אתמול אם שמרתי את זה, כי היא שמעה איזה פודקאסט שסיפרתי את זה.
1: איזה מרגשת היא.
0: כן, אז אמרתי לה, ברור, שלחתי לה את זה שוב, שככה תקרא ותראה איזה, גם כאילו, איזה עוצמתי זה היה, אני ממש זוכרת איך קראתי את זה, ופשוט התפרקתי, אבל זה כאילו היה בעיניי מדהים, איך כאילו ידע לקחת מכל, שיר מילים לחז... מכל שיר את המילים שמחזקות בו ומ... כן, אז כן, אז המוזיקה בהחלט היא מקום מרפא לכולם, לא, ולילדים, וכולם אצלי ממש מנגנים ו... וזה עושה הרבה טוב לכולם.
1: את הנוג, את יודעת באמת, אני רוצה להגיד זה כזה נון בית, כן, אבל כאילו, אנשים תכניסו מוזיקה לבית שלכם, לא חייבים להיות מוכשרים כמו בעליך, ולא זה, לא, לא צריך להיות אומן, לא צריך להיות מוזיקאי, ו... את יודעת, לפעמים מתחילים את היום כזה בבסה קטנה, באיזה דאון. באמת, למוזיקה יש כוח. את יודעת שלי הייתה יום הולדת באב, וזה מזל אריה, ומישהי שלחה לי איזה סרטון שמישהו עשה על מזלות.
0: אני מזל אריה.
1: אוקיי, זה מסביר הרבה. ושלח איזה, והוא אמר שם שבמזל אריה הכוח הוא בשמיעה, ובדיבור, סתם, שזה מעניין שזה אצלי באמת גם בעבודה שלי וזה. אבל הוא אמר, אצל אנשי מזל אריה יש לכם יום לא טוב, תשמעו מוזיקה, זה באמת ירים אתכם, זה באמת יעבוד. עכשיו, זה נכון כמובן, לא, זה תפס אותי, כי אני מזל אריה, אבל זה נכון כמובן לכולם. יש באמת כוח בדבר הזה. אגב, יגידו, גדולי המחנכים יגידו גם לצד השני, שיש לזה כוח, אז צריך גם להיזהר ממה לא לשמוע. בסוף דברים שנכנסים לאוזניים.
0: בסוף כל דבר יש, יכול לקחת, יכול לקחת זה לכל כיוון, אבל...
1: כל הנושא שגם דיברת עליו, שבסוף לשמוע בן אדם שעבר אתגר וצמח ממנו בצורה כזאת, כן, זה המילים שאני רוצה להכניס לאוזניים שלי, ולא אנשים חלילה ש... זה הרחיק אותם, תיאת ועשה להם שאלות באמונה ודברים כאלה. נכון. אז טוב, אז מכל הכיוונים את מביאה לנו את ההזנה הרבה והדברים החיוביים והטובים שצריך לשמוע. נורא נורא מעניין אותי, אני לא יודע אם זה היה רגע אחד, אבל האם היה כן איזשהו רגע או תקופת זמן מסוימת שכאילו אמרת לעצמך, די. חלס, אני עם הכאב סיימתי, אני לא נשארת פה. אני לא רוצה שכל החיים שלי יראו ככה. אני מרימה את הראש ומתקדמת. את זוכרת מה היה שם?
0: זה לא היה רגע, זה היה רגעים כאלה, לרגעים. היו פעמים שכאילו הייתי במיטה ופשוט הרגשתי שאני לא מסוגלת לקום לעבודה, לא מסוגלת לקום. פשוט פיזית לא הצלחתי לקום.
1: כן.
0: וכאילו הייתי צריכה לעשות ממש פעולות פיזיות, להכריח את עצמי לקום, להתלבש, להתאפר, להתקלח, כאילו לעשות פעולות בסיסיות שזה בעיני אדם סטנדרטי, זה היה הדבר, הפעולות הכי פשוטות, בשבילי זה היה כמו אר מטורף, אבל כן, הייתי כאילו מאוד במלחמה כזאת, וזה לא היה יום אחד שקמתי וזהו, כאילו זה לא היה, זה מדי פעם תפס אותי שוב, אז... אבל זה כאילו הלך והתמעט, והתמעט עם הקושי בהתחלה נורא נורא גדול, ולאט לאט, כאילו פשוט...
1: כאילו השביל הזה של הכאב, הולכת בו פחות ופחות.
0: בדיוק, אז בהתחלה יותר...
1: זה עדיין פוגש אותך לפעמים?
0: הרבה הרבה הרבה פחות, אבל תדעת, יכול להיות בסוף בחיים שלנו כל מיני טריגרים.
1: נכון.
0: אז זה יכול לקרות פה ושם, אבל אני ממש... לעתים מאוד נדירות, ואני גם נורא יודעת היום להתמודד עם זה, אז אני לא יכולה להגיד כאילו שאני נשאבת לזה הרבה, כמעט ולא.
1: וואו, זה כל כך מעודד לשמוע את זה, וזה טוב, תראי, זאת שאלה קשה, אני לא יודעת אם את יכולה לזקק את זה לאיזה תובנה אחת, אבל אולי איזה מחשבה אחת ככה מתוך ה... כי יש לך המון תובנות ועברת המון, אבל כאילו הדבר הזה שאת אומרת שאת רוצה לתת, הדבר הזה שאת אומרת שאת רוצה להעביר הלאה, כאילו מצליחה לזקק את זה לאיזה תובנה אחת, לאיזה אמירה אחת? את לא חייבת, אם אין לך.
0: אני אנסה לחשוב.
1: כאילו, היית פוגשת אישה ברחוב, והיית רוצה לטלטל אותה ולהגיד שומעת.
0: יהיה טוב. אני מבטיחה לך יהיה טוב. כאילו, בא לי להגיד את זה לכל אישה שעוברת איזושהי חוויה. אני מבטיחה לך יהיה טוב. כאילו, זה מה שבא לי להגיד לכל אישה שעוברת. כי אם זה ינקר לה, אני מבטיחה לך יהיה טוב, היא כבר לא תהיה באותו לופ קשה. היא כאילו, יהיה לה איזשהו משהו ש...
1: היא תבין שלא נגמרו החיים.
0: בדיוק.
1: שזה עכשיו...
0: בטוח יהיה טוב.
1: שעכשיו שחור.
0: נכון. זה משהו שבעיניי הוא כאילו יכול מאוד להרים, גם אם לא להעיף קדימה, אבל כאילו איזושהי נקודת אור שיכולה בהמשך ל...
1: כן, להכניס איזה חריץ כזה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: וואו, מטורף. טוב, תשמעי, אנחנו ממש שתי דקות לסיום. אני רוצה שתספרי לנו טיפונת, מה שאת יכולה ומה שאת רוצה. על המופע הזה שאת חושבת עליו, על ה...
0: אני באמת עובדת...
1: קצת אולי מה יהיה שם...
0: זה יהיה גם קומי. חשוב לי, כן.
1: מעניין הנקודה של הקומי, לא?
0: נכון, נכון, נכון, כי אני מאוד מאוד מאמינה שבסוף אף אחד לא רוצה להתלבש, להתאפר ולצאת לדמעות, כאילו, שוב אמרנו דמעות יש לנו מספיק בכל מקום, אז כאילו אנחנו רוצים לעבור איזושהי חוויה מסוימת, לצאת עם משהו. אז גם כיף וגם צחוק וגם תובנות וגם איך אפשר כאילו ליצור וגם... שוב מוזיקה שנוגעת, כאילו באמת איזשהו שילו, קשת רגשות בעיניי, כאילו סוג של לונה פארק של רגשות, זה הכיוון שלשם אני הולכת.
1: כאילו אישה נכנסת, עוברת, מרגישה את כל הרגשות האפשריים, חוזרת הביתה.
0: חוזרת הביתה, אומרת לעצמם, אוקיי, מה קרה כאן?
1: מה עברתי פה היום?
0: מה, אני לוקחת משם את הרגע הקשה, את הרגע המצחיק, את הרגע, אבל כאילו באמת שלכל אחד יהיה שם את הרגע שהוא יגיד, אוקיי, זה הרגע שלי, זה הרגע שהכי נכון לי להתמודד, כאילו שאפשר להתמודד בכל מיני דרכים.
1: כן, בסוף כל אחד גם יש את הנקודה שתופסת אותו, ואת לא יכולה להסביר את זה, זה כאילו נוגע במשהו בתוכנו, מהשיחה הזאת. כל אחד ייקח, כאילו, משהו אחר לגמרי.
0: זה מה שתמיד משה אומר לי עם השירים שלו, כאילו הוא אומר לי, אני כותב אולי על חוויה אישית שלי, אבל היא נוגעת לכל אחד, כל אחד מספר לו השיר הזה, תפס אותי במקרה הזה, כאילו זה באמת המטרה היא שכל אחד ייקח את זה למקום שלו בעצם.
1: כן, ולגעת באנשים ולתת להם איזה אור.
0: בדיוק.
1: זה מטורף בעיניי, באמת ש... עבר דברים לא קלים, אף אחד לא התווכח על זה. ואת יושבת פה כולך מוארת ופייפייה.
0: תודה.
1: ו... באמת מביאה איתך המון המון אור. כאילו, אני ממש מרגישה ש... אני, את יודעת, אני לא יוצאת מהשיחה הזאת עם איזה כאילו דאון, לא עצוב לי בלב עכשיו, בכלל.
0: וואו, אני שמחה מאוד לשמוע.
1: וזה מטורף, כי יכול היה לי, את יודעת, אנחנו פוגשים לפעמים אנשים, ואני גם לא דנה אותם ולא שופטת אותם, אנחנו לפעמים פוגשים אנשים שעברו דברים קשים, והם שואבים אותנו למטה. אבל את מרימה למעלה. אז אני רוצה להגיד לך תודה. תודה למירי פלד, שהייתה איתנו. תודה על השיחה הנפלאה הזאת, על כל התובנות. ותודה לעורכת שלי, לפלח כהן, על התוכנית הנפלאה הזאת, ולמפיק יאיר כהן, לאורי בני ישראל הטכנאי, ליועץ הלשון אבנר שרון. תודה לכל הצוות הנפלא שעבד מאחורי הקלעים כדי שתהיה לנו תוכנית כל כך מפעימה ומעוררת השראה, ואני רוצה להגיד לכולכן תודה רבה שהייתן איתנו כאן, ושיהיה לכולכן חורף בריא, שגרה טובה וברוכה עם בשורות טובות בכל התחומים.
17: התוכנית הבאה למהדרין עם הרב שי עמר.

0: על תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה. קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות. האזינו לדברי הרב ליאור גלאזר.
8: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 547-580-0058.
9: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לפני זמן קצר דווח על ניסיון פיגוע דריסה בהר חברון. ככל הנראה המחבל נוטרל במקום, ובחסדי השם אין נפגעים, כוחות צהל הוקפצו לנקודה והפרטים בבדיקה. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בטקס לציון 3 שנים לטבח, ואמר כי יש לחקור בנחישות וללא מסופנים איך זה קרה לנו. עוד הוסיף הנשיא, בימים אלה בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. הטקס שמתקיים עתה ברחבת גדולי האומה בהר הרצל, מתקיים במעמד הנשיא, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ, בכירי מערכת הביטחון ונציגי המשפחות השכולות. הותר לפרסם כי צהל ושבק תקפו ביום שישי בנוסרת שבמרכז רצועת עזה, שם חיסלו מהאוויר את המחבל אברהים אבו עומר, מפקד בנוחבה. כך מסר דובר צהל שציין כי המחבל פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר, ובעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. דרמה בספרד, ראש הממשלה פדרו סנצ'ס הודיע על הקדמת הבחירות הכלליות לחודש הבא, יותר מחצי שנה לפני המועד המתוכנן. ההחלטה מגיעה לאחר שהממשלה ספגה בשבוע שעבר תבוסה בפרלמנט, כששתי החלטות בנוגע להתמודדות עם משבר הדיור במדינה ניתחו. התייר האמריקני בין ה-30 שנעצר בתל אביב והגיע לפי חשד לשער הקריה, שם צילם את המקום ואיים בביצוע פיגוע, אינו כשיר נפשית, כך על פי הערכה לאחר חקירה ראשונית, בסופה הוא ישלח להערכה פסיכיאטרית. גבר בן 72 מוקש על ידי נחש בשטח חקלאי סמוך לעין זיוון. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במצב קשה לבית החולים זיו בצפת. משרד הבריאות מזהיר מרחצה במספר חופים בכנרת בעקבות קבלת תוצאות חריגות באיכות המים. במשרד מבקשים להזכיר כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. רכבת ישראל מעדכנת כי תנועת הרכבות באזור גנות שווה לסדרה בהדרגה, זאת לאחר שחלו שיבושים בעקבות דיווח על חפץ חשוד. ועכשיו התחזית.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: הערב ומחר תורגש ירידה במידות החום וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי תחול התחממות.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין תוכנית הכשרות של קול ברמה. טכנאי השידור אורי בני ישראל והפקה רוני גינדי, ואנחנו בסייעתא דשמיא נפגשים לאחר תקופת החגים שעברו על כולנו לטובה ולברכה, וכמובן אנחנו מודים לשם יתברך על הניסים הפרטיים והכלליים. הטוב כי לא חלו רחמך, רואים את חסדי השם יום יום בסייעתא דשמיא. מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הכשרות 072-33-55921, 072-33-55921. אני רוצה ברשותכם בפתיח ההלכתי להיום נעסוק כמובן בענייני הכשרות, אבל שוב עניינים אקטואליים העולים על סדר היום. והאמת, לאחר תקופת חג הסוכות, חול המועד או שנה רבה, נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים במהלך השיעורים ברחבי הארץ, גם בחול המועד, גם בליל או שנה רבה, ובהחלט מחזק מאוד לראות מאזינים רבים שאני כמובן לא מכיר, אבל אתה נפגש איתם שהם שומעים במשך שנים את השיעורים ואת התוכניות כאן בכל ברמה, והם זוכרים פרטים ופרטי פרטים שנאמרו כאן בתוכנית גם לפני מספר שנים לא מעטות. זה בהחלט מחזק, זכות שהיא חובה, זכות מצד אחד מספר שנים לא מעטות, זה בהחלט מחזק, זכות שהיא חובה, זכות מצד אחד פלטפורמה גדולה.

אני כרגע עוד לא נכנס לרמות של תעודת הכשרות, אבל קודם כל תעודת כשרות בסיסית, אי אפשר בכלל להתחיל לדבר על מקום אם הוא כשר או לא כשר. אין מושג כזה שכל אחד ייקח את הדין לעצמו. אנחנו יודעים שכבר הרמב״ם והראב"ד גדולי הראשונים, זה מובא בסימן קי"ט בשולחן ערוך ונושא כלים, האם אני יכול לסמוך על פי דין על אדם שאני לא מכיר, גם אם חזותו החיצונית מראה לי שהוא אדם דתי, נקרא לזה, אולי חרדי, האם זה מספיק כל מיני דברים חיצוניים כדי להשפיע הלכה למעשה על נאמנות של האדם? נכון שאין עד אחד נאמן בייסורים, אבל זה עד כמה שהוא לא נחשד או לא יצא עליו שם רע, או שעדיין אין עליו איזושהי ראותה. אבל אם אנחנו היום יודעים במציאות, כמו שכבר מוזכר בראשונים, אדם שמחזיק עסק, מחזיק איזשהו חברה, מסעדה, חנות, אולם, או סתם מחירה שמכניסה כסף, זה יש בזה כבר שאלה של נגיעות, אדם נגוע אצל עצמו. אז אם זה עכשיו אדם שאני מכיר באופן אישי, אני מכיר אותו ברמה אישית, ואני יודע שהוא ירא שמיים, והוא מבין בקשרות, זה כבר כמו שתאכל אצלו בבית. למרות שגם בזה אפשר לפקפק ולומר, שונה הבית מאשר מקום תעשייתי, שיש כל מיני היתרים וכל מיני סיבות שאדם יכול להתיר לעצמו, זה כבר הפסד ממוני, ויש לזה השלכות רבות. ולכן, כשאדם הולך למקום וקונה על פי חזות האדם, על פי הנראות החיצונית שלו, אין לזה שום בסיס ושום עניין. דבר שני, אני מדבר על מקום תעשייתי, אני מדגיש. אותו דבר כשאנשים מוכרים צ'ונד בליל שישי. אנשים מוכרים בכל מיני מקומות בארץ דגים, הרינג, פלטות דגים, שגם על דגים כידוע יש תורה בפני עצמה. זה אחד מהדברים שנאמר עליהם בשר שנתעלה מן העין, כמבואר ביורה דעה בסימן קופיות ח', ולכן צריכים מאוד מאוד לשים לב. אין דבר כזה להיכנס לחנות ולקנות בלי הכשר. לצערי, דווקא בריכוזים חרדים יש פעמים של מקומות שאין להם שום תעודה, גם לא תעודת רבנות מינימלית. ואתה רואה את קהל גדול שממתין בתור וממתין לקנות. על סמך מה? איפה נעלם דיני כשרות הדגים? ואם זה בשר, כשרות הבשר? איפה נעלם כל דברי הראשונים שכשאדם נגוע אצל עצמו יש מקום לפקפק על הכשרות? איפה נאמר כל הנושא של תקנת שלוש ארצות שהיא למעשה נועדה לעמוד על המשמר ולדרוש תעודת כשרות מינימלית לפחות של רב מוכר המעיד שאכן המקום נעשה כהלכה ומתנהל כהלכה? איפה נעלם הנושא של ירקות עלים והאשריה והכשרות שלהם? איפה נעלם כל המושג זיוף בעולם הכשרות? לאן אנחנו פתאום מתממים ונהפכים להיות אופטימיים כאלו ורגישים כאלו, עד כדי שאנחנו מתירים לעצמנו לאכול בצ'ונטים ובצ'ונטיות כאלו ואחרות ללא תעודת כשרות מוכרת, מוסמכת ומעודרת? איפה נעלם ללכת ולהיכנס לכל מיני צמתים ולקנות רק ברד ורק כל מיני דברים שאנחנו פתאום נהפכים להיות מביני כשרות ברגע, והדברים הללו לפעמים תופחים על פנינו? כי אין דבר כזה להיכנס למקום בלי כשרות, אין דבר כזה. ברגע שאתה נכנס למקום בלי כשרות, אל תבוא בטענות לאף אחד מה יהיה לך אחר כך, גם אל תהיה בכלל מזכה רבים ותפיץ שהמקום הוא בסדר על סמך כלום. לכן צריכים מאוד מאוד זהירות בדברים האלו. לצערי, הדברים הללו נפרצו. אני פונה לבני הישיבות העיקרים, המסולאים בפז, בני התורה שעליהם העולם עומד. הפה שלכם הוא כל כך טהור וקדוש, שלומד תורה יומם ולילה, ואתם מחזיקים את העולם, והנה פתאום אתם בלי שימת לב, בלי שימת לב, ולא כולם חלילה. אבל יש לפעמים מגמה אצל חלק מבני ישיבות, בפרט עכשיו בתקופה הזו, שזה לאחר החגים, ויש בין הזמנים, ויוצאים לכל מיני מקומות, ופארקים, וגנים, וכו', ומוצאים לעצמכם לפעמים בלי לשים לב. אני בטוח שזה לא מתוך כוונה חס ושלום, כל מיני הנחות ו...

0: ותשתיות לא נכונות, שזה אין בעיה ובזה מה יכול להיות, וכל מיני פלפולים שאין להם שום שחר. כל הפחות מחובתכם להתייעץ ולשאול מורה הוראה מובהק מה הדרך אשר תלכו בה, כדי שחלילה לא יהיה כאן מצווה הבאה בעבירה. קובע השם יחליפו כוח, ומצד שני מביאים ומחליפים את הכוח במקומות שאינם כשרים לפי ההלכה. ולכן צריכים מאוד מאוד זהירות בדברים הללו. היצר הרע אלוף העולם להכניס לנו כל מיני דמיונות וסברות, והרב הזה מחמיר, והרב הזה יש לו אינטרס, והרב השלישי יש לו מטרה, כל מיני תשובות יפות. בסופו של יום אתם מכניסים את עצמכם לשאלות התחתיות. לא מזמן, ממש לא מזמן, דפקנו על הלב ואמרנו על חטא שחתנו לפניך, על חטא, על חטא, על חטא, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, ממש לא מזמן. אז כדי שנצדיק את מה שדפקנו על הלב, בואו קצת נעשה חשיבה, לפחות איזושהי חשבון נפש, לפחות תחשוב דקה לפני שאתה עושה מהלך. הדברים אמורים לצערי גם במקומות בארץ, קל וחומר במקומות בעולם, וכמובן אני לא מדבר על אלו שכבר מתירים לעצמם להתיר לאחרים, לא רק שהם מבלבלים את עצמם, הם גם מבלבלים את האחרים בבלבולים שלהם, ואז נהפך להיות סלט אחד שלם של בלבולים ואחריתה מישורנו. אז זה נקודה אחת חשובה, קודם כל לדעת שתעודת כשרות, אם אין לה איזשהו אלוגרמה, אין לה איזשהו ערבות למה שכתוב שם, זה, איך הגמרא אומרת, חספה באלמה, אין לזה שום משמעות, ממש שום כלום. הראו לי בחול המועד קרטון, קרטון גדול, שעליו מופיע שם של רב מפורסם מאוד בנושא הכשרות, וכתוב שם מוח, מוח שבכלל לא מביאים היום עם הכשר בדץ, ודאי שלא, וצריך לעבור הכשרה מוח, זה דבר שלא כל אחד יודע להכשיר אותו, זה תהליך וזה ידע. ושם כתוב, אני שואל את אותו אדם שהביא לי את זה, אני אומר לו, אני שואל אותך שאלה פשוטה, בוא תחשוב עכשיו אחד ועוד אחד, אותו רב גדול שכתוב את השם שלו, האם הוא מופיע כאן עם התעודה שלו, עם הלוגרמה, עם חותם, שום כלום. הלך יבואן, כמובן לא בצדק ולא ביושר, ועשה את מה שעשה. אני שואל אתכם שאלה, איפה ההפעלה של המוח? הוא מסביר לי שיש כבר צדיקים שאוכלים את זה. רבותיי, אני לא יודע עכשיו צדיקים, אני לא מתקרב לרגליהם של אף צדיקים. אני שואל שאלה פשוטה, למה אנחנו לפעמים לא מפעילים את השכל אחד ועוד אחד? לקרוא אנחנו יודעים. כתוב שם, עכשיו אליהו הנביא, בסדר? חזקיהו המלך, יונה הנביא. אם אין לך חותמת של יונה הנביא, אין לך אלוגרמה, אין לך משהו שאתה יכול מחר לבוא וליונה הנביא ולהגיד לו, אתה נתת את הכשרות. אז מה זה יעזור? כל המילים, מה אנחנו מתממים, אנחנו לא יודעים שעולם הכשרות הוא מורכב מאוד, כמו בכל תחום יש זיופים בלי סוף. אז על מה אנחנו בדיוק סומכים? אז אנחנו מה, רוצים להיות ראש קטן? בסדר, מי שרוצה להיות ראש קטן בכל תחום, גם בענייני סתם הוא יכול להיות ראש קטן ובכל שבת, בסדר, אנחנו לא מדברים על אנשים כאלה. מדברים על אנשים רציניים, מראי השמיים, שבאמת אכפת להם, והם מקדימים רפואה למכה בכל תחום, משתדלים לכל הפחות, והקדוש ברוך הוא כמובן נותן להם תסייעתא דשמיא, כי הבא להתאר מסיין בידו. אז אני חושב שהדברים שאמרנו הם דברים מאוד מאוד ברורים, להגדיל ראש בכל הנושא של תעודות כשרות, וגם בתעודות כשרות, אם אתה רואה איזושהי בעיה, אתה רואה פתאום גוי שמבשל, אתה רואה חריגות מהנורמה, לא להיות ראש בקיר ולהגיד, טוב, זה אמונת התעודה, אין דבר כזה, אם אתה רואה בעיה, ולא משנה איזה בדת שיהיה, מחובתך מיד לעצור את הדברים, להרים טלפון למפקח, להרים טלפון למשגיח, יש טלפון בכל תעודה, לראות תוקף של תעודה, לצערי ראיתי תעודות שאין להם תוקף מסודר בכלל, התוקף שלהם נגמר כבר לפני חצי שנה ושנה, וזה בעיה בפני עצמה, שמחובת הכשרויות להסיר תעודה שפק תוקפה, כי זה מבלבל את הציבור, בפרט שלצערי חלק לא מבוטל מהציבור, לא מסתכל, במקרה הטוב מסתכל חצי עין, רואה שיש תעודה, יש כאלה בכלל מסתפקים בלוגו החיצוני שיש ב, ב, כניסת החנות, איזשהו לוגו מואר יפה של, של הכשרות. מי אמר שיש תעודה? אני ראיתי בעצמי תעודת כשרות של אחד מהבדצים המפורסמים באיזה אזור שהוא גבול אזור ערבי, והיה נראה לי מאוד מוזר. אחרי בדיקה קצרה מתברר שזה סתם בלוף אחד גדול, לא היה ולא נברא. זה לוגו סתם שמבלבל, ממש לוגו אחד לאחד, מטעה את הבן אדם. אבל מי שיש לו שכל יודע שלוגו לא שווה גרוש. אם אין תעודה מסודרת, עם תוקף מסודר, עם חותמת מסודרת, אז מישהו אמר לי כאן באחד הפעמים, אבל יש גם מקומות עם תעודה שיש הרבה לצערנו בעיות. נכון, אני אמרתי את זה לא פעם ולא פעם, האם נכון, גם בבדצים יש בדצים גבוהים יותר, חלשים יותר, וגם בגבוהים לפעמים יכולות הקלות, נכון? חד משמעית, ענף המסעדות הוא ענף מורכב. זה ענף שמורכב מהרבה מאוד כוחות, בעל הבית, עובדים, לפעמים עובדים שאינם יהודים, עובדים שאינם יהודים שאמורים לתפקד רק בשטיפת כלים או דברים כאלו, לפעמים בלית ברירה לוקחים אותם גם לדברים אחרים, ואז לצערנו המצב הוא בעייתי. נכון? לכן כשאנחנו רואים גם במקום מעודר, עם תעודת כשרות, מגוף כשרות מעודר, ורואים בעיה, חייבים לידע, חייבים לדווח, חייבים לעורר מיידית, לא עוד שבועיים, מיידית, כדי שיוכלו לטפל בבעיה לטובתך ולטובת האחרים הבאים אחריך. לכן צריכים מאוד מאוד זהירות בדברים הללו. אני מרגיש שהנושא הזה קצת נפרץ, ידלדל. כמובן זה גם לזכות במרכאות של אותם אנשים שלצערי פותחים מקומות ללא שום תעודת כשרות מסודרת, אפילו לא מינימלית, ולצערי הציבור משתף איתם פעולה על סמך החזות שלהם, חרדית, דתית, איך שתקראו לזה, אין לזה שום יותר. מצאנו כבר אין סוף בעיות בצ'ונטיות שמכרו ללא כשרות, וגילינו שיש גם בשר שנמכר שם שהוא לא חלק. קחו לדוגמה את הקרטון של המוח שדיברנו מקודם, על אותו אחד שהראה לי שיש שם שם של רב מפורסם, שאותו רב כמובן לא נותן לזה שום כשרות ושום אחריות, ואין לו שום אחריות. מה מתברר? שהמוח שם שנמצא בפנים זה מוח גם מבהמות כשרות וגם מבהמות שהם חלק. זאת אומרת, יש שם גם חלק וגם שאינו חלק. כשאמרתי את זה לאותו אדם, הוא נבהל. הוא אומר לי, אוי ואבוי, אבל אוכלים משם אנשים צדיקים. עם כל הכבוד, צדיקים צריכים גם לבדוק שיש תעודת כשרות. אם אין תעודת כשרות, אין אלוגרמה, אין חותמת, מה זה יעזור השם? אם אני אכתוב עכשיו שם של איזה רב, יכתבו את השם שלי עכשיו באיזה תעודה, באיזה מקום, אם אין שם שום גיבוי שלי, שום קשר אליי, ואין לי שום קשר לאף מערכת כשרות, אז לא הבנתי. אז מישהו יבוא יגיד, שמה, שמחתי עליך. טוב, אתה יכול לסמוך, אבל אין לזה שום תוקף. נו, זה לא רציני. כל העניין הזה הוא באמת לא רציני, ואין לזה שום אחריות. לכן, רבותיי, תתעוררו. אתם הולכים לכל מיני קברות צדיקים בתקופה הזאת, אתם הולכים לכל מיני אתרים. אם אין לכם גיבוי, אין לכם תעודה מסודרת, תראו את זה כלא כשר ממש. ואם ראיתם שם אנשים חרדים אוכלים, זה ממש לא עושה שום כלום. זה שאתם רואים אנשים חרדים נכנסים לחנות בלי כשרות בכלל, וקונים מזון על סמך שהם חושבים שהם מבינים שזה בסדר גמור, גרוע מאוד. יש בזה זיכוי רבים שלילי לחלוטין. לצערי, יש בחורי ישיבות שמתפתים לדבר הזה. לא כולם, אבל יש כאלו שמתפתים מחוסר ידיעה, מחוסר שיקול דעת, מרעב רגעי, וחבל. חבל, אין לזה שום כיסוי, שום משמעות. לצערי, יש לי עוד הרבה דברים לדבר, חלקם אני לא יכול לדבר בגלי היתר, חלקם כרגע לא כדאי לדבר עליהם, ולכן אני אומר לכם, תפסו את עצמכם, בסוף מי ש... איך אמר לי ידידי רב משה בן לולו, הוא משתתף קבוע בשיעורים שלנו מדי יום בשולחן ערוך ומשנה ברורה, והלכה ברורה, ושם אנחנו מדי פעם מדברים גם בנושא הקשרות, למרות ש... השיעור הוא על סדר השולחן ערוך, כרגע אנחנו עסוקים בלכות תפילה. זה אומר לי דבר יפה. אנשים אומרים, תשמע, זה על הראש של ההוא, על הראש של הרב ההוא. הוא אומר, הכל טוב ויפה, על הראש של הרב ההוא, אבל בבטן שלך. זה בבטן שלך, על הראש שלו, בבטן שלך, בסוף מי שיושבע מהדברים זה אתה ולא הוא, אולי גם הוא מכיוונים אחרים, אבל זה בסוף נמצא אצלך בבטן, ולכן רבותיי, אורו ישנים משנתכם, זה לא רק באלול ובימים נוראים, גם בתקופה הזו, בענייני הקשרות, לשים לב, לראות שיש תעודה, אתם הולכים למקומות, אין דבר כזה להזמין קטרינג בלי לראות תעודה מסודרת, לקבל את זה חותם בתוך חותם, בפרט כשאנחנו מדברים על בשר, על דגים, על יין, על דברים שיש בהם איסור תורה, כמובן בסימן סמך ג' וקופיות ח', ולכן צריכים, רבותיי, התעוררו, תתעוררו בדבר הזה, ואל תיתנו לכל מיני אינטרסים וסיבות לא באמת רציניות לעטות אתכם בקו הזה של תורת הכשרות, שאכן תהיה כהלכתה. עד כאן הפתיח ההלכתי להיום. מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הכשרות ניתן עכשיו להתקשר 072-3355-921 072-3355-921. הפסקה קצרה ומיד שפים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם כעת בענייני הכשרות 072-33-55921 072-33-55921. אנחנו כמובן נודה, אולי באיחור, אבל עדיף מאשר בכלל לא, לטכנאי היקר יאיר כהן, תודה. אנחנו נמצאים מאזינים כבר על הקו, יש לנו מאזינים על הקו? טוב, בבקשה למאזין הראשון. שלום וברכת צהריים טובים.
5: כן, שלום. אם אני קונה ברוקולי, הכשרות הכי גבוהה שיש, כתוב שנקי ולא צריך שום בדיקה.
0: אתם מדברים על ברוקולי קפואה?
5: כן.
0: ברוקולי קפואה, מה שמצוי היום כשרות עדה חרדית והרב אפרטי, מדובר בחזקת נקי, וזה בסדר, כמובן, לפעול לפי ההוראות שם, בדרך כלל אולי ההוראות הן שטיפה, אבל אם זה בקפוא, לא שקפוא זה תועלת הלכתית, שלא יהיה טעות. ברוקולי קפוא זה תולעים קפואים, עד כמה שזה לא גדל בחממה מסודרת ופיקוח מסודר. שם זה גדל בפיקוח מיוחד למניעת חרקים ובעיות נוספות. בסדר?
5: אוקיי, אז אפשר
0: לתחת בכפו. כן, שוב, עם כשרות שזה גדל בגידול מיוחד, והזכרתי גם, וגם הזכרתי את הכשרות, גם הזכרתי את הכשרויות, ולמה? כי יש כשרות מסוימת שלצערי מגדלת ברוקולי ודברים אחרים ללא חממה, וזה לא מקובל עליי, כיוון שללא חממה זה מאוד בעייתי. בשורות טובות.
5: תודה רבה.
0: בשורות טובות. טוב, אנחנו עם מאזין נוסף. שלום וברכה למאזין. כן, בבקשה.
6: שלום הרב.
0: וברכה, בבקשה. כן, בבקשה, אני שומע את השאלה.
6: אני בשידורים האחרונים שמעתי את הרב, אני לא יצא לי הרבה לשמוע בשעות האלה, אבל יצא לי לשמוע את הרב על הסולת עם כל העניין של החלקים.
0: נגיעות, כן.
6: כן, שמעתי את זה ובאמת לא שמעתי את כל השיעור, אז ככה שלא יצא לי לשמוע את הכל, אבל בכל מקרה לא השתמשתי, ואז באמת יצא לחברה לבדוק ואמרתי לה שזה ממש בעייתי. היא באמת מצאה נגיעות בסולת, כמו שהרב אמר שאפשר לראות את זה בשמש והכל, היא שאלה וזה מה שאמרו לה לבדוק. אחר כך שבאמת יותר בדקנו את זה, אז לא רוצה להזכיר שם של רב ברדיו, אבל רב מאוד גדול של כשרות, ששאלנו מולו, אז הוא אמר שבעצם צריך לבדוק את זה, לבדוק את התאריך של הסולת מתאריך הייצור חודשיים. אם זה בעצם עבר את החודשיים, אז לא לקנות. אם זה עדיין בטווח של החודשיים, אז לבדוק את זה כמו, כאילו, כמו אורז, משהו כזה. אז אני אמרתי שאנחנו, אני כן רוצה שוב לעלות את זה לגבי הרב, ובאמת אם יש לזה משהו חדש, אם יש לזה עוד...
0: אני אסביר את הדברים. קודם כל, יישר כוח שאתם מעלים את נושא הסולת, בהחלט נושא שברוך השם, אנשים מתעוררים ומבינים, ואני שמח שאתם גם אומרים בפירוש, שאתם ראיתם נגיעות, זה לא דבר שאני עכשיו ממציא.
6: כן, חברה, חברה אשתית שאמרתי לה את זה, באמת שאלת הרב שלה, הוא אמר לה תבדקי את זה בשמש, 5 דקות, תקחי חופן קטנה ותבדקי, היא אמרה לי שקית שלמה של סולת, עלתה לה תולעים, היא לא זכרה את התאריך. סתם, עניין אותי לשאול אותה אם ראתה תאריך, אמרה לי שהיא כבר זרקה ולא ראתה את העטיפה.
0: תראו, תראו, עניין התאריך הוא בוודאי דבר שיש לו היגיון, אבל אני שם את זה בערבון מוגבל. מה אני מתכוון? אני מאוד מבין מה שאותו רב אמר, שעד חודשיים, זאת אומרת, טווח של טריות מסוימת, מאז שזה יצא מהמפעל, מי אחרי חודשיים, אז זה כבר חשש הוא גבוה יותר. אני בהחלט מבין. מה אני כן מוסיף? אני לא חולק, אני כן מוסיף שגם בחודשיים האלו, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, אני לא הייתי... בטוח בעצמי בכלל לעשות בדיקה רק של אורז, אלא לעשות כמו שאמרנו, לקחת חופן ולשים
6: לא,
0: בתוך...
6: לא, לא שמעתי איך הרב אמר לבדוק, אני באמת, בגלל זה אמרתי, אני חייבת לשאול את זה שוב, אני לא שמעתי איך הרב אמר לבדוק.
0: אני אמרתי איך לבדוק, וגם ידידי הגאון הרב משה ויה, גם הלך על אותו מהלך בדיוק, שלקחת A4 ולא נייר אפייה, כי ב-A4 הם פשוט נתפסים נייר לבן, לשים את זה כאין משפך ולשים כמות מסוימת, לא כמות בלי היגיון, כמות מסוימת שרוצים להעביר, קודם כל לראות שאכן לא נדבק, כי ברגע שנדבק שם חרקים, אז חבל על, על הבדיקה ההמשכית, זה א' ב'. דבר נוסף, יש היום מסננת של סולט, אני יודע שהרבה מאוד מאזינים אומרים לי שהם לא מוצאים. יש, לא בהרבה מקומות, יש מסננת של סולט שהיא בערך 900 עד 1,000 מיקרון, שזה רמת הצפיפות, שזה צפיפות גבוהה מאוד, שצריך לנפות. אבל מכיוון שאני יודע שהרבה מאוד אנשים לא מוצאים את זה, יש היום פתרון נוסף. מה הפתרון הנוסף? יש היום סולת שמוכרים של עדה חרדית בכמות קצת גדולה, 1.5 קילו. עכשיו, לא כולם צריכים 1.5 קילו. אז מה עושים? יש כאלו... באמת יאמר לשבחם, ופה אני רוצה להזכיר את ידידי, הרב דוד התדגי מנתניה, תלמידו של הרב משה בן משה, שהוא בקשר הלכתי איתי בנושא הכשרות, והוא עשה מיזם אצלו שם באזור, הוא מוכר את זה ממש במחיר עלות כדי לזכות הרבים, הוא קונה שקים כאלו גדולים, הופך אותם לשקיות מיידיות כמובן, באופן מיידי, ושם מיד במקפיא, כדי שלא יהיה חליל לחשש של התפתחות. 1.5 קילו הזה מגיע אחרי בדיקה וניפוי כהלכתו של העדה החרדית, ברגע שאתה פותח את האריזה, כבר זה מתחיל להפך להיות סולת רגילה, לכן הוא מיד שם את זה במקפיא, ואז פותרים פשוט השאלה. יש כזה דבר גם באלעד, אני יודע, שעושים את זה בפיקוח הרב גרוסמן, ככה הבנתי, ולכן בהחלט זה כרגע הפתרון שיש לי להציע. אין לי פתרון אחר.
6: וברגע שבעצם קונים את זה, ונגיד מוצאים את זה בקילו וחצי, אפשר למצוא את זה בכל מקום, או שזה רק
0: לדעתי זה בריכוזים מסוימים ובנקודות מחירה מסוימות. שוב, יש כאלו שלוקחים את כל 1.5 קילו, מאחסנים במקפיא, לא מקרר, מקפיא בלבד.
6: אם
0: מאחסנים
6: במקפיא אחרי שקונים, אין עם זה בעיה.
0: עוד פעם, חשוב לי להגיש, זה לא רק אחרי, יפה, אבל איזה קמח? קמח שהוא היה... יפה, קמח מנופה. קמח שהוא לא מנופה, קמח שהוא סתם קמח רגיל, אז זה כמו שעכשיו תנפו, סליחה, תשימו במקפיא, דבר שאתה לא יודע אם יש בו תולעים או לא. אין לזה שום תועלת. הציבור צריך להגדיל ראש בדברים האלה ולהבין למה אני מתכוון. אותו דבר בסולת. הסולת, כשהיא באה, אטומה וסגורה, נקייה מחרקים בקשרות העדה החרדית, כשאתה פותח אותה, מיד סיימת את מה שאתה צריך, לשים במקפיא. במקפיא זה טמפרטורה שלא מאפשרת להתפתחות חרקים. בסדר? חזקו ואימצו.
6: זה ככה לגבי כל התבלינים הרב?
0: חד משמעית.
6: אני שומרת במקרר, אני שומרת תבלינים.
0: תראו, מקרר זה דבר טוב, אבל לא הכי טוב. אני כן ממליץ, מבחינת, נקרא לזה, חיזוק יותר, עדיף במקפיא. כמובן, גם פה אני ידגיש, כי לא רק אתם שומעים, אלא עוד מאזינים שומעים, בתבלינים גם אותו דבר. אני צריך לקנות תבלינים ממקום שיש תחלופה גבוהה. לצערי, ראיתי מקומות שיש תבלינים ממש נגועים. למה? או אין תחלופה גבוהה, או זה נמצא במקום של, שיש לחות, ולצערי, לחות מעודדת חרקים. אין פה שאלה. מקרר, אומנם זה...
6: תבלינים סגורים?
0: תמלינים סגורים, השאלה מה,
6: לא, היסט... לא שטוחים,
0: השאלה
6: לא
0: מה הגלגול
6: לא
0: שלהם, מה ההיסטוריה שלהם. תמיד להסתכל בתחתית, לראות שאין קורים, לראות שגם התאריך הוא תאריך עדכני, לראות שבאמת, רואים, ישר מזהים אם זה תבלין שהוא ישן נושן, או שהוא לאחרונה נוצר. ולכן נשים אותו אחרי שאתם רואים שהוא נקי, נשים במקפיא. לא כמו אחד שאמר לי, יש לי קצת קורים, אני שם במקפיא. המקפיא לא יפתוח את הקורים. הוא בסך הכל יפתור לך שזה יהיה קפוא. במקום שזה יהיה חם, זה יהיה קפוא. זה כל הסיפור. אבל גם תולעים קפואות אסור לאכול, ולכן תבלינים חובה. אם כבר העליתם את נושא התבלינים, אני אעלה נושא נוסף ברשותכם, שדיברתי עליו הרבה מאוד, לאחרונה אבל לא דיברתי עליו, בעבר דיברתי הרבה, לא לבזוק תבלינים בשום פנים ואופן הישר מהקופסה, לתוך סיר מבעבע עם עדים. ברגע שיש עדים, העדים נכנסים לקופסה, אני לא מדבר על נושא של בשרי ופרווה, שזה עוד בעיה בפני עצמה, לקחת את התבלין הפרווה, ולשים אותו תחת עדים בשריים, ואחר כך להשתמש בזה למאכלי פרווה. גם מי שיש לו תבלינים רק לבשרי או רק לפרווה, הוא גורם לעצמו בעדים האלו לשאלה של נגיעות תולעים. היו כאלה מקרים של נשים שלא הבינו למה הם קונים תבלינים טריים, וכל הזמן יש להם חרקים. בסוף מתברך שהם בוזקים מהקופסה ישר לסיר, וזה בעייתי. בסדר?
6: ובתבלינים הרב זה חרקים שרואים אותם? כאילו זה משהו שרואים אותם?
0: התשובה היא תמיד רואים את החרקים. לפעמים את לא רואה, לא כי את לא רואה. לא כי זה לא נראה, סליחה. אלא כי זה מעורבב בתוך התבלין. אם תפזרי אותו על איזשהו משטח בעיר, בשמש, באור יום, לא בשמש מסנברת, אלא באור יום, בין ככה בצורה לא מסנברת, מול אור, בהחלט, תראי, לצערי, אני ראיתי את זה לא פעם ולא פעמיים, ויש אנשים שמתחכמים, אבל בסדר, אנחנו את שלנו אומרים. בסדר?
6: הרב, תודה רבה,
0: חזקו ואימצו.
6: ממש מחזק.
0: חזקו ואימצו. טוב, ברוכים תהיו. טוב, אנחנו עם מאזין נוסף. יש לנו מאזין נוסף על הקו?
7: כן, הלו.
0: שלום וברכה וצהריים טובים.
7: צהריים טובים, אני בשידור?
0: כן, שלום וברכה.
7: כן, כבוד הרב, ישר כוח, אתה מחכים אותנו, ועוד ישר כוח עם הסבלנות על השאלות, כבוד הרב, ישר כוח.
0: ברוכים תהיו.
7: אתה פעם, כבודו פעם דיבר על השוארמה עם הגוי, אני לא כל כך הבנתי את העניין, אם יהודי מדליק את האש, ואת הגליס לשוארמה שם יהודי, והגוי חותך, אז כלומר, בחיתוך השלישי הרביעי, כאילו, כבר אין סימן של הבשר מתבשל, שעד שוב גויים. חלק אומרים, זה בסדר, אומרים, לא בסדר, אני מעורפל בעניין הזה, אני רוצה
0: הבהרה. אני הבנתי את כבודו, כבודו דיבר בבהירות, אני רק אסביר בקצרה למאזינים, שיבינו על מה אתה מדבר. השואל הנכבד והחשוב, מדבר, אם תוכל לסגור את מקלט הרדיו, אני יודע לך, אני שומע את עצמי כפול. מחילה.
7: אני יכול להגיד
0: את שמי
7: או אסור?
0: לא, תקביע רק את תנמיך, סליחה, את מקלט הרדיו שלך, שאני לא אשמע את עצמי כפול.
7: הוא אמר לי, העורך, סגרתי אותו, העורך אמר לסגור אותו.
0: בסדר גמור. אז יאיר כהן יטפל לי בשידור, שאני אשמע את עצמי טוב. על כל פנים, אתה שואל ככה, אנחנו דיברנו בעבר בנושא בישולי גויים, ודיברנו שהיום בגלגלי שווארמה, אם גוי חותך את בשר השווארמה, אז למנהג הספרדים שנוהגים כדעת השולחן ערוך בסימן קוף י' ג' סעיף ז', שלא מספיק הדלקת האש כמו בני האשכנז, אלא צריך הנחת גדרה על גבי האש, שמי שיבשל בפועל יהיה היהודי. במקרה הזה בשווארמה, רק רגע, כבודו.
7: גם יהודי, גם יהודי יהודי דיקטייש, וגם יהודי שם את הגליל על העלה.
0: הבנתי, אני הבנתי ברור, אני רק מסביר גם למאזינים, שגם הם יבינו על מה אתה מדבר. ובמקרה כזה, אז אמרתי שהגלגל שווארמה, כיוון שהוא מאוד מאוד עמוס וצפוף, ואחרי בדיקה של שנים, זה לא עכשיו המצאה, ירדתי, בדקתי, כמובן שגם גדולים ובראשם, מרן הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל, בשו"ת בניין אב חלק אי סימן מ"ו, גם דיבר על זה בהרחבה, ועוד גדולים שהעריכו בנושא, וירדנו לשטח, ורואים במוחש שהחלק הפנימי של השווארמה לא מבושל אפילו לא כשיעור בן דורסאי, יוצא. שכאשר מדובר בגלגל שווארמה, עם מוט, יש כזה מוט, כמו ידית, הוא מושך אותה אליו, מוריד חלק מהשווארמה, ומחזיר. ההחזרה הזאת נקראת מעשה בישול, הנחת קדרה על גבי האש. ומכיוון שבלעדיו זה לא היה מתבשל, לכן גם אם אין את הידית הזאת, אני מדגיש, גם אם הגלגל שווארמה ללא ידית שמקרבת ומרחקת, גם יש בזה בעיה לבני ספרד, כי החלק הפנימי לא מבושל, ובלעדיך זה לא היה קורה, כמבואר בבית יוסף ובשולחן ערוך, לגבי שיפודים, דבר שלא היה קורה בלעדיך, אז זה נקרא על שם מי שבפועל בישל. מכיוון שכך, הספירלות של השווארמה הן לא מבשלות, הן חורכות. לכן אם תשימו גלגל שווארמה מסתובב, אפילו במשך מספר שעות, החלק החיצוני יהיה קשה כמו סוליה של נעל. החלק הפנימי, אתם תראו חי. היה פה מאזין, לא שאני עכשיו על פי זה סומך, אבל רק לסבר לך את האוזן, היה מאזין פה לפני הרבה שנים, אולי 8 שנים, שאמר לי שהוא עובד בשווארמה הרבה שנים, והם תמיד היו צוחקים ביניהם, בין העובדים, והיו אומרים איזה סיסמה, עם ישראל חי. למה הם התכוונו? שעם ישראל אוכל בשר חי, לא מבושל. הם ידעו שהבשר של השווארמה הוא לא מבושל. אני רוצה לומר לך שאני קיבלתי מכתב מאחד מהאנשים שעובדים בשווארמה אולי קרוב ל-20 שנה, מומחה גדול מאוד בתחום. הוא ממש מומחה, גם בזה יש מומחים, איך להניח את השווארמה, הוא מכיר את כל השיטות ואת כל הקומבינות בנושא הזה, והוא כתב לי מכתב מפורט של 2 עמודים, שם הוא מפרט אחת לאחת שהדברים שאנחנו אומרים אלו דברים אמיתיים. לא שאני חלילה עכשיו בא לומר שמה שאני אומר, זה מציאות, אדרבה, פוק חזה, מה המדבר? לכו ותראו, תבדקו את הנושא, לא ברגע אחד, תבדקו ותראו. דבר שני, מי שאומר שאין לגוי כוונת בישול, הוא טועה ומטעה. למה? וכי הגוי שהוא עומד על הפס החם, תפקיד שלו לתת שווארמה טרייה ומבושלת. הוא לא רוצה שזה יהיה מבושל? ודאי שכן. מישהו אמר לי, לא, הוא רק בא לחמם. אני חושב שזה גיבובי מילים, וזה משחקי מילים, זה לא אמיתי. ולכן בני ספרד, לכל הפחות, לכתחילה ודאי, צריכים להיזהר בדבר הזה, שחלילה לא תצא תקלה מתחת ידם. בסדר, הדברים ברורים?
7: אני חושב שאיפה שגוי חותך את השווארמה זה בעייתי.
0: חד משמעית, לבני ספרד זה ודאי בעייתי. גם לבני אשכנז, שנייה רק רגע, גם לבני אשכנז, אמנם הם מסתפקים בהדלקת האש, אבל מקום שרק מסתפק בהדלקת האש, יש לו עוד קולות בדברים אחרים, ואם אתה רואה אחד שמקל בהדלקת האש, מי יודע עוד כמה קולות מסתובבות שם במטבח, ולכן נראה הציבור ויזהר.
7: אם אני אבקש מיהודי לחתור לי את השווארמה, זה לא תופס יהודי תחתור
0: לי. עוד פעם, אבל 2 שווארמות לפניך, אתה עלול לאכול את השווארמות שבושלו על ידי גוי. למה שתאכל? אתה נשמע אדם כזה חביב ונחמד, ונעים ונורא אולי אפילו, אז למה שתאכל דברים כאלו? לא מגיע לך לאכול דברים שיש בהם בישולי גויים. קודם כל זה אסור, ב', יהודי כמוך מיוחד לא שייך. בסדר?
7: הרב קלעת בדיוק, אני קוסם, מלי נבנת, קלעת בדיוק, יש לך תביעת קול מצוינת.
0: טוב, עוד מעט אני אתחיל להאמין לך שגם יש לי רוח הקודש, אז עדיף שאני לא ידמיין. בוא נסתפק בזה. ברוך תהיה מכל העמים, חורף בריא, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. טוב, תודה למאזין, נחמד וחביב. טוב, יש לנו מאזין נוסף. טוב, נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב. קודם לכן, אני אזכיר שוב את מספר הטלפון 072-33-55-921, 072-33-55-921. 921, זה המספר לשאלותיכם המחכימות. הפסקה קצרה ומיד שווים.
8: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
9: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
10: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם, לא?
9: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
11: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייפל, מייפל, גן אירועים.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265. 6-5
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלקה השלישי של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הקשרות 072-3355-921-072-3355-921. אנחנו שמענו עד עכשיו שאלות מצוינות, מחכימות, חשובות. נשמע שאלות נוספות. יש לנו מאזין על הקו? אנחנו עם מאזין נוסף על הקו. שלום וברכה למאזין.
15: שלום כבוד הרב אצלנו.
0: וברכה, בבקשה, אני שומע.
15: כן. הרב, רציתי לשאול בבקשה, קודם כל, לגבי הסולת, שאני קונה אותו ממש ממפעל, שלי לא זוכר את החברה, אני מנופה, וכן, אז אני מכניסה למקרר, למה דווקא צריך מקפיא, מה ההבדל?
0: ההבדל הוא כזה, מקרר, ודאי שהוא יותר טוב מאשר בחוץ, אבל מקרר עדיין יש בו לחות מסוימת, אנחנו חוששים שלאחר תוקף של זמן מסוים, נגיד 30 יום, 25, אל תתפסו אותי בדיוק על המילה, כי אני לא חוקר מדעי, אבל בערך אנחנו חוששים שההלכות שמה תגרום לאיזשהו חשש. אז כדי להיות נקיים ב-100%, טמפרטורת המקפיא ודאי יותר מבטיחה לנו.
15: וואו, עוד משהו, כבוד הרב, לגבי תבלינים, שמי כשאני קונה אותם הם במקרר,
0: כן.
15: התוקף עדיין נגיד תקף לשנתיים, וזה במקרר, זה בסדר?
0: עוד פעם, תמיד אני ממליץ לשים את, את התבלינים במקפיא. אני ממליץ יותר.
15: תבלינים.
0: כן, כן. אבל יש תמיד את הדלת של המקפיא, הרבה מאוד אנשים שמים שם את זה בצורה
15: אני
0: מסודרת.
15: אני שמה במקרר, במקרר עצמו.
0: מומלץ. לא אמרתי שחלילה זה לא בסדר, אמרתי מומלץ, עדיף, לעלות מדרגה. עכשיו אני אסביר משהו. כמו שהסברתי למאזינה הקודמת, תמיד לקנות לא מתבזרות ולא מ... אני רוצה שתבינו. אלו שקונים בתבזרות, בסקים, הרבה פעמים מרוקנים את הסק, הוא תמיד מגיע עד רבע, ממלאים אותו בחזרה. יוצא שתמיד הלמטה, אף פעם לא מוחלף. אני יודע מה קרה למטה עכשיו, מה זה משפיע לי על כל הסק, לכן צריך מאוד מאוד זהירות, חוץ מזה שיכול להיות שאלות של כשרות, לקנות רק ממקום שיש תוקף מסודר, עם כשרות מסודרת, ותרי, שיש תחלופה. לצערי, היה מקום שהביאו לי כמחים, כמח, לא, לא מנופה, כמח, עם בעיות של התלאה. היה אפילו, אם אני לא טועה, אפילו כמח מנופה היה בפנים, והיה נראה לי מוזר שכמח אחרי כמח מאותו מקום הוא מטולה. מאוד הפריע לי. אחרי בדיקה קצרה, מה מתברר? המקום שהסופר שם את הכמחים בגב של הקיר, הקיר פשוט היה עם לחות, היה שם נזילה. לא זיהו את זה, הנזילה הזאת יצרה לחוט והשפיעה על כל הקמח שם. הבנתם? לכן צריכים מאוד זהירות. לכן גם במקרה שלכם, מומלץ לשים את זה אך ורק במקפיא ולא במקר, וכמובן אחרי בדיקה, אבל גם אחרי מקפיא אני תמיד ממליץ, גם כשאתם שופכים על איזשהו קערה או ביה או כף היד נקייה וכדומה, תמיד להסתכל, להסתכל, לא לשפוך את זה על עיר.
15: אפשר כבוד הרב לזהות, אפשר לזהות?
0: עוד פעם, אם זה במקפיא וזה בא נקי, לא הכנסתם את זה מטולה חלילה, הכנסתם את זה נקי, תמיד להסתכל גם בתחתית של התבלין, לראות שאין קורים, לראות ש... ברוך השם, אתם לא אנשים שהתחלתם את החיים אתמול, אתם כבר יודעים לזהות דברים שנראים חשודים. למרות שגם אנשים שמבינים לא תמיד מזהים אם זה דברים קלים, נכון. לכן גם לפני שאתם בוזקים את התבלין, תמיד להסתכל לפני, על צלחת, על משהו, לראות, כן? לראות במקור אור, מה המצב? להעיף מבט, לראות, לא לעשות את זה על עיוור, לשפוך את זה ככה, בלי לראות לפני כן. בסדר?
15: נכון. ודרב, ועוד משהו, קמח, שהבאתי מהחנות, כמובן מנופל סגור, בארון. לפעמים חם, קר, כאילו...
0: לא בסדר.
15: זה לא משתנה.
0: לא, לשים את זה במקום מוצל, בפרט שלצערי אני מדי פעם שומע גם על הקמחים המנופים, אני שומע כמובן לוודות שזה... עם מילוי אוויר, אם המילוי אוויר יתפוצץ, מבחינתי זה לא שווה כלום, זה כמח רגיל. צריך לנפות אותו רגיל בנפה. אין בזה שום משמעות, זה לא אכפת לי מה כתוב. צריך שזה יהיה במילוי אוויר. אם המילוי אוויר לא תקין, זה כאילו כמח רגיל. חייב בניפוי. לשים את זה רק במקום מוצא, לא במקום חמים, לא במקום של חום, תבינו מה קורה באולמות, מה קורה במלונות, ששמים שם כמויות של תבלינים ליד הכיתורים הכי חמים שיש. תבינו איך זה נראה. למה אני צועק על הדברים האלו? כי תבלינים זה דבר עדין ורגיש, שתדעו. שאני מברך
15: אתכם.
0: כמובן, למותר לציין שמה שהזכרתם בנושא הסולת, חייב שיהיה לזה הכשר מסודר, לא סתם ניפוי. שמישהו מהפועלים אמר...
15: עכשיו
0: נזכרתי. לא, לא משנה, עכשיו בלי שמות. שיהיה קשרות כמו עדה חרדית, קשרות מסודרת.
15: כן, קשרותי טובה.
0: וכמו שאמרתי, גם דבר שהוא מנופה, גם סולת מנופית, אם פתחו אותה, השקית הייתה תקינה ופתחו אותה, ולא משתמשים בכל התחולה, מיד להחסן מיידית, לשים את זה בתוך מקפיא, כדי שנוכל להשתמש לזה פעם הבאה. בשורות טובות, חזקו וימצאו. אמן. טוב, אנחנו עם מאזין נוסף על הקו, יש לנו מאזין נוסף.
16: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה וצהריים טובים.
16: צהריים טובים. שאלה כבוד הרב, איזה משתי שאלות. שאלה ראשונה היא גבינה סינתטית, שהיום
0: נכנסה לשוק.
16: איתה... כן. כן. האם יש לי את הבעיה של מרית עין?
0: כן. זה לא רק גבינה סינתטית, זה גם חלב שהוא פר ו... יש מלביני קפה פר ו, וכן על זה הדרך. כל הנושא, זה למעשה שולחן ערוך בסימן פי זין, ביורד דעה לגבי חלב שקדים. וגם רן הרב עובדיה בתשובתו בשוט יביע עומר, מעריך שלאכול ביחד זה ודאי לא בסדר, הכי טוב לעשות איזושהי הפרדה. לא לאכול את זה ממש ביחד בתוך סעודה בשרית, ודאי שיש בזה מרית עין. זה לא כמו נקניקיות מן הצומח, מה שנקרא טבעול או שניצל טבעול, שהיום מאוד מאוד מפורסם. היום עדיין כמה שמפורסם גבינה, הגבינה הזאת והמלבינים, עדיין אתה תראה כל יהודי נורמלי, קודם כל יהיה מופתע, מה הולך פה? אתה מבין?
16: כן, בגלל זה, בגלל החשש שירות, הנה נגיד, אתה מוכר המבורגר.
0: נכון, אתה צודק, ואשר לך שאתה מעלה את זה, ותודה רבה שהעלית את זה. כן, לא לאכול את זה ביחד, באותה סעודה. נכון שכתוב לגבי חלב שקדים, שצריך לשים את השקדים כדי שידעו, אבל בוא נהיה אמיתים. אתה עכשיו תלך, תתחיל להסתובב לי כל הזמן עם איזה שלט, אני אוכל גבינה חלבית, בוא תהיה מציאותי. בוא נהיה אמיתיים. לכן, לא לאכול את זה ביחד. רק בנפרד, לא באותה סעודה. בסדר? כדי להפריד שלא יהיה פה בעיה של מרית העין, וחלילה מישהו בגללך עוד עלול להתרופף בדבר הזה, חס ושלום. בסדר? ברוך תהיה מכל העמים.
16: רק עוד שאלה אחת קטנה.
0: בשמחה.
16: לגבי הילדים שלי מאוד אוהבים קינדר, חלב קינדר. עכשיו שמעתי פעם את הרב מאיר אליהו שאומר שהוא מבחינת מעניין של תזונה לא אוכל את זה, אבל הוא היה אוכל את זה כי אין לו בעיה של, כי אין בעיה של חלב, כאילו מבחינת החלב לאכול את החטיף הזה, את השוקולד הזה.
0: התשובה היא שהתשובה, אני לא רוצה להיכנס כרגע לפירוט והטעמים, אני לא ממליץ, לא ממליץ בכלל, והמבין מבין.
16: אוקיי.
0: ברוך תהיה.
16: תודה רבה.
0: טוב, מה קורה איתנו? יש לנו עוד מאזינים, התוכניתנו כבר מתחילה להגיע לסיומה. יש לנו מאזינים נוספים על הקו? טוב, יש לנו מאזין על הקו, שלום וברכה. אנחנו עם מאזין נוסף על הקו, מה קורה איתנו? אולפן בני ברק.
17: הלו, הלו.
0: שלום.
17: וברכה.
0: כן, בבקשה. מה שאלתך?
17: אני רציתי בקשר לסולת שדיברתם.
0: בבקשה.
17: קניתי בחנות רשת סולת, ולא הסתכלתי לתאריך. היה קשרות ידע חרדי.
0: כן.
17: ושבאתי הבאת, פתחתי, היה למעלה קורי הכביש, וכמו שאמרו, חודשיים, לא חודשיים, שזה נמצא בחנות,
0: אני אמרתי שכמו שכבודו אומר, החודשיים האלו, אני לא מסתפק אפילו בחודשיים, אפילו בתוך החודשיים צריך לעשות את פעולת הניקיון שאמרתי, כי כמו שכבודו אמר את זה עכשיו בקולו, סולת זה דבר רגיש, הציבור צריך לדעת, סולת זה דבר רגיש, ואני מאוד מודה לך שאתה מה שנקרא בחי מאשר את הדברים ממה שאתה רואה בעצמך.
17: רציתי עוד דבר קטן.
0: בבקשה.
17: נכנסתי למסעדה של כשרות רבנות הראשית.
0: כן.
17: ועומד שם ערבי.
0: אתה מתכוון רבנות מקומית.
17: כן, רבנות מקומית.
0: כן.
17: ויהודי מדליק את הגז, יהודי מדליק בטוח. אני מכיר את המשגיח שם, הוא מדליק. אבל בתעודה לא כתוב שזה רק לאשכנזים. אני שואל למה הרבנות לא דואגת שגם למישהו מעדות המזרח יהיה אפשר לאכול שם. אז תגידו לבעל העסק, אנחנו לא יכולים לתת לגוי לשים את הסיפודים על האש, כי אנחנו לא יכולים להכיל את יודות המזרח, יש לנו כשרות, זה כשרות לכולם. אז שיהיה כתוב בתעודה רק לאשכנזים, או מה
0: זאת אומרת. טוב.
17: עם הרבנות, אני סומך על הרבנות.
0: אני קודם כל באופן כללי ממליץ לך תמיד לחפש, אמרתי, ענף המסעדות הוא ענף מורכב, תמיד לחזר ולחפש דווקא אחרי מקומות מהודרים שמקפידים קלה כבחמורה בכל העניינים, ודאי בבישולי גויים ובשאר דברים. עכשיו, טוב, זה מה שיש לי להגיד בנושא.
17: אני דיברתי מישהו מהרבנות, הוא אומר לי,
0: אצל אשכנזים
17: זה לכתחילה בסדר, אז מה אתה רוצה?
0: אנחנו צריכים לדעת שכאשר מקילים, אתה אשכנזי?
17: אני ממצקן, אבל אני גם, אני מקפיד שלא בואי עושים לי...
0: צריכים לדעת שכאשר יש כולה של בישול לפי דעת הרמ"א, זה לא רק מסתפק בזה, זה מסתפק בעוד, זה מסתכם, סליחה, בעוד קולות לפי שיטת הרמ"א, ובעוד קולות... זה אתה צריך להפנות את זה למי שאתה צריך להפנות, לא אליי. דבר שני, נכון, כשרות רגילה ברבנות זה כשרות לפי דעת הרמ"א, כשרות מהדרין זה לפי שיטת בית יוסף, אבל שלא יצא מתחת ידי הציבור, כאילו אני עכשיו מעודד את זה, ממש לא. אפילו בבדצים גבוהים אני אומר שצריכים להיזהר, כי לצערי ענף המסעדות הוא מורכב, לכן גם לך אני ממליץ לחפש מקומות בהכשרים מעודרים של בדצים גבוהים, לא כל בדץ. בדצים באמת גבוהים שמקפידים קלה כבחמורה, וצריכים הרבה תפילות וסייעתא דשמיא. ברוך תהיה מכל העמים, חורף בריא. בסדר גמור, אנחנו אני חושב הגענו לסיום התוכנית, שתי דקות. אני רוצה באמת להודות ליאיר כהן שעשה היום עבודה כפולה, והתודה והברכה לך, באמת יישר כוח גדול, עשית את זה במיומנות ובאחריות, תודה תודה. אנחנו לסיום כמובן מאזינים שירצו הזמנת שיעורים ברחבי הארץ, 054-844-8909 ואני כמובן רוצה לסיים בברכת הדיוט לבני התורה שחוזרים אוטוטו לישיבות, להיכלי הישיבות, לכוללים האברכים החשובים, שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרם, שיזכו להמשיך להיות שותפים לעמדת העולם, כי עליהם העולם עומד. עברתם הרבה רדיפות, עוברים רדיפות, אני בעצמי רואה את זה אצל בני ביתי, בני הישיבות, ברוך השם, אשרנו שנתפסנו על דברי תורה, התורה הייתה, נמצאת, תהיה לנצח נצחים, אף אחד לא יוכל חלילה לגוע ולו בקוצו של יוד בתורתנו הקדושה, אשריכם ואשר חלקכם, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגה יומם ולילה. תודה לצוות העוסקים במלאכה, יאיר כהן וכל הצוות שאיתו. בשורות טובות, היו שלום.

0: הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: על מה מתקדם?

0: מהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
8: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
7: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
8: וההצלה הגדולה.
9: נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שרה שמחה, עמי מימון. מחר, בשעה 14:00, כאן בקול ברמה.
10: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
11: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
12: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו נשא דברים בטקס ההזכרה הממלכתי בהר הרצל לציון 3 שנים לטבח. נתניהו אמר בטקס: בזכות גבורת לוחמנו הפכנו את הקערה על פיה, הסרנו סכנה מיידית של השמדת אזרחינו, השמדת המדינה. יש משימות לפנינו ואנו מתכוונים להשלים אותן. בעזה לא יהיה שלטון חמאס, ושיחזיק את חטופנו יחיה על זמן שאול, כך נתניהו. נשיא המדינה הרצוג נשא דברים קודם לכן ואמר כי יש לחקור בנחישות וללא משוא פנים איך זה קרה לנו. עוד הוסיף: בימים אלה בעיצומה של מערכת הבחירות עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק, כך הנשיא הרצוג. דגל ישראל ברחבת הכותל המערבי הורד היום לחצי התורן במסגרת יום האבל הלאומי. את הדגל הוריד הרב אבידה ברנשטיין, עובד הקרן למורשת הכותל המערבי, ואביו של אליהו יעקב, השם יקום דמו, שנרצח בידי מחבלי חמאס והוא בן 20 בלבד. במהלך היום ילמדו המתפללים ברחבת הכותל פרקי משניות לעילוי נשמת הנרצחים והנופלים, ויאמרו פרקי תהילים. התפילות יוקדשו גם לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, וכן לנחמת המשפחות השכולות והקהילות ולרפואת הפצועים. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד טרק עווידה, בן 53, תושב ירושלים, בגין מגע עם סוכן חוץ. לפי האישום, לפני כשנה שלח עווידה בקשת הצטרפות לקבוצה בשם ההתנגדות שבה פעל סוכן החוץ. השניים התכתפו בתדירות של כאחת לשבועיים, ובמהלך הקשר ביקש הסוכן מעווידה לצלם תמורת כסף מקומות שונים בירושלים, ובהם שכונות מגורים של יהודים ומיקומים של כוחות הביטחון והמשטרה. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו ביום שישי בנוסירת שבמרכז רצועת עזה, שם חיסלו מלהעביר את המחבל אברהים אבו עומר, מפקד נוחבה. כך מסר דובר צהל שציין כי המחבל פשט לשטח ישראל. מדינת ישראל במהלך הטבח שיבה לשטח ישראל במהלך טבח שיבה באוקטובר, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחותינו. התחזית מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: הערב ומחר תורגש ירידה במידות החום וצפויים גשמים מקומיים, ביום רביעי תחול התחממות.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מדינת ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר, אותו בוקר שכולנו התעוררנו לזוועות הרצחניות שביצע כאן ארגון הטרור חמאס. שלוש שנים אחרי אותו בוקר ששינה את מדינת ישראל, הדגלים הורדו לחצי התורן, בארץ מתקיימים הטקסים הממלכתיים, גם בבסיס זיקים עמד הבוקר פורום המטה הכללי לדקת דומיה, וכמובן האמירה של הרמטכ"ל אייל זמיר, אמירה שכבר נאמרה לא פעם, אבל שוב לקיחת אחריות מפורשת. הרמטכ"ל אומר, יום צה"ל נכשל בשבעה באוקטובר, וההישגים שהושגו מאז אינם מוחקים את הכישלון ואינם מפחיתים מאחריות. כן. נתן משי, צהריים טובים.
1: שלום. צהריים טובים. אתה יודע, לפעמים יש יום שמייחדים, ואז ככה הזיכרון מתחדד הרבה יותר, למרות שמאז אותו יום קשה, יום שבו כולנו, כמו שאמרת, התעוררנו, ומאז אני צריך לומר, זה מלווה אותנו. מה שהתחיל עם דרום, עם חמאס, המשיך בזירות נוספות. ואתה יודע, אני מנסה ככה לחשוב, מה תופס אותי כמובן, כל מה שהיה שם וכדומה, אבל הרגע הזה במוצאי שמחת תורה לפני שלוש שנים והיום שלאחר מכן, ומחפשים קרובי משפחה, ומי ראה את עומר עם חולצה אדומה והוא היה אמור להיות שם, ומחפשים בבתי החולים. זה הזכיר לי את הסיפורים שגדלנו עליהם בהיסטוריה אחרי השואה האיומה, זה של חיפושי קרובים, וזו הייתה מעט, לא מעט אלא הרבה מהתחושה האיומה של חיפושי קרובים, וזו הייתה מעט, לא מעט אלא הרבה מהתחושה ההיא ההיסטורית שגדלנו עליה.

0: שנתיים אחרי שדג, איפסתי את ענייני העבודה וכולי, אז לקחו אותי שני חברים, אמרו, מה נעשה עכשיו, ובאמת, כל מדינה צריכה לצאת במלחמה, קנו קצת שתייה, עוגיות וזה, ולקחו אותי למטה לאב 433 בלוד, שם ריכזו את כל עניין הנהדרים, ועדיין שעתיים אחרי צחק ואתה רואה אנשים מגיעים, אגב, אנשים שחלקם הגיעו מאזורי הקרבות, מהמסיבה ומהכבישים המדממים, ושמענו את הסיפורים, ואתה תופס את הראש ואתה אומר, מה קורה פה, זה אמיתי, אתה רואה, ראיתי אנשים עם דם על החולצה, תפס אותי אדם, אומר לי, ירו לפני שעתיים, שלוש, ירו לי טיל RPG על הרכב, אני פה בחיים, אני לא מאמין, באמת סיפורים, סיפורים מטורפים.
1: ורבים מחברינו, גם המשותפים חלקם, שלא רק באותו יום, אלא מאותו יום, אם זה בבסיס שורה, ואם זה בשטח, אתה יודע, אני אקח את נתן רבני ידידנו, ורוי אוזדיצ'ר, ששירתו שם בבסיס שורה, שהם היו בשלב ב' בכלל, ולא חשבו שבכלל יתייגו אותם לתוך המקום הזה, והיו שם במשך חודשים רבים, ובאיזה מראות הם ראו, ואיפה זה פצע וצילק אותם. אני אקח עוד ידידים טובים שלי, כמו ברל יעקובוביץ' ונחמן פרנקל של זקה. אני אומר לך שאני יודע גם, אתה יודע, לא באים לתמונות, ולא באים לצילומים, ולא באים רק לעשות, יעינו שם וראינו. הם טיפלו במקומות שאחרים ברחו. ובצדק, היא לא יכלו.
0: יצא לי להיות איתם עם אנשי זקה בתוך היישובים, כמה הם אחרי הטבח.
1: אני מציין לך דווקא את השמות שלהם.
0: אמת.
1: בגלל שאני יודע, ועוד רבים כמוהם, אבל אני יודע שהם עשו את העבודה הקשה ביותר. וזה לא לוותר על כלום, ולהגיע במראות שהם יכולים לתאר, והם מתקשים לתאר את מה שהם ראו שם, וזה עדיין פשוט מלווה אותם, גם עם אנשים כלפי חוץ חזקים, וחלקם אפילו קצת יותר צינים. זה משהו שלא יכול להשאיר אדיש אף אחד, וכמובן חודשים רבים שהם היו, שבועות רבים, ולאחר מכן תקופה רבה שהם חוו את מה שהם ראו.
0: ראש הממשלה נתניהו הבוקר בטקס ההזכרה לנופלי השבעה באוקטובר, מבטיח כל מי שחטף אזרחים ישראלים, חי על זמן שאול.
1: הנה.
2: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. בלבנון נמשיך להקות בחיזבאללה וניצור סיכוי לשלום עם מדינה שרוב רובה של עמה רוצה בשלום איתנו. ובאשר לאיראן, לא ניתן למשטר האימים בטהרן לאיים על קיומנו. משטר העריצות חלש כפי שלא היה מאז הקמתו. הוא נלחם על חייו וסופו לחלוף מן העולם.
0: כן, טוב, נתניהו מדבר על אלו שהשתתפו בשבעה באוקטובר. אגב, אני חייב לציין שבאמת ככל שחולפים הימים אתה רואה, רק הבוקר מפקד נוחבה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, עברו שלוש שנים, אמר לעצמו בטח אני כבר לא עלו עליי אולי, בסוף אתה יודע,
1: אחד.
0: גם לשבק יש מגבלות, אבל אחד אחד צדים אותם. אגב, לאחרונה יש גם תיעודים יפהפיים, אני חייב לומר.
1: ביוטיבול.
0: בעיקר של המשטרה נראה לי, שמשתתפת לאחרונה, כן, בחיסול המחבלים, יחידות מיוחדות של המשטרה. יחידת הגידונים, יש כל מיני אמצעים שלהם.
1: בחיסול מחבלים בעזה?
0: בחיסול מחבלים בעזה, והם גם מוציאים תיעודים מאוד ויזואליים. אני אראה לך אולי עוד מעט.
1: תראה לי, מעניין.
0: כן, שווה לראות,
1: מה, שהם פושטים רגלי כאילו? מה?
0: תיעודים, לא, מה, לוחמי המשטרה?
1: כן.
0: לא מהאוויר, באמצעים חזותיים.
1: אוקיי.
0: לוקדים אותם באמצעים חזותיים.
1: אוקיי.
0: כן, ורואים את זה ממש בצבעוני, יפה לראות את זה.
1: אני חשבתי מאז שאתה יודע, מועצת השלום, שישראל באמת הוריד רגל מהגז וכל מה שקשור לעזה, רואים שם את הניסיון ואת הפעמים רבות גם את ההצלחות שלה, לקטוף שם אחד אחד שיבין, כל מי שהיה קשור, כל מי שנגע, כל מי שחשב, כל מי שהיה פשוט חי על זמן שאול. במקרה הזה ישראל עומדת, לפחות משתדלת לעמוד מאחור הדברים, כולל ניסיון חיסול שעדיין תוצאותיו עדיין אינם ידועות, באשר למחליפו של סינואר שהיה ניסיון חיסול ביום שמחת תורה.
0: כן. טוב, זה בסדר מאוד עוצמתי אגב חיסול המחבלים הללו. טוב, באותו עניין ראיתי הבוקר השר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, כן. יוצא בקמפיין חוצות שבמסגרתו הוא בעצם אומר, אם אני הייתי שר הביטחון, בשבעה באוקטובר, אם אני הייתי שר ביטחון באותה תקופה, לא היה קורה השבעה באוקטובר. הדבר הזה כמובן מדליק את השמאל, כרגיל, אגב, וזה בן גביר טוב, אני חושב. מה דעתך, אגב?
1: מה אתה חושב?
0: אוכל את זה? אתה רוצה לשמוע מה אני חושב?

0: מה שאתה רוצה קודם.
1: אני חושב שבן גביר צודק.
0: צודק, למה?
1: חייב לומר לך. תשמע, בן גביר, אני לא חושב שיש מישהו ממאזיננו שלא יודע את דעתי, האיש לא פעם מתנהל בילדותיות, שם את העניין התקשורתי הרבה לפני האינטרסים של המדינה, אבל אתה יודע, יש דברים שאי אפשר לקחת ממנו. בסוף, איתמר בן גביר, המדיניות שלו הייתה ברורה גם לפני השבוע באוקטובר. הוא דחף כל הזמן והלך נגד ההסדרה, ודחק ודרש ללכת לחסל את חמאס. עכשיו, יכול להיות שזה הגיע אצלו ממקום של רעש וצלצולים ושל יחץ והכל, אבל בסוף זה האיש, הוא היה דבק בעמדתו, מעולם הוא לא שינה אותה. ואני חושב, אגב, שר הביטחון בעיניי זה איזשהו שם קוד, כן, אני לא יודע אם שר הביטחון, אם הוא היה מקבל את ההחלטות, אם הוא היה מנהל את הקבינט המדיני-ביטחוני, אני בטוח שלא היה שבעה באוקטובר.
0: אז אתה מסכים איתו?
1: מסכים איתו, ואגב, אני אמרתי לך את זה גם על אביגדור ליברמן, שבזמנו עזב את תפקיד שר הביטחון אחרי שנתניהו השתפן שם בעניין רצועת עזה. כן, גם ליברמן בעיניי אדם שלו היה יושב בצומת קבלת ההחלטות, האנשים הללו היו מונים את השבעה באוקטובר חד משמעית.
0: אתה יודע מה אמרת? קודם כל תתפלא, אני לא מסכים איתך, אבל לחלוטין לא מסכים איתך, ואתה יודע למה? כי דיברת על ליברמן, אז דווקא אני אפתח איתו. ליברמן ב-2015, אז שהוא החליט להישאר בחוץ, וממשלת אורן חזן, 61 שזכרו לכולנו, ובחלוף שנה כמובן הוא נכנס, ואז הוא אמר, אם אני שר ביטחון, איך הוא אמר? אני אהיה
1: תוך... חסלת, אני...
0: שנייה, אופי, אני רוצה להסביר לך למה. כמו, כביכול, משווה את עצמו לבן גביר, שאומר עכשיו, אם אני הייתי, לא היה שבעה באוקטובר. אותו ליברמן בזמנו אמר, אם אני בתפקיד 48 שעות, אני הלא מחוסל ואינו בין החיים. זה קרה? לא קרה. זה שהוא התפטר לאחר מכן בכלל לנושא חוק הגיוס, אבל הוא רוצה להעמיד את זה בכלל לנושא ביטחוני, כידוע, חוק הגיוס עם ועדת משרד הביטחון, שהמליץ וכדומה, חרדים, מי שזוכר עם פורוש ובן של אדמור מסלוני וכדומה, שהפילו את החוק הזה, זו הייתה דעת תורה לשעתה, ולכן ליברמן אז מיצא את שהותו בקואליציה. הוא עדין, וזה בדיוק מה שמרגעים בן גביר עם הכוונות הטובות שלו בהקשר הזה. אין ספק שהוא רוצה לחסל ולהשמיד ולהרוג ולאבד את אויבינו, 100%. כל מי שיודע, תפקיד שר הביטחון הוא תלוי דירקטיבה של ראש ממשלה. לא יעזור, כמה שאתה לוחמני, כמה שאתה ניצי, שר ביטחון בפעולות שלו, באפקטיביות של בהשלכות של התפקיד הזה, משליך ישירות על ראש הממשלה.
1: אתה
0: לא באמת יכול לפעול גם בנט שר ביטחון להבטיח. ולכן, אנחנו, בעידן שלפני השבעה באוקטובר, שהיינו בתוך קונספציה, ולא יעזור, כולם היו בתוך קונספציה, יש כאלה שאמרו, בוא נתעלם מעל הקונספציה.
1: אני לא חושב שבני וירה היה בתוך קונספציה. לא חושב שבני וירה היה בתוך קונספציה.
0: רגע,
1: אני הגשתי ששר הביטחון נתן, זה שם קוד. אני לא בטוח שאם בני וירה היה בתפקיד, הוא היה מחר יכול למחוק את חמאס.
0: זה מה שאמרת.
1: לא, אמרתי זה שם קוד לקבלת החלטות.
0: גם בן גביר שעשה שינוי. גם בן גביר שעשה שינוי בבתי הסוהר, אתה לא יודע מתי הוא באמת הצליח לעשות.
1: אחרי השבעה באוקטובר.
0: יפה מאוד, כי כולם שינו את הקופסה.
1: אם נתניהו...
0: ואחרי שינו את הקופסה, אז הוא הביא אחלה מינוי את קובי יעקובי, ובאמת עושה דברו, וכמו שצריך, באמת עובד מה שצריך לעשות. לכן אני אומר, אם בן גביר היה גם בתקופת לפני השבעה באוקטובר, לא באמת היה מצליח למנוע, יכולת אולי למזער איפשהו, אני לא מדבר על למנוע, לצערי אני אומר את זה, הלוואי ומי שהיה מונע הטבח של אחים ואחיות שלנו. רק אני אומר, לקחת את זה ולהאמין לזה, ובואו רגע, תהיו איזה פרספקטיבה רחבה, תעלו קומה, תיכנסו, כן, בראש. שאנחנו היום בחלוף 3 שנים מאוד מצויים במצב שלנו, תכנסו רגע קצת לפני, נבין את האווירה שהייתה כולנו, עזוב, הוא לא יכול למנוע, הוא לא בבל את המוח, זה טוב לשלטים באיילון, לא למציאות שלנו.
1: טוב, בסדר, אנחנו כנראה חלוקים בעניין הזה, אז נראה לי שאפשר להתחיל את התוכנית, נכון?
0: כן.
1: אוקיי, ככה משהו נראה לי.
0: תודה לאבי מוסקוב.
1: תודה לאבי מוסקוב, תודה לאורי בני ישראל.
0: תודה גם ליאיר כהן.
1: נכון, ליאיר כהן, סליחה, תודה ליוני פדידה בדיגיטל.
0: שהיום מציין 30 לפטירת אביו והצדיק.
1: נכון, שולחים את תנחומי, תודה גם לאבנר שרון, יועץ הלשון. אנחנו מתחילים.
0: טוב, אנחנו חוזרים אחורה. חוזרים לפני 3 שנים ויומיים למה שקרה שם. אומרים שלום לאבידה בחר, מי שאיבד את אשתו דנה ובנו קרמל. שלום אבידה.
2: צריך לומר אחד הדמויות
0: מקיבוץ בערי, הקיבוץ גם שספג וחטף
1: הכי הרבה אולי,
0: נכון, יכולת הכי הרבה גם, ודמות גם באמת שהוא לא החליט להשאיר רק את הכאב האדיר שיש לו בשביל עצמו, אלא הוא גם יצא כלפי חוץ, גם חיזק רבים מעם ישראל, נתן לנו איזה פרספקטיבה על האויב ועל מה שצריך לעשות שם. אבידה, קודם כל 3 שנים אחרי, יש משהו שכן מתרפא, מגליד?
2: לא, אני לא חושב שיש משהו מתרפא. הזמן לא באמת עושה את שלו בגעגוע. הגעגוע הוא חזק ביותר ליקרים שלך שהלכו, ול-102 חברי בערי שנרצחו והיו כמו בני משפחה. כן, געגוע אינסופי, שהוא רק מתעצם, הזמן כנראה לא מכה אותו. אבל אני חושב שאם יש דבר אחד שהוא כן, אתה מסתכל על העם, יש לנו עם מטורף. יש לנו עם חיילים מטורף שמוכן להקריב הכל. ויש לנו באמת מדינה עם חמלה לאזרחים, אני קורא לזה, עם הרבה עזרה וחברות, גם חברות עסקיות, גם חברות אזרחיות. בסוף חברות עוזרות אחד לשני, זה מחמם את הלב לראות את זה.
1: כן, טוב, תגיד איך אתה ברמה האישית מציין את השלוש שנים?
2: אז אני ברמה האישית, אנחנו את השביל אוקטובר, אני אומר, זה לא למי שנטווח. השביל אוקטובר זה למי שלא נטווח, כדי שהוא יוכל לזכור ולקבל את הסיפורים של מה היה שם, ובסוף לדעת, מה שנקרא כמסורת שעוברת מאב לבן, בסוף מה היה במקום הזה שאסור לשכוח אותו, ולהבין שהדבר שקרה בשביל אוקטובר, הוא גם יכול מהר מאוד להיות עוד פעם.
1: כן.
2: ושלא נרדם, לא נרדם על האף.
0: שלוש שנים אחרי, מדינת ישראל עדיין מסוגלת לחטוף, לדעתך בדיוק אותו דבר, אולי חמור יותר? המסר לא נקלט כמו שצריך?
2: לא, אנחנו רחוקים משם. אני חושב שלנו בבארי היה לנו מזל מטורף, תקשיב. אני חושב ש-102 נרצחו לנו מתוך 1400 שהיו באותו יום בקיבוץ. זאת אומרת, למחבלים היה זמן לרצוח את כולנו, אבל הם רצחו רק 102.
1: כן.
2: ואני אומר לך שבעוטף עזה נרצחו בערך 1200 איש נרצחו בעוטף עזה. אבל אני אומר לך שאם זה היה נפתח במטולה ובאפולה ג'נין ובכפר סבא, היינו כנראה עם 200 אלף הרוגים, ולוקח לנו 36 יום להתעשת ולא 36 שעות. אז צריך לקרוא לדברים ולהסתכל עליהם בתמונה, בפרספקטיבה, שתמיד יכל לקרות גרוע יותר. ובמזל קרה לנו מה שקרה לנו כרגע, והשאלה אם הבנו משהו. אתה יודע, מה שקרה, תמיד אומרים שהשביל הולך ישר קדימה, למה אתה מסתכל אחורה? אני שואל מה יכול לקרות. זו השאלה האמיתית, האם הבנו משהו במדינה.
0: זו הסתכלות אופטימית, מאוד קשה, אבל אופטימית, מה שאתה מציין כאן.
2: ברור, אנחנו ממש לא מדינה אחת. אתה יודע, אני בתור פטריוט של המדינה, בשישי לאוקטובר הייתי מסוג מסוים של פטריוטיזם, והיום אני פי אלף יותר פטריוט של המדינה, אוהב את המדינה באלף רמות מעבר.
1: לא, לא מובן מאליו, צריך לומר.
0: מה השתנה? תן לי את הסוג פטריוטיות שהשתנה.
2: אני חושב ש... תשמע, בן אדם שעובר טראומה, הוא מנסה להסביר לעצמו ברחל ביתך הקטנה בדיוק מה קרה לו. ואני מבין שהם רצו לרצוח את כולנו, דרך אגב, כולנו ברי מיטה, זה לא רק בערי, זה כל ישראל, לא בגלל שאנחנו יהודים, אלא בגלל שאנחנו יושבים על אדמה שהפלסטינאים חושבים שהיא שייכת להם. בסדר, ואני מדבר על הפלסטינאים, אני לא מדבר איתך כרגע על ערבי ישראל.
0: זאת אומרת, ההתנחלות היא התנחלות גם בבארי וגם בשומרון, זו אותו התנחלות.
2: בדיוק, בסוף עזה ויהודה ושומרון זה בעיה קיומית על ישראל. מדינות ריבוניות הן אינן קיומיות על ישראל בעיניי, אבל...
1: כן, סליחה על ההכנסה פה של הפוליטיקה, אבל אתה חושב שהפכת להיות ימני יותר מעד השיבה?
0: כן, הוא אומר את זה, חוץ מלהגיד ימין שמאל.
2: אני ממש לא... אני לא חושב שאני ממש ימני, אני דווקא, אני שמאל, ובעצם אני חושב שאני שמאל שבגדו בו, בסדר? שמאל שנבגד, הוא בעצם בשישי לאוקטובר חשב שהוא ייתן להם כסף, חיבוקים ונישוקים, הוא יפתור את הבעיה. אבל בשביל אוקטובר הבנתי, יותר נכון, לא שהבנתי, הם לימדו אותי.
0: הם חישו לך.
2: בעצם הם הסבירו לי בדיוק מה הם חושבים עליי. ולכן אני מבין בדיוק מי הם, והיום אני לא מתייפייף, הם לא רוצים לחיות כמוני, זה אני מבין, הם רוצים לקחת לי את האדמה. ולכן הדבר העיקרי שאני רוצה, שאם רק מישהו לוקח לי את האדמה או רוצה לקחת לי את האדמה, כדאי שאני לא אמצמץ ויקח לו. בסדר? אני לא חושב שאנחנו באים להתייפף עם אף אחד. אני כרגע לא מתייפף. לי נשבר לי שחט וגם אין לי חמלה לאויב. נגמר לי כל החמלה.
0: אז אתה עדיין מגדיר את עצמך שמאל? סליחה שאני נכנס לנישה הזאת, רק בשביל להבין. מרכז, כאילו, בסוף.
2: רגע, אני שמאל.
1: במה זה מתבטא?
2: אני בעד מדינה סוציאליסטית, מדינת רווחה.
1: כן, לא, אתה מדבר עכשיו על שמאל כלכלי.
2: נכון, אבל לגבי הקיצוניות כלפי הבני דודים, אני הפכתי להיות כמו בן גוריון, באפס פשרות, בסדר? אפס פשרות, אני מבין כן לא שחור לבן, אני לא מבין אולי, אני לא מבין אפורים, אני לא מבין את החיים האלה, אני מבין כן לא שחור לבן, ואם אני רוצה שהם לא יהיו פה, כדאי שנעיף אותם.
1: אגב, מה שעשינו בעזה לא מספיק לדעתך?
2: לא עשינו שום דבר בעזה, מה עשינו?
0: אתה מסתכל מבארי, האמת שזה לא צריך כל כך משקפת, אולי כן, אבל מבארי אתה צופה לכיוון עזה.
1: כולנו קיבלנו אגב את תצלומי גוגל בשבועות האחרונים, עשינו שם, יכול להיות שבעיניך לא מספיק, אבל עשינו.
2: לא, לא, אני אומר לך, אני יושב ליד הגדר, אנחנו 4 קילומטר מהגדר, מהקיבוץ, אפשר לראות את אל בורג' ונוסרת, שתי מחנות פליטים שיושבות על הקיבוץ. אני אומר לך שהצריכים של המסגדים עוד עומדים שם למעלה. זאת אומרת שזה שמספרים לנו שהרסנו, אל תאמין לכל מה שאומרים לך, תבוא תראה.
0: זאת אומרת, יש עדיין רבי קומות שם, זה מה שאתה אומר?
2: אז ברור, ברור, בחנות הפליטים לא נגעו בהם כי החטופים היו שם, אבל כבר שנה לא נגעו בהם אחר כך. והעיר עזה עומדת כולה שלמה, ובסוף בעצם רק צמצמנו את האוכלוסייה בתוך מערכת, כאילו עירונית, אבל עם רבי קומות, ברור. ולכן כרגע אני אומר שעזה מסוכנת בעשר רמות ממה שהייתה בשביעי באוקטובר.
1: טוב, אביתר, בוא נדבר רגע על הבית שלך. קודם כל, אתה אמרת כבר מזמן שהבחירה שלך היא לחזור לבארי, היום, אחרי 3 שנים. אתה באמת מרגיש שבארי, עוטף עזה בכלל, זה משהו שחזר להיות בית, מקום שאפשר להתגורר בו, לא יודע אם לא אומר בביטחה, אבל בצורה אנושית?
2: אתה יודע, בית זה לא משהו שחוזר או לא חוזר. בית הוא נמצא בלב. זה לא הבטון שהלך לי, אלא זה איפה שגדלתי, איפה שגידלתי לילדים, איפה שרחבתי סוסים ואיפה שרחבתי אופניים. זה הבית. ובסוף אנחנו רוצים לחזור הביתה, אנחנו רוצים לשקם את הכל ולחזור הביתה לקהילה שלנו, המשפחה כבר לא תהיה אותו דבר, וגם הקהילה היא השתנתה טיפה. אבל אני אומר לך שעדיין, אני אומר ש80% ממה שהיה בבארי, מה-1,100 שהיו שם באותו יום, באותו זמן, חברים, יחזרו בין 800 ל-900, ואני חושב שהדבר הזה הוא חזק מכל דבר. האם נמשיך לפחד? התשובה היא
1: רגע, כן. רגע, יחזרו, כמה גרים כבר היום בבארי?
2: לא, כרגע גרים בסביבות 100, מעט מאוד.
0: למרות שיש להם את התנאים לחזור ולא חזור.
1: אתה עצמך עדיין בונה שם את הבית החדש, נכון?
2: אני בניתי בית חדש, אני בעוד חודשיים חוזר הביתה לבארי. אני והבית שלי, אני והבת שלי. בעצם אנחנו רוצים לחזור הביתה, אבל להרגיש שאני כמעט כל יום בבארי, ואני מרגיש טוב שם.
0: והמדינה איתכם בכל מה שקשור גם לשיפוי, כמובן כמה קשה להגיד את זה, אבל לפחות אתה יודע, בבנייה לא מקשה עליכם בירוקרטית, בכל מה שקשור בהליך הבנייה מחדש של החיים ושל
2: האבנים? המדינה לא מקצה, והיא לא מקשה בירוקרטית, כן, מבחינה תקציבית, אבל המדינה נותנת בערך 70% מהנזק שנוצר לנו, אתה יודע, יש מה שנקרא אקטואריה ודברים כאלה, אבל בסוף בערי,
0: כל אחד אקטואר מהזווית שלו, כן.
2: ואני בסוף בתור יור של העמותה שנקראת כולנו בערי לשיקום קיבוץ בערי, מגייסים כספים לטובת השיקום שלנו, כי אתה יודע, בנו לי עכשיו בית חדש, הקבלן יצק שם את הממד, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה מטורף, אתה יוצא לי את המרכולת מוות הבאה שלי. כאילו לא הבנו שום דבר במצב הזה שקרה לנו, אז עשינו עוד פעם ממדים, אנחנו עושים עוד פעם
0: גדרות. אגב, הקבלנים והעובדים, הם עובדים עם בני דודינו?
2: לא. כרגע, ממש לא. כרגע הם עובדים עם סינים, רגע, סינים.
0: אתם התעקשתם על זה שהם יהיו סינים?
2: ברור.
1: כן, צריך לומר שגם אתה היית במשך שנים, נכון, מנהל החקלאות של בארי.
2: אני הייתי ב9 שנים האחרונות מנהל חקלאות של קיבוץ בארי.
1: עדיין? אתה עדיין?
2: 15 אלף דולר, לא.
1: יש בכלל חקלאות היום בעוטף עזה?
2: מה, יש חקלאות מטורפת בעוטף עזה.
1: חזר, הכל חזר לעבוד?
2: של אבוקדו, ברור, כמעט לא הפסיק. הפסיק אולי לשבוע וחזר.
1: מטורף.
2: זאת אומרת, החקלאות היא חזקה מכל דבר, זה כמו הטבע, זה חזק מכל דבר. וחקלאי, יש בו דבר, יש לו נחישות מטורפת, מה שנקרא לשטחים שלו, יש לו נחישות התוצרת שלו. בסוף הוא רוצה להפיק את המרב.
0: אבל אתה גם, אתה עדיין עוסק אבל בתחום, זאת אומרת לך גם יש שדות, נכון? אם אני לא טועה.
2: אני עוזר, לא, אני כרגע, השדות הם של קיבוץ בארי, אני חבר קיבוץ בארי, אז חלק מזה גם שלי, אבל בסוף אני עוזר לך למנהל חקלאות שיחליף אותי, ואני נמצא שם, כן.
1: כן, אגב, יש משפחות שאומרות, אנחנו לא נחזור, כל עוד עזה נראית איך שנראית, אתה יכול להבין אותם.
2: ברור שאני יכול להבין ואני מקבל, ואני כאילו יעשה הכל כדי לעזור להם במקום אחר. ואני כן, מבין את האתגר של לחזור ולהמשיך לפחד, לא כולם מסוגלים לדבר הזה.
0: אבידה בחר, צריך לומר אולי שאלה אחרונה, אתה נפצעת ברגל, זאת אומרת, יש לך רגל קטועה, איך היום-יום מצליחים, כן, אתה הרי לא מוותר על תנועה, אתה לא בן אדם שישב על הספה בבית, זה הצלחנו להבין מהדמות באמת ייחודית שלך, איך זה, אני שואל מהבחינה הטכנית, ההתמודדות היום-יומית?
2: אז אני, יש לי פרוטזה, פרוטזה לך רגל ימין, ואני הולך עם פרוטזה, ואני מתפקד על כל דבר וכל דבר שאני עושה. אני כן מטייל, ואני כן רואה. הדבר היחידי שהשתנה, אם אתה שואל באמת מה לקחו לי, אז לקחו לי את הספונטניות. בעצם אני היום צריך לתכנן איפה ישנים, איפה אוכלים, איפה הולכים, וכמה הולכים, ואיזה מסלול. אני יותר מתוכנן בדברים האלה, אבל אני עושה הכל.
1: כן, טוב, תגיד, אני חייב לשאול אותך ממש שאלה אחרונה. ברור לכולם שלא יהיה אפשר לחסל עד אחרון המחבלים של חמאס, אבל מה מבחינתך יהיה נחשב לניצחון על ארגון הטרור שביצע את הטבח המזוויע הזה?
2: הניצחון היחידי, אתה יודע, הלוואי והרמטכ"ל שלנו היה מגדיר מה זה ניצחון. נכון להיום אף אחד לא הגדיר מה זה ניצחון, אז אני אגיד לך
1: בעיניך, בעיניך.
2: מה זה ניצחון.
0: לא יודע, סיפור לנו הניצחון מוחלט.
2: רגע, אז אני אגיד לך שאתה יודע, בן אדם שעובר טראומה הוא בסוף מחליט מה זה ניצחון, ואני אומר לך שניצחון מבחינתי זה שאין בן אדם אחד בעזה, אין בית אחד, ואם אני יכול את הדקלים בבסיס, אני יכולתי קורט אותם, זה ניצחון עבורי.
0: עדיין צריך להעביל את הדגים? להעביל את הדגים בעזה, כמו שאמרת?
2: אפשר גם, כן, זה גם עוזר. כי בסוף אין תקומה למקום הזה. זאת אומרת, עזה, אנשי עזה צריכים לזכור את המכות, את השביעי באוקטובר כנכבה עבורם. הם צריכים להבין שלקחנו להם את האדמה שם ואת הכל, אסור להם להישאר שם.
1: כן, היום בעולם יש מי ש... כן, לא, יש בעולם היום, מי שמנסה להשחיר את מדינת ישראל, צריך להזכיר בסוף, אותם תושבים עזתים, אני אומר במרכאות, חפים מפשע, זה אלו שנכנסו יחד עם המחבלים.
0: שהיו אצל אבידה בבית.
1: בזזו.
0: היו אצלו בקיבוץ. הוא מספר לך איך הוא טיפח אותם, איך הוא נתן להם.
2: אני אומר לך שזה תירוצים, העולם זה תירוץ.
1: לא, זה לא העולם, זה אנשים מתוכנו לצערי, זה לא העולם.
2: צריך להגיד לנו שאנחנו הולכים להשמיד את המקום, אתה צודק. אני איתך.
1: טוב, אבידה בחר היינו...
2: אין לנו דרך אחרת, יכולתם לחיות, תודה.
1: אנחנו יכולים להמשיך באמת עוד הרבה, אבל...
0: אבל אתה דמות, אתה דמות...
1: בהחלט, דמות להרצה.
0: דמות השראה, כמי שהיה שם בממד, ועם השן שכבר נכנס, ועם הבית... אני לא רוצה לשחזר בפניך, אבל דמות כזו גדולה שמדבר איתנו, ועם תובנות מאוד מאוד ברורות, ולא מתנצלות. תודה, אבידה, שרק צורות טובות.
1: הוא עצמו נפצע קשה בשבעה באוקטובר. תודה.
0: אני אומר לך, הבן אדם הזה באמת דמות ראויה שפשוט נשמע אותה. הבן אדם, שמע, הסיפור, אנחנו לא הצלחנו עוד להיכנס לסיפור, מה, לחזור איתו למה שהיה שם. כי אני לא רוצה, לא רוצה, אנחנו צריכים לפעמים לזכור, אבל בן אדם היה עם המשפחה שם, הוא ראה את אשתו כבר, חלילה, אינה בן החיים, ראה את הבת שלו, את הבן שלו, כרמל, שגם... לא בלכם, הוא עצמו נפצע קשה ושרדו שם, זה סיפור, תשמע.
1: עצם העובדה שהבן אדם הזה מנהל איתנו עכשיו שיחת טלפון ומנהל שגרת חיים,
0: הוא מתעקש לנהל שגרת חיים.
1: זה בפני עצמו ראוי להרצה. הפסקת פרסומות ונשוב מיד.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי
3: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: כן, צריך לומר שאנחנו תכף בהמשך נעסוק בנושאים נוספים, אבל עדיין בתוך נושא 7 באוקטובר כאמור שלא עוזב אותנו מאז שהוא החל. וצריך לומר שזה לא רק אבי מה שקרה באותו יום מר ונימר, אלא זה גם רבים וטובים מטובי חיילינו שנהרגו בעזה בעקבות המלחמה הזאת, מלחמה שבה רצינו ועדיין רוצים להשמיד את האויב הזה.
1: כן, עכשיו אומרים שלום אלי יצקה בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל, צריך לומר גם שמקום דמו, שגם מועמד כיום במפלגת הליכוד. שלום.
6: שלום לכם.
1: טוב, דיברנו פה לפני הפרסמות עם אבידה בחר, ובאמת אדם שראוי להרצה, אבל יש לו הרבה מאוד ביקורת על מה שאנחנו עשינו פה מאז השיבה באוקטובר. הוא אומר, אנחנו לא מתקרבים לניצחון, אני רואה עדיין את הצריכים של המסגדים בעזה שמאיימים עלינו. ואני שואל אותך דווקא, אולי גם כפוליטיקאי, אבל גם כמי שאיבד את בנו במלחמה הארורה הזו, זו אותה ממשלה שהייתה אז לכאורה באותה קונספציה, ואולי ידיין שהוא היה בקונספציה הזו, אם לפי מה שמתאר אבידה בחר הוא עדיין מרגיש מוריה מהרצועה.
6: כן, תראה, לא שמעתי את הדברים שלו, אבל אני אומר כבר בפתח הדברים, עוד הרבה הרבה הרבה לפני שאני מצטרף לפוליטיקה, אני אבא של שני גיבורי ישראל, אחד שלא חזר ואחד שברוך השם חזר ועדיין עושה מילואים בסוריה ביחד עם היחידה שלו. אני לא רואה את הדברים כפי שרואה אותם, כפי שתיארתם, שרואה אותם המרואיין הקודם.
0: אבידה בחר, צריך לומר, אגב, לא, הוא הרבה יותר ניצי, הכוונה היא שהוא אמר, הייתי, הוא אומר, אני שמאל שבגדו בו, הוא אומר, אני התגמת את מים בעזה, את הדגים בעזה צריך להרעיל, הוא רוצה נגבה, הוא רוצה להעיף את כולם, זה היה הזיכרון שנחרט, שיחרט להם מאותו יום קשה.
6: כן, אבל תראו, אני בטוח וסמוך שהחמאס יוכרע. נתניהו עמד בכל המבחנים שעוצבו לפניו. אנחנו קיימנו איתו בזמן המלחמה, ורק עד לאחרונה פגישות וישיבות ודרישות קשות מאוד. אני מזכיר לכם את אותו דשדוש לפני הכניסה לרפיח, ואנחנו יושבים מול ראש הממשלה, משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהם רק כמה חודשים או שבועות לפני אותה פגישה, והוא עומד על שלו ודופק על השולחן, רפיח תהיה אפר ואפר, ונתניהו פעם אחר פעם, בכל ההתפדויות שנתן לנו פורום הגבורה והמשפחות השכולות, עמד בהם, ראינו את זה בשטח, אנחנו רואים את זה היום, היום החמאס, הוא לא אותו חמאס של השבעה באוקטובר, ולא החמאס של אתמול, בטח ובטח לא החמאס של לפני שנה. אני מזכיר לכם נתון מאוד חשוב. בפעם האחרונה שהושמעה צפירת צבע אדום בעוטף, היה לפני שנה, שנה אחת שלמה בלי צפירה אחת של צבע אדום בעוטף, וזאת למרות שאנחנו מחסלים שם, ישראל מחסלת שם כל יום,
1: עוד ועוד מנהיגים. אבל הציג במקביל, צריך לומר שגם עכשיו יש איומים ותרחישי ייחוס לכך שחמאס רוצה ומסוגל לחטוף חיילים בתוך רצועת עזה, כלומר הארגון על הידיים, נכון? אין לו יכולת לשגר רקטות?
6: לא, לא, לא, הארגון לא על הרגליים ולא על הידיים, הארגון הזה גמור. זה רק עניין של זמן. יש שם את הבעיה האזרחית שמונעת את הסיום של המאבק הזה מול החמאס המזוין, ולכן הדברים
0: האלה צריכים לעשות... מה, שאנחנו מונעים מעצמנו לעשות פעולות? איציק, רק להבין מה שאתה אומר.
6: לא,
0: אנחנו מונעים מעצמנו לעשות פעולות
6: לא,
0: רק
6: לא,
0: לעניין האזרחי?
6: לא מונעים, ישראל... לא, לא, ממש לא מונעים, סליחה שאני קוטע אותך באמצע השאלה, כי אנחנו רואים חיסולים במרכז הרצועה יום-יום של כל אלה שהיו שותפים, בין אם הוא היה נהג מחמת או הגיע עם חמור. ישראל לא מבפרת הזה ופועלת בתוך הרצועה. צריך לזכור שישראל גם מנצלת את הזמן הזה ליצירת תמונה מודיעינית עמוקה בתוך מה שקורה ברצועה, וישראל תולטת ב-30% הנוספים אלה שחמאס נמצא שם. התמונה היא לא אותה תמונה, זה עניין שאנחנו צריכים לטפל בעניין ההגירה כמו שראש הממשלה, אבל ראש הממשלה חזר היום בטקס באר הרצל על ההתפייבות שלו שחמאס לא ישלוט ברצועה, ואני מאמין לתניהו לא בגלל שאני ברשימת הליכוד ושהוא שריין אותי באחד המקומות, okay. אלא בגלל שמבחן המעשה נתניהו עמד בו עד היום, okay. אבל אני רוצה לשותכם עוד משפט על ניצחון. ניצחון, כשאני מוזמן לחתונה, הוא הולך לאיזה קונצרט פזנות לפני הימים הנוראים שהשתתפתי בכמה מהם, עמדתי שם, הסתכלתי שמאלה וימינה, וראיתי את עם ישראל רוקד, מתפלל, שר, עובר את פגים, את הימים הנוראים, את הפגים השמחים, את סוכות, את שמחת תורה, רוקדים בכל הארץ עם ספרי התורה, מה שלא היה לפני השבעה באוקטובר. והעם הזה יושב בבתי קפה, מקיים את חייו, זה ניצחון מול מה שהיינו בשבעה באוקטובר, שרצו להקפיד אותנו ולהשמיד אותנו.
0: עצם החיים עצמם.
6: צריך להסתכל, עצם החיים עצמם זה נס עצום, באמת, יש לנו פה באמת, הקדוש ברוך הוא, נותן לנו את הכלים האלה, נותן לנו את הכוחות האלה, ונתניהו באמת שתליח תכניע ויכניע את החמאס, אבל צריך להסתכל על עצם החיים עצמם, ובאמת להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש לנו בעניין הזה.
1: אני שומע, איציק, שאתה באמת יושב פה על הטיקט של מגן נתניהו ונתניהו בעיניך, אבל לא שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה כזו, אני רוצה לשאול אותך שאלה כזו, לדעתך, בתחושה שלך, אם תקום פה ממשלה אחרת בראשות מישהו שהוא אינו נתניהו, כל ההישגים של נתניהו שהממשלה הזו הביאה ילכו לאיבוד?
6: חד משמעית. אנחנו מדברים על שותפים בממשלה כמו יאיר גולן ואחרים, המפלגות הערביות. נראה לכם שהם יכולים להקים קואליציה בלי הערביות ובלי יאיר גולן, שיגיד להם תעצרו את הלחימה בעזה, תסיטו את כל החיילים חזרה הביתה בכל הגזרות, בסוריה, בלבנון. כל ההישגים שנתניהו וממשלת הימין הביאו עלינו בשלוש שנים האחרונות הסתיימו באותו רגע. נראה לכם שמנסור אבס ואחמד טיבי שמכריזים על כל במה שהפעם נעשה דברים שלא עשינו בעבר בשביל להפיל את ממשלת נתניהו יאפשרו לחימה?
1: כן, אבל איציק, אתה באמת מאמין שאדם כמו גדי איזנקוט יקום בוקר למחרת הקמת הממשלה ויסיים את המלחמה בכל הזירות? בסוף
0: אולי לא בוקר אחרי, אבל יפיידו את המלחמות, לאט לאט.
6: רבותיי, גדי איזנקוט שלח את הבנים שלנו להילחם וברח באמצע המלחמה ביחד עם גנץ מהקבינט ומהממשלה, אל תשכחו את זה. הוא שלח את הבנים שלנו.
1: גם את הבן שלו, בדיוק.
6: אבל זה לא משנה, זה בכלל לא משנה. זה לא התשובה, ברגע שהוא ישב בממשלת ישראל ושלח את הבנים שלנו וברח באמצע הלחימה, הוא לימד אותנו שאין על מי לסמוך. גדי איזנקוט, רק שנייה, משפט להשלמה, גדי איזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי מנסור עבאס, בלי יאיר גולן ובלי השמאל הקיצוני, ולכן אנחנו יודעים מה העמדות שלהם לגבי המלחמה. לא יהיה פה ניצחון על החמאס, אנחנו נחזור לאותה נקודת.
0: טוב, אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך בסוף, אתה שוריינת על ידי ראש הממשלה נתניהו במפלגת הליכוד, אגב מקום 29, ריאלי לדעתך?
6: את האמת לא יודע, אבל גם לא התעצב אם לא, אני לא ביטשתי ולא ניהלתי מסע ומתן עם ראש הממשלה על מקום ברשימה. אני ברור לכם שאני צריך, איך אמרו לי, אתה מקבל כבוד, שררה, כסף, לא כבוד, לא שררה ולא כסף. הדבר הזה מצריך שינוי מהותי בחיים שלנו.
0: ואם אתה חבר כנסת, מה אתה עושה? כן, צריך לומר שמאז נפילת בנך, אתה שותף פעיל ואקטיבי בוועדות הכנסת, רואים אותך, שומעים אותך, ואתה לא מתבייש במה שאתה אומר. חוץ מעכשיו ראיתי בחג סוכות, על יוחבת ליפשיץ התבטאות שלך, וחזרת בך, צריך לומר, התנצלת. מה אתה חושב שתעשה טוב יותר מהפרלמנטרים שקיימים עכשיו, אם אתה בתפקיד?
6: תראה, אתה צודק, אני חזרתי מדבריי בהקשר ליוחבת ליפשיץ כשאמרתי שצריך להחזיר אותה לחמאס, וזו הייתה טעות שפשוט קרתה בגלל שהגברת הזאת יושבת ובעליבותה הרבה מודה לנציגים בינלאומיים בעולם, נשיאים כאלו ואחרים ולנשים עשירות, ואתה יושב ושומע את זה ואתה אומר, ריבון העולמים, אני שילמתי במחיר, הבן שלי שילם במחיר חייו וכמוהו כמעט 1,000 חיילים להשיב אותה הביתה, והיא מודה לאותו האישה העשירה ששילמה 100 מיליון דולר, ולכן זה יצא באמת מהלב. אחר כך סגרתי בי ואין לי שום רצון שאף יהודי שבשבי.
1: אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום ובקצרה, בסוף גם אתה איבדת את בנך כמו הרבה אחרים שאיבדו את קרוביהם, וגם אתה רוצה לדעת מה קרה שהוביל השבע באוקטובר? האם במסגרת המגעים שאתה ניהלת עם נתניהו, היו לך גם דרישות בנושא ועדת חקירה, ועדת בדיקה, ככל שתקום פוליטית, ממלכתית, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. גם לך בסוף חשוב לדעת את האמת.
6: קודם כל, ממש בקצרה. ראיתי את ראש הממשלה משתף פעולה עם מבקר המדינה, יושב שעות ועונה לכל השאלות בלי לחצוש, נותן את התשובות, הפסיקו את חקירה באמצע כל מיני גורמים שלא רצו שהאמת תצא.
1: כן, מבקר מדינה זה לא מספיק בשביל לחקור את המחדל.
6: ודאי, אבל זו אמירה, זוהי אמירה. אנחנו נקים ועדת חקירה לאומית, okay. על פי המודל של 9-11 בארצות הברית. אני לא אעצור עד יומי האחרון, ולא אפסיק את כל הפעולות שאני יכול לעשות כדי להגיע לחקר okay. האמת, טוב. ולעשות הכל שאותם פושעי מלחמה ישבו מאחורי סורג ובריח.
0: אגב, ביניהם יכול להיות גם נתניהו כפושע מלחמה?
6: לא, נתניהו איננו פושע מלחמה, נתניהו אחראי כראש ממשלה. לא, לא, מי ש...
0: אז אתה מראש יודע שהוא לא חלק מאותם אנשים, זה מה שאתה אומר.
6: אותם אנשים שעשו את מה שעשו כדי להפיל ראש ממשלה מכהן בישראל, אלו הם פושעי מלחמה. ואת האמת כולם כבר יודעים היום.
1: איציק בונצל, מועמד הליכוד ואביו של סמל ראשון עמית בונצל, שם יקום דמו, שנפל.
6: פעם הבאה תפילו עם אביו של...
1: נכון,
6: צריך. זה אחר כך מועמד הליכוד.
1: מקבלים, מקבלים.
0: תודה.
1: מקבלים את ההערה. איציק, תודה לך.
6: תודה.
1: תודה.
6: תודה לכם, להתראות.
0: עכשיו אנחנו, לא יודע להגיד מה הצד השני, אבל אני חושב מי שחושב קצת אחרת. שלום ליועץ התקשורת, רונן צור, מייסד מטה משפחות החטופים. שלום רונן.
7: שלום,
0: צהריים טובים.
1: טוב, עם מה נתחיל? מעניינים הפוליטיים או שאנחנו עדיין...
0: רציתי עניינים פוליטיים, אבל אתה יכול ישר לפתוח מעניינים הפוליטיים?
1: כן, טוב, תגיד שאתה שם...
0: שלוש שנים אחרי...
1: כן, אתה שם היום יד על הלב, בסוף היית שם, היית במקום הזה. צריך לומר, כל החטופים חזרו, נכון, לא כולם בין החיים לצערנו, אבל החלק הזה של החטופים... שם יד על הלב, אתה אומר זה מאחורינו?
7: מה הכוונה אם זה מאחורינו?
0: המשימה הוא שלמה.
7: חטופים חזרו, ברוך השם. אני חושב שאנחנו היינו צריכים לחקור איך נוצר מצב ש-250 אחים ואחיות שלנו נחטפו, חלקם נרצח בשבי. והאם אפשר היה להשיב אותם מוקדם יותר וגם להשיב חלק מהם בחיים מוקדם יותר. אז החלק הזה של התחקיר לא מאחורינו. שמעתי גם את איציק בונצל, ולצערי בין היתר בגלל העניינים הפוליטיים, הנושא הזה שהיה צריך כבר מזמן להיחקר ולהיבדק כדי שזה לא ישוב על עצמו, וגם כדי שטבח נוסף לא ישוב על עצמו, כפי שכבר ראינו ביום חמישי כמעט בטבח נוסף ערב 7 באוקטובר עם מאות ישראלים שהיו יכולים להיות עכשיו הרוגים, נרצחים. הדברים האלה לא קרו, ולצערי, היעדר המסקנות והיכולת להפיק לקחים ילוו אותנו לאסון הבא.
1: טוב, אוקיי, בוא נדבר עכשיו על ההזמנה של אייזנקוט. אתמול מזמין את נתניהו לאימות. אני רגע שם באמת בצד את הוויכוח הפוליטי. ברמה האישית, אתה חושב ש... אייזנקוט יכול להביס את נתניהו באימות טלוויזיוני? אני חושב שבאמת נתניהו אולי ישף הטלוויזיה, אדם ש...
0: אבל דווקא אולי בגלל שאייזנקוט הוא לא ישף טלוויזיה, ומה שהוא מוכר בעיקר לציבור זה כביכול את התמימות, את האמת שלו, את הדמות החביבה, דווקא זה יכול לעמוד לרועץ.
1: זה אתה לא מביא לאימות.
0: גם איציק מרדכי בזמנו שניצח את האימות מול נתניהו, הוא היה, אם אני לא טועה, דמות שקצת יותר קרוצה מהחומר הזה. רונן, דעתך.
7: קודם כל אני מסכים שאין אדם שהוא חסין מפני הפסד בסוג הזה של אימות פוליטי. לא נתניהו, דווקא בגלל שהוא נחשב לאשף תקשורת, ולא אייזנקוט, דווקא בגלל שהוא לא נחשב לאשף תקשורת, כיוון שהדיון הוא לא מי יותר אשף תקשורת, הדיון הוא מי יהיה מסוגל להעביר מסר יותר אמין לציבור על הדאגה שלו, הכנה ועל היכולות שלו, האמיתיות, בלדאוג לאינטרס הציבורי, בין אם הוא ביטחוני, בין אם הוא כלכלי, בין אם הוא דתי או כל דבר אחר. ולכן השפיות פה היא כזו שלפעמים האנדרדוג, כפי שראינו באמת אצל איציק מרדכי, האנדרדוג הוא זה שמנצח. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה מנגד. אם התזה הזו שאשף התקשורת הוא זה שמסוגל לנצח בנקל את יריביו שהם פחות חזקים, אז למה הוא מסרב?
1: שאלה טובה. אגב, אני מצטרף לשאלה הזו. אני חושב שנתניהו עושה טעות שהוא לא הולך על האימות הזה.
0: עכשיו, תקן אותי אם אני טועה, רונן, אתה כמובן ליווית את בני גנץ ב-2019, נכון? היית יועץ התקשורת שלו, וכחול לבן, וכל האופרציה הזאת. נכון. אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, כי זכרוני אולי בוגד בי, אז נתניהו הזמין אותו לאימות, ובני גנץ לא רוצה להגיע?
7: לא, אני לא זוכר דבר כזה, אני לא זוכר שבני גנץ קיבל הזמנה לאימות וסרב, אני מקווה שזכרוני לא מטעה אותי.
0: אוקיי, בגלל שאני לא זוכר את זה בצורה חלוטה, אז לכן אני שואל את זה בהסתייגות.
7: אבל אני חושב שתמיד נתניהו היה בפוזיציה שמזמינים אותו, והוא מסרב מאז הטראומה הזאת של איציק מרדכי, אני חושב שתמיד הוא זמן ותמיד הוא סרב, אני לא זוכר שנתניהו הזמין מישהו אי פעם לאימות וסורב.
1: תגיד, אני אשאל אותך אולי את זה קצת אחרת. מי מבין השניים ייקח סיכון יותר גדול אם הוא ילך לאימות, נתניהו או אייזנקוט?
7: במידה רבה נתניהו.
0: אני מסכים איתו.
7: נתניהו כרגע נמצא בגל עלייה, הצליח לעשות צמצום מרשים מאוד של הפער בין הגושים.
0: וואו.
7: נשארו לו 3 שבועות לפיינל, שזה המון זמן לפיינל בבחירות. מהבחינה הזאת, המגמה כרגע היא...
1: לטובת נתניהו.
7: בהחלט מגמה לטובת נתניהו.
0: איפה אתה רואה את זה, אגב? רק על סמך סקרים, או שיש לך גם אינדיקטורים נוספים כדי לקבע את העמדה הזו?
7: אנחנו רואים את השיח של סדר היום. נתניהו שולט לגמרי בסדר היום. הערבים שלו לא מאתגרים אותו. אתמול אמרתי לאיזשהו חבר מהגוש שנתניהו מתנהג בצורה מאוד לא יפה ליריבים שלו, במקום להכיר להם תודה על הדרך שבה הם מתנהלים מולו בקמפיין, הוא כל הזמן תוקף אותם, וזה לא יפה להתנהג.
0: למה?
1: איפה
0: אתה לא מזהה את ההשחזת סכינים? תמיד אומרים, אופוזיציה לא יודעת להתנהל עם נתניהו, אתה תמיד טוען שהם צריכים גם להסיר כפפות, כמו שהוא מסיר כפפות. איפה לדעתך, אם זה אייזנקוט, גולן, ליברמן, בנט, לפיד, איפה הם לא עושים את העבודה הנדרשת?
7: שמע, זה מחמיר לב, באמת. אתה יודע, ביום חמישי עמדנו לפני אסון לאומי חסר תקדים. המינימום זה שאנשים שקוראים תיגר על מנהיגותו של נתניהו מכנסים מסיבת עיתונאים, דורשים לדעת איך קרה שטייסים ממדינת אויב מובילים מאות אזרחים ישראלים בשמיים. איפה נפל המחדל הזה שכמעט הוביל ל-9-11 של מדינת ישראל? אז לא עושים מסיבת עיתונאים, אפילו לא מבקשים לכנס את הכנסת. לא, בקושי מוצאים איזושהי הודעה לתקשורת, לא דורשים שראש השבק וראש המוסד שמונו על ידי נתניהו יתנו הסברים באופן מיידי.
1: לא, ראיתי אגב הקריאות של ליברמן שראש השבק ילך הביתה.
7: ראיתי אתמול הודעה מסכנה לתקשורת, קריאה של ליברמן. עכשיו אני אגיד לכם מה היה קורה, לא,
0: עם הצד השני.
7: נתניהו היה יו"ר האופוזיציה, והדבר הזה היה מתברר, ולא רק זה, אם מנסור עבאס היה באותו זמן חבר בקואליציה.
0: החולשה של ממשלת השינוי, תומכת הטרור, שהביאה עלינו מטוסים מתפוצצים.
7: האחים המוסלמים מטיסים את אזרחי ישראל למותם, ואנחנו, אני מניח שהיינו רואים 180 שקי גופות מגיעים לפתחו של ראש הממשלה, בין אם זה גדי אייזנקוט או ליברמן או בנט, והיו מיצגים מדממים מכל עבר וקריאות זעם וזעקה. כן. אנשים היו אומרים, איך טוב. ראש הממשלה נשאר בתפקידו עוד דקה אחת.
1: אוקיי, טוב, אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה בנוגע לקמפיין של נתניהו. נתניהו זיהה שעקב אכילס של הצד השני זה הקמת ממשלה עם המפלגות הערביות, הצד השני בינתיים בעניין הזה לא נותן קונטרה.
0: לא, הוא מחבק את זה. מצד אחד אומרים, נכון, אייזנקוט לא ממש מכחיש, כמה שהוא ינסה להכחיש, אבל בסוף יש את העדויות של אנשים סביבו, ויאיר גולן, אתה יודע, עושה את
1: עושה להם את הפיגועים שלו. נכון, יש לגוש השינוי איך לצאת מהאירוע הזה של המפלגות הערביות? כי בסוף יש את הסקרים, יש את המספרים.
0: לחבק או להכחיש, דעתך?
7: בקלי קלות, רק הבעיה באמת, כמו שתיארתם, במקום לעמוד מול נתניהו ולייצר הבחנה, המפלגות הערביות הן לא חזית אחת. יש הבדל בין הרשימה המשותפת ובין בלד לבין רעם של מנסור עבאס. מנסור עבאס הוא מפלגה שדוגלת בהשתלבות ומייצג את אותם הציבור... ערבים ישראלים. כן.
0: אבל הציבור חווה כבר שותפות כזו פעם אחת, וכבר קיבע עמדה.
1: מתקשה גם... מתקשה לחנות את חמאס ארגון טרור, נכון?
0: כן. טוב, עובדה שזה עובד לנתניהו.
7: הוא לא קינה את חמאס ארגון טרור, אבל הוא יצא נגד חמאס בכל מקום. אוקיי, וגם הכיר במדינת ישראל כמדינה... מדינת היהודים.
1: אבל רונן, במדינת ישראל של אחרי השבעה באוקטובר אולי אין מקום לזה. אין מקום לאדם שמגנה את ארגון חמאס, אבל לא מסוגל לקרוא ארגון טרור, כי הוא מפחד שיפגעו בו. אחרי מה שחווינו זה לא... זה הבעיה של אייזנקוט.
0: עופר כסיף, שאנחנו מראיינים אותו פה, הוא לא אומר, גם פה הוא אומר, ארגון, איך הוא אמר? שבחמאס יש שלוחה של טרור.
1: יש גם טרור.
0: יש גם טרור. הוא לא ארגון טרור, יש גם טרור.
7: תשמעו חבר'ה, הנייר לקמוס... אתם יודעים איך קוראים לנייר הלקמוס שלנו? נייר הלקמוס קוראים לו נתניהו. אם לנתניהו יהיו חסרות האצבעות של מנסור עבאס,
0: כן, הוא ידע לגייר אותם, בקיצור.
7: מנסור עבאס יהיה חלק מהקואליציה.
0: אוקיי.
7: וכבר ראינו גם את ינון מגל וגם את אחרים מדברים, ואת ריקלין מדברים על גדולתו של מנסור עבאס.
0: טוב, אם היה לנו זמן, אני מדברים גם על מה שאתה חווית במפלגתו של יאיר גולן, שיצאת להתמודד שם לפרמריז, חווית את זה בבשרך, מה שאני כתב, מדליבית המועמדים הפעם, ניסית להיות מועמד תקופה קצרה. אבל נדבר על זה, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, זמננו תם, תודה רבה.
1: רונן צור, תודה, יועץ התקשורת, שייסד גם את מטה משפחות החטופים, תודה. הפסקה קצרה ושבים מיד.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: כל
3: ברמה.
8: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש. על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: כרגע, השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
10: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
9: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
10: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שר השמחה, אמי מימון, מחר, בשעה 14:00, כאן בקול ברמה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
4: בשבילך ובשבילי.
13: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: טוב, מה יעלה
0: חזית נוספת?
14: התוכנית הבאה.
0: לא, לא, הנה עכשיו, אנחנו פה.
1: אתה רוצה להשמיע מה התוכנית הבאה? תשמיע, נו, מה אנחנו מפרגנים לעמי.
0: ברור. כולם יודעים גם, אני חושב.
1: כן, טוב.
0: חזית נוספת. צריך לומר, אנחנו קצת בנושא אחר לגמרי. ישיבת פונוביץ', הפסק של השופט בדימוס שאצלו היו בבוררות. השופט דוד חשין קבע ש... תלמידיו של הרב מרקוביץ צריכים לפנות את הישיבה, זה אמור לקרות ממש בימים האחרונים, אבל כמובן ברגע האחרון, צד של הרב מרקוביץ הגיש את העירור לבית המשפט שנתן באמת את האורכה.
1: ועכשיו יש צו זמני, נכון, של בית המשפט העליון, אנחנו רוצים לומר...
0: השאלה אם במצב חרב חדה, איך הם באמת מאמינים שהעירור הזה הוא סך הכל עוד כלי שפורמלית נותנים את הערכה, או שבאמת זה יכול להפוך את זה.
1: הרב ישראל רבינוביץ', מקורבו ויד ימינו של הגאון הרב שמואל מרקוביץ', ראש ישיבת פונוביץ', שלום.
0: צד המחבלי.
1: טוב, תגיד, אחרי הצו הזה של בית המשפט העליון, אתם מאמינים שיש סיכוי שהפינוי ירד מהפרק, או שאתם בסוף יודעים שאין הרבה סיכויים ואתם נערכים לאפשרות שתאלצו לעזוב את גבעת הישיבה?
15: היה ברור לנו מהיום הראשון של הפסק, שניתן כבר בסוף חודש חשוון, שפסק דין כזה הזוי, שמכיל גזר דין מוות על ישיבה עם אלפי תלמידים, בוגרים, ובעצם מגרש אותם ממקומה אחרי כל כך הרבה שנים, לא יכול להתקיים.
0: זה בוררות, מה אתה רוצה?
1: כן, זה בוררות שאתם הלכתם, הסכמתם, ניהלתם יחד איתם את הבוררות הזו במשך הרבה מאוד שנים. סיפור שבמובן מסוים אפילו יש מי שיגידו לה, יקרה גם את הציבור החרדי. אבל אתם הסכמתם לקבל את ההחלטה, את גזר הדין. מה קרה פתאום?
15: נכון שהתנהלנו לאורך כל דיוני הבוררות בהתאם לבוררות, אבל כזה גזר דין עזוי, כזה מופרך, הייתי אומר מטורף, אף אחד לא חלם שזה יהיה התוצאה, ואנחנו סמוכים ובטוחים שיעשה להם נס, שזה לא יקרה.
0: אז מה נשאר לכם בקנה? אוקיי, אז מה נשאר לכם בקנה?
15: אנחנו עושים דרכי ההשתדלות, מעררים לבתי המשפט
0: עם טיעונים טובים או סתם
15: עם התוצאה הזויה הזאת, אבל איך יהיה הנס? אני לא יודע, אבל הוא יהיה, אין לנו ספק בכלל.
0: כן, אתם נערכים על אפשרות ש...
15: כל הישיבה הייתה בחיזוק לא נורמלי, והימים נוראים מהתפילות זעקות ובחיות שקרו את השמיים, ואני מקווה שהשם ישמע את שבתנו ונראה בקרוב את הישועה הזאת.
0: זאת אומרת, סמוכים ובטוחים בעיקר מתוך התקווה ואמונה, וזה תמיד חשוב, זה הכי חשוב. אני שואל רק מהפן, מבחינת הטיעונים, מבחינת העובדות, מבחינת, אתה יודע, שכותבים עירור על פסק דין כזה, כמו שאמרת, מי חשבן, זה הוגש, שהגשתם את העירור רק ממש לפני כמה ימים, לפני שבוע. כשהצד השני כבר נערך, נכון, עם מאבטחים, כבר לפנות, מבחינתו ראית העניין הזה גמור. מבחינתכם זה מה, יש בסיס עובדתי ש...
15: מבחינת דרכי השתדלות, עורכי הדין שלנו הם הטובים ביותר בשוק, מה שנקרא עורך דין אייל רוזובסקי והצוות שלו ועורכי דין נוספים, הם הגישו באמת כתבי טענות לילה ולילה. אנחנו מוכרחים בהם בצורה הכי ברורה שאפשר, שהפסק דין הזה אין לו שום תוקף, הוא ניתן בחוסר סמכות, יש בו 4 מתוך 10 עילות של ביטול פסק בורר. גם בית המשפט המחוזי שאישר את הפסק דין הזה, ואפילו קינה אותו בצורה פוליטית כפסק דין אמיץ.
0: כן, השופטת אישרה.
15: שבח. אין לפסק דין הזה שלו שום בסיס משפטי. הדברים נטענו היטב בכתבי הטענות שהוגשו בערעור לבית משפט.
0: אני שוחחתי עם השופט חשין, אגב, באותו יום.
15: בשלטו, כן, כן.
0: כן, שאז שוחחתי איתו, והוא אמר, ישבתי על זה 77 נקי, זאת אומרת, הוא... אבל הוא
1: אמר... לקח את זה ברצינות.
0: כן, במילה אחרות הוא אמר, לא באתי פה לפשרה, באתי להגיד מי צודק, ואני מבחינתי, מי שאמרתי שצודק, הוא צודק. כן, זה לא פשרה. מגיעים למי שעושות פשרה, אז הוא מנסה לעשות, זה 40%, 60%, אתה יודע, לבוא, לגשר. פה זה היה, זה טוב. אבי, יש לך שאלה.
15: יכול להיות לקחת את הפסק דין הזה ברצינות, אבל הוא חידש בו תזה משפטית מאוד מאוד מאוד חדשנית.
0: ועליה אתם קובלים, והיא תדון בבגץ, זהו שזה יוחזר למחוזי. איפה בעצם...
15: בית המשפט העליון אמור להכריע,
1: בבקשה. רבי נויטן, אני חייב לשאול אותך ממש לסיום. אתם במשך שנים מתחתם ביקורת על הפנייה לערכאות גמדומני, אתה אפילו אמרת פה בראיון שמשפט צדק זה רק משפט תורה. איפה, איך אתם מיישבים את הסתירה הזו שפתאום אתם פונים לעליון ומבקשים הגנה? איך זה מסתדר?
15: אנחנו פונים לערכאות להגן על דין תורה, אני לא מבין. היה דין תורה חלוץ.
0: שרצים בליסט, אתה יודע,
15: זה חלוץ. שרצים בליסט, והוא, הדין תורה הזה קיים לנצח נצחים. דין תורה זה דבר שאי אפשר לברוח ממנו. ובאים וקוראים את הדין תורה הזה ומבטלים אותו כהפרדה. אז אנחנו מבקשים בבית המשפט, לפי החוקים של מדינת ישראל, אתה אמור להגן על הדין תורה פעם.
1: במילה.
15: הדין תורה הזה הוא פסק דין חלוץ. ממילא אנחנו פונים לערכאות ובקשה להגן על דין תורה.
0: הרב רבינוביץ', שאלה אחרונה, יש מצב שכל האירוע הזה יכול להוביל לעימותים פנימיים בתוך הישיבה? המתח הגדול יכול לצאת בכל פסק כזה או אחר?
15: חלילה וחלילה.
0: בכל מצב אתם לא תנקטו באלימות?
15: הכל נעשה בצורה הכי חוקית שאפשר, אתה רואה, בפנייה בדרכים מקובלות וחוקיות.
0: אוקיי.
15: וכבר המון זמן, ברוך השם, גבעת הישיבה שקטה ורגועה.
1: אוקיי.
15: רק לומדים בה.
1: הרב רבינוביץ', תודה.
0: וקורבו של הרב מרקוביץ'. אנחנו כאן מסיימים. תודה לכולם,
1: תודה, להתראות. ביי ביי.
14: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
18: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
19: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-1-68.
20: אלמן

0: למערל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
5: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו נשא דברים בטקס ההזכרה הממלכתי בהר הרצל לציון 3 שנים לטבח. נתניהו אמר בטקס, בזכות גבורת לוחמנו הפכנו את הקערה על פיה, הסרנו סכנה מיידית של השמדת אזרחנו, השמדת המדינה. יש משימות לפנינו ואנו מתכוונים להשלים אותן. בעזה לא יהיה שלטון חמאס, מי שיחזיק את חטופנו יחיה על זמן שאול, כך נתניהו. נשיא המדינה הרצוג נשא דברים קודם לכן ואמר, יש לך הקור בנחישות וללא מסו פנים איך זה קרה לנו. עוד הוסיף, בימים אלה בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות העזרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. דגל ישראל ברחבת הכותל המערבי הורד היום לחצי התורן במסגרת יום האבל הלאומי. את הדגל הוריד הרב אבידה ברנשטיין, עובד הקרן למורשת הכותל המערבי ואביו של אליהו יעקב, השם יקום דמו, שנרצח בידי מחבלי חמאס והוא בן 20 בלבד. במהלך היום ילמדו המתפללים ברחבת הכותל פרקי משניות לעילוי נשמת הנרצחים והנופלים ויאמרו פרקי תהילים. התפילות יוקדשו גם לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולנחמת המשפחות השכולות והקהילות ולרפואת הפצועים. הקואליציה בהובלת סעודיה מסרה כי היא תקפה באמצעות 100 מטוסי קרב 324 מטרות של המורדים החות'ים במבצע שהקינו שחר תימן. מהקואליציה נמסר, אנו מבטיחים הגנה אווירית על מצר באבל מנדב, הפעולות נגד מטרות נאות נמשכות. ניתן סיוע אווירי מסביב לשעון לכוחות התימניים הלגיטימיים הפועלים בשטח. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד טרק עווידה, תושב ירושלים, בגין מגע עם סוכן חוץ. לפי האישום, לפני כשנה שלח עווידה בקשת הצטרפות לקבוצה בשם ההתנגדות שבה פעל סוכן החוץ. השניים התכתבו בתדירות של כאחת לשבועיים, ובמהלך הקשר ביקש הסוכן מעווידה לצלם תמורת כסף מקומות שונים בירושלים, ובהם שכונות מגורים של יהודים ומיקומים של כוחות הביטחון והמשטרה. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: הערב ומחר תורגש ירידה במידות החום וצפויים גשמים מקומיים. ביום רביעי, תחול להתחממות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהל טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה שלומכם, יהודים יקרים, איך אתם מרגישים? שתבר שמו לעד בורא עולם בכל עולמות כולם, היום חלק מהתוכנית תוקדש לשביעי באוקטובר. סיפורי ניסים ודברים מסביב בעזרת השם, מה שקורה כאן בארץ ישראל, עם כל הצער והחטופים וכל הבלגן שהיה פה מסביב. להתחזק בעניין הדבר החשוב הזה, עזרת השם. מחר אנחנו עושים בשידור חי נשמת כל חי עולמי. כולם מוזמנים רבותיי, כולם מוזמנים ליוצא מן הכלל. להיות מחוברים אלינו, מתודרים אלינו בשעה 2 בצהריים, נשמת כל חי עולמי, תפילה גדולה. לבורא עולם על ניסיך ועל נפלאותיך עם מה שהיה בטיסה וכל הדברים מסביב. אני רוצה לומר לכם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה וצריך לנצל את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. תודה רבה ליאיר הכהן שעורך אותנו, והיום הוא גם הפיק אותנו, פיקוח טכני רפי יוחנן, יש לשוני אבנר שרון. לי קוראים עמי מימון, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה והמרובים ירוויח תמיד ותמיד ותמיד, וכן יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. כל קורא לי במדבר, נפתח בשיר, נפתח את הקווים, כסף מזומן, מתחילים.

0: יאללה, מזומן, שים לנו בבקשה את הכסף מזומן. למה אתה לא שם לנו את הכסף מזומן? בואו נשחק עם המאזינים בכסף מזומן. יאללה, מזומן בזמן. יאללה. אפשר לצאת לדרך, בבקשה, יחיל צולמן, אפשר? כן, אפשר? כן, אפשר? ישראל, שלום. משחקים
1: על כסף. שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, ישראל?
1: אני מבני ברק.
0: טוב, אתה נשמע שאתה נמצא באמצע המפעל ותוכנים חכם כיוון הטלפון.
1: לא, משהו כזה.
0: אתה רוצה את המחוזת הזאת, אבנר? מה פתאום? אתה עמדת לי יהוד, אתה תאכל אותה, זהו. זה, יש פה מחוז, זה מה שהיה, מה שהיה הוא שיהיה, ומה ש... דרי, לירן, דרי, דרי. לא אלירן, כן, אלירן. אלירן אלבס, סליחה, אלירן אלבס. כסף גדול או קטן, נסיך?
1: כסף קטן, קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מה מברכים על אננס? טוב, הקו שלך בעייתי, מחילה. מחילה. תעשה לו מחילה, בבקשה, ושיעבור לעיר אחרת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, רבותיי מאיתנו, שלום וצהריים טובים למאור, שלום מאור.
2: צהריים טובים, מאמי, אמי.
0: מה קורה מאור הברבור? מאור החולוני?
2: הכל הוא יודע, הכל.
0: מאור, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בראש השנה בטלה עבודה עם אבותינו במצרים. שמעת על זה?
2: כן,

0: עוד פעם, מה שמעתי?
1: תשמע, אם אתה לא שומע, זה כבר, אני לא יכול לעמוד בזה, דמיין, לא.
0: הכל בסדר.
1: יאללה, הגמרא בשבת דף קוף נון ב' אומרת, האם מת שומע את הנאמר עליו בהספד או על הקבר?
0: כן או לא, לא הבנתי.
1: זאת השאלה שלנו. האם מת שומע מה שנאמר עליו בהספדים או על הקבר?
0: על הקבר.
1: בהספדים הוא לא שומע?
0: גם וגם, אבל גם על הקבר.
1: עד מתי הוא שומע?
0: עד שסותים את הגוללים, אני לא טועה.
1: בסדר, יאללה. עד שסתם הגולל או עד שתעכל הבשר. מתי אדם מרגיש שבע אפילו שהוא לא אוכל?
0: מתי באדם מרגיש שבע אפילו כשהוא לא אוכל?
1: כן.
0: כתוב שהוא שבע מדברי תורה, כתוב שגם מדברי תורה אפשר להשמין, אם אתה מתכוון לזה. או שאתה מתכוון דווקא לאוכל דווקא, זו השאלה.
1: לא, זאת השאלה שלי, אדם מרגיש שבע ולא אוכל, אדם לומד תורה, לא יודע, לא שמעתי, אדם לומד תורה, אני אשבע.
0: אדם נהיה שבע? אוכל.
1: הוא לא אוכל, נהיה שבע.
0: איך? אולי בשמועה טובה הוא שבע.
1: לא, שמועה טובה תדשן עצם. נהיה רעב, למה פתאום נהיה?
0: תדשן גרם, כן. תדשן הכוונה שבע, כאילו גרם.
1: מה פתאום? תרחיב לו את הרגליים.
0: שבע שם כשהוא לא רעב? לא יודע.
1: מי שבוכה, לא אוכל, הבחייה מסבעת את האדם והוא לא רוצה לאכול מהבכי. למה שאלתי את השאלה הזאת? איך האלה הזקנים השבועים שלנו שרדו?
0: נכון, שהרון יפה.
1: טוב, דמתי לה לקו, קבל מאיתנו פרס. מה בא לך פרס?
0: לא, תפדק את אשתי, מגיע לה הכל.
1: טוב, תן לה מקל שפונג'ה בבקשה וכנסי לעניינים, גברת. סתם, קבל מאיתנו. לא, קבלים את התשע חברת טירולר, אחד ממוצרי הטירולר שכיף לנקות עם את הבית. קל ויסודי להשיג בכל החנויות המובחרות. מוצרי טירולר, המוצרים הכי טובים ever. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום יעקב.
2: שלום.
1: מרקו, יעקב, הכל בסדר? איפה אתה? התגעגענו לך, הרבה זמן לא באת, שיק. היית שולח תמונה, כל החבר'ה, שעת שמחו, כולם רוצים לקפוץ, אפילו יאיר עשה את זה. כסף גדול קטן.
2: קטן.
1: כסף קטן, שאלה ראשונה. מה זה ליל הניטל?
2: זה בליל, בסוף שנה אזרחית.
1: מה זה, מה זה?
2: מהגוף שלא ללמוד.
1: כן, אבל מה זה, מה זה?
2: תחכי שחמט.
1: שחמט, כן, אבל מה זה ליל הניטל, מה זה?
2: ביום שהמת, מת שישו, ישו, בסוף שנה אזרחית.
1: תשובה נכונה, ליל הניטל, 25 לחודש, דצמבר. חלק מהנוהגים, נוהגים לו ללמוד תורה, שלא לתת לו חיות לאותו רשע מרושע. יאללה, תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה. אתה נראה לי אתה ממולח, אתה נעבור לך לשאלות הקשות.
2: לא.
1: יאללה. מדוע לאנשים מסוימים בתורה נאמר לך לשלום, ולאחרים נאמר לך בשלום?
2: כשאומרים לך שלום זה טוב, זה ברכה. כשאומרים לך בשלום זה כללה.
1: וואלה, תקשיב, נחשיב לך את זה, יאללה. כשאומרים לבן אדם לך לשלום, הוא הולך וחוזר. מי שאומרים לו לך בשלום, אז בשלום הולך ולא חוזר. יאללה, תשובה נכונה. כן, כן.
2: כן.
1: כן, כן. על מי נאמר שתחילה כופר הוא בקדוש ברוך הוא, ואחר כך כופר בתורה? שייך ליועמשית.
2: כן, מי שלא מקשיב לתדרך, לא, מי שהולך בגעת, מי שהולך לבית משפט של הגויים.
1: תשובה נכונה. מי שמניח דייני ישראל והולך לפני דייני עקום, הולך לדון בבית דין של נוכרים, כופר בקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך כופר בתורה. יש לך 60 שקלים. באיזה פרשה בתורה לא מופיע שמו של משה רבנו ולמה?
2: על יתרו?
1: פרשת יתרו.
2: לא, זה חותן משה.
1: חותן משה.
2: פרשה משה בתורה. פרשה. איפה שהוא נפטר אולי, לא? שהוא,
1: למה לא מופיע שמו של משה רבנו בתורה, אז אתה יודע. זה כתב ואמר, אם עין מכן אינה מספרך שכתבת, אומרים חז"ל, כלילת תלמידי חכמים, אפילו שעל תנאי מתקיימת. אבל את הפרשה אתה לא זוכר. איזה פרשה הייתה בבר מצווה שלך, אתה זוכר?
2: ולך לך, עוד שבוע.
1: בוא'נה, יש לך מולדת עוד שבוע. בוא, תקשיב. הייתי, בוא'נה, אתה יודע מה? הייתי מעניק לך רב מגב, שזה המוצר הטוב ביותר שיש לנו כאן מרשימת הפרסים, רב מגב. מי שעשה שפונג'ה בלי רב מגב, הוא לא מבין מה מדובר פה. יש להם מטאטא, מגב, כף השפעה. אגב, אני פעם הייתי אומר לילדים שלי, תביא את היעד שהילד שלי חזר מהתלמוד תורה מלאבא. אסור להגיד יאי, אמרתי לו, למה? יאי, איזה כלי של בית המקדש. צריך להגיד איזה קו השבא. בסדר, תרגע ילד. אחרי זה הלכתי למלמד שלו, כיסחתי אותו. מה אתה ממציא לילדים המצאות? לא משנה, הייתי נותן לך רב מגב, אבל אתה יודע מה? נעניק לך גם רב מגב, יאללה, בכיף. קבל רב מגב, מוצר טיל. אתה תהנה מלשטוף איתו, מוצר נמצא בכל החנויות המובחרות. הם ייצרו את המגבים בצורה כזאת, שהכל גומי איכותי ביותר, וכל ויש אחד אתה גורף חצי בית. אתם יכולים לעשות את זה בבית, באמצע הזה, לא צריך אפילו לעשות אחרי זה סמרטוט, מרוב שזה יהיה כיף. שלום עליכם, צהריים טובים, המאזין הבא, מי איתנו? אליהו באיזה קו? אליהו, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
1: יופי, אליהו, מאיפה אתה?
3: מאזור המרכז.
1: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן, קטן.
1: איזה מסכת הכי ארוכה בשס?
3: הכי ארוכה בשס,
1: מדפים
3: במילים.
1: תגיד לי, אתה, מה, מאיפה עכשיו נחת עליי? אחי ארוכה בשס,
3: דתי או מילים. דתי או מילים,
1: זה... תגיד לי את שניהם, יאללה, נו.
3: במילים נראה לי ברכות.
1: מילים ברכות, כן.
3: ודפים, איך הוא אומר לזה? דפים...
1: תגיד לי, אתה...
3: תגיד. שבת.
1: שתי התשובות שענית לא נכונות. המזרת ארוכה בתורה, בשעה זה בבת הכי ארוכה. אמרת, דפים או מילים? כמו השאלה של הקיטבק, אתה מכיר את זה בצבא? אה? מפקד אמרו לו, אתה תרוץ מפה לשם. הוא אומר, המפקד, עשים את הקיטבק על הראש או לא? היה איזה אחד, אמרו לו, בצבא, שומע? אמר, אתה יודע, לחייל הזה, מסכנה בשלו נפטר. אמר, איך אני יודע לדבר כזה? אמר, תשמעו את הראש שלך, אתה יודע לו. הוא קורא לכל החיילים, אמר, בואו לפה, בואו. כל החיילים מגיעים, כל החיילים לרוץ מסביב לבסיס, פעם אחת. אתה, משה, 10 פעמים, הוא אומר לו, למה מימת? הוא אומר לו, אבא שלך. יאללה, המאזין הבא, הוא היה בסדר זה, תן לו, למרות שהוא לא ידע כלום. תן לו משחק של גלאט טויס. רשת המשחקים גלאט טויס, יש להם משחקים מאוד מאוד יפים וחינוכיים. עכשיו שהשבת מתארכת, לא נוזים איזה שעון קיץ, שעון חורף, אז אני אומר לכם, חבר'ה, תתחילו לקנות משחקים, אחרי ארוחה, תשבו עם הילדים קצת. תכירו אותם, שלום, אני אבא, שלום, אני ילדים. כל יום אתה עובד מהבוקר עד הלילה. קצת תהיה לי עם הילדים. אתה אומר, רק עכשיו יצא סוכות, יצא לך הסכך מאף. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום למשה.
4: שלומי.
1: מה קורה, מושון? איפה אתה?
4: אני המרכז.
1: אחלה, גדול או קטן?
4: קטן, אפשר ללכות שבת?
1: אפשר להתחיל עם מי כתב את 13 עיקרים. אתה אומר 13 עיקרים כל יום?
4: מסתבר שכן.
1: נו. בוא נראה מה אני זוכר. 13 עיקרים שאתה רגע בשעה. נו. הקדוש ברוך הוא מוציא ומשגיח בו אחד ואין לו דמות גוף, ואין לו דמות הגוף. נו, מי כתב את זה, נו?
4: מי כתב את זה?
1: מי כתב את זה, כן.
4: הרמב״ם.
1: איי, איי, איי. תשובה נכונה. יפי, יפה, יפה. יפה. אחד היה אצלי בשיעור, נתתי שיעור במסכת ראש השנה, אז הביא לי איזה וורט יפה שם, אבל כתוב יבוא יעקב שלם, עיר שכם. שלם, אלה המצוות שהולכים לפי רבה. מה זה המצוות שלם? לפי פסקי רבה. רבה, היי, כן, רבה. כתוב ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. שלם זה המצוות ש... נסמכים בגמרא על פי פסיקותיו של רבה, רש בית, היי. מה הם המצוות? שלם ראשי תיבות, שופר.
4: לולב.
1: לולב. ו...
4: ו... מים, יצוך המים.
1: מגילה. וזה השם של רבה בסוף, סופי תיבות של השלם, שופר, לולב, זה יצא לכם רבה. יאללה, היית בסדר, תודה. קר מאיתנו ארבעה כרטיסים למוזיאון גוש קטיף. לך תיגע בהיסטוריה. מוזיאון גוש קטיף בירושלים, שערי צדק 5. פתוח, מהשעה 10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, יום שישי עד 1. מקום נחמד שם, אפשר ליהנות. מחלקים גם תמונות של אלי בן חמו שם לציבור הרחב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלי, שלום, אתה אלי רגיל או אלי בן חמו?
5: רגיל.
1: אלי רגיל. הוא אלי רגיל, הוא אומר, אתה אלי המיוחד. אחלה. גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה, מי כתב את הספר שיר השירים?
5: שלמה המלך.
1: לא, שלמה המלך אמר את זה, מי כתב את זה? שלמה המלך אמר את זה, מי כתב את זה?
5: משקת הגדולה.
1: לא, לא. זה דברי שלמה המלך. קהלת, מושלי שיר השירים, זה באמת שלמה המלך אמר את זה, אבל מי כתב את זה? הוא לא עכשיו לכתוב, אתה יודע, שהוא מלך עד שהוא יכתוב, וזה פה. אגב, ספר חידודון כבר נכנס למחבש, חלק ב', 1250 שאלות לערך, עם כל הצחוקים והדברים והשטייגן והטרללת של ספר. בקרוב מאוד, רבותיי בחנויות, כבר יצא למחבש. חפשו את זה בחנויות, עוד יום יומיים זה כבר יהיה. כן, דבר איתי, מה אתה אומר?
5: אחד הנביאים שבאו באותו דור.
1: אז מי כתב?
5: זה לא שמואל.
1: לא שמואל, איפה שמואל ואיפה שלמה? זה היה חזקיה וסיעתו.
5: חזקיה...
1: ראית, למדנו ביחד, עשינו שטייגן. קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, המסעדה הכי טובה בארץ. חוב אחוז ה-124, זה הזמן רבותיי, השבוע הזה. הילדים עדיין בבית, ניסו לרעננה, הרב מחפוד. לאכול שם את כל הדברים הטובים, כל הלאפות האלה עם הסילן והבשר עם המעשנה ששמים את כל הבשר, הסדו, כל הלילה במעשנה. אתה רואה על המסך שם, אתה לוחץ מה אתה רוצה, אתה מתבלבל מרוב לחיצות. חברים יקרים, יש איזו הפתעה עבורכם, הפתעה של החיים. שימו לב, יש לי חבר פתח מרפאת שיניים מהטובות ביותר בארץ. למה אני אומר לכם את זה? באמת מהטובות ביותר בארץ, קוראים לזה AST, אסתטיקה. היהודי הזה ירא שמיים, הוא לקח קומה שלמה, ובקומה הזו עושים א', כתרי זרקוניה, ב', צילום סיטי, רנטגן, הכל עושים במקום, באותה קומה. 40 שנה יש להם את זה, היום הם פתחו את השערים שלהם לציבור שלנו. אמרו לי, תקשיב, אנשים טסים לטורקיה, טסים לאוזבקיסטן, טסים לכל מיני מקומות על מנת לעשות טיפול לשיניים. חבל על הכסף. פה עושים להם הרבה יותר זול, ואין דברים כאלה. עכשיו שימו לב, אני מפרסם את הטלפון שלו, כל אחד שמתקשר עכשיו יבוא למרפאה, עשו לו צילום סיטי חינם. צילום סיטי לבד עולה בין 300 ל-400 שקלים. אתה הולך לרופא שיניים, דוקטור, כואב לי השן, לך תעשה סיטי, אתה משלם 400 שקל. משלם 300 שקל, אתה לא איזה מקום. שם עושים לכם את הסיטי בחינם. אני אומר לכם את הבעיות שיש לכם בפה, הנה הצילום, הנה הבעיות, בואו נטפל לכם. מחירים פגז לאברכים בני תורה, ובכלל לעמך ישראל, זה נמצא ביהוד, שווה לנסוע מכל הארץ עד אליהם. אנשים טסים לטורקיה, טסים בכל מיני מקומות. הטלפון שלהם כוכבית 4939, שמעתם? כוכבית 4939, אין לכם התחייבות לכלום. באים ועושים דברים ונהנים מטיפולי שיניים, במחיר הטוב ביותר, כוכבית 4939, AST, עד התבלבלו, צילום סיטי זה 300 שקלים, אתם כבר בפגישה הראשונה חוסכים את הצילום. יודעים מה יש לכם, מה יהיה לכם, קבלים הצעה במקום. הכל במקום אחד. לא צריך לבוא לבדיקה, לשלוח אתכם לצילום. הכל מקום אחד. בלי עלות, התחייבות למחירים המפתיעים והמיוחדים לבני תורה, במקום שחבר'ה אוהבים אותנו. כוכבית 4939, זה הטלפון. אז יאללה, תהנו מהחיים. אני עובר לפרסומות. מעט חוזרים, נעשה עוד דברים טובים. מהדרך הפרסומות יהיה פה איזה ילד בן 9, שהוא עושה הסברה לעם ישראל בקנה מידה עולמי. לכן אני אומר לכם באמת, אני מופתע מהיכולות של החבר'ה הצעירים, יכולה להלד לזה אולי תגלית. טוב, פרסומות, דיברת יותר מגובה שלי, פרסומות מעט חוזרים. פרסומות, בבקשה.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתיאום 02-677-168.

0: תוכן פרסומי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן ראש הישיבה, הרב פומפידיטה, שליטה, פחימה. מה קורה, הרב אוריאל?
2: געגענו אליך אחרי החגים, שם ישמור אותך, אסכים לך שאתה עושה
1: בעם ישראל. שתבח שמו, תגיד לי הרב אוריאל, היום הייתי בבית הכנסת, חייב להגיד לך את האמת, אני גלו איתך. היום הייתי בבית הכנסת, קם אחד ראש כולל, אמר רבותיי, מביא לכם את ההלכה בשכן ארוך, רש פי היי. אמרתי, לא נזכר לזה. מה הוא מביא, מה ההלכה? חייב אדם להשלים את... שתיים מכך התרגום עם הציבור. כל המשלים פרשתיו עם הציבור, מערכים לימיו ושנותיו. ואז הוא הביא את המחלוקת הפוסקים, לכתחילה, כולם אומרים לכתחילה, אפשר לעשות את זה כל יום. דיינו, ביום ראשון לקרות יום ראשון, יום שני, יום שני וכן הלאה. אפשר מה שהרב חזיזה אמר לי פה בשידור, שאפשר לקרוא את כל המקרא, אחר כך את כל התרגום, ואחרי זה מבעל קוירה, לקרוא את כל הזה, ועכשיו הגעת אתה, תתראה איזה באת לי כמו כפפה ליד, מדבר עם הציבור, שבת בראשית, מתחילים מבראשית, לקרוא שתיים מקרא ואחר תרגום. מה אתה אומר?
2: זה משהו פה, מיזם של פומפידיטה, שאנחנו מחפשים כמה ש... יותר וסייעתא דשמיא להנגיש תורה לעם ישראל, וזה הלכה בשולחן ערוך, כמו שיש הלכה של נטילת ידיים, יש הלכה שכל יהודי חייב, כל יהודי חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בכל שבוע, ולא סתם זה נתנו לו גם כן הבטחה, שאם אתה חושב שזה מבזבז לך את הזמן, או שלא יספיק לך הזמן בחיים, כי אתה קורא וכבר אתה מבין וכבר אתה מכיר, ואין בזה חידוש, אז מעריכים לך ימיך ושנותיך, שאל תחשוב שזה בא על חשבונך, זה הקדוש ברוך הוא נותן מחשבונו, אבל זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שכל יהודי חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, ואנחנו בסייעתא דשמיא רתמנו את המכון, שינגיש את זה, גם קודם כל שיהיה בחמישה כרכים, לא בשני כרכים כמו שאתה עד היום, שיהיה בחמישה כרכים בכתב גדול בעיר, עם רשי בכתב מרובע מנוקד על כל פסוק, זאת אומרת, קראו שניים מקרא, לאחר מכן יהיה את התרגום, לאחר מכן יהיה רשי בכתב מרובע מנוקד, שכל אדם יהיה לו טעים התורה שהוא לומד בה, שהוא קורא בה, והוא גם יוכל... נכון על רשי כתוב שמי שמחמיר מי שירא שמיים יקרא גם את רשי, זה גם בשולחן ערוך מי שיש בו יראת שמיים, אבל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום זה חובה בהלכה, ובסייעתא דשמיא זה יצא לאור חמישה כרכים בכתב גדול קרי בהיר שכל אדם יכול להתחבר ולקרוא מזה, וזה גם חומש שאתה יכול להשתמש בזה חומש אצלך בבית, וזה
1: כמה זה עולה
2: 299 כולל 300 שקלים כולל משלוח עד הבית, כולל משלוח עד הבית.
1: והכל בכתב ענק.
2: הכל בכתב ענק. החומש עצמו הוא גודל של 17-24, שזה גודל של חומש שהוא גם כן נוח לקחת אותו ממקום למקום. החומש מעוצב ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, עם דף צהוב שהוא בריא לעיניים. לא חסכו בשקל, עשו כמה שיותר שיהיה טוב לעם ישראל. אז מי שרוצה,
1: בואנה, שיחקתם אותה.
2: רסד בראשית, רסד בראשית, אני אומר, זה הזמן שאנחנו רוצים התחלות חדשות, התחלות טובות, ומתחילים, מניעים את המנועים, אישה לבעלה, בעל הילדים, בעל לעצמו, קח לך, מצווה לתחילת שנה שאנחנו איתה, אנחנו ממריאים בסייעתא דשמיא, ויש יותר מזה שהשולחן, שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת, מי שמשלים פרשיותיו, זוכה לאריכות ימים, אל תחפש לשתות ג'ינג'ר, או לחפש כל מיני טכניקות.
1: קודם כל אפשר גם לשתות ג'ינג'ר, מה אתה זה, מה אתה...
2: גם, אני אומר, זה סגולות אחרי זה, אבל פה יש הסתכה כתובה בגמרא, לא מהדמורים. האמוראים, איך אמר לי, זה מישהו, קראתי לו הרב, הוא אומר לי, זה רב, אני בקושי מחיי מתים. האמוראים היו מחיי מתים. האמוראים היו, הוא אומר, אם יש הבטחה מהגמרא, שמאריכים לו ימיו ושנותיו. אז זו הזדמנות, גם הנגשנו את זה שיהיה קלי לכולם, וגם בסייעתא דשמיא שיהיה בהיר, נכון, וגם מלווה את האדם מדי שבוע, בן אדם לומד חומש, קורא חומש, הילדים משתמשים בזה, חומש רשי, עם רשי בכתב מרובע, יש כאלה שמתקשים לקרוא את כתב רשי, מעייף אותו, קטן לו מדי, הגדלנו, חיברנו, עיצבנו, עשינו גם כן הקדמות בסייעתא דשמיא של כל ההלכות, כמו שפתחת, כל ההלכות בתחילת החומש נמצאים של שניים מקרא ואחד תרגום, מי שקשה לו להשלים את זה בשבת, בכל יום, אז ישלים בשבת, איך יעשה, איזה טכניקות, מה קורה אם הוא פספס פרשה, כל ההלכות שמובאות שם בפתיחה של זה.
1: יאללה, תן לי מספר טלפון.
2: כוכבית 6495, כוכבית 6495, כמו שאמרנו, זה 300 שקלים, אפשר לחלק את זה בתשלומים, אפשר איך שנוח, וזה כולל משלוח עד הבית, מקבלים את זה בעזרת השם כוכבית 6495, בעזרת השם שנזכה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה.
1: אמן ואמן, חזק וברוך כבוד הרב, ביתר סט וביתר אורז. תודה רבה הרב, שכך.
2: תבורך, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, משיח נער, גאולה ברחמים, עם כל הדברים הטובים, ועכשיו נעבור לשמוע שיר, ונעשה לכם טוב על הלב. מי זה? איך זה יצא? זה מה? מה קורה פה? הנה, הנה, בבקשה.

0: Und jetzt zu die Propagandas.
1: האזינו לדברי הרב ליאור גלאזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזקן דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהדמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: קול ברמה, בשבילך ובשבילי. קול ברמה 105.7 FM.
7: שבנו עליכם מאזינים יקרים, היום כמו שאמרנו אנחנו מתכוננים ומדברים אודות מה שקרה בשביעי באוקטובר. מזל לטובתנו שהם לא החליטו לעשות את זה בתאריך העברי של זה, אלא בתאריך הלועזי, כי בפועל יש לנו בעיה ללכת ולדבר בנושא של אבלות. ומיד איתנו על הקו, בחור צעיר כבן שבע, ילד צעיר ששמו בישראל בן, מהשביעי באוקטובר, הוא גם הילד הזה שים עשועה, מהשביעי באוקטובר, הילד הזה יוצר סרטונים באנגלית ומספר לאנשים בעולם על החיים בישראל, מה שעוברים ילדים בזמן מלחמה, והיום אנחנו נדבר איתו, עם הבחור המבריק הזה, אחרי שהוביל לטקס הראשון בעולם, לציון אירועי השביעי באוקטובר, בשידור חי מאוסטרליה. בואו ננסה לחייג אליו, שידור היה מאוסטרליה, מיד אנחנו נעלה אותו על הקו.

0: רוצה לומר שלום ובוקר טוב, איך אצלם? זה בוקר טוב? שלום וברכה. הלו?
1: שלום.
0: שלום, אני אדבר עם אביטל, אמא של בן?
1: זה בן.
0: בן, או, מה נשמע בן היקר, מה שלומך? מדבר עם האמא, אנחנו בשידור חי ברדיו. זה? אתה נמצא באוסטרליה?
1: ברוך השם. נכון, נכון.
0: מה השעה שם עכשיו?
1: עכשיו אנחנו כבר אמצע הלילה.
0: אמצע הלילה, או, או, או. אז הערתי אותך ככה מהשינה?
1: לא, לא, אנחנו כל הזמן עובדים, יש פה כמובן הרבה לעשות. אני בא פה מדבר מהיום עד הלילה עם ילדים ובני נוער, שחווים הרבה מאוד אנטישמיות, ולא יודעים איך להתמודד איתה. וכשבא ילד בגילם, אתה יודע, בגובה העיניים, שגם חווה אנטישמיות, אז הם נפתחים ומשתפים, ואני מנסה לעזור להם איך הם יכולים להתמודד עם האנטישמיות, ואיך הם יכולים להפיץ את הקול שלהם, ולחבר את הקהילה. כי אם אנחנו נהיה מאוחדים, נראה להם את הביחד שלנו, סנים שלנו לא יוכלו לנצח אותנו.
0: תגיד לי, בן, אתה בן 7?
1: אני כבר בן 11, התחלתי בגיל 8. אני רואה הרבה פעמים בקהילות היהודיות, יש חיבור, יש בור מדהים גם בין גם היהדות לבין אחד לשני, ולקבל כל אחד כפי שהוא. ובכל זאת לעזור, אני רואה הרבה פעמים שגם יש כאלה שלא מסכימים על אותו דבר, אבל בכל זאת כן מסכימים לעשות ביחד לאותה מטרה. לדוגמה לנו בסוכות את מנהג להכניס את כולם לסוכה. וזה מה שאנחנו בעצם עושים, גם כשזה לא רק סוכות, להכניס את כולם, לקבל את כולם. וזה מה שאני רואה שאנחנו צריכים לעשות גם פה.
0: תגיד,
1: לעזור אחד לשני.
0: תגיד, בן.
1: לא בהכרח על מה, על מה, על מה, על מה בדיוק הדעות שלנו. כי אנחנו בסופו של דבר עם אחד, דת אחת.
0: תגיד לי, עשית, ראיתי שעשית סרטונים שבהם אתה מסביר מה קרה בשביעי באוקטובר. ספר לנו על זה.
1: נכון. אז בעצם מהשביעי באוקטובר אני מסביר ברשתות החברתיות על מה שילדי ישראל עוברים, על הצד של הילדים. אם זה על ה-42 ילדים שנחטפו, כולל אריאל וכפיר ביבה שנרצחו בשבי, אם זה ה-66 ילדים שנרצחו מאז השביעי באוקטובר, 118 ילדים שהתייתמו, 25,000 שנפגעו פיזית ונפשית, או 50,000 שפונו מביתיהם. זה נתונים גדולים שלא מדברים עליהם, זה צד שלא מדברים עליהם. חשוב לי שהעולם ישמע את זה. בעצם חשוב לי שהעולם יראה את האנשים האמיתיים, את הסיפורים האמיתיים מאחורי הכותרות. חשוב לי שהעולם ישמע את זה, ובגלל זה אני גם פה באוסטרליה. אני אדבר באירוע 7 באוקטובר. וחשוב לי שהעולם ישמע את הכל הזה, את הצעד הזה.
0: ספר לי איזה סיפור.
1: ויש חיבור מאוד גדול.
0: ספר לי איזה סיפור מעניין שהיה לך. ספר לי בבקשה סיפור מעניין שהיה לך עם אלה שפגשת אותם. עם חבר'ה מהשביעי באוקטובר, או סתם עמך ישראל שנמצאים בגלות.
1: יש מה שאני חייב לומר ש... שמדהים שבכל חלקי הדעת, גם בישראל וגם בעולם, יש כאילו בסופו של דבר, אנחנו, מה שאמרתי קודם, את הדעת, אז מסכימים, יש הרבה סיפורים מאוד מעניינים, לדוגמה, שי וינר, שגם, אני שעשיתי את הפודקאסט, וחלק, זה גם לשלב דברים למה שהם עושים, ובעצם לשלב בין עשייה אחת ולשלב את זה גם לילדים. אם זה שלוגמה, אני אומר להם, תנסו לעזור בכל דרך. אם זה אפילו בבית כנסת לגייס כספים למען חיילים ישראלים. יש הרבה דברים שאפשר לעשות, וכל אחד יש את הסיפור המעניין מאוד שלו. ולצערנו הרבה פעמים גם מעצוב.
0: תגיד לי, איך ילד כזה צעיר כמוך מדבר ככה שוטף ברדיו, ומאיפה הכישרון הזה?
1: בסופו של הדבר אני מאמין שכל אחד יכול לעשות את זה. הרי כל מה שאני עושה זה משתף את מה שאני מרגיש, מה שאני חווה, מה שהחברים שלי חווים. וחשוב לי שהעולם ישמע ואעביר את הסיפור הזה. אז אני קורא עכשיו לכולם פה, בוא כולנו נתאחד. נלחם ביחד נגד האנטישמיות, נפיץ ברשתות חברתיות. אם זה אפילו לעקוב אחריי בן קרסו ברשתות, ולהגיב ולשתף, זה יראה להם שאנחנו לא לבד, שאנחנו כולנו ביחד. וכשנראה להם את זה, הם לא יוכלו לנצח אותנו.
0: תגיד, קרסו, איפה אתה גר בארץ?
1: אני גר בתל אביב.
0: ואיפה אתה לומד?
1: אני בחינוך ביתי.
0: נאחל לך את כל הטוב שבעולם, וישר כוח גדול לדברים הנפלאים שאתה עושה למען עם ישראל. ילד בן 11 שכבר הגיע לישר לאוסטרליה, רגע אחרי שהוביל את הטקס הראשון בעולם לציון האירוע, 7 באוקטובר. אין מילים, תבורך מפי עליון, ויהי רצון שתבוא כבר ותבשר את הגאולה האמיתית והשלמה, ותגיד להם, חבר'ה, אין מה לעשות שם בגלות. חזרה לארץ ישראל. בן, תודה, נסיך.
1: תודה רבה לך.
0: בשמחה. וואי, וואי, וואי, רבותיי. ילד בן 11 מדבר איתי עכשיו כמו בגין. בלי עין הרע, שיהיה להם נחת שלם מההורים, מהילד המתוק הזה.

הציבור נקרא להתפלל לרפואתה שלמה של האימא הצעירה. גם אתמול ביקשתי, אימא כבת 30, שמה לבנה חיה, בת רב מרים, בשמחת תורה האחרונה בבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס. היא נפלה, ומאז היא מורדמת מונשמת במצב קשה, קשה מאוד אפילו. אימא לחמישה ילדים, שהגדול, שהקטן בן חודש. אז שימו פרוטה לצדקה לרפואתה שלמה, ואני לקביר לו אימס תפילת רבים, שמה לתפילה, לבנה חיה, בת מרב מרים. היום בכל ערוצי התקשורת מזכירים את השביעי באוקטובר, היום שאנחנו לא נשכח ולא נסלח, ובעזרת השם על ידי אחדותנו והניסי ניסים שקוראים לנו החל מהיום הארור הזה, אנחנו רואים במוחש מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, את הניסים והניסי ניסים, רק תשארו מאוחדים והכל יסתדר על הצד הטוב ביותר. וזה שי וינר, הבנים חוזרים הביתה. האמת שהמון אנשים היו סקפטיים, האם הם יחזרו או לא יחזרו. יכולתי להביא לכם פה סיפורים משורה ומדברים מחרידים, אבל בחרתי להביא את הבחורצ'יק הצעיר הזה, בן, שהוא ילד בן 11, שעושה עבודה, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות. מה לעשות? לדבר ולהנחות ולספר את מה שעם ישראל עבר ועובר. וזה המוטו שלנו. וזה אבי בן ישראל, שערי שמיים פתח.

שלוש שנים לשביעי באוקטובר, והמצוד נמשך. כוחותינו חיסלו היום עוד שני מחבלים של החמאס, אחד מהם מפקד נוח'בה. מחו נמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא נשכח.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: בשבילך ובשבילי.

0: חיוך למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא בא לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרכז קנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. מחבל ניסה לבצע פיגוע דקירה בחווה של חנניה סמוך לגבע בנימין. המחבל נוטרל במקום, וברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. כתבנו מנדריזל מציין כי כוחות גדולים הוקפצו לזירה והאירוע בבדיקה. המשטרה עצרה פלסטיני, תושב דיר סמט, מערבית לחברון, בחשד שהשליך ביוב לערוצי נחלים באזור יהודה ושומרון. לפי החשד, הוא פרסם בשבועות האחרונים תיעודים שבהם נראה שופך פסולת ביוב לערוצי נחלים, והתגאה במעשיו וטען כי הם נועדו לפגוע בתושבי ישראל ובשטחה. הוא נעצר בביתו ועבר לחקירה ביחידת חץ יהודה בחשד לעבירת זיהום מי תהום. והמשטרה נמסר כי מסעית הביובית שבבעלותו הוחרמה ועוברה לטיפול המינהל האזרחי. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו נשא דברים היום בטקס ההזכרה הממלכתי בהר הרצל לציון 3 שנים לטבח. נתניהו אמר בטקס: בזכות גבורת לוחמנו הפכנו את הקערה על פיה, הסרנו סכנה מיידית של השמדת אזרחנו והשמדת המדינה. יש משימות לפנינו ואנו מתכוונים להשלים אותן. בעזה לא יהיה שלטון חמאס, מי שיחזיק את חטופנו יחיה על זמן שאול, כך נתניהו. נשיא המדינה הרצוג נשא דברים הפוך קודם לכן ואמר כי יש לחקור בנחישות וללא משוא פנים איך זה קרה לנו, כלשונו. דגל ישראל ברחבת הכותל המערבי הורד היום לחצי התורן במסגרת יום האבל הלאומי. במהלך היום ילמדו המתפללים ברחבת הכותל פרקי משניות לעילוי נשמת הנרצחים והנופלים, ויאמרו פרקי תהילים. התפילות יוקדשו גם לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי משמרות המהפכה יצרו קשר עם מחלית ששטה במצר הורמוז והורו לה לחזור על עקבותיה או שתסתכן בפגיעה. המחלית נענתה להוראה, כך נמסר. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה, וצפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שיעור רגילות לעונה.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, שעה שנייה מאזינים יקרים, קול ברמה 921-1043 105-7, איך אתם? הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעה השנייה שלנו. פותחים את הקווים, שחקים בכסף מזומן ב-0799-8091. שוב אני אקריא את המספר לאט, 0799-8091. נפתח במוזיקה, נפתח את הקווים, עושה לכם טוב על הלב. שלא תגידו שאנחנו לא זה, משמיעים מוזיקה וזה, נשמיע לכם גם מוזיקה. אבישי אשל הוא זמר תותח. הוא הוציא חפלה תימנית, אני אשמיע לכם קטע ממנה, שכל התימנים לא יגידו למה אתה לא משמיע לנו שיר. יצאנו לדרך, מאזינים. כל הכוח.

זה מוקדש למשבק הנאמן, הרב שמעון ממו, שמאז הוא צמרות לרב יגאל כהן, הרב יגאל פורח. הוא פורח. גם שמעון פורח. הם פורחים ביחד. בחיית שמעון, איפה אתם היום בערב?

0: כרגיל.
1: מה אתה קופץ, אולמן? אהווי. יאללה, תביא את המאזינים, שגעת אותנו בתימנית הזאת, מספיק כבר, מימון, די, שגעת אותנו, מה זה פה? מה זה המצעד התימני, מה זה מרוות הקסמים, מה זה הדברים האלה? בא מודי דמרי, המוציא חומרים טובים, נרדם הילד. עודי נרדמת. זה מוקדש לכל החברים שלי הכי טובים.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: אחד מהחוקרים הפרטיים, אלג'רי, אלג'ראי, אומר לי, מגיע לנו נציגות. אין לכם שירים בכלל, אתם. אין לכם שירים. שלום עליכם, צהריים טובים למאזינים שמתי אותנו, שלום איתנו. יעקב, מה קורה, נסיך? יעקב, זה לא יעקב. יעקב קו אחד, לא עונה. מה? אברהם, שלום.
2: שלום עליכם רבי יום, מה שלומכם?
1: מה קורה אברהם, הכל בסדר?
2: חסדי השם, מה שלומכם?
1: אתה אברהם הרגיל או אברהם עם דגש?
2: אנחנו אברהם הרגיל.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן, יסד לשמי.
1: יאללה, אמא של דוד המלך.
2: דוד המלך, ניצבת ולדאל.
1: תשובה נכונה, מה הייתה העבודה של משה רבנו במשכן?
2: כהן גדול.
1: אח שלו היה כהן, הוא לא היה כהן, מה קרה?
2: הוא היה בהתחלה, אחר כך
1: הוא אח שלו. הוא היה בהתחלה, רק הרכיב, חיבר שם, אבל אחר כך מה ידע?
2: הוא הקים את המשכן לבד, ואחרי זה
1: עבר את הכהונה, להכיר. בסדר, מה הייתה העבודה שלו? לא להקים, זה כמו שאחד, אני בניתי את האוטו עכשיו. טוב, מה התפקיד שלך עכשיו בנהיגה פה? מה העניינים? מה העניינים? מה הייתה העבודה של משה רבנו במשכן, כל השנה?
2: שהיה
1: דיין, השופט עם ישראל? לא. הגמרא במסכת תמיד, דף קבל איתנו קופסה של כובע פרסטר בשווי 180 שקלים, קופסה איכותית, נסיעה, שמים אותה, אתה יכול להעיף את הכובע לחלל, להחזיר אותו לרצפה, הכובע נשאר יציב ובריק, מתנת פרסטר, שלום וצלם טוב למאזין הבא. יונתן, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
1: שלום רבי יונתן, מה קורה יונתן?
3: כן.
1: גדול או קטן?
3: וואלה, ברוך השם, גדול.
1: יאללה, בכיף, כסף גדול, בוא נשחק.
3: לא, סליחה, סליחה, סליחה, שנייה, שנייה, אתה יכול לחזור לי על המשחק פשוט?
1: של הגדול?
3: לא הבנתי מה, כאילו, מה עושים.
1: המשחק הוא כזה, רבותיי, לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו מניו יורק, מדנמרק, מספרד, מכל הדברים. כסף קטן, כל שאלה היא 20 שקלים, ב-100 אפשר לעצור. אחרי זה עוד 3 שאלות, כל שאלה 50 שקלים, 250 אפשר לעצור. אחרי זה 70 שקלים, ב-500 עוצרים, לוקחים הכסף ולוקחים הביתה. שאלות כלליות, בהלכה, בגמרה, בכל מיני מדרשים, הכל. שאלות בכסף גדול, כל שאלה 100 שקל. אבל, הכל מהגמרה, וזה 10 שאלות ברצף. אם נפלת, הכסף אצלי. מה החלטת?
3: וכמה כל שאלה?
1: 100. מגיע לאלפייה, לוקח. אלפייה?
3: וואלה,
1: שנייה, מה שדאי. טוב, תחליט, תחזור אלינו שבוע הבא.
3: קטן, קטן.
1: קטן, שאלה ראשונה. למה לא מסכים?

0: משעת הסעודה?
1: למה מה?
0: למה לא מסיחים משעת הסעודה?
1: אני לא שומע.
0: אז תקביע את המכשיר.
1: כן, כן, עכשיו, נו.
0: אין מסיחים בשעת הסעודה, למה?
1: כן, בגלל סכנת נפשות.
0: התשובה היא שמא יקדים קנה לוושת. תחזור אלינו שבוע הבא כמו שאמרתי לך. תחזור אלינו שבוע הבא, לא קרה כלום. צולמן, אני יודע שאתה ביחידה ללוחמה במאזינים, לא יעזור לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
2: הלו.
0: מאיר, מה קורה?
2: מה יש, מאמי?
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, למה אסור לפסוע פסיעה גסה?
2: זה מראה גאווה, ישנה גדוש ברוך הוא, מה?
0: לא, גמרא בתענית אומרת, זה נוטל 1 מ-500 ממאור עיניו של בן אדם. יורד לו בראייה. לכן לא בריא לרוץ, לא תשאירו בריא לרוץ, לא בריא לרוץ. אלא אם כן את הכל הם שותים מהבדלה ומהקידוש. טוב, היית בסדר, קבל מאיתנו פרס. בוא ניתן לו פרס, רשימת הפרסים פה. קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימונדס ותמונה של אבי בן ישראל לסלון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. הלו, איתנו, כן. הלו, אל תפריעו לו. כן, שלום.
2: שלום רבי אבי, מה נשמע?
0: ברוך השם, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: מה השם שלך?
2: רפאל.
0: רפאל, תבוא למקום שקט.
2: אני בחדר סגור, להוריד את הרמקול?
0: לא, אתה במקום רועש, ואני לא יכול לשחק איתך ככה, אתה רוצה לשחק איתי, אני יכול לשחק איתך על איזה משחק שאתה רוצה.
2: שנייה, רגע,
0: רק תבוא למקום שקט.
2: כן, אתה שומע?
0: עכשיו תראה מה, זה 200,000 איש מחכים לך בקווים לשמוע אותך, כן. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי כיבד את מי בלחם של זהב?
2: רבי יהודה
0: ורבי יהושע. יאללה, טעות. תודה רבה. אנשים הביאו למלך אלכסנדר מוקדון, קח לחם של זהב, הוא בא לכבוש עיר שכל העיר הייתה עיר של נשים. אז אלכסנדר מוקדון, הם הגישו לו לחם מזהב, אבל מה זה, אני רעב מת, מה זה לחם מזהב? בקיצור ולעניין, הוא הבין את המסקנה שלו, אמר יאללה, אני הולך מפה, לא משחק עם הנשים האלה, נשים האלה, יש להם בינה יתרה, אני הולך, הגמרא בתמיד דף למדבר מספרת על זה. ממליץ לכם לקרוא את זה בסעודת שבת. וקיצור, הם נתנו לו שם לדרך דגים מלוכים, וקיצור, הוא דפק ביס בדג, אתה שומע, בוס? הוא דפק ביס בדג, אלכסנדר מוקדון דפק ביס בדג, אכל לו חצי מהראש, אבל מה זה מלוח, לא שווה. הלך לנהר, שם את הדג בתוך המים, הדג קם לתחייה. טס הדג. מה הולך פה? ברח לו מהידיים. הלך עוד הפעם אלכסנדר מוקדון, לקח את הדג השני, הכניס אותו למים, השטוף אותו מהמלח, הדג אף לו. אבל מה זה, מעיין הנאורים, מה קורה פה? בקיצור, הגמרא שם מספרת את כל הסיפור. עד שהוא הגיע לפתח של גן עדן, הוא ראה נערות הוציא משם. אמר, תן לי הוכחה שהגעתי לגן עדן, הוציאו לו איזה גולגולת, מנדה אמר גולגולת, מנדה אמר עיניים. אמרו לו, מה שוקל יותר, העיניים כל הפעם שפתוחות, העין רוצה עוד לאכול ועוד לאכול. טוב, סיפרתי לכם את הסיפור ככה בקטנה, אבל מי שרוצה לקרוא את הסיפור במלואו, הגמרא במסכת תמיד דף למד ב'. אם אין לכם תמיד למד ב', תחפשו את הפירוש של זה, נמצא במשתתת. שלום וצהריים טובים למאזין הבא אחריו, שלום. אריאל, שלום.
3: שלום.
0: מה קורה, אריאל?
3: בסדר, ברוך השם.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, מי היו השושבינים של האדם הראשון? עכשיו פרשת השבוע.
3: הקדוש ברוך הוא.
0: נפלת, מיכאל וגבריאל. מה אתה שאגל?
3: עירוב נטף י"ז עמוד א'.
0: שושבינים, שושבינים.
3: כן, הוא קלע לחווה עצמה וזה.
0: כן, אבל אמרתי שושבינים, לא, זאת עצמה. שושבינים, שושבינים.
3: עמדים משם את הזה של השושבינים.
0: לא, זה היה הקדוש ברוך הוא, זה היה מיכאל וגבריאל, אבל אתה יודע מה? יאללה, אני זורם איתך. אתה איתי?
3: כן.
0: יאללה. איפה כתוב שמתי שאדם עושה אפצ'י, איתו, שופיעו, כי צריך לעשות את הפה עם היד. את היד עם הפה. את הפה עם היד, כן. ועושים את היד, כן.
3: זה גמרא או הלכה?
0: זה גמרא, כן, מפה גמרא.
3: זה בברכות, לא? עשר ברכות.
0: שמה?
3: לחסות את האף, מתי שעושים איתוש.
0: נכון, תשובה נכונה. גמרא אומרת, בפייק הוא מתעטש... נותן ידו על פיו. אני שומע את
3: עצמי... יש שם סיפור על אחד שהם...
0: אני שומע את עצמי כמה פעמים.
3: אתה רואה שהם חסד פיז.
0: שומע את עצמי כמה פעמים, אז או שתתרחק מהמקליט רדיו, או שהמקליט רדיו יתרחק ממך. יש לך 40 שקלים.
3: כן.
0: יאללה. שאלה הבאה, אתה מוכן?
3: כן.
0: איך בחן בר כוכבא את צעירי הישראל, מי ראוי להיות חייל בצבא?
3: עם השאלה תופסים את הגזעים של העצים, שמתי יש תוך כדי שהם אסוף ושתולשים את האגודלים בשיניים. רק שורה שלו מזיק להם, אז הוא עושה את המבחן השני של הגזעים.
0: בהתחלה מה הוא עשה להם?
3: בהתחלה עם האגודלים, שתולשים עם השיניים את האגודלים.
0: נכון, תוך את האצבע.
3: ואז הוא ראה שזה מזיק להם, אז מתי אתה מעקר, משהו כזה?
0: עושה, נכון, נכון.
3: מבחן אחר עם הגזעים של העצים.
0: מה עם הגזעים של העצים, מה שם?
3: שתוך כדי דירה על סוס הם צריכים לתפוס עצי הרזים.
0: אתה תותח אלוף העולם, תותח של החלל. שאלה הבאה, מה משותף ללבן ולבלעם?
3: אותו בן אדם, לא זה גלגול.
0: אותו בן אדם, תשובה נכונה. מה בסנדר, דף קופי. בלעם ולבן, זה אותו בן אדם. יש לך 100 שקל, ממשיכים או שאתה עוצר?
3: ממשיכים.
0: ממשיכים. יאללה, שאלה הבאה, 50 שקלים. אתה מוכן? באיזה שבט? כן. איזה שבט מחזרים על הפתחים?
3: לוי. למה התרומה, שיקבל תרומות למעשות.
0: הם לא צריכים לחזר על הפתחים, יש חובה לתת להם.
3: כן, אבל צריך לחזר להגנות שהביאו להם ולא לכהנים אחרים.
0: מה פתאום? הם רכים איזה שבט
3: בשבט. גם שמעון.
0: מה?
3: שמעון שמלדו תינוקות גם, לא?
0: שמעון, שבט שמעון הוא שבט שמחזר על הפתחים. כל מי שמסביר על הפתחים, לאבי ידוע שם שבט שמעון. 150 שקלים שלך, אתה מוכן?
3: אוקיי.
0: יאללה. שאלה הבאה. בגלל איזה מלך שינו חכמי ישראל עניינים שונים בתורה?
3: איזה מלך?
0: לא שייך לביבי, עזוב את ביבי.
3: תלמי, תלמי.
0: מה? תלמי המלך? נכון. מה היה?
3: כן. עם השבעים זקנים ששינו את התרגום, כי עשו תרגום ליוונית, אז הם שינו שם...
0: נכון, נכון מאוד, 72. נכון, בסדר. 200 שקלים שלך. איך קוראים לחיות של דוד המלך?
3: לחיות?
0: החיות, החיות.
3: צרויה.
0: צרויה אחת והשנייה? יפה מאוד. נו, יאללה. צרויה זה אחד.
3: אולי ניצבת?
0: לא, ניצבת אמא שלו. אמא שלך מפריע לך שם בחידון. אל תפריע לו, גברת! שרלת חכם, לא תפריע לו.
3: אביגיל, אביגיל.
0: אביגיל, תשובה נכונה. 250 שקלים שלך. כל הכבוד. אתה ממשיך או עוצר?
3: עוצר.
0: עוצר לו כמה 250 או שאתה עוד 3 שאלות ל-500?
3: 3 שאלות 500, יאללה.
0: 3 שאלות 500, יאללה, כל הכבוד. יאללה, מתח. מתח פה, רבותיי. יאללה, שאלה ראשונה. אתה מוכן?
3: כן.
0: שאלתי את זה אתמול, אני מקווה שהזנת לי אתמול.
3: כן.
0: מי זה צועק לך שם? מי זה לוחש לך שם?
3: לא, אני צריך מתן, אז אמרתי לי...
0: מתן. תגיד לי, לחם הפנים בבית המקדש, לחם הפנים. זה היה חמץ או מצה?
3: חמץ? מצה.
0: אתה בטוח? בטוח, כן.
3: בטוח.
0: לחם הפנים.
3: כן, לחם הפנים, בטוח. זה היה מצה.
0: זה היה מצה, תשובה נכונה.
3: טפח של מצה.
0: 320 שקלים שלך. וואי, וואי, וואי. חבר'ה, הבן אדם רציני פה. איזה צבע לא יפה לחלום? מי שחלם את הצבע הזה לא יפה לו.
3: אולי... סוס אדום אולי?
0: עד עכשיו, תשמע, אתה בשאלות, אתה יודע, קריטיות שלנו, אתה כבר יש לך 320 שקל בארנק, עוד שתי תשובות, אתה מקבל את ה-500 שקל מזומן. אני פה עכשיו מוציא לך שטר, 500 שקל,
3: צ'ק.
0: איזה צבע לא יפה לחלום עליו?
3: אדום?
0: אל תזרוק לי משפטים, כי אני אגיד לך פתאום לא, ואני אהבת לך מהקשידור. תחשוב.
3: חושב.
0: אני נותן לך מעכשיו, הנה בוא רגע, נותן לך 40 שניות. האם הוא לוקח את הכסף הזה, רבותיי, את ה-320 שקלים, הוא מתקדם אותנו לשלב הבא, או שהוא נופל פה בשלב הזה? ובשלב השלישי, אנחנו בשאלת איזה צבע אינו יפה לחלום. האם הוא יודע את התשובה או לא יודע את התשובה, זאת נדע בעוד 17 שניות.

0: וואי, וואי, הכסף נשאר אצלי, אה?
1: אני חושב אדום.
0: טעות, תחלת. הגמרא בברכות דף נון זין, עמוד בית, נז. עמוד בית, וזאת התשובה שלנו. טוב, היית בסדר, אבל קבל מאיתנו פרס יוקרתי בכיף, נפנק לך ונדאג לך וכל הדברים האלה. חבר'ה, אנחנו עושים פה שטייגן. עושים פה שטייגן, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים, בחייכם? עושים פה שטייגן. מאזינים ומאזינות יקרים, יש לי הפתעה עבורכם. יש לי חבר פתח מרפאת שיניים מהטובה בעולם. לא סתם אני אומר לכם, זה קומה שלמה, כולל סיטי במקום, סיטי פנורמי ללא התחייבות. כולל, הכל במקום אחד, לא צריך לבוא לבדיקה, לשלוח אתכם לצילום, הכל במקום אחד, ללא עלות, ללא התחייבות במחירים מפתיעים ומיוחדים לבני תורה, מקום שאוהב את התורה. אז אל תתבלבלו, צילום סיטי לבד זה 300 שקל. אתם כבר בפגישה הראשונה, חוסכים את הצילום, יודעים מה יש לכם, מה אין לכם, מקבלים הצעה במקום. עכשיו האלה שמחייגים עכשיו, תבואו לפגישה, תפלו בשיניים שלכם, יש להם שמה, מכונות במיליונים, מיליוני דולרים, של כתרי זירקוניה, כל הדברים עושים באותה קומה. לא תלך, תבוא, תחזור, הכל כלול גם, אנשים תסים לחוץ לארץ, תסים לכל מיני מקומות, לא צריך את כל זה. הטלפון שלהם, תגידו עמי מימון שלח אתכם, ותרוויחו בבנק, זה נמצא פה ביהוד, ואני אומר לכם, חבר'ה, בעיניים עצומות, ללכת וליהנות, כוכבית 4939, כוכבית 4939, כוכבית 4939, כתרי סירקוניה, טיפולים רגילים, כוכבית 4939, אני עובר לפרסומות, מיד לך מכן נמשיך, ונעשה לכם טוב על הלב, עם כל הדברים בדיוק, כוכבית 4939, לא לסבול עם הכאבי שיניים, לכת לטפל, מחירים, רצפה, רמת על, אוהבת בני התורה, כוכבית 4939, פרסומות.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, גן אירועים.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתיאום 026-777-168.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: לפני שלוש שנים עם ישראל עבר אירוע קשה מאוד. 7 באוקטובר, חוזרים שלוש שנים לאחור, 22 השעות, שבו בני חסון הסתגר עם אשתו בממד, תחת התקפת המחבלים, לצד רגעי האימה. שלום בני. בני?
1: כן, אתם שומעים אותי?
0: כן. בני חסון, היית עם אשתך בממד תחת מתקפת מחבלים איומה שהייתה שם, ואתה דובר קיבוץ כיסופים. בוא ספר לנו מה היה ברגעים הללו. מחזירים אותך קצת למקומות שאנשים היו מעדיפים לשכוח, אבל חייבים לזכור, לא נשכח ולא נסלח על מה שעשו לעם ישראל.
1: שמשה רבנו, הדבריו האחרונים שהוא אמר לעם, והודעתי בכם היום את השמיים ואת הארץ, בחיים והמוות נתתי לי לפניכם בברכה וכללה, ובחרתם בחיים למען תחיו אתם וזרעכם. ביום הזה לא אני בחרתי בחיים, אלא החיים בחרו בי.
0: בוא ספר לנו מה היה בשביעי באוקטובר, שמחת תורה, איפה אתה נמצא?
1: בשביעי באוקטובר, בבוקר שמחת תורה, יום שבת, בסביבות השעה 6:30 צבע אדום, ירי בלתי פוסק על קיבוץ כיסופים, ואנחנו בעצם הירי של הצבע האדום הכניס את כולנו לממדים, ומי שחי היום בקיבוץ כיסופים, כנראה שהוא חי בזכות זה, והייתה הוראה להיכנס לממדים ולנעול אותם, והמחבלים הסתובבו בתוך היישוב, כמו שהם מסתובבים בסופרמרקט. וניסו לצוד כל מה שבא על רוחם, ומי שהם הצליחו, הצליחו, ומי שלא הצליחו, לא הצליחו. בבית שלי ירו, ירו אותו, ירתו אותו מכל הכיוונים, זרקו לתוכו רימונים, הרימונים לא התפוצצו, ירו RPG לגג, והגג RPG לא התפוצץ. 22 שעות אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו ויברך אותנו איך יוצאים מהדבר הזה. ואחרי 22 שעות אני שומע נקישות חזקות בדלת, ואמרו לנו לא לפתוח קצת דלתות של הממדים, כי בבית אחר תעקו צבא צבא, וכשהם פתחו הסתבר שהמחבלים הלכו וקדשו את המשפחות שהייתה, המשפחה שהייתה שם.
0: מרשימה.
1: מרשימה. ואז חשבתי לעצמי, מה עושים? וכשצעקו צבא צבא, אני... קיבוץ מסורות יצחק, הרי קם על ידי היהודי, על לזכר היהודי שעבר בין המנזרים, וצעק לילדים, אני אגיד לכם משפט, ומי שמכיר את המשפט שיעמוד, וככה הוא חילץ את היהודים. באותו משפט זכרתי את העניין, ואז אמרתי לחיילים, אני אתחיל במשפט ואתם תשלימו אותו. ואז צעקתי שמע ישראל, והם השלימו אותו. וככה ידעתי שבא מושיע. וככה הושיעו אותנו מהבית שלנו. משם התגלגלנו לים המלח, לעומר, חזרנו הביתה, והשנה, כל דבר שאנחנו עושים, זה פעם ראשונה אחרי שלוש שנים, שזיקו את החיים שלנו ולא את המוות. בשבת האחרונה, כל דקה שעברה, אני קשרתי את זה ועשיתי שחזור מה היה לפני שלוש שנים.
0: וואי.
1: ובשבת הזאת אנחנו זכינו, והיה לנו שמחת תורה אמיתית בבית כנסת בכיסופים, וחגגנו והתפללנו, וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, החיים בחרו בי, לא אני בחרתי בהם.
0: תגיד לי, חברי הקהילה חזרו למקום, חלק עזבו, מה קורה שם?
1: 95% חברי הקהילה בקיבוץ קיסומים חזרו הביתה. 3 משפחות עדיין משתהות בחוץ, מסיבות כאלה ואחרות, ולפי דעתי גם הם יחזרו בזמן הקרוב. מי שגר בבית שאין לו בית, אז הבינו את הקרבילות שהיו איתנו בעומר, ומי שהיה לו בית, שיקמו את הבית ברמה כזאת או אחרת, וכולנו ביחד בחזרה.
0: תגידי, אין פחד?
1: מה אתה אומר?
0: אין פחד?
1: פחד, פחד תמיד יש. אם אני אגיד לך שאני לא מפחד, אני חוטא לעצמי. הפחד הוא זה ששומר על עצמנו. אם לא נפחד, לא נזהר. יש פחד, ואנחנו יותר מדויקים ממה שהיינו קודם. ואנחנו יותר שומרים על עצמנו, והצבא שומר עלינו. והקדוש ברוך הוא שומר על כולנו. ברור שיש פחד.
0: Mm-hmm.
1: יש פחד בתל אביב, יש פחד בכיסופים, ויש פחד בכל מקום במדינה הזאת.
0: תגיד לי, אחרי שהחיילים צעקו שמע ישראל ופתחתם את הדלת, ספר לי את הרגע הזה.
1: פתחו את הדלת, פתחנו את הדלת, עטפו אותנו חיילים, הובילו אותנו כמו שמובילים מלאכים במעגל מסביב, עד שהביאו אותנו לרכב שאסף אותנו, הרכב הממוגן, וככה הוציאו אותנו מכיסופים. אחרי שנתיים וחצי עשינו פה הזכרה מאוד גדולה לחיילים שנפלו בכיסופים. בכיסופים נפלו כ-52 חיילים,
0: אוי
1: מעבר ל-22 אזרחים שנהרגו, ובתוכם גם שר מרגוליס שהיה הרפשט שלנו, בגופו הציל אותנו, השם יקום דנו. בהשכרה הזאת פנו אליי 3 או 4 חיילים ואמרו, אנחנו אלה שהוצאנו אותך מהבית. אז שאלתי את השם של הבן אדם שאמר, אני שמי ככה וככה בשביל להזדהות, ולצערי הוא לא איתנו. אנחנו היום ואתמול ומחר נזכור את כל המתים שבזכותם אנחנו חיים.
0: אבל מכאן, מאפלה לאורה, עד לגאולה האמיתית והשלמה, שהכוח הגדול מני חסון, דובר קיבוץ כיסופים, ריגשת אותנו, שעזרת השם עם ישראל ידע רק דברים טובים, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תבורך.
1: אמן ואמן.
0: מה עם ישראל עבר, רבותיי? טרגדיות, שואה, בלגן, עניינים. אבל מהכל בעזרת השם יוצאים מחוזקים יותר, ביתר סט וביתר עוז, עם כל הדברים הנפלאים של עם ישראל, שתבח שמו בורא עולם.

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
4: בשבילך ובשבילי
5: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.

0: שלום, אח שלי יקר אבי בן ישראל, מה קורה אברהם יגל, ישמח ירנן, יגנן, יגנן.
1: צהריים טובים לך, עמי, צהריים טובים לכל המאזינים,
0: אבי, הקדושים והתיאורים. אבי שותף סמוי בחברת התעופה פליי דובאי.
1: כן.
0: ובעקבות הנס שהיה, טוב, רוצה להודות על אנחנו, שזה שהחברה לא קרסה בפליי דובאי.
1: אנחנו מחר, בעזרת השם...
0: בתור שותף מלא
1: בחברת פליי דובאי,
0: מה עושים?
1: מה עושים? מחר בעזרת השם כן. עושים מעמד אמירת נשמת כל חי העולמי. בשעה 3:30 כולם יעצרו. יעצרו מלכת.
0: יעצרו את הרכבים, עמוד באמצע יעלון.
1: מבקש מאנשים רק 5 דקות להודות לבורא עולם, נשמת כל חי.
0: כן.
1: תתקיים פה לראשונה ברדיו, אילולת רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל.
0: כן.
1: כולל שידור חי מהציון של רב מוישה טלר. אתה מעלה אותו מחר.
0: בעת, אחר למושה.
1: ושימסרו שמות
0: בחינם.
1: בלי שום דבר. בחינם, כן. רק שיזכירו אותם, מחר כולם... מוזמנים להאזין.
0: לשנינו יש ספר שם, נכון?
1: כן, יש שם ספר, ספר תורה.
0: כן, עדיין שם?
1: בבית הכנסת שם.
0: ברוך השם.
1: ברדיצ'ו, ועוד מעט הוא הולך לבנות שם את זה, אז יהיה עוד יותר טוב. זה דבר אחד לגבי מחר, פעמיים כי טוב.
0: כן.
1: לגבי מוצאי שבת הקרובה.
0: רגע, אתה זוכר מה שהיינו ביחד אצל טלר?
1: אתה יודע כמה עברתי כבר מאז.
0: הייתי, אתה ואני היינו אצל טלר, מה?
1: ברור שהיינו.
0: מה הביאו לנו לשתות? מיץ דובדבנים.
1: נו.
0: איך קראו לזה? צ'רי שנייה.
1: אוף, איך אתה זוכר כאלה דברים?
0: לא, למה? למה הם אמרו לנו צ'רי שנייה, חשבתי, צ'ר שנייה, אל תלך.
1: צ'רי שנייה.
0: היה כיף שם, היה כיף. אבל
1: אין על ברדיצ'וב.
0: איך ראו המבוגר הזה, פתר לנו את הציון באמצע הלילה שם, שהוא אסמאו.
1: סשה.
0: סשה, שעות בנן, דקה.
1: עכשיו, זה אחד. 2, במוצאי שבת הקרובה.
0: תגיד, מה זה, חנות הודעות פה?
1: תשמע טוב, תתקיים, אני רוצה את כל הנשים הצדקניות, אילולת מרן לנשים בלבד, בבית מורשת מרן, בהיכל בית מורשת מרן החדש.
0: אצלך, בבית כנסת החדש.
1: כולל סעודת אמנים, כולל מור אבי הגאון הרב ישראל יפת בנושא כוחה של תפילה. אני אהיה שם בעזרת השם, בסיפור אישי ועוצמתי.
0: על הרב.
1: מחלום למציאות. תמתין, הולך להיות הפתעות. אמירת נשמת כל חי
0: בהיכל
1: פתוח, היכל פתוח, אני כל היום חולם, אני כל היום מדמיין, שנייה, אני כל היום מדמיין,
0: תפסיק לישון, תשן כל היום,
1: אני מדמיין כל היום, חולם בלילה, ובלילה, ביום אחרי אני מבצע, זה
0: העניין. מה חלמת אתמול?
1: אני חלמתי שבעזרת השם, תשאיר לנו את העבודה.
0: אני חלמתי לך אתמול בלילה, מה אתה צורק?
1: אני רוצה להזמין את כל האנשים, שנייה, אבל באמצע להזמין.
0: היה חלום ברור, חבל לך על הזמן.
1: כן, שעוד פעם הרווחתי בלוטות, אמן, אמן, ועוד פעם אמן, כל האנשים חושבים שאני זה, אבל לא משנה, בסדר.
0: לא אמרת בלוט, אבל
1: אתה... אמן, אמן, אמן.
0: אז חלמתי עליך, והחלום היה הכל באנגלית, לא הבנתי כלום.
1: אמי, במוצאי שבת ברחוב בערי 5 בבני ברק. אמירת, שנייה, אני רוצה גם להודיע. מקדימים גם את המאוחר, וגם נספר על מחר.
0: כן.
1: אבל ביום מוצאי שבת בשעה 8:30, בהיכל בית מורשת מרן, אמירת נשמת כל חי, והודעה על הניסים והנפלאות בהיכל פתוח, שמה הם יראו מראות אלוקים. תאמין לי, אני אומר משהו, וזה יהיה, בעזרת השם.
0: יופי, הציבור
1: יבואו
0: מוזמן.
1: יבואו כל אנשים, כל בערי. ציבור אנשים, אין התרמות, אבל בתנאי אחד אין להביא עגלות. לא מביאים עגלות. תבואו נשים שהבעל יפרגן לאישה, ישמור על הילדים, וייתן לאישה לחוות מה זה הילולה. רבנית שרה תלוידן או ביתו של מרן בסיפור, סיפורים מחייו האישיים של מרן, מהבית, מאיך שהם גדלו. תבואו בהמונכן בשעה 8:30, זה כל הקודמת זוכה. אין רשימות, אין כרטיסים, הכניסה חופשית לזיכוי הרבים מכל הלב והנשמה. מחר. פה מעמד אמירת נשמת כל חי ברוב העם.
0: לרגל הנס של הטיסה.
1: לרגל הניסים, וכל רגע אתה יודע מה, עמי, אתם בקבוצה, אנחנו נמצאים, יש קבוצה לעמי, בוא אני אגלה למאזינים.
0: אוי ואבוי.
1: קבוצה שנקראת חידודנייס. ושם יש את כל הסקופים של הסקופים. אתם ידעתם שהטייס התכוון להתרסק בנתב"ג?
0: בטורף,
1: אתה יודע. תשמע, כל רגע אתה מגלה את גודל הנס! עכשיו, כזה דבר לא קורה. קריאת ים סוף קרה עוד פעם? לא קרה, חוץ מרבי פנחס, גינאי, חלוקת, אבל זה אחרי שקרה קריאת ים סוף. אבל פה כזה דבר לא היה שאפילו גויים וגויות, אני עוקב טיפה ברשת, mm-hmm. שמודים לאל. הם אומרים, האלוהים שלהם שומר אותם ואוהב אותם, וזה רק אצל היהודים, ובשום אחרת אין את זה.
0: אז זה יהיה מחר, רבותיי, נשמת כל חיים.
1: ואוי ואבוי אם אנחנו לא נודה, למה אני אסביר לך משהו, יש לנו בעיה אחת, שצרה ראשונה, צרה שנייה משכיחת הראשונה, וגם שמחה ראשונה, השמחה השנייה משכיחה את הראשונה. שכחנו שבאותו זמן הגיעו החטופים שנה שעברה בשמחת תורה. שכחנו את זה, כאילו יאללה, עבר. עוד דבר, למה? למה לשכוח? בוא נזכור. הדברים האלה צריכים להצטרף לנו בתודעה, להודות לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו מודים 20,000 פעם על, על ים סוף, אנחנו בתפילה, בכל סיטואציה.
0: אולי נדבר עם חז"ל, נתחיל לשנות את הסגנון של הים סוף.
1: לא, לא, לא.
0: נעבור לעוד נסים אחרונים, אתה יודע.
1: הקדוש ברוך הוא מראה לנו...
0: תגיד, יש נס יותר גדול מבריאת העולם?
1: אין.
0: אז למה לא אומרים, שרים את בריאת העולם? כי כיוון שאנחנו הולכים לפי הנסים האחרונים.
1: נו.
0: ככה זה מופיע.
1: אז הניסים האחרונים, אז הנס האחרון זה היה...
0: צריך לעשות את הנס האחרון, נעשה.
1: אז אנחנו נעשה...
0: שיר הטיסה.
1: עזרת השם, הבאת לנו רעיון.
0: תודה לך, השם.
1: על הטייס האומני. מביא לפה אורגניסט. אני מביא לפה אורגניסט.
0: דיברתי עם האחראים פה.
1: אני רוצה, אנא אדוני אושיענא, אנא אדוני אושיענא.
0: רגע.
1: לפרק את האולפן.
0: אני דיברתי
1: עם... לעשות שפע של השפע של השפע.
0: ואנחנו נחלק את 14 חליפות שהתחלפת.
1: אין בעיה, אתה לא מפחיד אותי, אמרתי לך, אני בחסד לא מפחיד.
0: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
0: אני דיברתי עם החיים פה, אם אתה יכול להביא גם קורדיוניסט.
1: אין בעיה, פג'רסת.
0: לא, קורדיוניסט, תעשה קורדיוניסט. אולי נביא את קורדיוניסט ואורגניסט. יהיה פה כיף בחר.
1: יאללה, שיהיה שמח ונודה. אתה יודע מה, אני תמיד אומר, שנודה בשמחה, באמת. יש לנו, זה שמחה כללית של כל עם ישראל, זה לא משנה חילוני, דתי, זה לא משנה. אתה רואה, גם אתאיסטים מודים. אתה יודע, היום התקשרה להנסה, אני עכשיו חוזר מרבי דוד. התקשרה אליי אחת מקיבוץ, תשמע טוב, ב-10 בבוקר, מקיבוץ בצפון, לא יודע איזה קיבוץ, שכחתי, ליד שבי ציון, מסילת ציון, ליד אקו. מתקשרת אישה, חילוניה, מאדרין, מקיבוץ והכל, היא אומרת, אמרו לי, אתה הרב? אמרתי, לא, אני רב בריח, רב חובל, מה את רוצה? היא אומרת לי, רבי דוד, אמרו שאתה נוסע לרבי דוד, התינוקת שלי... מורדמת ומונשמת. אמרתי, בדקת מזוזות? היא אומרת, אין לי בכלל מזוזות בבית. בקיצור, אמרתי בתמימות, אמרתי לרב, הרב, זאת אישה, ככה התקשרה, אומר, אל תדאג, יהיה ישועות ויהיו ניסים ונפלאות.
0: שים להם זוזות?
1: שלחה לי הודעה, תשמע טוב, שהתינוקת התעוררה והשתבח שמו. תאמין, אמרתי, עכשיו את מקבלת על עצמך לשים מזוזות. עכשיו את מקבלת כי את צריכה שמירה בבית. וזה מראה אפילו הרקנים שבך מלאים כמצוות כרימון שמגיע להם הבלגן, הם פתאום נזכרים ברבנים, אבל לא משנה, זה גם טוב, וכל דבר שמגיע זה רק לטובה. אז אנחנו ביחד מחר נודה כאן בתוכנית שלך, בחרתי את התוכנית שלך עמי, כי התוכנית שלך היא היום הכי מאוזנת מעל כל אלה שאנחנו חושבים שהם מאוזנים, אני לא רוצה לדבר. התוכנית שלך היום היא הכי מאוזנת. שאני יושב פה לדבר, הריקושטים אני מקבל גם ביום חמישי.
0: קומפלימנטים.
1: והקומפלימנטים, ומאיפה שאתה רוצה, אתה מקבל, כי זה באמת תוכנית מאוזנת. בחרנו פה לעשות את אמירת נשמת כל חי.
0: שתדעו לכם, מוצאתי מהאבי.
1: כי זה התוכנית של העם, אתם לא קולטים? זה התוכנית של העם. זה הכל.
0: ביבי ביקש ראיון, אמרתי, אי אפשר.
1: יאללה, ישועות. ניסים בנפלאות. אבא, תודה על הכל, באמת.
0: חייבה, אני אספר לכם, מתחת לקו השידור, דיברנו עם אבי, בשר ראש, עם חומוס, פרגיות.
1: אתה מפחיד אותי מהילולה לצדיק.
0: לא, אני אומר לך, נו, מה אתה רוצה?
1: אתה מפחיד אותי, אני לא מטרים על ההילולה. לא מטרים. לא מטרים. בא לי בן אדם אחד, אמר לי, אבי, אתמול הוא שמע אותנו, אומר לי, תעשה לי טובה, בבא.
0: תזכיר אותי.
1: לא, תעשה לי טובה. בוא אליי עכשיו, בואי, קח 10 מנות. ואמרתי לו, אליו אני, ממנו אני לוקח, כי הוא צדיק.
0: נשמע טובה.
1: הוא צדיק, הוא אומר לי, הוא הביא לי גם את הרעיון. אני, זה לא שלי. הנה, אני מודיע, מחר הסעודה זה לרפואתה השלמה של מרת ציפורה בת עמדם גואר. זה יהודי שאשתו חולה.
0: כן, אני רואה את
1: המודעות שלך. וצריך ישועות מעל הטבע, והזכות של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא דיבר איתי ב-10 בבוקר, הוא אומר לי, אבי, תעשה מעמד נשמת כל חי, וממנו, איך אומרים, קיבלתי את האומץ והתקשרתי אליך, הרשנו עולמות שאנחנו רוצים שמחר כל עם ישראל יגיד נשמת כל חי, ואין מעלה יותר גדול מזה שאתה מודה לקודש הבריחו. יהיה לו סיבה לתת לנו עוד ניסים ונפלאות. עמי אבוס עינק, אבוס רוחק, אבוס אלבק, מהסלם. יאללה, אני ממשיך בשגרת יומי.
0: דה בריא וחזק. בשמת
1: אבות, שפע!
0: אמן.
1: רגע, מה הטלפון?
0: רד. טוב, פינת התניה היומית שלנו, בלי תניה אנחנו לא יכולים לזוז. פינת התניה היומית, הנה זה בא.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום הרב נדב. מה זה? זה הקלטה. הרב נדב, שלום.
3: עמי היקר, מה נשמע? אנחנו חוזרים לשגרה, והחג, הבריס הוא חג, חוזרים לשגרה. בוא נראה אם אתה זוכר איפה אנחנו חזים בלימוד התניה שלנו.
0: מאיפה אני זוכר? אתה חושב שאני זוכר?
3: האמת, אנחנו באמצע הגיעו את התשובה. מה עכשיו הגיעו את התשובה? התחלנו אותה בחודש אלול, עכשיו אנחנו כבר אחרי החגים, אחרי כיפור, אחרי ראש השנה. אבל אנחנו יודעים שעכשיו צריך לחזור בתשובה. התעלינו כל כך לאורך כל התקופה האחרונה, אנחנו במקום אחר. איך אומרים? על בגד כהה לא רואים כתמים. על בגד לבן, בגד לבן רואים את הכתמים. עכשיו הזדקחנו, אנחנו לבושים בבגדים לבנים, עכשיו רואים כל כתם קטן. אז בואו נחזור, בואו נראה מה אדמור הזקן אומר לנו. מה זה תשובה תתא? המדרגה הראשונה של תשובה, תשובה תתא, תתא, הכוונה תחתונה. הוא אומר שני אופנים להגיע לשם. דבר ראשון, לעורר רחמים ממקור הרחמים על הנשמה שלנו, שירדה לגלות והתלבשה בהיכלות של הסיטרא אחרא. מתי עושים את זה? הוא אומר, בלילה לפני תיקון חצות, מי שלא עושה תיקון חצות, בלילה לפני השינה, לפני קריאת שמע של המיטה. דבר שני, הוא אומר, להכניע את הנפש הבאמית, על ידי חשבון נפש והתבוננות אמיתית במצב שלנו. לאן הגענו? איפה הידרדרנו? בעקבות זה, מה עשינו לנשמה שלנו? על ידי חס ושלום, חס ושלום, על ידי עבירות. בהמשך מסביר אדמור הזקן, שגם בעיני מגיד, שמה, יש לי רק עבירות קלות. הוא אומר, למה הדבר דומה? זה כמו שיש עננים באמצע היום, אז יש עננים כבדים שמסתירים את השמש. יש לפעמים עננים דקים כאלה שרואים את השמש דרכם. אבל הרבה הרבה עננים ביחד, זה כבר מסתיר גם את השמש. אז יכול להיות עבירות גדולות שמנתקות את החבל שלנו, שאנחנו קשורים לבורא עולם, מנתקות אותו לגמרי. אבל יכול להיות הרבה עבירות קטנות שחותכות נים קטן מתוך החבל. עוד חוט קטן, עוד חוט קטן, אבל עוד חוט ועוד חוט זה כמו עוד ענן ועוד ענן. בסוף זה עוזה את הפעולה גם של עבירה גדולה חס ושלום. שבא נגיד בונן בזה, זה יגרום לו להבין לאן הוא הגיע, לאיפה הוא ידרדר, וזה יעורר אותו באמת לעשות תשובה כמו שצריך.
0: אין כמוך, כבוד הרב, דבר מפי אלה מפי מיליון. אין כמוך. מיד לאחרינו מבוקשים ממרונן בוסטן. וזה אבישי אשל שחוסה, חותם לנו את השעתיים. תהיו יהודים טובים, תהיו יהודים טובים. קריאת מלאכי, תהיו מוכנים, אנחנו מגיעים. נחלה, נחלה.

התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. בשבילך ובשבילי.

0: וחלמר על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: בשבילך ובשבילי.
9: קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. מחבל ניסה לבצע פיגוע דקירה ברחבה של חניניה סמוך לגבע בנימין. המחבל נוטרל במקום, וברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. כתבנו מנדי ריזל מציין כי כוחות גדלים הוקפצו לזירה והאירוע בבדיקה. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו נשא דברים בטקס ההזכרה הממלכתי בהר הרצל לציון 3 שנים לטבח. נתניהו אמר בטקס, בזכות גבורת לוחמנו הפכנו את הקערה על פיה, הסרנו סכנה מיידית של השמדת אזרחנו והשמדת המדינה. יש משימות לפנינו ואנו מתכוונים להשלים אותן. בעזה לא יהיה שלטון חמאס, מי שהחזיק את חטופנו יחיה על זמן שאול. כך נתניהו. נשיא המדינה הרצוג נשא דברים קודם לכן ואמר, יש לחקור בנחישות וללא משוא פנים, איך זה קרה לנו? עוד הוסיף הרצוג, בימים אלה בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרת הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. דגל ישראל ברחבת הכותל המערבי הורד היום לחצי התורן במסגרת יום האבל הלאומי. את הדגל הוריד הרב אבידה ברנשטיין, עובד הקרן למורשת הכותל המערבי ואביו של אליהו יעקב, השם יקום דמו, שנרצח בידי מחבלי חמאס והוא בן 20 בלבד. במהלך היום ילמדו המתפללים ברחבת הכותל פרקי משניות לעילוי נשמת הנרצחים והנופלים ואומרו פרקי תהילים. התפילות יוקדשו גם לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. הקואליציה בהובלת סעודיה מסרה כי היא תקפה באמצעות 100 מטוסי קרב 324 מטרות של המורדים החות'ים במבצע שכינו שחר תימן. מהקואליציה נמסר, אנו מבטיחים הגנה אווירית על מצר באב אל מנדב. הפעולות נגד מטרות נאות נמשכות. ניתן סיוע אווירי מסביב לשעון לכוחות התימניים הלגיטימיים הפועלים בשטח. ולסיום, דוח של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות לקראת יום השנה לשבעה באוקטובר מצביע על 262 הפגנות פרו-פלסטיניות ואירועים אנטי-ישראליים הצפויים להתקיים ב-37 מדינות. לפי הדוח, 87 מן האירועים, כשליש מכל האירועים הצפויים, סווגו ברמת סיכון בינונית או גבוהה. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
11: עכשיו במחנה חשמל, בר
12: המים
11: המהפכני, אלה חפשים ושמיים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחנה חשמל.
10: עוד מן הרגיל העונה, צפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום, שיהיו רגילות לעונה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אלה החדשות, בצוות, אלי בן חמו.

צהריים טובים, יום שני בשבוע, מה שלומכם, מאזינים יקרים? המבוקשים בגרסת רונן בוסטן, אמירם עבד קשה בכל התקופה האחרונה, צריך קצת מנוחה לגוף ולנשמה, אוהבים אותך אמירוס, ליבנו פה ואתה איתנו כאן איתך. טוב, פותחים, שעה עם יניב בן משיח, שיר שהרבה זמן לא שמעתי. אתה בעני הילד, ספיישל לכל הילדים הצדיקים שחזרו היום לתלמודי התורה. איזה טובים אתם, איזה מתוקים, עליכם העולם עומד. אז עורך ומפיק אותנו יחיאל צולמן, צולמן, שהגיע ישר מהצפון הרחוקה. אלי בן חמו על הטכני, אנחנו נוצאים לדרך, יניב בן משיח. לכל בני התורה והילדים המתוקים שחזרו לישיבות ולתלמודי התורה, זה בשבילכם.

ילד טרמפולינה. טוב, הנה עכשיו זמר השנה, מוישי קליין, יחד עם דוד חפצדי, בביצוע נדיר ויפהפה.

וואו, איזה ביצוע של שתי גדולי הזמר. שני גדולי הזמר. מוישי קליין, זמר השנה שלנו, יחד עם דוד חפצדי. ביצוע מדהים. טוב, אז כמובן... בואו נרים את הקצב, יחד עם מורדכי שפירו. תדע לך, צולמן, שתמיד יש סיבה להיות בשמחה. אם תחפש את זה, תמצא את זה. מה

0: פרסומות מיד.
1: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
2: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
3: מייפל, מייפל, גן אירועים.
4: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתיאום 02-6777-168.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
0: מה, פרסומות קצרות. טוב, איזה כיף.
9: רוצה להאמין.
10: חזרנו, וזה איציק אשל, שר לנו רק אליך.

איציק אשל שר לנו רק אליך, בגרסת הדנס היפהפייה. הנה עכשיו, מאיציק אשל לאיציק דדיה, עם שירו היפהפה, תכף נסביר לכם למה שמנו את השיר הזה. שיהיה לנו שלום בבית. שלום בבית!

0: וואו, איזה שיר, איזה שיר של איציק דדיה שלנו היקר, וזה מוביל אותי לאורח היקר והחשוב שנמצא איתי פה באולפן. אהוב ליבי הרב מנחם ישראל, בשורות טובות, מרכז תפנית להגשמה עצמית. איזה דברים נפלאים אתה עושה, אתה לא מבין כמה תגובות אני מקבל ברחובות, אנשים שלקחו את הקורס הזה ופשוט הפכת להם את הבית, שינית להם את הבית.
1: אז שלום לך רונן, לכם מאזינים יקרים שנמצאים איתם עכשיו.
0: מה נשמע, איך הבוח חגים, פרוס עלינו סוכת של אומר לך, כל הסוכה חשבתי על כל התוכנית המדהימה הזאת שעשינו יחד.
1: אז עכשיו אנחנו באמת נכנסים מהאור הגדול של הסוכה והחגים לשגרה, והתפקיד שלנו זה לשמור על הרצון ולהצליח לשמר אותו.
0: שהשגרה לא תשחוק אותנו, כמו שאומרים, שגרה שוחקת.
1: בדיוק, להביא את המקום הזה עכשיו של פרשת בראשית, שזה התחדשות, שזה דרך חדשה לחיים עצמם, לא רק ברמה של איזה משהו, משהו רחוק, אלא לחיים הפרטיים שלנו, היכולת להתחדש, זה בעצם הבסיס שאיתו אפשר לצאת לדרך חדשה. כי כל עוד אנחנו במקום של השחיקה, ואיך השיר מקודם שמעתי פה תוך כדי מחיצות שמפרידות, ויש מתחים ומשקעים, אז אין באמת את היכולת להגשים את השנה, שכמו שכבר הזכרנו, תשפע זה תהיה שנת פתרון זוגי, שנה של ריפוי זוגי, שממנו בעזרת השם אפשר לקחת את שאר המטרות שלנו למקום של הגשמה, כי כשיש לנו את הבסיס, שזה הקשר הזוגי, אז מפה בעזרת השם אפשר להתקדם הלאה. אז אנחנו, כמו שאתה יודע, רונן, כבר דיברנו כמה פעמים, וניתן שוב למאזינים ומאזינות שאיתנו עכשיו בקצרה ממש את היכולת לקחת את השנה החדשה כשנה של שינוי מהשורש בקשר הזוגי. אנחנו לא צריכים להרחיב ולהסביר על הבעיה ועל הקושי והמחיר של אתגרים בקשר הזוגי. אנחנו פה כדי לדבר על הפתרון. והפתרון כל עוד הנר דולק אפשר להתקן.
0: ויש פתרון, ויש פתרון, חברים.
1: פתרון, אנחנו מאמינים באמונה שלמה. אמר רבי נחמן מברסלב, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אבל אני לא מאמינה כי הוא לא רוצה והוא לא מסכים והוא לא בעניין. אנחנו במקום העמוק ביותר יודעים שיש את הנקודה של אור שאנחנו צריכים למצוא אותה ולהדליק אותה, ובעזר השם ביחד להעיר את הקשר.
0: אתה מזכיר לי שאומר מילה של פתרון, אני זוכר שכמה פעמים הייתי מאחר לבית ספר שהייתי קטן, זה היה מרחק, הייתי נוסע משכונת התקווה עד צפון תל אביב באוהל יעקב שם, וזה אומר הרב, היה פקק, היה פקק, הוא אומר, יש פקק, יש גם פותחן.
1: יפה מאוד.
0: אתה מבין, לכל פקק יש פותחן ויש פתרון, ואפשר להכניס אהבה בבית ושלום בבית, והקורס המטורף הזה עושה דברים נפלאים. לפני שאתה ממשיך, אני רק אתן את הטלפון פה אנשים שרוצים באמת לקחת את הקורס המדהים הזה ולשמוע ולשנות את החיים שלהם מקצה לקצה. אני אומר לך, ברוך השם אני זוכה ואני פוגש אנשים שאומרים שהם רכשו את זה ופשוט השתנו להם החיים. אז אתם מחייגים עכשיו ל-055-671-0058. אני חוזר, 055-67-158. עכשיו הוא יסביר לכם בדיוק מה זה הקורס הזה, הרב מנחם.
1: יפה. אז הקורס הזה, הרבה מאוד פעמים זוגות לא מצליחים להגיע לריפוי זוגי, או בגלל שהם כבר התייאשו, או בגלל שגם כשהם הלכו לקשר, לטיפול זוגי, אז המאבק נמשך בתוך התהליך. זאת אומרת, כל אחד צועק את הכאב שלו ומשלמים כסף ומוציאים כוחות כדי להעמיק את הקרע בלי כוונה. ומה שאנחנו עושים פה זה משהו אחר לחלוטין. זה קורס טלפוני שהאישה יכולה לשמוע מתי שהיא רוצה, מאיפה שהיא רוצה וכמה שהיא רוצה. שבתוך הקורס הטלפוני מחכים לה 40 פרקים ממוקדים מאוד של 20 עד 30 דקות. שכל פרק הוא בעצם כלי עבודה. זה לא הרצאות ולא הגיגים ולא דרשות, זה תוכנית טיפול מאוד מאוד עמוקה. היא מתחילה קודם כל במקום העמוק ביותר של למה זה בכלל קורה לי. אנחנו יודעים, הבעל שם טוב הקדוש אומר שהאדם נמצא במקום שבו נמצא עוד מחשבותיו. אם משהו קורה לי עוד פעם ועוד פעם בחיים, לפני שאני מתחיל להתעסק עם המעגל החיצוני, אני צריך להתעסק עם המעגל הפנימי. למה זה נמשך אליי שיגור אותי בעלי? למה אני מפחד? איך זה קשור לחוויות ילדות? ואיך זה קשור לכל מה שקורה איתי בחיים?
0: אז אנחנו... תורה שלמה, תורה שלמה.
1: זה תהליך שמתחיל בילדות, בטראומות, בהשפעות של דימוי עצמי, של דפוסי חשיבה, של אמונות, של תת מודע וכו' וכו'. ממש תהליך עמוק עמוק עמוק, שקודם כל יוצר את השינוי הפנימי של למה זה קורה לי. אנחנו הופכים מלהיות מגנט שמושך כאב, להיות מגנט שמושך אושר, מתוך רוגע, מתוך ביטחון עצמי. משהו באמת, אני יכול להגיד לך רונן, תהליך ענק. והחלק השני הוא בעצם תהליך שמלמד את האישה איך להוביל שינויים של דפוסי התנהגות אצל הבעל, מתוך מקום בריא, מתוך מקום אוהב, מתוך יצירת מרחב בטוח, באמצעות כלים חזקים מאוד מעולם הטיפול, התניות וכו'. אנחנו בעצם נותנים סט כלים של 40 שיעורים, שנשים כבר שומעות אותו עוד פעם ועוד פעם, ופשוט עושות עם זה עבודה מדהימה. ומתוך המקום הזה, שאותה אישה שמאזינה ועושה עבודה עם הקורס, בלי צורך להיחשף, בלי צורך לצאת מהבית, בלי צורך לדבר, בלי צורך להתעקע בכאב, היא מתחילה קודם כל, ואתה שלום, אנחנו יוצרים את המעגל הפנימי של שלום פנימי, ריפוי, סיפור חיים, ואחר כך, ואתה שלום וביתך שלום, איך זה משפיע ומשליך על הקשר הזוגי, ואחר כך וכל אשר לך שלום, איך זה מתפשט הלאה למעגלים של הקשרים האחרים. האישה שמאזינה בעצם מקבלת כלים איך להשפיע, איך להיות במקום שמעודד את הסביבה לשינוי חיובי, וזה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. והיום אנחנו נותנים את האפשרות המיוחדת לרכוש את הקורס הזה, שהשווי שלו הוא המון המון המון כסף.
0: 4,000 שקל, תגיד, שווי אמיתי,
1: 4,000,
0: אנשים שילמו 4,000.
1: אתה יודע למה אני לא אומר?
0: למה אתה לא אומר?
1: אני לא אומר, כי אנשים לא מצליחים להבין איך אנחנו נותנים קורס בשווי 4,000 שקל ל-790. ואני אגיד את האמת,
0: כי אתה קיבלת על עצמך לעשות שלום בית בבתים.
1: אני אגיד כמה, יש כמה סיבות, אחת הסיבות זה של, אני אגיד לך, רוב ככל אנשים אין להם את אפשרות להוציא סכום כזה, למרות שזה המחיר וזה השווי. אז אנחנו פשוט מנגישים אותו ומאפשרים לעשות את התהליך.
0: יהי חלקי עמך, הרב מנחם.
1: שכל מעשינו יהיו לשם שמן.
0: אתה יודע, בית אחד שהיה בו בלגן, ואת הצלחת לעשות בו שלום בית, אתה יודע, זה דבר גדול זה. זה מקרב את הגאולה, זה יוצר אווירה טובה, זה יוצר דברים טובים. כל הבית הוא נהיה אחרת.
1: אז נכון, וברוך
0: השם שנזכר. בינתיים אני אתן את המספר עוד פעם, 055-67-158. תרשמו, זה מספר שיציל לכם את הבית, יעשה לכם ברכה בבית, זה דבר ענק, ענק, אנשים לוקחים את זה, אתם מאזינים, מלא תוכן, איך לרפא את הבית, לשנות הזוגיות, את הברכה, זה מכניס ברכה הביתה. 055-67-158. מה המחיר? אבל לא אמרת.
1: אז אמרתי, היום מי שרוכשת את זה היום מקבלת את זה ב-790.
0: וואו.
1: אם הבעל מעוניין להאזין, הוא יכול גם. אם תשאל אותי למה מראש אני לא הולך לכיוון של הבעל ונותן את זה מראש.
0: כי האישה יותר מקבלת.
1: לא, האישה יותר במקום של חיבור לעולם הרגשי שלה. אחרי חוכמות נשים בנתה ביתה. והרבה מאוד פעמים הבעל לא נמצא במקום הזה. ולכן אנחנו נותנים לאישה את הכלים, אבל אם הבעל רוצה במקביל גם לשמוע את הקורס הזה, ללא תוספת השלום, בשמחה, באהבה גדולה, ואני יכול להגיד לך שמניו יורק, ממקומות בחוץ לארץ, ממש קנו וקונים,
0: וואו.
1: ועשו ועושים עם זה עבודה, ובאמת השתדלתי לזקק בתוך הקורס הזה כלים מאוד חזקים.
0: מטומצת.
1: של ריפוי, גם תת מודע, גם מודע, גם פנימי, גם השלכה על הקשר הזוגי, וברוך השם תוצאות מאוד מיוחדות. יש איזושהי המלצה אולי אם תוכל תשמיע אותה, או שזה לא זמין לך, אני לא יודע אם זה זמין לך, אז מצוין, אם לא אז לא. אנחנו ניתן שוב בפעם האחרונה את מספר הטלפון, 055-67-1-0-0-5-8. אפשר להתקשר, לקבל כבר היום, כבר פשוט לצאת מתקופת החגים לשינוי אמיתי. פרשת בראשית, אנחנו מתחילים התחלה חדשה, יש כלים שעוזרים ומאפשרים לרפא את המשקעים, לשחרר אותם, להתחדש בנפש. אי אפשר עם נפש עייפה לייצר ריפוי זוגי. זה תהליך שמתחיל קודם כל בריפוי של הנפש, ומתוך המקום הזה של הריפוי של הנפש, אפשר להתחיל להשפיע על הקשר הזוגי.
0: חברים, קורס מדהים מבית הרב מנחם ישראל, עם כל מה שאתם רוצים, כמה שעות זה בערך לשמוע ופשוט לשנות את הבית.
1: 40 שיעורים, כפול בין 20-30 דקות.
0: וואו, וואו. אז יש פה הרבה חומר, זה באמת השווי. השווי 4,000 שקל, מחיר מיוחד למאזינים שלנו, מאזיני רדיו קול ברמה רק ב-799 שקלים. חייגו עכשיו 055, החזרו לכל הטלפונים, יש לחץ על הקווים, 67-158, 055-67-158. הרב מנחם ישראל, תודה רבה.
1: תודה לך,
0: רונן היקר. שיהיה לנו בית נאמן בישראל, כמו ששר לנו איציק דדיה.
1: אמן, אמן.

0: בית של שלום ושל שמחה, זה כמו ששמעתם את הרב מנחם ישראל. קורס מדהים, אתם מקבלים אותו עד הבית, שומעים, מאזינים. דברים נפלאים ומתוקים מדבש, במבצע מטורף, רק 799 שקלים, 055-67-158, 055-67-158. בית נאמן בישראל. אז אם דיברנו על שלום, הנה אבי דלוונטי ששר לנו על שלום בעולם.
1: אבי דלוונטי, ניסים בלק. Such a beautiful city.

אם כבר דיברנו על כל נושא הזוגיות הזאת, אז אם אתם רוצים היום, הרב ישראל לוי, יועץ זוגי מומחה היום, בעיר אלעד, השיעור השבועי שלו מומלץ וחום. בית הכנסת משכן אמרם ברחוב רבי חייא, אל תפספסו היום בשעה 9. המונים שמגיעים ופשוט נהנים. אפשר להגיע זוגות, עזרת נשים פתוחה, הכל בחינם. תבואו, תהנו מדברי אלוקים חיים. הרב

יישר כוח גדול גם לגדול המתווכים ויועצי הנדלן שלנו, רפאל יונה, אבן עליך, אוהבים אותך. Ain't a fire in the world like this, so we pray for the city with a fire on our lips. Yerushalayim. Yerushalayim. טוב, רגע לפני הפרסומות, הנה יובל טייב. אם אין עוד מלבדו. מה עם פינת ההלכה? שכחת להגיד לי, צולמן, איזה עורך הוא מפיק אתה? התחלת?

טוב, אז פינת הלכה לא נפספס, אין פה את הפתיח, אז לא משנה. האם ראוי לברך על תפילין בכל בבית הכנסת לפני תפילת שחרית? אז ראוי לעשות כן אם אין הפרעה למתפללים כדי לזכותם באמן, וכל המרבה בברכות הרי זה משובח. אנחנו רוצים להפסקת פרסומת, מיד חוזרים לחלק האחרון של התוכנית שלנו. וואי, שנהנים, הזמן טס, יחיאל, יחיאל, הזמן טס. מי שעדיין לא התקשר לרכוש את הקורס המדהים הזה מבית הרב מנחם ישראל, 055-67-1058. תקשרו, זה הביא ברכה לבית. תאמינו לי, תשמעו, תאזינו, הבית שלכם משתנה לגמרי. 055-67-1058 במבצע מטורף רק להיום.

0: מיד נשוב למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
1: שיא, החשמל והמיזוג.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
6: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
5: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
6: וההצלה הגדולה.
7: נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שרה שמחה, עמי מימון, מחר, בשעה 2 בצהריים, כאן בקול ברמה.
8: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב, נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את השכל ו...

אבישי של השם אחד, זה שיר נוסטלגי ויפה, וזה מוקדש ספיישל לאח שלו, מתווך הנדלן מספר אחד בארץ ובעולם. הלו, שלום אשו על היקירנו.

המבצע עד סוף התוכנית, חברים, מי שעדיין לא התקשר לרכוש את ה... את הקורס המטורף הזה, 055-67-158 055-67-158 הרב מנחם ישראל מחכה לכם

0: אוהב מכל הלב, שר לנו מידע טסה, אני עם אבא לה. הנה עקיבא, אם רק עוד רגע, רק עוד רגע, רק עוד רגע, רק עוד דקה, קצת לנשום לפני שעושים כל פעולה, כל משהו, לחשוב, תתה, בורא עולם, מנהל אותנו.
1: היי, זה אני כאן, שר אליך.
0: כן, הרב מנחם ישראל, אני רוצה שכל המדינה תהיה עם הקורס הזה. מי שעדיין לא רכש, חברים, 055-67-158, מחכים לכם, חבל, אל תפספסו, מבצע נדיר.

איזה שיר מחזק ויפהפה, מרגיע, ככה אם אתם נוסעים בכבישים, גם אם אתם בפקקים, לא צריך להתעצבן. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אולי לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. אני מחפש אותך בכל העיר, אלי, בכל העיר חיפשתי אותך. אלי בן חמו, אין עליך בעולם. ספר אחד אתה. טוב חברים, כמו ששמעתם פה בפרומו, עם מחר בעזרת השם הולך להיות כאן תוכנית מאוד מאוד מיוחדת עם אמי מימון בחידודון, נשמת כל חי על הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו בחג הסוכות. אני רק מנסה לחשוב, אוי ואבוי מה היה קורה אם המטוס היה מתרסק. תודה לך אבא שבשמיים, תודה לך תתי על כל החסדים הגדולים שאתה עושה איתנו. כמה חשוב להגיד תודה לבורא עולם על כל נשימה ונשימה. הנה דוד חפצדי מסיים לנו את התוכנית עם נשמת כל חי. מחר אנחנו נגיד כאן נשמת כל חי בכוח עם קבלות שלכם בתוכנית של שר השמחה. טוב, תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לאלי בן חמו, אין כמוך חביב אלבי אתה. צולמן, צולמן, צולמן, מה זה משנה? אותו שם זה יישאר בסוף. יחיאל, חיליק.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות. שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: למער על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בשבילך ובשבילי.
5: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. שני סורים התקרבו על אופנוע למוצב של צהל באזור קונטרה שבסוריה, והוא במרחק כמה מטרים ממנו. כוח צהל שבמקום החל בנוהל מעצר חשוד, ובמסגרתו נורו החשודים. לפחות אחד הסורים שהתקרבו למקום נפצע, השני נתפס ונחקר. מוקדם יותר היום נורה למוות פלסטיני בן 22 שנחשד בניסיון חדירה למוצב צהל בגבול סוריה. בתוך כך דובר צהל מסר כי במהלך פעילות כוחותינו באזור דרום סוריה לטיהור המרחב הביטחוני מאמצעי לחימה של המשטר הישן, הותרו שלושה מטעני נונטט ושני מוקשים. מחבל ניסה לבצע פיגוע דקירה בחווה של חנניה סמוך לגבע בנימין. המחבל נוטרל במקום וברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. כוחות גדולים הוקפצו לזירה. המשטרה עצרה פלסטינית תושב דיר סמת מערבית לחברון בחשד שהשליך ביוב לערוצי נחלים באזור יהודה ושומרון. לפי החשד, הוא פרסם בשבועות האחרונים תיעודים שבהם נראה שופך פסולת ביוב לערוצי נחלים, והתגאה במעשה, וטען כי הם נועדו לפגוע בתושבי ישראל ובשטחה. הוא נעצר בביתו ועובר לחקירה בחשד לעבירת זיהום מי תהום. והמשטרה נמסר כי מסעית הביובית שבבעלותו הוחרמה ועברה לטיפול המנהל האזרחי. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו נשא דברים בטקס ההזכרה הממלכתי בהרי הרצל לציון 3 שנים לטבח. נתניהו אמר כי בזכות גבורת לוחמנו הפכנו את הקערה על פיה, הסרנו סכנה מיידית של השמדת אזרחנו והשמדת המדינה. יש משימות לפנינו ואנו מתכוונים להשלים אותן. בעזה לא יהיה שלטון חמאס, מי שיחזיק את חטופנו יחיה על זמן שאול, כך נתניהו. דגל ישראל ברחבת הכותל המערבי הורד היום לחצי התורן במסגרת יום האבל הלאומי. במהלך היום ילמדו המתפללים ברחבת הכותל פרקי משניות לעילוי נשמת הנרצחים והנופלים, ויאמרו פרקי תהילים. התפילות יוקדשו גם לשלומם של חיילי צהל וכוחות הביטחון. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה, וצפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שיהיו רגילות לעונה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: אורי, אני ממש לא מאמין. שאל אותי מה.
2: מה?
1: שזה לא נכנס לחדשות.
2: רוציתי לזה, לא חדשות.
1: מה, ככה, ככה, ישר לידיעה.
2: אני רוצה לשמוע.
1: הסכום נחשף, נושאי טיסת האימים, לא יודע אם נקראת כך, אבל ככה הכותרת פחות.
2: טיסת הבלה, לא יודע.
1: האימה הייתי קורא לזה אולי.
2: כן, אימה.
1: מדובאי לתל אביב יקבלו פיצוי של 250 אלף דולר.
2: וואו, שזה המון כסף.
1: שזה 750 אלף שקל.
2: כן, המון המון כסף. אבל לא מספיק כסף לעומת החוויה, כאילו זה כאילו החוויה היא, חוויה כזה, אני מדמיין כזה את השרברב האומיתי, הוא אומר, מה זה 250 אלף דולר? מבחינתי זה רק ביקור. מה עם תיקון הבעיה? זה עוד כסף, זה עוד...
1: יפה, יפה, אני חשבתי שהוא רוצה יותר. מה זה 250 אלף זה בשביל שרברב?
2: לכלום.
1: עוד אחרי שהוא הפך להיות השרברב של טראמפ, אתה יודע מה הולך להיות ממנו?
2: נכון.
1: השרברב של טראמפ.
2: נכון. תשמע, אני גם עשיתי חשבון, וה-250 אלף דולר הזה, זה 420 כרטיסי טיסה לא חזור לדובאי, שזה כיף גדול, ועוד בדרך אפשר להכפיל את הכסף.
1: יפה. וזה לא נכנס לחדשות. יש לנו עוד פאנצ'ים.
2: יש לי המון.
1: בוודאי, נו, אז תשפוך. כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר, אני איתך.
2: אז אני אלך לדבר האהוב עליי, פסיכולוג, שאני מדמיין את השיחה שם.
1: כן.
2: דוקטור, היה לי חומיימי, מחניק, הרגשתי שאני עומד למות, ואז נכנסו מיליון שקל לחשבון, והבנתי שחום זה בסך הכל עניין של מיינדס, כאילו, אתה, כאילו, אתה, זה הכל עניין של תודעה בסוף, הכל, תלוי איך אתה עובר את ה...
1: לגמרי.
2: אבל תשמע, האמת...
1: עכשיו, למפרע, אתה היית רוצה אותה לטיסה הזו?
2: בחיים לא. בחיים לא.
1: למפרע, ניצלת הכל...
2: שום דבר, כלום, לא.
1: אומרים לך, אתה עולה על טיסת אימה, בסוף אתה ניצל.
2: לא. לא, התשובה לא. אני אגיד לך משהו, אני לא רוצה, לא רוצה להיות במקום, בחוויה כל כך קיצונית.
1: 750 אלף שקל, אתה לא מציל כלום.
2: שום דבר, לא.
1: אבל אתה לא יודע מראש, אתה תנצל.
2: עכשיו כן, עכשיו שהבאת את האופציה טוב, עכשיו ששיפרת תנאים, אני רואה כן. לא, אני לא, אני לא, אני לא.
1: צולמן אמר לי בקל שהוא היה לוקח את זה.
2: צולמן, בסדר, אתה יודע, כל אחד והכוחות שלו, אני לא מסוגל לפגוש את החוויה הזאת פנים מול פנים.
1: כן. וזה לא נכנס לחדשות.
2: כן.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום, שלום לכם, יום שני בשבוע, 0799-800-921, זהו מספר הטלפון שלנו, 0799-800-921. גם היום נהיה עם המשחק החדש שלנו, משחק שנקרא בעצם לך תזכור. כל מאזין שעולה לשידור מקבל בחירה בין שתי קטגוריות, למשל חיות או מאכלים. בחרתם חיות, מצוין. אני מקריא לכם שמונה נושאים, פריטים, פעם אחת בלבד. אתם תצטרכו להקשיב טוב, כי לאחר שנסיים להקריא הרשימה תיעלם. אחרי הרשימה נשאל אתכם שאלה אחת על שמונת הפריטים ששמעתם. ידעתם, יצאתם עם פרס. נכשלתם, יצאתם עם שיחת טלפון נחמדה ברדיו. אז תבחרו קטגוריה, תקשיבו היטב ותנסו לזכור. לך תזכור, גם היום אנחנו חוזרים לעניין הזה. אתמול, וכמובן שכל אלה המתוחכמים שיושבים עם דפים ורושמים או נעזרים, זה פחות המשחק, כאילו זה פשוט העניין הוא פה, זה באמת לראות כמה אתם זוכרים, והספורטיביות שלכם, ויש סיכוי, לפעמים יש גם פרסים שהם פרסי תנחומים. אתמול אגב נשארנו עם קטגוריה אחת פתוחה,
1: שהיא הצבעים.
0: הצבעים.
1: התגלגלה אלינו מאתמול.
0: כן, ואז היא מתגלגלת למאזין הבא בעצם מהיום.
1: נכון. תשמע, אתה רוצה לדבר?
0: בטח, תמיד.
1: אתה רוצה לדבר? אני רוצה להיזכר.
0: לשם כך התכנסנו, כדי בדיוק. לדבר.
1: אני רוצה להיזכר על מה אני רוצה לדבר.
0: אני הבנתי שהייתה לך נסיעת אימה.
1: הייתה, אתה רוצה לדבר על זה?
0: כן, זה דווקא סיפור יפה בעיניי.
1: האמת שאמרתי, אני אחכה איתו, אני אדק את הסיפור.
0: אתה רוצה להדק אותו? סבא,
1: לא,
0: בואו
1: נספר,
0: בואו נפתח אותו.
1: בואו נפתח את הסיפור. היום אני נוסע באוטובוס מאלעד לפה לבני ברק. כן. אוטובוס מלא, לא מפוצץ.
0: 280, 180.
1: 180, אני עומד לידי יהודי כל כך יקר שעשה לי את היום, כן. מיכאל בן 50. הוא נהג אוטובוס, בן 50 להערכתי, הוא לא אמר.
0: הוא מאזין לנו?
1: הוא מאזין לנו.
0: מה אתה אומר?
1: הוא אמר לי שהוא רואה כל הזמן קטעים, גם שלי, גם של יעקב חמו, והוא אוהב סטנדאפ, מאוד אוהב סטנדאפ.
0: כן.
1: והוא מפרגן לי וממלא לי את הלב כמו
0: שרק מיכאל יודע לעשות.
1: כן? נו. ואז הוא מגיע הצעה הנוראית הבאה.
0: מה הוא אומר לך? לעשות.
1: כן? נו. ואז הוא מגיע הצעה הנוראית הבאה.
0: מה הוא אומר לך?
1: הוא אומר לי, אני רוצה לתת לך לשאול.

0: סוף העולם בלי זה.
1: בלי אפשרות להגיע, להמשיך לבני ברק.
0: עם אפשרות, אבל זה, או שהוא מגלה שזה, שאני לא...
2: יורד איתו, יחד.
0: עכשיו, מיכאל, יהודי כל כך יקר, שהוא נשאר לשבת, כי אמרתי לו, ואז הוא פותח ספר של ותן חלקנו ולומד.
1: יפה.
0: ואז אמרתי לו, כשהוא בא לרדת, אמרתי לו, אתה רואה מה זה? אני ממשיך לבני הברק, לא ירדתי בשום צורה.
1: והוא ירד, הוא ירד.
0: הוא ירד, אבל עשית לי הרבה יותר טוב לראות אותך יושב ולומד ותן חלקנו. אז היה לי לפחות מה להגיד, להסביר את ה... להוסיף איזה משהו אחרי שהובן שאני לא יורד ב... הוא גם מעודכן על איזה שעה אנחנו. אמר לי, מה פתאום, אתה ממשיך עכשיו לנורק, אתה בדרך לרדיו. זה השעה שאתה בדרך לרדיו.
1: הוא מעודכן עליך לגמרי.
0: כן, והוא אמר לי, תמסור דש לישראל, וזה מה, אתה לא פוגש היום את ישראל, אתה יורד איתי את
1: ה... אתה לא יודע שנהגי אוטובוס, כאילו זה... מאזינים לנו רבות.
0: אני בטח שאני יודע, חוץ מנהג אוטובוס אחד.
1: שמה?
0: שיבה, חבר טוב, כן. הייתי בישיבה.
1: נו, והוא מעולם לא הזין לנו.
0: הוא אומר לי, תשמע, פתחתי את ה... פתחתי את ה...
1: רדיו.
0: פתחתי את הרדיו, ולא יודע, לא, לא הצלחתי להזין לכם, מצטער. לא, אז אמרתי לו, מה, מה אתה כל כך שומע? שזה אומר, לא, אני שיעורי תורה. כאילו, אני על...
1: אם הוא עובר לשיעורי תורה, אנחנו, אנחנו מסכימים לו.
0: אתם לא מאתגרים לי את המוח, אתם לא מאתגרים לי את המוח. אמרתי לו, מה אתה שומע שכל כך מאתגר לך את המוח בזמן?
1: נו, את מי הוא שומע?
0: לא, אז הוא אמר לי שהוא שומע שיעורי תורה, אז הבנתי על מה הוא מדבר, כי אתה יודע, כי אני מסתכל על המקבילים שלנו בתחנות האחרות, אני לא חושב שאנחנו מאתגרים פחות מהם את המוח.
1: כן, כן.
0: אבל זה, עכשיו, הנסיעה הזאת, ובזה אני אסיים, כי אני מספר פה, היא מגיעה אחרי שעברתי לילד לפני כמה חודשים,
1: כן.
0: נכנס לסופרמרקט מתחת לבית בפעם הראשונה בחיי, ועוד חוויה כזאת, יש שם שתי קופות, אחת אין קופאי, בקופה השנייה יש, אז הוא מצטבר תור, ואז הוא אומר, אתה סטנדאפיסט, וזה, בוא תעקוף על כולם את התור, מזמין אותי על חשבונם. מזמין אותי, כמובן לקחתי את ה... במקרה הזה זרמתי, אבל, ואז הגעתי ב... אני, לחנות שווארמה, שאני מספר לך אמיתי לגמרי, מגולל, אוקיי?
1: כן.
0: מגיע לחנות שווארמה, אנחנו ביום של ארגזים, אין אוכל בבית, שווארמה, מישהו איתי בתור, אז תן לנו בדיחה, שאני במעבר דירה בכלל, אני לא...
1: איפה, לא במוד בכלל?
0: אני אני לא יודע באיזה מוד אני בכלל, זה לא ש... זה, ואז הוא התבאס עליי, שאמרתי לו לא.
1: יו.
0: כאילו, אני מצטער, אני לא ביום מתאים כל כך, וזה. ואז בערב הלכנו לאכול פיצה, באותו מרכז, הכל באותו מרכז. אתה יודע מה, כל תושבי אלעד יודעים על איזה... זה אני מכיר, כי המקום שיש שילוב, סופרמרקט, פיצה, שווארמה, הם יודעים על מה אני...
1: זה מקום אחד.
0: כן. עכשיו אני מגיע לשם אותו דבר בתור, ואני מה זה לא במות וזה. הייתה לי שיחה שלמה עם מישהו שסטנדאפיסט יותר ותיק בתחום, אוקיי?
1: כן.
0: איך אני צולח את הדבר הזה? אמרתי, תקשיב, נראה לי הגעתי, גרתי עד עכשיו בשכונה מסורתית, אף אחד לא הכיר אותי.
1: חייב אלעד, למצוא איזה...
0: אלעד מכירים אותי. אז אני, לא, זה שטויות, זה עובר, אתה מתרגל. לשמחתי לא מתרגל, ואני כל פעם עוקף על אנשים. ברוך השם.
1: יפה מאוד. טוב, יאללה, תעלו לשידור 079-9-8-9-2-1, 079-8-9-2-1. יאללה, יצאנו לדרך.

0: יס, טוב, כן, כמובן שזה היה פיני איינורן ביחד עם איציק דדי עם צעקות. 0799-800-921, 0799-800-921. זהו מספר הטלפון שלנו, אנחנו כבר עם מאזינים. אל תשכח שעדיין ימי בין הזמנים, וככה אנחנו מלווים את הבחורים, גם בימים האלו, וגם בימים האלו אנחנו מבקשים מכם, בחורים יקרים, לשמור על עצמכם, שלא יהיו לנו חלילה לא אסונות, ולא מקרים, ולא דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו בעזרת השם. קיצר, סומכים עליכם, סומכים עליכם, זהו.
1: נכון, חשוב מאוד.
0: יאללה, יש לנו מאזין ראשון, שלום למי? חיים.
2: חיים.
1: מאיפה אתה, חיים?
2: אני מגדרה.
0: גדרה, וואו, לדעתי הרבה מאוד זמן שלנו מאזין כאילו שעלה לשידור מגדרה. אתה בחור ישיבה?
2: כן.
0: מה יפה. עושים בבין הזמנים? מה, מה... בשבוע הפריבילגיה? מה זה?
2: ישיבת בין הזמנים, בבית, מה יכול להיות?
1: ישיבת בין הזמנים אתה הולך?
2: כן,
0: בגדרה ישיבת בין הזמנים?
2: כן.
0: מדהים.
1: בשקל ישראלים משלמים? כאילו, אצלכם זה כמו אנחנו?
2: כן.
1: יפה, כמה משלמים לשעה היום?
2: 12.
1: אתה בישיבה גדולה, איך זה עובד?
2: ישיבה גדולה, כן.
1: וכמה משלמים לישיבה קטנה?
2: 10.
0: וואו. לא כזה הפרש. אצלנו
1: אברכים, אגב, יש? כמה אצלכם?
0: אצלנו היום משלמים איזה 3 שקלים, 4 שקלים. אבל זה של אותם ימים.
1: שזה היה, שהיית יכול לקנות עם זה...
0: היית יכול לקנות עם זה משהו שאפשר לקנות
1: היום. נעליים ובגדים לחתונה של אח שלך. ורגע, יש אברכים גם?
2: כן, אברכים
1: זה 30 לשעה. 30 לשעה. יפה, יפה, סכום.
0: יותר שווה מלעבוד אפילו, הייתי אומר.
1: יש פלאפל לרב ולרבנית.
0: בטח. כמעט שכר מינימום, מה?
1: יחיאל צולמן שואל איפה נרשמים.
0: 30 לשעה. ממש יפה. 30 לשעה, נכון? לשעה או ליום?
2: לא, לשעה.
0: לשעה, וואו, יפה. האמת מכובד.
1: כן, יפה מאוד.
0: אני, צולמן וצייטלין, נוזבים כאן את הכל.
1: נכון, אנחנו...
0: זה בטח גם יותר ממה שהם משלמים בכל מה.
1: כן.
0: גנבתי לך את הפאנץ'.
1: לא, אבל אני חייב להגיד שבאמת, שפו עליכם, גם אני אומר בשם ישראל, אני לא מדבר הרבה בשמו.
0: כן.
1: כי בבין הזמנים ללכת ולשבת ללמוד, גם עם המלגה וזה, זה באמת כבוד רציני, כל הכבוד, באמת.
0: אמת.
1: יאללה.
0: אני עומד מאחורי הדברים. טוב, תבחר קטגוריה צבעים או חודשי השנה. מה אתה מעדיף?
2: חודשי השנה.
0: ואנחנו מתחילים. חשוון, ניסן, תשרי, אב, סיוון, אלול, תמוז, אייר.
1: והשאלה שלך, איזה חודש הופיע במקום השישי?
2: אלול
1: נראה
2: לי, לא?
1: יפה מאוד. וואי, וואי, וואי, תן לו את המנגינה, תן לו את האנדר.
0: זה בחור חריף במיוחד.
1: מוקדש לו האנדר שלנו להיום, שיצרנו בעזרת המפתחים של סונו, וערך
0: אלי
1: בן חמו. כותב הפרומט. אני, בקיצור, וכל זה מוקדש לך באהבה, כל הכבוד. פרס בדרך אליך.
0: מה זה פרס? אנחנו ניתן לו חולצה של דיימונדס. יאללה, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: יעקב, שלום.
3: שלום.
1: מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומך, ישראל, מה שלום אורי?
1: ברוך השם,
0: מצוין. אנחנו בטוב, ברוך השם, איך אתה?
3: אני בטוב גם.
0: מה עושה עכשיו, באיפה אנחנו תופסים אותך?
3: כרגע בבית. בין הזמנים וזה.
0: יפה. ובישיבת בין הזמנים גם הולך וכזה או שפחות?
3: כן.
0: יפה מאוד. כמה אצלכם נותנים לשעה?
3: 10 שקלים.
0: כמה? 10 שקלים?
3: משהו כזה, כן.
0: אז תעבור לגדרה, תרוויח עוד 2 שקלים לשעה.
3: וואלה.
0: כן, מאיפה אתה?
3: אולי אני אמודד שאני אברך, אני אקבל 30.
0: יהיה גם יכול להיות. מאיפה אתה?
1: שווה להתחתן בשביל זה.
3: אה?
0: מאיפה?
3: בני ברק.
0: בני ברק. טוב, תשמע יקירי.
1: אתה יכול לקפוץ עלינו לכוס קפה, אתה יודע.
0: כן, חופשי.
3: כן.
0: תרגיש בנוח. לך, גם יש את הצבעים, אם אתה רוצה.
1: שמתגלגל אלינו מאתמול כבר.
0: נכון, לדעתי שלושה, ארבעה סיבובים. או חפצים בבית.
3: נלך על חפצים בבית. נשאיר לכם את הצבעים לגלגול.
0: אוקיי, אין בעיה, מקובל עלינו. אורי, תקריא את
1: זה. זה כל כך מעניין כל פעם שאני, כל פעם לבנות את המשחקים האלה. ולגלות בשידור כמה ראש, כמה דברים מתחדש לי. אני הייתי בטוח שהקטגוריות הראשונות יקחו אותם. כי הוא יודע מה זה צבעים, הוא יודע מה רשימת הצבעים, חפצים בבית. הוא לא יודע, זה יכול להיות הרבה חפצים.
0: נכון, אבל לפעמים דווקא בדברים כאלה אתה זוכר יותר. שוב,
1: נכון, נכון, ממש לגמרי. לא, אני מדבר נטו על מה שאני חשבתי בבית.
0: אוקיי.
1: יאללה, החפצים שלך הם כאלה. מנורה, כיסא, מקרר, מיטה, שטיח, שולחן, ספה, ארון. והשאלה שלך היא, כמה פריטים מתחילים באות מם?
3: ארבע.
1: התשובה הנכונה היא
0: שלוש. שלושה פריטים התחילו באות מם, ולכן לצערנו, אתה יוצא בידיים ריקות, לא רק שאתה מקבל פחות כסף מאשר בגדרה.
1: גם עם פחות פרסים.
3: גם לא קיבלתי פרס.
0: אתה מבין מה זה?
1: אבל תן לו, בחור יושב ולומד בבין הזמן.
0: ניתן לך פרס תנחומים, יאללה. תודה לך. תודה לך על מה שאתה עושה למען עם ישראל. תודה. יהודה, שלום.
4: שלום.
0: מה קורה, יהודה?
4: ברוך השם,
0: קריאה. מאיכן אתה, יהודה?
4: בית שמש.
0: בית שמש. אתה בישיבת בין הזמנים?
4: כן, ברוך השם.
0: בונה, כל הבחורי ישיבות שלנו, המאזינים שלנו, בני תורה אמיתיים, אילויים.
1: כן.
0: כן. כמה אצלך מקבלים לשעה בבית שמש?
4: ישיבה גדולה 15.
0: אתה בישיבה גדולה?
4: כן.
0: אתה מקבל 15 שקלים לשעה, אז בונה, אז בית שמש שווה יותר מגדרה.
1: בסדר,
0: אנחנו עושים פה דירוג שכר.
4: אבל גדרה לאברך 30, אצלנו גם 15.
0: גם אברך מקבל אצלכם 15?
4: כן.
0: יש השוואה בין בחור בישיבה גדולה שכל הטרדות שלו זה כוס קפה לבין אברך, שיש לו תשלומים נוספים, מעונות ועניינים?
1: זה בסך הכל מלגה, זה מחווה.
0: הבנתי, אבל מה, לא היית נותן לאברך מחווה יותר גדולה?
1: הייתי שמח לתת לו גם 90 שקלים.
0: אני הייתי נותן לו 10, הייתי נותן לבחור בישיבה גדולה 10 שקלים, ולאברך 20, לפחות. נראה לי.
1: יכול להיות.
4: אני... אז תתרום לנו.
0: בשמחה, קודם כל, למה לא?
1: שמור את אחרי השידור...
0: למה לא? אני אוהב לתת
1: הפרטים.
0: אוהב לתת לישיבות בין הזמנים, בשמחה. טוב, רציתי לומר...
1: בישיבה תספר שזה תרומה משנינו, כן? שלא יצא... טוב, יש לנו את קטגוריית הצבעים.
0: כן.
1: ומשקעות.
0: נכון. צבעים ומשקעות. מה אתה בוחר?
4: משקעות.
0: משקעות. טוב, שים לב. המשקאות שלך הם כאלו: כל התה, מים שוקו, סודה, קפה, מיץ, לימונדה.
1: והשאלה שלך היא, מה הופיע במקום הרביעי?
4: שנייה. כל התה, מים שוקו.
0: ואתה צודק.
1: איזה כיף היה לשמוע אותו חושב.
0: כן, כן, הוא בונה, איזה זיכרון. איזה זיכרון, כל הכבוד, בלי עין הרע. מה ניתן לך? מה ניתן לך, יקירי?
4: חולצה של פורור.
0: אם יש פורור, קח פורור, יאללה, עלינו. אם לא, זה יהיה ממותג אחר. תודה רבה לך. 0799-800-921 0799-800-921 יאללה, מיד נשוב.
5: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: מי
6: טייטל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
7: מייפל, מייפל, גן אירועים.
8: שלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש. על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיים ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: בשבילך ובשבילי, כל
5: ברמה. אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו, ביצת הפתעה.
0: אוקיי, ביצת הפתעה, זו הפינה שאני מאוד מאוד אוהב, כי אתה כל פעם מנחית עליי איזה משהו אחר מהחלל החיצון. יאללה, הבמה שלך, אורי.
1: והיום, כידוע.
0: כידוע.
1: לי.
0: לך.
1: לא לכולם, נראה לי.
0: אוקיי, מה, יש יום מסוים?
1: היום זה יום המורה הבינלאומי.
0: אוקיי, דוק טוב.
1: ואני רוצה לבדוק אם אתה יכול להיות מורה ישראל.
0: וואי, אני בן של מורה.
1: נכון.
0: אני בן של מורה מיתולוגית.
1: נכון.
0: כאילו, אני, אתה יודע, בבילדין אמור להיות לי משהו כזה, אתה יודע, מורתי.
1: אז
0: אבל
1: עכשיו...
0: עכשיו נבדוק את זה.
1: בדור שלנו מורה טוב, כן. צריך לדעת, לזהות מה נכתב על ידי תלמיד, מה כתב AI.
0: איי, איי, איי.
1: הבאתי לך כמה פתגמים על מורים והוראה,
0: כן.
1: ואתה צריך להגיד לי אם אמר אותם אדם אמיתי.
0: או שזה AI?
1: AI, המציא לי אותם.
0: מה, סטייל משפטים של שרה שנירר כזה?
1: על הוראה? לא, הם משפטי השראה כאלה, פתגמי השראה כאלה.
0: אה, אוקיי, הבנתי אותך.
1: והמשפט הראשון שאנחנו הולכים איתו, המורה החכם באמת אינו מציע לך להיכנס אל בית התבונה שלו, אלא במקום זאת מוביל אותך אל סף התודעה שלך. האם זה אדם אמיתי אמר, או AI?
0: תחזור עוד פעם על המשפט הזה, כי אני לא הצלחתי להבין מה בכלל נאמר בו. נו, מה?
1: המורה החכם באמת אינו מציע לך להיכנס אל בית התבונה שלו, אלא במקום זאת מוביל אותך אל סף התודעה שלך.
0: יש סיכוי שמישהו אמר את זה. מתאים לאיזה מורה משנות ה-60.
1: ג'וברן חליל ג'וברן, משורר אמריקאי ממוצא לבנוני.
0: וואו.
1: ואתה צודק, ישראל. יש לך אחד.
0: אוקיי.
1: המשפט השני שלך הוא, מי שמלמד תשובה לתלמיד נותן לו רגע. מי שמלמד אותו שאלה, נותן לו דרך.
0: וואו, האמת שגם זה לדעתי נשמע לי איזה משהו אמיתי.
1: ותשובתך?
0: שזה בן אדם אמיתי.
1: AI.
0: זה AI?
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי, גאון.
1: והשאלה השלישית שלך, הסבלנות של המורה היא לפעמים השיעור החשוב ביותר בשיעור.
0: AI.
1: יפה מאוד, ישראל. שאלה רביעית. האכלה בכפית מלמדת אותנו בטווח הארוך שום דבר מלבד צורתה של כפית.
0: AI?
1: אדם.
0: אדם אומר את זה?
1: כן, קוראים לו א' מם. פרוסטר הוא סופר אנגלי.
0: אוקיי.
1: האמת שהמשפט הזה טוב.
0: כן, האמת שכן, אבל גם המשפט שנתת לי מהזה זה היה טוב.
1: כן, והשאלה החמישית והאחרונה שלך, כן, אתה רוצה כן. עוד אחת אחרי זה?
0: אין לי בעיה, כן, למה לא?
1: מורה בינוני אומר, מורה טוב מסביר, מורה מצוין מדגים, מורה מושלם מעורר השראה.
0: וואי, זה נשמע כמו משפט שיכל להיות טוב, אבל אני מאמר על AI.
1: ואתה טועה.
0: די.
1: כן.
0: נו.
1: והמשפט האחרון שלך...
0: כן.
1: הוראה טובה אינה משאירה את התלמיד עם יותר תשובות, אלא עם יותר שאלות.
0: משפט אמיתי.
1: AI.
0: אוי ואבוי לי.
1: יש לך שתי תשובות נכונות, אנחנו מקבלים אותך לכיתות א' עד ג', מעבר לזה,

0: יס, ילד טרמפולינה, כמובן, בהתאמה. יאללה, מיד נהיה עם עוד מאזינים, 079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1. לא התקנת אותי באיזו שעה אתה רוצה שזה יקרה, השעה הראשונה או השנייה?
1: הראשונה.
0: הראשונה? אז...
1: אני נראה לי אנחנו כבר ממש בעיצומה של השעה הראשונה.
0: לגמרי, וננסה ככה איכשהו לעשות את זה גם.

0: יאללה, המשחק שלנו הולך תזכור באוויר יום שני כבר שהוא איתנו, ואנחנו ממש רוצים להיות איתכם ולשמוע אתכם, אז אתם יותרים מוזמנים. אתה יודע, אני בדיוק עושה כאן סדר, עושה סדר בארונות.
1: כן, ערב פסח של
0: ערב פסח של הזה, ואני
1: כמו שהחיל אתמול אמר, שהיה ערב פסח.
0: כן, חייב לומר לך, אתה לא מבין כמה פינות היה לנו כאן. המון פינות.
1: אולי נעשה יום ספיישל כמו
0: פינות מהעבר, כאילו כזה?
1: לא, מה שהיה ביום הראשון של התוכנית.
0: וואו.
1: נחזור למה שהיה באותו יום. אתה זוכר מה היה באותו יום? אני אין לי מושג.
0: היה בעיקר פדיחות.
1: בסדר, פדיחות קל לשחזר.
0: נכון.
1: אם היה תוכן איכותי, שם אנחנו
0: שם הייתה בעיה, כן.
1: שם האתגר.
0: אבל כל כך הרבה משחקים, כל כך הרבה דברים, תענוג.
1: תן לי איזה שם של פינה שאתה רואה מול העיניים שקורא.
0: מה, מלא, קיר טיפוס, נסיעת מבחן, ישראל מעל המזל, מה הלוז.
1: מה זה ישראל מעל המזל?
0: זה היה שהיית עושה לי הורוסקופ.
1: נכון, נכון.
0: עוד פרסומות.
1: צריך לחזור להורוסקופ.
0: עוד פרסומות, עוד שיגורים, חזקי אייזנשטארק, מתכונים לעצלנים, נסיעת מבחן, עיקרון חינוכי. קיצור.
1: מה זה עוד שיגורים?
0: זה היה גם איזה משהו, איזה גימיק שעשינו במלחמה. כבר לא זוכר.
1: גם אני לא. אין לי מושג מה זה. אני בספק אם זה היה באוויר, אתה זוכר?
0: כן, זה היה באוויר בוודאות, מה?
1: תשמיע את הפתיח, אולי יזכיר לנו ככה?
0: כן. איך קוראים לזה אמרנו? עוד שיגורים.
2: ועכשיו, עוד שיגורים. סתם. ועכשיו, עוד פרסומות.
0: זה היה גימיק. זה היה גימיק. לא הבנתי מה הלך פה. אוקיי, טוב.
1: אנחנו צריכים לשחזור את האנדר של זה, לקחת אותו למשהו אחר.
0: לגמרי.
1: אנדר טוב.
0: נכון. יאללה, אנחנו אבל נצא לפרסומות לדעתי, מיד לאחריהם.
1: נעים עוד מאזינים, כן. וגם בשורה בתחום מה שנקרא הארנק שלכם.
0: וואו. יאללה, מיד נשוב.
2: מיד נשוב
0: לאנדר טוב זה היה,
2: עם ישראל כהן ואורי צייקין.
1: כן, נשתמש בו, נשתמש.
0: אנדר ממש טוב.
3: בשבילך ובשבילי.
2: מאה 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
4: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
2: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שר השמחה, עמי מימון. מחר, בשעה 2 בצהריים, כאן בקול ברמה. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
5: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי
2: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: אשרנו פרדור שלנו. נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
3: בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: אני לא יכול להתרגל לעובדה שיש פרסומות כל כך קצרות. גדול עליי להתרגל לדבר הזה, אבל לאט.
1: אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, אני ממש אוהב את זה.
0: ברור שאתה אוהב את זה, כי אתה לא על הקונסולה, אתה בכיף שלך, רק מדבר.
1: נכון. שאם לא יודעים שישראל עובד פה באמת, ישראל נותן עבודה.
0: והוא יושב ומדבר.
1: מה זה יושב ומדבר? מחפש את האנדרים מהעבר, את זה. תשמע, היה...
0: אני מסדר פה את הדברים, אתה מבין?
1: נכון.
0: מה לעשות? מישהו צריך לעשות את זה. מה אתה אומר?
1: אתה שמעת שגדי אייזנקוט מזמין לאימות את ביבי נתניהו?
0: ראיתי, זה יוזמה של כאן, לא? או שזה יוזמה של... אחרי שגדי הציע, אז הם זרמו, הבנתי.
1: כן, אחרי שזה, הם כאילו זרמו להריח.
0: אוקיי.
1: ולא רק זה, מרצה, זה מה שרציתי להגיד בהקשר הזה, שתהיו איתנו מחר בפלוס גז, נדבר על האימות. יקרה, לא יקרה, ננתח כמו פרשנים טובים. אבל
0: פעם היו באמת אימותים, אתה זוכר את זה?
1: אני לא זוכר, אני לא...
0: פעם היו אימותים, פעם היה...
1: תודעתית לא הייתי שם, עדיין, לא
0: הייתי. אז אימות, אחי, בעיניי זה דבר מאוד מאוד מעניין.
1: אבל מה הסיפור של היום, אתה יודע?
0: נו, מה הסיפור? תן לי אותו.
1: מרצה מבר אילן נאשם.
0: זה כן, ראיתי.
1: בתכנון המוני נגד... בתכנון פיגוע המוני, לפי כתב האישום, תכנן להפעיל... 12 חוליות לגייס גורמים מתוך צה"ל להפצצת ריכוזי אוכלוסייה ערבים ולקרוא להרג המוני במטרה לגרום לערביי ישראל ולתושבי יוש להימלט. ניסיונותיו לגייס שותפים כשלו, בהם פניות ואיומים כלפי משה פייגלין שלא נענה.
0: וואו.
1: עכשיו פייגלין, אתה יכול להזמין אותו לקו נייס ברעיון ב-4 לפנות בוקר, הוא מגיע. אם הוא לא הצליח לגייס אותו, התוכנית שלו ממש חובבנית.
0: אולי הוא היה צריך להציע אותה לבן גביר.
1: אולי, יכול להיות שהוא גם הציע, אני לא יודע. אנחנו יודעים רק מה שפרסמו. הכל שם גם עם... עם זה גם נראה לי שבן גביר לא היה כל כך זורם עם הרעיון הזה. לא יודע למה יש לי תחושה כזאת. אבל תשמע, הוא פרופסור למתמטיקה.
0: מטורף.
1: בבר אילן.
0: כאילו, בחור משכמו.
1: לכאורה.
0: לכאורה בחור משכמו ומעלה.
1: זהו, שאני אומר לא משכמו, אוקיי? אתה רואה מה קורה? אנשים הולכים, לומדים ליבה... בסוף מה שנהיה מהם זה מחבל שמתכנן פיגוע המוני. צריך להקשיב לגדולי ישראל, לא להגיע ל...
0: לא להגיע לשלב הזה.
1: עד היום מישהו, לא היה אחד אפילו שלא למד ליבה ותכנן פיגוע המוני של 12 חוליות. לא היה.
0: לגמרי.
1: לא היה. מה זה אומר לך? מה זה הוכחה?
0: ההוכחה שזה לא משהו שאנחנו תומכים בו.
1: לא, שזה לא...
0: אנחנו גם לא תומכים במתמטיקה.
1: בדיוק.
0: זה מתחיל במתמטיקה ונגמר
1: בזה. ונגמר בזה, אתה מבין? אנשים לא שמים לב, בכלל לא. באופן כללי, אני אומר את זה בשולי, התוכנית שלו נשמעת חובבנית להחריד. אני שמעתי כבר קלטות של חבורת מצוות עם יותר התכנות מעשית מהתוכנית שלו.
0: יפה. אנחנו רוצים לפנות למאזין כבר, נשים לו את האנדר של איך תזכור. אברהם, שלום לך.
8: שלום, מה קורה ישראל?
0: ברוך השם, גם אורי כאן.
8: מה קורה אורי?
1: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה?
8: סבבה לגמרי, לא, קציתי לשאול אותך על על כל התורים בקולפליי. דבר ראשון, רציתי להחמיא לך על כל התורים עד עכשיו. וחוץ מזה, רציתי לשאול, זה באמת נכון שאתה מפסיק, ומה הלו"ז?
1: כן, אני מפסיק את התורים נכון לעכשיו. לא אומר שאני לא אי פעם יחזור במתכונת אחרת, אבל הטור במתכונתו הסתיים.
8: טוב, אז עכשיו אין לי מה לקרוא בכל פלאים, מה אני עושה?
1: לא, אני בטוח שהביאו מישהו טוב יותר. אולי אפילו הביאו את ישראל במקום.
0: ראיתי שהורדת את הזה, מה קרה שם?
1: לא קרה שום דבר. אני כשאני מרגיש שאמרתי את שלי, שהבינו מה אני רוצה להגיד,
0: כן.
1: לקח שנה וחצי, אני מתקדם לדבר הבא.
0: יפה, וואי, זה כאילו, אני הייתי גם בשוק, האמת קראתי גם את הטור שלך.
1: אני אגיד לך משהו, אפילו יכול להיות שאני כאילו ממש בקרוב, אני גם אחזור עם...
0: משהו אחר?
1: משהו אחר. יש לי איזושהי מחשבה.
0: כן.
1: שהטור הבא, אם יהיה, אם, תקשיב, אני שם פה כוכבית, אני לא אמרתי שזה.
0: נו.
1: אולי הוא יהיה פחות מצחיק ממה שהיה.
0: מה, יהיה יותר כבד?
1: לא, יהיה יותר אמיתי. זאת אומרת, בלי הקצונות קומיות. אני רוצה ליצור איזשהו טור שאני לוקח את המציאות ממש כמו שהיא. אז לפעמים יש רגעים משעממים במציאות, אבל להעתיק את המציאות. וזה פרויקט אולי שאני רוצה לעשות אותו.
0: מעניין.
1: לא החלטתי עדיין.
0: מעניין.
8: אוקיי, אבל לפחות תודה על עכשיו.
1: איזה כיף, תודה לך.
0: מאיפה אתה? מאיפה?
8: ביתר.
0: ביתר, ומה, גם אתה בישיבת בין הזמנים?
8: ודאי, ודאי.
0: נו, כמה מקבלים בביתר, בישיבת בין הזמנים?
8: 15 לישיבה גדולה ועברך 20.
0: יפה.
1: אוקיי, זה כבר מתכנס למספרים הראשונים שהיו.
0: תשמע, זירת בית שמש, זה בסוף מנצחת בסכומים, אני מבין.
1: לא בית שמש.
0: למה, בית שמש וביתר, אותם סכומים. גדרה ניצחו להברך.
1: כן. ואתה לא אברך, נכון? אתה בחור ישיבה.
8: כן.
1: יפה.
0: שומעים.
1: כמה גיליונות אתה יכול לקנות עם משכורת שעתית?
0: אחד.
1: אחד.
0: לשעה.
1: כן. טוב, יאללה, אנחנו הולכים, ויש לך קטגוריה מתגלגלת.
0: יש לנו קטגוריה שעדיין לא היה אדם אמיץ אחד, ואני גם לא מבין למה, צבעים, כאילו הדבר הכי בייסיקי, כאילו.
8: יאללה, לך
1: על זה. רגע, מה האופציה השנייה?
0: האופציה השנייה שלך זה...
1: עם בגדים.
0: זה בגדים, כן. מה אתה מעדיף, בגדים או צבעים?
8: בעיקרון הייתי רוצה בגדים, אבל בגלל שאמרת שאף אחד לא הלך על הצבעים, אז...
0: אתה לא חייב בגלל זה להיות המתנדב הראשי.
1: אבל אני אהבתי את הספורטיביות.
8: אז יאללה, לך על הבגדים.
0: על הבגדים.
1: טוב.
0: יאללה. נתחיל להקריא לך.
1: צעיף, חולצה, כפפות, נעליים, כובע, גרביים, מעיל ומכנסיים.
0: אופה.
1: איזה פריט הופיע מיד אחרי כפפות?
8: נעליים
1: לא הופיע בכלל. רגע, אתה צודק, סליחה. מרוב שזה היה כל כך בעין שלי כזה, אפילו לא הסתכלתי על זה. יפה מאוד, כל הכבוד. אחלה תשובה, היית טוב, היית חד. אני לא, תראה מה, זה לא זכרתי משהו שכתוב מולי.
0: יפה מאוד,
1: פרס בדרך אליך, בהצלחה בישיבת הבין הזמנים, ובזמן, בעזרת השם.
8: תודה רבה.
0: כל הכבוד.
8: ביי.
0: כמובן שאנחנו מפנקים אותו, מה נראה לך? אגב, יש לנו כרטיסים למוזיאון גוש קטיף. מוזיאון גוש קטיף שפתוח לדעתי עד 6 בערב מדי יום. מהשעה 10 בבוקר. מתנת כמובן, מוזיאון גוש קטיף, שממוקמים בירושלים, ברחוב שערי צדק 5 בירושלים. ויאללה, אנחנו רוצים לפנק אתכם בכרטיסים, אנחנו ניתן לכם כמובן כמה כרטיסים לשם, לכל מי שיעלה וירצה, ובכיף גדול, יאללה. דוביד, מה קורה דוביד?
9: קוראים לכם מצוין, סואל.
0: מה קורה, מה איתך?
9: מצוין.
1: מאיפה אתה?
0: האם היית רוצה להחזיר לי, היית צריך לעשות ישראל.
9: ישראל.
0: אה, ישראל זה חלש, ציפיתי לאיזה משהו...
1: ישראל.
0: ישראל.
1: סרולצ'ה לפחות.
0: אתה יודע שבישיבה קוראים לי סרולצ'?
1: באמת?
0: אמיתי לחלוטין, לא יודע איך השם הזה נדבק בי, אבל כן, בישיבה כאילו, יש איזה בחור שפשוט מחליט איך קוראים לך.
1: נכון, בחור אחד שיום אחד קורא לך.
0: קורא לך ונגמר, ואז כולם מתחילים לקרוא לך ככה.
1: כן.
0: ואז יום אחד אתה בא ושואל, לומד כאן ישראל כהן? לא יודעים מי זה. אה, תגיד סרולץ'.
9: ישראל, לי קוראים דוז.
0: איך קוראים לך?
9: דוז.
0: דוז?
1: דוז?
0: יפה.
1: למה? מדוזה כאילו? אתה ידוע כמי ש...
9: לא יודע איך הם הגיעו לזה, אני לא יודע איך הגיעו לזה, אבל...
0: שם משפחה שלך אולי מתגלגל עם זה?
9: אה?
0: שם משפחה שלך אולי עוזר לרעיון?
9: לא, אני לא קשור בכלל למשפחה.
0: וואו, איזה קטע, מעניין, מעניין.
9: כן, אה?
1: אתה יודע איך להיו קוראים בישיבה?
0: איך לך היו קוראים בישיבה?
1: קום, קום, קום, מהר, שכחת לנעול את האופניים חשמליות שלך. קום, קום, קום, יש פה גנבים באזור.
0: טוב, שים לב, יקירי, דוד, מאיפה אתה בארץ?
9: מקרית שמואל בחיפה.
0: האם אתה גם האם אתה גם בישיבת בין הזמנים?
9: אצלנו אין, בדרך כלל עוד יש, אבל השנה כאילו בסוכות אין.
1: תפתח אתה, מה זה אין?
0: נכון.
9: לא, עדיין שאנחנו... אני לומד בלי כסף.
1: לומד בלי כסף.
0: כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. אנחנו צריכים לתת לך. אמיתי.
1: אם היה מותר לתת, אסור לתת לדעתי כסף בשידור.
0: כן.
1: אבל, מותר, לא יודע.
0: אתה יכול, ספציפית אתה יכול.
1: אני יכול?
0: כן.
1: אני נותן לו את הזכות ללמוד תורה לשמה.
9: תודה רבה.
0: טוב, תקשיב.
1: לא, אם אתה פותח ישיבת בין הזמנים, אתה עושה אליי טלפון ואתה מקבל תרומה.
9: יאללה.
1: סגור?
0: גם ממני.
9: יאללה.
0: משווה ומעלה. גם ממני יש לך. אנחנו נדאג לך, אתה תיצור קשר בהפקה. אנחנו לא נגיד עכשיו את זה לכל היקום. אבל בהפקה וזה ידאגו לך. כאילו, אל תדאג.
9: יאללה,
1: יש לך או את האופציה של צבעים שנשאר איתנו כבר מאתמול, או דברים בים.
9: צבעים.
1: יאללה. יאללה, איזה כיף. יש לנו מישהו שלקח את הצבעים.
0: תענו, כאילו, בוא, זה משהו שחיכיתי לו כבר, שיקרה.
1: כן, יש לנו עוד קטגוריה ש... אוקיי, נדע ל...
0: יופי, יאללה. צבעים, זה אומר שאתה בחור אמיץ מאוד.
1: והשאלה שלך הולכת כך. אוקיי?
0: הצבעים, קודם כל, צריך להקריא לו אותה.
1: כן.
0: סגול ירוק, כתום, שחור. כחול ורוד, אדום, צהוב.
1: איזה צבע הופיע במקום השישי?
9: וואו, למה אה? נראה לי... אולי צהוב או שהיה חרום? צהוב?
1: לא. הצהוב היה באמת אחרון, זכרת נכון? אם השאלה הייתה מה הצבע האחרון היית מקבל את הפרס? זה לא קרה, ועדיין אני בעד לתת לו פרס תנחומים.
0: תנחומים הוא מקבל מאיתנו, בהחלט.
1: גם הוא הלך על קטגוריה אמיצה, וגם בחור לעניין.
0: קיבלת מאיתנו.
9: אני יכול לחותם לפרו?
1: בפרס תנחומים זה לא...
0: קצת קיצוני לי לתת חולצה, אבל פרס תנחומים תקבל מאיתנו משהו טוב ככה. תודה רבה לך.
1: אל תדאג, אתה לא תתבאס.
0: אתה לא תתבאס, אין שום סיכוי. למה שתתבאס? מה הסיבה? למה ש... אתה רואה אותו מתבאס?
1: נכון, אין מצב.
0: יאללה, יש לי כאן שיר בדיוק לדקה.
10: ותאי לי ביי לי, ותאי לי ביי לי.
0: רק לשתקת דנדר, תודה.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך
0: ובשבילי כל פעם כרגע, השתלטנו על המחבלים,
1: אנחנו לקראת נחיתה.
0: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים, הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים,
1: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה,
0: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון, שידור הודעה מרגש באולפן בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שר השמחה עמי מימון, מחר בשעה 2 בצהריים כאן בקול ברמה.
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא

0: חינוך למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בשבילך ובשבילי.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. שני סורים התקרבו על אופנוע למוצב של צהל באזור קונטרה שבסוריה והוא במרחק כמה מטרים ממנו. כוח צהל שבמקום החל בנוהל מעצר חשוד ובמסגרתו נורו החשודים. לפחות אחד הסורים שהתקרבו למקום נפסע, השני נתפס ונחקר. מוקדם יותר היום נורה למוות פלסטיני כבן 22 שנחשד בניסיון חדירה למוצב צהל בגבול סוריה. בתוך כך דובר צהל מסר כי במהלך פעילות כוחותינו באזור דרום סוריה לתיהור המרחב הביטחוני ממצאי לחימה של המשטר הישן הותרו שלושה מטעני נונטט ושני מוקשים. מחבל ניסה לבצע פיגוע דקירה בחווה של חנניה סמוך לגבע בנימין. המחבל נוטרל במקום וברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע, כוחותינו מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר המחבל הנוסף. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו נשא היום דברים בטקס ההזכרה הממלכתי בהר הרצל לציון 3 שנים לטבח ואמר, בזכות גבורת לוחמנו הפכנו את הקערה על פיה, בעזה לא יהיה שלטון חמאס, מי שיחזיק את חטופנו יחיה על זמן שאול. כך נתניהו. במקביל, דגל ישראל ברחבת הכותל המערבי הורד היום לחצי התורן במסגרת יום האבל הלאומי. במהלך היום ילמדו המתפללים ברחבת הכותל פרקי משניות לעילוי נשמת הנרצחים והנופלים ויאמרו פרקי תהילים. התפילות יוקדשו גם לשלומם של חיילי צהל וכוחות הביטחון. ראש אגף מודיעין בצהל, אלוף שלומי בינדר, חשף אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני כי בחלוף 3 שנים מאז 7 באוקטובר חוסלו 4,000 מתוך 6,000 האזתים שפלשו לשטח את ישראל. עוד נמסר כי בקבינט כי גורמי המודיעין בארץ מזהים לאחרונה הערכות מוגברת של חדמאס לחידוש הלחימה. בפני השרים הוצגה הזרה מפני אירוע רב זירתי. אחרים בישראל טוענים כי מבחינת היקף המחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו כמה עשרות אלפים, לא שונה בהרבה ממה שהיה לפני 7 באוקטובר. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אמר כי וושינגטון עדיין בטוחה כי כל בסיסיה בטוחים. הדברים נאמרו לאחר שארצות הברית הוציאה את כל מפציצי ה-B1 שלה מהבסיס בבריטניה בעקבות ניסיון הפיגוע שסוכל. רוביו אמר כי הצעד נעשה בעקבות הקצאה מחדש של משאבים בהתאם לצורכי וושינגטון, והוסיף כי לא היה קשר בין סיכול הטרור לפינוי המפציצים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה וצפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שיהיו רגילות לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי.

0: חזרנו שעה שנייה. כן, ואתם יותר מוזמנים להמשיך לשחק איתנו. 0799-8921 0799-8921. בהמשך השעה גם יהיה לנו כאן קרקס פוליטי עם המקרקס הראשי הפלסטר יחיאל צולמן.
1: לא יודע למה נזכרתי בזה עכשיו, אבל נזכרתי שפעם הגיע איזה אברך, נראה לי לחזוניש או לרבשך, לא משנה, זה אותו רעיון, ושאל אותו האם מותר לחתום על משכנתה עם תפילין. כאילו, אולי זה הפסק, את יודע, דברים בטלים, דברי חולין, תוך כדי.
0: נו, מה?
1: אז ענה לו הרב...
2: כמה פעמים הוא כבר חותם על משכנתה, אברך הזה שהוא...
0: שהוא חייב לעשות את זה, אולי הוא
2: לא... לא, שהוא הולך לרב, אוקיי? כי יש לו שאלה יומיומית שמפריעה לו. כל יום הוא נתקל בבעיה, הוא בא לחתום על משכנתה.
1: יכול להיות שהוא היה צריך לחתום על משכנתה, ואז הוא כאילו...
0: ואמרו לו שזה בשעה של התפילה.
1: ואמרו לו, כאילו, לא, הוא היה צריך לרוץ כנראה לקחת הילדים, עם זה, והוא חשבן שלא ניצו לזמן, שהוא רץ מיד לכולל אולי. אז הוא שאל את הרב אם מותר או לא.
0: נו,
1: אז הרב אמר לו שמותר, ואם אין לו תפילין, אז הוא קודם כל צריך להניח תפילין, ואז לחתום על המשכנתה. כי כאילו אמר לו, זה, מה זה בית?
2: מה זה בית?
1: בית של לגור בו, זה מקום תורה.
2: נכון.
1: אז
2: איך זה הפסק?
1: פתאום נזכרתי בזה, לא, אל שאלו אותי למה.
0: אולי בגלל שעוד מעט שקיע.
2: וכן, ומי ש...
0: רבינו תם,
1: אז מי שלא הספיק להניח תפילין רבינו תם, אז...
0: או רגיל, יש כאלה, אתה יודע, מאזין לנו מכל הקצוות גם.
1: תכלס, יש מקומות שעכשיו קמים לשחריס, אתה יודע, 6:06, כמה שעות זה? 11 שעות אחורה, כמה זה?
2: יכול להיות, כן,
0: יש מקומות ש...
2: יש מקומות בעולם שעכשיו מניחים תפילין וחוטפים על משכנתה, ממש עכשיו.
1: משכנתה, עכשיו ממש חוזרים על משכנתה. אבל תשמע, אני לך...
0: בארצות הברית אני יודע שאנחנו תוכנית הבוקר, והרבה מאוד שהם מאזינים לנו.
1: תדע שתכלס האלו שמאזינים לנו בבוקר הם נראה לי יותר מתחברים לתוכנית.
0: כן?
1: כן, ככה אני חושב. שאל אותי למה.
0: למה?
1: כי כאילו, תדע, אתה קם בבוקר, אתה לא, אין לך כוח עכשיו לבלגן, וזה לא אנשים ככה רדומים, כאילו מגישים ככה תוכנית רדומים. ותכלס יש לנו פה מגיש שהוא בדיוק עונה על הקטריונים האלו, מגיש תוכנית ככה רדודה, רגועה, הוא כזה כולו באיזי,
2: בלי אנרגיות,
1: כאילו הוא קם עכשיו.
0: איי, איי, איי.
1: אז כאילו, אני לא אגיד מי זה, רק אני אגיד שהוא מתחיל באלף.
2: בסדר, יש כאלה שכאילו קמו עכשיו, יש כאלה שמניחים תפילין עכשיו, כל אחד והסיפור שלו.
1: כן, תכלס, אבל תשמע, כאילו, הם מניחים תפילין ושומעים אותך, זה מתחבר להם.
2: וחתויון משכנתה,
1: כן.
0: תמשיכו לריב, אני אוהב את זה.

0: באמת?
1: לא.
0: מה פתאום? שמעתי אותך כל הזמן. לא, לא, אני לא רוצה את השיר הזה, התבלבלתי פה. לא, זה גם לא מכבד את הזמר, אז אני פשוט נמיך את זה. מיד יהיה כאן השיר שרציתי שיתנגן כאן. זה היה זה לדעתי. הוא בשידור עכשיו. טוב. אני רוצה, נשים, בסדר, נשים את זה, יאללה, עד שיתפס. רציתי איזה חיים ישראל, אבל מעבר, ועם התוכנה החדשה והכל, אז אתם יודעים, הסתבכתי. אבל אחלה מלך עוזר.

0: מרכז פוליטי עם יחיאל צולמן.
1: עונת בחירות מטורפת לקראתנו ולפנינו.
2: אתה חושב ככה?
1: אני בטוח.
2: את האמת, לא יודע, אתה שומע אותי? כי אני לא שומע את עצמי.
1: שומע אותך מצוין.
2: יופי. אני לא יודע מה להגיד לך, אבל אני לא מרגיש שיש בחירות באוויר.
1: מה, למה?
2: לא יודע, תשמע, אני זוכר בתור ילד,
1: טוב, ילדים חווים הכל ב...
2: לא שומעים אותך.
1: לא שומעים אותך.
3: הנה,
2: עכשיו שומעים. לא יודע, אני זוכר בתור ילד שהיו בחירות. דבר ראשון, היה שיירות של רכבים בבני ברק.
1: חכה, עוד לא הגענו לשלב הזה.
2: ואני זוכר שהיה צרחות.
1: אנחנו חודש לפני.
2: גימל לגובה, שס, אתה לא זוכר את זה?
1: מריבות של הילדים.
2: כל מריבות של הילדים.
1: אני, כשאני הייתי ילד, היה רחוב במודיעין עילית. שאני זוכר, הלכתי לשם לחבר שלי, הייתי ילד בכיתה ד' בערך, או איי, מערכת בחירות, אפשר לבדוק, שנים, לא יודע, אני לא זוכר באיזה שנה,
2: נו,
1: זה,
2: קדימה,
1: 2004, 2005,
2: 2006, לא ככה אתה נשארת ילד, הלאה?
1: בכל אופן, 2004 או 2005, משהו כזה, וחבר שלי אמר לי, תגיד שאתה מצביע שס. אני לא ידעתי בכלל מה זה שס, מה זה גימל, אני בכלל לא, לא ברצבה, אני ילד בן 9. תגיד שאתה מצביע שס, אם לא, אם ישאלו אותך זה ותגיד משהו אחר, יפרקו אותך מכות פה.
2: אתה מבין, אז אני כאילו, לא יודע, אני אומר לעצמי, אני גם מרגיש
1: שהבחירות... סיפור אמיתי, סיפור אמיתי.
2: אני גם מרגיש... אני חשבתי שזה הולך להיות... שנייה, לפני החבר שלך, אני רוצה להמשיך את מה שהוא אמר, אני חשבתי שעשו לו כיפה אדומה, כאילו שאמרו לו, תגיד, אם לא יפרקו אותך, ואז יתגלה, ואז כאילו בסוף יתברר שכשהוא אמר שס, אז נתנו לו מכות.
3: היה לי חבר בכיתה שאבא שלו היה בערך מקום 900 ביהדות התורה.
1: אוקיי, כי יש שם מקום 900, יש שם עד מקום 120,
3: היה מקום 9,000, אני אומר לך, איפה שהוא רחוק רחוק רחוק.
1: אוקיי.
3: ואני זוכר את הפרצוף העצוב שלו יום למחרת שהוא הגיע לבשר שאבא שלו לא נכנס לכנסת בסוף, למרות שהוא לכאורה ברשימה, אמור להיכנס.
2: זאת אומרת, הילד היה בטוח שאבא נכנס.
3: כן, עכשיו אנחנו מדברים על ילד בכיתה ח', אנחנו לא מדברים על ילד בכיתה א'.
2: אוקיי.
1: מדהים.
3: כי הוא בראש שלו, אבא שלו בפנים.
1: הוא נתפס לו.
3: רק היתד.
1: אבא שלו בטח גם כאילו איזה חודשים, כאילו.
2: הכין את החליפה.
1: הכין את המערכת.
3: כן, אחי, הוא זה, וכאילו יתד בישר לו שאבא שלו נכנס. חוץ מיתד, כאילו זה היה, חיכו ליתד בבוקר לשמוע.
2: אבל תשמע, יותר מזה, זה אני מרגיש, היה את הרי 4 סבבים של בחירות לפני כמה שנים.
1: נכון, 2019-2020,
2: כן. אני הרגשתי יותר אנרגיות באוויר, יותר דרמות, יותר... אולי זה בגלל שאני כבר לא עורך את המהדורה המרכזית?
1: אולי. רצית לספר לנו שערכת את המהדורה המרכזית, כאילו?
2: מה, לא יודעים את זה?
1: הנה, עכשיו יודעים.
2: טוב, אנחנו...
3: אחי, אם אתה מחר עוזב, לא יודעים שעשית קרקס פוליטי.
2: כן, מי יודע. חוץ מ... טוב. אז אנחנו כרגע מתקרבים בצעדי ענק לבחירות, אפילו שיחיאל צולמן לא מרגיש את זה.
3: כן.
2: אין לנו כל כך הרבה ציטוטים, אז לכן אנחנו, אם שמת לב, אנחנו הלכנו קצת על קונספט שונה בתקופה הזאת, וזה ספיישל על כל פעם על מישהו אחר.
3: אופה.
1: אופה, יאללה.
2: כאילו, אתה לא יודע שזה היה. מה אתה מופתע?
3: אני מופתע כל פעם מחדש.
2: הפעם אנחנו נלך על לא פחות מ...

0: יוסף חדד. שמעת על יוסף חדד?
1: שמעתי קצת.
0: שמעת קצת.
2: הייתה שערה עכשיו איתו.
0: הייתה שערה, בטח. יופי.
2: ראיתי שהוא... יש סיכוי שהכל מזימה אחת גדולה של יוסף חדד?
0: אנחנו נוודא את זה עוד מעט אולי. אבל קודם כל בוא נתחיל ונראה מה קורה.
2: עמך ישראל, עמך ישראל, וזה פלסטיני.
0: מה הושמה?
2: מדינה פלסטינית.
0: מה הושמה של העמותה, אותה הקים יוסף חדד, לחיבור החברה הערבית לחברה הישראלית ולהסברה בעולם.
2: אוקיי.
0: האם העמותה נקראת ביחד ערבים זה לזה? שתיים, האם כל אחד ישראלים וערבים או שותפים לדרך?
1: א'.
2: אני גם הולך על א' לדעתי.
0: ערבים זה לזה?
2: ערבים זה לזה?
1: ערבים, כן.
2: לא, לא, לא מתחבר לי. שלוש.
0: אתה הולך על שותפים לדרך.
1: א'.
0: ואתה הולך על א', ואורי צודק הפעם. ביחד, ערבים זה לזה. הצלחתי לשחק עם המילים, וישראל נפל.
2: נכון.
0: קל, קל להפיל את ישראל, תאמין. תודה. כל כך כיף. טוב, אנחנו עוברים לשאלה הבאה. הכניסה לפוליטיקה, באיזו מפלגה ובאיזה מקום משובץ יוסף חדד לכנסת? א', מקום שלישי במפלגת ישראל ביתנו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תשאל.
2: אל תשאל את זה, אנחנו שנינו לא יודעים שהוא מקום שני.
1: אנחנו יודעים, לא, אנחנו גם יודעים איזה מפלגה.
2: וינטר.
0: שניכם יודעים?
2: מקום שני אצל וינטר.
0: טוב, אז שניכם יש לכם תשובה נכונה. נקודה נכונה.
1: אני לא ידעתי שהוא מקום שני, הייתי נופל בזה.
2: באמת?
1: כן.
2: אז נפלת, אז אין לך נקודה.
0: אז אין לך נקודה.
2: אחד, אחד.
1: לא, כי לא, טוב, נו.
0: מה הוא עשיתו?
1: לא, הוא היה אומר מקום שני, הוא היה אומר בשאלות של... לכן עצרתי אותו גם.
2: הבנתי אותך.
1: הוא היה אומר, אתה מבין, אם הוא
2: היה... כן, כן, anyway, היית עולה על זה. אז נו, יאללה, שתי נקודות. ילך.
0: יאללה, קדימה. מה הוא האירוע? למה לי אנדר?
2: פדיחה, יהיה כאן אנדר, בטח שיהיה.
0: לא, אתה יודע שאתה יכול בתוכנה חדשה להריץ קצת קדימה, ואז לא שומעים את הפתיח?
2: הרצתי.
0: לא, אתה, אבל שמעו עדיין.
2: בסדר, כי...
0: שאלה הבאה. אתה עדיין לא מקצוען מספיק.
2: לא, מה התוכנה הזאת?
0: מהו האירוע שהתניע את הסערה התקשורתית סביבו השבוע?
2: אוקיי.
0: האם הופץ סרטון שלו שר את ההמנון הלאומי בערבית?
2: כן.
0: האם הופץ סרטון בערבית שבו הוא תומך, שהוא תמך בעבר ברעיון פתרון שתי המדינות? או נחשף שבעבר הוא ניסה להתמודד ברשימת רע"מ?
2: שתיים.
1: שתיים, מה? היום אתה עם שאלות, אחי. באיזה חודש נופל י"ז בתמוז?
0: נו, באיזה חודש?
1: באיזה חודש? האם בחודש תמוז? האם בטבת?
0: איזה כבוד קיבל יוסף חדד ביום העצמאות ה-76?
1: אוקיי.
0: האם אשים משואה בהר הרצל? האם קיבל את פרס ישראל למפעל חיים? או מונה לשגריר כבוד של ישראל באום.
1: וואו, אני
2: עוד
1: לא...
2: פעם, עוד פעם, עוד פעם, מה עשה?
0: מסוע? איזה כבוד קיבל יוסף חדד ביום העצמאות ה-76?
2: אוקיי.
0: האם אשים משואה בהר הרצל?
2: כן.
0: האם הוא קיבל את פרס ישראל למפעל חיים? או מונה לשגריר של כבוד באום?
2: אני הולך על אחד.
1: אני מתלבט מאוד בין אחד לשתיים.
0: אני צריך להחלטה שלך?
1: בשביל הספורטיביות אני אלך על שתיים.
0: ואתה טועה. באמת הוא קיבל, כמו שישראל אמר, הוא ישים משואה בהר הרצל.
1: יפה.
0: טוב, מהו הפרט הייחודי לגבי אביו של יוסף חדד?
2: אוי, זה מעניין.
0: זה נו. מתחיל להיות מעניין.
2: כן, נו, מתחיל
0: אביו היה כמו. כומר נוצרי, איש עסקים וטייס אזרחי. אביו היה חבר כנסת מטעם מפלגת מפאי, או אביו היה ממקימי בית החולים האנגלי בנצרת.
2: אני אלך על שלוש.
1: גם לי נשמע שלוש.
0: ואתם טועים.
2: אחד?
0: אביו היה כומר נוצרי,
2: וואלה.
0: איש עסקים וטייס אזרחי.
2: וואלה.
0: אנחנו עוברים לשאלה הבאה, מה חשבתם שאנחנו נעשה לכם חיים קלים? התחלנו בקטן, נמשיך הלאה.
2: כן.
0: איכן נולד וגדל יוסף חדד? האם נולד ביפו וגדל בלוד? האם נולד בחיפה וגדל בנצרת? או
2: כן.
0: נולד וגדל באקו?
2: שתיים. אני גם חושב ששתיים.
0: אתם בטוחים?
1: אני אומר לך, אנחנו טועים ישראל, אני לא אומר מידיעה.
2: אז עוד פעם אופציות?
0: נולד ביפו וגדל בלוד, נולד בחיפה וגדל בנצרת, או נולד וגדל באקו.
2: אני, אתה תהיה על שתיים, אני אהיה על שלוש, יאללה, לספורט.
0: וישראל טועה, בהחלט. נולד בחיפה וגדל בנצרת. אנחנו עוברים לשאלה הבאה.
2: תהיה.
0: איזה תפקיד בממשלה?
2: אתה זוכר כמה כל אחד מאיתנו?
0: אנחנו תכף נחשבן בסוף.
2: כל הכבוד
0: איזה
2: לך.
0: איזה תפקיד בממשלה הצעיר יוסף חדד שהוא שואף לקבל, אם מפלגתו תיכנס לקואליציה?
2: אוקיי.
0: האם שר הביטחון, האם שר ההסברה, או השר לביטחון לאומי?
2: אני מתאר לעצמי הסברה.
1: מה יכול להיות?
0: וגם אתה טוען הסברה?
1: שוספר, תנו לי להסביר.
2: כן, אני חושב שהסברה.
0: ואתם צודקים, בהחלט. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. מה היה מקצועו של יוסף חדד במגזר הפרטי לפני שהפך לפעיל הסברה במשרה מלאה? האם הוא היה עורך דין פלילי?
2: כן.
0: האם הוא היה מנהל תפעול בחברת מחקרי שוק, או רואה חשבון ראשי ברשת מלונות?
2: נראה לי עורך דין.
1: אני לא יודע, אני אלך על... מה האופציה?
2: אני הולך על אחד.
0: עורך דין פלילי, מנהל תפעול בחברת מחקרי שוק, או רואה חשבון ראשי במרשת מלונות?
1: אני אלך על שלוש, אין לי מושג.
0: שניכם טועים!
2: שתיים הוא היה?
0: הוא היה מנהל תפעול בחברת מחקרי שוק.
2: וואלק.
0: כן, שאלה אחרונה. איזו תקרית סוערת התרחשה בנמל התעופה בדובאי שבו היו מעורבים יוסף חדד ומשפחתו? אחד, עוקב ונחקר במשך 12 שעות על ידי השלטונות בגלל סרטון, שאלה לרשת. שתיים, הותקף מילולית ופיזית על ידי נוסעים ערבים שזיהו אותו לפני העלייה למטוס, או איבד את תרקונו ומצא את עצמו תקוע בטרמינל במשך 3 ימים.
1: וואו. לא סביר, תקוע בטרמינל, הוא היה נוסע למלון.
2: כן, שתיים.
1: אני הולך על אחד גם בשביל הספורט, אבל אני אומר שלוש.
0: ואורי שוב טועה, וישראל צודק. הותקף מילולית ופיזית על ידי נוסעים ערבים שזיהו אותו לפני העלייה למטוס.
2: וואלק.
0: אתם רוצים שנעשה שקלול מהיר או שכבר אין לנו זמן?
2: כן, כן, תעשה שקלול,
0: לא? אז ככה, זה אמרנו, אני כבר לא יודע מי אמר מה.
1: ישראל עם שתי נקודות יתרון.
0: כן, הנה, אני זוכר, נכון, זה אחד... כן, ישראל, נכון.
2: לא, תעשה בדיקה שנייה, מה?
0: אה, כן, טוב,
2: נעשה. תעשה בדיקה, מה? אבל למה אתה לא מסורן?
0: אתה ישראל, רגע, שנייה, ישראל פה נפל, ואורי אמר, מה אמרת, אורי? כן, אורי צדק. לגבי המפלגה, שניכם קיבלתם נקודה.
2: יאללה, זמן שידור.
0: אז מה?
2: נו, אמרנו בכיף, שנעשה כן, בשידור. כן, כן, נו, תעשה את זה.
0: השערה שעוררה, מה אמרת אתה? אתם שניכם אמרתם נכון או לא?
1: מה?
0: לגבי האירוע שהתניע את הסערה התקשורתית?
1: מה
2: זה? כן, כן, הסרטון שלו, כן.
0: הסרטון בערבית, שניכם אמרתם נכון. לגבי, מי אמר? אתה אמרת, שים מסועה, ישראל?
2: כן.
0: והוא טעה, נכון?
2: כן.
0: יופי. לגבי האבא, מי טעה?
2: אני טעיתי.
0: אתה טעית, ואורי צדק?
2: כן.
0: לגבי איפה שהוא גדל, אתה טעית?
2: שנינו טעינו לדעתי לגבי האבא.
0: גם אני חושב.
1: מה?
0: לגבי איפה שהוא גדל ונולד?
2: אני טעיתי ואורי צדק.
0: יופי, ולגבי שר ההסברה, שניכם אמרתם נכון. המקצוע, שניכם טעיתם? נכון?
2: מקצוע...
0: מה היה המקצוע הקודם שלו?
2: כן.
0: לגבי שהוא הותקף מילולית,
2: אני צדקתי.
0: ואורי צעה. בוא נראה כמה יש לנו פה. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. שוויון.
1: לא יכול להיות. לא, היה פה שתי, היה לי שתי, יש לך יתרון
0: של שתי. יכול לעבור על זה בבקשה ולראות.
1: אין לי כוח. שוויון
2: מלא. יפה, טוב. יפה, יפה, מכובד.
0: מכובד, כן, כן.
2: מכובד.
0: אין לנו פה מריבות, לא יהיה מריבות אחרי השידור.
2: כמה שאלות היו בסך הכל?
0: היה לנו פה 10 שאלות.
1: וואו.
2: יאללה, מיד נשוב. קרקס פוליטי. פעם הבא, תרשום את זה תוך כדי. במקום לעשות לנו כאן בלגן, שתי דקות.
0: נראה, אולי, בוא נראה. את הרעיון ככה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
5: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
4: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
5: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שר השמחה, עמי מימון. מחר, בשעה 2 בצהריים, כאן בקול ברמה. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אז שלא יקרה.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
9: סי החשמל והמיזוג, אשרנו פרדור שלנו.
10: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה תולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכם.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: כן, החדש של זושה, מעולים, מעולה. טוב, אנחנו רוצים מיד להיות גם עם רבי יוסף איתנו? משחק. אוקיי, אז משחק ואחרי זה נהיה איתו, אין בעיה. איתנו מאזין, מאזינה, שלום למי? מאזין?
1: מאזין.
0: מה קורה? מה השם שלך, מאזין יקר?
1: קוראים לי שדוק.
2: אוי, נו.
0: אוי, נו, מה, אבל עלית אתמול.
1: אמרת לי להוכיח לך שאני מדבר בתימנית.
0: וואלה, אני מתחיל לאמץ את הדמות הזאת כאן בתוכנית. אבל אמרנו לך שאתה הולך לדבר בתור צדוק המון זמן.
2: כאילו ברחוב, אתה יודע, לא חייב איתנו.
0: ברחוב, לא חייב איתנו.
1: ברחוב אני לא מדבר.
0: אתה שותק ברחוב.
2: אתה נכנס למכולת, אתה קונה עלי גת, לא יודע, מה שאתה צריך באותו יום.
1: לצערי גת לא מוכרים במכולת, צריך לקטוף.
2: אתה כותף גת?
1: במקרים מסוימים.
0: אוקיי, טוב. צדוק, מה, נשחק איתו לספורטיביות?
2: לא, הוא שיחק אתמול.
0: שיחק אתמול, נו, אז...
2: בוא נשאיר שאלות לזה, אבל...
0: נשחק...
2: כיף לשמוע ממך, תתקשר גם מחר.
0: גם מחר?
2: שתתקשר גם מחר.
0: צדוק, אם תדע לומר...
1: אם אני מתקשר גם מחר, אם אני מתקשר גם מחר, מה אני מקבל?
2: כלום.
0: עלי גת אולי.
2: תראה מה זה...
0: לא יודע אם מותר חלק את זה בשידור.
2: מה זה התימנים האלה? ישר מה אני מקבל?
0: 079-9-8-9-2-1. אתה תימני בעיקרון?
1: לא.
0: מה אתה? מה עדתך?
1: מה?
0: מה העדה שלך?
1: טוניסאי.
0: טוניסאי? וואלה. 079-9-8-9-2-1. זה מספר הטלפון שלנו. אם אתם לא צדוק...
2: תעשה חיקוי של טוניסאי.
1: טוניסאי זה קצת יותר קשה. מדברים כזה כמו זקנים קצת.
0: נו, תעשה משהו.
2: לא, הזקנים הטוניסאים מדברים כמו זקנים.
1: אתה רוצה, אני אעשה לך או רוסי או פרסי, צרפתי,
2: רוסי,
1: ערבי.
2: רוסי, תעשה רוסי.
1: אני רוסי, אני קוראים אותי ליברמן, אני רוצה חוזר לרוסי.
0: טוב,
2: יפה מאוד.
0: נחמד.
1: אני רוסי חזק, קוראים לי ולדימיר.
0: אוקיי, טוב. לך לאתיופי אולי, תנסה.
1: אתיופי, אני יהודי פשוט.
0: אוקיי, טוב.
2: לך על אשכנזי, איך אשכנזי נשמע?
1: לא מכיר אשכנזי, אף פעם לא שמעתי אשכנזי.
0: פשוט תחכה את צייטלין.
1: לא יודע לחכות אותו, אף פעם לא ניסיתי.
0: אוקיי, טוב, מה, יש מבטא אשכנזי ממש מובהק, מה?
2: כן.
0: טוב, אבל צדוק, תודה רבה לך. תודה לך, השיחה הזאת נעמה לי מאוד.
2: גם לי מאוד, היה כיף איתך, אתה אחלה דוד.
0: אחלה דוד.
2: ננצל אותו כל עוד בין הזמנים.
0: כן, מה, הוא... זה הפורקן שלו, לעלות לשידור ולהטריל.
2: לא צריך לנסוע לנחל קיבוצים.
0: לא צריך להתאמץ יותר מדי, אתה לא גם צריך להשתגע עכשיו.
2: לא עלים בכנרת.
0: מה פתאום?
2: מספר טלפון ואני צדוק.
0: מי שצריך לחרפן ככה את כל העולם, מה פתאום?
2: נכון. מלך ישראל, אורי בן.

0: יש גם שטארק.
1: גם שטארק יש לנו.
0: כן, וגם קריוקי בסוף השעה.
1: יואו, יואו, המון דברים, המון דברים. המון דברים עומדים לפתחנו.

0: אוקיי, טוב, נחזור למאזינים מיד, 0799-800-921, 0799-800-921.
1: תוכן פרסומי.
0: עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום וערב טוב לאיש והאגדה הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדים, 41 שנות ניסיון בבנק, מתוכם 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים. היום הוא עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו בשפה נגישה ומקצועית עם תוצאות מוכחות. רבי יוסף, שלום וברכה לך, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע טוב, חורף נעים בעזר השם. אני לא אגדה, אני רק איש.
0: אתה איש והאגדה. בעיניי, בשבילי, אתה האיש והאגדה. כשמדברים איתי על משכנתאות, כשמדברים איתי על כלכלה, כשמדברים איתי על בנקים, כשאנשים מדברים איתי, אתה יודע, על ריביות עולות ויורדות, לנגד עיניי עומד שר הכלכלה, רבי יוסף מנחם. ורבי יוסף, אתה יודע, אנחנו בעצם חוזרים לשגרה, הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, בתקופת החגים עם המון הוצאות ועניינים, ואחד מהדברים שצריך תמיד תמיד לבדוק, שלא תפכו לנו כמו שמרים, זו המשכנתה.
2: אז, בהחלט.
0: בעצם יש לנו את העניין הזה של מחזור משכנתה, אז תספר לנו
2: יש,
0: על זה.
2: יש. יש מחזור משכנתה, יש משכנתה לדיור המשתכן, יש משכנתה הפוכה, יש עוד כל הסוגים. אבל בוא נדבר היום על המחזור משכנתה. היום למשל הריביות טיפה עלו, עדיין לא משמעותי, משדרים שכאילו אחרי הבחירות לארצות הברית כנראה אם תהיה מלחמה יעלו, אם לא תהיה מלחמה יכול להיות שיתקררו. לכן יש לנו חלון הזדמנויות שאפשר לבדוק את המשכנתה שלכם. אנחנו בודקים אותה חינם אין כסף בכוכבית 3787 ובודקים אם היא טובה או לא טובה, אם היא רעה או לא רעה. בכל מקרה, בראשון לאוקטובר, לפני חמישה ימים, יצאה תקנה חדשה שמחמירה עם הלווים ביחס החזר. זה הרבה מתמטיקה יש פה, אני לא רוצה להעלות את האנשים. אני רק אומר להם משפט אחד פשוט, לא חייב אותי, אבל תמיד תמיד כדאי לכם ללכת ליועץ, למומחה, שיוודא ויבדוק, כי יכול להיות שהתקנה תפריע לכם, ולכן צריך לדעת לעבור אותה בצורה נכונה. תקנה של בנק ישראל. אני בא ואומר, אנחנו נבדוק את המשכנתה. נראה אם אפשר, אגב, אנחנו גם אוספים את כל החובות של האנשים מסביב ומכניסים אותם לתוך המשכנתה, כי הדירות, המחירים של הדירות עלו ויש מקום להכניס את כל החובות, את כל אלה הגמחים, הריביות, בבנקים, עניינים, לעשות אותם ולעשות שורה אחת בלבד. וחכם עיניו בראשו, עכשיו אנחנו גמרנו את החגים, תתחילו לבדוק את החשבונות שלכם, תקינים, לא תקינים, משלמים יותר מדי, אני מניח, שומע רב ישראל,
0: כל מילה אני שומע אותך, כן.
2: אני מניח שיש המון המון אנשים, המון המון אנשים, שמשלמים המון המון כסף, שהם לא יודעים שהם לא צריכים בכלל לשלם אותו.
0: מטורף לגמרי.
2: ולפעמים אדם לוקח מיליון שקל לפני חמש שנים, ועכשיו יש לו 1,100,000. אומר, רגע, אבל מה עם כל החמש שנים? למה זה לא יתקרב טיפה? כי הכל תלוי מה לקחת בהתחלה. הכל לפי ההתחלה. ולכן חכם עיניו בראש, אני חוזר עוד פעם, להתקשר לכוכבית 3787, נענה לכם, נגיד לכם את מצבכם, נעשה לכם רנטגן כלכלי, ונגיד לכם מה טוב לכם, מה לא טוב לכם, ומה שיהיה בסדר, אנחנו נגיד לכם. אני רוצה להגיד לך משהו שלפני שבוע וחצי קרה לי.
0: כן.
2: ראיתי שהיועץ, מישהו פנה ליועצת שלנו, אמרת לו, אתה יכול לחסוך 170 אלף שקל. אוקיי, אז הוא העביר לה את התשלום של המחזור משכנתה, שזה כמה שקלים בודדים, שזה 4,600 כולל מע"מ.
0: כן.
2: אני בודק את המשכנתה, אני רואה שאין לו, יש לו 20,000 שקל חיסכון. אני אומר, איפה הגעת למסקנה של 170? אז היא אומרת לי, אמרתי, לא, טעית. אמרתי, תחזירי את הכסף מיד. יחזירו את הכסף, למחרת התקשרתי אליו, אמרתי, אני מתנצל. אני לא בסדר, המשרד שלי לא בסדר, איתה אותך, אנחנו בחנוכה, בפורים, נדבר איתך. ונסדר לך את המשכנתה. אתה יודע כמה ברכות הוא בירך אותי?
0: וואו.
2: כמו גשם של ברכות.
0: בעצם את הרנטגן הכלכלי, מה שאתה טוען עכשיו, אתם עושים בעצם לכל הכוח, שירות מצדכם, ללא עלות, ללא התחייבות.
2: שום דבר, אנחנו בודקים את המשכנתה. אם נגיע למסקנה שאנחנו חוסכים 20-30 אלף שקל, אם לא תוותר, תלך לעוד חצי שנה, שנה. אם אני חושב שאני חוסך לו משמעותי 100, 200, 300 אלף שקל בריביות, אז אני אומר לו, כדאי להחליף את המשכנתא במשכנתא חדשה. הכל לפי העניין.
0: יפה.
2: ולכן אני אומר, הבדיקה היא לא חייבת שום, הבדיקה לא עולה כלום, אין עלות לבדיקה. כל מה שצריך לעשות זה כל אחד שיכול להתקשר לכוכבית 3787, יענו לו בטוב טעם ודעת.
0: מדהים.
2: כל היועצות שלי, יש לי שישה שבעה יועצות, עובדות יפהפה.
0: יפה, וכמובן שאתם מבינים גם את הצרכים של הציבור שלנו, הציבור החרדי, ואברכים, ואנשים ככה ש, שצריכים עזרה מסוימת, באיך להבין את המשכנתא ואת הכל, היועצות שם מסבירות הכל הכל,
2: נכון.
0: ולכן
2: נכון.
0: כדאי, כדאי, כדאי לא לתת למשכנתא שלכם לתפוח, ולא לגדול, ולא לצמוח, אתה תקבל גם שניים, רק נחזור ככה על מספר הטלפון, כוכבית 3787, כוכבית 3787, פשוט חייגו עכשיו, ותקבלו את כל הבדיקות האפשריות, כפי שאמרת כאן, אם לא יהיה חיסכון, בכלל לא יציעו לכם אפילו מחזור משכנתא, ותוכלו לישון רגועים בידיעה שעשיתם הכל. כן, רבי יוסף, הבמה שלך.
2: אני בא לומר שבני תורה אצלי, הם בסדר עדיפות העליונה ביותר. כל אברך אצלי מקבל תנאים שאין אותם בשוק בכלל. כל מי שמבקש משכנתא לקניית בית ראשונה או שנייה, בסך הכל, 6,000 פלוס מע"מ, כי הוא בן תורה, ואני משתחווה לבני תורה.
0: אתה מלך העולם, רק על זה, באמת, כאילו אין, אני מוריד בפניך את הכובע.
2: זה האמת, אני פשוט בני תורה בשבילי זה הכל.
0: אתה בן תורה בעצמך. כוכבית 3787, כוכבית 3787, פשוט חייגו. כוכבית 3787, רבי יוסף מנחם, תודה רבה לך, תודה על כל פועלך.
2: תודה, תודה וברכה.
0: ואנחנו בעזרת השם נשתמע בקרוב.
2: כן, כן, בהחלט.
0: יאללה, אני מחכה לך. כוכבית 3787, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד שווים.
1: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים. ירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: אשרנו פר הדור שלנו.
7: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
9: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחי טבעול, רק ב-37 שקלים ו-90. שמפו, מרקח, תחליף רחצה הוואי, רק ב-7 שקלים ו-90. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב-70 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: סופר נתיב.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: טוב, חזרנו, חזרנו, מאזינים יקרים, תעדכן אותנו כשהוא יהיה איתנו, הבחור והקרפלח. בואו נראה מה, מה איתו. בינתיים נספר לכם, למה לא פתחת על עצמך את המיקרופון?
12: שגם קריוקי יש לנו היום.
0: נכון, ואם אתם רוצים לעלות לשידור ולשיר לנו, ולזמר לנו, וגם לקחת פרסים מאיתנו, אז הטלפון שלנו 0799-800-921. 0799-800-921, מחכים לשיחות שלכם, ויאללה. בואו תוכיחו לנו את כישרון השירה שלכם. יפה. הוא איתנו? מישהו מהם? הוא לא עונה, הבחור? הוא לא עונה, הבחור? נשים שיר אז? מה? כן? טוב. מה, לפול ווליום? ל? לך תחפה? לך תזה? אוקיי, טוב. תספר לנו רק מה אנחנו עושים, כאילו, שאנחנו נדע. יאללה. אוקיי, טוב, יאללה, יש לנו מאזין את יוסף שרוצה לשחק איתנו את המשחק שלנו, לך תזכור.
13: כן, שלום.
0: מה קורה? מה שלומך?
13: ברוך השם.
0: טוב. לך תזכור. יוסף, מאיפה אתה בארץ?
13: ביתר עילית.
0: האם אתה בישיבת בין הזמנים?
13: בישיבת בין הזמנים, כן.
0: נו, כמה אתה מקבל בישיבת בין הזמנים?
13: 10 שקל.
0: 10 שקלים?
13: לבחור.
0: לבחור.
13: קודם מישהו עלה ביתר אמר 5.
0: נכון, אז תעבור, תעבור לישיבה הזו. תערוק.
13: תקציב.
0: נו.
13: לא, זה קהילה והכל.
0: אם זה קהילה, אז אתה לא יכול לעזור. חברותות וזה מה פתאום.
13: מה, אבל תעני דיבור זה עוד 2 שקל תוספת.
0: ואתה לוקח את זה? אתה עושה תעני דיבור?
13: לפעמים.
0: כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. תשמע, בא לי לתת למאזינים האלה, מבטיח לך.
12: כן, כן.
0: אתה כאילו, וואו.
12: אחלה מאזינים.
13: אולי יורי יתחיל להזכיר עיזים בבני ברק.
0: כן, ואז...
13: אורי?
12: יפה, אפרופו אתה אומר, מדבר על עיזים, אז...
13: אפרופו אתה מפסיק לכתוב את הטור בכל פליי.
12: כן.
0: בוא נע, כל היום זה, זה, יש כאן הספדים היום, אני רואה.
12: בסדר, לא נורא, העיקר, יהיה בעזרת השם.
13: לא, היה איזה 17 תורים על העיזה הזאת, אה?
12: כן, היה כיף, היה כיף, היה תקופה יפה. אבל אפרופו אתה אומר עיזים, אחת הקטגוריות שלך זה חיות משק, או...
13: בעלי חיים.
12: או דברים בים, שנשאר לנו מהמאזין הקודם. על מה אתה הולך?
13: חיות משק, ותתחיל עם עיזים אבל.
0: אין בעיה. יהיו גם עיזים, יהיו גם עיזים.
12: אוקיי. ניתן לך את הפריטים. תרנגול, עז, ברווז, פרה, חמור, כבשה, סוס ותרנגולת.
0: מה הופיע בין הברווז לפרה?
13: הברווז והפרה היו צמודות, לא?
12: יפה מאוד.
0: אפה. ככה אני אוהב בחורים מבריקים ש...
12: חדים, חדים.
0: חדים, יודעים לעשות העבודה. כל הכבוד לך. מה נחלק לך? מה ניתן לך, יקירי?
13: מלא ביקשו חולצות פרור, אבל אתה אומר לא בטוח שיש.
0: אני לא יודע כבר כמה יש, כי אני כבר, אתה יודע, הייתה כאן התפרעות לגבי החולצות.
13: כן.
0: אתה יודע מה, גם אותך אני...
13: שזה מוקש בקרב בחורי
0: הידיעות. אני יודע, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. גם אנחנו בעצמנו שמים פרור. טוב, רשמנו לפנינו, אם יהיה פורור, תקבל פורור, אם לא זה יהיה מותג אחר או משהו אחר, בשבילך, תודה רבה לך.
13: סגור, תודה רבה לכם.
0: יאללה, אין בעד מה.
13: כל טוב.
0: אין בעד מה, ביי ביי. יאללה, מי יהיה לנו כאן לפול ווליום או לקרפלח? יש לנו קרפלח? יש לנו קרפלח? כבר חשבתי שזה יהיה כאילו, שזה לא יעבוד הפעם.
12: שאלה שלנו אם אנחנו מעדיפים, אם אנחנו כאילו צריכים להספיק את הקריוקי, אז נעשה קרפלח.
0: אה, נספיק הכל.
11: קרפלח עם יוסי שטארק.
0: יוסלה שטארק, אחיו של חבר הכנסת אליקים שטארק, בקרוב. שלום לך, מה קורה?
14: מה איתכם?
0: ברוך השם, מה, אני רואה אותך מסתובב בכל מיני מקומות. הבנתי שאתה אוהב שמחות מאוד.
12: כן, יוסי הוא איש של שמחות.
0: יוסי איש של שמחות. השאלה אם אתה מחלק, אתה מחלק כאילו שם כסף, מעטפות, או שאתה בא רק לאכול מהקיגל שם תפוחי אדמה ויוצא לנייס בחוץ?
14: זה שאני טעים והספרדים המציאו איזה מנהג מגונה.
13: של להביא כסף לאירוע. לא רק שאני צריך לצאת מהבית, להתארגן, אני למצוא השעה, להגיע לאירוע שלך, צריך גם לשים הטפה?
12: יש משהו
0: בדבריו. תשלם לי על הזמן שלי.
13: אז אני עומד על הקרונות שלי ולא מביא מטחות, כמו שאני לא מביא טיפים למסעדות. האמת היא, בזה אני נופל. אבל צריך
0: לצאת... טיפים אתה כן אותה.
13: זה בעיה רצינית, הדבר הזה. הטיפים. אבל לפחות במעטפות אני עומד בזה.
12: יפה.
0: טוב. כל הכבוד, הבנתי. אז זה בעצם ארוחת ערב שלך, כל יום במקום אחר.
13: הגזמת,
0: השנייה,
13: לא הבנתי, אותך לא מזמינים?
0: לא, האמת שלא, ופתאום אנחנו רואים אותך בכל פעם, ואני כל יום רואה סרטון שלך מאיזה אירוע. בכל אופן, עזוב.
13: אז אולי אני אתחיל להפנות אליכם.
0: אין לנו בעיה, באמת, אנחנו נשמח מאוד. אבל אנחנו מחלקים מעטפות, לכן פחות רוצים להיות מוזמנים, אתה מבין?
12: מה גם ש...
0: אותנו זה מפיל מאוד חזק, העניין הזה.
12: מה גם שאנחנו מקבלים הזמנות ולא הולכים, כאילו, אז לא יודע. אתה יכול לשלוח מה שאתה רוצה, לא נגיע, הכל טוב.
0: טוב,
13: אוקיי,
0: ו...
13: אז אנחנו, יש לנו חשיפה של מויפת, לא מויפת, לא, סליחה. נבואה.
12: נבואה, אוקיי. מה הנבואה?
13: אני זוכר לפני שנתיים, עשיתי כתבה על המקיבל הצעיר שצוחף ומדהים את ציבור המבקשים ושחררי המופסים.
0: אוקיי.
13: זה דבר באיזה אברך בלז, חסיד בלז, בשם טסקל אדלר. שיום אחד החליט שהוא יודע לחזות דברים, לראות דברים, ויש לו באמת קהל. ואני לא ידעתי שזה עדיין עדכני הדבר הזה, אבל עכשיו, בכל המועד, מה היה השיח בעולם החסידות?
0: מה היה
13: כמובן,
0: בזה?
13: כמובן, סערת ההקלטות בגור.
0: בטח, נכון,
13: ומישהו אומר לי, שמעת, חסקל אדלר אמר, שבישן הרבה, אדמור מג'ור חוזר לבית כנסת, הרי אדמור לא נכנס כמה ימים, בין היתר, כך זו טענת מקורבים לבית, שזה בגלל
0: ההקלטות?
13: כן, והוא אמר שהוא חוזר, הוא יכנס לתפילה בישן הרבה. ולא אמנתי, והנה זה קרה, ובאמת שמעתי את זה ברצף מאוד כמה נבואות שלו לתקופה הקרובה על פוליטיקה וזה, אני לא צריך להגיד.
0: אז תן לנו את הנבואות, מה הנבואות שהולכות לקרות?
13: לא יודע, אם זה לא יצליח, אני לא רוצה אותם לבזות יהודי, כן?
0: לא, אנחנו לא מבזים אותו חלילה, הוא אמר, אנחנו זורמים ממה שהוא אמר. מה הוא אמר לגבי הבחירות, למשל, אחיך באיזה מקום יסיים?
13: לא, הוא למשל ידע להגיד איזה חברי כנסת חרדים יהיו שרים.
0: ומי הוא אמר למשל? מי הוא אמר? אז הוא יוצא מנקודת הנחה שביבי לוקח את הבחירות ויש, איך קוראים לזה?
13: הוא אמרתי, הפינה פוליטית, תשאירו לגרוטקה, מה אתה...
0: אתה אל תחליט לנו מה הפינה. אני רוצה לשמוע מה הצדיק אלו זה אמר.
12: אם אנחנו מחר אומרים לך להגיש פה פינת הלכה, אתה תגיש פינת הלכה.
13: אני אוהב ישראל הגיע קרבי, ואוריאל, מה אתה שם? אתה שם תופס טרמפ. בוא, תהיה עצמאי, תהיה דעה עצמאית, דעה מקורית, יצירתית.
12: אבל אני תופס טרמפ כי ישראל אומר דברי טעם, אתה טועה פה.
13: תראו, השרה בעולם החסידות, מקום שני, מקום ראשון היה הסוכה שאוריאל צייטלין בנה, ועשה איזו תמונה ב-AI, וכל השמאל ירד עליו חבורת נבערים, העיקר שאומרים שהם ביטים טיפשים. אז השרה מקום שני...
12: גם ימנים נכנסו בי.
13: זה כן נבערים, סליחה. אז השרה במקום השני הייתה שרת ההקלטות בגור. כנראה אתם מכירים, לא יודע, מותר לדבר, לא מותר לדבר. בוא נגיד ככה שהייתה הקלטה שהביאו לאדמור, וכמו עוד כאב לאדמור כל האירוע הזה ש... אנשים במשפחה...
12: אנחנו תמיד בעד שלום ואחדות.
0: אנחנו לא נכנסים לעניין הזה.
12: איפה שאפשר.
13: נכון, כמובן, ואדמור נתן הוראה.
12: יפה.
13: אדמור נתן הוראה שלא מדברים על זה.
0: אז אנחנו נדבר על זה? למה שנדבר על זה?
12: נכון.
13: לא נתתי שם באמת לבחור חסיד גור, וניסיתי לראות עד כמה רצינית ההוראה הזאת. אמרתי לו, תקשיב, מה קורה בגור עם ההקלטות?
12: נו, מה
13: אני?
0: יופי, כל הכבוד.
13: אני רוצה לרדת.
0: הם מושמעים, הוא מושמעים.
12: יוסי שטרק, תכין את עצמך לפנינו חורף ארוך עם שנה מעוברת. הרבה פינות, הרבה טוב בעזרת השם. תודה רבה לך.
0: היה קרפ הלך.
13: מה, ככה אתה מעיף אותי מה זה? מה, דיברתי על
0: הגור,
13: אתה
0: מעיף
13: אותי?
0: כן, האדמור שלח לנו מברק פה שלהוריד אותך משידור.
13: אוקיי, בסדר, אורי, אני זוכר את זה. שניכם אני זוכר את זה.
10: יאללה,
0: תהיה באמת חורף
10: בריא, אגזיס
0: ווינטר. יאללה.
10: אני רק מספר
0: למאזינים
10: שהיו לי עוד המון דברים להגיד, דברים מעניינים.
0: ופעם הבאה תמצא את הזמן.
12: תעלה בזמן, לא נצטרך להעיף אותך משידור.
10: השבוע
0: שעבר
10: אני
11: חציתי כמו
10: טמפל ולא
11: עולה
10: את
11: זה.
10: בסדר, יאללה.
0: יאללה, ביי.
11: ועכשיו, בינת הקריוקי פול ווליום.
0: שימון, מה קורה שימון?
15: שלום.
0: מאיפה אתה בארץ?
15: בני ברק.
0: אתה בישיבת בין הזמנים?
15: כן, כן.
0: כמה אתה מקבל?
15: בעיקרון כל השנה יש לנו סיסוד עם הקהילה, אבל עכשיו...
0: נו, כמה אתה מקבל לשעה?
12: כמה אתה מקבל עכשיו?
0: 12, 12. 12, יפה מאוד. מהעשירון העליון אתה. תקשיב לי טוב, תן לי שיר שאותו אתה הולך לשיר לנו. יש לנו בדיוק דקה לסיום התוכנית.
15: דור של אמונה של משה קליין.
0: דור של אמונה, מיד התנגן כאן. בנימה זו אנחנו נגיד שכבר אתה מקבל מאיתנו כמובן שני פרסים.
15: עוד לפני ש...
0: אולי נשים אותך גם ברשימת המתנה לעניין הזה. תודה גדולה לצולמן שהפיק אותנו וגם היה בדיגיטל שלנו. תודה ליחיאל, לאורי צייטלי.
12: בן ישראל, תודה לך ישראל.
0: וכמובן לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. הבמה שלך, מגידי, שתן בראש.

0: בבית מחכה עד שהשמש תעלה, תראה אותי זורח, תראה את אהבת פינה המסיעה.
1: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב. ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
5: מייפל, גן אירועים.
6: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים. אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה. קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למערל מפרק.
7: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי,
8: חסכת וגם צברת.
9: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

קול ברמה. המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: יום שמחת תורה, אנחנו ציינו 3 שנים לטבח הנורא. צריך לומר שהטבח הנורא לא הסתיים. הטבח הנורא עדיין קיים בבתי המשפחות השקולות, אלמנות, יתומים, אחים ואחיות, נופלים, קדושים, חיילים. כל כך הרבה כאב, ואסור לשכוח, אבל היום המדינה באופן רשמי מציינת את היום הזה, יום הזיכרון הממלכתי לחיילי מלחמת חרבות ברזל. המלחמה שנמשכת כבר 3 שנים בזירות רבות ובמחיר באמת כבד. צריך לומר, מלחמה, דם, כאב, אבל הרבה מאוד חיזוק, הרבה מאוד התקרבות לקדוש ברוך הוא. ראינו משפחות שלמות ששינו את חייהם, כל כך הרבה, אלפים, אלפים התקרבו לתורה הקדושה, למצוות, וזה יחד עם הכאב והסבל והפנים שלנו קדימה לגאולה השלמה, למשיח. אנחנו כמובן נעסוק ונהיה ממש כאן במשדר הזה עם משפחות שקולות וגם עם חטופים. שימו לב, חטופים שחזרו פחות משנה, חזרו ויספרו לנו לראשונה את באמת את מה שהם חוו שם מתחת לאדמה. איך אפשר בלי פוליטיקה גם ביום הזה? אתמול מזמין יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאימות. האם האימות הזה אכן יתקיים? נבדוק, אני כבר נותן לכם ספוילר, הוא לא יתקיים. נתניהו לא מקיים אימותים בשנים האחרונות, זאת בעקבות אותו אימות מפורסם עם יצחק מרדכי, מי שזוכר, אימות שגרם לו נזק גדול, נתניהו לא לוקח סיכונים. וגם הקמפיין של נתניהו והליכוד והניסיון להוריד את ההסתה נגד הציבור החרדי, נגד לומדי התורה מתחת לפני השטח, האם זה מצליח או לא. בזירה הבינלאומית, אחת הממשלות האנטי-ישראליות ביותר באירופה, קרסה בברזיל, מתקרבות הבחירות לנשיאות, ובסקרים הוביל דווקא אותו מועמד שנחשב לידיד ישראל. האם אנחנו רואים מהפכה שם בדרום אמריקה? נהיה גם שם. הרבה מאוד נושאים וכותרות וסיפורים כאן במהדורה המרכזית, שעתיים בעזרת השם לפנינו. מי שעורך את המשדר הזה הוא ישי חסון, טכנאי השידור אורי כהן, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אני יעקב גרוטקה. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
0: שוב שלום לכם, מהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה. נתחיל ככה בסוגיות הפוליטיות. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, ערב טוב לך.
2: שלום וערב טוב יעקב.
0: טוב, אז נדבר על ספין האימות של איזנקוט ונתניהו, שנעבור לסוגיה הבאה.
2: לא, אני חושב שזה אירוע מעניין, שקצת מוסיף גוון וצבע למערכת הפוליטית הזו, שצריך לומר, לא משעממת, אבל כמו שאתה אומר, זה אירוע של ספין, שאני חושב שדווקא שני הצדדים יכולים להיות מרוצים מהדבר הזה. איזנקוט, כמו שאמרת, משגר אתמול מכתב רשמי מסודר לנתניהו, למנהל קמפיין הליכוד, צביקה ברוט, שבו הוא מזמין אותו באופן רשמי ופורמלי לאימות טלוויזיוני, דבר שלא התרחש פה שנים ארוכות במדינת ישראל. הוא אומר, בוא לכאן, כמובן שאיזנקוט הציב את התנאים שלו, שזה הוגן.
0: כן, אבל זה לא יקרה. זה לא יקרה.
2: כן, כן, הוא, נתניהו סירב לדבר הזה, ישר צביק אבות בעצמו הודעה כתגובה ואמר שאיזנקוט מגיע לבד, או שהוא מגיע עם יאיר גולן ומנסור עבאס ביחד לאימות, על מה אנחנו מדברים. יונתן אוריך ושי טופז לוק, כל אנשי צוות הקמפיין של נתניהו מהרו בכלל לגחך על עצם, על עצם הרעיון הזה. עכשיו תראה, איזנקוט ידע שנתניהו יסרב, כי איזנקוט לא חושב שהוא מלך האימות כל הדבר הזה. הוא לא אשף תקשורת חסר תקדים, אבל הוא רצה להוציא את נתניהו כמישהו שמפחד מאימותים כביכול. אני חושב שבסופו של דבר שני הצדדים יצאו מרוצים. מי שהתאכזבו אלו אנשים העיתונאים ואנשים שקצת אוהבים פוליטיקה והיו רוצים לראות קצת בלגן לפני בחירות, אבל הסיפור הזה של אימותים טלוויזיונים נראה שנעלם מחיינו באופן כללי. בשנים האחרונות במערכות הבחירות הללו אין אימותים טלוויזיונים, זה דבר שקיים בעיקר בארצות הברית, בישראל.
0: כן. אז הזכרתי את האימות המפורסם של איציק מרדכי עם נתניהו, 1996. אני רוצה שתשמע קטע למי שהיה חי אז בין המאזינים שלנו, לא לפני הרבה שנים, מאז נתניהו פשוט אומר לא לאימותים, אבל בוא תקשיב רק לאווירה שם באימות.
3: כן. ביבי. ציינתי רק מקצת מהדברים, אבל תרשה לרח לו. אריק שרון אמר עליך שאתה מסכן את מדינת ישראל, הוא לא מאמין למילה שלך. שמיר, שהיה ראש ממשלה, ראש הליכוד, אמר עליך אתה מלאך חבלה. עוזי לנדה אמר שאתה מנצח והליכוד מפסיד. מה לימור לבנת אמר? אתה זוכר מה אם אתה צריך להחליף את ההנהגה הזאת? מה עוזי לנדה אמר? חברים טובים שלך. שביבי ניצח, הליכוד הפסיד. אני רוצה להגיד לך שהשרים שעזבו אותך לא מאמינים לך. אני אומר לך שהגעת לפשיטת רגל, לכישלון באופן אישי. תראה איפה אנחנו נמצאים היום. קבענו כאן אשם...
0: כן, זה מרתק שדווקא אותו מועמד לא היה מועמד מוביל, והמועמד המוביל, עכשיו פרס היה שם, נכון? הוא לא היה חלק, הוא פשוט לא הגיע לאימות באותם רגעים בסוף, אבל... איציק מרדכי בנחת, ברוגע, בשלווה, מוכן, יושב מול נתניהו, אשף התקשורת, ומתיח בו דברים קשים שחבריו אמרו לה, בוא נשמע עוד קטע מאותו אימות היסטורי.
3: במשך שנתיים וחצי, לא הגינות, לא דרך. איזה דרך אתה מדבר? על איזה כושר עמידה? מי נתן לפלסטינאים 13%? אני? אתה נתת להם, לא רק נתת להם, אלא באת לממשלה ולא אמרת את האמת. לא רק זה, גם לכנסת לא. אמרת אחד למתנחלים, אמרת שניים לציבור בישראל, אמרת שלוש לכנסת ולממשלה.
4: אדוני ראש הממשלה, לא אמת, לא יושר, לא הגינות. זה מה שאומר יצחק מרדכי.
3: ש13% אתה נתת.
4: כן, אבל הדברים של יצחק מרדכי ראויים לתגובה יותר לדעתי.
3: אני אגיב על הכל.
4: אני חוזר, לא אמת, לא יושר, לא הגינות. אין דוגמה.
3: אין ספק. הפגישות בקבינט, אחת לשבועיים או שלושה, שבדרך כלל גם לא היה לסבלנות לשמוע אותך.
5: שלחת דוברים שיגידו, ועכשיו נפלט לך
3: חוץ. תשמור על קור רוח. תשמור על קור רוח. אני מכיר את ההתפרציות האלה שלך.
0: טוב, נתניהו מאזין לנו עכשיו, הוא מצטמרר, כי מה שקרה, שאיציק מרדכי, כשנתניהו עונה, איציק מרדכי פשוט עושה את הדבר הנורא מכל. יושב ומחייך חיוך מלא לעג, וזה... כאמור, האימות האחרון שבנימין נתניהו, כנראה לנצח. כן, אבי.
2: כן, הוא בטראומה מהאירוע הזה, אבל אני חושב שלא רק. אני חושב שנתניהו, אנחנו מדברים עשרות שנים לאחור, אני חושב שמאז נתניהו הוא השתפשף ולמד דבר או שניים בעולם התקשורת. אנחנו רואים זאת בנאומים, במסיבות עיתונאים, שהוא תמיד נמנע מהן, אבל בסוף הוא יוצא מהם מצוין. אבל אני חושב שנתניהו, אין לו מה להרוויח מאימות כזה. יש לו רק מה להפסיד. כולם כבר מכירים את היכולות הפנומנליות התקשורתיות של נתניהו, וגם אם הוא מאוד מאוד ירשים באותו עימות, זה לא ישכנע יותר מדי. הוא יכול רק להפסיד באירוע כזה, מספיק איזושהי החלקה הכי קטנה של נתניהו, בגלל הציפייה מנתניהו כאשף תקשורת, כמו שאתה אומר, בגלל שהציפייה כל כך גבוהה ממנו, שהוא ככה יכניס את, כמו בפיתוי שומרים, יכניס אותו בכיס הקטן, לכן נתניהו אין לו מה להרוויח מהדבר הזה, להפך, נתניהו נמצא במגמת עלייה,
0: אתה מדבר על נגמת עניין, ונתניהו גם יוצא בקמפיין מבריק, הוא מצליח להדוף את ההסתה נגד החרדים, מדבר רק על המפלגות הערביות, על ביטחון, כמובן יש את הבוננזה, שאולי תתברר כלא בוננזה, מדבר על הנס הגדול, נס התעופה הגדול, מה קורה עם, אתה יודע, עם סוגיית החרדים בקמפיין הכללי, בשיח הכללי בקמפיינים?
2: כן, תראה, קורה פה אירוע מטורף שאנחנו לא שמים לב אליו, אני לפחות, וכך גם אני ככה מהלך רוח ברחוב. כולנו חששנו, יעקב, ודיברנו על זה גם לא אחת במהלך השידורים, שקמפיין הבחירות יהיה מלוכלך, מכוער ומלא בהסתה נגד החרדים. ראינו את זה במהלך השנה האחרונה, אז כולנו ספרנו וביושר ובצדק שלקראת הבחירות האירוע רק יסלים עוד יותר. אבל תראה, קורה פה פעולה הפוכה, מתרחשת פעולה הפוכה לגמרי. אין כמעט, אני לא אומר בכלל לא, אבל אין כמעט שיח בקמפיינים של כלל המפלגות, גם באופוזיציה, על החרדים, על גיוס חרדים. איפה אותן קולות שהיו, אותן קולות שהיו לא חודשים האחרונים על גיוס חרדים ומשתמטים, פרזיטים, עלוקות? זה ירד בסדר היום בזכות מהלך גאוני של נתניהו, שהוא צריך למקד ולשנות את סדר היום לשני נושאים שקשורים זה בזה. ימין או פלסטין, ביטחון והמפלגות הערביות. הוא הצליח לשנות. שים לב שבקמפיין שלה, שגם של האופוזיציה, הם כל הזמן מגליבים וגם מסתכסכים בינם לבין עצמם בנושא של כן מנסור אבס, כן יואב סגלוביץ', כן אחמד טיבי, כן בנושאים שביטחוניים, כן בעזה, אירועי 7 באוקטובר, איראן. הנושא החרדי ירד, לא אגיד לגמרי, אבל כמעט לגמרי מסדר היום, וזה בזכות נתניהו, כי הוא ידע שהדבר הזה, חוק הגיוס וחוק יסוד לימוד תורה, הדברים הללו עשויים להזיק לו בקמפיין, בגלל הציבור הימני הליברלי כביכול, ולכן הוא הצליח, דבר שהוא לא עשה את זה בשביל טובת עצמו, בשביל טובת החרדים, הוא עשה את זה לטובת עצמו ולטובת גוש הימין, אבל הצליח, דבר שהוא לא עשה את זה בשביל טובת עצמו, בשביל טובת החרדים, הוא עושה את זה לטובת עצמו ולטובת גוש הימין, אבל קורה פה מהלך שאנחנו ככה מאחורי הכלל.

0: לא הסתובבו, אתה רואה אותו נגיש מאוד, עממי מאוד, סחבק מאוד, גם אלו שרצו לה ואמרו נצביע לציבור חרדי, פתאום אתה רואה רגע, אולי יעקב אשר זה האיש, אולי הוא מדבר בשפה שלנו, וצריך מה זה לא משחק, זה הוא, זה הבן אדם.
1: נכון, יעקב
0: אשר
1: תראה, תראה בן אדם בפרט לציבור הצעיר, יעקב אשר הרבה יותר מדבר לציבור הצעיר, מאשר גפני שהוא גם יש פערי גיל מאוד מאוד גדולים, וגם יש פערים של...
0: אני לא הייתי מדבר על אחרים, כי בסוף זה כולה, בסוף היה איזה DNA בשיח של דגל התורה, אתה יודע איזה שלוחה דרבונון, אז לכן אתה לא יכול להתערבב עם צעירים ולהיות סחבק ולדבר, ראיתי את יעקב אשר השבוע באיזה אירוע, סתם שמחה של חבר, אתה רואה אותו מדבר עם בקורים ועם אנשים, והולך לפה ורד, ובסוכות, לא יודע כמה, במאות סוכות וישיבות ומקומות, זאת אומרת, בסוף הוא מביא רוח קצת שונה מהרוח הזקנה, כן, השמרנית של דגל התורה, שהייתה עד היום.
1: נכון, גם היום, דרך אגב, גם היום, לרגל אירועי השביעי באוקטובר, כן, שצריך לומר, זה אירוע שלא, אנחנו לא מציינים את זה בציבור החרדי,
0: נכון.
1: על פי ההלכה ומשהו כזה, אבל הוא הלך וציין את זה באיחוד הצלה וזקה בבית שמש שם,
0: מעניין.
1: שם עם כל המתנדבים. רואים שאני מסכים אותך, יש פה רוח רעננה בצעירה שיכולה בהחלט להוציא.
0: ומעניין מאוד, במבחן התוצאה, עד כמה באמת הוא יצליח או שלא יצליח לבלום, אני יודע, את כל הממורמרים למיניהם, או אולי להגדיל את כוחה של יהדות התורה, דגל התורה, כדאי לך להישאר להמשך השידור, כי אתה יודע מי יהיה פה עוד מעט?
1: נו, מי?
0: רומה ברסלבסקי. שורד השבי, שיהיה פה ממש בשידור, מדברת על שיחה מאוד מרגשת, שיחה שככה, אתה יודע, הוא יפתח הכל, כל מה שקרה שם, כשנה אחרי שבסיעת הדשמיה הוא שוחרר, קשה בכלל לדמיין מה הוא עבר שם, קשה באמת לדמיין, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שלכל אחד יש את הפקלה שלו ואת הסבל שלו, ואז מגיע שורד שבי, שמספר על דברים כל כך איומים וקשים, אבל זה יקרה כאמור בהמשך השידור. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: כן, אז כמו שאבי אמר, אנחנו מציינים את שמחת תורה בשמחת תורה, בתאריך העברי, אנחנו לא, כן, מתייחסים את תאריכים אחרים, אנחנו מכבדים את אותם אלו שכן מציינים את זה היום, ואנחנו בעיקר פחות סביב סמלים, אנחנו יותר עם הלב, עם המשפחות השקולות ועם משפחות החטופים, וצריך לומר שהשחרור שלהם לא סיים את האירוע, אולי לפעמים מתחיל את המלחמה, כי ההתמודדות הנפשית של החטופים ושל המשפחות, ובכלל, בהזדמנות הזו, אני חושב גם צריך לדבר על כל לוחמי שורה, והרבה מחבריי, גם בתקשורת ובמקומות אחרים, נלחמו שם במקומות הכי אפלים עם הגופות וראו דברים מזוויים, וחלקם הגדול לא חזר לעצמו, אנשים עדיין תקועים שם עם המרות המזוויות, וצריך פשוט לזכור לומר להם תודה. איתנו בקו הטלפון, חבר הכנסת אביחי בוארון, שלום.
2: שלום, חברים,
0: ערב טוב. אתה מנהל מטה השטח של הליכוד, איך השטח?
2: השטח הולך ומצטרם, הולך ומתעורר, ואנחנו לאט לאט מחממים מנועים לקראת הישורת האחרונה.
0: כן, אתה יודע, היה חשש גדול בקרב נתניהו ואנשיו, שהבחירות לא יהיו בסביבה של השבעה באוקטובר. אתה רואה שזה משפיע משהו על אנשים שפחות אומרים לא נצביע לליכוד בגלל?
2: לא. סוף, אני רואה שאני חושב שאנשים כשהם שוב קובעים את או נזכרים במאורעות השביעי באוקטובר אותם ימים מרים וארורים, אז אני חושב שדווקא זה מחזק את התחושה שאנחנו לא יכולים ללכת למצב שאנחנו מפסידים את שלטון הימין ובמו ידינו מקימים את מדינת פלסטין, ומבינים היום שמה ש באמת עמד עלינו לחלופנו, זו אותה חצי מדינה שהלכה ונוסדה ברצועת עזה. אני מזכיר לכם שההתנתקות כשבוצעה, העבירה את הרצועה לידיים של פתח, וחמאס השתלט על הרצועה תוך שנים בודדות.
0: כן, אתה גם לא מאמין, חבר כנסת בוארון, אתה גם לא מאמין שאייזנקוט הולך להקים מדינה פלסטינית. זה מאוד נחמד לקמפיין הבחירות, אבל בוא נדבר, אתה יודע, דברים אמיתיים וברורים. אף אחד לא הולך להקים פה מדינה פלסטינית.
2: לא,

0: אתה טועה טעות חמורה.
1: אז בוא תשכנע אותי, תסביר לי.
0: ב-92, כשניתנה הזדמנות לחתום על השמאל, לחתום על הסכמי אוסלו, נחתמו הסכמי אוסלו, ב-93-4 הם הולכו והתבססו. ההתנתקות קרתה בעידוד השמאל ובחיבוק השמאל את...
1: כן, חבר הכנסת בוארון, התנתק לנו, אז הוא לחדש איתו את הקו, חבר הכנסת אביחי בוארון.
0: כן, התנתקות.
1: כן, היה לך ניתוק, בדיוק כשאמרתי התנתקות, הייתה לך התנתקות בקו. אז כן, מה התחלת לומר? התחלת לתת לה את ההיסטוריה, שהשמאל...
0: אני אומר, ולא היסטוריה, כשהשמאל עלה לשלטון, הוא הביא עלינו מאורעות מדיניים שבסופו של דבר גרמו למדינת ישראל משברים חמורים. הביאו את מדינת ישראל לסכנות חמורות. אוסלו זו סכנה שהביאה את מדינת ישראל לרצח של אלפי ישראלים. ההתנתקות הביאה את ישראל למצב שרצועת עזה מתפוצצת עליה ומביאה לרצח והרג של אלפי ישראלים. ורק צרות באו לנו מהאירועים, ההרפתקאות המדיניות שהשמאל העביר אותנו. והנה עכשיו, אתה אומר שלא תקום מדינה פלסטינית, אני אומר לך שכשהיה גדי איזנקוט, שאני מזכיר לכל המאזינים שלנו, רצה לסגת מרצועת עזה כדי לשחרר את החטופים, שראש הממשלה עומד מולו ואומר לו, לא, אנחנו הפוך, נלקם ברצועת עזה, נכביד עליה את ידינו ורק כך נשחרר את החטופים. העמדה הנפשית הזאת, האידיאולוגיה הזו, עמדת ההכלה של השמאל הישראלי, שגדי איזנקוט מוביל אותה ומבטא אותה יחד עם יאיר גולן, בעידוד ובמחיאת כפיים של אחמד טיבי ומנסור עבאס, זה
1: בהחלט יחזיע
0: עלינו.
1: אוקיי, אבל חבר הכנסת בוארון, רגע, אתה מכיר את התאריך 14 ביוני 2009. אתה יודע מה היה באותו יום?
0: תזכיר לי.
1: נאום בר אילן, המפורסם של נתניהו, שם הוא, אתה יודע, מתייחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני, והוא מדבר על שתי מדינות לשני עמים. אז מה התשובה? התשובה היא שדברים שאז עוד חלמו, שאולי יקרה, כולם מבינים היום שזה לא יכול לקרות, בפרט, בעיקר, לא רק אחרי שומר החומות, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר. אז ההיסטוריה לא רלוונטית, כי אם היא רלוונטית, היא רלוונטית גם לנתניהו.
0: קודם כל ההיסטוריה מאוד מאוד רלוונטית, כי אם אתה לא מסתכל על ההיסטוריה, אתה לא יודע איפה אני אקח.
1: אז הנה, אז תסביר מה נתניהו עשה שם בנאום בר אילן, שתמך במדינה פלסטינית.
0: אני אסביר, נתניהו שם, אני לא בא להגן על האמירה האומללה הזאת, אבל אני אומר לך שהאמירה הזאת נאמרה כסוג של צעד טקטי אל מול, ככה בעיניי, אל מול השלטון העוין דאז האמריקאי, אובמה הסביד את... משקלו עלינו, והיה צריך לתת איזשהו מס שפתיים. אני חושב שגם את מס השפתיים הזה לא היה צריך לתת, אבל אלו דברים שאתה יודע, נעשו. אבל מה שיותר מעיד על עמדתו של נתניהו, זו, וזה אני אומר אחד כתושב יהודה ושומרון, זו התפתחות המטורפת של ההתיישבות היהודית והישראלית ביהודה ושומרון, בימי שלטונו של נתניהו. בכל השנים בהם נתניהו מוביל את מדינת ישראל, גם בשנות אובמה הקשות מאוד להתיישבות, גם אז ההתיישבות ביהודה ושומרון, האחיזה היהודית, אז לא התיישבות, האחיזה היהודית ביהודה ושומרון, שבעצם מגנה על כל תושבי מישור החוף, הריכוז היהודי הגדול ביותר בעולם, בין גדרה לחדרה, 6 מיליון ישראלים, מוגנים על ידי רצועת התושבים שיושבת בגב ההר, כל אותם 500,000 תושבים שיושבים שם ובעצם פוצצים בין הטרור הפלסטיני לבין מרכז הארץ, זה חוזק בימי נתניהו. בדגש על הקדנציה האחרונה, 4 שנים שבהם הקמנו 104 יישובים ועוד 10 חוות, בעצם חיזקנו את אחיזתנו קדימה אל עבר היישובים הערבים בדבר, ביהודה ושומרון, באופן שימנע את השביעי באוקטובר הבא. זאת הגישה של נתניהו, ללכת קדימה, להכביד את משקלנו, להכביד את השפעתנו, לטפוס שטח הפוך ממה שאיזנקוט רוצה לעשות.
1: כן, תודה, סוגיה.
0: לכן מה להשוות בין אמירה לבין פעולה.
1: נכון, אתה יודע, הסוגיה המדינית היא סוגיה מאוד חשובה, אבל את המאזינים שלנו, יש לנו סוגיות יותר חשובות, וזה חוג הגיוס ושאר נושאים שהם ציפור הנפש שלנו, ואתמול חבר כנסת פורוש כאן בשידור, בבוקר, אצל יקי אדם, כביסל כהן, אומר שאנחנו לא ניתן לשום קואליציה לקום, רק אחרי שחוק הגיוס יסודר. יש שיח היום, אני יודע, מערכת הבחירות הקודמת, נתניהו היה בשיח עם גפני ועם פורוש ועם מייכל, נפגש איתם. יש משהו שאתה יכול לספר לנו מאחורי הקלעים, שכבר היום נתניהו יושב עם הנציגות החרדית ומתאם איתה עמדות, או מרגיע, או מסביר?
0: אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, ביחס הפתיח שאמרת, תראה, אתה אומר כאילו סגיון מדיניות לא מעניינות את...
1: זאת עובדה, אני לא אמרתי זה לא חשוב. אמרתי, זה במדד ההתעניינות, הציבור החרדי פחות מתעניין בזה.
0: אז אני פלוק עליך, אני חושב שגם הציבור החרדי מבין שמדובר בסוגיה קיומית למדינת ישראל ולעם ישראל. זה לא סוגיה מדינית, בוא נעשה שלום עם איזושהי מדינה באיזשהו מקום. זה לא רלוונטי.
1: הסכין מונפת על הצוואר שלך, אז גם סוגיות קיומיות אחרות פחות בוערות.
0: גם כשהסכין מונפת על... גם כשעולם התורה נמצא בקושי ובמורכבות, עדיין אתה יושב בפסח ואומר, בכל דור ודור עמדו עלינו לחלוטנו.
1: יש כאלה שמכוונים על בגט, אתה יודע.
0: בוא נלך לפצ'אט. זו לא סוגיה מדינית, זו סוגיה... מה שאומרת, קיומית. Okay. כשאנחנו נלחמים בגרעין האיראני, זה לא סוגיה מדינית. זו סוגיה שאם אנחנו לא נלחם בגרעין האיראני, כפי
1: שנתניהו
0: עשה בעשור האחרון, זה יביא את מדינת ישראל ואת עם ישראל.
1: אבל המשך הפסוק והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם, ולא נתניהו. לא, אני אומר, המשך הפסוק ברור.
0: ברור, אני מסכים. נבוך מלהסכים איתך. ברור שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם לא, אם השם לא ישמור עכשיו שקד שומר, וברור שהקדוש ברוך הוא מסובב את הכל פה. אבל השליחים שלו בארץ, עדיף לסמוך על שליח שיש לו קו ברור, ודרך ברורה. זה בקשר לזה, בקשר לעולם התורה. תשמע, אני ישבתי שעות רבות וימים ארוכים בוועדת חוץ וביטחון, במטרה, אני לא חבר ועדת חוץ וביטחון, אבל הייתה לי מטרה להעביר את חוק הגיוס, לעשות, לתרום את תרומתי הצנועה, על מנת להעביר את חוק הגיוס. ולא עלתה בידינו. על סיבה שלא עלתה בידינו היא אחת, התנגדות הייעוץ המשפטי, לא רק של הממשלה, של הממשלה ודאי, אבל גם של הכנסת, להעברת חוק שיאפשר אחד, הסרת מעמדם של הלומדים, שניים, גיוסם של אלה שלא לומדים. עכשיו, זו הייתה המטרה.
1: לא, אתם אוהבים אבל את הדרישות של הנציגות החרדית עכשיו, עוד לפני הבחירות, לפני התוצאות של הבחירות, שאומרים לא נשב, לא נעשה, לא נקים, נפריע לכל קואליציה, גם זה קואליציה ברשות נתניהו, עד שחוק הגיוס לא יוסדר לאלתר.
0: אני חושב שהדרישות האלה, זה סדר שהן נאמרות, אבל בסופו של דבר הן צריכות להתכתב עם המציאות, יש לנו התמודדות. הלוואי שנצליח לסגור את הפינה הזאת, עוד לפני שתוקם ממשלה ימנית רחבה, אבל אני אומר לך שאותן התמודדויות שהיו לנו בגזרה המשפטית לפני הבחירות, יהיו לנו גם לאחר הבחירות, ואיתן אנחנו צריכים להתמודד. זה שיש רצון לעשות את זה, אני שמעתי את נתניהו לא מזמן מדבר על כך שאנחנו ניסינו בחוק הגיוס תוך 4 שנים לגייס 50% מאלה שלא לומדים, וגדי גנץ היה רחוק משם, דיבר על 25 שנה. מצד שני...
1: אבל אתה לא רוצה להתחייב, כן, בוא תתחייבו, כמנהל מטה השטח של הליכוד, אני מאמין שנתניהו גם יפנק אותך באיזה תפקיד בכי, נכון? דובר כבר משהו? אתה יודע מה הולך להיות אחרי הבחירות איתך? אם וכאשר. מה אתה צוחק? אנחנו דואגים לך פה. העורך אומר לי, אל תדאג, אל תדאג לחבר כנסת בוארון. הוא אמיתי. אומר לי, נתניהו יפנק אותו. אני שואל, סוכם, לא סוכם.
0: אנחנו לא מתבטאים באומיום של יפנק או לא יפנק.
1: למה לא? אלוקים מפנק אותנו, וכן, מה רע בפינוק?
0: אנחנו שליחי ציבור, משתדלים לנו את שליחותנו נאמנה. אבל לשאלתך, ברור שאנחנו רוצים גם להסביר את מעמדם של הלומדים, וגם לגייס את מי שלא לומד, וזו הייתה העמדה המשותפת, העקרונית המשותפת עם פרנסי הציבור החרדי, ואת ההתמודדות הזאת נצטרך לקיים אחרי הבחירות. ננסה לעשות אותה, בוודאי שנכון לנסות לעשות אותה לפני שקרה, עוד לפני שקרה הממשלה.
1: אוקיי.
0: אבל אם לא נצליח, אז אנחנו נהיה מקויבים עליה אחר שקרה אוקיי. הממשלה.
1: אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת אביחי בוארון, כמנהל מטה השטח של הליכוד, שיש עליו אחריות גדולה, אנחנו רואים הרבה מאוד מפלגות, חלקם, אתה יודע, קטנות, חלקם עוברות את אחוז החסימה, וחלקם בוודאות לא עוברות. אנחנו רואים כל הסקרים. למשל, מפלגת הציבור החרדי, מפלגה של הרב אברג'ל, יש עוד מפלגות. אתם בליכוד פועלים מול אותם מפלגות כדי שירדו מהרדאר, מהשולחן, כדי שלא יעשו נזק בלתי הפיך לימין? או שאתם לא בשיח עם אף אחת מהמפלגות הללו שהזכרתי?
0: תראה, אנחנו
1: גם מפלגת חושבים, נועם כמובן, כן.
0: אנחנו חושבים, גם מפלגת נועם, כל המפלגות, גם מפלגת המשלגשה של וינטר, כל המפלגות, שלא עוברות את אחוז החסימה, לא רק שלא עוברות, כל המפלגות שמסתכנות, שיש סכנה שלא עברו את אחוז החסימה, צריכות למפות אחריות ציבורית ואחריות מנהיגותית, ופשוט לקפל את, את, את, את עצמה ולרדת מסדר היום הציבורי. לא יכול להיות שמפלגה כמו של אופר וינטר, תסכן את המחנה הלאומי או מפלגת...
1: אבל שאלתי, לא מה עמדתך עליהם, זה אני יודע. אני יודע שהעמדה של הליכוד שהן מסכנות את גם וינטר וגם אחרות. השאלה אם אתם פועלים בצורה אקטיבית לשבת עם אופר וינטר או עם הציבור החרדי. מספיק 40 אלף קול שלחו לפח, אתה יודע, הבחירות יכולות להיות מוכרעות על עשרות אלפי קולות כאלו.
0: אני רוצה לחדד לך. בבחירות האחרונות, מחנה הימין עושים 2,330,000 קולות, מחנה השמאל השיג 2,300,000 קולות.
1: וואו.
0: הניצחון של מחנה הימין נבע מהסיבה הפשוטה שהשמאל, מרץ ובלד, שרפו למחנה השמאל 289,000 קולות. אם בבחירות הקרובות אנחנו נשרוף, המפלגה החרדית ומפלגתו של וינטר, ישרפו לנו 150, 200, 300 אלף קולות, אנחנו נאבד את השלטון לשנים רבות, ויותר מזה, השמאל, כיוון שהפקידות נמצאת בצד של השמאל, השמאל יודע לנצל בצורה מרבית את אחיזתו בשלטון, גם אם לזמן קצר, כדי לבנות מנגנונים ולהרחיק מכאן את היכולת ההשפעה לשנים ארוכות. אני מזכיר לך שיאיר לפיד, שהיה שר חוץ, מינה עשרות שגרירים באין מפריע, הייעוץ המשפטי לא הפריע לו, ואף תקציבים לא הפריע לו, ואף פקיד לא הפריע לו, ואף יועץ משפטי לממשלה לא הפריע לו. פשוט עשה ככל העולה רוחו, כן. וזו רק דוגמה.
1: אז אתם במגעים איתם? יש שיחות ביניכם לבין אותם מפלגות?
0: יש ערוצים שבהם אנחנו מנסים להשפיע על קבלת ההחלטות.
1: למשל, בזירה החרדית, עם מפלגת הציבור החרדי, אתם מבינים אתה, או שאתה לא יודע אפילו מהי אותה מפלגה?
0: לא, בוודאי שאני מכיר, בוודאי שאני...
1: לא, שאלה אם אתם במגעים שיתנו תמיכה במפלגה אחרת, לא יודע אם זה אפשרי עכשיו, אחרי שקמפיינים כבר יצאו.
0: אני לא, בוודאי שזה אפשרי. אני לא, אתה יודע, סוף את הפעילות הסמויה.
1: אבל ישנה פעילות סמויה, אתה אומר.
0: גם מול המפלגה הזו, זה גם מול מפלגתו של וינטר. אני יכול לומר לך שלוינטר הוצאו הצעות כאלה ואחרות, כדי שהוא יגלה אחריות ציבורית. ויסוג מהחלטתו להסתער בכל הכוח, בכל מצב. אגב, אנחנו רואים אפילו את הסרטונים שיוצאים של יוסף חדד, שהוא בחור סביב, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים
1: שהוא... אהבת את ההקלטה שלו שהוא דיבר על מדינה פלסטינית? כי אל תכנס לזה עוד פעם, כי אני אשלוף חור גם את נתניהו.
0: לא, אתה תשמע, כשאדם אומר...
1: לא, אמרת שיש הבדל בין מעשים לדיבורים, גם נתניהו אמר, וגם הוא אמר, אז פה זה הם שווים.
0: ממש לא שווים, כשנתניהו מנהל את מדינת ישראל, וצריך להתמודד עם הלחצים של ברק אובמה, נשיא ארצות הברית, כשהוא משחרר איזושהי אמירה, ששוב, אני לא מסכים איתה, אבל אני יכול להבין למה זה קורה, הוא משחרר אמירה כדי לשחרר לחץ מצווארה של מדינת ישראל, זה לא דומה ליוסף חדד, שאתה יודע, אף אחד לא לוחץ עליו, והוא נמצא באיזשהו אולפן, והוא אומר, אני מאמין בהקמת מדינה פלסטינית, כמובן, כמובן, כמובן, כך ראיתי היום בבוקר, ומה שיותר חמור מזה, שהוא אומר שאחרי השביעים באוקטובר, אחרי שומרון חומות, הוא התפקח, אבל חודשיים אחרי שומרון חומות, כן. אנחנו רואים את אותו בחור, שוב, מצדד בעד הקמת המדינה פלסטינית, ולכן זה חתול בשק, זה מה שקורה כש...
1: עזוב אותך, צריך משיח, די לפוליטיקה, די, תדע לך, המאזינים שלנו נמאס להם מפוליטיקה, הם רוצים שאני אדבר עכשיו על, לא יודע, רק לא פוליטיקה. אתה לא חושב שנסחפנו במדינה עם הקידה שאנחנו נותנים, אתה יודע, אנחנו משתחווים לפוליטיקה, כאילו הכל עומד על זה, אתה לא חושב חבר כנסת בוארון, לא איבדנו את זה, לא איבדנו את המצפן. תראה מה קורה בשוויץ, לא מתעניינים בפוליטיקה, מה רע להם בכלל שם?
0: אז בתלילה, אתה יודע, אחד הרבנים שלמדתי, לא למדתי סתם, אבל למדתי אצל תלמידיהם, היה אומר שהפוליטיקה של עם ישראל זה דבר קדוש, כי כל מה שעם ישראל עושה זה דבר קדוש. וגם השליחות הציבורית של עם ישראל דבר קדוש, לא צריך להכביד בה, אתה יודע, לא צריך להכביד ראש, אבל כן, המנהיגים שלנו, מה שהם עושים, ולאן שהם מובילים אותנו, זה דבר חשוב, ולכן זה מעניין את כולנו. יחד עם זה, צריך לשים את הכל בפרופורציה, בסופו של דבר יש מנהיג לבירה, והוא זה שמוביל אותנו, אולי הטיסה המפורסמת, שקראו לנו בה ניסי ניסים.
1: נכון. למרות המחדל הביטחוני.
0: היא מלמדת אותנו כמה הכל בידי שמיים,
1: ואנחנו
0: בהתפוצלות שלנו מלמטה. הקדוש ברוך הוא יגן
1: עלינו מלמעלה בעזרת השם. אמן, חבר הכנסת אביחי בוארון, מנהל מטה השטח של הליכוד, ממש חיזקת אותנו.
0: ברוך תהיה, חיזקתם אותי.
1: ישר כוח, תודה רבה. ישר כוח. אישי, מה הסיפור? למה אתה ממהר אותי כל הזמן? בוא תסביר לי רגע, קח מיקרופון, תסביר למאזינים. מי עוד יש לנו? טלי גוטליב, מה עוד יש לנו? מי עוד יצטרף? רום ברוסלבסקי, מי עוד? הרב מיטלמן. הרב מיטלמן? מי לחייל שנהרגה, מצא תאב חרדי, אני אומר את זה בציניות, כאילו יש הרבה, כן, מחפשים תאב החרדי לחייל שנפל תור, עכשיו פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
5: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים, הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
4: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
5: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שר השמחה, עמי מימון. מחר, בשעה 14:00, כאן בקול ברמה.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: אשרנו פר הדור שלנו.
8: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת קול חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום.
10: חברת הכנסת טלי גוטליב,
1: מוצבה יהודי. רגע, שנייה, יש לך טייטל אחר. את יודעת מה כתוב לי בליינאפ? המועמדת לשרת המשפטים. זה הטייטל החדש.
10: רק שנייה, קודם כל, הטייטל שחשוב בעיניי זה עוצמה יהודית. זה הטייטל שבעיניי חשוב, כי כדי שאני אהיה שרת המשפטים, אני צריכה להיות במפלגה שיש לה כוח בהסכם קואליציוני, לדאוג לקבל תיקים חשובים מאוד בידיים של מי שהוכיח שהוא אומר ועושה, לא רק אומר ולא עושה, כמו שרים רבים. ואני אומרת את זה במקום הכי ענב שיכול להיות. כי אנחנו מונעים מטובת העם בארץ הזו, ולא משום דבר אחר.
1: חבר הכנסת טלי גודליב.
10: אגב, אני שומעת עצמי כפול עם ה...
1: כפול, אז טכנאי מפיק. הנה, טכנאי מפיק. לא, זה נורא, זה נורא.
10: תודה, תודה רבה.
1: אבל תדעי לך שברעיונות איתך, אני אומר את זה בבדיחותה, כן? אני מרגיש חצי גנב מול הבוס שלי. כי על מה משלמים לי? משלמים לי לשאול שאלות. ופה אני רק זורק משפט, וזה נוסע לבד.
10: מה רע? זה משהו... אבל אני רוצה
1: לומר
10: לך, קודם כל משלמים לך על
1: תבונתך. איזה
10: תבונה?
1: אין לנו שום תבונה, שום תבונה.
10: אני אסביר לך משהו, לא. היכולת, קודם כל, לאפשר למי שמולך לדבר, זאת תבונה. היכולת לאפשר למי שמולך לומר דברים בספונטניות, לפעמים זה מוליך את השיח למקום הרבה יותר נכון, אז זה לגמרי תבונה. וזה בסדר גמור.
1: תמשיכי עוד, תמשיכי. עוד קצת.
10: אני רק אומרת, אני לא יכולה להעביר את זה, אפילו לא בצחוק, כי זה באמת, יש לזה...
1: אני אעביר
10: אני בטוחה שיודע את זה, התקשורת, תדעו לכם, היא בעלת ערך אדיר, קודם כל, בסיפור ההיסטוריה. ההיסטוריה נשלטת על ידי מספריה. עכשיו זה דבר אדיר זה, שהיום יש תקשורת לקהל החרדי, על כל גווניו, ומביאים דעות כאלה ואחרות, ושולטים בשיח, ומביאים את העובדות כהווייתן, וכך אנחנו, לא יכולים לסרג לנו בראש, ולא להשמיע לנו מידע. והדברים האלה רבי חשיבות, ואני אומרת את זה בהקשר ששאלת אותי, אם הוא עומדת להיות שרת המשפטים.
1: נכון.
10: אז כדי שאני אהיה שרת המשפטים, ואני חושבת שצריך שאני אהיה שרת המשפטים, ואני לא חושבת שאני צריכה להרגיב על זה, כי יעלה לך הסבר ולא פיחה.
1: וגם ברדוגו להיות... רוצה את זה, ברדוגו גם רוצה את זה, הבטיחו לו.
10: רגע, אני רוצה לסביר לך משהו. אני לא ילדה בגן חנות במתקים רוצה טופי, רוצה במבה, בסדר?
1: גם ברדוגו לא.
10: רק שנייה, דקה, אני מדברת עליי, אני לא מדברת בשם עורדים יעקב ברדוגו.
1: אוקיי.
10: הוא אדם מצוין ומועמד מצוין. אני רק אומרת לך. מה לעשות? יש הרבה אנשים שחושבים שהם יכולים לעשות תפקידים מסוימים, והם אכן אולי יפולים. אבל זה בדיוק המשמעות של מפלגות, ריבוי מפלגות. ובסופו של דבר, ככל שמפלגת עוצמה יהודית תהיה מפלגה חזקה, 15 מנדטים, בהסכם הקואליציוני היא תקבל לנתיקים שראוי שיהיו בידיה. ועם כל הכבוד מפלגת הליכוד שאני באה ממנה, מפלגת הליכוד הוכיחה שהיא לא יכולה, ולא נכון, והיא תמשיך להחזיק את תיק המשפטים.
1: תגידי לי, אני ראיתי שקראת לראש השב"כ להתפטר, לדוד זיני, למה?
10: אני רוצה להבהיר פה משהו שיהיה ברור. כשאני יוצאת או קוראת בקריאה חשובה או נוקבת כנגד אדם, וכי מה שעומד לנגד העיניים שלי זה יהודים בארץ ישראל, נחלת אבותם, כפי זכותנו הטבעית בארץ הזו. שיהיה פה ברור. אני הייתי מאלה שנשכבו על הגדר למינוי ראש השב"כ דוד זיני. ודוד זיני גם הוכיח את עצמו בעניין הפצרית. בסדר? אבל אז עצרו את אח שלו. והוגש נגד אח שלו כתב אישום שמסתמך על איזה מילה של מחבל מעזה. שיהיה פה ברור מה השב"כ יכול לעשות. כשהוא לא רוצה שדוד זיני יהיה ראש השב"כ. אבל אני אמרתי לדוד זיני, אתה תהיה ראש השב"כ. ואתה תהיה אמיץ. ואתה לא תיתן לחטיבה היהודית בשב"כ להכחיר את יהודי ארץ ישראל. החטיבה היהודית בשב"כ, שלא נסגרה בעוונות הממשלה, ולא בהבנותיו של איתמר בן גביר והשרים מעוצמה יהודית, שיצאו נגד החטיבה היהודית בשבק. ואני אזכיר לכם, תולי, אתה לא זוכר. במסגרת מעצרו של ניצב מועלה, מפקד תחנת ימר שי, מעצר זוי ומחריד. ולמה הוא נעצר? כי הוא לא הסכים, הוא יצא נגד המעצרים המנהליים של יהודים ביהודה ושומרון. ומעצר מנהלי הוא מעצר שבעצם הוא בלי ראיות, כי אומרים יש חשד שמישהו נפגע בביטחון. ופה אני אומרת לכם, ההקלטות שהוא חשף בינו לבין ראש החטיבה היהודית בשבק, בין השאר, פיתוי ראיות, אומר לו ראש החטיבה היהודית בשבק, לך תרשום לשופט שאתה מריח ריח של דלק ברכב של רב ישיבת יצהר, כדי לעצור את רב ישיבת יצהר. והאיש הזה, הבזוי הזה שהראש החטיבה היהודית בשבק לא פותר, לא נענש, ולא נחקר ועדיין עבד בשבק.
1: מצפה, מה את מצפה? שעל היום הראשון הוא ישרוף את כל השירות, את כל הארגון? יש תהליכים.
10: אני חייבת לומר לך משהו, סליחה עם כל הכבוד, אני לא מצפה ממנו, ציפיתי מהממשלה. תסגרו את החטיבה היהודית בשבק. החטיבה היהודית בשבק...
1: למה לסגור?
10: מה שעניין אותך, כי החטיבה היהודית בשבק, מה שעניין אותה ביום תופת אוקטובר, ביום התופת, זה נחשף בהקלטה של שיחת המשטרה ב-11 בבוקר באותו יום, מה הפריע לחטיבה היהודית בשבק? יש יהודים חמושים ביהודה ושומרון, טובחים בבנינו ובבנותינו, וזה מה שמעניין את האיש השבת בסביבת המשטרה. משטרה שגם היא כיפדה שוטרים רבים בעוז רוח אדיר. ופה אני אומרת לך, למה צריך לסגור את החטיבה היהודית בשבת? תפקידו של השבק לשמור על השלטון, על המשטר, על סדרי המשטר, נכון? בסדר, בזה הם נכשלו, כי שלום חרוץ עובר לתוך את אוקטובר. כי הייתה כאן המרדה, והיה כאן סרבנות, וקריאה ליציות, באופן שהחליש את החוסן הצהלי, באופן ששמענו והפסיקו לנו.
1: כן, אבל טלי, טלי, נכון שאת בעוצמה יהודית, אני באמת שואלים יד על הלב, בכי בכנות, לא יכול להיות אבל יהודים, לא יכול להיות יהודים שהם מתנהגים בצורה לא נכונה, לא יכול להיות, שהם נכנסים לכפרים ערביים ולא יודע מה עושים שם.
10: רק שנייה, אני רוצה, אני רוצה,
1: זה גם אסור.
10: רק שנייה, אני רוצה לעשות לך את הדבר הבא, בסדר? ואני לא מבולבלת בזה לרגע, ומה זה קשור שאני עוצמה יהודית? אני מנהל שם מאבק
1: הזה. לא, עוצמה יהודית, את... כן, יש קו.
10: תגיד לי מה, זה חדש? שנייה רגע. זה חדש מה שאני אומרת?
1: אוקיי.
10: אוקיי, אני אומרת, רגיה, אני... אוקיי, אני אומרת, זה חדש? סתם, הציע לי, השר איתמר בן גביר החשוב והאדיר לבוא למפלגה שלו? אני תמיד הייתי סמנית, אני חזק מאוד בליכוד. ואני מזכירה פה לכל מאזין. לכל איש שחשב שהליכוד הוא חייבת להיות מפלגת ימין. מי אמר תחיית המדינה העברית ברוב תושבים עבריים על שתי גדות הירדן קדנה וימה? הלא הוא ג'בוטינסקי, שאמר שהעברית תהיה שפתי ושפת ביניים בארץ ועם בגולה, ואמר זכור את אשר עשה לך המלאק. רק אומרת, ושאלת אותי על יהודים ביהודה ושמוע, אני רוצה להגיד לך משהו שאני לא האמנתי למשמע אוזניי שנכנסתי לוועדת חוץ וביטחון. דיברו שם על טרור לאומני. אני אמרתי לעצמי בטובות הסיטואציה, טרור לאומני זה טרור מה? טרור של ערבים נגד יהודים. מה הסבר? שהשבת ימציא ז'רגון חדש. טרור לאומני משמעו טרור של יהודים. תורים לפיגועים ולטרור ערבי שעלה לנו במאות נרצחנו, איך הם קוראים לזה? בראשי תיבות פחה. פעילות קבלנית עוינת. פחה, לא טרור ערבי. זה הם שומרים ליהודים, ובכן, אינני שותפה לדעתך.
1: לא, אין לי דעה, אני רק שואל שאלות, אמרת מקודם.
10: לא, אני עונה, אני עונה.
1: את תצטערי על שלפרגנת על התבונה שלי, או תצטערי, טלי.
10: חס וחלילה, אינני מצטערת כלל, ואני עונה לך.
1: אז תעני לי, האם יהודי שחטא ושורף בית של ערבי, פלסטיני?
10: זה מה זה, איך אתה, איך אתה?
1: השבק לא אמור לטפל בו?
10: איך אתה מעז להוציא פעמיים מהפה שלך את אותה שאלה? כל כך נוראית.
1: תעני תשובה, ואז אני אשתחרר ממנה.
10: אז תקשיב לי טוב פה, כי אני מדברת איתך פה על חוסמה של המדינה הזאת. יש כאן קמפיין שקרי, עלוב, בזוי ושקרי של אלימות מתנחלים. איפה נכתב אישום אחד? אחד, תן לי, אחד. הצטה, נגיד שיהודים הציטו, אין אפילו כתב אישום אחד. תראה לי אחד, אחד, שקיבל כתב אישום על אלימות נגד ערבים. אין. אתה יודע מה? עוד אין. יש סרטונים רבים של אנרכיסטים, אנרכיסטים שמאלניים.
1: זה נכון, חד משמעי.
10: רגע, רגע, שנייה רגע. שמשקרים, שמפיצים דיבה על יהודים. אתם רואים, מי שרואה את הסרטונים האלה, זה פשוט נורא. הם באים מתקרבים לחיילים, או לרועי צום יהודים, או מתקרבים ליהודים ביהודה ושומרון. הוא תקף אותי, הוא תקף אותי. יש להם קו ישיר, אני שתראה, יש להם יהודי שתקף אותי, מפריע פה פה. איפה זה? במקום זה הקמפיין השקרי, יש לו סיבה. הרי אף אחד לא רוצה להציב בתים. אנחנו בעד הצטת בתים, תגיד לי, אנחנו בעד אלימות.
1: חס וחלילה. חס וחלילה.
10: אבל לכן אני אומרת לך, זה סיפורים, רגע.
1: זאת אומרת, זה לא קיים בכלל, אין תופעה כזו בכלל.
10: לא רק זה, אני אראה לך דוגמה קטנה. אתם שומרי שבת כולכם, ואני, בהבנותיי, בשבת רואה, פרסומים נגד יהודים, ולא יודעת את דעתי ואת נפשי, כשיוצאים פרסומים, שהמקור אליהם זה מקור פלסטיני. יש אינטרס לפלסטינים להוציא את דיבת היהודים רעה. לוקח לנטל את המידע הזה ולהפוך אותו לשקר רק במוצאי שבת, כי אני לא דוברת יהודה ושומרון, נכון? על הדבר הזה יכולתי לעשות את זה, ופה אני אומרת לך, תקשיבו לי טוב. זה שקרים, זה שקרים, בתים בינלאומיים, קחו דוגמה את קוצבה, שדיברו על זה שיהודים הציתו בתים, ואז רואים בצילומים, ערבים זורקים אבנים על יהודים ועל החיילים שלהם, והיהודים לא מורחים כמו איזה אכזרים. יהודים צריכים לברוח, יהודים צריכים להגן על עצמם, ועל נחלת אבותיהם. זה תפקיד היהודים, הם לא בורחים. פתאום, זה לא תקיפה של יהודים. נעלם מהכותרות. מה קורה בעולם? בעולם מוצאים את דיבת היהודים, שהם אלימים, והם טרוריסטים. ולכן אני אומרת לך, מי שמעז פה בישראל, להוציא מהפה שלו את המילה טרור יהודי, פוגע בחוסנה של המדינה, פוגע בהגדרת המדינה, פוגע בגיל הגיטימיות שלנו.
1: טלי, כמה מנדטים תקבלו? כמה מנדטים תקבלו הערכה שלך?
10: אני למדתי שנבואה ניתנה לשוטים.
1: לא נבואה, הערכה.
10: ואני אינני שוטה. הערכה היחידה שאני יכולה לומר לך, והיא איננה נבואה, שהעם הזה חכם ונבון. חכם ונבון יותר מכל סוקר.
1: תפתיעו.
10: יותר מכל סוקר.
1: אני שואל אם תפתיעו. כי בן גביר לחש לי בסוד מה הוא חושב, מה הוא מקווה, אני לא אגיד את זה בשידור.
10: אני אומרת לך שוב פעם, עצם זה שהשר איתה מלחש לך בסוד, ואת זה אתה אומר בשידור, זה לא כל כך יפה.
1: למה? בבר מצווה של הבן שלי, מה? ישב לידי ושאלתי אותו, וענה.
10: ועדיין.
1: אני לא אמרתי מה.
10: לא משנה, אני
1: רק אומרת. למה? הוא לחש לי הרבה דברים. גם דיבר עלייך, פרגן עלייך מאוד. שאלתי אותו אם את לוקחת לו את הפוקוס, הוא אמר, הפוך, היא מוסיפה לנו פוקוס אדיר.
10: אני חייבת, תראה מה זה, אני אסביר לך משהו. איתמר בן גביר, אלוף והאדיר, האומר והאושר.
1: עוד רגע אני חושב שהוא קדוש ברוך הוא, הגדול והנורא. אמרת את כל השבחים שהוסיפו בתפילה.
10: אתה שמעת אותי אומרת הגדול והנורא?
1: זה עוד רגע מגיע.
10: לא, זה אפילו לא מגיע לעוד רגע, אני אפילו לא צוחקת על זה, לא, אני ממש ממש לא צוחקת על זה, ממש לא מזלזלת בדבר הזה, הוא אדיר, מה שהוא עשה בבתי הסוהר למחבלים, היום ראיתי סרטון חקירה של מחבל, שהוא אומר, רגע, כשהוא אומר, לא שווה לנו להיות מחבלים, כי כבר קשה להתקיים פה, אין לנו קנטינה, אין לנו טיולים, אנחנו צריכים בחצר ללכת רק על קו אחד, אנחנו לא יכולים לאכול מתי שרוצים, להסתפר מתי שרוצים, ללמוד מה שאנחנו רוצים, זה מדהים שהוא עשה, ואני אזכיר לכם, לפני 4 שנים כשזה התחיל, הייתי בליכוד, והשבק, סמרת השבק והצבא יעשו נגד זה, אבוי ואבוי, גיוולד, ואני אמרתי, לא ידעתי שסמרת הצבא ושבק עובדים את חמאס, מה עשו לי לאמירה הזאת? ואיתמר בן גביר אמר ועשה.
1: אני מסכים איתך.
10: אותו דבר חלוקת השקים, ואותו דבר, אותו דבר, ערב בנייה בלתי חוקית, בנגב, מה קרה? ככה צריך להיות, ולכן אני אומרת שאתם פה. צריך להיזהר בלשוננו ובאמירה הזאת, הטרור יהודי, אין טרור יהודי.
1: רגע, מה חשבת? שאלתי כמה מנדטים. כמה מנדטים קבלו?
10: רגע, ואני עדיין, אני לא סתם חוזר. רגע, תקשיב לי, אתה צריך להבין משהו, אני?
1: לא, זה מרתק. את בונה מערכה שלמה, בסוף הכל מתחבר.
10: זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך, וכדי שאני אוכל למנוע... אבל המאזינים שלנו
1: עם הפרעות קשב, חלקם.
10: אז אין להם הפרעות קשב,
1: המאזינים
10: שלך חכמים. לי יש.
1: הפרעות קשב זה לא קשור לחוכמה.
10: רגע, מה קשור? ברור שלא.
1: הפוך, החכמים יש להם הפרעות קשב בדרך כלל.
10: רק שנייה, קודם כל, סליחה, אין שום בעיה בהפרעת קשב. הפרעת קשב יש לחוזקות אדירות אחרות.
1: נכון.
10: כשיש לך הפרעת קשב, זה אומר שהמוח שאתה מפותח כל כך, שהוא קשוב לכל כך הרבה דברים.
1: אתה יכול לשדר ברדיו גם.
10: לא רק זה, אתה יכול לעשות כל כך הרבה דברים. זה חוזקות אדירות, תפסיקו. אולי קשה לך ללמוד 10 שעות לקרוא טקסט. אני יודע, עוד הרבה דברים, חוץ מלקרוא את הטקסט וגם לקרוא את הטקסט. זה הפרעת קשר, זה דבר כזה אדיר. לכן זה לא מפריע לי, אמרת את זה בהיבט של המאזינים שלך. המאזינים העיקרים, תקשיבו טוב, אתם תקבעו. העם קובע, אתם קובעים, ואתם תקבעו, אם אתם רוצים, עוצמה יהודית חזקה. אתם רוצים? לא, אני לא יודעת, אולי אתם רוצים את הליכוד חזק, אולי אתם רוצים עוד ממה שהיה. אני אופתע לא רוצה עוד ממה שהיה. אני רוצה עוד ימין ממה שהיה. עוד ימין ועוד ימין, זה מה שאני רוצה. פשוט יותר, ולכן אני אומרת לכם כאן לסיום, אתם מדברים עם אוהב את הארץ הזו, אוהב את העם הזה, ומירת השם בלתי רגילה בכל היבט, ולכן אני אומרת לפני כל דבר, אני יהודיה, גאה, בארץ ישראל, כפי זכותי הטבעית, וכמו שאמרתי לבגף שבוע שעבר, הקראתי להם את חוק הלאום, אמרתי להם, רק ליהודים יש את הזכות להגדרה עצמית במדינת ישראל. לא, אנחנו לא עליונים על אף אחד. ממש לא. אנחנו מדינה שוות זכויות לכל אזרחיה, אבל בלי עם ישראל בארצו, אין סיכוי לעם הנצח וליהודים בעולם. ככה פשוט, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, ויש בתוכנו קבוצה קטנה, שיש לה עניין להקים מדינה פלסטינית, והדרך להקים מדינה פלסטינית, היא על דרך הוצאת דיבתם של יהודי יהודה ושומרון רעה.
1: אוקיי.
10: ואני אזכיר לך, אם תרשה לי.
1: רגע, אני רק רוצה לתת עברה. עברה, אפשר?
10: כן.
1: שאנחנו מעריכים, כן, אוקיי, לא,
10: אתה רוצה להיות משפט אחד, אני רוצה לך את הנרטיב. ישראל זיו, זה איזה אלוף בצהל, אחרי תופת אוקטובר התראיין בתקשורת ואמר שלא היה כוח אדם חיילים צהלי בדרום, כי הייתה תזוזת כוחות לסוכה בחווארה, חווארה זה כביש 60 בשומרון, ואני אמרתי, יד, שקר גמור ומוחלט. למה דובר צהל לקח למעלה מחודשיים לאשר שזה שקר? אתה יודע למה?
1: נו, למה?
10: כי זה שירת את הנרטיב של יהודה ושומרון בא לנו רעה.
1: הכל פוזיציה, את אומרת.
10: הסתה. זה פוזיציה הרבה יותר גרועה.
1: נכון.
10: כי נרצות להקים מדינה פלסטינית ולוותר על רגבי ארץ ישראל. נחלת אבותינו, אבל שמהווה עוטף שומר אדיר למדינת ישראל, זאת הזיה שאין לתאר, ואת זה, ועל זה לא ניתן. ואני לכן אומרת לך שוב ושוב ושוב. טרור יהודי, די לקמפיין השקרי הזה.
1: אוקיי.
10: אני אומרת לזיני, אני אומרת לראש השבת, דוד דיני, הרם את ראשך. אל תקים את ראשך בפני הקמפיין השקרי הזה. בשום אופן. דבר בגאון ובכל רם, טרור ערבי ביהודה ושומרון, לא טרור יהודי.
1: אוקיי, אני מקווה שמאזין לנו חברת הכנסת טלי גוטליב. אולי שרת המשפטים. בעתיד, תודה רבה.
10: בעזרת השם, בעזרת השם, אני אומרת כל הזמן.
1: אבל
10: רבות המשפטות דלני.
1: אז אל תשכחי אותנו. אני ראיתי כבר טובים וטובים.
10: אני לא יודעת.
1: שהיו ח"כים קטנים, עלו לשידור פה חופשי, פתאום זה שר, זה יושב ראש ועדה,
10: צריך לחפש אותו. ראשית, אני לא אדם קטן ואתה לא אדם קטן.
1: לא אמרתי קטן, אמרתי, ראיתי את אלה גדולים שחשבתי שליבם רחום, וכשעלו לגדולה שכחו אותנו.
10: רק שנייה, קודם כל אין קשר ללב רחום, מה זה קשור? אתה לא יודע אם ליבי רחום או לא, ואני יודעת אם ליבך רחום, זה אני לא אגיד סתם. אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד, אנחנו רק בני אדם. ואם מישהו חושב שהכיסא עושה אותו, לא הכיסא עושה אותו.
1: אנחנו צריכים פודקאסט, אנחנו צריכים פה פודקאסט.
10: ואני אגיד לך, ממשהו אחד שלא עניתי לך, ממשהו אחד שלא עניתי לך, אם נשאר לך שתחצי שנייה, ששאלת את איתמר בן גביר עם כוחי
1: ופודקאסטי,
10: אז אותו אחר מפריע לו. אז תדע לך דבר אחד. איתמר בן גביר, העוצמתי והמותג בפני עצמו, לא מחפש סביבו אנשים חלשים.
1: רגע, שאלתי אותו, זה גם בשידור.
10: הוא רוצה אנשים חזקים סביבו. מי רוצה אדם חלש לידו?
1: נתניהו למשל פחות אוהב אנשים חזקים סביבו. נתניהו, יש עוד אחר, אבל נתניהו בעיקר.
10: אני, עוד פעם, זה שלו. אותי לימדו תמיד, תמיד תקיף את עצמך במה שמגדיר אותך.
1: אוקיי.
10: נכון, אמר לי מי חברך, אמר לך מי אתה? אומר לי,
1: נשרת את
10: הציבור בחוזקה
1: ובעוצמה. חברת הכנסת טלי גוטליב, רציתי לשאול אותך על שמחת תורה, אבל זה נשאיר לפעם הבאה. תודה רבה.
10: אבל אני חייבת להגיד לכם תודה רבה לבית כנסת
1: בפתח תקווה. מה, זה לא תוכנית דשי.
10: רגע, לא, תקשיבו טוב, עכשיו ברצינות. יש לי ילדה אוטיסטית מאוד מאוד, בת 15. ואני, היה לי מאוד חשוב שהיא תהיה בכל הנערים. והם קיבלו את הבת שלי שיש לה מורכבות מאוד מאוד.
1: דרך אגב, סיפרת לנו את זה לפני יום כיפור, על ראש השנה. אז גם בשמחת תורה הייתה שם?
10: תקשיבו לי, אני הלכתי, זה לא בית כנסת שלי, זה כנסת של הגרוש שלי.
1: כן,
10: סיפרת. זאת הנפת אוכלים בפתח תקווה, לא ראיתי, אני אומרת לכם, תודה שאפשרתם לבת שלי לראות עלייה לתורה, בלי שהיא אולי מבינה, אני לא יודעת. אני התרגשתי מזה.
1: זכות.
10: ותדעו לכם, אין לאף אחד יותר זכות קיום מלאחר. גם כשקשה לראות לפעמים את האדם השונה ואת המורכבות שכרוכה בזה, אז תודה רבה.
1: מסכים איתך לחלוטין. חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך. תודה רבה. אישה, אתה עוד פעם ממהר אותי. מה, זה לא שיחה טובה? שיחה מעניינת. אתה יודע, גם חיזוק, גם היבטים פוליטיים, גם מדיניים, גם בן גביר, גם לא צהוב, אבל אתה יודע, היה פה טוב פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
14: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחי טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרקח, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
15: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
17: שיא החשמל והמיזוג.
18: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
19: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
18: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
20: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
21: אחד, שתיים, שלוש.
0: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: טוב, הרבה מאוד נושאים לפנינו, ננסה להספיק אותם כך בשעה הבאה. גם צריך לומר, הקריסה, מה שקורה באירופה. ראש ממשלת ספרד מודיע על הליכה לבחירות. בקיצור, לאט לאט אנחנו רואים שתומכי ישראל כובשים את העולם. אנחנו נהיה גם בספרד, נהיה גם בסעודיה. מתברר שהם סעודים הצטרפו למבצע שחר תימן נגד החות'ים. מה קורה שם? וגם, כאמור, שורד השבי רום ברוסלבסקי יהיה כאן בשידור ויספר הכל. שיחה ארוכה, מרתקת, מרגשת אפילו. אני חושב שאולי ננסה להוציא ממנו דברים שאפילו לא דיבר במקומות אחרים. נכון, אישי? ננסה. בסייעת הנשמע, אנחנו מסיים את השעה הזו, השעה הנוכחית הזו. תודה רבה כמובן לישי חסון, לאורי כהן, לאחיל צולמן. תודה ליוני פדידה וגם לאבנר שעון. אני יעקב גרודקה, אני אפגש עוד רגע בעזרת השם.
0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.

0: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.

0: חיוך למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
5: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי מתוך 6,000 מחבלים שלדבריו חצו את הגבול לישראל ב-7 באוקטובר, 4,000 חוסלו עד כה, 2,000 נותרו. לדבריו, ההנחיה לצהל וליתר גורמי הביטחון היא לרדוף אחריהם ולחסלם. עוד הוסיף קץ כי מעבר ליעד של פירוק חמאס ופירוז רצועת עזה, ההוראה של ראש הממשלה נתניהו ושלו היא לרדוף ולחסל את כולם בלי מגבלה ובכל מצב, מהבחירים ועד הזוטרים. שני סורים התקרבו על אופנוע למוצב של צהל באזור קונטרה שבסוריה, והוא במרחק כמה מטרים ממנו. כוח סהל שבמקום החל בנועל מעצר חשוד, ובמסגרתו נורו החשודים. לפחות אחד הסורים שהתקרבו למקום נפצע, השני נתפס ונחקר. מוקדם יותר היום נורה למוות פלסטיני בין 22 בחשד שנחשד בניסיון חדירה למוצב צהל בגבול סוריה. בתוך כך דובר צהל מסר כי במהלך פעילות כוחותינו באזור דרום סוריה לתיאור המרחב הביטחוני מאמצעי לחימה של המשטר הישן, הותרו 3 מתעניינון ט' ושני מוקשים. בכיר האמריקני מסר לרשת אל ג'זירה כי ארצות הברית מספקת לסעודיה תמיכה על מנת להתמודד עם מתקפות החות'ים. הוא טען, סעודיה משתמשת ביכולות התדלוק של ארצות הברית על מנת להגן על המרחב האווירי שלה ולסייע לכוחות המתנגדים לחות'ים. כ-200 יועצים אמריקנים מעניקים ייעוץ במרכזי תכנון בסעודיה. עוד דבהיר הבכיר כי ארצות הברית לא מעורבת במלחמה בתימן. בית המשפט בבריטניה גזר עונש מאסר עולם על מחבל ממוצא קואטי שניסה לפרוץ לשגרירות ישראל בלונדון בשנה שעברה ולבצע פיגוע דקירה. וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שיהיו רגילות לעונה, וביום חמישי יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה 92.1 FM. המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, מהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, עורך אותנו ישי חסון, טכנאי שידור אורי כהן, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרוטקה. אנחנו ננסה בשעה הזו לסכם שלוש שנות מלחמה, חטיפות, חיסולים, איראן, סוריה, תימן, לבנון, עזה ועוד. ננסה להבין מה קורה איתנו, האם באמת אפשר לפחות לפרוטוקול לראות הישגים גדולים בחסדי שמיים, איפה זה עומד, מה הסטטוס הנוכחי מול איראן, מה הסטטוס מול חיזבאללה, וכמובן מול עזה, החותים ואחרים. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב מנדי. מנדי, אתה איתנו? מנדי ריזל בקו הטלפון, מיד ככה יסכם לנו את שלוש שנות המלחמה. וצריך לומר שאחת הבעיות זה שנתניהו העלה את הרף, הוא דיבר על ניצחון מוחלט, הוא דיבר כבר מלכתחילה על ניצחון מוחלט, וכשמדברים על ניצחון מוחלט רוצים לחוות ניצחון מוחלט. מנדי, האם אתה איתנו עכשיו בקו הטלפון? מנדי, אתה איתנו? עם ישראל שומע אותך. טוב, מנדי ריזל, האם אתה איתנו? שומעים אותו, הוא מדבר לעצמו שם. חברים, מנדי, האם אתה איתנו? אתה... טוב, בוא נקשיב לו, אולי יותר מעניין מה הוא מדבר ככה עם בן שיחו שם. טוב, אין לנו את מנדי, אנחנו נספר לכם שממש יהיה כאן בשידור הרב אברהם מיטלמן, שהוא אביו של הקדוש דוד מיטלמן, השם יקום דמו, שנפל. אנחנו נדבר איתו גם על תחושת השכול, וגם על התחושה, איך זה להיות משפחה חרדית שהיא משפחה שקולה. כי מספרים לנו שאין שכול חרדי, ו... אתה יודע, בסוף הוא נמצא בתפר שם. נעשה בפעם האחרונה את מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. מנדי ריזל, האם אתה איתנו בקו הטלפון? מנדי? טוב. אנחנו מנסים להשיג את מנדי ריזל. האמת היא, תביא את נתניהו, יבוא יותר מהר. טוב. ננסה עכשיו להביא את הרב אברהם מיטלמן, רק נספר שבבוקר שמחת תורה, סמל דוד מיטלמן, השם יקום דמו, בן למשפחה חרדית, הוא נמצא בשער מוצב כיסופים, הוא אומר ככה, אני נשאר פה להגן על עם ישראל, כך הוא אומר לזה, לחבריו, ואביו, הרב אברהם מיטלמן, ממודיעין אלית, יהיה איתנו ממש כאן בשידור, יחזור לבוקר, השבת הקשה, ואיתנו בקו הטלפון. עכשיו הרב אברהם מיטלמן, שלום.
1: שלום
0: וחרב, טוב, אם תוכל ככה לדבר לשפרופרת ולא ברמקול או משהו, שישמעו אותך היטב וטוב, אבל צריך לומר, נתנו בהקדמה שהבן שלך, הקדוש דוד, השם יקום דמו, מסר נפש, ממש מסר נפש בהגדרה הכי פשוטה ועמוקה ומצמררת של המילה הזו, לא?
1: נכון, ממש ככה, הכי גבוהה שרק אפשר לחשוב ולהבין. בהחלט כן, הוא היה איזשהו שלב מסוים עד שהוא בעצם ילד מבית חרדי שלמד בחיידר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה בירושלים, ועזב את הישיבה והתגייס מיד לצבא, ושם הוא החליט שאם הוא הולך לצבא אז הוא עושה את זה עד הסוף, כמו שכל דבר בחיים הוא תמיד היה עושה עד הסוף, גם עם מבחנים בישיבה, במבצעים, תמיד הוא היה אין לו כוח רצון יוצא דופן, וזה התבטא במשך החיים שלו וגם ברגעים האחרונים של החיים שלו, שכשברגעים האחרונים הוא היה ממוקם במוצב כיסופים שזה על גבול עזה, שם הגדוד שלו היה גדוד גולני של 51, ובדיוק ביום מיוחד הזה שנקרא יום שמחת תורה, שאצלנו משפחה אוהבים לקרוא לזה יום שמחת תורה ולא לצבע אותו
0: השבת השחורה, לא לומר השבת השחורה, אני אומר
1: לא צבעים ולא מספרים אפילו, תכתנו זה יום שמחת תורה ושבת ודאי, כן, ובזמן הזה הוא ישב בכניסה לשער של המוצב הזה, וגם כן בהתנדבות, כי היה לו תפקיד אחר, הוא היה בעצם מגיסט בתוך הגדוד שלו, מגיסט זה בעצם לוקח כלי נשק גדול וכבד מאוד, נותנים את זה רק לחזקים וגדולים וגבוהים, כמו שהוא היה לוקח על עצמו דברים כאלה.
0: כבר נדבר על הגבורה שלו, אבל לפני כן, שמעתי רעיונות איתך, אני חושב שגם פה בשידור היית בעבר, אני מנסה רגע להבין, אתה חשבת שהבן שלך, בן יקר, ילך לצבא? היה שלב של אכזבה? למה אני שואל? אני רוצה לדבר באומץ פה, כי בסוף זה רלוונטי לא רק אליך, רלוונטי יש הרבה מאוד מאזינים שלפעמים לא יודעים איך להתמודד עם מצבים, והיום יש לך נוסחה מאוד ברורה איך לדבר על הבן שלך. והשאלה אם תמיד הייתה נוסחה כזו שזה ברבות השנים ובעיקר אחרי האסון הנורא.
1: השאלה היא מצוינת והיא ממצה. זאת אומרת שוודאי שלא חשבתי שהבן שלי יתגייס לצבא, ודאי שהיה לי חלום כמו כל אבא חרדי, ודאי אברך, שהבן שלו יהיה תמיד חכם ויגדל בתורה ובמצוות, ועד היום אני חושב, שלא רק אני חושב, זה המציאות היא כזו, אבל ככה אני ודאי חי וחושב, גם מעביר את הדברים האלה הלאה למי שמוכן לשמוע, שהוא באמת היה גיבור גדול מאוד והציל נפשות רבות כמו שהזכרת קודם, אולי אפילו לדבר על זה בהמשך, אבל אין ספק שבחור ישיבה שיושב בישיבה ולומד דף גמרא ומסיים פרק ומסכת, זה לאין ארוך חשוב וגדול יותר. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות ליהודי בעולם הזה. ובכל אופן, ודאי שלא תכננתי ולא חשבתי, אבל וזה ברור שזה לא קל, אם אתה כבר מעלה את הנקודה הזו, שיש בן בתוך המשפחה שמתנהל אחרת מהדרך של ההורים, אבל, וזה מאוד קשה, התמודדות הזו מול הילדים הקטנים, ומול המשפחה, ומולו, והוא בוחן כל הזמן האם אנחנו באמת אוהבים או לא אוהבים, איך אנחנו חיים איתו וחיים עם מה שהוא עושה. זה מאוד מורכב, אני מסכים עם 100% וזה נכון.
0: היו לך אבל רגעים שם שכמעט התנהלת בצורה שהיית היום מתחרט עליה? או שמראש הייתה לך סייעת הדשמיא ללכת בדרך נכונה?
1: אז אני אגיד, ודאי שסייעת הדשמיא לכל אחד, והקדוש ברוך הוא עוזר לכל אחד, אבל מעבר לזה, הסייעת הדשמיא מיוחדת, שאנחנו התייעצנו בכל שלב ושלב, עם אנשי חינוך, תלמידים של גדולי הדור, מה לעשות בכל שלב, מול כל אחד מהילדים. ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, ההתייעצות הזו...
0: לא להיות לבד, זאת אומרת, להניח את הדברים על השולחן,
1: גם לא להיות לבד, גם לא להיות לבד, וגם לדעת באמת מה לעשות, כי באמת אנחנו לא יודעים. אנחנו למדנו בישיבה ולא הודרכנו לכל מאמורות החיים, ושווה להתייעץ עם גדולי הדור ממש, אם אפשר, ואם לא עם תלמידיהם, כי הם יודעים לכל אחד מה מתאים ואיך מתאים ומה לעשות, וככה התנהלנו כשהיה צריך להתקש אם אפשר ואם לא עם תלמידיהם, כי הם יודעים לכל אחד מה מתאים ואיך מתאים ומה לעשות, וככה התנהלנו כשהיה צריך להתקשה וכשהיה צריך להתרקה,

0: כן, שנוכל לבנות את החממה שתחזיק את העולם, ואנחנו לא מתביישים ולא מתנצלים עליה. אבל עם החממות, גם לפעמים אנחנו, קשה לנו להבין מה קורה אצל השני, שהוא לא אדם חרדי או דתי. יכול להיות שמשהו אצלך, אחרי שעברת את כל התהליך, וצריך זה תהליך נורא והיום, נורא, עם באמת, עם כאב לב, עם שכול, עם חלל שלעולם לא יתרפא, כן? זה, אי אפשר לדמיין מה אבא שמאבד את הבן שלו עובר, אבל אחרי הכל יכול להיות שמשהו בדי-אן-אי החרדי, ספציפית אצלך השתנה, ואתה אומר, רגע, אולי אנחנו צריכים להבין מה אחרים מרגישים, מה צד אחר מרגיש, ואולי גם אם אנחנו לא מבינים זה בסדר, כי אנחנו בתוך גדרות, בתוך חומות, זה גם בסדר.
1: יפה, אז שוב פעם, זה באמת שאלה ממצב יפה פוגעת בהרבה דברים חשובים.
0: זה שלקחת את מידת הפרגון לעילוי נשמת הבן שלך, זה בסדר, אני מקבל את זה. אתה יודע, הפרגון נכנס גם אם זה לא אמת, ככה אומרים. אם יש שוברים...
1: אבל חלק מהדברים אצלי זה מידת האמת, אז אני אומר את זה באמת עכשיו.
0: אוקיי.
1: טוב, עכשיו לענייני רבי יעקב היקר, תשמע, זה דבר נכון, זאת אומרת, השאלה היא אמת נכונה, בגלל שמי שעוקב אחרי ההתנהלות שלי, מגלה שאני נמצא בכל מיני פורומים וכל מיני עניינים, ומצד שני, הסדר יום שלי כאברך או כמלמד תורה את האחרים, לא השתנה כי הוא זה מאז, למרות שהיום השתתפתי, לא מבייש להגיד, בהזכרה הממלכתית שהייתה בהר הרצל, השתתפתי עם הלבוש, איך שאני נראה בדיוק בישיבה ובכולל ובבית כנסת, בדיוק באותה צורה גם השתתפתי שם, ויצאתי כשהיה צריך לצאת וקיבלתי הערכה מאנשים שראו אותי יוצא כשהייתי צריך לצאת משם.
0: מה זה, שהייתה שירת נשים למשל?
1: למשל, למשל, כן. והשתתפתי שם בכל זאת, ולא ויתרתי על שום, לא שלא ויתרתי, אני לא מוותר על שום ערך מהחרדיות האותנטית, הקלאסית, שקיבלנו מרבותינו ומדריכי דרכנו, ומשם אני בא וכך אני מתנהג. למרות שבאמת אני נחשף, וגם אנשים נחשפים אליי בגלל מה שקרה, או בעקבות מה שקרה, ואנשים מוכנים לשמוע, וכשרואים אדם חרדי שמגיע בלבוש חרדי ומספר את הסיפור שלו, האוזן קרויה לשמוע, ואני מסתובב בכל המקומות האלה ומדבר לפני אנשים שלא נראים כמונו, ואנחנו מוצאים מכנה משותף. ואני חושב שיש מה למצוא מכנה משותף. זה נכון שצריך לשמור על גדרות, אבל אדם שהוא כבר בנוי, אני לא מעין בחורי ישיבה שעדיין צריכים את החממה, אבל אדם שבנוי, אני גם לא מעיד על עצמי שאני בנוי, אבל אדם שבנוי ויכול לתרום להפחתת השנאה ולקידוש השם במקומות אחרים, שזה חלק מהעניין שאשתי ואני עושים ומסתובבים ברחבי הארץ ומשתדלים לעשות קידוש השם, כי זו הצבא של הבן שלנו שנהרג על קידוש השם.
0: כן.
1: אפשר לשמור על החומות שבנו לנו גדולי הדור בחוץ לאדמות.
0: שאמרתי לשנות, ששאלתי אם משהו מהחרדיות השתנתה, לא התכוונתי מהחרדיות שהקדוש ברוך הוא רוצה, התכוונתי ממה שנבנה פה, וזה בסדר ממה שנבנה, יכול להיות ש...
1: לא, החומות הם קיימים, החומות נמצאים, החומות קיימות והכל בסדר. מצד שני, יש לי שיח גם עם אנשים שלא נראים כמוני ולא חושבים כמוני, שמוכנים פתאום לשמוע גם אדם שנראה אחרת מהם, ואנחנו מוצאים עושים משותפים.
0: נכון, כי למה אני שואל, רב מיטלמן? כי בסוף חלק מה... השיח החור והמדני והמחלוקות בעם ישראל, זה באמת כי יש את הגדרות האלה, אז אף אחד לא, אנחנו רוצים להיות בתוך הגדרות, כי לא רוצים להיות מושפעים, ואנחנו יודעים מה כוחו של היצר הרע, כן? שמנסים להתייפייף ולדבר, ואז הוא בא כעורר, כמו שהגמרא בברכות אומרת, ואז הוא נהיה בעל הבית. ומצד שני, זה גורם שאין שיח, וחילוני קלאסי לא מכיר חרדי, ואז הוא אומר, רגע, אם אתה רב מיטלמן, היית מגיע בלי קשר לבן שלך לפני 10 שנים, לא יודע אם להר הרצל, אבל מנהל שיח כזה, יכול להיות שהיינו פחות רואים את החרדים כאויבים.
1: נכון. אז קודם כל לא היו מוכנים לשמוע אותי קודם, זה ברור, כי מה פתאום, אתה סתם חרדים ובניהם רק, כאילו, מה איפה רבה? אז לא היו מוכנים לשמוע. עכשיו, כשאני מגיע לכל המקומות, הם שואלים מי זה הרב החרדי זה שמגיע, פתאום שומעים את הסיפור, פתאום הכל מתהפך, ומוכנים לקבל ולהכיל, ופחות לסנוע. ואני גם רוצה להעיר הערה, שבאמת גם על הדברים האלה אני מתייעץ עם אחד מגדולי הדור ממש, על כל צד ושאל, לאיפה ללכת, עד איפה ללכת ואיפה לא. ויש מקומות שאנחנו לא נראים שם. Okay. יש מקומות שכן. אבל אני חושב שזה אבן דרך בציבור החרדי, שמתייעצים על כל דבר ודבר, ואומרים דור דור ודור שב, והרבנים מנחים אותנו לאיפה ללכת ואיפה לא, מה להגיד ומה לא.
0: לגמרי. אני חייב, אתה יודע, לחזור איתך, אפשר לדבר הרבה, כי זה סוגיות כל כך חשוב.

0: טובות, לא רק מרתקות, באמת חשובות, מה אנחנו כחרדים, מה התפקיד שלנו כחרדים, ואתה אומר לפעמים רק גדולי ישראל יכולים להדריך אותנו, אין פה איזה היגיון שכלי שלנו, אבל אם אני כן חוזר איתך לרגעים, לרגעים הקשים ביותר, מתי הם היו בבוקר שמחת תורה? בהמשך, איפה תרקם אותם?
1: הבן שלי נהרג ב7:05 בבוקר לפי התחקיר הצה"לי.
0: ומתי אתה ידעת מזה? כבר בשבת?
1: מתי אני ידעתי? מתי שהקדוש ברוך הוא החליט. לא, מתי שהקדוש ברוך הוא החליט שאני ידע מזה, ואני רוצה לגלות לך שהקדוש ברוך הוא החליט שאני ידע מזה רק ביום שלישי בבוקר.
0: וואו.
1: לאחר מכן.
0: תסביר, תשתף אותנו.
1: אני אסביר, כי אחד מהדברים שקיבלנו על עצמנו בני המשפחה חוץ מזה להפיץ קידוש השם, ובמקביל גם לשמור על האותנטיות של ההתנהלות הרגילה שלנו, קיבלנו על עצמנו גם כן לראות את הקדוש ברוך הוא בכל נקודה ונקודה שקורית לנו. ומאוד קל לראות את הקדוש ברוך הוא כשהכל טוב והכל ורוד. והחוכמה היא לחפש אותו גם שנראה שלא טוב, לראות איך הוא עושה את זה, כמו שעצב יוסף, שהוא הריח ריח טוב בתוך כל הרוע הזה, הבין שהקדוש ברוך הוא איתו. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא איתנו למפרק לפעמים, גם ביום שמחת תורה בעצמו, וגם בימים שעברו עלינו ממוצאי שמחת תורה עד יום שלישי בבוקר, שעד בעצם נודע לנו, באו להודיע לנו. זאת אומרת שבשמחת תורה בעצמו, כמה שאנחנו גרים למודיעין עילית, ולא היו פה הזקות, וכל אחד עצמו לא ידענו בכלל שמתנהלת מלחמה בשום מקום, לא ידענו לא מטילים ולא מחטופים, מה שכל העולם ידע כבר. ודיברו על זה גם בבתי הכנסת שלנו, על ידי מידעים כאלה ואחרים, אנחנו לא ידענו, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שנדע, ולא תתמעט לנו שמחת החג. כי אם היינו יודעים שיש איזה משהו בדרום, אנחנו כולנו היינו שם, כי אנחנו יודעים בדיוק איפה הבן שלנו ממוקם. ולכן הקדוש ברוך הוא סידר את זה בצורה כזו נפלאה, שאנחנו ביום שמחת תורה לא יודעים כלום עד מוצאי שמחת תורה. במוצאי שמחת תורה, שהקדוש ברוך הוא החליט שנדע שכבר יש משהו, כי אי אפשר היה להלימד כדי כך, וכמובן שאנחנו מתחילים לחפש אותו בטלפון, בטלפונים שהתפרסמו, בכל מיני, כל הימים האלה שאנחנו מחפשים ודואגים מאוד מאוד.
0: אותם שלושה ימים עברה לך המחשבה? הנורא?
1: חשבנו כבר על הכל, בוודאי. אבל מה ש... וכשכל הזמן אמרו לנו, הם לא הודיעו לכם כלום, אז הכל בסדר. ככה אמרו לנו במקומות שניסינו להגיע אליהם. מה שכן עוד יותר, הקדוש ברוך הוא שלח לנו עוד דבר אחד מאוד חשוב, שביום שני בערב, אחרי שאנחנו מחפשים, התקשרנו עוד לאיזה מישהו אחד שקצת מקושר יותר לחיילים שם, ליחידה שהוא משירת שם, ואמרנו, כן, אתם מחפשים את הבן שלכם, אל תדאגו, מקודם פגשתי מישהו, ראה אותו אתמול בערב, אל תצפו ממנו לטלפון, הוא לוחם. משפט כזה, שהוא התכוון, אל תצפו ממנו לטלפון, הוא אמר את זה בצורה כזו, כאילו, הוא לא התקשר לכם יותר בחיים. אבל הוא אמר את זה בצורה כזו שהוא הרגיע אותנו והכל בסדר גמור וגם זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו אחרי זה הגיע בשבעה להתנצל שהוא ידע כבר היה אסור לו להגיד את זה כי הוא לא ידע מוסמך אבל לנו זה מה שהוא אמר והשיחה הזו דווקא הרגיע אותנו באותו ערב והבנו שהוא לוחם וצר זכויות אפילו אשתי והבנות עשו פה טקס של הפרשת חלה ביתית בבית
0: אבל האכזבה אחר כך לא הייתה כפולה בעקבות האמירה הזו שפתאום הוא נתן לכם תקווה ואז ההתרסקות
1: הוא נתן תקווה כדי שאנחנו נאגור כוחות הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נשאר טוב בלילה לקראת מה שעובר עלינו הולך לעבור עלינו מחר ככה אנחנו רואים את זה אנחנו לא מתלוננים ולא נגד אף אחד אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ככה אנחנו חיים, ככה אנחנו חושבים ככה אנחנו מחפשים והבנו שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא כדי שנתבייש לומר שבלילה הזה של יום שני בלילה לקראת יום שלישי ישנו טוב בלילה היה קשה להעיר אותנו דפקו לנו חזק בדלת בשבע בבוקר כדי להעיר אותנו כי היינו צריכים כוחות זה מה שהקדוש ברוך הוא החליט וכמובן שכששומעים את הדפיקות האלה לא צריך להסתכל בקוקר כדי להבין מה הם באים להודיע
0: מפחיד הרב מיטלמן יש מילים שיכולות לתאר את התחושה האיומה את הרגעים האלו שמודיעים לך שהבן המתוק שלך, שאתה כל כך אוהב, ושחלמת כל החיים עליו, ושכמה לילות לא ישנת בגללו, בשבילו, שהוא נופל. יש מילים בכלל שיכולות לתאר את הרגע הנורא הזה?
1: לא, אי אפשר. זה אחד הרגעים הקשים ביותר, שמודיעים דבר כזה, ולא יודעים מה לעשות. אבל העניינים הטכניים לכאורה מורידים ישר לעולם המעשה, ו... וקשה, קשה עם, עם הקושי הזה, גם אין זמן להתמודד עם הקושי, כי צריכים ישר לעבור לעולם המעשה, להודיע למי שצריך להודיע, ולטפל בסדרי הלוויה, שגם זה הקודש ברוך הוא עזר לנו בסייעת הדשמה הגדולה בנושא הזה, אבל זה רגעים שלא מאחלים לאף אחד כמובן, וכל אחד שעבר את זה מבין על מה אנחנו מדברים, ואני פוגש הרבה אנשים כאלה שעברו את הדבר הזה במסגרת כל מיני מפגשים של הורים שקולים, באמת זה אחד הרגעים הקשים ביותר, אבל אני חושב שיהודי מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה לטובתו ודואג לו, וגם בעניין הזה, אנחנו סך הכל עובדים אצל הקדוש ברוך הוא, הוא לא עובד אצלנו, וזה מה שהוא החליט, וכן. ולמרות הקושי, זה סוג של נחמה פורטה, שאנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא הכי קרובים אליו.
0: כן, אתה יודע, אתה מדבר באמת מתוך אמונה, ושומעים כל כך הרבה עוצמות במילים שלך, אבל אני בטוח שכתוב מצווה למת שהשתכח מהלב, אבל אומרים שההורים, הלבא ואימא, הם לא שוכחים. בסוף זה חור שחור שהולך, ויש רגעים שנזכרים, ויש קושי, והרגעים האלו קיימים, ואיך מתמודדים איתם?
1: זה נכון, זה מאוד קשה. והיום, כשנסענו לירושלים, לכיוון המקום הזה שאתה היית התכנסות היום לפני הצהריים, נסעתי עם אשתי, ובדיוק דיברנו על הנקודה הזו שעכשיו אתה שואל רבי יעקב, בדיוק על הנקודה שלה, והתחדדה לנו נקודה מאוד חשובה, שיש הבדל בין אבל לזיכרון. אנחנו זוכרים את הבן שלנו כל רגע, כל שעה, אבל בזיכרון מתוק ויפה, והוא נמצא אצלנו בתמונות בבית, ואנחנו עושים דברים לזכרו ולעינוי נשמתו, אנחנו עוסקים את זה מתוך, רק זכינו בסייעתא דשמיא בשבוע שלפני ראש השנה להכניס ספר תורה לעינוי נשמתו, ורק בשמחת תורה זכינו שעוד אברכים קיבלו על עצמם ללמוד עינוי נשמתו בשנה הקרובה, מעל 5,000 דף, כל זה דברים של זיכרון ולא של אבל. יש ימים שהם של אבל. ואנחנו משתדלים ביום של היורצייט, שזה יום שמחת תורה, שזה סוג של פרדוקס, להשתדל להיות בשמחה וזיכרון ולא באבל, כי זה חג. ויש ימים שיש בהם גם אבל. וזה ימים שאחרים זוכרים ואנחנו באבל, סוג של משהו שהעם פתאום נזכר בנו, או בבן שלנו, או משהו כזה, שזה ימים באמת שמחסים יותר ל... לא הייתי אומר, דכדוך וצער, אבל ימים יותר כבדים ועצובים. זה ימים כאלה במשך השנה שיש כל מיני תאריכים כאלה, סביב היורצייט, סביב יום הזיכרון שהוא גם כן משמעותי, והיום הולדת שלו, כאלה ימים שהם יותר משמעותיים, ככה, למרות הזיכרון הצוטף.
0: אתה יודע, לסיום שומעים אותנו מאות אלפי מאזינים עכשיו, מה המסר שלך? כשליח הקדוש ברוך הוא, בסוף, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא לוקח קורבנות ציבור, והוא לא לוקח רק אותם, הוא בסוף, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רחמן, והכל מחושב בהשגחה פרטית, בסוף כל המשפחה שלכם, הם שליחים להעביר את המסר האלוקי. מה המסר שלך?
1: גדול עליי, המשימה הזאת שנתת עליי מסר אלוקי, אני לא יודע. אין לי התגלות ואני לא נביא ולא אפילו לא חכם ולא כלום, אבל מה שאני חושב, מתוך ההרגשה שלנו, שאם הורים שומעים אותנו עכשיו, ומתמודדים עם מישהו בבית שלא הולך בדרכם, זה מאוד קשה, אנחנו מבינים את זה, זה זעזוע לכולם, לא ישנים לילות ולא ימים, ואי אפשר לעבוד, אי אפשר ללמוד, זה ברור, זה מאוד קשה. אבל שני דברים מאוד חשובים להורים האלה, כי אני מדבר פה, אני חושב שאני מדבר עם ציבור חרדי בעיקר, כשאני נמצא בציבורים אחרים, אז אנחנו מדברים דברים קצת אחרים, אבל כשאני נמצא בציבור חרדי, אני חושב ששני הדברים האלה מאוד חשובים. קודם כל, אולי א' כל, להתייעץ עם מישהו שמבין בעניין ויהיה להדריך על כל צעד ושעל. כי לפעמים מתוך פזיזות אנחנו עושים דברים שאנחנו אחרי זה מצטערים עליהם.
0: מדהים.
1: זה דבר אחד. דבר שני מאוד מאוד חשוב, לאהוב את הילדים בכל מצב שהם. לאהוב אותם, גם אם כרגע הם עושים נגדנו, מתחצפים אלינו, עושים דברים קשים נגד רצוננו, ולפעמים ממש לאחיס. להמשיך לאהוב אותם, גם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יאהב אותנו כשאנחנו לא עושים בדיוק מה שהוא רוצה. זה, אני חושב, שני דברים חשובים, יש עוד הרבה, אבל זה דברים שיכולים להדריך את ההורים האלה, א' ב', כשמתמודדים עם דבר כזה, והרבה הרבה מתמודדים, ואנחנו לא יודעים עד כמה, התופעה הזו, היא אצלנו בציבור מאוד מאוד בעייתית.
0: אתה יודע, אתה הכנסת לנו פרספקטיבה אמיתית על המושג עשה לך רב, אנחנו כחרדים לוקחים איזה ורוסיסו ככל אשר רוחו, כאיזה פתגמים, כגדולי... לא, בסוף היכולת שלנו לצעוד, ללכת, גם במקומות אפלים, זה שיש לנו את גדולי ישראל, שיש לנו רבנים, תלמידי חכמים, ואתה אומר להתייעץ איתם בכל רגע, כן, בכל שאלה להתייעץ, זה לא פעם לקבל ברכה או ללכת להצביע בבחירות, כי גדולי ישראל אמרו, יש שאלות לכולם, יש סמטאות אפלות, פשוט ללכת ולהתייעץ.
1: מאוד חשוב, מאוד חשוב.
0: רב אברהם מיטלמן, אביו של הקדוש, דוד מיטלמן, שם מקום דמו, ישר כוח, תודה רבה שחיזקת אותנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוחות, ושנזכה כולנו בעזרת השם תחיית המתים בקרוב.
1: אמן ואמן, תודה רבה על ההזדמנות והצלחה לכולם.
0: תודה רבה, ישר כוח, פרסומת.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג אשרנו
5: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן. רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש הכניסה חופשית בואו בהמונכם
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב
7: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים רביעיית נדחי טונה רק ב13.90 שקלים הרגליות עושים שתי יחידות רק ב15 שקלים
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים
4: בר כל טוב וכל ברכה
8: משלוש יוצא אחד ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש אופטיקה הלפרין רשת האופטיקה של ישראל
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
0: מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום ערב טוב. מנדי, ערב טוב. טוב, זה בפעם החמישית הוא לא עונה, אז מישהו צריך לפטר פה. תמי, אותי? מנדי ריזל, האם אתה שומע אותנו, מנדי?
13: שומע עבור, יעקב, אנחנו לא נפטר אותך, אל תחיל
0: להצמח. לא, חלילה אחרים, אבל אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנדבר, אז לא נדבר, אתה יודע, פותחים איתך שעה, תקלות, לא עונה, כן עונה, אתה בגולה בכלל. כן.
13: יעקב, אצל צדיקים יש הרבה מניות ועיכובים,
0: תמבין? צדיקים, השאלה מי הצדיק, אני או אתה. זה צדיק ורע לו, כי...
13: מה השאלה בכלל? כן,
0: תקשיב רגע, תקשיב מנדי, אני רציתי לתת לך משימה, לסכם 3 שנים ב3 דקות, 3 דקות ירדו ל2 דקות. תסכם לנו, איפה היינו? בכל הזירות, יאללה, איראן, סוריה, תימן, לבנון, חיסולים, חטיפות, 3 שנות מלחמה ב2 דקות. לך על זה, מנדי ריזל.
13: התחלנו את המלחמה הזאת בהפתעה מוחלטת, כשאנחנו בשעננות גמורה, בטוחים שחמאס לא מהווה שום איום, וחטפנו סירת לחי מצלצלת, כ-1,200 נרצחים, כ-250 חטופים, בום אחד, אני חושב שאין מי שלא זוכר ולא יזכור עד סוף ימיו איפה הוא היה, באותו יום בשמחת תורה, כשהוא שמע על מה שמתרחש. ובכל זאת, ברוך השם בחסדי שמיים, ובמאמץ רב, הקערה התהפכה על פיה, כל צמרת חמאס חוסלה, מוחמד דף, יחיא סינואר, מוחמד סינואר, כולל המחתים של השבועות האחרונים, חמאס איבד הרבה מאוד מכוחו, אין רקטות בכלל בשנה החולפת, כ-4,000 מתוך 6,000 פולשים לתוך שטח ישראל חוסלו בשלוש השנים האחרונות, אבל חמאס עדיין קיים, הוא עדיין מאיים. כל החטופים הוחזרו, זה משהו שאם היינו מדברים, יעקב, לפני שלוש שנים, והייתי אומר לך, תקשיב, עוד שלוש שנים נדבר, כל החטופים חוזרים, אף אחד לא האמין שזה יקרה, אני חושב שגם לא ראש הממשלה נתניהו, וכל זאת ברוך השם קרה, צריך לומר שתוך כדי המאמץ המלחמתי גם נפלו כמעט 1,000 חיילים, השם יקום דמם, אנחנו כמובן זוכרים את כולם, ולומדים תורה ומשתדלים לעשות מעשים טובים, למשמותיהם. והמערכה התרחבה לזירות נוספות, חסן נסראללה, חוסל, גם אם היינו מדברים על זה לפני שלוש שנים, היית אומר לי שזה יותר מחלומות באספמיה, איראן, עלי חמינאי, איננו בין החיים, כל הזירות פתוחות מאז שלוש שנים, ברוך השם ניצחונות, רצף ניצחונות בכל הזירות, אבל כל הזירות עדיין פתוחות, מה שיגרום לנו לעסוק בהם, לפחות גם במהלך השנה הקרובה.
0: צריך לשלב את הדברים שלך בקמפיין הליכוד, מה זה רצף של ניצחונות, זה בוא, אנחנו עדיין...
13: בחסדי שמיים, אנחנו...
0: עדיין מאוימים בכל הזירות, נכון שהחלשנו בסייעתא דשמיא, מאוימים, אתה יודע, האיום לא ייפסק. מי שקצת למד פנימיות התורה, וקורא נכון את בראשית ברא, את פרשיית השבוע, יודע שהגלויות, הקדוש ברוך הוא יצר את אומות העולם, עוד לפני, בבריאת העולם, תוהו ובוהו וחושר הפני תהום, אלו כל הגלויות. ולמה הקדוש ברוך הוא יצר אותם שם, שילוו את כל, את עם ישראל מההתחלה עד הסוף, אחרת לא תהיה לנו בחירה פה. הם באו להציק לנו, והכל בסדר, אנחנו מתמודדים אולם, ובעזרת השם ננצח. מנדיריזה, תודה רבה לך.
13: ננצח בגאולה האמיתית והשלמה.
0: היום, בעזרת השם, תודה, ישר כוח, פרסומות ואחר כך שורד השבי פה, בשידור.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
4: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: אשרנו פר הדור שלנו.
5: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
0: שלוש שנים לטבח הנורא וליום שלא נשכח לעולם ועד, וצריך לומר שנה לשחרור החטופים ככה, ויש לנו זכות לארח כאן בשידור עכשיו אדם שהרבה דיברנו עליו, גם כשהוא היה עמוק עמוק בעזה שם במנהרות, אנחנו קיווינו שאולי ישמע אותנו, אבל דיברנו אליו ועליו. רום ברסלבסקי, שורד השבי, שלום, ערב טוב לך.
15: שלום וברכה, מה נשמע?
0: ברוך השם, אתה גם שורד שבי וגם פעיל ההסברה, אתה כל כולך סביב ההסברה של מה שצריך להסביר.
15: כן, תראה, פעיל הסברה, אתה בטח מדמיין אותם כאלה שהולכים לקמפוסים באמריקה ומתנגחים עם פרו-פלסטינים. את זה אני גם עושה, אבל בעיקר גם ההסברה, אתה יודע, בישראליות, כל פעם שאני כותב פוסט ומשתף מהלב את הדברים שעברתי בעזה, אז אני מסביר בעצם לאלו ששכחו מול מי אנחנו מתמודדים, מה עברנו שם בתור החטופים, וחשוב מאוד תמיד לדבר על השביעי באוקטובר, ולא רק בשבוע של שביעי באוקטובר,
0: אלא כל השנה, כל החיים. נכון, אתה יודע, זה הזוי שצריך להסביר את הדבר הזה, רשמנו שהוא יחקק לעולם ועד, ויגרום לעם ישראל להתאחד, אבל אתה יודע, לפני שתנסה ככה להכניס אותנו להסברה, לפני שנה שוחררת, נכון?
15: לפני עוד ב-13
0: לעשירי שנה, בעוד שבוע וחצי. וואו, כמעט שנה, ולפני 3 שנים נחטפת, ואני מנסה לדמיין ולחשוב, איזו שאלה לא נשאלת עד היום, כי שאלו אותך הכל וכבר אמרת הכל, מה יש לך בלב משהו, לומר משהו שעדיין לא דיברו איתך עליו, משהו שאתה, איזה מסר, איזה תחושה, איזה אנקדוטה, איזה משהו, איזה סיפור, משהו שאתה יכול לשתף אותנו?
15: תראה, לשמחתי הרבה שאלו אותי כבר הכל, כי זה באמת מעניין מאוד מה שלא שומעים. אתה רוצה שנדבר על נושא שלא עלה בתקשורת בכלל,
0: בבקשה.
15: כלום, אז יש לי משהו לדבר שאני לא אוהב לדבר עליו. בכלל אני לא אוהב לדבר על הנושא הזה. כל העניין, אתה יודע, אני נשאל גם הרבה ברחוב, ואני משתדל שלא לענות. שאלים אותי האם יש אנושיות עם המחבלי נוחבות של חמאס.
0: אוקיי. Okay.
15: אז אני עונה בשאלה, מה זה אנושיות בעיניך? מה זה אומר להיות אנושי? כל אדם ששואל אותי, אני מגיב בשאלה, מה זה אומר להיות אנושי? כל אחד נותן לי את, אתה יודע, את התגובות שלו ואת הראיית עולם שלו. אז לשאלה של האם היה טיפה שלו אנושיות בשבי, אני אגיד לך. היה לי תקופה, אוקיי, של 3.5 חודשים, לא ארוכה, שבהם בתקופה הזאת אף אחד לא הכה אותי, אף אחד לא עינה אותי. האוכל שאכלתי היה יחסית סביר, 2-3 פיתות ביום, אפילו עם ארוחת צהריים, עם איזה אורז או תפוח אדמה.
0: בתקופה הראשונה? או באמצע ככה?
15: לא, בערך בבית השני שהייתי בו.
0: אוקיי.
15: אחרי תקופה קשה מאוד, הגעתי לבית אחר, והתייחס אליי בעל הבית יחסית יפה. הוא לא הכה אותי, לא הרביץ לי, השתדל לא לשים אותי באזיקים יותר מדי, רק בלילה לנעול עליי את האזיקים. לא הציק לי, לא הרביץ לי, לא קילל.
0: מה זה אזיקים? ידיים? רגליים?
15: ידיים, רגליים, בלילה, כן.
0: גם ידיים וגם רגליים כל לילה. זה התקופה הטובה.
15: וזה התקופה הטובה, בדיוק. עכשיו אני אגע בזה. והוא, אותו בחור, לא באמת, לא התעלל בי, לא היה עינויים, אפילו לא קפה. שום, כלום ושום דבר. אפילו אני יכול להגיד לך, אולי הוא היה גם טיפה נחמד, הוא גם נתן לשמוע רדיו לפעמים.
0: איזה רדיו שמעת שם?
15: וככה היה, האמת היא, גם הגעתי לכל ברמה, הגעתי לכל הערוצים, והייתי
0: שומע גם את הרדיו. שמעת כל ברמה בעזה?
15: אכן, כן, כן.
0: וואו, אתה זוכר מה שמעת?
15: הייתי שומע חיזוקים, שומע בעיקר חיזוקים על דת והלכות, וככה בעצם גם למדתי דברים חדשים, ויישמתי אותם תוך כדי השבי, כן.
0: כל ברמה בעזה?
15: כן, בדיר אל בלח.
0: וואו, זה לא ידעתי.
15: כן, אתם מגיעים גם לעזה, והייתי שומע דברי חיזוק ואמונה מהרדיו הזה, והייתי מיישם אותם תוך כדי פעולה, מה שנקרא.
0: מדהים.
15: אז אותו בחור, אוקיי, הוא בן 60, יש לו 6 ילדים, סליחה. הוא בן 60, אוקיי? אותו בחור בן 60... לא עשה לי כלום ושום דבר, לא הציק, לא הרביץ, לא, לא, לא היה בראש המעיינות בראש שלו להתעלל בי. אז שואלים אותי אם היה לי אנושיות, אז אני רוצה לשאול אותך, האם זה שלא חטפתי מכות, אף אחד לא מרביץ לי ואף אחד לא מתעלל בי ולא תולים אותי הפוך, חס וחלילה, האם זה נחשב להיות אנושי? כי הרי בכל זאת יושב אצלך חטוף, והוא שומע את אמא ואבא שלי ברדיו בוכים, היינו שומעים את ההורים בוכים ואת המשפחות, המשפחות בוכות, והוא יושב וצוחק. אז וואו. הוא לא התעלל בי פיזית, הוא לא עינה אותי, אבל אני רוצה לשאול אותך,
0: וואו.
15: האם זה שלא עינו אותי פיזית, זה אומר שהם היו אנושיים איתי.
0: אתה יודע, כתוב בגמרא שהעונש הכי קשה, יותר ממוות, זה שבי. כי באמת, אתה חי ואתה חסר עונים, ולוקחים לך את ה... זה אפילו לא את האגו, את העני שבך. אתה לא יכול ללכת לשירותים על פי דעה אישית. אתה יודע, רום, מה היה הרגע הכי, הכי, הכי, הכי קשה? הכי, היית רגע לפני, אתה יודע, להרים ידיים.
15: הרגע הכי קשה שלי, זה היה כמובן אחרי שעברתי מהבחור, אני אומר במרכאות, האנושי. אוקיי, שאנשים מכנים אותו שזה נקרא אנושיות, לא להרביץ ולא לקלל. זה בעיניי עדיין לא אנושי. אז אחרי התקופה שלו הגעתי לאוהלים בדיר אל בלח, והדברים התחילו להסתבך מאוד לא לטובתי. היה סגר בעזה מאוד חמור, קיבלו, שתבין מה זה, קיבלו הוראה חדשה, אותם אנשים שמחזיקים ביום יום, במשך 8 חודשים אני איתם באותו מקום, באותו אזור, עם אותם טילים, הכל אותו דבר, קיבלו פתק מאחד המפקדים, לקשור את אבו סלם ולענות אותו. אני, השם שלי היה אבו סלם. ומאותו רגע החיים שלי הולכים ומדרדרים לאט לאט לאט, עד שהגעתי למצב שאני כבר לא נותנים לי לישון בלילה, מכריחים אותי לעמוד לילה שלם. אין לך לישון, אתה חייב לעמוד גם פיזית על הרגל. על הרגליים לעמוד כל הלילה, אין שינה, אין כלום, סבבים מאוד אלימים כל יום של אלימות. והנקודה ששברה את, אתה רוצה לשאול את הכי קושי שאני הרגשתי, הכי כואב, הכי קשה, שאני כבר מגיע, הם גם הביאו משקל, שתבין, הם קנו במיוחד משקל, בשביל שאני אשקל. והגעתי לשם ל-49 קילוגרם. והמחבל אומר לי, וואו, אתה משמין פה בעזה? הם עשו את זה במטרה, אתה יודע, להוריד מהנפש. והגיע המחבל בשעת לילה מאוחרת, כשאני עומד כמובן, והוא מתחיל להקות אותי, אתה יודע, זה סבבים רגילים של אלימות, אני כבר סוג של התרגלתי, ואז ממש מהמכות שחטפתי, אני קרסתי, נפלתי אחורה, התנשפתי בכבדות, ממש, היה לי ממש כבר כואב, והגוף כבר לא מתפקד, אתה יודע, אין אוכל, אתה ממש רזה, ואת חוטף מכות מאוד חזקות, ואז הוא פשוט, תוך כדי שאני שוכב, הוא פשוט קפץ לי על הצוואר, בלי לחשוב פעמיים, פשוט קפץ על הצוואר, הוא מאוד שמן היה, וזה רגע שאני כבר מגלגל עיניים אחורה, ואני רואה שחור מול העיניים, אני שומע צפצוף באוזניים, אני בטוח שאני עוד שנייה מת, כי הרגשתי שאני בקוצר נשימה, אני לא מצליח לנשום, וזה רגע שאני אומר עוד פעם, שאני חושב לפי דעתי שאני הייתי בסוג של מוות קליני באותו רגע, ולקח לי ממש הרבה זמן עד שהצליחו לייצב אותי, וזה הרגע הכי קשה שהיה לי בשבי, שאני כבר בלי עיניים, בלי שיניים, בלי אוכל, בלי כלום, כלום, כלום, הכל אצלי, חוטף מכות קשות, ואני רוצה דווקא לתת, אתה יודע, זה סיפור כואב, סיפור קשה, אבל המטרה שאני באתי לדבר איתך, לא בשביל להקשות פה על הצופים, על המאזינים, סליחה, אני רוצה דווקא לבוא למקום חיובי ולהגיד, זה גם לא חיובי, אבל כמה ימים אחרי זה, הרגשתי שאני פרד עם מה להפסיד. ובאחד הסבבים, הם היה איזה סבבים שנכנסים לך 3 נוקבות ומתחילים לפצץ אותך, ובאחד הסבבים, תמיד הייתי מחוסה עיניים, לא הייתי רואה, אז הוא הוריד לי את הכיסוי עיניים והסתכל לי בעיניים. ובשנייה הזאת עם הכיסוי עיניים, אני לא יודע למה, אני לא יודע מי הטיפש שעושה דבר כזה. הסתכלתי לו אחי בתוך הלבן, ואני כל הזמן עם ראש למטה, אסור להרים את הראש. הסתכלתי לו בלבן, הרמתי את הראש, אמרתי לו, אתה חושב שזה רק אני ואתה פה, אבל תדע לך שאלוהים, זה שאתה מתפלל אליו 5 פעמים ביום, הוא מסתכל על הנעשה פה, והדברים האלה לא יעבור לך בשקט, ואתה תראה את זה שזה לא יעבור לך בשקט. ואלוהים רואה ושומע את כל מה שאתה עושה לי פה.
0: ככה אתה אומר לו בערבית.
15: אני אומר לו בערבית, שלמדתי בשבי, ולפני 3 חודשים התקשר אליי השבק, והודיע לי שאותו בחור שהיה דואג לענות אותי טוב טוב, הוא חוסל על ידי השבק בהתקפה האווירית.
0: וואו, אתה יודע, אני שומע את מה שעברת, וזה פשוט אי אפשר לדמיין. שם שאותו מחבל נתאב, ככה עולה לך ומכה אותך בצוואר, דמיינת שתדבר איתי אחרי 1-2 שנים כאן, ותהיה גאווה לעם ישראל? או שזה היה חסר סיכוי?
15: לא, לא, זה לא היה חסר סיכוי, זה לא היה קלוש, היה לי אמונה, ידעתי תמיד בשבי שאבא לא יפקיר את הילדים שלו, ידעתי את זה טוב טוב, וזה למה גם היה לי את האומץ ואת האמונה, להגיד למחבל הזה, תקשיב, זה לא הולך לעבור לך בשקט. אתה תקבל את העונש שלך, והאמנתי בזה בתוך הלב, שאבא באמת לא יפקיר את הילדים שלו, והפעולות האלה שהם עושים, זה הכל נראה, ואלוהים שומע ואלוהים רואה. והנה עובדה, עובדה עובדתית, שהשתחררתי, עובדה עובדתית, שזה שאמרתי לו, אלוהים יעניש אותך, הוא חוסל לפני שלושה חודשים. אני הלכתי להסיר את הקעקוע שלי, שעליי קעקוע הכי להסיר אותו, אתה יודע, למען השם מתברך, הלכתי להסרת קעקועים, אני לא רוצה את הקעקוע הזה יותר. ואחרי הרבה זמן שדחיתי, דחיתי הרבה זמן, לא רציתי להסיר, כן רציתי, פחדתי, לא היה לי כוח. ביום שהחלטתי ללכת להסיר את הקעקוע הזה, קיבלתי טלפון. איך שיצאתי מהסרת קעקוע, לא עבר דקה, אני מניע את הרכב.
0: שהוא חוסל.
15: קיבלתי טלפון, א' מהשבק, שלום, אבו יוסף חוסל.
0: וואו, אתה יודע, אתה מרגש אותנו. אתה יודע, מה שעובר לי במוח, זה שאנחנו המאזינים, כן, שומעים אותך, וכל אחד יש לו סבל בחיים. אחד בעיות עם הילדים, אחד בזוגיות, השלישי בריאות, הרביעי בכסף. ולפעמים סבל, אתה יודע, נראה לנו שזה כל החיים שאנחנו לפני תאום. ואז מגיע אתה, שאתה מתאר סבל שאי אפשר בכלל לדמיין שבן אדם צעיר, ואפילו מבוגר עובר, ועברת אותו בצורה כל כך גבורה. מה המסר שלך למי ששומע אותך עכשיו, שחווה סבל עכשיו בבית, בכל מיני מקומות, אנשים כואבים, אתה יודע, כל אחד עם הצרות שלו, ויש צרות. אבל מה המסר של אדם שבאמת סבל, ובאמת גם בסבל, במקום הכי נמוך, היה עם תקווה ועם אמונה? מה המסר שלך?
15: המסר, אני אגיד לך אותו בדיוק, אני עושה על זה הרצאות באורך של שעה. אני עושה הרצאה מסודרת עם שקפים, ואני ממש מנתח את זה לעומק. אני אשתדל להעביר מה שאני יכול בכמה דקות האלה. בגדול המסר שלי, כמו שאתה אומר על קשיים בחיים, אתה יודע, יש קשיים אחרים חוץ מלהיחטף לעזה, יש הרבה קשיים בחיים. אבל אני חושב,
0: אבל הכל מתגמד, הכל מתגמד מול הסבל שאתה עברת, אתה מבין?
15: אני היום, הצרות שלי בחיים, אני קורא אותם צרות של עשירים, אוקיי? ואני אגיד לך, אני השתחררתי פיזית מעזה, אבל אני יכול להגיד לך ב-100% שהנפש עדיין שמה, והיא תהיה שם כל החיים. אבל עדיין יש לי בבוקר את הזכות בחירה, האם אני קם בבוקר או לא קם בבוקר. האם אני קם ולוקח אחריות על החיים שלי, שאני פשוט אומר, לא, אני כואב לי, אני בטריגרים, אני עם פוסט-טראומה, אני לא יכול לקום בבוקר, לוקח כדורי שינה ויושן כל היום. אני יכול לעשות את זה. אתה מסכים איתי שזו אופציה.
0: לגמרי.
15: וגם אם אני אקח עכשיו מטפל צמוד, אוקיי, שהייתי 24 שעות, המטפל לא יכול להכריח אותי לקום בבוקר. והגבורה האמיתית זה לקום בבוקר.
0: לקחת אחריות, אתה אומר.
15: ולהגיד, אני קם, אני פותח את הטריס, אני נותן לשמש להיכנס, ואני עושה את מה שצריך לעשות בשביל לשקם את עצמי. זאת גבורה אמיתית. אתה יודע, יש גבורה מסוג מסוים ללכת לקרב להילחם, גבורה מסוג מסוים להילחם עם מחבלים בשבי, בתוך השביעי באוקטובר, אבל לדעתי, גיבור האמיתי זה זה שחוזר מעזה ומחליט לפתוח את הטריס בבוקר ולשקם את עצמו. גבורה זה לקחת אחריות,
0: וואו,
15: על החיים.
0: אתה אומר, זה לא משנה מה,
15: העבר,
0: זה לא משנה מה גודל הסבל, אם היית בשבי ועברת את הסבל הכי שאפשר לא לדמיין, ואם אתה חווה סבל אחר בבית, בסוף אלוקים רוצה ממך רק דבר אחד, קח אחריות על החיים שלך, אל תיפול למיטה.
15: קח אחריות, אל תיפול למיטה, ואתה יודע, אני יכול לשבת עכשיו, לזכור את כל הטריסים, אגיד, אבא, תציל אותי, תתה, תרחם, תתה, תציל אותי, אבל הוא לא יציל אותי.
0: הוא רוצה שתציל את עצמך. עכשיו,
15: בן אדם יקפוץ בנג'י ללא מצניח, רוב הסיכויים שהוא ימות. אבל אם אני בוחר לשים את המצניח בקפיצה או לא לשים את המצניח, אני בוחר אם לקפוץ ואני בוחר איך לקפוץ. ואני כל יום קופץ מחדש, ולא נותן לשום דבר לשבור אותי.
0: אתה אומר, רומא, המלחמה שלך לא הסתיימה כשהשתחררת לפני כשנה, אלא כל יום אתה נאבק עדיין.
15: בוודאי שלא, המלחמה שלי התחילה לפני שנה, מלחמה חדשה התחילה לי לחיים, והבחירה היא שלי. בכל קושי בחיים, הבחירה שלנו.
0: מדהים.
15: מטפלים בקושי, או שפשוט מחבקים אותו וצוללים לתוכו.
0: תגיד לי, אתה מרגיש שיש סוג של כפיות טובה לפעמים מתוך אנשים בעם, שהעמדות הערכיות שלך לא מסתדרות עם העמדות שלהם, והם לא מתביישים לתקוף ולדבר לך בצורה, ובסוף אתה נחטפת לא כי אתה רום, אלא כי אתה בן לעם ישראל, ואותו אחד שתקף אותך היה יכול להיחטף במקומך, ואתה סבלת בשבילו שם. אתה מרגיש שיש גם כפיות טובה או ניתוק?
15: תשמע, אני, קשה לי לקרוא איזה כפיות טובה. בסוף, כל אחד והדעות שלו והמילים שהוא אומר, אני מקבל אמירות קשות.
0: כן.
15: אתה יודע, לפעמים אני תומך באו, ולפעמים אני תומך באו, ואני מקבל אמירות מאוד קשות. חבל שחזרת מאז החי, חבל שלא אנסו אותך חמה, חבל שאתה חי, אני מצטער שאתה פה, בוא נחזיר אותך לאז.
0: ואיך אתה מרגיש שאומרים לך משפטים כל כך קשים?
15: אני חושב שזה יריקה בפרצוף בפני כל הלוחמים שנלחמו ונכנסו לעזה חיים.
0: מה זה עושה לך אבל? לך?
15: לי באישי שלי זה כן משפיע, זה מעליב, זה פוגע, אבל אני אגיד לך משהו לגבי אותם אנשים. אנחנו במדינה שהממשלה בה לדעתי היא לא טובה והיא קורסת. אבל יותר מזה שהממשלה שלנו לא טובה והביטחון פה במדינה לא טוב, העם הוא נמצא במלחמת אחים שלא ראינו כמותה בחיים. חטוף, מקלל חטוף, משפחה שכולה מקללת משפחה שכולה אחרת, חייל רב עם חייל, שר בממשלה תוקף אמא שכול, דברים שאני רואה אותם ואני מתחלחל. אני כשורד שבי, אומרים לי חבל שחזרת, תחזור לעזה, חבל שהביאו אותך. דברים קשים, ואנחנו במלחמת אחים.
0: ומה הפתרון?
15: ואנחנו בסכנה, אנחנו בסכנה.
0: מה הפתרון? איך אנחנו יכולים? חשבנו שהשבעה באוקטובר, שמחת תורה, זה מה שיאחד אותנו.
15: אני אגיד לך מה הפתרון, לדעתי, לצערי, אני אומר את זה, אני קצת איבדתי תקווה, אני חושב שאין פתרון. אני יכול עכשיו למכור חלוקשים ולהגיד, אנחנו עם מאוחד, כולם ביחד, אנחנו רחוקים מאוד מלהיות עם מאוחד, ואני לא חושב שמתישהו נהיה גם עם מאוחד. הפתרון הוא פשוט, להמתין בסבלנות למה שמגיע לנו, הגיע המשיח, וכשהמשיח יגיע, אחי, האדמה תיפתח, וכל אלו שאיזו לקלל שורד שבי, או איזו לקלל חייל צהל, או איזו לפגוע, או איזו לרצוח, וכל הערב רב, וכל המחבלי נוחבות, כולם יתקבצו במקום אחד, מתחת לאדמה, ואלוהים יעניש אותם. וזה יקרה, אני פשוט ממתין בסבלנות לביאת המשיח, אחי.
0: רום, אני חייב לומר שלא שוחחנו מעולם, ודיברתי עליך כל כך הרבה פה ברדיו, ואתה ממש סוגר מעגלים, לא רק לי, לכל המאזינים, אחרי כמעט שנה שהשתחררת, ואני רוצה להודות לך באמת מקרב הלב על הכנות, שאתה עולה לשידור ומדבר את הכי אמת שלך, והכי על השולחן, הכי טהור, וריגשת אותנו מאוד, ואני בטוח שתהיה חזק, וישועת השם כערב עין, ואתה תראה כמו שהקדוש ברוך הוא היה איתך שם, במקומות הכי נמוכים בעזה, הוא יהיה איתך יום יום, ואתה נדבר עוד חצי שנה, שנה, ותגיד, יעקב, תקשיב, אני בן אדם אחר, אני מרגיש אחרת, אני, אפילו עם ישראל מאוחד, בעזרת השם.
15: אמן, אני אנצל את הבמה, אני יודע שציבור חרדי, לצערי הכל של הציבור החרדי בנושא תרומה לחטופים קצת מתחדך, אנשים לא יודעים כמה הציבור החרדי תרם לחטופים ולמשפחות שלהם, איזה הערבים עשו לכבודנו, כל התפילות האלו שאנחנו שהתפללו עלינו, ואני באמת מודה מקרב לב לציבור החרדי.
0: תודה רבה לך.
15: אתם חשובים לי מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: ישראל כהן מהרדיו שלנו גם כן, ישראל כהן, כן, חבר שלנו פה ברדיו, נרתם, חיבר בין המשפחות לגדולי ישראל, והיו עוד פעילים, אבל עם ישראל התפלל, ואתה יודע, ציבור חרדי, לא חרדי, בסוף כולם היו איתכם.
15: כן, וגם הציבור החרדי חשוב להגיד לו תודה, כולם מודים לחיילים ומודים למפגינים או לביבי, ולא מודים מספיק לציבור החרדי, וזה משהו שחורה לי מאוד. אז אני באישי שלי יכול להגיד תודה רבה לכולם.
0: וואו.
15: מי שיתפלל עליי או לקח על עצמו משהו, אני באמת מודה לכם, ושעם ישראל ימשיך לצמוח הלאה בעזרת השם.
0: רום ברסלבסקי, שורד השבי, פעיל ההסברה. אני פגשתי את אמא שלך בארצות הברית, ברגעים הכי קשים שלה, שתדע, יחד עם אחיך, נכון?
15: כן.
0: במנהטן פגשתי, היה איזה סיפור שהם היו, אני חושב, בלוס אנג'לס, ולקחו להם את הכסף, אני לא יודע אם אתה מכיר את הפרטים האלו, והם היו ברגעים קשים. אני זוכר את אחיך, איך הוא מתאר שהוא פשוט רוצה להיכנס לעזה, רוצה להיכנס לעזה ולקחת אותך החוצה, והוא לא מצליח והוא לא יכול. אני ממש הייתי איתם בחדר ושוחחתי איתם, ואתה פשוט וואו. סוגר מעגל. אני לא אשכח את הכאב שאי אפשר לנחם אותו מול אמא שלך, הצדיקה. אי אפשר לנחם אותה. מה תגיד לאמא שחטפו את הבן שלה? מה תענה לה? איך תסביר לה? מה תגיד לאח שכמעט משתגע מזה שהוא רוצה להיכנס לעזה, להוציא את אח שלו והוא לא יכול? והייתי שם, ראיתי אותם. דיברתי איתם, אתה עם התקווה שלך, עם האמונה שלך, אתה סוגר פה מעגלי ונזכה לשוף ממך כוחות הלאה ובאמת להידבק בהשם, ותודה רבה שהיית איתנו.
15: תודה לך, תודה לכולם, ועם ישראל חי, ולא,
0: בעזרת השם.
15: לא הצליחו לכבות אותנו.
0: בעזרת השם. רומי ברסלבסקי, שורד השבי, פעיל הסברה, תודה רבה לך, בשורות טובות.
15: יום נעים, תודה.
0: כל טוב. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום, תודה רבה לישי חסון, אלי בן חמו, תודה רבה לאורי כהן, יחיאל צולמן, תודה ליוני פדידה ולאבנר שונן יעקב גרודקה, בעזרת השם ניפגש מחר.
16: קול ברמה 104.3 FM

0: מייבל גן אירועים.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: מייבל, מייבל גן אירועים.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. בתום מצוד משותף של כוחות הביטחון, כוחות צהל עצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי מחבל וחשוד נוסף שהוא מעורבים בניסיון פיגוע דקירה סמוך לכפר המון שבחטיבת בנימין. המחבל הראשון הוטרל בזירת הפיגוע ובחסדי שמיים לא הצליח לבצע את זממו. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי מתוך 6,000 מחבלים שלדבריו חצו את הגבול לישראל בשבעה באוקטובר, 4,000 חוסלו עד כה ו-2,000 נותרו. לדבריו ההנחיה לצהל וליתר גורמי הביטחון היא לרדוף אחריהם ולחסלם. כץ הוסיף כי מעבר ליעד של פירוק חמאס ופירוז רצועת עזה, ההוראה של ראש הממשלה נתניהו ושלו היא לרדוף ולחסל את כולם בלי מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים. ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני פנה לאנשי שירות הביטחון בטקס ליום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר ואמר, עלינו לזכור כי אחריותנו לא מסתכמת בתיקון העבר. היא מחייבת ציפיית פני העתיד והשתנות. האויב לומד אותנו ומתאים את עצמו, לכן אסור להישען על תפיסות רק משום שהן שירתו אותנו בעבר. כל אחד נדרש לשאול, להרער, לחדש, ליזום, לזהות את השינוי לפני שהוא הופך לאיום, ולהיות צעד אחד לפני מי שמבקש לפגוע בנו, דברי זיני. אנשי שירות הביטחון הכללי טסו לדובאי והם משתתפים בחקירת הטייס מחבל העומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי. על פי הדיווח, המחבל הודע בחקירה כי פעל מתוך רצון לנקום על מה שקורה בעזה. מוקדם יותר, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר כי ארצות הברית בוחנת את הנהלים שלה אחרי התקרית. הוא הוסיף כי טרם נחשף לממצאים חד משמעיים שקושרים את איראן. המשטרה עצרה נער בחשד שידע אבנים לעבר שוטרים שפעלו בשכונת מאה שערים בירושלים למחיקת גרפיטי של דגל פלסטין ולהסרת דגלים שנתלו במקום. במהלך הפעילות ידעו מתפרים אבנים וחפצים לעבר השוטרים ואנשי הפיקוח העירוני, והכוחות השתמשו באמצעים לפיזורם. בעת יציאת הכוחות זיהו השוטרים את הנער כשהוא מיידה לעברם אבנים ועצרו אותו. בהמשך נעצרו שני נערים נוספים כבני 16, לאחר שמפרי סדר התגודדו סביב קצינת משטרה סמוך למקום. התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מן הרגיל העונה וצפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שהוא רגילות לעונה וביום חמישי יוסיף להתחמם.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: אליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.
1: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים יחד כמדי שבוע לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק. איתנו בצוות ידידי אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. בסייעתא דשמיא אנחנו פותחים את זמן חורף של אליבא דהלכתא, אחרי שזכינו לאור הגדול של חג הסוכות ושמחנו בשמחת התורה, במיוחד שזכינו לראות ניסים ונפלאות בחג הזה, בהצלה של המטוס, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. ככל שחולפים הימים ושומעים את הפרטים ואת כל מה שהתרחש, הנס הזה רק הולך ומתעצם. כולם מבינים, מעת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו, בזכות החג הקדוש ובזכות תורתנו הקדושה, ונעשה גם קידוש השם גדול לעיני כל העמים, איך הקדוש ברוך הוא שומר עמו ישראל לעד, כמו שאומר הנביא ישעיה, חשף אדוני את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו. ואנחנו מודים ומהללים ונותנים שיר ושבח לקדוש ברוך הוא, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, ואומר דוד המלך, נתת לי ראיך נס להתנוסס. כאשר מודיעים על נס אחד, זוכים לעוד ניסים גדולים ועצומים מאלה. נגד כל המחאה עשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. יש פירוש נפלא שכותב הגאון רבי עקיבא איגר על הפסוק בתהילים, זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו ביש האלוהים. הכוונה בזה, מי שמקבל טובה מזולתו והוא לא מכיר בטובה ולא מודה עליה, הוא לא יכול לצפות שהמטיב יחזור לעשות איתו טובה. אחרי שהמטיב הזה רואה שאדם לא מחשיב את הטובה ולא מכיר בה, הוא לא יחזור לעשות את זה. אבל כשאדם מראה שהוא מכיר בטובה, הוא מודה עליה, זה גורם למטיב לחזור ולהטיב עוד פעמים אחרות. זה מה שאומר דוד המלך, זובח תודה יכבדנני. אדם שמקריב קורבן תודה על איזו הצלה שהייתה לו ומודה לקדוש ברוך הוא, אז ושם דרך אראנו ביש האלוהים. הוא מכין דרך, הוא יוצר שביל ומסלול להמשיך עוד ולראות ישועות. אראנו ביש האלוהים. על דרך זה כותב גם משלה הקדוש על הפסוק, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. פתח בלשון יחיד חסדו ומסיים ונפלאותיו בלשון רבים. כי כשמשבחים את הקדוש ברוך הוא על חסדו, על החסד שעשה איתנו, אז מתעוררת מידת הרחמים להשפיע עלינו עוד כהנה וכהנה, ונפלאותיו לבני אדם, נפלאותיו בלשון רבים. מצאתי שככה כותב גם רבנו חיים ויטל בספר עץ הדעת טוב, הנפלאות הן גדולות מהחסד, אז כאשר יודו לאדוני חסדו, יזכו לנפלאותיו לבני אדם. אז ודאי שכולנו באופן כללי וגם כל אחד באופן פרטי צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, וזה במיוחד שנכנסנו לימים של אחרי החגים. כותב מרן החידה, אחרי חג הסוכות ובכל הימים הבאים צריכים להתאמץ יותר בלימוד תורה וקיום מצוות, כי זאת תחילת השנה, זה סימן לכל השנה כולה. צריכים להראות לקדוש ברוך הוא שכל העבודה שלנו בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, כל התפילות והקבלות לא היו לשווא, חס ושלום, לא היו מן השפה ולחוץ. זה נוגע כמובן להרבה עניינים שעומדים על הפרק בימים הללו, אבל יש בפנינו עוד מבחן גדול שאנחנו חוזרים ועוסקים בו בכל שנה מחדש, לקראת שבת פרשת בראשית. אחרי שסיימנו את התורה בשמחת תורה, זכינו גם להתחיל אותה מחדש, להתחיל מבראשית, ויחד עם זה אנחנו מתחילים שוב במצווה חשובה ומיוחדת שמלמדים אותנו רבותינו במסכת ברכות בדף ח'. לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום. זו החובה לקרוא בכל שבוע פעמיים כל פסוק מהמקרא מפרשת השבוע, ועוד פעם אחת את תרגום אונקלוס שצמוד למקרא. בניגוד למה שאנשים נוטים לחשוב, לא מדובר במצווה שהיא רשות או מידת חסידות או הנהגה טובה, אלא זו חובה גמורה מן הדין. אין בעניין הזה מחלוקת. כך פסקו הריף והראש והרמב״ם, וכך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשפי ה' סעיף א', בלשון של חיוב, אף על פי שאדם שומע את כל הפרשה בשבת מפי השליח ציבור, חייב לקרוא אותה לעצמו, שניים מקרא ואחד תרגום. רק מעבר לחובה ההלכתית, יש לנו גם סגולה גדולה והבטחה של חזל שם בברכות בדף ח', כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכין לו ימיו ושנותיו. מרן זכר צדיק לברכה היה אומר, אם היה איזה רב או פועל ישועות שמבטיח לנו אריכות ימים ושנים, כולנו היינו מגיעים אליו בהמוננו, בנערינו ובזקננו נלך. מי לא רוצה לזכות באריכות ימים? ובמצווה הזו, חזל הם שמבטיחים לנו, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכים לו ימיו ושנותיו. חס ושלום, לא יעלה על הדעת לפקפק בדברי רבותינו, כל דבריהם גחלי אש. אם כן, זו חובה גמורה שהיא גם ברכה גדולה לאריכות ימים ושנים. ולא רק אריכות ימים, כותב האור זרוע, כך הוא מביא מהמדרש, שרבנו הקדוש ציווה את הבנים שלו להשלים שניים מקרא ואחד תרגום לפני הסעודה של שבת בבוקר כסגולה ליראת שמיים. וכותבים רבותינו המקובלים שאדם זוכה לתוספת נשמה יתרה בקריאה הזו ומושך עליו רוח טהרה מלמעלה, מביא את זה כף החיים בסימן השפיה יות למד ב'. זו רוח טהרה ששומרת ומגינה על האדם, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן, לא לבוא לידי חטא ולא לבוא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. זו המעלה של שניים מקרא ואחד תרגום. לצערנו המצווה הזו הפכה להיות מסוג המצוות שאדם דש בעקביו, ויש אפילו בני תורה ואנשים ירא שמיים שמכל מיני סיבות ותירוצים לא מקפידים לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, וזה בלי ספק חמור מאוד. קודם כל שעוברים על דברי חכמים, וגם מראים כאילו חס ושלום לא מאמינים בהבטחה של חז"ל שמאריכים לו ימיו ושנותיו. אם אדם היה באמת מאמין בזה, הוא לא היה מתרשל מלקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. לכן אנחנו נעסוק הערב בכמה פרטים חשובים ומעשיים מאוד במצווה הזו, כדי שגם מי שעד היום הפסיד ולא קרא יוכל כבר בשבוע הזה להתחיל לקרוא את הפרשה ולקיים את המצווה כהלכתה. אבל קודם לכן, מי בכלל תיקן לנו את התקנה הזו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום? במאירי מבואר שזו תקנת נביאים, באמת כך כותב ערוך השולחן בסימן רשפי ה', שבאותה שעה שמשה רבנו תיקן לקרוא בתורה בציבור בשבת ובימים שני וחמישי, הוא תיקן גם לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, שכל אדם חייב לקרוא בעצמו. הרי זה מבואר במסכת בבא קמא בדף פ"ב, שהקריאה בתורה בציבור היא תקנת הנביאים בזמן משה רבנו, וכמובן בכללם משה רבנו בעצמו שהיה גדול הנביאים. מאוחר יותר עזרא הסופר תיקן עוד קריאה במנחה של שבת משום יושבי קרנות, וגם הוא תיקן את מניין העולים בשני וחמישי, שלושה עולים ולא יפחתו מעשרה פסוקים. אבל עצם התקנה של קריאת התורה תיקנו משה רבנו והנביאים בדורו, ובאותו זמן הם תיקנו גם שניים מקרא ואחד תרגום. יבוא השואל וישאל, מאיפה היה תרגום בזמן משה רבנו? הרי זה תרגום אונקלוס הגר, אונקלוס היה בדור התנאים, אז איך קראו תרגום בזמן משה רבנו? התשובה היא, משום שהתרגום ניתן לנו בהר סיני. זה מבואר במגילה בדף ג', רק במשך השנים התרגום הלך והשתכח עד שאונקלוס חזר וייסד אותו והחזיר עטרה ליושנה. לכן המעלה של תרגום אונקלוס היא גדולה מאוד, יותר מתרגום חזר וייסד אותו והחזיר עטרה ליושנה. לכן המעלה של תרגום אונקלוס היא גדולה מאוד, יותר מתרגום ירושלמי ויותר מתרגום יונתן.

כבר, אבל זה לא נכון. אמנם כותב מרן השולחן ערוך בסימן רשפ"ה סעיף ב' שפירוש רש"י מועיל במקום התרגום, ואותם פסוקים שאין עליהם רש"י אז קוראים אותם שלוש פעמים, רק כותב השולחן ערוך ירא שמיים יצא ידי שניהם, יקרא תרגום וגם פירוש רש"י. אבל אין ספק שמעלת התרגום היא גדולה יותר, הוא ניתן לנו בסיני, ובכלל הרי אין לנו רש"י על כל הפסוקים, וגם על פי הסוד אמר רבנו הארי שיש לתרגום חשיבות עליונה, לכן גם מי שלא מבין צריך לקרוא את התרגום כתקנת חז"ל, ולאט לאט הוא יחכים ויבין וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. אבל בעיקר אנחנו צריכים לדעת מה בכלל הטעם שרבותינו תקנו שניים מקרא ואחד תרגום. הרי אנחנו כבר שומעים את קריאת התורה מהשליח ציבור, אז מה הצורך שכל אחד יקרא את הפרשה לעצמו? יש בזה כמה טעמים, אבל שני טעמים מרכזיים שכותב תרומת הדשן בסימן כף ג'. טעם אחד שכתוב גם בהקדמה לספר החינוך, וכך כותב הלבוש, כולם מתנבאים בסגנון אחד, אדם צריך לקרוא את הפסוקים בעצמו מלבד הקריאה בציבור, כדי שיהיה בקי בתורה, כדי שייתן לב לדעת ולהבין מה כתוב בתורה. בזמן קריאת התורה בבית הכנסת לא תמיד נותנים לב להבין, לא תמיד יש פנאי להתבונן, לכן צריך שאדם יקרא בעצמו. יש אנשים שלא מכירים פסוקים מפורשים בתורה, לא יודעים פסוק אחד על בוריו, שלא לדבר על נביאים וכתובים, שיש בורות מוחלטת, אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. לכן תיקן משה רבנו שאדם בכל שנה ישלים את כל התורה בעצמו, פעמיים את המקרא ופעם את התרגום, כדי להבין מה הוא קורא, ככה הוא יהיה בקי בתורה ובמצוותיה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אבל יש עוד טעם שמביא תרומת הדשן, טעם מעניין מאוד. קוראים שניים מקרא ואחד תרגום כדי שאדם יהיה רגיל בקריאת התורה של אותה שבת, שאם יעלו אותו לתורה הוא יוכל לקרוא בעצמו. הרי מעיקר ההלכה, כמו שאתם יודעים, כל אדם שעולה לתורה קורא בעצמו. רק תקנו שהשליח ציבור קורא בכל רם, כדי לא לבייש את מי שלא יודע לקרוא כמו שצריך, או שלא יודע את הטעמים כמו שצריך. זה מבואר בתוספות ובראש במגילה בדף כף א'. אבל מעיקר ההלכה, העולה קורא לעצמו גם בזמננו. אם העולה לתורה בקי בקריאה ובקי בטעמים, הוא יכול לקרוא בעצמו, ככה המנהג שלנו הספרדים. אמנם המשנה ברורה כותב בסימן קוף ממה לפסיף קטן ח' שלעולם השליח ציבור קורא, כדי שלא יבואו אנשים שלא יודעים לקרוא כמו שצריך ויבקשו לקרוא ואז יבואו לידי מריבות. אבל אצלנו הספרדים אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה, מי שיודע לקרוא קורא בעצמו, ככה גם מרן זכר צדיק לברכה, כל פעם שהוא עלה לתורה הוא תמיד קרא לעצמו. על כל פנים, במקום שנוהגים ככה שהעולה הוא זה שקורא, אסור לאדם לעלות לקרוא אם הוא לא הכין את הקריאה בינו לבין עצמו פעמיים ושלוש. כך פוסק השולחן ערוך בסימן קוף למתת סעיף א', המקור לזה הוא פסוק באיוב, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויומר לאדם. רק אחרי הכנה מדוקדקת, ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, רק אז ויומר לאדם. לכן מביא תרומת הדשן, תקנו שניים מקרא ואחד תרגום, שאדם יהיה ערוך ומוכן, שאם יעלו אותו לתורה, יהיה לו פה להשיב ומצח להרים ראש. אלו שני הטעמים המרכזיים. כדי שאדם יהיה בקי בתורה ובדיני התורה, או כדי שיהיה מוכן אם יצטרך לעלות ולקרוא בתורה. באמת, יש נפקמינה בין הטעמים הללו. קודם כל, לגבי קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, ביום טוב, כמו בחג הסוכות שעבר עלינו לטובה. הרי ביום טוב אנחנו קוראים בתורה בפרשיות שכבר קראנו או נקרא בשבתות השנה. חוץ משמחת תורה שקראנו וזאת הברכה, אז באמת קראנו שניים מקרא ואחד תרגום. אבל בכל יום טוב שקריאת התורה היא בפרשיות שבלאו הכי קוראים בשבתות במשך השנה, האם צריכים לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום? גם בשבתות שיש עוד קריאה נוספת מלבד פרשת השבוע, כמו ארבע הפרשיות בחודש אדר, שקלים, זכור, פרה והחודש, האם צריכים לקרוא אותם שניים מקרא ואחד תרגום? זה תלוי בטעמים שהזכרנו. אם תקנת הקריאה היא כדי שאדם יקרא את התורה בכל שנה ויהיה בקי בתורה, אז את הקריאות הללו הוא כבר יקרא בשבתות השנה לפי סדר הפרשיות. אבל אם המטרה כדי שאדם יהיה מוכן אם יעלו אותו לתורה, אז גם ביום טוב צריך לקרוא.
נפקא מינה.

0: נוספת נוגעת לזמן של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. אם המטרה היא העלייה לתורה, אז אחרי זמן קריאת התורה כבר אי אפשר להשלים את הקריאה הזו. מה ייתן לך ומה יוסיף לך שאדם יקרא אחרי שכבר קראו בתורה? אבל אם המטרה היא הלימוד, אדם יכול להשלים את הפרשה גם אחרי קריאת התורה. יש עוד כמה השלכות הלכתיות בין הטעמים הללו, אבל באמת לעניין הלכה נראה שהטעם העיקרי הוא משום לימוד תורה, שאדם יהיה בקי בתורה. לכן פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשפי סעיף זין שלא קוראים ביום טוב, וגם אדם יכול להשלים את הקריאה אחרי קריאת התורה, מצווה מן המובחר עד סעודת שחרית, או על כל פנים עד תפילת מנחה. בהמשך עוד נעסוק בלי נדר בעניין הזה, אבל זה הטעם העיקרי שאדם יקרא ויהיה בקי בתורה ובמצוות. לכן גם קוראים את התרגום. כותב רבנו אבי העזרי, פעמיים מקרא כדי להודיע את חשיבותו של המקרא, ופעם אחת את התרגום כדי להבין את המקרא. יש עוד טעם מעניין שכותב השלה, שהקריאה הזו היא כנגד שלוש פעמים שניתנה התורה, בהר סיני, באוהל מועד, והפעם השלישית בערבות מואב, בפרשת דברים. בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת למור. אז קוראים את המקרא פעמיים, כנגד פעמיים שניתנה התורה, ופעם שלישית את התרגום, כנגד הביאור של התורה שהיה בעבר הירדן. מכל זה נבין שאי אפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום במרוצה, בלי הבנה, בלי התבוננות, מה אנחנו קוראים. התכלית של הקריאה היא להכיר את התורה, לדעת מה יעשה ישראל. כך כותב בספר מגיד משרים, שאמר לו המלאך המגיד למרן הבית יוסף, כשאתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, אל תקרא במהירות רק לצאת ידי חובה, אלא תקרא בנחת. תרגיש בדקדוקים ואולי בקושיות שיש בפרשה, ואז תעיין בדברי המפרשים, או תנסה לתרץ בכוחות עצמך. זו התכלית והמטרה של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. וזה מביא אותנו לברר איך קוראים בפועל שניים מקרא ואחד תרגום. יש בעניין הזה שלוש שיטות מרכזיות. כמה מרבותינו הראשונים, ספר העיתים וספר האשכול וגם המערה מרוטנבורג, כתבו שהדרך הנכונה היא לקרוא כל פסוק ופסוק שניים מקרא ואחד תרגום. פעמיים כל פסוק ומיד בסמוך אליו את התרגום. כך נהג רבנו הארי, המגן אברהם כותב שזו הדרך הנכונה ביותר, וכך פוסק מרן החידה. יש היום חומשים שנתפסו במיוחד בצורה הזו, שכל פסוק מופיע פעמיים עם התרגום. לעומת זאת, המהרש"ל היה נוהג לקרוא את כל הפרשה פעם אחת, לחזור עליה שוב פעם נוספת, ואחר כך לקרוא את כל התרגום. רבנו הארי לא הסכים לזה, הוא קרא לאלה שנוהגים ככה שהם מתייהרים, אבל ככה כתבו כמה אחרונים. השיטה השלישית היא קריאה של חלקים מהפרשה. כל מקום שיש הפסק, פרשה פתוחה או סתומה, או כל מקום שיש סיום עניין או לפי סדר העליות, כל חלק כזה קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. כך כותב השלה, וכך נהג הגאון מווילנה, כמו שמובא בספר מעשה רב ובמשנה ברורה בסימן רשפי ה' סעיף קטן ב'. אלו השיטות המרכזיות. לכתחילה כדאי לנהוג כמו רבנו הארי, לקרוא פעמיים כל פסוק ואחר כך את התרגום. אבל גם מי שנוהג כמו כל אחת מהשיטות האחרות, כמובן יוצא ידי חובה. במיוחד מי שקשה לו האופן הזה לקרוא פעמיים כל פסוק עם התרגום שלו. יש אנשים שמתקשים בהבנה של התרגום ובקריאה של התרגום, ולא תמיד יודעים להצמיד את התרגום הנכון לפסוק הנכון, ואז קוראים אחד למעלה ושבע למטה. או אדם שלא יתרגל ומקבל עליו עכשיו את העניין הזה, אז הוא יכול גם לכתחילה לקרוא את כל הפרשה פעם אחת ושוב פעם נוספת, ואחר כך את כל התרגום. רק צריכים לשים לב שלכתחילה הקריאה של התרגום תהיה תמיד בסוף, אחרי הקריאה של הפסוקים, לא בהתחלה ולא באמצע. זה מבואר במשנה ברורה בסימן השפעי סעיף קטן ו, ובשאר הציון שם בסעיף קטן י בשם הלבוש. דבר נוסף, כותב רבנו הארי, להשלים את הפסוק האחרון בפרשה עם מקרא, כדי לסיים במקרא. כך כותב המגן אברהם והשלה בשם רבי משה קורדוברו, שצריך להשלים במקרא, לא בתרגום. לכן תמיד בסיום הקריאה, גם מי שקורא רק חלקים מהפרשה בכל פעם, צריך לסיים במקרא, לקרוא שוב את הפסוק האחרון. אחרי שקוראים את התרגום, לקרוא שוב את הפסוק האחרון כדי לסיים במקרא. בכלל צריכים להקפיד לקרוא את הפסוקים בפרשה כסדרם. אדם לא יקרא קודם את סוף הפרשה, ואחר כך יעבור לאמצע, ואחר כך יחזור להתחלה. יש אומרים שבאופן הזה לא יוצאים ידי חובה. כך כותב רבי דוד ארמה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, שלכתחילה ראוי לחוש לדבריו. לכן צריכים לקרוא את הפרשה כסדרה, וגם אדם שמשלים פרשה, הוא הפסיד שבת אחת וכבר הגיע הפרשה הבאה, הוא צריך לקרוא קודם את הפרשה הראשונה, ואחר כך את השנייה, כי תורת השם תמימה צריך להשלים כפי הסדר. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעוד הלכות וחידושים מעשיים בדיני שניים מקרא ואחד תרגום, וגם נשמע את מרן זכר צדיק לברכה מספר מאיזה גיל הוא התחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
2: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
7: שיא, שיא החשמל והמיזוג
6: טוב, שמבצעים בבר כל טוב.
8: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה רק ב13.90 שקלים. הרגליות עושים שתי יחידות רק ב15 שקלים.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: בר כל טוב וכל ברכה. אשרנו
9: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים והמירה נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכן.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו עוסקים הערב בדיני שניים מקרא ואחד תרגום לקראת שבת פרשת בראשית, מצווה שהיא חובה גמורה מן הדין, אין לגביה שום מחלוקת, ויש בה גם סגולה גדולה, כמו שאמרו אבותינו, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. דיברנו בהרחבה על היסוד של המצווה הזו, וגם איך קוראים ומקיימים את המצווה בפועל. ובאמת, באבונות הרבים, כמו שכבר הזכרנו, הרבה מאוד מתרשלים בקיום של המצווה הזו, ואפילו אצל בני תורה, מצוות שניים מקרא ואחד תרגום, היא מצווה רפויה, לא לחינם. ההלכות הללו מופיעות בשולחן ערוך, בסימן רשפי ה' שהוא רפא. ויש בני תורה שאומרים לעצמם, הרי בזמן שאני קורא פסוקים וקורא תרגום, אני יכול ללמוד גמרא, אני יכול להספיק ולחדש חידושים. והם לא יודעים שזה מבואר בתשובות הגאונים, שגם תלמיד חכם שתורתו אומנותו, בתורתו יהגה יומם ולילה, אסור לו לפרוש מן הציבור. הוא חייב להשלים שניים מקרא ואחד תרגום. אבל מעבר לזה, הרבה אנשים מתחילים לקרוא בכל שנה. אדם אומר לעצמו בימים הללו לקראת פרשת בראשית, השנה אני לא אפסיד את המצווה היקרה הזו. אבל אחרי כמה שבתות, או אפילו אחרי כמה חודשים, הוא מפספס שבת אחת, וזה גורם לו להפסיד את השבת שאחריה, עד שהוא מפסיק לגמרי ואומר, טוב, ננסה שוב בשנה הבאה. אתם יודעים, הפרי מגדים כותב בסימן רשפי A, רמז למצווה הזו, בפסוק בתחילת ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ואלה שמות ראשי תיבות, וחייב אדם לקרוא הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. אמר לי פעם מרן זכר צדיק לברכה, הרמז הזה הוא דווקא בתחילת ספר שמות, לא בספר בראשית, כי ספר בראשית זו התחלה חדשה, כולם קוראים. השאלה היא, האם זה נמשך לאורך זמן, שכבר מתחילים את חומש שמות, האם עדיין אדם מחזיק במצווה הזו? לכן כל אדם צריך למצוא לעצמו את המסגרת ואת השיטה שטובה ביותר עבורו כדי לא להפסיד. אני מוכרח לספר למאזינים שבליל הושענא רבה זכיתי להגיע לשיעורים בכמה מקומות בארץ, בגדרה ואשקלון וקריאת גת ויבנה, ולבסוף במושב בן זכאי. הגעתי לשם בשעה 4 בבוקר והיו למעלה מ-1,000 איש שהקשיבו לשיעורים ולדברי תורה, ובכלל בכל הימים של חול המועד היו המונים שגדשו את בתי הכנסת בכל רחבי הארץ. זכיתי להיות בנתניה וחדרה וחריש וכפר סבא ובאשקלון פעמיים, ובמושב ברכיה ואשדוד ומושב בן זכאי ובני ברק וגן יבנה ויבנה וגדרה, וגם באופקים ונתיבות ובמושב זמרת שנמצא בעוטף עזה. באמת אשרי העם שככה לו. אבל בליל הושענא רבה בסוף השיעור ביבנה בבית הכנסת יוסף תהילות ניגש אליי בחור צעיר שאין לו כל כך חזות חיצונית של בני תורה, והוא לא נראה כלפי חוץ חרדי ועדוק, והוא אומר לי, שנה שעברה דיברת כאן בליל הושענא רבה על שניים מקרא ואחד תרגום, ואני רוצה לומר לך שכל השנה לא הפסדתי שבת אחת את המצווה הזו. הנה אני זוכה בשמחת תורה להשלים את כל התורה. בוודאי יש הרבה אנשים כאלה שזכו השנה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, והדרך הטובה ביותר, לפי מה שנוכחתי לראות במשך השנים, הדרך הטובה ביותר לאדם שיודע שהוא עלול לא להחזיק מעמד, לקרוא בכל יום את העלייה ששייכת לאותו יום. הרי כמו שאתם יודעים, מצד הדין אפשר לקרוא כבר מיום ראשון את הפרשה של שבת הבאה, כך מבואר בשולחן ערוך בסימן רשפי ה' סעיף ג', כיוון שבמנחה של שבת התחלנו לקרוא את הפרשה הבאה, זה נחשב משלים פרשיותיו עם הציבור. אמנם המשנה ברורה שם בסעיף קטן זין כותב שזה לאו דווקא יום ראשון, אלא אפשר להתחיל כבר ממנחה של שבת, כך דעת כמה ראשונים, אבל לעומתם יש ראשונים שסוברים שמתחילים לקרוא רק מיום ראשון והלאה. זו דעת הקולבו ורבנו פרץ וארוחות חיים והרשבץ והטור, וכותב מרן זכר צדיק לברכה שזו דעת מרן השולחן ערוך. אז ודאי מי שקורא ממנחה של שבת יש לו על מה שיסמוך, אבל לכתחילה אנחנו קוראים רק מיום ראשון. רבנו הארי היה קורא ביום שישי בבוקר, כך מובא בשער הכוונות, והוא היה אומר שזה הסוד במה שכתוב בפסוק והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. אבל באמת זה רק לשרידים אשר השם קורא, אלה שהולכים בכל המנהגים שלהם על פי הקבלה. אבל לפי דברי הפוסקים ומרן השולחן ערוך אפשר לקרוא כבר מיום ראשון והלאה. אם כן, אדם יכול ביום ראשון לקרוא את עליית ראשון, ביום שני את עליית שני, עד שבשבת הוא ישלים את כל הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. זו דרך שמובאת כבר בראשונים, בברכות בדף ח', רבנו יונה והריטב"א, וגם בהקדמה של ספר מצוות קטן, הוא כותב שאדם יכול לחלק את הפרשה לשבעה חלקים, כדי שלא תכבד עליו. זה לוקח בסך הכל כמה דקות בכל יום, 10 דקות, אולי רבע שעה, ועל כל פנים, כמו שאמרנו, כל אדם צריך למצוא את הדרך, בחוכמה ובתבונה, מה השיטה שטובה ביותר בשבילו להשלים את הקריאה. עד מתי אפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום? התוספות והראש בברכות בדף ח' מביאים מהמדרש שציווה רבנו הקדוש את בניו לא לסעוד סעודת שבת בשחרית עד שיסיימו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. זו באמת מצווה מן המובחר, כדי שאדם לא יימשך בסעודת השבת ויפסיד את קריאת הפרשה. אבל מי שלא הספיק לפני הסעודה בשבת בבוקר, יכול להשלים גם אחר כך, עד תפילת מנחה, שאז קוראים כבר את הפרשה הבאה. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשפ"י סעיף ד', מצווה מן המובחר להשלים קודם הסעודה, ואם לא ישלים, ישלים עד המנחה. וזה לא בדיעבד, זה גם לכתחילה, רק זה לא מצווה מן המובחר, כך כותב מרן זכר צדיק לברכה. גם מרן בעצמו, לפעמים הזמן היה דחוק, וכל בני הבית, הקטנים עם הגדולים, כבר היו מוכנים לסעודה, ומרן לא רצה לעכב אותם או להכביד עליהם, אז הוא היה עוצר את הקריאה וממשיך לקרוא אחרי הסעודה, לא לנהוג בחומרות ועניינים שהם מצווה מן המובחר על חשבון הזולת. הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. אפילו שבוודאי כולם היו מסכימים להמתין למרן כמה שידרש, לא היה ספק בזה, אבל בכל זאת הוא לא רצה להטריח אף אחד והיה ממשיך לקרוא שניים מקרא אחרי הסעודה. כך כותב גם בשער הציון בסימן רשפי ה' סעיף קטן י' ד', שאם אדם יש לו בבית אורחים שהם כבר תאבים לאכול, לא יעכב אותם בשביל מידת החסידות הזו להשלים את הקריאה לפני סעודת שבת, אלא ישלים את הקריאה אחרי הסעודה עד תפילת המנחה. יש ראשונים שכתבו, הגאות מימוניות והמורדכי, שאם אדם לא ישלים בשבת, הוא יכול להשלים עד רביעי בשבת, כלומר עד סוף יום שלישי, כיוון ששלושת הימים הראשונים של השבוע שייכים קצת לשבת שעברה, כמו שמבואר גם כן בסימן השצדיקתי צעיביו לגבי הבדלה. לכן גם לעניין שניים מקרא, בדיעבד אפשר להשלים עד סוף יום שלישי. כך דעת כמה ראשונים. יש דעה נוספת, דעת רבנו שמחה, שאפשר להשלים עד שמיני עצרת, עד שמחת תורה, שאז מסיימים לקרוא את התורה בציבור, ושמה כגרים, רבנו שמחה, הוא זה שחידש שאפשר לקרוא עד שמחת תורה. אבל הדעות הללו הובאו בשולחן ערוך בתור יש אומרים, כי השולחן ערוך לא נוקט ככה להלכה. להלכה צריכים להשלים את הקריאה במהלך השבת, מצווה מן המובחר קודם הסעודה או עד המנחה. רק בשעת הדחק גדול, כשאדם נאנס ולא קרא בשבת, או שלא ידע מהדין הזה, או שלא ידע כמה הוא חמור, הוא שומע כעת לראשונה, אז הוא יכול להשלים אחרי שבת, ומכאן ואילך יקפיד בזה להשלים בשבת, על כל פנים עד תפילת המנחה. נשים לא חייבות בשניים מקרא ואחד תרגום. זו חלק ממצוות תלמוד תורה, נשים פטורות מלימוד תורה, כך הגמרא דורשת בקידושין בדף למד, ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אישה שבכל זאת רוצה לקרוא, תבוא עליה ברכה, יש לה שכר על זה. אמנם לא שכר כמו של האיש, כיוון שהוא מצווה, היא לא מצווה, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אבל על כל פנים יש לה שכר. לכן אם אישה רוצה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, תבוא עליה ברכה, אבל היא בוודאי לא חייבת. האם יש מצווה לחנך את הילדים עוד לפני גיל בר מצווה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום? זו שאלה מעניינת מאוד, כי אמנם יש מצוות חינוך שמוטלת על האבא לחנך את בנו, להרגיל אותו במצוות, אבל האחרונים דנים האם יש מצוות חינוך לקטן במצוות דרבנן. מרן החידה בסימן תפרשנון זין מביא יש אומרים שאין מצווה לחנך את הבן במצוות דרבנן. דווקא מה שהאבא מחויב מהתורה, יש עליו מצווה מדרבנן לחנך את הבן שלו, אבל דבר שכל החיוב שלו מדרבנן, אין מצווה לחנך את הקטן. כך דעת החתם סופר ועוד כמה אחרונים. אבל הסכמת רוב האחרונים שמביא מרן בתשובה ביביע יום החלק ג' בסימן כף זין, שיש מצוות חינוך שמוטלת על האבא גם במצוות דרבנן, במיוחד במצוות שניים מקרא ואחד תרגום, כותב מרן, היא בכלל המצווה שמוטלת על האבא ללמד את בנו תורה ולימדתם אותם את בניכם. לכן האבא חייב לחנך את הבן לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. ילד בן 8 או בן 9 אפשר להרגיל אותו בשנה הראשונה לקרוא בכל שבת רק את עליית ראשון, ובשנה הבאה גם את עליית ראשון וגם את עליית שני, וכן הלאה. ככה עד הבר מצווה הוא כבר יהיה בקי ורגיל בסדר העבודה. מרן היה מספר בשיעורים שלו, כפי שנשמע כעת, איך היה המחנך שלו בתלמוד תורה בני ציון בירושלים, רבי שלמה אבו עליו השלום, מוסר את נפשו ללמד אותם תורה בימות החול וגם בשבת, ומחנך אותם לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. זו שיחה מיוחדת במינה, אתם יודעים, בשבוע הבא ימלאו 13 שנים לפטירתו של מרן, אין לנו חליפתו, אין לנו תמורתו, ובשיחה הזו מרן מספר על עצמו איך הוא למד תורה בילדותו, ואיך הוא נסע עם אבא שלו לבגדד כשהיה ילד בן 9 או בן 10, ומה הגיבו הרבנים בבגדד כששמעו אותו אומר דפים שלמים של גמרא בעל פה. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
11: ואני אומר לכם שמצווה גדולה להחניך את הילדים מקטנותם לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. בלי קטושתם. זכרוני, כשהייתי ניידת, היה עליו שלום הגאון רבי שלמה אבו. היה מורה בתלמוד תורה בני ציון. ואני למדתי שם, קודם שישי. שעה אחת הייתה מקודשת שלהם כלל אחד דרגום. כל אחד קורא פסוק. כל הכתה. כל אחד קורא פסוק על הסדר. כולם, אני גם כשהייתי קורא פסוק אחד. היה נהנה ושמח. כל אלה שקוראים שלהם כלל אחד דרגום, מזמין אותם יום שבת בביתו. ועל שם לא ילו ילדים. פה היו בשכות הבוחרים. היינו באים אצלם. אז פעילים מנחה, ואתה שעה מנחה, ושם לפני כל אחד ואחד, צלחת מלאה ממתקים. חומוס ובנדוק ושכנים, דוזים, וסוכריות במולד, כל מיני דברים טובים. ומי שיודע טוב, יוצא לו שני צלחות. אני כמה פעמים קיבלתי שני צלחות. זה נשאר החקוק בזכרוני. זה לפני 80 שנה. אני זוכר את זה, כמו עכשיו. עליו שלום, נחתו בגן עדן. היה מורה טוב, מורה צדיק. כל יום חמישי היה נותן לנו לחזור את הקראה שלנו, כל הגמרא, ואנחנו קוראים את זה בעל פה. ביום שישי שומע לנו את בעל פה. תקרא, קורא איזה עמוד, אחריו, אחריו, אחריו. כמה שלמדנו, היה חוזר הכל, וצריכים לחזור את זה להכל, ויום שישי מבחן, מבחן בעל פה. אני הייתי ילד בתשע שנים, אבא שלי עליו שלום. היה צריך נסועד בשביל עסקיו לבגדד, עיראק. אז זה היה הכל בנוחה, הכל בשקט. יהודים היו יושבים שכנים עם גויים, לא היה קורה להם שום דבר. אז הוא נסע לשם, אבל לקחתי איתו. היה שם ישיבת זלחה, ככה ראו לה, ישיבת זלחה. הרבנים שם היו, חכם סלמן חוגי, שבסוף אמר בי היה בארץ, כל מיני הרבנים במגדדים, שם היו. הגיסטר זה קודם לפניהם, אבל אם הוא לומד בבר מסיעה, שם אצלהם, אדם לא מתחיל ללמוד גמרא, עד שגומר כל התנ"ך בעל פה. אבל אנחנו לא יודעים תנ"ך, זה גמרא. בגיל 7 אני התחלתי ללמוד גמרא. כבר באותו זמן, הגעתי פרק המפקיד בעל פה, פרק הזהב בעל פה, 30-40 דפים. אמר לי, אתה יודע בעל פה, אבל כן, תקרא לראה. התחלתי לקרוא, עמדו ככה, דומיה, ילד זלה, פספוס קטן כזה, קורא להם דפים בעל פה. הספר היה בידו, והוא שומע לי שאני קורא, אף שגיאה, ברוך השם. אמרו לו, רבי יעקב, זה אבא שלי, שים לב על הילד שלך, שים לב עליו, זה יהיה רב גדול. אבל היה כל זה יודעות לחנוך של רבי שלמה אבו עליו שלום. צדיק וישר, מנחתו בגן עדן.
0: דברים מיוחדים ונרגשים מאוד על דמותו הפלאית של מרן, זכר צדיק לברכה, כבר מילדותו. וכמו ששמענו, הודות לרבי שלמה אבו, המחנך בתלמוד תורה בני ציון, אומר מרן שכבר בילדותו הוא למד וקרא שניים מקרא ואחד תרגום. לכן, אדם שיודע שהבן שלו ראוי ומסוגל לזה, יחנך אותו כבר מגיל צעיר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, ואז חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. כמו כן, לבקשת הרבה אברכים ובני ישיבות, ניתן להזין לתוכנית הזו ולכל התוכניות והפינות שלנו באמצעות קו טלפון מיוחד של מערכת כל הלשון 0733-718174 0733-718174. מיד אחרי ההפסקה נבדוק האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בלילה או בזמן קריאת התורה בבית הכנסת. וגם נשמע את מרן מספר על המכתב ששלח לו קצין בצהל אחרי שמחת תורה. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד לשוב לאליבא דה הלכתא עם הרב יעקב סיני.
12: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים.
13: בגלל זה עיצבנו את נועם 3 ננו.
14: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
13: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
16: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: אתם מאזינים לאליבא דיחטא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דיחטא. אנחנו עוסקים הערב בדיני שניים מקרא ואחד תרגום לקראת שבת פרשת בראשית, ואחת השאלות שהרבה אנשים שואלים, האם מותר לקרוא את המקרא והתרגום בלילה? חז"ל אומרים במדרש, כשעלה משה רבנו למרום להביא את התורה, והיא שם עם אדוני 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה. איך ידע משה רבנו מתי יום ומתי לילה? אומרים חז"ל, כשהקדוש ברוך הוא היה מלמד אותו תורה שבכתב, הוא ידע שעכשיו יום. וכשהיה מלמד אותו תורה שבעל פה, משנה ותלמוד, אז הוא ידע שעכשיו לילה. מכאן למדו הפוסקים שהזמן שמתאים ביותר ללמוד תורה שבכתב, תורה הנביאים וכתובים, זה דווקא ביום, לא בלילה. תורה שבעל פה אין לגבי ההגבלה, הזמן שלה הוא גם ביום וגם בלילה. אבל תורה שבכתב, עיקר זמנה ביום. כך מביא גם המשנה ברורה בשער הציון, בסימן השלמת חצי קטן א', רק הוא כותב שאין בזה איסור, כמובן. המקובלים החמירו בזה יותר. רבנו הארי הזהיר על פי הקבלה לא לקרוא מקרא בלילה, כי זה מעורר את הדינים. על פי זה באמת פשט המנהג, שלא קוראים בלילה תורה נביאים וכתובים, וגם לא קוראים שניים מקרא ואחד תרגום בלילה. יש בעניין הזה כמה הסתייגויות. למשל, מי שלא יודע ללמוד תורה שבעל פה, הוא יודע רק חומש או נביא. אם הוא לא ילמד אותם, הוא עלול לשבת בתל. אז ודאי, עדיף שיקרא מקרא בלילה, מאשר יושב בתל. כך כותב מרן החידה, מביא אותו הבן איש חי בפרשת פיקודי עוד זין. גם במקרה שלומדים את המקרא עם פירוש, פירוש רש"י או מפרשים אחרים, זה מותר בלילה. לכן מי שאין לו אפשרות אחרת ורוצה לקרוא את הפסוקים של המקרא בלילה, הוא יכול לקרוא אותם עם פירוש רש"י. מעבר לזה, מתבהר מדברי רבנו הארי, שבליל שישי, ביום חמישי בלילה, מותר לקרוא מקרא. כיוון שיום שישי מכין לשבת והרחמים מתעוררים בו, לכן זה מותר אפילו לפני חצות הלילה. לפי זה, גם בליל שבת אין ספק שמותר לקרוא מקרא. גם לגבי התרגום, אמנם כותב הרמ"א מפנו שלא קוראים תרגום בלילה, לכן במשך כל לילות השבוע לא קוראים תרגום, אבל בליל שבת הסכימו כמה אחרונים, וכך כותב מרן, מי שזמנו דחוק ולא מתאפשר לו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום במשך השבוע או ביום שישי או בשבת עצמה, אז הוא יכול לקרוא את המקרא וגם את התרגום בליל שבת. עוד שאלה חשובה שהרבה מתחבטים בה היא, האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בזמן קריאת התורה? יש אנשים שהשעה דחוקה להם והם רוצים לקרוא תוך כדי קריאת התורה, האם זה אפשרי? אז בראש ובראשונה, אם קוראים מילה במילה עם השליח ציבור פעם אחת את כל המקרא, זה ודאי עולה לקריאה של פעם אחת. אמנם הדרך המועדפת, כמו שלמדנו, היא לקרוא כל פסוק פעמיים ואז את התרגום שלו, אבל אפשר גם לקרוא את כל הפרשה ברציפות פעם אחת יחד עם השליח ציבור, ואז לקרוא את כל הפרשה פעם נוספת ולקרוא את התרגום. כך כתבו האחרונים, הפרישה והלבוש והמגן אברהם, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אבל האם אפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בזמן קריאת התורה באופן עצמאי שלא מקביל לקריאה של החזן? הוא קורא עליית שלישי ואני קורא עליית חמישי. האם זה אפשרי? הרי מבואר במסכת סוטה בדף למתת שאסור לדבר אפילו דברי תורה בשעת קריאת התורה. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן קוף ממבב סעיף ב'. יש כמה חילוקים בעניין הזה, רק בכל זאת לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כותב האור זרוע, זה נחשב עוסק באותו עניין, לכן זה מותר. כך נהג רבי יהודה החסיד, הסכימו לזה כמה ראשונים. המערם לא הסכים לזה, והוא בעצמו לא היה קורא שניים מקרא בזמן קריאת התורה, אלא רק בין גברה לגברה. אבל כותב מרן הבית יוסף, כדאים הם כל הראשונים הללו לסמוך עליהם, לכן הוא פוסק בשולחן ערוך בסימן קוף ממבב סעיף ב', גם בסימן רשפי ה' סעיף ה', שמותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בזמן קריאת התורה, מלבד בפרשת זכור ופרשת פרה שאין מדאורייתא, אז צריכים להקשיב מילה במילה לקריאה של השליח ציבור. רק מוסיף השולחן ערוך, נכון יותר שאדם ידקדק ויכוון את דעתו להקשיב לקריאה של השליח ציבור, זה נכון יותר, אבל מצד הדין מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום תוך כדי קריאת התורה, אפילו שאותו אדם לא שומע את הקריאה בתורה, אבל קריאת התורה היא חובת ציבור, לא חובת יחיד, כמו שכותב הרמב"ן במלחמות השם במגילה בדף ה'. ושימו לב, גם מי שקורא בזמן קריאת התורה צריך לוודא שיש על כל פנים 10 אנשים שמקשיבים לקריאה של השליח ציבור, כי אם המניין מצומצם או שאין 10 שמקשיבים, אז מבטלים את התקנה של קריאה בספר תורה בעשרה. כך מאיר המשנה ברורה בביאור הלכה בסימן קוף ממבב, לכן צריכים לשים לב לעניין הזה. דבר אחרון שנוגע לשניים מקרא הוא מה שמובא בכמה מהראשונים, רבנו יונה ומהר"ם מרוטנבורג, וכך דעת רבנו הארי, שעיקר קריאת המקרא היא בטעמי המקרא. יש כאלה שחושבים שטעמי המקרא הם מנגינות של מה בכך, אבל באמת מבואר במגילה בדף ג', גם בנדרים בדף למד ז', שטעמי המקרא הם דאורייתא, הלכה למשה מסיני. לכן מרן היה מעורר על זה מאוד, שצריכים ללמד טעמי המקרא בתלמודי תורה, שלא יהיה מצב שרק לפני הבר מצווה הילד לומד כמה פסוקים מהפרשה שלו, ומעבר לזה הוא לא יודע בין ימינו לשמאלו. את התרגום קוראים בלי טעמים, כך מובא בשם רבנו הארי בשער המצוות, וכך כותב מרן החידה ומרן זכר צדיק לברכה. אבל את המקרא צריכים לקרוא בטעמים. מי שעדיין לא יודע טעמי המקרא, כמובן לא יימנע מלקרוא שניים מקרא, אבל יחפש חזן שילמד אותו את טעמי המקרא. בואו נשמע יחד את מרן זכר צדיק לברכה בשיעור מדבר על העניין החשוב והנחוץ הזה, וגם מספר על המכתב ששלח לו קצין גבוה בצהל אחרי שמחת תורה, אחרי שהוא זכה לשמוע את הבן שלו קורא בבית הכנסת ולאשר אמר. אני מוכרח לספר לכם שבילדותי למדתי בתלמוד תורה בעיר נתניה עם אותו ילד שאבא שלו לאחר מכן שלח את המכתב למרן זכר צדיק לברכה, וכבר באותם ימים מרן סיפר את הסיפור הזה, שהוא סיפור מיוחד ומרגש מאוד. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
17: חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. כל פרשה עם הפרשה שלה, זה עם הציבור. מלמדי תינוקות, אלה שלומדים עם תינוקות, בגילים 7, 8, 10, צריכים ללמוד עם טעמי המקרא, צריכים ללמד את הטעמי המקרא, שידעו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כי המקרא צריך לקרוא אותו עם טעמים, והתרגום רק בלי טעמים, אבל את המקרא צריך לקרוא אותו עם טעמים. כמו שכתוב בפירוש במקראות, טעמים מדינותיו מאוד מאוד חשובה. לא יחשב מן אדם שזה לא מעכב, לא יודע טעמים, קרא בידי טעמים, לא כך. צריך ללמד אותם מכתבותם. חנוך הנער עפי דרכו, גם כי הזכין נעשו ממנה. לכן תמיד אני מזרז את המלמדים שלנו ברשת, רשת החנוך שלנו, שכולם יקפידו שילמדו עם את הילדים, ילמדו אותם טעמי המקרא. אלה שלמדים בחנוך העצמאי, שם האשכנזים, המורים שלהם לא מלמדים אותם טעמים שלהם, לא יודעים. כתוב הדבר שילמדו בחנוך ספרדי, שילמדו גם כן טעמי המקרא. כמה בושה יש, שקוראים את הפרשיות, יש שם כמה אברכים, לא יודעים את טעמים של המקרא. זה לא יפה. למה למדו בחינוך העצמאי? לא למדו את אלה הספרדים. ואנשים אחרים, אנשים פשוטים, יודעים טעמי המקרא, והם לא יודעים. זה לא יפה. מוכדה בזיון וכסף. יתמיד חכם, צריך להיות מכיר בדברים האלה. אחרי החג, קיבלתי מכתב מאיזה קצין אחד, בצהל. בינו למדת ברשת שלנו, ברשת החינוך. ולמדו אותו, טעמי, כמו כשלמדו את כל הכיתה. הילד שלו, העלו אותו לספר תורה ושמחת תורה. העלו אותו. וקרא כמה פרשה ארוכה, קרא אותה, קרא בטעמים מדקדוקיה. אומר, כותב לי במכתב, דרגו עיני דמעות גיל. כל כך שמחתי שמי יודע לקרוא יפה. כמה שבח ראוי לכל אלה המנהלים האלה של המדים בטעמי המקרא. עושים קדוש של שמיים. כמה אנשים לא כל כך דתיים, יש להם קרבה לדת. רואים, הבן שלהם, יותר חכם מהם, הוא בעצמו לא יודע לקרוא. אם מביאו לספר תורה, יעמד כמו אטרש, לא מבין. מבין להגיד שלא עונה וקורא, קורא כמו חזן ותיק. אומר, מלאה לבי שמחה. כן, ותחיל לברך, לברך, כלבני מכתב כמו, אין קרה. באמת יש בזה קדושים שמיים. לכן, טוב הדבר, אני מעודד, מחזק את המנהלים ואת המורים, אלה שיש להם עיני הפקחה על התלמידים שילמדו אותם בשביל המקרא והתרגום. למדו אותם טעמי המקרא. להחזיק אותם בטעמי המקרא. שיהיו חזנים טובים. מה זה, אברך שהוא זכן גדול על טבורו. ואומר, לא יודע לקרוא טעמי המקרא. זה לא יפה. צריך שילמדו אותם. ואם נדיב אותם בקטנותם, זה לא שכח. אני, כשהייתי בפתח תקווה, כשהייתי צעיר, הייתי בפתח תקווה דיין. ושם אין מי שילמד טעמי המקרא. שכרתי לי חזן ספרדי, הביאתי אותו לבית שלי, שילמד את מניי. יש לי בן דוד, שהוא קורא בטעמי המקרא, יותר טוב ממני. קורא בבקיאות גדולה, בקיא, כמעט מעל פה. יש לו תפיסה נפלאה, ברוך השם, קורא יפה מאוד. קורא יותר טוב ממני. קורא את טעמי המקרא, כולם כאוויתם, כמו שצריך. ברוך השם, זה כסף, לא מחינם, לא בלש. אני חושב את העניין התמע על דברים כאלה, דברים של קדושה, דברים של תורה. זה מצווה, זה השם שלו יהיה אחר כך. קדוש ברוך הוא נותן מידו מידע ורחבה שלה פתוחה. לכן צריך לדאוג הרבה בשביל טעמי המקרא.
0: אלו דברי קודשו של מרן בחשיבות של טעמי המקרא, ישמע חכם ויוסף לקח. ועד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא. נשוב ונזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אלי בן חמו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן, ביום שישי בשעה 11 בבוקר, בתוכניתנו מסיני בא. ועד אז, היו שלום.
18: התוכנית הבאה, חנוך לנער, בהגשת הרב אשר ברדה.
19: כרגע, השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
20: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
19: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
20: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שר השמחה, עמי מימון, מחר, בשעה 14:00, כאן בקול ברמה.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
21: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
22: האזינו לרב יגאל כהן.
23: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
24: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
25: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למער על מפרק.
26: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
27: חסכת וגם צברת.
28: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
29: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
30: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
21: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
31: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
32: כל ברמה, החדשות.
33: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. בתום מצוד משותף של כוחות הביטחון, כוחות צהל עצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי, מחבל וחשוד נוסף, שהוא מעורבים בניסיון פיגוע דקירה סמוך לכפר המון שבחטיבת בנימין. המחבל הראשון הוטרל בזירת הפיגוע, ובחסדי שמיים לא הצליח לבצע את זממו. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי מתוך 6,000 מחבלים שלדבריו חצו את הגבול לישראל בשבעה באוקטובר, 4,000 חוסלו עד כה ו-2,000 נותרו. לדבריו, ההנחיה לצהל וליתר גורמי הביטחון היא לרדוף אחריהם ולחסלם. עוד הוסיף כץ כי מעבר ליד של פירוק חמאס ופירוז רצועת עזה, ההוראה של ראש הממשלה נתניהו ושלו היא לרדוף ולחסל את כולם, בלי מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים. אנשי שירות הביטחון הכללי טסו לדובאי והם משתתפים בחקירת הטייס מחבל העומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי. על פי הדיווח, המחבל הודה בחקירה כי פעל מתוך רצון לנקום על מה שקורה בעזה. מוקדם יותר סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, אמר כי ארצות הברית בוחנת את הנהלים שלה אחרי התקרית של טיסת פליי דובאי, והוא הוסיף כי טרם נחשף לממצאים חד משמעיים שקושרים את איראן לאירוע. ולסיום, דוח משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות לקראת יום השנה לשבעה באוקטובר מצביע על 262 הפגנות פרו-פלסטיניות ואירועים אנטי-ישראליים הצפויים להתקיים ב-37 מדינות. לפי הדוח, 87 מן האירועים, כשליש מכל האירועים הצפויים, סווגו ברמת סיכון בינונית או גבוהה. התחזית מיד.
34: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
35: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
33: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה וצפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שהוא רגילות לעונה וביום חמישי יוסיף להתחמם.
34: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
35: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
33: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יום שני בשבוע. עברו החגים, החגים הנפלאים, אך. קודש קודשים, עם ישראל, סוכות, ארבעת המינים, שמחה מדי יום, שמחת התורה, שמחות בית השואבה. שבוע שלם ככה היה השנה, התזמורות והזמרים אהבו את זה מאוד, גם האנשים יכלו לצאת עוד יום ועוד יום ועוד יום, והחליפו ככה כוחות וכובי השם יחליפו כוח, ברוך השם, חוזרים לשגרה, חוזרים לשגרה, וכשחוזרים לשגרה אז אנחנו גם חוזרים לחינוך. כל החג הזה כולו חתיכת חינוך אחת גדולה למצוות, למי שידע להעביר את המסר. אנחנו מתחילים עכשיו ספר חדש, התחלה חדשה. הילד חוזר מהתלמוד תורה ולומד עם הילד, עם האבא. אנחנו יודעים, ישנה פרשה שנקראת פרשת בן סורר ומורה. פרשה שלמה בתורה, בתוך פרשה, פרשייה בתוך פרשה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו וכולי. וידועה שאלה, הרי אין מיותר בתורה, אין מילה אחת מיותרת, והנה כתוב כאן, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. היה צריך להיות כתוב, איננו שומע בקול אביו ואמו. באו המחנכים, גדולי המחנכים, ודייקו כאן ואמרו שכאשר יש שתי קולות בבית, הם לא נשמעים. כמאמר, כמשפט הידוע, טריקה ללא משתמה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. כשיש שתי קולות בבית, האבא אומר כן, והילד יודע לנתב את העניינים ורץ לאמא וקצת דמעות וכו', והאמא מתרככת ברחמים אכזריים ונותנת, אז נהיה קול שני בבית. אני לא מדבר על הוויכוח שנוצר לאחר מכן, ואז לא רק שאין, לא יוצא שאין חינוך, אין שמיעה בבית, גם אין שלום בית. בנקודה הזו אני רוצה לגרוע, אתם חושבים שבן סורר ומורה זה משהו חריג, שאיננו שומע בקול אביו ובקול אמו כשיש שתי קולות. אז אני רוצה ביחד איתכם לרדת לרזולוציות ככה מאוד מאוד פרטניות בתוך חיי הבית, ולראות ביחד איך גם בימינו, לא בן סורר ומורה ברוך השם, אבל חוצפות וכאלה דברים, כן, הורים מגיעים להתייעצות מה לעשות עם הילד, ההורים מלאים טענות כרימון ולעיתים גם בצדק, אבל הם לא עצרו לעשות חושבים מה גרם לחוסר הכבוד של הילד לאבא או לאמא או לשניהם. איך זה קרה? מוישי הצדיק שלי והחמוד, העדין והנפלא, אני לא מאמינה איך הוא יידרדר כל כך, מתחצף. ואף אחד מההורים לא שמה לב שיושבים ההורים לשיחה, משיחת התייעצות, מתחילים ככה לשמוע את הצדדים, איך שמספרים על הילד, ופתאום זה הופך לקרב חבטות בין האב לאם, כשכל אחד גם מטיל את האשמה על השני, הוא הגורם העיקרי לתוצאה של ההתדרדרות. ומהבירור שמתחיל ככה לברר בין ההורים מאיפה זה התחיל, תופתעו. תמיד תמיד זה מתחיל מרצון טוב, מכוונות טובות של שני הצדדים, כהורים אכפתיים, מסורים, שתמיד רוצים בהצלחה של הילד, והופ, כאן, בדיוק ברצון הטוב, בכוונות הטובות של שני הצדדים, לא של צד אחד, שניהם תמיד רוצים הכל. כאן אנחנו עושים את הטעויות מתוך רצון טוב. אז אמרתי לכם שאנחנו נרד לסיטואציות ולרזולוציות ככה בתוך הבית. בואו נרד קצת לפרטים ונראה דברים שמתרחשים בבית בחיי היום יום, בשבתות, ומתוך כוונה טובה של שני הצדדים
והתוצאה לא תמיד טובה. לא. בוא ניקח את ערב שבת. אבא חוזר מבית הכנסת, הכל ערוך, מסודר, מוגש יפה, המשפחה יושבת לסעודת השבת, שלום עליכם, אשת חיל, הכל נפלא ביותר. הכל נפלא, נפלא. כן? ישנו בתים שהרבה לפני כן, אבל אני מדבר על הכל נפלא. הכל מרידי כזך. ממש נפלא. ושרים ונהנים ו... ואז האבא התחיל ללמוד עם ילד אחד, ואחרי זה הוא הולך ללמד עם הילד השני, ואז הוא קורא לילד השלישי שיביא את התיקייה שלו מהחדר כדי ללמוד אותו. ללמוד איתו. זה נפלא. גם זה עד כאן נפלא, כי יש כאלה שבכלל לא משקיעים ולהם את הכוחות, אני עייף סוף שבוע, תעזבי אותי, מה אני יודע, מספיק מה שהוא לומד בחדר. ו... אבל אתה שומע את שתי הצדדים, והאמא אומרת לך, תמיד זה יוצא מפרופורציה. מה קרה? האבא מבקש מהילד להביא, והילד לא כל כך בא לו, לא בא לו. זה עוד נושא, מעניין למה הילד לא רוצה. כי בדרך כלל ילד אוהב לשבת על אבא, וללמוד איתו, ובמיוחד שהראשון אמר, והאחות אמרה, ודברי תורה, וסיפרו את הסיפורים שלהם, בדרך כלל, זה כבר צריך להדיק נורה אדומה. אבל בסדר, ילד אולי קצת שונה, בעייתי, ויש כל כך הרבה נקודות שאפשר לדבר למה הילד לא רוצה. אולי הוא עסוק בכלל באמצע, כרגע משחק מעניין וכו'. אבל הוא מתמעמע. הוא נמרח על הספה, משיך לשחק במשחקים. כמובן שבסופו של דבר הוא מביא את החוברת, ופותחים את התיקייה ומתחילים ללמוד, אבל הפתיחה לא כל כך טובה, כן? הפתיחה לא טובה ולא נעימה ללמידה, והנה הלמידה מתחילה, והילד מסביר, וזה התחיל קצת, מה שנקרא, צולע, וזה ממשיך כי האבא לא כל כך מרוצה מההסבר של הילד, ודוחק בילד, ולפעמים גם האבא גם שואל שאלות ככה עוד קצת, ומתחיל עם אמירות, כמו מה אתה עושה בחדר? מה, אתה לא מקשיב? למה אתה לא יודע את התשובות? ואם אין הרבה שכל בקודקוד, אז הוא בכלל עושה השוואות. תראה את האחים שלך, איך הם לימדו לפני כן, ואיך... תראה איך הם סיפרו, למה אתה תמיד עושה בעיות? ואז הילד נפגע, כמובן נסגר, לא עונה אחרי שכנה למידה נעלם, וגם אם יש ממתקים או פרסים שהוא היה צריך לקבל, זה נשאר על השולחן וזה לא מעניין אותו, אתה לא תקבל, הוא אומר, אני לא רוצה גם. הילד מבויש, האבא כועס, והאווירה של שולחן השבת, שהיה עד עכשיו כל כך, כל כך נפלא. האווירה אחורה. תתפלו לשמוע כמה גדולה האמא, או חושבת שהיא גדולה במרכאות, ואני תכף אומר לכם למה. היא מסתכלת מהצד, מתוסכלת, בצדק, כן? טוב. אוכלת את עצמה. מצד אחד, היא מאוד רוצה להסביר לאבא המסור, שככה לא מחנכים. למה אתה ככה? למה אתה? אתה משיג בדיוק את ההפך. איך זה שכל שבוע הוא לא מצליח להבין שהוא צריך לנסות דרך אחרת, יותר חביבה, ההפך. איך זה שכל שבוע הוא לא מצליח להבין שהוא צריך לנסות דרך אחרת, יותר חביבה, יותר סבלנות,

0: היא שותקת, אבל לפעמים המבטים,
1: המבטים,
0: אתם מכירים את המבטים? השקט הזה יותר גרוע מאמירה. אני אסביר ואתם בבית תחייכו, טוב? האישה יושבת בצד, היא רואה את המתרחש, ליבה נצבט, כן? מה יצא מהוויכוח הזה, מהצורת הלמידה של האבא, זה לא, זה חוסר סבלנות. וכאן נכנס הלב של האימא, מה לעשות? עכשיו, אם היא בדיוק קוראת עיתון, כן, יושבת בשולחן וקוראת איזה שבועון, או איזה דף ככה שהביאו מהבית כנסת, אז הדף הזה מכסה את פניה, אבל היא, תוך כדי שהאבא לומד עם הילד ומאיר לו ותאם, צועק עליו וכו', היא ככה מורידה את הדף ומסתכלת עליו, היא לא אומרת כלום, היא מסתכלת עליו ככה במבט כזה, ואיך מחזירה את הדף עוד פעם, קוראת. ושוב מביטה, היא בפנים מתמלאת זעם פנימי, שותקת, אבל כמובן שהמבטים כבר שודרו לאבא הסורר. יכול להיות גם שהיא בדיוק מוזגת במטבח את הכינוכים, או, והיא שומעת את, מוציאה את הראש מהמטבח כזה, מסתכלת, שותקת, מחזירה את הראש חזרה עוד פעם, האבא עוד פעם מאיר וכו'. עוד פעם כזה, מסתכלת כזה וחוזרת חזרה, היא שותקת, חס ושלום, אבל המבט השופט הזה, ככה נקרא לו, אמהות יקרות, אין לכם מושג עד כמה הוא לא מועיל, ויותר מזה, אין לכם מושג עד כמה הוא מזיק. אז תאמר, אמא, רגע, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני רואה בעליל שהאבא טועה, הפירוש, אני שומע את המשפטים, אני רואה את הילד מתפחלץ, אני מתפחלץ בעצמי, אני בן אדם. יותר מזה, הילד מחכה לראות שמישהו אכפת לו ממנו. אז מה אני, ככה איתנו לרמוד? בסוף, כן, בסוף אני אפסיד את הילד. אז אני גדולה מהחיים, אני שותקת. כי למדתי שאם אני אפתח את הפה, אז יכול להיות שיהיה ויכוח ביני לבינו, גם כן ליד הילד בסופו של דבר, ולא יוצא מזה כלום. כלום הכוונה משהו טוב, אבל נזק כן יצא מזה. אני שותקת. אז מה, גם כן להביט ככה מעבר לאלון, או מהמטבח ככה, תוך כדי שאני, שיבין שצריך לעשות פה איזה שינוי, שיבין, שמע, זה לא יכול להיות ככה. נכון, אמהות יקרות, זה מאוד מאוד כואב. זה כואב. זה גם מקומם. זה מציס. אני אתן את כל המילים שאתם חשות באותו רגע, אתאר את כל התיאורים, מה קורה לכם בפנים באותו רגע. כשאתם רואים את זה. ואני רק אציין שהבאתי כאן דוגמה, אבל הדוגמה הזאת היא יכולה להיות בדיוק הפוך גם כן. גם עם הצד השני. שהאימא היא זו שמאירה, והאימא היא זו ש... והאימא... והאבא הוא זה שיש לו את המבט השופט. אוקיי? זה יכול לקרוא גם כן. הבאתי סיטואציה אחת, לא להגיד שהאימהות הן האשמות, כן? שיש צד אחד בסיפור. בדוגמה הזאת, היא סך הכל דוגמה של צד אחד שמלחיץ, והצד השני שהוא השופט. והסיטואציות הללו מתרחשות השכם והערב בתוך הבית, בכל מקרה, בכל מיני מקרים, בכל מיני... עכשיו, שני בתים, שזה כמובן מתחיל ונגמר בוויכוח. מתחיל ונגמר בהתערבות, מתחיל ונגמר, על זה אני לא מדבר בכלל. על זה, זה ברור ש... אני לא אפתח תוכנית על כזה דבר ויתן הדרכה להורים שחושבים שהם יריבו ליד הילדים ויתצא מזה תועלת. לאימא שתחשוב שהיא תעיר לבעל בנושא מסוים ליד הילד, או לאבא שיעיר לאימא על ההתנהגות שלה ליד הילד, ויחשבו שיתקבלו.

0: יצא מזה איזה חינוך ותועלת. על זה בכלל, איך אומרת הגמרא, מן דחר שמה. על זה אנחנו בכלל לא מדברים. לא, לא. זה א' ב', א' ב' של גן חובה, כן? לא של כיתה א' אפילו. ואת זה ההורים צריכים להפנים. יש לך מה להגיד? יש לך מה להגיד? תגידו את זה, תכנסו לחדר, תסגרו, תצאו לטיול, תמצאו את הזמן, תעשו רשימות במהלך שבוע שלם, ותוציאו את זה אחרי זה בפארק כשאתם יושבים ומדברים ביניכם, ושם תעלו טונים ותעשו מה שאתם רוצים. לא ליד הילדים. זה ברור. אני היום מדבר על אותם נשים חכמות, או להפך, אותם בעלים חכמים. אותו צד שני בסיפור, ששותק וזועם בפנים, אבל יש לו את המבט השופט, ואתה בא ומדבר עם ההורים, כלומר, ההורים מגיעים לשיחה, והילד מתחצף, והילד... בסופו של דבר, שורה תחתונה, הם מקבלים את המסר שהם אשמים. והאימא עכשיו שואלת, מה, למה? אני לא מבינה למה. מה? שתקתי. אז בסדר, הסתכלתי, תקרא לזה מבט זוהם. אז בואו אני אסביר לכם, אמהות יקרות, בואו אני אסביר לכם, לפני שאני אסביר את הצד של האבא, כן? כי לכל צד כמובן יש הסבר. אבל לפני שאני אכנס לצד השני, במקרה הזה זה אבא, שוב אני מדגיש, זה גם במקרה הפוך. בואו נתמקד לכמה רגעים במתרחש במוחו של האבא. אבא המסור, לא כמו הרבה הורים אחרים, שלא לקח את הילד שלו לבית כנסת. הוא לוקח את הילד שלו לבית הכנסת. הוא חזר הביתה. הוא שר. הוא מכבד. הוא שמח. הוא מקרין אווירה. כלומר, הוא עושה את כל הדברים כמו שצריך. ומגיע הרגע הזה של הקטע החלק של האחריות שלו, שהוא מרגיש שיש עליו אחריות, ללמוד עם הילד. והילד עם הפוצים מוצים, עוד פעם, די הפרצופים, אז בסדר, את רגילה לזה, ולך יש את הדרכים כל יום, איך להביא אותו להכנת שיעורי בית, או לארוחת ערב, או להתקלח וכו'. אבל הילד לא מכבד את הרצון של האבא. וגם אחרי זה הוא לא משביע את רצונו. עכשיו, האבא, זה מלחיץ אותו, כן? ואתם, אמהות יקרות, בלי לשים לב, מתוך כוונה טובה, אתם גורמות להגביר את המאבק בין האבא לילד. חשבתם על זה פעם? אני? מה עשיתי? אני מגבירה את ה... איך יכול להיות? מה? במיוחד שאת אומרת שתקתי. בלמתי. ואני מדגיש שוב שאני מביא כאן סיטואציה שזה קורה גם בדיוק הפוך. שהאבא אומר, לא הבנתי, אני שתקתי, אני לא אמרתי כלום. לא הבנתי, מה היא רוצה ממני? ואתה הוא זה שגרמת להגביר את המאבק בין האמא לילד. בסיטואציה אחרת כמובן. אז בואו נסביר לכם עכשיו בסיטואציה הזאת מה קורה במוחו של הבעל המסור שישב ללמוד עם הילד במסירות מתוך אכפתיות, סוף שבוע עייפות אחרי אוכל ככה מכביד והוא עייף כבר, אבל הוא מרגיש אחריות, הוא מרגיש חובה למלא את תפקידו. ואז הוא אומר איזה משפט או מילה שלא כל כך מוצאת חן בעינייך, אוקיי? ואז מגיע המבט השופטת, אוקיי? כמו שתיארנו. מבט שנעלם מאחורי האלון שהביאו מבית הכנסת או מהמטבח, לא משנה. אבל באותו רגע, ראש המשפחה, האבא, שיש לו גם קצת אגו, כן? יש כאלה שאמרו הרבה, בסדר. אבל הוא מרגיש באותו רגע שיש לו שתי חזיתות. אני כרגע עם הילד, והילד, אני מתעמת איתו, כי כבר זה הגיע לאימות, ויש פה איזה מישהו שנתן לו גיבוי מאחורה. יש פה מישהו שבמקרה הזה זה אמא שלו. עכשיו, האבא קולט שהילד מסתכל וקלט את המבט של אמא. אבל אמא הסתירה אותו עם האלון, כדי שהוא לא יקלוט. אבל הם לא טיפשים. בדיוק עכשיו, כשזה, היא הורידה את האלון, בדיוק עכשיו באמצע, היא ככה הסתכלה מהמטבח כזה, מסתכלת, והילד קולט את זה. וואו, איך הוא משתמש בזה באותו רגע. ואז הוא פתאום זורק איזה משפט, הוא עונה. מה אתם חושבים שתהיה התגובה של הבעל ברגעים האלו? מה עובר לו בראש? לא יודע שהוא מתוסכל מהילד. הוא מרגיש נשפט על המעשים שלו. הוא מרגיש גם שיש מי שמצדיק את הילד. מה קורה פה? גם לא מעריכים את מה שאני עושה. אני עייף, סוף שבוע, הכל. למדתי עם שתיים. לא ביקשתי ממנה שתלמד עם השלישי. אני קורא לו. ואז המתח בבית גובר. האב מול המבט השופט, והאב מול הילד. וכאן יש הסתבכות שיכולה להיות גרועה מאוד. והכל תלוי במספר המבטים, והשופטים, והתגובות השקטות, המכבדות לכאורה את האבא. מה עושים? אז לא פשוט העניין. טוב, אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ומיד נשוב.
1: מיד נשוב לחנוך לנער, עם אשר ברדה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: נחיתה
4: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים,
3: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה,
4: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון, שידור הודעה מרגש באולפן בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שרה שמחה, עמי מימון, מחר בשעה 2 בצהריים, כאן בקול ברמה.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נדחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות עושים שתי יחידות רק ב15 שקלים,
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: בר כל טוב וכל ברכה.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
10: שיא, החשמל והמיזוג.
11: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
13: מייפל, מייפל, גן אירועים בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: אתם מאזינים לחנוך לנער בהגשת אשר ברדה.

0: שבנו עליכם. אז אנחנו בשולחן שבת, אבא לומד עם הילד, הילד עושה בעיות, הילד לא יודע חומר, מפשל נקרא לזה, מתסכל את האבא, האמא שולחת מבטים, המבט השופט נעלמת מאחורי האלון של שבת, או נעלמת למטבח. ואז האבא מרגיש שיש לו שתי חזיתות. שואל את האמא, איזה שתי חזיתות? מה שתי חזיתות? מה, אני לא אמרתי כלום? מה, אני סך הכל הסתכלתי? מה, איזה שתי חזיתות יש פה? אז שתבינו ושתדעו, המבט השופט הזה גורם לכעס, למתח, לעצבים, לתחושה לא טובה, להרגשה לא טובה. ולצערנו הרב, מי שהראשון שסובל מזה, זה הילד. כי אבא מרגיש, כמו שאמרתי, נשפט על המעשים שלו. ויותר מזה, הבעיה שלו זה לא המבטים עצמם, זה מה מסתתר מאחורי זה, הצדקה. כביכול את מצדיקה את הילד במשהו, הרבה מעבר לזה גם, שאת לא מבינה. לשיטתו של האבא את לא מבינה מה קורה בכלל. את בכלל לא מעריכה את המאמצים שהוא עושה. זה התחושה של הצד השני באותו רגע. וההסתבכות יכולה להיות גרועה מאוד, כמו שאמרתי, הכל תלוי במספר המבטים והתגובות השקטות, המכבדות לכאורה את האבא. אז אמא יקרה, בואו נחשוב ביחד. מה את חושבת שיקרה? שאת תסתכלי ויגיד, סליחה, איך את צודקת, תשמעי, אני עייף, מה אני אעשה? אני יודע, אני צריך לשנות גישה, אני יודע, אני לא בסדר, אני הבנתי, בסדר, טוב, יישר כוח, אשת חיל. אני לא בסדר, נכון, אני לא הייתי צריך לומר לו את זה או כל מיני, זה מה ש... אז אנחנו עדיין לא נמצאים בדרגות של החפץ חיים, ולא בדרג שאשתו אמרה לו, המקום של הסוכה לא טובה, נראה לי שם אחרי שהוא גמר לבנות, הוא בנה אותה, ואז הוא פירק ובנה, ואחרי זה עוד פעם הוא פירק ובנה. לא. אנחנו נמצאים בדור אחר, וכשאת מפנה אצבע מאשימה גם ללא מילים לעבר האבא, אז חשוב שתפנימו, אמהות יקרות, מספר דברים, חשוב שתפנימו, כי בסוף זה מגיע לחדר המטפל, זה בסוף מגיע לחדר שאתה יושב עם הילד ואתה שומע את הילד, והוא מספר לך גם את הדברים מהמבט שלו. יש פה מבט של האמא, יש פה מבט של אבא, וגם אתה שומע את הילד מהצד שלו. אתם חשבתם שהיה איזה סיטואציה והיא נעלמה? לא, הסיטואציה הזאת התפתחה, ועוד סיטואציה, ועוד ועוד ועוד ועוד, ועוד מקרים, עד כדי שזה הגיע למצב הזה, שאתם יושבים פה עכשיו, ואתם באתם ואומרים, תשמעו, הבן שלנו לא סורר מורה כמו שפתחתי, אבל הוא איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. מה קורה? מה קרה למוישי? מה קרה למוישי הצדיק שלי? זה לא טוב, גם מוישי, כן, זה חיימקה, זה רפאל, זה ציפורה, זה הרבה שמות, כן? אז כשאמא מפנה אצבע מאשימה או הפוך, אני מדגיש שוב, כשהאבא מפנה אצבע מאשימה לאמא במקרה אחר, של סיטואציה אחרת, גם ללא מילים, אני רוצה שתבינו ותפנימו מה קורה. דבר ראשון, אין לכם מושג כמה ילדים קולטים טוב מאוד את המבטים, מה קורה ביניכם, או הרי הרבה לפני שאנחנו מדברים עם הילדים, אנחנו מדברים איתם בפנטומימה, ברמזים, וגם הוא, הרבה לפני שהוא מדבר, אנחנו עושים את כל המאמצים כדי להבין מה הוא אומר. אז השפה הזו של הפנטומימה, השפה ללא מילים, היא שפה. יש לה כוח עצום. והילד גדל על זה. והילד מכיר את השפה טוב מאוד. והוא קולט טוב מאוד, טוב מאוד מה קורה ביניכם. ולכן הוא גם מקבל את האישור הסמוי לדעתכם, להתנהגות שלו, אבל לא. הוא מקבל בחותמת, לא בסמוי. אתם חושבים שזה היה סמוי? נקרא לזה אישור סמוי, בסדר. כי זה לא נאמר בפה מפורש, אבל זה מפורש. ילד קולט את המבטים, ילד, לפעמים מנסים לעבוד על ילדים, ומסמנים, והילד אומר, אמא, אני ראיתי שעשית ככה לאבא, מה, לא עשיתי כלום, מה, לא, מה. כן, זה בחלקים הטובים, בחלקים של האווירה הטובה בבית. תראו כמה פעמים קורה ש... נו, אמא, למה, למה? כן, כן, אני קלטתי, ראיתי שאמרת לאבא ככה, אני הבנתי. זה, בחלק הטוב הם אומרים ומדברים. בחלק הזה הם קולטים, הם לא מדברים, אבל הם מקבלים את הגיבוי. ומה התוצאה? בלי לשים לב. ומתוך אכפתיות, אמא, מתוך אכפתיות ולב של אמא רחמניה, מה קרה פה? את ביטלת את דעתו של האבא והצדקת את הילד. יותר מזה, את גרמת לילד, עודת אותו להמשיך לא לכבד. אחרי את שואלת מה קרה למוישי? זה הדבר הראשון. הדבר השני שאני רוצה שתפנים, המסר שלך לבעלך ברגעים האלו, אתה לא בסדר. עכשיו, אף אחד לא אוהב ביקורת. אף אחד לא אוהב ביקורת, ובבית, בדרך כלל, אבא או אמא שהם עושים משהו, הם מרגישים שהם צודקים, מרגישים שהם מלומדים, מרגישים שהם, יש להם כוונות טובות. וכשיש את השופט או השופטת למעשים שמוכיחים לו קבל עם, אתה לא בסדר. אתה חייב להשתנות. וזה כמובן, המבטים האלה, אתם יודעים מה קורה? המבטים האלה מזכירים לאבא או לאמא את הפעמים שכן אמרת את הדברים. והיו פעמים שהאמא אמרה מסכת משפטים ארוכה, ואז מה קורה? כל הדברים שאמרת בעבר, או שהיו פעמים שם, צף מול העיניים השופטות שלך ומול עיני הבעל, באותו רגע, כשאת ככה שולחת את המבט ומזכירה לו שהוא לא בסדר, והוא נזכר, לא צריך את כל המשפטים שאמרת אז. המבט הזה מזכיר לו ויכוח שהיה לפני שנתיים, ואז פתחת את הפה כמו שצריך ואמרת לו בדיוק עד כמה הוא לא בסדר. מה התוצאה? האבא מרגיש שהילד גרם לריחוק ביניכם. והתוצאה היא הילד ישלם על זה. תרצו או לא תרצו, זאת תהיה התוצאה. אנחנו נצא למקבט פרסומות, ונמשיך לדבר בנושא הזה, נפרט יותר.
1: מיד נשוב לחנוך לנער, עם אשר ברדה. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
3: סי החשמל והמיזוג.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: אשרנו פר הדור שלנו.
6: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים לחנוך לנער עם אשר ברדה.

אז כן, המסר באותם רגעים לבעל שהוא לא בסדר, הוא חייב להשתנות, זה מזכיר לו את הפעמים שאמרת את הדברים, ואז כל הדברים שאמרת צפים לו מול העיניים. והתוצאה היא שהילד כביכול הוא הגורם לריחוק ביניכם, והוא ישלם על זה. לא מרוע. לא מרוע. בואו ננסה להיכנס לנעלי האבא. עייף, סוף שבוע, אכל, כבד, יושב במסירות, באחריות, אחרי שהוא כבר ישב עם שניים או שלושה ילדים, שר, ניהל את השולחן. כעת מגיע תורו של מוישי המתוק, כמו שאמרנו, עושה קצת קונצים ואין לו חשק ללמוד, ואבא מנסה את הניסיונות שלו, ועם המתקים והבטחות, וזה לא קורה. ואז הוא קצת מקשיח, והילד כן מגיע ללמוד, זה עוד עניין במאמר המוסגר שצריך להעריך ולבדוק למה הילד לא רוצה ללמוד עם האבא. למרות שהשניים למדו ולמרות הממתקים. זה עוד עניין. בכל אופן, אבא מתחיל ללמוד עם ילד שלא רוצה. ומגלה מלו העיניים שלו ילד שמדי שבוע אינו יודע לספר פרשות שבוע. עכשיו הוא לא נכנס איתו כאן לעומק של דברים ופרשות שבוע. והאבא מתוסכל מזה. מנסה בעוד דרך, מנסה בעוד דרך. ולפעמים הילד לא קל, ולא ממושמע. והאבא מתמודד איתו ומתמודד עם הקשיים שלו. ואת, אמא היקרה, את מכירה את הילד, את מכירה את הקשיים, ואת מכירה את המאמצים שהילד משקיע. רק מה קורה? החלק הרגשי גובר, הרחמים מתגברים, ואז קורה את מה שתיארנו. המבט השופט וכולי. אז שואלת האמא, אז מה הייתי צריכה לעשות? או מה אני צריכה לעשות מעכשיו? או יותר נכון, מה לא לעשות? אז בוא ניתן כאן כמה כללים מאוד מאוד חשובים. מאוד מאוד חשובים. זה חשוב לשלום הבית, זה חשוב לחינוך הילדים, זה חשוב לתוצאות, זה חשוב לרוגע ולשלווה. הורה, לא משנה אבא או האמא, חייב, לא צריך, חייב לקבל גיבוי מוחלט מהצד השני. בעלך אוהב את הילדים לא פחות ממך. אשתך אוהבת את הילדים לא פחות ממך. לשניכם יש כוונות טובות. נכון שלפעמים הדרכים, השיטות, שוב, כמו שאמרתי, וכמו, כמו שאומרים כל גדולי המחנכים, לשנות דרך לא תצליחו ליד הילדים, לעולם. לעולם, רק תוצאות שליליות. ליד הילד, בלי מבטים, בלי רמזים, בלי גיבוי מוחלט. גיבוי מוחלט, אתם מבינים מה אני אומר? אבל, אין אבל, אין אבל. אם אתם רוצים תוצאה, אין אבל. הורה חייב לקבל גיבוי מוחלט מהצד השני. ואני אומר בסוגריים, גם מחנך. אחרי זה תעשו את כל הספקולציות ואת כל מה שצריך להעמיד במקום ואת כל מה ש... אבל צריך לתת גיבוי מוחלט. דבר שני, הורה חייב לנסות, לפני שהוא פותח את העין הפקיחה, את המבט השופט, לנסות אבל להבין את הסיטואציה. לנסות להבין שגם הוא נמצא לפעמים במאבקים מול הילד והוא לא יותר טוב באותם רגעים. רק שכרגע זה בדיוק הפוך והוא בצד של השופט או השופטת. אז גם אם הדרך כרגע לא נראית לך, ואת היית עושה את זה בדרך אחרת ובצורה יותר יפה, זה, המשפטים, המבטים חייבים להיעלם פה לגמרי. מבט, רמז,
אסור שיהיה. יותר מזה אני אומר, מותר לך, ואפילו הייתי אומר, היית צריכה להוסיף משפט. מוישי, מה קרה? מוישי, אבא מדבר איתך. תכבד את אבא, תקשיב. כדאי לך, אתה תרוויח. גיבוי, משפט, ריכוך. את יכולה להיכנס למצב שהאבא מקבל גיבוי מלא, אין פה שתי קולות, הילד רואה צד אחד, לא מקבל רחמים אכזריים, והוא מיישר קו, הוא מיישר קו, כן. הוא מבין שאין לו לאן לברוח, אין לו, לא, מין האבא, אין פה מי ש... יש פה אבא ואמא, יש פה סמכות אחת, יש פה כל אחד ברור. והרווח זה גם שלום בית אמיתי. סמכות מלאה של הורים. כשאבא רואה שיש לו גיבוי, אני עושה טוב, מעריכים אותי, אותו רגע גם מתמלא הצד השני שלה. אז יכול להיות שהוא ימצא גם כן את הדרך ככה לרכך או... זה מה שצריך להיות. אני הזכרתי קודם, תוך כדי, שהילד לא רוצה ללמוד. למה הילד לא רוצה ללמוד? כל ילד אוהב את אבא שלו, לא? אוהב את שולחן שבת. מיוחד שתיארתי כאן אווירה מאוד מאוד נחמדה. הכל היה על מי מנוחות ינעלני. לא רק במזמור לדוד, אלא ממש, זה היה שולחן שבת, רגוע, שלם, שמח, מטעמים, הכל, הכל, לא היה שום דבר, לא היה שום סיטואציה, ככה שלילית, משהו שיגרום. אז למה הילד לא רוצה? אני לא מדבר על בתים שלצערנו הרב, כבר כשנכנסים, אז יש ויכוחים ויש זה ומריבות על המקום או על הגודל של החלה או על הגודל של מי קיבל הכי הרבה מהיין או כל מיני כאלה דברים איפה כל אחד יישב. לא, הכל היה בסדר. ועם כל זאת הילד לא רוצה לשבת ללמוד. למה? אז דבר ראשון, תראה מאיפה לקחת אותו כשהוא... יכול להיות שהוא כרגע עסוק עוד ואוכל כרגע? יכול להיות שהוא שקוע כרגע, עוד אוכל משהו טעים וטעים לו, ובוא, תביא איתך. רגע, חכה, תסכן מה הילד עושה. יכול להיות שהוא ככה נשכב לספה, וכזה... ככה, גם הוא עייף, גם הוא, גם לא, זה סוף שבוע. שמת לב באיזה שעה פנית אליו? אחרי שהיה... הוציאו מרן הראשונה, במעלה שנייה, ושרת, והיה מה שנקרא בית שמח. כן, ולמדת עם הראשון והשני. אבל הוא בפנים, למה לקחו אותם ראשונים ואותי, אז אני הקטן, אז אני זה, תמיד אני אחרון, וכולי. או שסתם הוא עייף. תראה מה השעה. גם הוא עייף. גם לא יש צופש. גם הוא אכל, כבד לו. ישנם עוד נקודות. יכול שהוא משחק. הוא עכשיו הוציא את המגנטים, או לא יודע מה, את הקפלה, והוא בנה, והוא באמצע, והוא עסוק עכשיו בבנייה. לא במשחק, הוא עסוק עכשיו, הוא בנה איזה, הוא צריך, במוח שלו הוא חייב לגמור את זה. הוא חייב לסיים את המלאכה. אתה לוקח אותו באמצע. שיגיד לך מה עכשיו דבר תורה, מחר אני אגיד, מחר. ואתה מתעקש, כי אתה אבא מסור. עוד נקודה. אולי באמת לא יודע וקשה לו בחיידר. לא נעים לו. לא נעים לו, שפשטות ליד כולם. יש ילדים שהם מוצלחים יותר, ושואלים אותם, הם פתוחים וליד כולם, ויש ילד שלא אוהב ללמוד ליד כולם, כי הוא לא יודע כל כך, ולא נעים לו. נו, תענה. לא נעים לו. הוא מתבייש.
מה, זה אחים שלך, תדבר. אולי תבדוק. אולי זה הקטע שעכשיו צריך, מה שנקרא, להתעורר. לבדוק. לבדוק מה קשה לו. מה לעשות כדי לסייע לו בחדר? איפה הקשיים שלו? מה קורה באותו רגע, הורים יקרים? אנחנו הופכים להיות הרבי. גם ככה קשה לו בכיתה. גם ככה הוא מתמודד. גם ככה... ופתאום אתה בא ואתה מזכיר לו את הפשלות בחדר שקורה לו. ואת ההערות של הרבי, אז דווקא במקום סוף שבוע שהוא מחפש את ההבנה מאבא, ואת החיבוק מאבא, ואת התחושה הטובה, הוא מקבל את, את הרבי בבית. ואתה רוצה שהוא יזרום איתך. איי, איי, איי, איי, איי. והוא בסך הכל בן 8, בן 9, והוא צריך להתמודד גם עם החדר, גם עם הקשיים, גם עם זה שהוא באמצע בנייה עכשיו, גם עם זה שקשה לו בכלל לספר והוא מופנם יותר, או שאין לו מה לספר. אז צריכים לחשוב על כל הצדדים. אבא יקר, אתה רוצה שהאימא לא תשפוט אותך עם העיניים, אבל הילד גם כן רוצה שלא תשפוט אותו עם הפה, עם האמירות, עם הלחץ. הוא רוצה גם כן להרגיש שהוא שווה. הוא רוצה להרגיש גם כן ש... 3 נקודות. אז כך, זה בידיים שלנו, הורים יקרים. זה בידיים שלכם. להגיע למצב שאנחנו נשב בשולחן השבת. להגיע למצב שאנחנו נחיה בבית. בלי מבטים שופטים, בלי מבטים מציקים, בלי ביקורת אחד על השנייה או אחת על השני. ואז התוצאה תהיה גם כן בעזרת השם. חינוך ילדים טוב, בלי להגיע לחדר המטפל ולשאול, מה קרה למוישי? בסוף להבין שאנחנו אשמים. שיהיה לנו חורף בריא והצלחה מרובה. בעזרת השם, אוטוטו השבתות מתחילות להיות ארוכות בערב שבת. אז שנדע לנצל את זה טוב, להפיק את האמירה והתועלת בשמחה. הייתי איתכם אשר ברדה. תודה רבה ליחיאל צולמן, לאורי. המשך האזנה רבה ומועילה.

0: התוכנית הבאה לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
0: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
2: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
0: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שרה שמחה, עמי מימון. מחר, בשעה 14:00, כאן בקול ברמה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. אשרנו פר הדור שלנו.
6: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן. רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 20:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי כי הוא חושב שאיראן אחראית לכך. הדברים נאמרו אחרי שמוקדם יותר סגנו, ג'יי די ונס, טען כי אין ממצאים חד משמעיים שקושרים את איראן לתקרית, וגם החקירה עדיין בוחנת את העניין. בתוך כך דווח כי אנשי שירות הביטחון הכללי טסו לדובאי והם משתתפים בחקירת הטייס המחבל. על פי הדיווח, המחבל הודה בחקירה כי פעל מתוך רצון לנקום על מה שקורה בעזה. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו שוחח הערב טלפונית עם ראש הממשלה נתניהו, כך מסרה מחלקת המדינה של ארצות הברית, בהודעה לא צוין על מה השניים שוחחו. בתום מצוד משותף של כוחות הביטחון, כוחות צהל עצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי, מחבל וחשוד נוסף שהוא מעורבים בניסיון פיגוע דקירה סמוך לכפר רמון שבחטיבת בנימין. המחבל הראשון נוטרל בזירת הפיגוע ובחסדי שמיים לא הצליח לבצע את זממו. ולסיום, על רקע יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, שורד השבי רום ברסלבסקי סיפר על מהלך שהותו בשבי והאמונה שהחזיקה אותו ברגעי המשבר. הוא שוחח עם יעקב גרודקה במהדורה המרכזית.

0: וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה וצפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שיהיו רגילות לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, כף דלת בתשרי, תשפ"ז. הרבנים הראשיים לישראל הם בעלי מעמד. הם חלק מסגל א' של המדינה. כך ראוי להסתכל עליהם כשהם מפיקים טקס זיכרון ממלכתי לזכרם של נרצחי השבעה באוקטובר. הבוקר נערכו שני טקסים ממלכתיים. האחד צבאי, השני אזרחי, שניהם בהר הרצל. בדומה לטקס הזיכרון לחללי צה"ל, כך זה קורה בכל שנה. אל הראשון, זה הצבאי, שני הרבנים לא הוזמנו. אל הטקס השני, הוזמנו, אך היה מי שסבר שתפקידם רק לשבת בשורה הראשונה, בלי לכבד אותם לומר פרק תהילים, בלי לכבד אותם לומר כן מלא רחמים, שלא לדבר על משניות, או על כמה דברי תורה שיגידו. מה רצו בדיוק? כנראה שיהיו ניצבים. מי שסבר שהרבנים הראשיים לישראל אמורים להגיע לטקס שכזה, רק כדי לשמוע את נאום הנשיא, את נאום ראש הממשלה, או אולי לשמוע שירת נשים, טעות בידו. מוטב לה לוועדה לטקסים שתבדוק את עצמה. איך ייתכן שלא מצאו לנכון לתת לרבנים הראשיים, סגל א' במדינה, לומר תהילים לזכר הנרצחים בטקס הזה. לקראת חצות של יום בו בישראל מציינים 3 שנים לטבח, טבח הנורא ואסון 7 באוקטובר, טקסים ממלכתיים נערכו היום בהר הרצל בירושלים, השתתפות ראש הממשלה, נשיא המדינה, סגל א', כאמור, למעט הרבנים הראשיים. בטקס היה מי שצעק לברו של שופט בית המשפט העליון, גם הוא מסגל א', בשעה שהניח את הזר מטעם בית המשפט העליון. לא מגיע לך, צעק אחד מבני המשפחות. לקראת חצות, גם עם המשך חקירת הטייס המחבל, הערב עוברה כחוקרי שבק, שועים בייחוד האמירויות ומשתתפים בחקירת המחבל שצפוי לגזר על עוון נשמוות בתום החקירה והמשפט. סגן נשיא ארצות הברית אומר, אין קשר לאיראן. ממש לפני דקות אחדות, סותר את דבריו, הנשיא בעצמו, טראמפ, שאומר יש קשר. עוד מעט נשמע את שניהם. נשמע גם על האירועים הביטחוניים כאן אצלנו, ביהודה ושומרון, נמנעו היום בחסדי שמיים 2 פיגועים שתכננו מחבלים. במקביל, בעזה נמשך חיסון מי שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר, ובסוריה, אירוע ביטחוני חריג. נשמע גם על הנעשה בתימן, סעודיה פתחה שם במבצע מלחמתי נגד החות'ים, בארצות הברית נותנים גיבוי, בינתיים לא מתערבים, נשמע גם על כך, ונהיה כמובן עם הפוליטיקה, איך לא, 23 ימים לבחירות, היום קמפיין הסתה קשה נגד הציבור החרדי, וזה לא קורה מכחול לבן בוודאי, אפילו לא מאיזנקוט או מהדמוקרטים, זה יוצא תחת ידי מפלגתה של שרן השכל. עוד מעט תשמעו בדיוק מהו אותו קמפיין. בינתיים ביהדות התורה לא מתחילים בקמפיין שלהם, אבל תופעה מוזרה, כן עולים בסקרים. הבוקר, אם זה מעניין אתכם, החל רשמית המבצע הלוגיסטי המורכב של הבחירות, זה קרה עם הדפסת פתקי ההצבעה, יותר מ-450 מיליון פתקי הצבעה יודפסו כדי שנוכל להצביע. ואם מדברים על בחירות, אז נשמע גם על מה שקורה בברזיל, ברוך השם, אוהד ישראל ניצח בסיבוב הראשון, לא מספיק לו כדי להיות נשיא, יצטרכו ללכת שם גם לסיבוב שני, ונקווה מאוד בשבילו שהוא ינצח. גם מספרד יש בשורות טובות, שם גם הולכים לבחירות מוקדמות, גם שם, להזכירכם, ראש הממשלה הוא שונא ישראל מובהק. לקראת חצות של יום שני, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צונמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: בישראל ציינו היום 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. בשעה 6:29 הורד הדגל לחצי התורן, זה קרה בכנסת, כך גם במקומות נוספים. טקסים נערכו במספר מקומות ובכלל זה גם בהגזרות השונות בדרום, בבסיסים של צה"ל, כחלק מאירועי יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אמר כי צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי ישראל. האויב זרה אש, הרס וחורבן, בתי המשפחות הפכו למוקדי טבח וחטיפה. ניסה את זיכרון הנופלים ואת לקח השבעה באוקטובר, אמר זמיר.
1: מפקדיו בסדיר ובמילואים ועובדי צה"ל, בשבעה באוקטובר יום שמחת תורה תשפ"ד נפרצו גבולותינו במתקפה עקובה מדם על אזרחי ישראל. צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. בין שדות החיטה המטעים, בתי הקיבוצים וערי הנגב המערבי, במקומות שבהם ניטעו שורשים של חיים והתיישבות, זרע האויב, אש, חורבן והרס. דרכים שחיברו בין קהילות הפכו לצירי לחימה. שדותינו היו לזירות קרב, ובתים של משפחות הפכו למוקדי טבח וחטיפה. נישא עמנו את זיכרון הנופלים ואת לקחי 7 באוקטובר, ונבנה עתיד שבו אזרחי ישראל יחיו בביטחון בארצם.
0: אז הרמטכ"ל, מאוחר יותר בשעות הצהריים, נערך הטקס הממלכתי בהר הרצל בירושלים, שם נשא דברים ראש הממשלה, שאמר אין מזור אמיתי לאובדן וליגון. הוא הוסיף כי כל מי שהיה מעורב במתקפה נגד ישראל חי על זמן שאול.
2: אני יודע שאין מזור אמיתי לאובדן וליגון. מה שהיה לא יחזור להיות. מי שהלך לא יחזור. לכל מקום שבו נלך, הנופלים תמיד יהיו חלק מהדרך. נמשיך לאהוב את הארץ, נמשיך לטייל בארץ, נמשיך לשמור על הארץ. מורשת הגבורה שלנו מדהימה. מורשת הנופלים שלנו היא שלהבת נצח שתאיר את דרכנו לדורי דורות. גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, כשמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של מתקפת שמחת תורה. עזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו.
0: ראש הממשלה בטקס, בטקס הממלכתי, וגם נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא שם דברים ואמר ב3 השנים האחרונות ראינו משפחות שמתמודדות עם אובדן ועם פציעה, ולצד זאת ראינו גם את הכוחות שהעם המופלא הזה יודע לגייס.
3: ב3 השנים האחרונות ראינו כל כך הרבה. ראינו משפחות שמתמודדות עם אובדן, עם פציעה, עם ציפייה שלא התממשה, עם אי-וודאות שאינה מרפא ועם דרישה למענה ותשובה. ראינו אזרחים שנאלצו לעזוב את בתיהם, קהילות שנעקרו משגרת חייהן, מדינה שלמה שנדרשה להתמודד עם מציאות שלא הכרנו. ובתוך כל אלה ראינו גם את הכוחות שהעם המופלא הזה יודע לגייס, להוציא מתוכו. ראינו ישראלים שקמו מתוך הכאב כדי לעזור לאחרים. ראינו ישראלים שהושיטו יד ופגשו יד מושטת. ב3 השנים האחרונות ידענו כאומה תהומות עמוקים בלתי נתפסים, אך גם העפלנו לפסגות בלתי נתפסות. השבנו הביתה חטופות וחטופים, מי לשיקום ובניית חיים ומי לדאבון ליבנו לקבר ישראל.
0: ונשארים עדיין בטקס הממלכתי. תקרית התרחשה שם במהלך הטקס, שעה שהונחו זרי הזיכרון באנדרטת הזיכרון. תחילה היה ראש הממשלה שהניח, אחר כך יושב-ראש הכנסת בשם הכנסת, ואז גם הגיע תורו של שופט בית המשפט העליון יצחק עמית. אחד מבני המשפחות השכולות צעק לעברו, לא מגיע לך להניח זר, כך זה היה נשמע.
4: אני מניח זר, זר בית המשפט העליון. את הזר יניח נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית.
0: לא מגיע לך להניח את הזר. והכעס אצל המשפחות לא רק כלפי יצחק עמית, גם לבוש ראש הממשלה היה מי שקם וצעק באותו הטקס, אבל אתם יודעים, אי אפשר לשפוט, זה גם ראש הממשלה היה מי שקם וצעק באותו הטקס, אבל אתם יודעים, אי אפשר לשפוט, זה גם לא נשאר רק בגזרה הזו של הטקסים, גם אצלנו כאן ברק.

0: באמצע הלחימה, הוא לימד אותנו שאין על מי לסמוך. גדי אייזנקוט, רק שנייה, משפט להשלמה, גדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי מנסור עבאס, בלי יאיר גולן ובלי השמאל הקיצוני, ולכן אנחנו יודעים מה העמדות שלהם לגבי המלחמה. לא יהיה פה ניצחון על החמאס, אנחנו נחזור לאותה נקודת
1: הזמן.
0: אנחנו נקים ועדת חקירה לאומית על פי המודל של 9-11 בארצות הברית. אני לא אעצור עד יומי האחרון ולא אפסיק את כל הפעולות שאני יכול לעשות כדי להגיע לחקר האמת ולעשות הכל שאותם פושעי מלחמה ישבו מאחורי סורג ובריח.
2: ומכאן האסון שבחסדי שמיים נמנע בשבוע שעבר, וכמובן אנחנו מדברים על הטיסה, פליי דובאי, נמשכת חקירת הטייס המחבל באיחוד האמירויות, כאשר היום עוברה כי גם חוקרי השבק טסו מישראל לשם, נמצאים בדובאי, משתתפים בחקירתו של המחבל. היום גם הייתה התייחסות בארצות הברית לחקירה, סגן הנשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר שהוא לא ראה עד כה חומרים שמצביעים על מעורבות איראן בצורה חד משמעית באותו אירוע.
3: I feel good about what's going on in the United States of America in terms of involvement with Iran. That's something I defer to John Ratcliffe and some of the intelligence folks on. I don't want to get ahead of any announcements there, but it's certainly something we're looking at, but I wouldn't say I've seen anything conclusive just.
2: כן, ואת הדברים האלה אומר ג'יי די ונס במענה לשאלות של עיתונאים, ומסתבר שזה מאוד מעניין ומסקרן שם את העיתונאים בארצות הברית, את כל המעורבות הזאת של הטייס, האם הוא קשור לאיראן או לא, כי כמו שאתם זוכרים, זו לא הפעם הראשונה שהשאלה הזאת נשאלת שם, והנה היא נשאלת ממש לפני דקות אחדות, גם אל נשיא ארצות הברית בכבודו ובעצמו, והוא אומר תשובה אחרת, אתה חושב שאיראן הייתה אחראית למתקפה הזו, שואל הכתב, וטראמפ משיב כן.
4: Flight's not so far away.
5: And on Fly Dubai, you think Iran was responsible for that terrorist attack?
4: I do. I personally do.
6: Sir, are you in?
2: עדו, אין, ממש בצורה חד משמעית, תשובה אפילו מאוד מאוד קצרה. טוב, בוא נשאר עדיין שם באזור המפרץ. מנהיג הממשלה התימנית הנתמכת על ידי סעודיה, רשד אל-עלימי, הכריז היום על השקת מבצע שחר תימן, וקבע כי המדינה תתקדם לעבר שחר חדש, כך הוא הגדיר זאת, בסיוע בעלי בריתה במלחמה נגד החות'ים. היום פורסמו תיעודים של כלי רכב משוריינים שנתמכים על ידי סעודיה כשהם דורסים למוות את החות'ים. במהלך היום התייחס גם מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו לנעשה שם בתימן, ואמר לסעודים יש את הזכות להגן על עצמם.
3: Obviously the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that poses, and they have a right to defend themselves. And obviously the Yemeni forces are going to try to retake territory that they were ousted from.
2: אז אומר רוביו, ברור שהסעודים הותקפו והם מבינים את האיום הנשקף להם, ולכן יש להם זכות להגן על עצמם, וכמובן כוחות רבים ינסו לכבוש מחדש שטחים שמהם נדחקו בעבר. עושה רושם שהגזרה שם מתחממת, אפילו מתחממת מאוד, וכמו שציטטתי קודם לכן את אותו מנהיג ממשלה תימנית שנתמכת על ידי סעודיה, שאומר אנחנו מקבלים סיוע מבעלי בריתנו, בינתיים כנראה הכוונה לסעודיה, אבל לא מן הנמנע שבסוף נראה גם את ארצות הברית ואולי מדינות נוספות מצטרפות כדי לחסל אחת ולתמיד את האיום החות'י הזה, איום שנזכיר גם מאיים על ישראל. עכשיו חזרה אלינו, שני ניסיונות פיגועים היום ביהודה ושומרון, האירוע הראשון מתרחש בהר חברון, שם רכב ובו שלושה מחבלים מנסה לפגוע בחיילי צהל, החיילים יורים לעבר החוליה שהייתה ברכב, מחסנים מחבל אחד, שניים אחרים נפצעים, אחד מהם באורח קשה, השני באורח קל. בניסיון פיגוע אחר באזור בנימין, מחבל מצית רכב של מתיישבים, מנסה לתקור אותם, ברוך השם הוא מנוטרל, אין נפגעים למתיישבים. מנדי ריזל כתבנו לעני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
7: כן, שלום נועם. ביהודה ושומרון ממשיכים הניסיונות לפגוע בכוחותינו באזור בנימין, לא הרחק מחברון. סוכל היום פיגוע דריסה, וכמה שעות אחר כך סוכל גם פיגוע דקירה באזור אחר, באזור רמון שבבנימין. בתקרית הראשונה הבוקר, כוח צהל זיהה רכב שנסע באופן חשוד, ובו שלושה ערבים חשודים. כלי הרכב איץ לעבר המכונית מסוג אמר של החיילים, והתנגש בו, בחסדי שמיים לא היו נפגעים. חיילים פתחו בירי לעבר הרכב החשוד שהצליח למלט, וזוהו פגיעות. כוחות גדולים פתחו בסריקות נרחבות במרחב, וחסמו צירים וכפרים סמוכים. כמה שעות אחר כך התקבל דיווח על הצתת רכב ועל שני מחבלים באזור רמון, כאשר אחד מהם חמוש בסכין. מחבל חמוש בסכין נוטרל בידי אזרח ישראלי, כוחות רבים הוזעקו לגזרה, כיתרו את האזור וניהלו מרדה.

0: נוסף אחרי המחבל הנוסף. בתום מצוד משותף של כוחות הביטחון ובהכוונת שבק, נמסר הערב כי המחבל וחשוד נוסף שהיו מעורבים בניסיון הפיגוע נעצרו. במקביל, לוחמים מיחידת עילית בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שבק עצרו בקסבה בשכם שני מחבלים שעסקו בסחר באמצעי לחימה שידעו לפגיעה באזרחים ובאנשי כוחות הביטחון. במסגרת פעילות מיוחדת נכנסו הלוחמים לתוך הקסבה ובתוך דקות ספורות עצרו את שני המחבלים ללא נפגעים לכוחותינו. בצהל מדגישים כי הכוחות ימשיכו לפעול בחופש פעולה ובאופן יזום לסיכול טרור בגזרת יהודה ושומרון.
1: מדי, מהנעשה ביהודה ושומרון לשתי גזרות נוספות, עזה וסוריה. גם היום נמשכו החיסולים של מבצעי טבח השבעה באוקטובר, ובסוריה אני מבין שאירוע ביטחוני לא שגרתי וחריג.
0: כן, דריכות מוגברת במרחב הבטחה בדרום סוריה, שבו מחזיקה ישראל כזכור זה כשנה וחצי, וזאת בעקבות שני אירועים חריגים שמתרחשים ביממה האחרונה. בהפרש של שעות, אירועים די חריגים בגזרה די שקטה הזו, לפחות מעל לפני השטח, מתחת לפני השטח האזור קצת מבעבע. אנחנו זוכרים את התקרית שהייתה בכפר בית ג'אן לפני יותר משנה, ומעצר שהיה שם גם לפני כחודשיים. יש מדי פעם כל מיני ניסיונות לפגוע בכוחותינו, אבל בגדול גזרה שקטה. והיא מופרת אמש במוצאי השבת סביבות חצות, אשר חשוד ניסה להיכנס למוצב ישראלי. בנס הכוחות זיהו אותו מבעוד מועד ופתחו באש לעברו וחיסלו אותו. האירוע השני מתרחש כאשר כוחות ישראלים מזהים שני חשודים שנעו על גבי אופנוע לכיוון מוצב צהל במרחב ההבטחה, וזה קורה היום. אחרי זיהוי מהיר, החיילים פותחים בנועל מעצר חשוד, ירו לעבר שני החשודים ועצרו אותם. לפי טענות בסוריה, הם לא היו חמושים, אחד מהם נפצע מהירי, פונה לקבלת טיפול רפואי. צריך לומר שבשתי השתקריות לא היו נפגעים, ברוך השם, אבל ההצטברות הזאת בתוך שעות ספורות מובילה גם לדריכות מוגברת, וגם מנסים בצהל לבחון את נסיבות האירועים ואת הקשר האפשרי בין שתי התקריות. האם מישהו שלח אותם? ואם כן, מי הוא? האם מדובר באנשי דאש? אולי באנשי הצבא החדש? אולי גורמים שמזוהים עם מה שנקרא הפלגים הפלסטינים? אולי חיזבאללה? הכל נבדק. צריך לומר שבמערכת הביטחון מן הסתם יחקרו את שני הצורים הללו שיזמרו בחקירות ויובילו כנראה לזהות משלחיהם של שתי התקריות החריגות שהסתיימו כאמור ללא נפגעים מכוחותינו.
1: כן.
0: אבל מראות ומזכירות שוב שיש לנו עוד גזרה שמבעבעת, שיש לה פוטנציאל להסלמה, הגזרה הסורית. הפעם ברוך השם זה נפגע, נסתיים ללא נפגעים.
1: מדי, תודה רבה, לילה טוב. עכשיו אל הפוליטיקה. דווקא ביום הזה שבו מציינים בישראל את השבעה באוקטובר, בוחרים ברשימה המשותפת לקיים את טקס השקת הקמפיין בתל אביב. חבר הכנסת אחמד טיבי אמר שם כי הרשימה המשותפת תשיג 10 מנדטים ותשלח את ממשלת הרשע כהגדרתו הביתה. מדבריו הוא גם מקט שם את יאיר גולן ואמר זו רשימה של יהודים וערבים שלא מצטרפים לבן גביר כדי לפסול מנהיג ערבי. זאת הייתה יותר מאשר טעות קשה. יש פה נפילה ערכית, כך מגדיר זאת טיבי. ומתל אביב אל הקמפיין הסתה נגד הציבור החרדי, זה קורה בקמפיין של שרן אסכל שהקימה מפלגה. בסרטון נראה טייס כשהוא פצוע, שבוי וכפות בידיו מאחור. עברי חרדי מגיע אליו ולוקח מבגדיו שטר של 200 שקלים. אבי מוסקו כתבינו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
2: שלום ולילה טוב נועם. כן, אז תראה, אם עד עכשיו דווקא היה שקט מבורך, שקט מאוד משמעותי בנושא של הגזרה של הסתה נגד חרדים, אף פעם אין שקט לגמרי, אבל כמובן באופן יחסי, הערב בחסות תקשורת השמאל וכל מיני פוליטיקאים חסרי עונים, מנסים ככה להחזיר את זה קצת לכותרות, זה לא ילך להם, אבל לא משנה, יש הערב קצת ניסיון לייצר את השיח האנטי-חרדי. אז במסגרת אותו ניסיון, חברת הכנסת, סגנית שר החוץ לשעבר, שרן אסכל, שפתחה מפלגה והיא נמצאת הרחק, לאחור, אפילו לא קרובה לאחוז החסימה, היא ככה בניסיון לקושש אולי 2.5 קולות, היא מפרסמת היום, הערב, תיעוד שממש בעל ניחוח אנטישמי ברור. רואים ככה חרדי שולף שטר של 200 שקל מחליפה של טייס בשבי, באמת תיעוד מזעזע. בכל קנה מידה. וזה כמובן, אילולי שזה היה סרטון כל כך חמור, כמובן שלא היינו מתייחסים, אבל אני חושב שזה משהו שווה התייחסות, למרות שהיא חקית אנונימית, חסרת שום תוחלת פוליטית עתידית, אבל זה גרר תגובות של פוליטיקאים חרדים. חבר הכנסת אשר היה הראשון להגיב, והוא כתב שסרטון ההסתה הוא אנטישמי שמעיד בעיקר על יוצריו, שונאי אדם ושונאי דת. גם חבר הכנסת פורוש כתב שמה לנו להלין על מפלגת הירוקים בבריטניה, כאשר סגנית שר החוץ לשעבר פה בישראל מפרסמת תעמולת בחירות אנטישמית. אני דרך אגב, אני סבור לכאורה שחברת הכנסת אסכל עוברת כאן גם על החוק, על החוק של ועדת הבחירות, שאוסר להשתמש באלמנטים צהליים בתיעוד של חיילים, גם ב-AI. היה דיון משפטי בוועדת הבחירות, השופט סולברג, יושב ראש הוועדה, הכריע שגם כאשר יש, הרי אנחנו יודעים שיש איסור להשתמש בחיילים בסרטוני תעמולת בחירות, במיצגים של צהל, אבל היה דיון, האם AI, חייל ב-AI, האם זה נקרא באותו מסגרת תעמולת בחירות לא חוקית? השופט סולברג פסק שכן, אז כך שלכאורה היא עוברת פה גם על חוק של ועדת הבחירות, של הבחירות. בכל אופן, ההסתה פה חוזרת קצת לחיינו, אבל אני חושב שבסוף הדברים יירגעו, ונקווה שכך.
1: טוב, אבי, עכשיו בוא נדבר על יהדות התורה. אני חייב לומר לך שאני די מופתע, 3 שבועות לבחירות, לא רואים קמפיין. מנגד, כן יש סקרים שדווקא נותנים ליהדות התורה יותר מנדטים, תסביר לי את זה.
2: כן, נכון, תראה, זה אירוע מעניין דווקא, נועם. אנחנו יודעים שיהדות התורה לא, היא המפלגה היחידה במדינת ישראל שאין לה באמת קמפיין, היא לא התחילה את הקמפיין. למעט כמה סרטונים פשוטים וקלים שכל ילד כמעט שקצת מכיר טיפה להשתמש באפליקציות פשוטות יכול לעשות, לא ראינו פה שום קמפיין, לא מודעות, באמת כמעט שום דבר, ובכל זאת קורה דבר מאוד משמעותי. לפחות לפי הסקרים, שוב, אנחנו, האמון בסקרים לא גבוה, אבל זה כן יכול לתת איזושהי אינדיקציה. אנחנו רואים בסקרים של, גם של ערוץ 12 הערב וגם אתמול של כאן 11, שיהדות התורה מקבל 8 מנדטים. עלייה לפי מהסקרים הקודמים, וזה כאמור בלי קמפיין. שס, שלגבי שס, היא כאילו מתנדנדת בין 7, 8, 9, היא מאוד כאילו, יש לה את 3 מנדטים שכל הזמן זזים לכאן ולשם, תלוי מי הסוקר, תלוי באיזה זמן זה נעשה. אבל אירוע מעניין הוא כן יהדות התורה, שדווקא מתחזקת בזמן שיש גם מפלגות חרדיות אחרות שמתחרות בה, כמו מפלגת הציבור החרדי, אחי, צבע שחור, כל מיני מפלגות קיקיוניות כאלה ואחרות, דווקא יהדות התורה כן מתחזקת. אני כמובן אומר, כל הדיווח הזה הוא ברבון מאוד מוגבל, כי עם כל חוסר האמון שיש לנו בסקרים, זה קל וחומר בן בנו של קל וחומר כשמדובר בסקרים שנוגעים למגזר החרדי, בנסקרים חרדים, שאנחנו יודעים שזה הרבה יותר מסובך לזכור אותם, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה תרבותית והבנת הציבור החרדי על כל פלגיו והשתייכויותיו השונות. אבל בכל אופן, זה אירוע מעניין, שדות התורה לא רק שהיא לא יורדת לבינתיים, היא אפילו עולה, אבל הסקר האמיתי הוא ביום הבחירות, בעוד 22 ימים בדיוק, אז נדע באמת האם יהדות התורה הצליחה לכל הפחות לשמור על כוחה, אולי אפילו לעלות מנדט, או לרדת.
1: כן, טוב, מעניין, מעניין, מסקרן אפילו, לא רק מעניין. אבי, תודה רבה, לילה טוב, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי. פתקי הצבעה כבר מוכנים, אפשר לומר, בחלקם לפחות. היום החלו בהדפסתם של הפתקים ולמפעל אורדה בקריית גת, שהמדפיסים את פתקי הצבעה הגיעו חברי ועדת הבחירות בראשות יושב ראש הוועדה שופט סולברג, נלוו אליהם גם עיתונאים. צריכים לומר, מדובר באבן דרך מרכזית ומשמעותית בהיערכות הלוגיסטית לקראת יום הבחירות, ובמבצע שמסגרתו יודפסו, שימו לב, 450 מיליון פתקים, 450 מיליון פתקים עבור כ-7 מיליון 300 אלף, זה הבעלי זכות בחירה. יושב ראש הוועדה שופט סולברג אמר שם במפעל כי הוועדה שקועה כרגע במלאכת הבחירות על כל אגפיה.
3: כדי שנהיה ערוכים לחלוטין עם כל הפתקאות האלה וכל מה שמסביב, כולל השינוע. ועדת הבחירות על כל אגפיה שקועה מאוד מאוד מאוד במלאכה לעשות אותה, ואנחנו מקווים בעזרת השם שהיום הזה אכן יהיה חג בחירות מוצח לכולנו.
1: מהבחירות אצלנו עכשיו לבחירות ברחבי העולם, נתחיל עם ספרד, שם הודיע בוקר ראש הממשלה פדרו סנצ'ס כי הוא הולך לבחירות בזק בתוך חודשיים. סנצ'ס הוא אנטי-ישראלי, מוביל קו נגד ישראל באירופה ובכלל ובמדינתו בפרט. ההחלטה שלו ללכת לבחירות קורית בגלל אי היכולת לשלוט בפרלמנט. זה קורה אחרי שמפלגה שהייתה לאורך השנים האחרונות עם הקואליציה איתו חברה לאופוזיציה. אם זה ממש מעניין אתכם, מסכן אתכם לדעת על מה, זה היה בנושאי דיור. בישראל מקווים שהוא יאבד שם את שלטונו בעוד חודשיים. בהודעה לציבור הספרדי אמר שהוא החליט לפזר את הקונגרס וללכת לבחירות ב-29 בנובמבר.
4: Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: כן, האמת לא מבינים מה הוא אומר, כן, כי זה בספרדית, עוד רגע נתרגם, אבל זה פשוט כיף לשמוע את העובדה שהממשלה הזאת מתפזרת לה. אז מה שמענו כאן, מה הוא אומר בספרדית? כדי לבצע את הרפורמות הנדרשות שעדיין תלויות ועומדות, שוב הוא מדבר על אותם חוקים שנועדו בנושאי דיור לעשות רפורמה, אז הוא אומר, כדי שהאזרחים יוכלו להפחית את רמת אי השוויון הללו, אנחנו צריכים להתגייס ולהבטיח שהפרלמנט יעניק לנו רוב רחב ופרוגרסיבי הרבה יותר מזה שיש כרגע, ובאמצעותו אנחנו נוכל לאתגר את האליטות להשיג התקדמות חברתית חדשה ולהמשיך לשנות את ספרד. לכן, אחרי שהודעתי לראש המדינה כאן נדרש, אני מחליט לכנס את מועצת שרים יוצאת הדופן הבוקר. זה קורה כדי לפזר את בית המחוקקים, את הבית העליון, ולהכריז על בחירות כלליות שהתקיימו ביום ראשון, 29 בנובמבר, כלומר זה בעוד חודשיים. ומהבחירות בספרד לבחירות בברזיל, לפנות בוקר שעון ישראל פורסמו תוצאות הבחירות לנשיאות ברזיל. בניגוד לכל הסקרים, המועמד פלאביו בולסונארו ניצח את הנשיא המכהן לולה. בישראל נרשמה קורת רוח לאור רצחונו של בולסונארו, ועם זאת בשל היעדר רוב של 50% עדיין נדרש סיבוב שני, והוא יערך בעוד שבועיים. לאחר פרסום התוצאות, בולסונארו היה שמח, הוא ביטא זאת במילים שלו.
5: Estou muito feliz de verdade de com o resultado que nós vamos aqui agora. São quase 56 milhões de brasileiros e brasileiras que deram esse voto de confiança para mudança. A palavra é mudança. O Brasil não aguenta mais e eu estou muito satisfeito porque
1: אני מאוד שמח, באמת, מאוד שמח מהתוצאה הזאת שאנחנו רואים כאן עכשיו. כמעט 56 מיליון ברזילאים הצביעו כי הם רוצים שינוי, והמילה שינוי זה כי ברזיל לא יכולה לסבול עוד את השלטון הזה יותר, כך הוא אומר בדקות שלאחר הניצחון. אגב, בולסונארו הוא בנו של הנשיא לשעבר, זה שהיה לפני 4 שנים נשיא, ולמרבה הצער לולה ניצח אותו. לולה הוא גם שונא ישראל מובהק. בולסונארו היה אוהד מאוד מאוד גדול של ישראל, אתם בטח זוכרים את הגעתו של נתניהו לשם לברזיל כשהוא נשיא המדינה, הוא התקבל שם בחמימות גדולה. גם באום ראינו הרבה מאוד עמדות לטובת ישראל בניגוד לשלטון הנוכחי, וכמוהו גם הבן שלו אוהד ישראל מאוד מאוד גדול, הוא כבר זכה כמובן לברכה מראש הממשלה נתניהו. אז אנחנו נקווה בשבילו בעוד שבועיים שבאמת ינצח בשבילו כמו גם בשבילנו. עכשיו למרדכי שפירו וניקייסי, שיר שמתאים ליום הזה.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל,
3: מייבל, גן אירועים. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: בשבילך ובשבילי.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
7: 19 דקות לקראת חצות. היום ציינו את 3 שנים לשבעה באוקטובר, בטקסים ממלכתיים, בטקסים בצבא. אנחנו רוצים לדבר עם אבישי דוד, אביו של החטוף אביתר דוד, שחזר משבי החמאס. שלום, לילה טוב.
8: שלום, שלום, ערב טוב.
7: מה שלומך?
8: זה מעורב רגשית, תחושות מעורבות. יש הזכרות לילדים של חברים שנרצחו. קשה, ימים קשים מאוד. שבוע מלא וטעון מאוד רגשית.
7: ומה זה מחזיר אותך חזרה 3 שנים לאחור כל פעם האירוע הזה?
8: לא, אני יותר מתמקד. זה משהו אחר. זה עניין אחר. גם יצא לנו להיות בהקפות שניות שם בנובה והרגשנו את המקום חזק.
7: כן,
8: שלא היה גיבוי לזה. כן,
7: אז עוד מעט אני אשאל אותך לגבי ההקפות השניות, כי אתמול בדיוק כאן דיברנו על הנושא הזה. היו מי שהתנגדו והיו גם כאלה מבחוץ שניסו להשמיע קול של התנגדות ולא להתחשב במשפחות שדווקא רצו, אבל אני רוצה רגע עדיין להישאר איתך דווקא בנושא הזה של השלוש שנים שמציינים. 738 יום בשבי, כלומר הוא כרגע נמצא איתכם, אביתר, פחות זמן ממה שהוא היה שם.
8: כן, ממש ככה. אבל אנחנו משתדלים לנצל כל רגע איתו ומודים על זה.
7: הוא מספר לכם במהלך השנה החולפת מה שהיה שם, או שהוא סגור?
8: לא, זה לא שהוא סגור. הוא מספר כשהוא רוצה לספר ומרגיש לנכון.
7: מתי זה קורה? באילו סיטואציות? מה, שולחן שבת למשל? או מתי בעצם זה קורה?
8: כן, גם בשולחן שבת, שיושבים, ערב שבת, קידוש, מתי? בטח, אבל זה הכל קורה, כל מה שקורה איתו ומה שהוא מרגיש וצריך ומרגיש לנכון לספר הוא מעביר. הוא בסך הכל משתקם נכון אחרי כל התופת שהוא עבר והעינויים שהוא עבר שם על ידי חיות האדם האלה, הוא משתפר. הוא משתפר פיזית ומתקדם כל הזמן.
7: יצא לכם ככה לשבת ולדבר ולקבל ממנו תשובות, פתאום אבא, אמא, אני לא רוצה לדבר על זה?
8: לא, אנחנו נמנעים מהרגעים האלה, כי גם אנחנו מודרכים מבחינה מקצועית, קראנו המון והודרכנו לא מעט איך לגשת. ואנחנו עושים לפי ההתקדמות שלו, לפי הרצון שלו, למרות הקושי, אבל הוא בסדר, הוא מתמודד יפה, יש לו סנטר חזק והוא יהיה בסדר, כמו שטענתי כל הזמן, ברעיונות עוד לפני שהוא שוחרר.
7: כן, את יודע, שמעתי מאחת המשפחות, משפחה מאוד מאוד חזקה, כמובן לא אנקוב בשמה, שאמרו לעצמם, אנחנו משפחה מאוד חזקה, ובאמת לאורך כל התקופה שהוא היה בשבי בנם, הם הוכיחו זאת, לפחות ברעיונות התקשורתיים, ועכשיו ככה הם אמרו לה, בשיחה, ששואלים מה שלום המשפחה, אז אומרים, תקשיבו, כמה שאנחנו חזקים, וחשבנו שאנחנו חזקים, מסתבר שזה לא ממש חוזרים לשגרה כמו שהייתה לפני, וזה מביא אותי לשאול אותך, האם גם אצלכם במשפחה זה לא מה שאתם מכירים, זה לא אביתר דוד שאתם מכירים לפני השבעה באוקטובר?
8: תראה, אני לא אפתיע אותך אם אני אגיד לך שכולנו כאלה, כולנו עברנו איזשהו conversion, כולנו עברנו איזשהו היפוך, ואנחנו לא כמו שהיינו לפני השבעה באוקטובר. אין ספק בכלל. לא צריך להיכנס לעומקים ולבדיקות בכדי להראות את זה. אנחנו מרגישים את זה ביום-יום ומשתדלים להתמודד, ומודים על החסד שקרה לנו, ועצבות גדולה בלב לגבי חברים שלנו, שהילדים שלהם נרצחו, כן. אני שמח
7: שנוגעו
8: פה לפחות
7: לקבורה,
8: כן.
7: כן, תגיד, מה עושה לך יום כזה שבעצם הוא יום זיכרון ממלכתי שמחזיר שלוש שנים לאחור? מה עושה לך? מה עושה לאביתר?
8: יום ממלכתי?
7: כן.
8: אתה מדבר על השבעה לאוקטובר?
7: כן, אני מדבר על התקסים, על האירועים שנערכו היום.
8: רגע. בוא תעדכן אותי, כי אני כל היום באזכרות. תעדכן אותי מה היה מלבד זה.
7: אז היום היה טקס ממלכתי, שני טקסים ממלכתיים בהר הרצל בירושלים, ובמדינה הורידו את הדגל לחצי התורן. היו אירועים שציינו את היום הזה במהלך היום.
8: אני מסכים עם אירוע כזה, בוודאי. מה זאת אומרת? אתה שואל את דעתי
7: לא שואל את דעתך לאירוע, אלא מה עושים האירועים האלה? מחזירים אתכם לאחור? דבר שאתה בעצם חושב שהוא צריך לעשות?
8: אני
7: את התחושות.
8: בוא אני אגיד לך. זה מחזיר אותי לשני דברים. קודם כל, שכשאנחנו חזקים ומאוחדים, אנחנו מנצחים הכל. הכל. וכל דבר, ותמיד זה היה ככה בעם היהודי. אוקיי? זה תמיד מזכיר לי שאנחנו צריכים להיות, מה לעשות, על חרבנו. נרצה או לא נרצה. אוקיי? אם אנחנו לא נהיה, אם אנחנו נהיה ללא החרב, אנחנו נמות. אם האויבים שלנו יורידו את החרב, אז אולי, בפנטזיה יהיה שלום. זה מה שזה מעורר לי יותר בעניין הלאומי, יותר גם בפן האישי משפחתי כמובן, אבל אתה יודע, אנחנו זורמים, אם אנחנו מקבלים כל הזמן מידע ודברים מאוד חדשים שקורים, לא אנחנו ולא המדינה ולא אף אחד עבר אירוע כזה מטלטל.
7: כן. אתה יודע, אני שואל את השאלה הזאת כזה סוג של מבוא לשאלה הבאה, ואני אשאל אותה בזהירות המתבקשת. הרי אנחנו רואים בסוף שגם בתקסים האלו יש מי שבא ומתיח האשמות, זה יכול להיות בשופט בית המשפט העליון שאומר שאחד מבני המשפחה צועק לו לא מגיע לך להניח זר, ומנגד יש בן משפחה שנעמד מול ראש הממשלה נתניהו וצועק לעברו. איפה זה שם אותך במקום הזה? אתה, לצורך העניין, אם אתה עכשיו רואה מי ראש ממשלה, רמטכ"ל לשעבר, ראש שב"כ לשעבר, שעומדים פתאום מולך, יש לך מה לומר להם?
8: בוודאי. וראש הממשלה, אני רק רוצה להגיד תודה על האומץ, והכוח והסובלנות נגד כל המלעיזים הגדולים, וכל אלה שרצו להכשיל אותו, ולהכשיל את מי שבחר בו בשם החטופים. אני לא מדבר חלילה וחס, אני לא מכליל את כולם, יש אנשים מקסימים שהפגינו בתוך וכאלה שבאמת היה אכפת להם החטופים, אבל השאר, הבייסיק החזק שמימן את הכל, לדעתי זה היה כוח כל כך חזק שראש הממשלה התנגד לזה, ויחד כמובן עם הקדוש ברוך הוא שערבב את טראמפ ואת כל העסק הזה.
7: כן,
8: אגב, גלוי פשוט.
7: אותם האנשים שאתה, אותם אנשים שאתה מדבר עליהם, הבייס כמו שאתה מגדיר אותם, זה אותם אלה שהפריעו לכם בהקפות שניות?
8: תראה, בעקיפין, אני לא רוצה זה, רק ראיתי שזה לא נעים, חיכינו שם לאור, ונסעתי עם אביתר לשם, וכל כך חיכינו, ולא הייתה תאורה שעתיים. אוקיי, עד שהגיע גנרטור, ועד שירשו והדליקו פנסים, ואז השמחה הגדולה התחילה. אוקיי, אבל יש אנשים שרואים בזה כל אקט יהודי מרתיע או משהו כזה. זה חבל שזה ככה, חבל, זה איפשהו בורות קצת, שלא נכנסים קצת להבין את הדברים.
7: יצא לך להתעמת איתם שם בשטח?
8: חלילה וחס, חלילה וחס. אני לא איש של עימותים. אבל זה יסתדר, ברוך השם, זה יסתדר.
7: ומכאן אתה רוצה לומר להם משהו אם הם שומעים אותך אותם אלו?
8: זה חבל, למה? למה? בשביל מה? יש פה התפרצות של שמחה כזו גדולה במקום העצוב הזה שהיה. כי הלו עשו שם, הבנתי, ריקודים בכל מיני... אבל יש משהו שהוא חבל, חבל שזה ככה. אבל אני לא רוצה לומר על אף משפחה, חלילה, כל משפחה מרגישה אחרת ולגיטימית להרגיש כל דבר, אבל זה דבר כל כך מתפרץ, יהודי, טהור כזה. אתה ראית שם מאות של נערים ומבוגרים שרוקדים ושרים, מה אני אגיד לך?
7: אבישי דוד, נאחל לכם רק טוב, תמסור משמינו גם לאביתר, ושיהיה לכם רק חיים נפלאים וטובים בעזרת השם.
8: אמן, תודה, תודה רבה לכם.
7: תודה שהיית איתנו, שיהיה לילה טוב.
8: תודה לכם, לילה טוב.
7: עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
9: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
7: לילה טוב.
10: לילה טוב, נועם, מה שלומך?
7: ברוך השם, בסדר גמור, שלומך?
10: ברוך השם, ברוך השם. תראה, אתה ביקשת אתמול...
7: חדשות טובות.
10: חדשות טובות, אני אביא לך היום חדשות טובות באקסטרים, מה שנקרא, ותכף תבין...
7: נו, יאללה, חיכיתי.
10: למה אני אומר אקסטרים? תראה, יש יהודי יקר בשם ינקי שישה, הוא עסקן ידוע, יש לו ארגון שנקרא בוניינו, צריך לתרגם לך את זה?
7: בנינו?
10: כן.
7: אוקיי.
10: כן, זה ארגון שעושה פעילויות לבחורי ישיבות וכו', והוא מוציא טיול ל-350 בחורי ישיבות, שמתחיל היום ומסתיים בעוד יום וחצי. כל הלילה יש לו תוכניות, ואני רוצה להשמיע לך את אחד המתנדבים של הארגון, מציג את הפעילות של הארגון. תשמע את זה.
11: מוירה! עניין קישישה פבירט ושנסטי פדבוכר ובונאימי זיכטר אוכט לבסטר פלצר אבי זה גיין הנוב ושאי צריך יצון ענך אינדי סיטי ולגרסטר פארק מים וסיסדו אופנבל קילומטרים פי מגלשות קילומטרים, מפורטים, מפורטים, יאלת עיניים, זה גליצ'ן, דבוכם זה נהיה צהרנגי כימן, וזה רצות עניין דו דבוכם של בונאיני, בניינקי, אמר זה דבסט, זה מוזיקן נוזם,
7: אני מסתכל לדעת על איזה פארק הוא מדבר שם ואיזה מקום הוא...
10: ב-DCT זה פארק מים וזה שם קילומטרים שמגלצ'ות
7: קילומטרים, כן
10: מאות
7: קילומטרים
10: אני אתרגם מה שהוא אומר ינקי שישה עושה את הכי יפה והכי טוב עבור הבחורים של ארגון בונאיני לוקח אותם למקומות הטובים ביותר ככה הבחורים אומרים, לילה מיוחד בסיטי עם פארק המים הגדול ביותר בעולם, קילומטרים של מגלצ'ות, קילומטרים בהם נוסעים ונוסעים ולא מפסיקים לגלוש. הבחורים ירדו עכשיו, רואים פה למטה את הבחורים של בונאיני, ינגי עושה להם את הטוב ביותר שיכול להיות. זה הולך להתחיל עכשיו, כי מכאן ממשיכים הלאה, לעוד לילה, לא יום, הולכות להיות 24 שעות של הנאה כל הזמן ללא הפסקה.
7: תשמע, יש תחרות לכל הפארקים באורלנדו ובעולם כולו.
10: אני לא בטוח שהם יוכלו לעמוד בתחרות הזאת, אבל אנחנו באמת מברכים אותו על, תשמע, לעשות פעילות 350 בחורים.
7: כל הכבוד.
10: שיהיה להם כוח להתחיל את הזמן.
7: בונייני מתגלצ'ים. מחטה גליץ'.
10: מחטה גליץ'. הגרויס המגלצ'ות.
7: הגרויס, הקילומטרים. יוב, אז בהחלט הבאת לנו חדשות טובות וגם אקסטרימים, חד משמעית. ויש את תודה רבה. אגב, מה שמת לנו? מי זה ליפה שם?
10: ליפה שר.
7: נו, הכי מתאים.
10: זורקתי עליכם מים טהורים.
7: שילבת הכל.
10: שיהיה מים טהורים.
7: אתה נתת רעיון לשישה עכשיו מה לשים ברקע תמיד בבונייני. יופי, ויש את תודה רבה. לילה טוב.
10: לילה טוב.
7: לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומה של יום שני בשבוע, מוישה ארלינגר רך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צון, מנורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשונים. ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לכם קילומטרים, מאות קילומטרים של לילה טוב ושקט.

0: התוכנית הבאה בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
3: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
2: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
3: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שר השמחה, עמי מימון. מחר, בשעה 14:00, כאן בקול ברמה. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
4: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות אוסם שתי יחידות רק ב15 שקלים,
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
1: בר כל טוב וכל ברכה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
4: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי כי הוא חושב שאיראן אחראית לכך. הדברים נאמרו אחרי שמוקדם יותר היום סגנו, ג'יידי ונס, טען כי אין ממצאים חד משמעיים שקושרים את איראן לתקרית, וגם החקירה עדיין בוחנת את העניין. בתוך כך, אנשי שירות הביטחון הכללי טסו לדובאי והם משתתפים בחקירת הטייס מחבל. על פי הדיווח, המחבל הודה בחקירה כי פעל מתוך רצון לנקום על מה שקורה בעזה. משרד האוצר של ארצות הברית התריע בפני מכונים כלכליים זרים שעושים עסקים עם איראן או המגזר העסקי בטהרן, כי הם עלולים לעמוד בפני עיצומים מוושינגטון בלי התראה מוקדמת. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו שוחח הערב טלפונית עם ראש הממשלה נתניהו, כך מסרה מחלקת המדינה של ארצות הברית. בהודעה לא צוין על מה השניים שוחחו. בתום מצוד משותף של כוחות הביטחון, כוחות צהל עצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי, מחבל וחשוד נוסף שהוא מעורבים בניסיון פיגוע הדקירה, סמוך לכפר רמון שבחטיבת בנימין. המחבל הראשון הוטרל בזירת הפיגוע, ובחסדי שמיים לא הצליח לבצע את זממו. ולסיום, על רקע יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, שורד השבי רום ברסלבסקי סיפר על מהלך שהותו בשבי, והאמונה שהחזיקה אותו ברגעי המשבר. הוא שוחח עם יעקב גרודקה במהדורה המרכזית.
10: הוא גם נתן לשמוע רדיו לפעמים. השם.
11: איזה רדיו שמעת השם?
10: וככה היה... האמת היא, גם הגעתי לכל ברמה, הגעתי לכל הערוצים, והייתי
11: שמעת כל ברמה בעזה?
10: אכן, אכן, אכן, כן, כן.
11: וואו, אתה זוכר מה שמעת?
10: הייתי שומע חיזוקים, שומע בעיקר חיזוקים על דת והלכות, וככה בעצם גם למדתי דברים חדשים, ויישמתי אותם תוך כדי השבי, כן.
11: כל ברמה בעזה?
10: כן, בדיר אל בלח.
11: וואו, זה לא ידעתי.
10: כן, כן, אתם מגיעים גם לעזה, ו... והייתי שומע דברי חיזוק ואמונה מהרדיו הזה, והייתי מיישם אותם תוך כדי פעולה, מה שנקרא.
11: מדהים.
9: זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6:43, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:57, ולשיטת הגר"א 9:33, סוף זמן תפילה למגן אברהם 10:08 דקות, ולשיטת הגר"א 10:32. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6:20. התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחר מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה, צפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שיהיו רגילות לעונה, וביום חמישי יוסיף להתחמם.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת.
9: אלה החדשות לערב זה בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

לך גם לשמיע לי. לילה טוב, לילה טוב, מזנים יקרים, בסייעתא דשמיא, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו אדוני בשמחה, בואו לפני ברננה, דיוק אדוני הוא האלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, אמרו בצאן מרעיתו, בואו שעה תותח, חצותה ותהילה, הודו לו, ברוך שמו כתוב עלינו חסדו, והדור והדור אמונתו. תודה רבה בורא עולם, כאן משה קינן בקצה המיקרופון, בתוכנית, בגובה העיניים, באמת חזרנו כמעט אחרי זה חודשיים וחצי. חוץ מהתוכניות הקצרות שהיו בחלק מהימים לפני הסליחות, אז יחד איתי נמצא הטכנאי שלנו צולמן היקר. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, התוכנית הזאת תהיה לעילו נשמתם של כל ההרוגים והשרופים, על איכות קודשת שמך, על כל מי שנפל ונהרג, כל רפואה שלמה בעזרת השם לכל הפצועים, והחלמה מהירה ונחמה משמיים, ונזכה לגאולה שלמה ולתחיית המתים ולבניין בית המקדש. אז אנחנו ננסה באמת לעשות כאן בשעתיים הקרובות, פחות משעתיים בעזרת השם, בלי נדר, שיעור שיהיה מיוחד להזכרה למי שנפל בשבעה באוקטובר. נעסוק באירוע הגדול הזה גם מבחינה רוחנית, אולי בעיקר מבחינה רוחנית, ונתחיל התוכנית מוקדשת לו נשמתו של הרב הצדיק המקובל האלוקי רבי דוד בצרי, שממש ערב החג מסר נפשו התורה לשמיים, ובשיא הפשטות ובשיא אהבת ישראל, אני בטוח שהוא שם למעלה עשה את הפעולות הגדולות שלו בשביל להציל את עם ישראל. זהו, נתחיל. אני קצת מתרגש, קצת הרבה מתרגש. היה שיעור הזה להצלחתכם בעזרת השם, מאזינים יקרים, ובואו נתחיל. אני זוכר גם לפני השבעה באוקטובר, למניינם שמחת תורה, תשפ"ד, בסליחות שעוד היו בתשפ"ג, התקבצו הרבה מאוד יהודים להתפלל, ו... זה הגיע לעיצומו בערב יום הכיפורים, כבר תשפ"ד, והיו 70,000 יהודים בכותל המערבי. כשאני אמרתי בשיעור, במהלך המלחמה, 50,000 יהודים, ישב בשיעור רבה של צפת, הרב שמואל אליהו שליטה, ואמר לי, הרב קינן, אתה טועה. הוא ישב באותו שיעור, אמר לי, אני הייתי שם. לא, אני לא הייתי שם, ניסיתי להיכנס לשם, העיפו אותי מהכותל המערבי, גם איפה אותי מהעיר העתיקה, על החומות של שער יפו, עשינו את הסליחות האחרונות של שנת תשפ"ד. הוא אומר, לא, לא היו 50,000, היו 70,000. והתפעלתי מאוד מהמספר הזה, 70,000, על קניון ממילה, עמדו יהודים ויהודיות וצעקו ביחד, ויעבור השם על פניו, ויקרא, השם, השם, אל רחום וחנון, חפיים ואף חסד ואמת. דרך אגב, בסליחות האחרונות של השנה הזו, אנחנו כבר נשמע גם את הקול של התפילה של הסליחות, לא היו 70,000 איש, לא היו 50,000 איש, היו 150,000 איש. לפי נתונים ששמעתי בגלי צהל, הם טוענים שהיו 200,000 איש, הם לא חשודים חלילה בהחזרה בתשובה, אבל מה זה 200,000 איש? לא רק ברחבת הכותל, סגרו את רחבת הכותל, וכל הרחבות מסביב, בכל העיר העתיקה, ומחוץ לעיר העתיקה, אנשים עמדו ושמעו ברמקולים מחוץ שער האשפות, 150,000 יהודים צעקו השם האלוקים, השם מלך, השם מלך, בן אדם, עליך נרדם, וסינואר, שם רשעי מרכב, ונסרלה, וסמאיל עניה, וכל הרשעים שקמו לעם ישראל, בייחוד בדור האחרון, לא לקחו בחשבון שהעם הזה זה לא עם רגיל. יש לעם הזה כוח עצום בתפילה שלו, הם ביקשו להשמיד אותנו. על עמך יערים מוסוד, התייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. וכולם ביחד נועצו לב יחדיו. הם ביקשו לגלות את הסוד של עם ישראל, התייעצו על צפוניך, מה הדברים הסודיים של עם ישראל, מה הדברים הצפונים של עם ישראל, מה הצופן של עם ישראל, יש ספר שלם
שהוציא הרב מרדכי הרם צובה על הצופן. כן, הצופן זה הכוח של התורה של עם ישראל, זה לא עם רגיל. אתם קוראים אותנו באמונה שלכם שחב אל-מוכתר, העם הנבחר. נכון, עם ישראל הוא לא עם רגיל. הוא עם שיצא ביום חמישי, חמשוש ממצרים, בתדוו בניסן שנת בית אף ממחת, מינוס 274, חמישי בבוקר, וכולם ביקשו להשמיד את עם ישראל, ולמרות הכל, עם ישראל חי וקיים. אתם במסמכים שלכם, סנואר והרשעים, תמיד מתחילים, איך הרבה, אלחמדוללה, רבע אל-אלמין, ריבון העולמים. אם אתם מדברים על ריבון העולמים, תדברו גם על העם הזה שריבון העולמים כל כך שומר עליו ומנסים להשמיד אותו 2 מיליארד ומתים שהוא לא יתקיים יותר ולא יעזור לאף אחד. העם הזה יש לו הבטחה אלוקית. הוא שיע את עמך, הוא ברך את נחלתך, הוא רואם ונסם עד העולם. הקדוש ברוך הוא ירים אותנו גם באמצע האוויר ויציל אותנו. אין לכם מה לחשוב בכלל. נכון? שהעם הזה קצת יורד מן הדרך. אז הקדוש ברוך הוא שלח את אומות העולם בשביל לעורר את עם ישראל. ומה שנאמר הוא פרעה הקריב, הוא קירב את עם ישראל להבינו שבשמיים. והעם הזה מתקרב בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. ויהודים התפללו בכל הכוח, ויהודים התקרבו לקדוש ברוך הוא. והשנה זה היה משהו אחר לחלוטין. השנה אנחנו מדברים על, אני זוכר בראש חודש אלול הייתי בכותל המערבי, ובראש חודש אלו אין סליחות, ושמעתי את הדף היומי שהיה שם ועוד שיעורים, וישבתי והתפללתי ואז ככה לקראת חצות פתאום מתחילים להגיע אוטובוסים של יהודים ויהודיות, אלה בעזרת נשים ואלה בעזרת גברים. עכשיו אני לא אוהב להגיד חילונים, כי אין חילוני, כל יהודי קודש, יהודי הוא קודש קודשי. אבל הם באו אליי ושאלו אותי, תגיד כבוד הרב, מתי סליחות? אני אומר להם, אין היום סליחות. הוא אומר לי, מה, אבל אלול, הגענו במיוחד. אמרתי להם, חבר'ה, זה לא, זה ראש חודש אלול. זה, הסליחות יהיו יום אחר כך, מחר יהיה סליחות. באמת, אבל הגענו מתל אביב, הגענו מהרצליה, הגענו מכפר שמריהו. הגענו להגיד סליחות, חיכינו זה שנה שלמה. ובתקשורת מבינים כמה עם ישראל קרוב לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לשמיע לכם רגע אחד, איך נשמעו הסליחות האחרונות של השנה הזאת. לאחר הסליחות האלה, היינו כמובן נכנסנו לערב סוכות, וממש בערב החג נפטר הרב דוד שלום בצרי, אוהב ישראל גדול, המקובל האלוקי. מי שסבו, הרב יהודה פטיה, מצד אמו, אמר שזה הממשיך שלו. בכל מיני תיקונים ובדברים מאוד מאוד גדולים, אני אזכיר אותם במשפט אחד, עד שנת ה-2000, עד 1999, הרב בצרי לא היה מוכר כל כך. ישב בישיבה שלו, ישיבת השלום, ועסק בלימוד, בכתבי הארי, בכתבי הרשש, בזוהר, בתורת הרשש, בתפילה בכוונה, היה עוסק בתיקונים, בפדיונות, היה עורך תיקונים המקובלים, של ארץ ישראל בכל פינות הארץ, היה מקורב לכל גדולי עולם, לכל גדולי המקובלים, לרב מרדכי שרעבי, לרב בניהו שמואלי, שיבדל חיים ארוכים וטובים, לרבי יעקב עדס, שהיה חלק מהישיבה שלו, שעדיין ברוך השם חלק מהישיבה שלו, למרן הרב מרדכי אליהו, לרב ישוע, הרבה הרבה הרבה צדיקים, ו... אני זכיתי להכיר אותו, זכיתי לראות את הפשטות ואת הענווה ואת הצניעות ואת הקדושה העצומה שלו. ובשנת 1999, אני זוכר את זה מכלי ראשון, תחילת 99, בשנת ה-2000, הגיעה אישה אחת, עכשיו, אני מכיר את זה מהצד שלי. מכיר את זה מהצד שלי כי הייתי מפקד פעם, לפני שחזרתי בתשובה, של מי שהיה עובד סוציאלי בבית ספר הזה בדימונה. והוא סיפר לי על אישה אחת שמאוד מאוד סבלה. והוא סיפר לי על אישה אחת שמאוד מאוד סבלה.
ונכנס לתוכה

והוא אומר לי, המנהל של בית הספר, ששמע את הדברים האלה, בא יחד איתי לבית שלה. וכשנכנסנו לבית, הילדים פתחו את הבית, והאימא שלהם, שאמרו הילדים שכל הזמן יוצא ממנה הקול של אבא שלהם שנפטר, סליחה שהם מספר דברים כאלה בשעה כזאת, אבל דברים שאנחנו מכירים אותם ביהדות, דיבוק, רוח שנכנסת לגוף קיים, והיא בכלל הסתכלה עם הפנים שלה לכיוון המרפסת, כאילו הם נכנסנו, הוא מספר לי, ואני רואה את הגב שלה מולי, של מולי, של אותה אימא, ופתאום אני שומע מהקול, מהאימא, קול של צעקות של האבא שצועק על המנהל, מה אתה נכנס בכלל? אני אספר לכולם מי אתה, ועשית עבירה כזו, ועבירה כזו, ועבירה כזו, ואתה חושב ככה, ועושה ככה, ועושה ככה. והוא ברח משם, והוא ברח משם. ושנסעתי ביחד עם אותו אחד, קוראים לו ישראל, עובד סוציאלי שם, פתאום שמענו בגלי צהל, הביאו את זה בשידור חי, את ההוצאה של אותה דיבוק. מי שצילם אותו זה יצחק נורי, חבר טוב שלנו כאן ברדיו, ומעביר את זה בשידור חי, ואמר הרב דוד בצרי, זכותו יגן עלינו, עליו השלום, לא אמרנו יותר מדי. ציינו תיקון והתפללנו ואמרנו פרק תהילים, ובכל קטע מהפרק תהילים כבר יכלת לראות איך אתה פועל. עכשיו, אויבים שלנו ששומעים אותי עכשיו בשיעור, ישמעו, תקשיבו טוב. הכוח הזה של עם ישראל, הכוח של הטילים של עם ישראל, הכוח של התפילות של עם ישראל, זה כוח שלא תצליחו עליו בחיים. רציתם להשמיד אותנו שלא יישאר פה יהודי אחד, תכננתם לעשות שואה, שואה. נקרא קצת מסמכים של סינואר, נזכיר לכולם את מה שהיה כאן. כולנו ניצולי שואה. אמר הרב דוד בצרי, אנחנו, זכותו יגן עלינו, על זכר צדיק קדוש לברכה, אומר, אמרנו כל פרק, והוא התראיין ברדיו, בערוצים הדתיים של אותם ימים, בכל הנשמה, בכל האמת. והוא אומר, אמרנו את זה וראינו איך כבר הפרק תהילי משפיע עליה. והצליחו להציל אותה ולתקן אותה, כמו שהסבא הגדול, הרב יהודה פתיה, היה עושה את התיקונים האלה. ברוחות ומספרות, בגוף ונשמה, בכל הכתבים שהוא מביא בעניין הזה. וזהו, זה שרה שגדול מאוד בארץ. שרה של אמונה, שרה של תשובה, אבל זה לא התאים, זה לא התאים. וכבר באותו סוף שבוע, מגיעים כתבי עיתונות לאותה אישה, והם מנסים לקרר חזק מאוד באמונה, ואומרים לה, גברת יקרה, היה או לא היה האירוע הזה? היא אמרה, היה, בטח שהיה. את בטוחה שהיה? או אולי את מדומיינת? והיא אמרה, אני בטוחה שזה היה. וקרה כך, וקרה כך, וקרה כך, ותשאלו פה את השכנים שלי, כולם סבלו ממני. גם אני השתגעתי מזה. מה, ואולי את לא בריאה בנפשך? אני בריאה 100, 100 על 100. ואז הניחו לה כמה עשרות אלפי שקלים במזומן ואמרו לה, את צריכה כסף? היא אמרה, אני אשמח. אז בואי תעזרי לנו לכתוב כתבה ארוכה, שהכל היה שטויות, וזה הכל היה הצגה אחת גדולה, ושהשתמשו בך בשביל לעשות איזו תעמולה של בחירות, אפשר? כמה כסף? והיא עשתה את זה, היא קיבלה את הכסף. עכשיו, כל שאני אומר לכם, אני מכיר מכלי ראשון, ותשימו את כל הסיפור. ושנגמר האירוע הזה, היא קיבלה את הכסף, היא יצאה כתבה, וביזו את הרבנים, וצחקו, והכל היה שטויות, אבל הרוח הזו חזרה לאותה אישה. ועוד פעם ציירה אותה. אבל הפעם ציירה אותה שבעתיים. באותם ימים, אני, אבי מימרן, רונן קץ, הרב שלמה אופר, יושבים ביחד, מקבלים טלפון מאותה אישה. ותוך כדי שאנחנו מדברים איתה, היא מבקשת תיקון. אולי הרב אופר יוכל לעזור לה, כי היא מתביישת מאוד מהרב בצרי על מה שהיא עשתה, ופתאום הרוח חוזר אליה, ואני הקטן, כאילו, ואבי מימרן, אני אומר את השם שלו, אפשר לשאול אותו דרך אגב, ורונן קץ, הרב שלמה עופר,

עכשיו עם רנה הייתי ביחד, רונן כץ חושב בוודאות, חושב ששנינו היינו ביחד, כן, כן, ארבעתנו. ושאלנו אותו, את הרוח הזה איפה אתה נמצא? והוא אמר לנו דברים מאוד מאוד קשים, ואת הסבל שלה, ואת הצער שלה, וכל מה שקרה שם בסיפור הזה. ובאירוע גדול, שארגן הרב פנחס ראובן, לצערי זכותו יגן עלינו, ביד אליהו בתל אביב, כנס גדול מאוד לגברים ולנשים. יושבים שם גדולי הדור שם על הבמה, ופנחס ראובן והרב דוד בצרי, ושופרות ותפילות, ותבינו מה זה לוחמי צבא מרום, שעוסקים בלחימה רוחנית להציל את עם ישראל. עם הזה הוא לא עם רגיל. אין אומה זו, אומה אלא בתורתה. לקראת סוף האירוע הזה, פנחס ראובן, ידיד נפשי אהוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, לוקח את המיקרופון ואומר, הרב דוד בצרי, יש כאן אישה שרוצה לבקש לך סליחה. ואחת הפעילות מעבירה את המיקרופון לגברת יהודית, ולוקח את המיקרופון ואומרת לו, הרב, יש לך סליחה. ומה שאמרתכם עכשיו, היא משתפת את כולם בכל מה שהיה. והרב בשיא הענווה שלו סולח לה ומבקש לתקן ולעזור ולסייע. ושהרב נפטר ערב החג, והשם גם זיקה אותי להיות בהלוויה שלו, פגשתי את כל מזרקי הרבים שהלכו שם, אנשים שנראים פשוטים, וכל אחד מחזיק מפעל גדול של חסד, של קירוב, של קבלה, של אלוקות. הוא ידע מה הולך להיות בשמיים. ושפתחנו את ההיכל בראש השנה או ביום הכיפורים, וקראנו 12 פעמים, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לא יודענו למה אנחנו מדברים, אנחנו מזכירים את זה כל הזמן בתפילה, 12 פעמים, פתיחת ההיכל, לעולם אדוני, שהגזרות האלה של מטוס שיכול להתרסק על שדה התעופה בן גוריון, ולהרוג בפנים 174 יהודים, ולרסק שם עוד אלפים שיכולים להתרסק שם, מה שלא יכול להיות, התפללנו מקירות הלב, רק לא ידענו על מה אנחנו מדברים. בואו נשמע ביחד את הסליחות האחרונות של השנה הזאת, תשפ"ז, של ערב יום הכיפורים. בבקשה. לא את זה, את הסליחות האחרונות של השנה, בבקשה. סליחות האחרונות.

0: ראש השנה, יום הכיפורים, התכוננו לחג הסוכות, לענני הכבוד, והזכרנו בתפילה, הזכרנו בהכנה של הסוכות, הזכרנו בסדר ושפיזין שלנו. כך אמרנו קדוש ברוך הוא, והנה אנחנו ישראל, בני המלכים, בני המלכות, רחל, עקרת הבית, עשינו הסוכה כמצוות אדוני אלוהינו. אשר היא כנגד ענני כבוד, ככתוב, וענן אדוני עליהם יומם, והם שבעה עננים. וכנגדם הם שבעה ימי הסוכה, ענני הכבוד. אבינו אב הרחמן, פרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, ובצל כנפיך תסתירנו, ושמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום, ויתקיים בנו מקרא שכתוב על ידי דוד מלך ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך ארנן. כן, מקודם התחלנו להשמיע את מה שקרה באירוע הזה בטיסה, אבל מי שטיפה התחיל להבין, קודם כל זה קרה בזמן האושפיזין של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, קבור במקום הכי גבוה שיש בין שמיים לארץ, באור ההר, ואהרון הכהן, אנחנו אמרנו בהכנה לסוכה, והזכרנו את... את אהרון הכהן, חוץ מברכת הכהנים, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמריך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הזכרנו את זה בסוכות, בצילה דמיימנותה, בצל של השכינה הקדושה, הברכה הזו מלווה את הטסים, את טיסת פליי דובאי, חזרה לארץ ישראל. בברכה בסוכה, באושפיזין של אהרון, הזכרנו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים, גדול כבודו בישועתך, הוד והדר תשווה עליו, ישמיע אדוני את הוד קולו, ונחת זרועו יראה. הזכרנו את ובצל כנפיך הרנן, הכנפיים האלה, כך אמרנו בברכה הזאת, בהכנה לשבעה ושפיזין בכל לילה, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך, כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך הרנן. כל מי שינסה לחקור מכל הכיוונים את האירוע של המטוס, לפני שאתה מתחיל לחקור אותו, קח מהילד שלך איזה מטוס. בסדר, קח איזה מטוס קטן. מטוס מברזל, פשוט. ותנסה לזרוק אותו משלושה מטר, ככה תשחרר אותו, ותקווה שהוא יצלול בצורה של נחיתה, שהיא בעצם מאוזנת, ולא יתהפך קדימה. אני מבטיח לך שאיך שתזרוק את המטוס הזה, מטוס מברזל, הוא יתהפך ויתהפך, ברגע אחד הוא יתהפך. עכשיו אל תזרוק אותו 3 מטר, תזרוק אותו 15,000 רגל, 30,000 רגל, 40,000 רגל, קילומטר, ואז הוא יתהפך כמה וכמה פעמים. אנחנו נשמע, כן, נשמע קטע, איך קראתי לקטע הזה, קטע של מומחה בטיסה, הנה, על 3 ניסים שיש במטוס, אני כבר אסביר את הניסים האלה. אומר לך אותו מבקר באלעל, בחיל האוויר, שהוא בקר טיסה ופקח טיסה, אומר, אני, תשמעו, קודם כל ההיגעים נפלו בכלל. עזוב את ההשגחה הפרטית, האלוקית, החלק מהכנף האחורי התרסק, ההגעים לא עובדים. גם מספיק שהמטוס הזה בצלילה שלו עושה עוד איזה סיבוב אחד, הוא מתרסק, אי אפשר להרים מטוסים במציאות כזאת. ובשנייה לפני שהטייס השני נפצע קשה, הוא מצליח לפתוח את הדלת, ומי מסוגל לעמוד שם בין כנפה, בין שמיים לארץ, אבל זכה, מי שזכה, חג הסוכות, ישמח ישראל בצל סוכתו, יסתופף, יחסה תחת עברתו, כולנו סחנו תחת עברתו של הקדוש ברוך הוא, ויש חובה של שמחה, והקדוש ברוך הוא שימח אותנו. צריך להבין שאנחנו נעסוק בפרק, פנימה, באירועים של 7 באוקטובר, שמחת תורה, התוכנית שהם תכננו, זה לא שלא יישאר פה יהודי אחד, זה לעשות שואה על עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא, אל מלא רחמים, פרוס עלינו סוכת רחמים ושלום, כי אתה, אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים, עיר הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן. אז בואו נשמע את שני הקטעים האלה על ההצלה במטוס ועל 3 ניסים שהיו במטוס, בבקשה. כן.
1: עודד שפירא, טייס קרב וקברניט בוחן באלעל.
2: אתמול עם ישראל חווה לדעתי רצף של לפחות 3 ניסים שאני יכול להגדיר אותם באירוע. היה דקה וחצי שהמטוס הזה היה באדמה. מטוס שנמצא ב-34,000 רגל ובקצב של 15,000 רגל בדקה, בערך 2.5 דקות, והוא בקרקע עם הנתונים ממשיכים באותו מצב. אז דבר ראשון, זה פתיחת הדלת, זה נס. כי אם הדלת לא נפתחת, הטייס יכול היה לעשות מה שהוא רוצה עם המטוס, וכמעט אי אפשר היה לעשות שום דבר. הדבר השני, זה אותו בחור יניב עם הקבוצה של הישראלים, שגם גם הוציא אותו את המחבל, וגם חילץ את הטייס החוצה, אבל, וזה הדבר המרכזי, הוא נכנס לקוקפיט, אף אחד לא יודע מה לעשות במצב כזה שהוא רואה מטוס טס לכיוון הקרקע, הוא לקח את הגאים ומשך והוציא את המטוס. הנס השלישי, זה שאחרי שכבר פתחו את הדלת ואחרי שכבר הוא חילץ את המטוס, היו טייסים להנחית את המטוס. תחשבו על הסיטואציה שאוקיי, נחלצו מכל האירוע הזה, נחלצו מהצלילה, ועכשיו אין מי שיתיס אותו. זה לא, זה רק בסרטים אתה לוקח איזה דיילת ואומר לה תעשי ככה, תעשי ככה, והיא יודעת מה לעשות. אני אומר לך, גם טייסים מנוסים שהם עוברים מסוג מטוס אחד לסוג מטוס שני, לוקח להם זמן להכיר את המטוס.
1: השתבח שמו לעולם ועד, זה באמת חסר תקדים, מה שאתה אומר לנו כאן עכשיו. זה רצף ניסים מטורף באמת.
3: הטיסה מדובאי לנטבג, שחלילה הייתה עלולה להסתיים באסון כבד, הפכה לדרמה עולמית, והעלתה את קרנם של הישראלים, ושל מדינת ישראל. הסיפור החל כשהטייס המחבל הגיע כשהוא נחוש לרסק את המטוס. חמוש בשנאת ישראל ובגרזן, הוא תכנן כל מיני תוכניות.
4: שקט, שקט, די, די.
3: אבל כשהטייס ההודי לא אפשר לו, הוא תקף אותו באמצעות הגרזן באכזריות נוראית. המחבל הסתרע על המכשירים שבין המושבים והתחיל להוביל את המטוס להתרסקות. זו הייתה הצלילה הדרמטית הראשונה.
5: אנחנו לא יודעים בשלב הזה בעצם הכנף של ההגאים אף.
6: נתלש מהצלילה המטורפת.
5: כן, מהלחץ. הוא נתלש.
3: הטייס ההודי בשארית כוחותיו הצליח לפתוח את הדלת מבפנים, וכך יכלו הנוסעים בקדמת המטוס להבין שיש דקירות. האומץ, התושייה והיכולת להכניע את הטייס המחבל ולהשתלט על המטוס שעומד להתרסק, שלהבו את הדמיון של העולם כולו. הדמות, הסמל של האומץ הזה, יניב חיון, גיבור ישראלי, גיבור עולמי.
7: I just want to thank and congratulate יניב חיון, who's a Israeli plumber, and he's a Trump fan. I'm a fan of his, a big fan. He saved that flight yesterday. He did an amazing job. He got in there and he learned how to fly by watching air disasters on television. And he's my kind of guy. He can be my plumber, he can be whatever he wants to be. That, what a job he did. He's a hero.
3: ההשתלטות הסופית על המחבל מתרחשת למעשה אחרי שהמטוס ניצל מההתרסקות שלו. אין כמעט כלי תקשורת בעולם שלא עוסק בדרמה בשחקים.
8: Just remember that if I'm ever on a plane with you and something goes wrong, I'm gonna be looking for you.
3: הטייס המחבל תכנן רע לישראלים, ליהודים, שטוף שנאה. הוא לא התעניין בדעות של הנושאים או במוצא הדתי שלהם, או במצבם הכלכלי. הם כולם מבחינתו היו מיועדים לחיסון. שיעור גדול עבור כולנו בעיתוי המצמרר הזה, ערב שמחת תורה. אז אפשר לרדוף אותנו בכל העולם עם קמפיינים ובוטים ורוע וקנאה, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את מי שאנחנו ברובנו, עם של גיבורים.

אוקיי, אתם מוכנים? אז אנחנו ככה מההכנות האלה לקראת הסוכות, בוא נטוס שלוש שנים לאחור. גם לפני שלוש שנים, אחרי הרבה מאוד תפילות והכנות רוחניות, אנחנו יודעים כנראה שמאחורי הקלעים תכננים להשמיד אותנו. כבר ב-2015 חסן נסראללה צורר היהודי מהצפון ומשתמש הרבה בפסוק בירמיהו, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. רעדנו ממנו פחד מוות, פחדנו לפרק מעל של חיזבאללה, שבשבעה באוקטובר 2000, ח' תשעי תשעי א', חוטפים שלושה חיילים, עדי אביטן, אומר סואד ובני אברהם, ח' תשעי תשעי א', שבעה באוקטובר 2000. חמישה חודשים לפני זה נסוגנו מלבנון ב-25 במאי 2000, תוכנית הנסיגה מלבנון, הסכם 1701, אז אהוד ברק, ראש הממשלה, פואד בנימין בן אליעזר, שר הביטחון. חמישה חודשים לאחר מכן, חיזבאללה מפר את כל ההסכמים נגד כולם, וחוטפים לנו שלושה חיילים, עדי אביטן, אומר סואד ובני אברהם. לא נעים לומר, פחדנו אפילו להיכנס פנימה. היחידי שקרה אז, את ההיסטוריה נכון, זה סגן אלוף צעיר, מגד 202, אהרון חליבה, שמגיע לגדר, שחוצה גבל, שנכנס פנימה ונסה לדלוק אחרי החטופים. כמובן עוצרים את אהרון חליבה ואומרים הוצא החוצה, והוא עומד שם ומשתולל ואומר, אבל חייבים לסיים את האירוע, חטפו לנו חטופים בשבעה באוקטובר 2000, תנו לי להחזיר אותם. אומרים לו תצא החוצה, חיזבאללה כבר יחזיר אותם בעסקת חילופי שבועים, יש שם גם אום ודברים אחרים, ועוצרים אותו, לא נכנסים ללבנון, פחד מוות, רק לחשוב על לבנון. שב-2014, באזור כפר רג'ר, החיזבאללה יורה טילי קורנט, והורג לנו את יוחאי קלנגל, ג'וחה, השם יקום דמו, ואת דוד ניני, הנהג שלו. לצערי, יצא לי להיות חלק מהאירוע הזה, לטפל בחלק מהאירוע, להגיע ולטפל בהרוגים שם. אף אחד לא חשב לתמרין קרקעית בלבנון. דיברו אז על שקט יענה בשקט, האלופים דיברו על הצימרים ועל התיירות שפורחת בגליל העליון, באצבע הגליל, אבל בערבית קוראים לזה אל-סרבר, בסבלנות. הם חוצבים בסלע של אצבע הגליל, כוח גדול מאוד שעוזר להם מקוריאה, קצינים שמגיעים מאיראן, ובכל התת קרקע הזה הם מוכנים לאליום הדין, ליום הדין. על הגגות דרך אגב. ביהודה ושומרון, גם הם מוכנים ליום הדין. על הגגות יש מחלים של מים שחורים, ואתה אומר למה אתה צריך מחל מים? אתה שותה מים שלנו, ממקורות, מבארות שלנו. אני אגיד לך, יגיעו ימים שגם לא יהיה פה מים. במחסנים יש סקים של חיטה ושל קמח ושל שמן, קדים של שמן, אנחנו מחכים ליום פקודה, ליום הדין. אמר לי פעם אחד, תשמע, אסמה, כמו שאתה, יש לך בבית מקרר, ויש לך בבית מכונת כביסה, הוא אומר, גם לנו יש בבית שני רובים. על פי הנתונים שמפרסם משרד לביטחון פנים, מדובר על מאות אלפים של כלי נשק, כאן בתוך ישראל. אני גם לא מדבר על הרשות הפלסטינית ועל נשק שאנחנו מסרנו לרשות הפלסטינית, על כל הסכמי אוסלו ועל על השלום שהאמנו שנעשה גדר באמצע המדינה ויהיה שלום. והם אומרים לך בצורה מפורשת, אנחנו מחכים ליום הדין. ב-2015 נסראללה מפרסם סרט שנקרא כיבוש הגליל, איך אני הולך לכבוש את הגליל. ודרך אגב, העיר הראשונה שהוא כותב בגליל, שהוא מראה בסרטון שלו, זה נעריה. הכל לא לקח בחשבון נסראללה, שם רשעים מרכב, שיש שם צדיקים בנעריה, ויש צדיק גדול בנעריה בשם רבי דוד אבו חצרה, הנכד של הבבא סאלי, שיושב שם בלילות ואומר תיקון חצות ומתפלל יום ולילה על כלל ישראל, ולא יעזור לכם, לא תצליחו על העם הזה. הצפון היה מאוד ברור, סוריה כבר מוכנה גם עם כוחות של חיזבאללה שכבר נלחמים בסוריה, מיליציות איראניות. 30 שנה הם מתכננים להשמיד את עם ישראל, השקעה של מיליארדים של מיליארדים. בפרוטוקולים שנחשפים במהלך מבצע חרבות ברזל,
רואים מכתבים של יחיא סינואר ומוחמד דף למשמרות המהפכה האיראנים, ובין המכתבים הוא מבקש, תנו לי 10 מיליון דולר בחודש, תנו לי עוד 500 מיליון דולר לשנתיים לציוד לחימה ואימונים, אנחנו מחכים את לפרויקט הגדול, המתקפה הגדולה כנגד ישראל. הוא כותב באחד המכתבים שלו, השלב המקדים לפשיטה הכרחי שכוחות יבצעו תנועות אינטנסיביות שבועות לפני כל פעולה של צד אדום. האויש האויב מחשיב כשגרתית, זה ישמש סיפור כיסוי לתנועה הגדולה. הוא אומר בעצם, אנחנו נעשה הרבה מאוד תרגילים על הגדר, הרבה מאוד תרגילים. התצפיתנים שלצערי נהרגו, התצפיתניות שנהרגו, מספרים שכל יום שישי היו מגיעים לגדר ויש שם חגיגות שלמות. אז אמרו שאנחנו נצא מעזה, יש שלום. נסוגנו בעזה, כן, ביום 9 באב, תפשין סמכי, 2005. אני הייתי בנסיגה הזאת. הייתי בנווה דקלים בתפילה האחרונה של 9 באב. אמרו לנו, אל תדאגו, שקט יענה בשקט. זה יהיה הצלה גדולה, אין לכם מה לדאוג. איך אמר אז אריאל שרון? אם יראו כדור אחד מעזה, אין מחר עזה. ביום הנסיגה, ודרך אגב, זה היה המבצע היחידי שהיה מוצלח בעזה, זה הפינוי של היהודים. שיהודים פינו יהודים בשביל להציל יהודים. זה היה מבצע ממש אירועי, ברגישות ובנחישות. פינו אותנו, העיפו אותנו מהבתים. אני הייתי אצל הדודה במשפחה. היא באה אליי ואמרה לי, כפרה עליך, יש לנו פה מחסן שלם של כלי חשמל, הכל. אמרתי לה, דודה, יהודית, אני לא לוקח אפילו קף חשמלית. פעם היה קף חשמלית, מי שזוכר, היו בכולל עם כוסות זכוכית של דורלקס, עם קף חשמלית. אמרתי, קף חשמלית אני לא לוקח. הולך 5 שקלים, קף חשמלית אני לא אקח לך. אנחנו נשאר פה לנצח. אמנואל מורנו, השם יקום דמו, שהיה שם עם היחידה, עם מתכל, אמר למפקדים שלו, חבר'ה, אני בצד של המתנחלים. הנה המחותן של אחי נמצא כאן. אני עוזר להם, אני אעזור להם, לא לכם. אתם התבלבלתם לגמרי. וכל מי שיחשוב אחרת, יגידו אתה מטורף. ונסוגנו מלבנון, לא רק שהם ירו טיל אחד, הם ירו עשרות טילים. ואחרי שנתיים נכנסים לעוד מבצע גדול שנקרא עופרת יצוקה, ונכנסים ב-2014 לצוק איתן, ונהרגים שם חיילים, והסיפור הזה לא נגמר. ויחיא סינואר במסמך שהוא כותב, הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות שבועות כל יום שישי בלגן בגדר. אז בהתחלה אמרו לחיילים, אם המחבים הערבים יהיו בהפגנות קילומטר, אז הכל בסדר, כאילו, אבל אל תתנו להם להתקרב יותר מקילומטר. והם התקרבו יותר מקילומטר, הם בעצם פחות, כאילו, הם כבר 800 מטר. טוב, בוא נחיל את זה, הם כבר 500 מטר, בוא נחיל את זה, הם כבר 200 מטר, הם מגיעים עד לגדר, אפשר לראות קודקוד? לא, אי אפשר לראות. זה מגיע למצב שהם הורגים את הדריה, את ברל, בטווח אפס. הם דוחפים את הקנה, את האקדח לפילבוקס, בום, ויורים עליו בטווח אפס. ואף אחד לא חשב אפילו לעצור אותם. וממשיך סינואר ואומר, אחר כך שאנחנו נצא להתקפה, הוא עוד כותב מכתב ב-6:30 בבוקר, הוא שולח אותו לנסראללה, לפי נתונים שדובר צהל מפרסם, ביוני 2023, 4 חודשים לפני ההתקפה של 7 באוקטובר, כבר באיראן יושבת משלחת של החמאס יחד עם אסמאעיל הנייה וסאלח חרורי, והם יושבים יחד עם בכירי המשטר באיראן, עם חמינאי, ויש להם נציגים, יושב שם גם נשיא איראן אברהים ראיסי, ויושב שם מפקד משפחות המהפכה,
ודרך אגב, השם של כולם ירושלים, אלקוץ, אלקוץ, אלקוץ, אלקוץ זה ירושלים, אל בית המקדש, בית המקדש. אורסלם זה השם העברי. זה יושב שם, המלחמה, מה אתם קשורים דרך אגב, איראן לירושלים? מה הסיפור שלכם בכלל? אתם במרחק של 1,000, של 2,000 קילומטר מכאן, אין לכם שום עניין איתנו. לנו אין עניין איתכם. אבל מי שזוכר, שוב, חג סוכות. חג סוכות, את ההפטרה של יחזקאל, שאומר הנביא יחזקאל, שהראשונים שיצאו נגדנו למלחמה, למלחמת גוג ומגוג, שם כתוב את הקטע השני בנבואה הזו ביחזקאל, בשבת חול המועד. אז הנבואה בהתחלה מדברת על האומה הראשונה שתרצה לתקוף את ישראל, פרס. פרס? דור שהמשיח מגיע בו, מלך פרס מבקש להשמיד את העולם. הזוהר כותב, עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם לבוא למלחמה על ירושלים. המלחמה תהיה על ירושלים, מהפכות ירושלים, ירושלים, ירושלים. מגיע לשם חמינאי, אסמאעיל הנייה, אברהים ראיסי. מגיעים לשם נציגי חזבאללה, וכולם מתאמים את התוכנית הסופית להשמדת ישראל. לצערי מחקו את זה, אבל במיצג שעשו באתר של דובר צה"ל, הראו שם מה הייתה התוכנית המלאה האיראנית. התוכנית המלאה מדברת על התקפה משולבת, קודם כל עם טילים משבע חזיתות על ישראל, טילים משבע חזיתות על ישראל. רק הם לא לקחו בחשבון שאנחנו היינו ערוכים בצורה הכי גדולה לילה לפני, בליל הושענא רבה. לקחנו את הלולבים והסתובבנו בליל הושענא רבה. הושענא רבה, דרך אגב, הפירוש שלה זה ההצלה הגדולה, זה הישועה הגדולה. הם תכננו לעשות לנו שואה, הם חידדו את החרבות, צחצחו את הנשקים, ואנחנו היינו מוכנים להושענא רבה, לישועה הגדולה, הכי גדולה שיכולה להיות. דרך אגב, סינואר כותב שהם ישראל במצב הכי קשה שיכול להיות. יש כאן מלחמת אחים קשה. הוא גם מקבל את התמונות מתל אביב, איך מפגינים כנגד מחיצה, איך במהלך יום הכיפורים נכנסים ומפסיקים להתפלל, לא נותנים ליהודים להתפלל. ואם אני אקרא לכם עוד מהמסמכים של הרשע, זה סינואר, אז הוא כותב ככה. הוא כותב על הדבר הזה שהמשבר בישראל אינו נסוב סביב מחלוקת פוליטית, אלא מדובר במאבק שכל צד מאשים את זולתו במיטוט יסודותיה של המדינה. עוד העריך סינואר כי המשך המשבר בישראל יוביל את ישראל למצב החמור יותר מתקופת מלחמת יום הכיפורים. ב-1973, מנהיג החמאס בעזה כותב, כי ההנהגה והצבא הישראלי מותשים מאוד בהתמודדות עם גלי הטרור ביהודה ושומרון, ועל רקע זה ארגון הטרור נערך למתקפה צבאית רחבת היקף נגד ישראל, והמוכנות המבצעית גבוהה. וסינואר כותב שהמלחמה תהיה על מסגד אל-אקצא. מסגד אל-אקצא זה הקלף המנצח, הוא יכול לשמש נפץ למתקפה נגד ישראל ולגייס תמיכה עממית. הודו כותב במסמכים שלו שישראל רוצה לבנות את בית המקדש השלישי, והראיה שמביאים פרות אדומות לירושלים והם מתכוננים לבניית בית המקדש, ויש להם התקפות של תפילות תלמודיות, הוא מאוד נלחץ מהתפילות האלה. ואנחנו מתפללים בהושענא רבה, האל המושעות עם נושע באדוני, הושענא בחסדך מייחלים לאדוני, כי לישועתך קיווינו אדוני, אדם ובהמה תושיע אדוני, כי לישועתך קיווינו אדוני. או הושענא, הושענא והושיענא, הושיענו מושיענו, כי לך איננו ולך ישועתנו. או הושענא, אנא הושיענא, אנא הושיענא. הוא לא לקח את זה בחשבון, שגם ישבו לילה שלם ולמדו תורה, וגם ביקשו סליחה מהקדוש ברוך הוא, הושענא והרוויחנא,
אל נא, רפא נא, סלח נא, הושע נא והושיע נא, אבינו אתה. לפי מה שפורסם באתר צהל, זה היה אמור להתחיל בשבע חזיתות שירו עלינו טילים מכל הכיוונים. מכאן תהיה פלישה קרקעית משבע חזיתות של מאות אלפי מחבלים. הם חיכו ליום הפקודה הזאת, לרגע שהם הולכים להיכנס ולהשמיד, וכך הוא ממשיך וכותב, ההתנגדות הפכה חזקה יותר מאי פעם, ישראל חלשה יותר מאי פעם. חסן סלאמי, מפקד משפחות ההפכה, כותב, האיראנים רואים סימנים ואפשרות להסרת ישראל מעל המפה, וטען שעם מצב החמאס טוב יותר מאשר של הכיבוש, יכולת ההתנגדות הולכות ומתעצמות באופן שידחק ישראל הפינה בהדרגה. וביוני 2023, שהם כבר מתואמים פרפקט, דבר אחד, רק הם השאירו את שעת השין. שעת השין זה שעת ההתקפה. ומי שמבין בטרור, אז מי שיהיה את הגורם ההפתעה, הפתעה החזק ביותר שיש, אז מבקש סינואר להשאיר את המצב עמום. ושהרבה, הרבה, הרבה, כך הוא כותב את זה, הוא כותב שבועות לפני ההתקפה, הכוחות יעשו שלב מקדים לפשיטה. והכוחות של החמאס, של הנוח'בה, של הג'יהאד האיסלאמי, של הפתח, של החמאס, של אש"ף, כולם שם ביחד. כל הזמן מתאמנים על הגדר. עם רחפנים, ועם ירי, ועם מפרסמים סרטים של הקומנדו הימי של החמאס, ועושים שוב ושוב תרגילים, ואנחנו רואים הכל מול העיניים, והם גם מפרסמים את פקודה שנקראת חומות יריחו. איך כמו אצל יהושע בן נון שנפלו חומות יריחו, הם הולכים להפיל את כל החומות. ואז יגיע יום השמדה. התוכנית האיראנית, כמו שמפרסם צהל בכלי התקשורת, הישראלים ובחול, זה אסטרטגיית ההגנה הקדמית ורשת הפרוקסי סביב ישראל. מה זה הגנה הקדמית? הם נמצאים באיראן, רחוקים. נכון, אבל יהיה להם שלוחות שהם על הגדר של ישראל ובתוך ישראל. ביום ירושלים, כ"ח באייר 2021, נפתח נגדנו מלחמה שקראו לה בערבית סייף אל-קודס. זה שומר החומות, החרב על ירושלים. מלחמה קשה, שראינו שיוצאים לרחובות, בלוד שרפו בתי כנסת, פרעות שהיו ביהודים, לינץ' שעשו לחייל ביפו, ערביי יפו. סינואר מאוד שמח. הוא כותב שערביי הפנים איתנו ביחד. והוא כותב שמה שעתיד לקרות במלחמה הגדולה, שהיא תהיה אם כל המלחמות, מה שהיה בסייף אל-קודס, בשומר החומות, לא יהיה אפילו התקרב לטיול בפארק, כמו במלחמה הענקית. רק דמיינו לעצמכם, שבע חזיתות, שיורים טילים, ועוד משבע חזיתות פלישה קרקעית, והוא בונה, אני קורא לכם בפנים, במסמכים, התוכנית האסטרטגית האיראנית, הקיפה את חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, הקימה את חיזבאללה בלבנון, הקימה מיליציות בסוריה, הקימה מיליציות בעיראק, הקימה את החות'ים בתימן, חיזקה את החמאס ביהודה ושומרון ובמרכז ישראל, ומיליציות כמובן שמגיעים גם לגדר במצרים, וכולם מחכים ליום פקודה. שענה, היום הגדול ביותר שיכול להיות. עוד איראן, אני ממשיך לקרוא על מה שאיראן ממשיכה לעשות, זה ידע וציוד. איראן היא זו שמממנת וזו שמאמנת. צהל חושף מסמכים ושלל מפקדות של נמצאים
נמצא בהם ראיות להעברה של מאות מיליוני דולרים ממשפחות המהפכה האיראנית, בפרט מכוח אל-קודס, לזרוע הצבאית של החמאס בעזה וביהודה ושומרון. קורס קצינים. המחבלים עוברים באיראן, גם החמאס וגם החיזבאללה. התוכנית עצמה היא תוכנית איראנית, שימוש ברחובי אופנועים, מצנחי רכיפה, פשיטות על מוצבים, טקטיקת הונאה, תרגול ואימונים שעברו המחבלים באיראן, וכולל אירוח איראני במשך שנים שקדמו להתקפה. התיאום שהיה מול חמאס, איראן וחיזבאללה, לפי הפרוטוקולים שנחשפו, איראן, חיזבאללה, חמאס הביעו תמיכה עקרונית ברעיון של מתקפה נרחבת וביקשו זמן נוסף להכשרת הקרקע, אבל השאירו באופן פתוח את שעת השין, את רגע ההתקפה. לפי המסמכים שנתפסו בח'אן יונס על ידי סינואר וגם בצורה אחרת, מתברר שכותב סינואר שהזמן הטוב ביותר לעשות את זה זה בחג, כי גם בחג יש התקפות תלמודיות, כך הוא מתאר את זה, כאילו, שלומדים תורה, יש התקפות תלמודיות ועלייה לירושלים, ויש מלחמה על ירושלים, והיהודים רוצים לבנות את בית המקדש. ואיראן מקבלת, חמאס מקבל החלטה, שהעיתוי הטוב ביותר, זה בשמחת תורה בבוקר. אני זוכר, שלפני שהלכתי לבית הכנסת בערב שמחת תורה, ולצערי ראיתי את השנאת חינם, את המלחמה שיש בארץ ישראל, אמרתי לאשתי, זה יקרה עכשיו, זה יקרה עכשיו, אני מרגיש את זה חזק מאוד בלב, זה יקרה עכשיו. אני כן יכול לספר לכם שהיינו בבית הכנסת, וקראנו את ההפטרה הראשונה של חג הסוכות, ואתה קורא משהו שהוא תרחיש דמיוני, אבל מאחורי הקלעים מתכננים אותו. אתה קורא, כמו שמביא הנביא זכריה, בשם אלוקים, באחרית הימים, ההפטרה הראשונה של חג הסוכות, תוך כדי ככה מסתכל במחזור, הנה הוא בא לאדוני, וחולק שלהלך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ונלכדה העיר ונשסו הבתים ואנשים תשגלנה, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר. שני פסוקים קשים בספר זכריה. אבל זה לא יכול להיות בשנות האלפיים. הנה הוא בא להשם וחולק שללך בקרבך. אומרים המפרשים במקום, כך מביא רשי גם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לגויים האלה להיכנס פנימה ולקחת את השלל של עם ישראל. כמו גנב שתופסים אותו, לוקח את השלל, אבל אז יהיה לנו סיבה לצאת נגדו להתקפה. זאת אומרת, הם כל כך ישנאו אותנו, הם ישמרו את התוכנית הזו בשקט, בלסאבר, בסבלנות, כמו שאומרים בערבית, ויחכו ליום פקודה, ליום הדין, ליום שיכנסו על מה, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. מה שיחד ביניהם זה מלחמה על ירושלים. דרך אגב, הנביאים כולם מדברים על המלחמה הזו על ירושלים. הנביא ישעיהו, הנביא זכריה, הנביא יואל, שיואל מתאר את המלחמה על ירושלים, כותב שמש וירח קדרו וקורבים אספו נוגהם, מרוב מטוסים לא תוכל לראות את אור השמש והירח. הזוהר בפרשת בראשית כותב, עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם לבוא למלחמה על ירושלים. והנה הנבואות האלה מתגשמות לנו מול העיניים. וזה לא אחרית הימים, זה סוף אחרית הימים. ונלכדה העיר, כולם יהיו בדרכם לירושלים, ונשסו הבתים, מה ייכנסו לתוך הבתים שלנו? אוקיי, באתם להילחם על ירושלים. ואנשים תשגלנה, מה תיקחו את הבנות שלנו? ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר? מה, חצי ייפלו בשבי? לא 251 חטופים? הרבה בחירי צהל עברו תחקירים מאוד קשים, היום פרסם הרמטכ"ל אייל זמיר, בצורה מאוד גלויה, הצבא קשה על בשבעה באוקטובר. לא הייתה בעיה של כוח אדם.
הייתה בעיה של מוח אדם. חיכיתם ליום פקודה, התאמנתם בשביל זה, קשה באימונים, קל בקרב. הקמתם בחים ואימונים ויחידות והכל. לפני המלחמה סגרתם 20 חטיבות. לא הייתה לכם בעיה של כוח אדם בכלל. מספיק להרים טלפון לבני אהרון, מחת 401, ולומר לו, מחת שריון, גיבור חי, ולומר לו, בני יקירי, קבל חזלש, חזרה לשגרה, סליחה, קבל ביטול חופש, אתם לא יוצאים לחופש. לפי המודיעין הישראלי שצועק מכל הכיוונים. תעמיד כאן את חטיבת הטנקים שלך כאן 401 באישור קו. אשמה, כל טויוטה שמתקרבת, פלשט בכינון ישיר, בום, תרים אותם באוויר. מי שקונה את הטויוטות זה קטר. מי שמממן זה גם קטר. כולל בנייה שלמה של המנהרות, מיליארדים של מיליארדים. מחכים כולם ליום הדין. כנגד ישראל. יש אויבים שאויבים בצורה גלויה, יש אויבים שאויבים בצורה נסתרת, אבל לכולם יש מטרה אחת. על עמך יערימו סוד, התייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. עוד מסמך נוסף ששולח סינואר לאיראן, הוא כותב על הבטחת אחרית הימים של פלסטין אחרי השחרור. אנחנו נשחרר את ישראל. מי שהמציא את השם פלסטין זה הרומאים. שגלינו מירושלים לפני 2000 שנה, הם לא רצו שנתפלל לארץ ישראל, הם קראו לארץ ישראל פלסטינה. לירושלים הם קראו אליה קפיטולינה. אין לכם לאן להתפלל היהודים. אבל אנחנו התפללנו. אנחנו התפללנו 2000 שנה, הסתכלנו לכיוון ירושלים ואמרנו, ברוך אתה השם בונה ירושלים. ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, אנחנו נחזור חזרה לארץ ישראל. השם יתברך הבטיח לנו שזה יקרה. הבטיח לנו ונאמן אתה לאחיות מתים, גם זה יקרה. כל חתונה היינו שוברים כוס להזכיר את החורבן. שני אחת אחרי שבירת הכוס היינו שרים את שירת התקווה שכתב ירמיה הנביא. לפני 2500 שנה, מהרה השם אלוקנו. עוד ישמע בערי יהודה חרבות, מעין אדם ומעין בהמה ומעין יושב ובחוצות ירושלים. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כי ישיב את שבות הארץ כבראשונה אמר השם. הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא שזה מה יקרה וזה חייב לקרות. אבל שאני יושב בבית הכנסת, חג סוכות, הראשון, אתה פותח את התנך ומתחיל לקרוא, ברוך אתה השם, אלוקים אומרך העולם, אשר בחר בנביאים טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה השם, הבוחר בתורה ומשה עבדו, וישראל עמו ובנביא האמת והצדק. ובברכה שאנחנו קוראים, בחרה האחרונה, האל הנאמן, אומר ועושה, המדבר ומקיים, כי כל דבריו אמת והצדק. ודבר אחד מדברך אחור לישוב ריקם, כי אל מנך נאמן ורחמן אתה. יש בחלק מהעדות שאומרים, וכל דבר אחד מדברך הטוב אחור לישוב ריקם. כי דברים טובים חייבים מתגשם. דברים קשים לא חייבים מתגשם במלואם. לא חייב שחצי מהיהודים יפלו ושבי, ולא חייב שהמכה תהיה כל כך נוראה. כי יכול להיות שעם ישראל התפעל בכותל המערבי לפני זה מקירות הלב, והסוכות וענני הכבוד והשעונות שעשינו, והתפילה הצליחה להמתיק את הדינים. כולם מכירים את זה, שנבואה קשה לא חייבת להתגשם. תסתכלו במזוזה, והיה אם שמוע תשמעו, אם עשיתם את זה, היה לכם טוב, ואם לא, ועבדתם מעל הארץ הטובה, אתם תרדו מהארץ. אבל אם כן, למען ירבו ירמיכם וימי ביניכם, יש מעין מאבק. כי בהפטרה האחרונה של חג הסוכות יש את מה שאומר הנביא יחזקאל. בנביא יחזקאל לא כתוב שאף אחד מהיהודים ייפגע. בנביא זכריה כתוב שכן. וכל הזמן עולם התשובה היה מנסה לבטל את הגזרה, לבטל את הגזרה, לבטל את הגזרה. עכשיו למה המלחמה תהיה כל כך גדולה? ודרך אגב, אנחנו רק באמצע המלחמה. למה היא תהיה כל כך גדולה? כי במלחמה קטנה אנחנו נאמר העורף היה חזק.
והמלחמה לא מספיק גדולה, לכן היא נקראת גוג ומגוג, וזה הפטרה של גוג ומגוג, שתי הפטרות של גוג ומגוג, שהמלחמה קטנה, אז נגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כמו שמופיע בספר שופטים, שהמלך, שבני קדם, שבאים בתקופת גדעון בן יואש, ומתחילים לפשוט על ישראל. וגדעון בן יואש, שאהב את ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך בכוחך זה והושעת את ישראל, בכוח הסניגוריה, ירובעל, הוא נלחם נגד הבעל, הוא היה גר באופרה, על כביש 60. וגדעון בן יואש, מזעיק את עם ישראל למלחמה, הוא מגיע לאזור הגלבוע, הוא מוציא צו 8 לקראת מלחמה קשה, ומגיעים ל-32,000 חיילים. 32,000 חיילים, זה מכובד, זה כמעט אוגדה וחצי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא, לא, עוד רב העם, הרבה מאוד חיילים. חס וחלילה, עוד יגידו לי, כוחי ועוצם ידי עשתה לי את החיל הזה. עוד יגידו, אנחנו רוצים לגייס את בחורי הישיבות. לא, לא, לא, לא צריך, זה יותר מדי, יותר מדי חיילים. תאמר לחיילים, מי שרוצה לחזור הביתה, הירא ורך הלבב וילך ישוב לביתו. ומי שהרס אישה ולא לקחה, ילך ויסוב לביתו. ומי שנטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. מי שבנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. הכוונה, אם יגידו לאנשים, מי שמפחד ילך ויחזור לבית שלו, אז אנשים יתביישו. אלא תכניס הכל ביחד. מי שהרס אישה ולא לקח אותה. מאיפה אתה יודע? מי שעכשיו מניח את הנשק כבר הולך שהוא הרס אישה. דיימני אמרה לו, כן? אח שלנו התחתן. מאיפה אתה יודע את זה? נטע כרם ולא חיללו. נטע איזה כרם, איזה כמה ענבים ליד הבית שלו. מי יודע את זה בכלל? בנה בית ולא חנכו. ילך לשוב בביתו. ובאותו רגע, 22 אלף איש הולכים. גדעון נשאר עם 10,000 איש. איזה פחד. והוא נמצא יחד עם הקמן שלו, עם קצין המודיעין שלו, על הגלבוע, מוציא משקפת 8-30, מתצפת על העמק. הוא שואל אותו, תמונת מצב אויב, תן לי תמונת מצב אויב. אומר לו, קצין המודיעין הישראלי של אז, קבל רבים ככל אשר על שפת הים. רק הגמלים שלהם, זה בעברית, הטויוטות הלבנות, רבים ככל אשר על שפת הים. מה זה? כמות עצומה, אי אפשר לנצח אותם. טוב, תמונת מצב כוחותינו, קצין האגם, מה אתה אומר? כרגע יש 10,000 חיילים. איך אפשר לנצח עם 10,000 חיילים? בוא נהם מיליונים, הם עשרות מיליונים. ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לא, עוד רב העם, יותר מדי חיילים. למה יותר מדי? אבל גם בקושי מנצחים עם 10,000. הוא אומר לו, תוריד אותם, דחוף. תוריד אותם למטה למעיינות. הם יורדים למטה למעיינות, מי שמכיר. הם יורדים למעיינות, מי שמכיר את הסכנה, את עין מודה, נחל הקיבוצים. וכך כתוב בספר שופטים. אומר לו הקדוש ברוך הוא לגדעון, ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך. מתיתי את מדיין בידם, ונתפאר על הישראל, אמור ידי ושיע לי. שלא תגידו חלילה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ולכן קודם כל הוא משחרר תרש גדעון, הוא מקצץ בתקנים. ואתה קרנה באוזני העם לאמור, מי הירא וחרד ישוב ויצפור מהר גלעד. וישוב מן העם 22,000 ו-10,000 נשארו. 22,000 הולכים הביתה. וגדעון מאוד מפחד, מה נשארתי עם 10,000 חיילים? זה שום דבר. מה זה 10,000 חיילים? שתי חטיבות. ואומר אדוני את גדעון, עוד רב העם. 10,000 זה גם הרבה. הורד אותם אל המים, והצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך אימך, הוא לא ילך. הוא מוריד אותם למעיינות, ואומר להם, תתחילו לשתות. ויורד העם, את העם אל המים, ואומר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יקרא על ברכיו לשתות, תסדר אותם בשלשות, תגיד לרסר שלך. תסדרו את החיילים בשלשות, והוא עם המגפון אומר להם, מי ששכב כמו כלב,
וליקק את המים שזרמו בנחל הקיבוצים, באלמונדה, בסכנה, ויעמוד פה בשלשות. ואלה שקראו ברך, והרימו את ה... לקחו עם היד שלהם ושתו, הסתדרו בשלשות האלה. ואז 9,700 חיילים עומדים בצד אחד, ו-300 עומדים בצד שני. גדעון מסתכל על השלשות האלה, ולא יודע מה... הקדוש ברוך הוא אומר, אני אצרפנו, אני רוצה את הטובים ביותר שיש. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, וגדעון, אני מאמין שבמוחו חשב, טוב, פחות 300 נסתדר, 9,700 מכובד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל ה-9,700 שלח אותם הביתה. איך? ואומר אדוני אל גדעון, ב-300 איש המלקקים, הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. והם יורדים, וגדעון עם 300 אנשים, 300 קדים, 300 שופרות, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא שהוא נתן את המחנה, הוא שומע, הוא יורד יחד עם נערו, והוא שומע את החלום, ויען ראהו ויאמר אין זאת כי בלתי הם חרב גדעון בן יואש איש ישראל נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. וגדעון חוזר למעלה ומחלק אתם לשלושה כוחות ואומר להם ואומר עליהם ממני תראו וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה והיה כאשר אעשה כן תעשו. ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות, גם אתם סביבות כל המחנה, ואמרתם לאדוני ולגדעון. והם יוצאים למלחמה ומנצחים. אבל אף על פי כן, אחרי הנס הגדול הזה, הרי שמענו מקודם את ההקלטה של אותו מומחה טיסה, אומר לך, תשמע, במציאות הזאת, ההגאים בכלל לא עובדים, ההגה בכלל לא עובד. ההגה לא עובד בכלל. הכנפיים האחרות, החלק האחורי, אף מהמטוס בכלל. בדרך כלל בטיסה כזו קצרה, גם לא צריך עוד טייסים. זה טיסה קצרה מדובאי לישראל. הקוברים דרך קבר אהרון, הכהן הגדול. זה היה אושפיזין של אהרון, הכהן הגדול. ואף על פי כן, גדעון אחר כך עם חייליו, התגאו על מי שלא היה במלחמה. לכן המלחמה האחרונה הולכת להיות הכי גדולה שיכולה להיות. ונשסו הבתים, ואנשים תשגלנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. ומה אני יכול לומר? אני יכול לומר שאני הרגשתי את הדבר הזה, אני הרגשתי שאמרתי לרעייתי, זהו, זה עומד לקרות, עומדת להיות מלחמה כנגד ישראל. ושבבית הכנסת, ב6:30 בבוקר, אתה מגיע ואתה רואה את הרקטות מעל ירושלים, סינואר באותם שניות של... 6:30, גם הרב בית הכנסת שלנו, הרב הצדיק, הרב מיכאל יפרח, איש האשכולות, אמר לנו 6:30 תפילה. אני אומר לעצמי, כל כך מוקדם. 6:30, אני נמצא ככה בכניסה לבית הכנסת, ואתה רואה רקטות שעפות מעל ירושלים, ואפילו אתה לא מודע לעוצמת הנס. האמת כבר התרגלנו שיורים עלינו רקטות. ילדים שנולדו בעוטף עזה, עוד לא למדו להגיד מודה אני, לימדו אותם שלושה דברים, אבא, אמא וצבע אדום. כאילו זה הדבר הכי נורמלי שיש במדינה מתוקנת. כאילו בוא נעשה ממדים, בוא נעשה מיגוניות, בוא נרוץ. אם אתה גר בקרמי, אז יש לך 9 שניות, אם אתה גר באשקלון, יש לך דקה. כאילו לא נורא, זה מדינה נורמלית. וגם אף פעם לא היה קו אדום. אז שמרן הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו שעוד מעט זה יום ההזכרה שלו. הוא אמר, אם ייצאו מעזה, יראו על אשקלון, יראו על אופקים, סליחה, על אשדוד, על אשקלון. אמר הרב עובדיה. וראש הממשלה דאז, אריאל שרון, צחק ואמר לו, שמעתי שהם אומרים שיראו על אשקלון, יראו על עזה, כאילו כל היהודים מדומיינים, כאילו הצדיקים האלה מדומיינים. לצערנו, לא רק יראו על אשקלון ועל עזה. בפעם הראשונה הם ירו על היישובים הסמוכים לגדר, על ארז, על יד מרדכי. אמרו כן, אבל הם לא ירו על עיר ואם בישראל, כמו אופקים. אז הם ירו על אופקים. לא, אבל הם לא ירו על עיר ואם בישראל, כמו נתיבות, והם ירו על נתיבות. הם לא ירו על אשקלון, והם ירו... אשדוד זה קו אדום. הם ירו גם על אשדוד. טוב, מרכז שפירה, קריית מלאכי זה קו אדום. הם ירו על קריית מלאכי ועל מרכז שפירה.
תל אביב זה קו אדום. בשומר החומות אמר נסראללה, סליחה, אמר סינואר, אני עשיתי מה ש סדאם חוסיין לא עשה. אני יריתי על ירושלים. אני יריתי על תל אביב. במתח הראשון שירו על תל אביב, אמרו שזה תקלה, זה איזה קצר שהיה עקב ברק. ולאט לאט, כמו שאומר אותו רשע, הם הרגילו אותנו שמותר לראות עלינו. מי שזוכר, בלג בעומר, תשפ"ג ג' חצי שנה לפני השבעה באוקטובר, הם גם ירו עלינו 1496 רקטות. 437 רקטות ירתה כיפת ברזל. כמעט 1100 נפלו בשטחים פתוחים. שני הרוגים היו במערכה הזאת. אחד הערבי מעזה שהלך למישהי באשקלון ונהרג והיא נשארה חיה. ואחד שנהרגה ברחובות. שני הרוגים, 1496 רקטות. עיוור מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא. וכשקראנו את ההפטרה הזו ויכנסו פנימה לבתים, ואז כתוב ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב, הנבואה הזו עוד לא הסתיימה במלואה, רק הפסוק הזה, פסוק ג', הפסוק השלישי, סליחה. אחד המפרשים שקראתי כותב שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל כוח שאי אפשר להסביר אותו בכלל. וכולם יראו שזה יד אלוקי, קראתי, כותב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל כוח שאי אפשר להסביר אותו בכלל. וכולם יראו שזה יד אלוקים, זה יד אלוקים.

חייבים לשמור על מידור של 100%. עכשיו צא להתקפה. וצא להתקפה קרקעית על ישראל, תתקיף להם בסיסים, תראו טילים, עוד מעט ייגמר להם כיפת ברזל. עכשיו שאתה רואה את ההודעה הזאת, הוא כותב לו, אתה תראה שמאות אלפים של לוחמי ג'יהאד איסלאמי יוצאים למתקפה על ישראל. צא לישראל, צא להתקיף. גם איראן תצטרפו, כולם יצטרפו עכשיו. והקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות אחרות. פתאום בשנייה אחת מה שהיה אמור להיות שואה, אני יכול להגיד אישית, באופן אישי, לא רק אני. גם אנשי זק הנוספים וגם אנשים שעוסקים בחסד של אמת. אני ביקשתי להיכנס לקיבוץ נחל עוז בשמונה באוקטובר. ונכנסתי לקיבוץ. ראיתי בעיניים את נלכדה העיר ונשסו הבתים. תאחז פנים על הבתים. כמעט היום לפני 3 שנים. את רואה את שולחן החג עם מפה לבנה ועם כלים. לא ראיתי שם כלים חד פעמים, אבל כלים מאוד מכובדים, ונרות של שבת וחג. והבית נראה איך שנראה, ואתה נכנס לממד, ואתה רואה שם ללא רוח חיים. האבא, האמא, שני ילדים. היום בדיעבד, שאני כותב על המלחמה, אני זוכר את הטלפון שקיבלתי מהמזכיר של הקיבוץ. הוא שואל אותי, מה אתה רואה בחדר הזה? אני אומר לו, פה בחדר הזה, שנייה, אני נכנס. פה אני רואה ילדה קטנה, עם בלונים של בת מצווה, אבל היא לא איתנו. ומה אתה רואה בבית הזה? מה ראית שם? שם ראיתי איזה סבא אחד שישב על הספה, והציל את המשפחה שלו ממוות. והמחבלים הגיעו מטווח אפס והרגו אותו, גיבורים גדולים. שימח שמכם. ומה אתה רואה כאן? פה הגענו לרפת וראינו ברפת, ליד הרפת, זוג. ומתקשרים אליי, ומה קורה עם החיילים במוצב, עם התצפיתניות, ומה קורה בחמל שם, שהגענו לפעתי כפר עזה. דיברתי עם אחד הבכירים ואמרתי, תשמע, האירוע הזה גדול, האירוע הזה גדול. אני חושב שיש פה כמעט 120 הרוגים. והגיעו אנשי זקה, והגיעו אנשי איחוד הצהל, אמרו להם לא להיכנס, והם נכנסו למרות שאמרו להם לא להיכנס. אמרו להם אין אמבולנסים, והם רצו ברגליים כאילו היה אמבולנסים. והם נכנסים פנימה ומוצאים רב סרן שסיפר לי, היום הוא סגן אלוף, אומר, בוא, האיחוד ההצלה האלה, המדע, כל מי שהיה שם, כאילו אני לא חליל וחס רוצה לפגוע במישהו,

שאני מת, הם הרימו אותי והוציאו אותי החוצה, אמרו שאסור להנחית מסוק. הם אמרו, הבנו, והם הנחיתו מסוק, והמסוק נוחת בתל השומר. הוא מספר לי אותו מתוק, חבר טוב שלי. אומר, אשתי ישבה על הרצפה בבית החולים, והראש שלה, הידיים שלה, הראש שלה בין הידיים, והיא מתחילה לפקוד. והיא מנסה לחשוב איך זה להיות אלמנה, ואיך... איך אני עכשיו מתחילה את החיים, ומה הולך לקרות, ואומרים לה שבעלה, ובעלה לא רקם לתחייה. שאלתי אותו ברעיון שערכתי איתו, הרגשת את אלוקים? הוא אומר לי, אני כולי הייתי בתוך אלוקות. אני כולי הייתי בתוך אלוקות. ראיתי כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. ונשסו הבתים, אתה רואה את זה בעיניים. אתה אחר כך הולך בשרידים של הבתים שמה, והולך בשרידים של הבתים בצד הערבי, ואתה אומר, בונה, זה היה אמור להיות גם בירושלים. זה היה אמור להיות גם בראש פינה. זה היה אמור להיות גם בטבריה. שסיפרו את זה לרבנית, אשתו של הרב חזקיהו דוב קוק, שמסר מוסר ומסר נפשו על עם ישראל. היא אמרה, על מה אתם מדברים? 40 שנה בעלי מתענה, בשביל להציל את עם ישראל מהמלחמה הגדולה הזאת. שבשמונה באוקטובר, יום ראשון למניינם, כ"ב בחודש, בית הכנסת גואל ישראל בנהריה, מלא בחוץ מפה לאוזן, מלא אנשים שמגיעים. אנשי פיקוד העורף מתחילים לתת הנחיות להתחיל לעזוב את הבתים. בשבועיים הקרובים יעשו מבצע ענק של פינוי היהודים מיישובים מהסמוכי גדר, שלומי, כפר ראש הנקרה, מנרה, מרגליות, מסגבעה, מצפה עדי, קריית שמונה, הגושרים, כפר בלום, דפנה, קדימה, דישון, דובב, זרית, תעלו לאוטובוסים, יערה, קיבוץ יערה, לאוטובוסים, לאוטובוסים, לאוטובוסים. לתוכנית הראשונה של חיזבאללה, זה פלישה, חיזבאללה חזק מאוד, הוא יורה אין סוף טילים על ישראל. לוקח לנו שנה פלוס לשאול את עצמנו, ניכנס קרקעית או לא ניכנס קרקעית? מפונים, היו מפונים שנתיים מחוץ לבתים שלהם. שנתיים מחוץ לבתים שלהם. עד היום שליש מאנשי קריית שמונה, אם לא יותר, עדיין לא חזרו לבתים שלהם בכלל. ושמגיעים לעיר והם בישראל, נהריה, עיר רבה של 68,000 אזרחים, יש לנו אב זקן, יש צדיק, הנכד של הבבא סאלי, רבי דוד אבוחצירא, שסיפר לי אחד מישיבת ההסדר בנהריה, היינו רואים את רבי דוד נוסע בלילה לגדר, גבול לבנון, ואומר תיקון חצות שעה ארוכה בבכי, וחוזר חזרה. ברב בניהו שמואלי פותח את ההיכל ובוכה לקדוש ברוך הוא. ורב דוד בצרי עם שופרות בוכה לקדוש ברוך הוא. ורבי יעקב עדס, המקובל האלוקי שליטה, מתפלל בבכי ובתחנונים, לקדוש ברוך הוא שיבטל את הגזרות לעולם, אדוני, דברך ניצב בשמיים. תציל את עם ישראל. והכניסה לבית המדרש של רבי דוד, מלא, כל הרחבה מלאה מפה לפה, יהודים, ולא נעים לי להגיד, גם אינם יהודים. צנועים וגם לא צנועים. בני ברית ואינם בני ברית. כולם עומדים על מפתן הבית, מה אומר רבי דוד? הוא מפנה או לא מפנה את נהריה? וזו שאלה של חיים ומוות. ומגיע ראש העיר, רונן, ואלוף הפיקוד, רפי. מה אומר רבי דוד? מפנים או לא מפנים? סליחה, רפי מקבל את המידע הזה, מכילה. מגיע גם ראש העיר לרב. ומה אומר רבי דוד? מפנה או לא מפנה? ומי שראה תמונות של הבבא סאלי, גם של הנכד שלו, הוא מניח את היד על המצח, והוא לא מסתכל מהעיניים האלה. העיניים הרגילות מסתכלות לטווח מאוד קצר, טווח של כמה מטרים. אבל העיניים הרוחניות מסתכלות מהקצה עד הקצה. הן מסתכלות. ורבי דוד אומר, אנחנו נשארים בנהריה, אני נשאר בנהריה. אני נשאר בנהריה.

0: דרך אגב, האמירה הזו של רבי דוד על עצמו, ועל התפילה שהוא יערוך כאן, גורמת להנחת רווחה, וכמעט אף אחד לא עוזב את נהריה. שר האוצר היקר, רק תעשה חשבון, תוציא את המחשב שלך, תעשה 68 אלף אזרחים, כפול 140 שקל, כפול שנתיים, תוסיף גם את כל המפעלים שהמשיכו לעבוד, תוסיף גם את כל הפיצויים, תוסיף גם את כל העלויות של בתי המלון, תוסיף. תבין איזה תקציב של מיליארדים בכוח של התורה הציל הרב את אנשי נהריה. היית נוסע בקירת שמונה ונסעתי בימים האלה באזור, קירת שמונה עיר רפאים. בנהריה? היית נוסע בנהריה, פקקי תנועה. סיפר לי מורה דתי בבית ספר לא דתי, ממלכתי בנהריה, שהיה טילים. ופתאום אחת הבנות, וקושי לבושה, מוציאה את הפלאפון ואומרת, חבר'ה, מה אתם דואגים? יש לנו את רבי דוד בנהריה, יש לנו את רבי דוד בנהריה. ומבצע ביפרים? זוכרים את ההמשך של ההפטרה שקראנו בסוכות? וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים, המק בשרו ועומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם. והיה ביום ההוא תהיה מאומת אדוני רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. זאת אומרת, משהו מוזר מאוד, זאת המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. איך קראתם למלחמה הזאת? תופן אל-אקסא, מבול על ירושלים? חזבאללה על הדגל שלו שם את ירושלים. מהבוקר עד הלילה הם דיברו על ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים. לא ידענו פעם איך להסביר את הפסוק הזה. היום אני יכול להסביר אותו טוב מאוד. מי שראה את התמונות, מה שקרה בהתקפת המתקפת הביפרים, ויום למחרת קורה במכשירי הקשר שלהם, בן אדם מדבר במכשיר קשר שלו, ובום, פיצוץ באמצע הלוויה. ומה קורה לו? ועיניו, והוא עומד על בשרו, ועיניו תימקנה בחוריהן, בום, עפות לו העיניים, ולשונו תימק בפיהם, והוא מחזיק את היד שלו באמצע הלוויה, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. יש לו במותניים ביפר, ופתאום אף לו חצי מהרגל, ואף לו חצי מהיד, ובטקס שעשו חזבאללה, פתאום רואים אותם עומדים בשורות, שורות, שורות, צועדים, שמאל, ימין, שמאל, אבל כולם עם כיסאות גלגלים, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל. ולבנון נופלת כמו פרי בשל, בנסראללה מחוסל. וניסים שלא היו מבריאת העולם ועד היום קורים לנו מול העיניים. ואיך הילדים שעולים לתורה בשמחת תורה? לא לקחתם בחשבון, שמחת תורה, זה המלחמה על התורה, אתם שמחים או לא שמחים בתורה? הצערנו שהתחלנו גם לריב עם אנשי התורה, אז פתאום אתה רואה שאין לך כל כך סייעתא דשמיא בהכל. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר יאיר את צוי אחיו, וטובל בשמן רגלו, ברזל ונחושת מנעליך, וכימיך דובעיך. מה זה, מטוס מדובאי, דובעיך? אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך, ובגאוותו שחקים? מעונה אלוהי קדם, ומתחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב ויומר השמד, וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב, אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל, אשריך ישראל מחמוך, עם נושע באדוני. מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך ויקחש אויביך לך, ואתה על במותם או תדרוך. הנה יום בא להשם, וחולק שללך בקרבך. אני רוצה שוב להשמיע לכם את הקולות ממתקפת השבעה באוקטובר. מקווה שלא לכם קשה, אבל בוא נשמע את הרגעים האלה. הרגע שהיה אמור להיות השמדה כללית של עם ישראל, אנחנו כולנו ניצולי שואה, הציל אותנו הקדוש ברוך הוא, כמה צריך להודות, אילופינו מלא שירה קיים, ולשנן רינה כמון גלב, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על ההצלה הענקית שהייתה לנו. רק תחשבו שבשבעה באוקטובר, שמחת תורה, ניתנה רשות בשמיים ל-5,000 ערבים לתקוף את היהודים בין שעתיים ל-10 שעות. אחרי 10 שעות אמר להם הקדוש ברוך הוא בס, חלס, יאללה, רוח, לכו לסג'עיה, לזיתון, אל עטטרה, לבטלאיה, לכו לרפיח, לג'בליה, לכו מפה. לכו לדיר אל בלח. בין שעתיים ל-10 שעות, 5,000. ומה היה קורה אם התוכנית השלמה הייתה יוצאת לפועל? תראו כמה 5,000 האלה, אנחנו עכשיו נמצאים ביום שמזכירים אותו כיום הזיכרון לאותם אירועים קשים. תראו כמה 5,000 האלה שבסוף בכל המערכה נפלו לנו כמעט 2,000 יהודים, 2,000 אזרחים, 2,000 יהודים, וכמה גם אינם יהודים, אבל שהיו גיבורי ישראל והרוגי מלכות עם ישראל, כמו אחסן דסקה ואחרים שהיו ממש מסרו נפשם. אבל זה 5,000 בין שעתיים ל-10 שעות. וכתוב, ונשסו הבתים ויצא חצי העיר בגולה. אמר אחד הבכירים בצהל, על פי התוכנית האיראנית, חצי מהיישובים היו צריכים ליפול בשבי. לא 251 חטופים. אתה ואת הייתם צריכים להיות בשבי. מה שאתה רואה שם בתוך הבתים, זה אמור להיות בבתים שלנו. אני לא אכלתי לראות את הילדים שלי ישנים על הרצפה. אני ראיתי ילדים אחרים ישנים על הרצפה. אבל לצערי בלי רוח חיים. אדם לא מבין כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. זה 5,000 שתקפו אותנו. ומה היה קורה אם היו תוקפים אותנו? לא 5,000. רק 50,000. רק תכפילו את הכל פי 10. את השבעה באוקטובר פי 10 מכל החזיתות. אבל מה היה קורה אם היו תוקפים אותנו? לא 50,000. 150,000. ומה היה קורה אם תוקפים אותנו? 350,000. אתם עדיין בכפילויות. ומה היה קורה לו תוקפים 350? היו 500,000. מיליון היו תוקפים. הם 2 מיליארד. אשריך ישראל, מי חמוך. עם נושע בהשם. בוא נשמע את רגע ההתקפה, בבקשה.
1: ביום שבת, בשעה 6:30, בבוקר שמחת תורה, החלה המתקפה האכזרית שתוכננה בקפידה במשך שנתיים. מפתח היה אלמנט ההפתעה. הכל החל במטח טילים כבד לעבר אזורים רבים בישראל. בחסות הטילים התקדם כוח החלוץ, כמה מאות מחבלים מיחידת האליט נוחבה, שמתמחה ומתאמנת בדיוק לרגע הזה, חדירה לשטח ישראל. תנועתם בתוך הרצועה לעבר הגבול הייתה ככל הנראה דרך מנהרות, כדי שלא לעורר חשד. כאן הגיע שלב המפתח לכל המתקפה, פגיעה במערך התצפיות המשוכלל של צהל, מערכת רואה יורה באמצעות רחפנים ומטעני נפץ ממוקדים. השלב הבא, פגיעה בגנרטורים ובהספקת החשמל לגדר ולרשת הקשר של המוצבים, וניטרול מערך המצלמות שאמורות לחזק ולגבות את אמצעי ההגנה. כך למעשה קרס בקלות כל מערך הגילוי הטכנולוגי.
2: אללהו אכבר ואללה אלחמד, היי שוגל טייב, היי שוגל.
1: כשהעיניים והאוזניים של מפקדת אוגדת עזה מנוטרלים, ניתן האות לפריצת הגדר בכ-20 נקודות לכל אורך הגבול.
3: אהם אבני שייח אחמד יסין, אהם אבני שעב פלסטיני, יסתעידון, גלב בימה יוסמם גלב גזה, זה כולה ערדינה, אכואנה.
1: הכוחות התוקפים היו מוכנים היטב לטנקים הבודדים שהוזנקו ופגעו בהם בטילי נונטט וברחפנים.
4: جميع من داخل هذه الدبابه تم خطفهم قبل قليل من قبل عناصر كتائب القسام
5: ولا ناتينهم بجنود الناقب الا لهم بها.
1: אחר שחצו את הגדר, המטרות הבאות היו בסיסי ומוצבי צהל הפרוסים לאורך הגבול. כאן נכנס לפעולה הגל השני של התקיפה, שמנה כבר יותר מ-1,200 מחבלים. במוצבים האלה אין מספיק חיילים שיכולים להתמודד עם כוח תוקף כל כך גדול, בוודאי לא בשבת, מה גם שרבים מהלוחמים שהו באותה העת במרחבים מוגנים בשל ירי הרקטות. המחבלים תקפו וכבשו את מפקדת אוגדת עזה, הלב הפועם של הזירה, את מעבר ארז בצפון הרצועה, מוצבי התצפית נחל עוז וכיסופים, והחזיקו בהם במשך שעות ארוכות.
6: المفاجأة كانت أن هذا الجيش انهارت هذه الفرقة بأسرع كثيرا مما توقعت قيادة القسام. يعني كان التقدير انه ستكون معركه تستمر لساعات طويله. الفرقه انهارت خلال وقت قصير مثالي.
2: الان قواتنا في قوات يزدرة من رعيم باتجاه قطاع غزه.
1: משנוטרלה ההגנה הצבאית, הדרך לפגיעה באזרחים הייתה קצרה. כל חוליה קיבלה יישוב מטרה וגודלה היה בהתאם. על קיבוץ בארי הגדול, למשל, הסתערו יותר מ-100 מחבלים. כמה חוליות נפרסו בצירים הראשיים, הקימו מחסומים ותקפו שוטרים למנוע זרימה של כוחות תגבור. מי שבאו לעזור לא שיערו בנפשם איזו כמות וכוח אש יעמדו מולם.
3: וחططت انجازا عملياتيا وعسكريا غير مسبوق في تاريخ الصراع مع المحتل على ارض فلسطين.
4: כפר עזה, יש מחבלים, אנחנו 4 שוטרים
1: בקיבוץ. בקיבוצים זיקים, כרם שלום, ניר עם, סעד ואלומים הצליחו כותות הכוננות בקרבות הירואיים להדוף את המחבלים. קיבוצים אחרים נכבשו. אותה עת חגגו בחניון רעים אלפי בני אדם במסיבה, בלי לדעת שעשרות מחבלים מאגפים אותם מכל הכיוונים, ברגל ובכלי רכב. קצתם מחופשים לאנשי ביטחון, כך לפי העדויות. הם הגיעו לטווח קצר מאוד מהמבלים ולא הותירו להם סיכוי. הטווח במסיבה נמשך עד השעה 12 בצהריים. שעות רבות שבהן לעורף ולפיקוד הישראלים אין שום מושג מה מתרחש באמת. אין שום מושג עד כמה עצומה ואכזרית המתקפה.
2: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה.
1: סימנים היו, האימונים האינטנסיביים של חמאס ליד הגבול, ההפגנות ליד הגדר שבמהלכן נעשו כנראה פעולות מקדימות כמו הנחת מטענים. גם בליל התקיפה זו הייתה פעילות חריגה ברצועה שגררה הערכת מצב בתוך הצבא. בסופה נקבע שמדובר בעוד תרגיל. על דבר אחד אין עוררין, חמאס תכנן את המתקפה לפרטי פרטים, כולל מפקדים בשטח שניהלו משימות בזמן אמת, עד לרמה הפרטנית ביותר. הוא הציג שיטות לחימה מודרניות שעיקו את צהל בתדהמה, בין היתר בזכות ידע וכלים שמספקת להם איראן. התמונות האלה של מחבליו צועדים בנחת בשדות הפתוחים של חבל אשכול, לא חוששים, אפילו לא דרוכים, מעלות שאלות מייסרות, שכרגע לפחות אין להן תשובות.
0: אנחנו ממשיכים, כן, אז אנחנו ממשיכים. באותו רגע של התקפה, סינואר במסמכים שחושף אמן, כותב למחבלים, יש להקפיד שיצאו תמונות שיגרמו לפרץ שקרון חושים, טירוף והתפרצות בקרב העם שלנו, בייחוד, במיוחד בגדה וערביי ישראל וירושלים ובכל האומה שלנו. זאת כדי להמריץ הענות לקריאות שיקראו להם לצאת ולהתקומם במקביל, צריכות לגרום לפרץ של תחושת אימה ופחד בקרב האויב. הוא אומר, ככל שהתמונות יהיו אכזריות יותר, זה ידליק את כל הערבים בכל הארץ ויפחית פחד מוות את האויב. הכל לא לוקח בחשבון שיש עם שהוא עם מיוחד, ומלחמה זה אותיות הלחמה, וכולם יהפכו להיות מאוחדים ברגע אחד, ודברים שקשה להסביר אותם בכלל. איך יהודים מכל הארץ, כל הכיוונים, כל אחד במקום שלו. סיפר לי מפקד פלוגה שראיתי אותו נוסע בעזה עם המר, כאילו נוסע באמצע ירושלים. אני שואל אותו, אחי, אתה נראה פה שבילי עזה ברורים לך כמו שבילי נהרדיה. הוא אומר לי בחיוך, מה אני דואג? מה יש לי לדאוג? יש לי אברך שמגן עליי. יש לי אברך שמגן עליי. ההורים שלי, איך שהתחיל המתקפה וגויסתי בצו 8, תפסו אברך ואמרו, תקשיב טוב, הבן שלנו ממפי בגבעתי, נכנס עכשיו למלחמה, אתה תשב, תלמד כל הלימוד שלך להצלחתו. שמעת? הוא אומר לי אותו ממפיים, היום הוא כבר סגן אלוף, תבינו מה זה, בשלוש שנים כבר עלה לדרגת מגד. הוא אומר לי, תבין, אני, יש לי מה לדאוג. מה יש לי לדאוג? קדוש ברוך הוא איתנו. יהודים מכל הארץ, בתפילות, באמונה, בתרומות, האויב ראה את זה ולא יודע איך לאכול את הסיפור הזה. יש כל כך הרבה מה לספר, אבל אין לנו זמן, השעה דוחקת והתוכנית ככה עומדת לקראת סיומה. אולי אספר סיפור על יהודי גיבור בשם לירון בטיטו, מפקד חטיבת גבעתי, שממש שבועיים לפני השבעה באוקטובר הם עושים תרגיל בגליל העליון והם מדמים התקפה על הקיבוצים, משתמשים בקיבוץ מנרה, הכוח הראשון שעולה זה כוח של הסיירת, והכוח האחרון שהיה אמור לעשות את התרגיל זה גדוד רותם שהיה אמור לעשות את התרגיל הזה במוצאי שבת השבעה באוקטובר, והגדוד הזה אמרו להם נשארים שבת, ובטיטו נוסע לבית בדרום וחוזר חזרה ועושה להם מסדר, ויש לו תחושה מאוד לא נעימה, והם מוצאים את עצמם נלחמים בכפר עזה, והוא צועק תביאו לי טנק לכאן, טנק, עכשיו תביאו לי טנק לכאן, זה מלחמה אמיתית. ואסף חממי שמתעשת מחת דרומית ואומר זו מלחמה, זו מלחמה. זה עשה משהו, זה פעל. הרוגי המלכות האלה, אנחנו בהמשך ההפטרה כתוב שהקדוש ברוך הוא יתגלה לאנושות, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ישמע אחד, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. קרו כאן אירועים שלא היו מבריאת העולם ועד היום, מבריאת העולם ועד היום. מעולם איראן לא תקפה אותנו ואנחנו תקפנו באיראן, מעולם. ודרך אגב היו פה ניסים מטורפים, אברהים ראיסי אומר זה מטורף, ירינו עליכם 400 טילים עם אפס הרוגים, ועוד 400 טילים עם הרוג אחד מעזה, ירינו את המתח הראשון בוו בניסן, המתח השני בכפתת באלול, עם הרוג אחד מעזה שברח ליריחו וחטף את הטיל שלו בראש. אמר אברהים ראיסי, נשיא איראן, שכמובן התייבשה איראן ומלחמת אחים באיראן, אין להם מים לשתות, והם טוענים שהם ניצחו. אמר אותו רשע, אני יודע מי אשם בזה. הרבנים שלכם אשמים. יש לכם רבנים שיודעים להשביע מלאכים. הם בכלל לא רבנים, הם שדים, יש להם סודות מתקופת דוד המלך, מתקופת שלמה המלך. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. במסמכים שפורסמו לאחרונה, לאט לאט רואים את גודל הנס. 1400 טילים בכלל לא נכנסו לארץ ישראל, אף אחד לא צריך להירט אותם בכלל. הם נפלו לפני, כאילו הם תעשו וראו את האור של ישראל, כבר המערכת ההגנה של ישראל מדווחת, הטיל הזה לפי הכיוון שלו הוא בחלילה וחס בגבעת זאב, בפה, בירושלים, בראש פינה, ופתאום אין התראות יותר. בום, בום, הם נופלים, הם נופלים בים המלח, הם נופלים בעקבה, בעג'לון, הם נופלים בירדן, בעיראק, הם נופלים בלבנון. והעם היושב בציון, מתעורר בבוקר והכל ניסים. בשיחה שהייתה לי, בקריית גת, פנה אליי אחד המאזינים ואמר לי, כבוד הרב, אני קצין בפיקוד העורף. בוא תראה את הפלאפון שלי, מה כתוב? אסון ערד. חול המועד פסח, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, לפני שבעה חודשים, הספקנו כבר לשכוח. הספקנו כבר לשכוח. אומר, אני נמצא ברמלה, בפיקוד העורף. אנחנו מקבלים מוצאי החג. הודעה. אסון ערד, אסון ערד. כך קראו לקוד הזה. היום ב-AI אפשר גם להעריך איפה זה פגע בדיוק וכמה הרוגים יש. זה בניינים ישנים שבנו אותם בשנות ה-50, ה-60 בשביל בערד, בשביל פועלים מאזור מפעלי ים המלח. חסידי גור קנו אותם. גם אם יש המקלט, המקלט יהיה אבק, הבתים עצמם מאבק. והמחשב עושה גם חשבון ש... השעה היא חצי שעה, 40 דקות אחרי צאת החג, והם מדובר על דתיים, והם כנראה הם בבית, והם יצאו מבית הכנסת. הוא מדווח על כמעט 100 הרוגים כנראה. הוא מספר לי, המפקד שלי רגיל בניסים, אז הוא אומר, תתארגנו ל-40 הרוגים. ולפני שיצאנו מהבסיס עם הרכבים והכל, אז אומר לי, קבל תיקון, 80 הרוגים. ושגענו ליד, אתה לא מאמין למה שאתה רואה. עיר חריבה, רחוב חריב, סתרה חריבה. אנשים מסתובבים שם, רפסים את המשפחה שלהם. וזה מוצא את אשתו בתוך האריסות, וזה מוצא את הילד שנפל, וזה מוצא ילדה שכוסתה בארון, וכאילו התמוטט הבית, אבל היא חיה. משפחת לייטנר מחפשת את התינוק שלה, בן 4, שאף מהקומה הרביעית. בוא נאמורים להיות פה 100 הרוגים לפחות. הרופאים בסורוקה מתחילים לטפל באנשים, מפנים אותם באמבולנסים. ואז הוא מראה לי בסוף ההרצאה, אומר לי, בוא תראה מה שכתוב לי, הסיכום של הקרב, סיכום של האירוע. 27 פצועים קל, פקועי חרדה. אתה יודע איזה פגוע חרדה? אני החרדי, כאילו, פגוע חרדה. 7 בינוני. 1 פגוע קשה. כולם יצאו בשלום. והקטנצ'יק הזה, לייטנר, תינוק בין 3 או 4, שאף עם השמחה שלו ועם הביברו שלו מהקומה הרביעית, הוא פינו אותו לסורוקה. אבל אחרי כמה דקות הוא התחיל להשתולל. איפה אבא? תתתתתת, מה מהרופאים השתגעו? אבא, הלו, אתם ההורים של הדוס הקטן הזה? הרופא בסורוקה אמר, אני רוצה לפגוש את האדמו"ר מגור, זה לא יכול להיות. והתמונות יוצאות לכל העולם, איזה עם ישראל זה. כולם עומדים ורוקדים מסביב, כולם ביחד, חסידים, וחיילים, אברכים, ואזרחים, ואנשי הצלה, ומדה, וכולם לוחמי צבא מרום, כאלה שיודעים להרוג את המחבלים לפני שהם נולדים, כאלה שיודעים לבטל את הגזרות, אנשי אמונה עבדו, קמים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. כולם עומדים ואומרים כמה עם ישראל חי, כאילו יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אני רוצה לשמיע לכם את הדבר האחרון באשמה, אני קראתי לזה, זה כתבה שהייתה בערוץ 13, שלחו לי אותה היום, של התחזקות הנוער בישראל. אתם תשמעו בכתבה ילדים שרים, בני 13, בני 12, גם בני 10. פעם בהופעות היה, לא יודע מה, שרים על חום יולי אוגוסט, לא יודע על מה שרים, אבל היום יכול לעמוד זמר ולצוק מול כולם שמה ישראל, השם אלוקינו, שם אחד. וזו רק דוגמה קטנה לנוער שהתחזק מאז השבעה באוקטובר. זו כתבה בערוץ 13, שאלו אותי למה הם הוציאו את הכתבה הזאת, לא יודע, אולי התפלק להם, אולי כאילו בטעות, כאילו, אבל כן, שלחו לי את זה. אני אשמיע לכם, כבר כמה דקות. הרבה אנשים מתחילים מרגיש התעוררות גדולה מאוד. מבתי הספר מבקשים דוכנים להנחת תפילין. אתה יכול לראות את הכמות של האתרוגים, של הלולבים, של ההתחזקות הרוחנית של עם ישראל. 150 אלף איש היו בכותל, לא היה דבר כזה בכלל. הרב רבינוביץ', רב הכותל, אמר שבכל הימים של הסליחות, כל יום היו 40% יותר ממה שהיה שנה קודמת. ובשנה לפני זה היה גם יותר. אנחנו מדברים על ערב יום הכיפורים של תשפ"ד ד', כמה ימים לפני המתקפה שהייתה, היה שם, אני בתחילה אמרו לי 50,000, אמר לי הרב שמואל אליהו היה 70,000, עברו 3 שנים, והגיעו בין 150 ל-200 אלף איש בלילה אחד, בחג סוכות האחרון. כמה יהודים נערו לירושלים, כמה התפללו, כמה סליחות, כמה אירועים, כמה כוח עצום, מטורף, שיש לעם ישראל. אז בואו נשמע כתבה. תשמעו הרבה גם שירה של ילדים קטנים, שצועקים שירים לקדוש ברוך הוא. בכבוד, התחזקות הנוער, ערוץ 13. בבקשה, אולי בשירים, ברשותך, יש גם ילדות ששרים שם, מתפללים, צועקים שם בארץ, אולי טיפה תנמיך את השם שרים, טיפה תנמיך שיהיה טיפה צנוע יותר למי שזה מפריע ברגשות, אבל תשמיע את הכתבה בצורה מלאה, בבקשה.
7: משהו מתחולל בחברה הישראלית מאז השבעה באוקטובר, אל מול מרות המוות, השכול והאימה, המשפט בשוחות הקרב אין אתאיסטים, שמיוחס ללוחמים במלחמת העולם הראשונה, נשלף ומקבל תוקף דרך התקרבותו של הדור הצעיר בישראל לאמונה ולדת.
8: האמונה, עכשיו זה ממש. היה את התקופה של הסליחות, של חודש אלול, של חגי תשרי, שזה דברים שכאילו אלוקים בא אליך ואומר, בוא, אני מבקש שתבוא אליי. ואתה מתחזק ומתקרב, ויש כאלה שזה תמיד אצלם, והם רק מחכים למומנט הזה.
9: זה ממש כמו פסיכולוג, במקום ללכת ולשלם ממישהו, אתה יכול ללכת לאבא שבשמיים, להגיד לו את הבעיות שלך. אם זה דרך התבודדות, אם זה דרך תפילה. השם מחפש אותנו, הוא רוצה שנבוא אליו, הוא רוצה שנתקרב, הוא נותן לנו סימנים. התחזקתי קצת מבחינה רוחנית, שומרת שבתות, גם בשר חלב יותר, משהו שלא היה לפני.
10: הבאתי חברה, מאוד התחזקתי מאז.
11: מהשביל אוקטובר הייתי קמה בבוקר ואומרת פעם אחת, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, שלוש פעמים אני אומרת את זה כל בוקר, בחרתי לטפל בעצמי דרך תפילות.

0: אז איך השפיעה המלחמה על האמונות של הישראלים? בקרב צעירים ישנה מגמה של התחזקות דתית, על פי סקר של המכון למדיניות העם היהודי, שבחן את אמונותיהם של צעירים בגילי 18 עד 25, 44% מהמסורתיים החילונים מעידים שהם מתפללים יותר מאז תחילת המלחמה. 24% מהם מדליקים גם יותר נרות שבת. 28% מהמסורתיים הלא דתיים אומרים, אנחנו מאמינים יותר באלוהים בעקבות המלחמה.
1: משפחה חילונית, אני תמיד הייתי בסביבה שלא כל כך אפשרה לי לעשות את זה, היה, אם זה ביקורות, אם זה בדיחות, אם זה שנאה. הגעתי למצב שפעם אחת חברים הזמינו אותי לפה לסליחות, והגעתי והתאהבתי, והתחלתי, אם זה להתחיל ללבוש כיפה, לשמור שבת, ללכת למנחה ביום חול סתם כי יש לך זמן פנוי, להניח תפילין. כל זה הגיע נטו מאהבה ומשהו שהיה המון זמן בפנים והתפרץ החוצה.
2: הייתי חילוני, לא שומר שבת, ובעקבות זה שהבן שלי חזר בתשובה, ובעקבות מה שקרה בשביל לאוקטובר, כל הבית חזר בתשובה.
0: זה בגלל השבעה באוקטובר?
2: גם. זה מה שחיזק עוד יותר. אבל בעיקר, מה שדחף אותנו וחיזק אותנו, זה שרס חזר בתשובה.
3: צריך להכניס הרבה שמחה לבית.

כאן אנחנו ממש מגיעים לסיום של השיעור. בהפטרה של שמחת תורה, שלדעתי מכאן יצאנו לאותה מלחמה גדולה, ומכאן בעזרת השם קיבלנו את בהפטרה של שמחת תורה, ברגעים האלה, פה נמצא כל התשובה לכל הסיפור שלנו. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו. כאשר דיברתי אל משה, מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים, ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. כאשר הייתי עם משה, יהיה עמך, לא ארפך ולא אזובך. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ, אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד, לשמור, לעשות, ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ויגיד בו יומם ולילה. למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. אני חושב שהמסר הגדול ביותר שיש לומר למדינת ישראל, זה לקחת כמה צעדים לאחור, 3 שנים לאחור, ברגע שהתחילה המתקפה, ברגע ש... התאושש הצבא ויצא למתקפת נגד, קראנו בבית הכנסת את ההפטרה של יום שמחת תורה. ראינו ניסים ונפלאות, אירועים שאי אפשר להסביר אותם בכלל. והמילים האלה שהקדוש ברוך הוא אומר, ומשה עבדי מת ליהושע בן נון, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו. כאשר דיברתי אל משה, מהמדבר והלבנון הזה אתם תצליחו במדבר, בלבנון, תצליחו עד הנהר הגדול, נהר פרת. לא יתייצב איש לפניך, אבל בתנאי אחד, אחד בלבד. ועל זה המלחמה, ודווקא בשמחת תורה. אל המסרים האלה, בכל בסיס היה צריך לכתוב את זה בצורה הכי גדולה שיש, בכל ישיבה. לוחמי צבא מרום, רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. אם תהיה אתה מלא בתורה, כל החלטות שלך יהיו נכונות, לעשות כך או לעשות כך, יהיה לך סייעתא דשמיא מטורפת. תרים מטוס בלי הגאים בכלל, רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחכים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, 12 פעמים אמרנו את זה ביום כיפור ובראש השנה, לא ידענו על מה אנחנו מדברים, שהגזרות האלה יישארו בשמיים, ינחתו בעדינות ולא יתרסקו בארץ. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מבטיח הקדוש ברוך הוא, וזו הבטחה אלוקית, לא הבטחה של בשר ודם, ולא הבטחה של לפני בחירות. עוברים, לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות אתה מדבר אל הקירות. לא. חזק ואמץ מאוד, מאוד. כי בשמירת התורה, חזק ואמץ מאוד. לשמור לעשות את כל התורה הכי קשה. שימו לב, במלחמה עצמה כתוב חזק ואמץ. אבל בשמירת התורה כתוב חזק ואמץ מאוד. זו תשובה שאמר לי רבי יעקב עדס, שהוא אמר פעם לשימון פרס, שדיברו על בחורי הישיבות, הוא אמר להם, תבינו שבשמירת התורה כתוב חזק ואמץ מאוד, כי זה המלחמה הכי קשה שיכולה להיות, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. אם תשמור את המצוות, יהיה לך הצלחה. ולא ציוויתיך חזק ואמץ. אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך.
גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. זו הפטרה של שמחת תורה. סיימנו בה, יהיו הדברים האלה, אל נשמת כל הקדושים, שעמדו בשמיים, במקום הכי קרוב לשכינה, והתפללו על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יתגלה מהר מאוד בציון, ויגאל את עם ישראל, גאולת עולמים, אמן ואמן. תודה השם יתברך שזיכית אותי לחזור לרדיו הנפלא הזה, הקדוש. תודה רבה גם לך, המפיק היקר שלנו. לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, חורף בריא, ישועות גדולות. תודה רבה לנשמתך, רב של הרב דוד שלום בצרי, זכותו יגן עלינו, הרב פנחס ראובן, זכותם יגן עלינו. אמן ואמן. תודה רבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה שלומכם, יהודים יקרים, איך אתם מרגישים? שתבר שמו לעד בורא עולם בכל עולמות כולם. היום חלק מהתוכנית תוקדש לשביעי באוקטובר. סיפורי ניסים ודברים מסביב, בעזרת השם, מה שקורה כאן בארץ ישראל, עם כל הצער והחטופים וכל הבלגן שהיה פה מסביב. נתחזק בעניין הדבר החשוב הזה, בעזרת השם. מחר אנחנו עושים בשידור חי נשמת כל חי עולמי. כולם מוזמנים רבותיי, כולם מוזמנים ליוצא מן הכלל, להיות מחוברים אלינו, מתודרים אלינו בשעה 2 בצהריים, נשמת כל חי עולמי, תפילה גדולה לבורא עולם על ניסיך ועל נפלאותיך עם מה שהם בטיסה וכל הדברים מסביב. אני אומר לכם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה וצריך לנצל את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. תודה רבה ליאיר הכהן שעורך אותנו, והיום הוא גם הפיק אותנו, פיקוח טכני רפי יוחנן, יוסי שוני, אבנר שרון. לי קוראים עמי מימון, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה והמרובים ירוויח תמיד ותמיד ותמיד, וכן יהיה טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. כל קורא לי במדבר, נפתח בשיר, נפתח את הקווים, כסף מזומן, מתחילים.

0: יאללה מזומן, שים לנו בבקשה את הכסף מזומן. למה אתה לא שם לנו את הכסף מזומן? בוא נשחק עם המאזינים בכסף מזומן. יאללה, מזומן בזמן, יאללה. אפשר לצאת לדרך, בבקשה, יחיל צולמן, אפשר, כן, אפשר, כן, אפשר. ישראל, שלום. משחקים
1: על כסף. שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, ישראל?
1: אני מבני ברק.
0: טוב, אבל אתה נשמע שאתה נמצא באמצע המפעל ותוכנים חכמך כיוון הטלפון.
1: לא, משהו כזה.
0: אתה רוצה את המחוזת הזאת, אבנר? מה פתאום? אתה אמרת לי יהוד, אתה תאכל אותה, זהו. זה, יש פה מחוז, זה מה שהיה, מה שהיה הוא שיהיה, ומה ש... דרי, לירן, דרי, דרי. לא אלירן, אלירן. אלירן אלבס, סליחה, אלירן אלבס. כסף גדול או קטן, נסיך?
1: כסף קטן, קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מה מברכים על אננס? טוב, הקו שלך בעייתי, מחילה, מחילה. תעשה לו מחילה, בבקשה, ושיעבור לעיר אחרת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, רבותיי מאיתנו, שלום וצהריים טובים למאור, שלום מאור.
2: צהריים טובים, מאמי, אמי.
0: מה קורה מאור הברבור? מאור החולוני?
2: הכל הוא יודע, הכל.
0: מאור, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בראש השנה בטלה עבודה עם אבותינו במצרים. שמעת על זה?
2: עוד פעם, מה שמעתי?
0: תשמע, אם אתה לא שומע, זה כבר, אני לא יכול לעמוד בזה, תמיד, לא...
2: הכל בסדר,
0: הכל בסדר. יאללה, הגמרא בשבת דף קוף נון בית אומרת, האם מת שומע את הנאמר עליו בספד או על הקבר?
2: אופה, או זה עוזר או כן או לא, לא הבנתי.
0: זאת השאלה שלנו, האם מת שומע מה שנאמר עליו בהספדים או על הקבר?
2: על הקבר.
0: בהספדים הוא לא שומע?
2: גם וגם, אבל גם על הקבר.
0: עד מתי הוא שומע?
2: עד שיסתם את הגולל, אם אני לא טועה.
0: בסדר, יאללה. עד שיסתם הגולל, או עד שיתעכל הבשר. מתי אדם מרגיש שבע, אפילו שהוא לא אוכל? כן.
2: כתוב שהוא שבע מדברי תורה, כתוב שגם מדברי תורה אפשר להשמין, אם אתה מתכוון לזה. דווקא לא אוכל, דווקא, זו השאלה.
0: לא, זאת השאלה שלי, אדם מרגיש סביע ולא אוכל, אדם לומד תורה, לא יודע, לא שמעתי, אדם לומד תורה, אני אסביע.
2: אדם נהיה
0: סביע,
2: אוהב, אוכל.
0: הוא לא אוכל, נהיה סביע.
2: איך? אולי בשמועה טובה הוא סביע.
0: לא, שמועה טובה, תדשן עצם, נהיה רעב, למה פתאום?
2: תדשן גרם, כן, תדשן הכוונה סביע, כאילו גרם.
0: מה פתאום? תרחיב לו את הרגליים.
2: רגשם כשהוא לא רעב, לא יודע.
0: מי שבוכה לא אוכל, הבכייה מסבעת את האדם והוא לא רוצה לאכול מהבכי.
2: יאללה,
0: למה שאלתי את השאלה הזאת? איך האלה הזקנים השבועים שלנו שרדו?
2: נכון,
0: שאלה יפה. טוב, דמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס. מה בא לך פרס?
2: לא,
0: תפדק
2: את אשתי, מגיע
0: לה
2: הכל.
0: טוב, תן לה מקל שפונג'ה בבקשה וכנסי לעניינים, גברת. סתם, קבל איתנו... לא, לא, קבלים את התה של חברת טירולר, אחד ממוצרי הטירולר שכיף לנקות עם את הבית. קל ויסודי להשיג בכל החנויות המובחרות. מוצרי טירולר, המוצרים הכי טובים ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום יעקב.
3: שלום, שלום.
0: מרקו, יעקב, הכל בסדר? איפה אתה? התגעגענו לך, הרבה זמן לא באת, שיק. היית שולח תמונה, כל החבר'ה, שעת שמחו, כולם רוצים לקפוץ, אפילו יאיר עשה את זה. כסף גדול קטן.
3: קטן.
0: כסף קטן, שאלה ראשונה. מה זה ליל הניטל?
3: זה בליל, בסוף שנה האזרחית.
0: מה זה, מה זה?
3: מהגבות שלא ללמוד.
0: כן, אבל מה זה, מה זה?
3: לא ללמוד,
0: תחכי שחמט. שחמט, כן, אבל מה זה ליל הניטל, מה זה?
3: ביום שהמת, מת שישו, ישו, בסוף שנה אזרחית.
0: תשובה נכונה. ליל הניטל, 25 לחודש, דצמבר. חלק מהנוהגים, נוהגים לו ללמוד תורה, שלא לתת לו חיות לאותו רשע מרושע. יאללה, תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה. אתה נראה לי את הממולחת, אני אעבור לך לשאלות הקשות.
3: לא, לא, לא.
0: יאללה. מדוע לאנשים מסוימים בתורה נאמר לך לשלום, ולאחרים נאמר לך בשלום?
3: כשאומרים לך שלום זה טוב, זה ברכה. כשאומרים לך בשלום זה כללה.
0: וואלה, תקשיב, נחשיב לך את זה, יאללה. כשאומרים לבן אדם לך לשלום, הוא הולך וחוזר. מי שאומרים לו לך בשלום, אז בשלום הולך ולא חוזר. יאללה, תשובה נכונה. כן, כן. כן, כן. על מי נאמר שתחילה כופר הוא בקדוש ברוך הוא, ואחר כך כופר בתורה? שייך ליועמשית.
3: כן, מי שלא מקשיב לתדרך, לא, מי שלך בגעת, מי שהולך לבית משפט של הגויים.
0: תשובה נכונה. מי שמניח דייני ישראל והולך לפני דייני עקום, הולך לדון בבית דין של נוכרים, כופר בקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך כופר בתורה. יש לך 60 שקלים. באיזה פרשה בתורה לא מופיע שמו של משה רבנו ולמה?
3: היה לי יתרו?
0: פרשת יתרו. חותן משה. חותן משה.
3: איפה שהוא נפטר אולי, לא? שהוא...
0: למה לא מופיע שמו של משה רבנו בתורה? אז אתה יודע, זה כתב ואמר, אם עין מכן הנה מספרך שכתבת,

0: המקדש, צריך להגיע איזה קו אשבה, בסדר, הרגע הילד. אחרי זה הלכתי למלמד שלו, כיסחתי אותו. מה אתה ממציא לילדים המצאות? לא משנה, הייתי נותן לך רב מגב, אבל אתה יודע מה? נעניק לך גם רב מגב, יאללה, בכיף. קבל רב מגב מוצר טיל, אתה תהנה מלשטוף איתו, מוצר נמצא בכל החנויות המובחרות. הם ייצרו את המגבים בצורה כזאת, שהכל גומי איכותי ביותר, וכל ויש אחד אתה גורף חצי בית. אתה יכול לעשות את זה בבית באמצע הזה, לא צריך אפילו לעשות אחרי לסמרטוט, מרוב שזה יהיה כיף. שלום עליכם, צהריים טובים, המאזין הבא, מי איתנו? אליהו באיזה קו? אליהו, שלום.
1: שלום, מה נשמע?
0: יופי, אליהו, מאיפה אתה?
1: מאזור המרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: קטן, קטן.
0: איזה מסכת הכי ארוכה בשס?
1: הכי ארוכה בשס, מדפים במילים.
0: תגיד לי, אתה, מאיפה עכשיו נחת עליי? הכי ארוכה בשס.
1: ודפי ומילים.
0: תגיד לי את שניהם, יאללה, נו.
1: במילים נראה לי ברכות.
0: מילים ברכות, כן.
1: ודפים, איך הוא מלא? דפים...
0: תגיד לי אתה...
1: שבת.
0: שתי התשובות שענית לא נכונות. המזרת ארוכה בתורה בשעה זה בבת הכי ארוכה. אמרת, דפים ומילים. כמו השאלה של הקיטבק, אתה מכיר את זה בצבא? אה? פקד אמרו לו, אתה תרוץ מפה לשם. הוא אומר, הפקד, עשים את הקיטבק על הראש שלו. היה איזה אחד, אמרו לו, בצבא, שומע? אמר, אתה יודע, לחייל הזה מסכנה בשביל נפטר. אמר, איך אני יודע לדבר כזה? אמר, תשמעו את הראש שלך, אתה יודע לו. הוא קורא לכל החיילים, אמר, בואו לפה, בואו. כל החיילים יגיעים, כל החיילים לרוץ מסביב לבסיס, פעם אחת. אתה, משה, 10 פעמים, הוא אומר לו, למה מי מת? הוא אומר לו, אבא שלך. יאללה, המאזין הבא, הוא היה בסדר זה, תן לו, למרות שהוא לא ידע כלום. תן לו משחק של גלאט טויס. רשת המשחקים גלאט טויס, יש להם משחקים מאוד מאוד יפים וחינוכיים. עכשיו שהשבת מתארכת, אנחנו עושים איזה שעון קיץ, שעון חורף, אז אני אומר לכם, חבר'ה, תחילו לקנות משחקים אחרי ארוחת, שבו עם הילדים קצת. תכירו אותם, שלום, אני אבא, שלום, אני ילדים. כל יום אתה עובד מהבוקר עד הלילה. קצת תהיה לי עם הילדים. אתה אומר רק עכשיו יצא סוכות, יצא לך אסכח מאף. יאללה, שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום למשה.
2: שלומי.
0: מה קורה, מושון? איפה אתה?
2: אני המרכז.
0: אחלה, גדול או קטן?
2: קטן, אפשר ללכות שבת?
0: אפשר להתחיל עם מי כתב את 13 עיקרים.
2: אמרת?
0: אתה אומר 13 עיקרים כל יום?
2: מסתבר שכן.
0: נו. בוא נראה מה אני זוכר. 13 עיקרים שאתה אגב שעה. נו. הקדוש ברוך הוא מוציא ומשגיח, והוא אחד ואין לו דמות גוף, ואין לו דמות הגוף. נו, מי כתב את זה, נו?
2: מי כתב את זה?
0: מי כתב את זה, כן.
2: הרמב״ם.
0: איי, איי, איי, תשובה נכונה. יפי, יפה, יפה. יפה. אחד היה אצלי בשיעור, נתתי שיעור במסכת ראש השנה, אז הביא לי איזה וורט יפה שם, כתוב יבוא יעקב שלם, עיר שכם. שלם, אלה המצוות שהולכים לפי רבה. מה זה המצוות שלם? לפי פסקי רבה. רבה, היי, כן, רבה. כתוב ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. שלם זה המצוות ש... נסמכים בגמרא על פי פסיקותיו של רבה, רש בית, היי. מה הם המצוות? שלם ראשי תיבות, שופר.
2: לולב.
0: לולב. ו...
2: מים. יצוח המים.
0: מגילה. וזה השם של רבה בסוף, סופי תיבות של ה... שלם, שופר, לולב, זה יצא לכם רבה. יאללה, היית בסדר, תודה. קר מאיתנו ארבעה כרטיסים למוזיאון גוש קטיף. לך תיגע בהיסטוריה. מוזיאון גוש קטיף בירושלים, שערי צדק 5. פתוח, מהשעה 10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, יום שישי עד 1. מקום נחמד שם, אפשר ליהנות. חלקים גם תמונות של אלי בן חמו שם לציבור הרחב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלי, שלום, אתה אלי רגיל או אלי בן חמו?
3: רגיל.
0: אלי רגיל, הוא אלי רגיל הוא אומר, אתה אלי המיוחד, אחלה, גדול או קטן?
3: קטע.

0: יאללה, מי כתב את הספר שיר השירים?
1: שלמה המלך.
0: לא, שלמה המלך אמר את זה, מי כתב את זה? שלמה המלך אמר את זה, מי כתב את זה?
1: השקעת הגדולה.
0: לא, לא. זה דברי שלמה המלך. קהלת, משלי, שיר השירים, זה באמת שלמה המלך אמר את זה, אבל מי כתב את זה? הוא לא עכשיו לכתוב, אתה יודע, שהוא מלך עד שיכתוב וזה, פה. אגב, ספר חידודון כבר נכנס למחבש, חלק ב', 1250 שאלות לערך, עם כל הצחוקים והדברים והשטייגן והטרללת של ספר. בקרוב מאוד, רבותיי בחנויות, כבר יצא למחבש. חפשו את זה בחנויות, עוד יום יומיים זה כבר יהיה. כן, דבר איתי, מה אתה אומר?
1: אחד הנביאים שבאו באותו דור.
0: אז מי כתב?
1: זה לא שמואל.
0: לא, שמואל, איפה שמואל ואיפה שלמה? זה היה חזקיה וסיעתו.
1: חזקיה,
0: ראית, למדנו ביחד, עשינו שטייגן. קבל מתנה ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, המסעדה הכי טובה בארץ. חוב אחוז ה-124, זה הזמן רבותיי, השבוע הזה. הילדים עדיין בבית, ניסו לרעננה, הרב מחפוד, לאכול שם את כל הדברים הטובים, כל הלפות האלה עם הסילן והבשר עם המעשנה ששמים את כל הבשר, הסדו, כל הלילה במעשנה. אתה רואה על המסך שם, אתה לוחץ מה אתה רוצה, אתה מתבלבל מרוב לחיצות.

שבנו עליכם מאזינים יקרים, היום כמו שאמרנו אנחנו מתכוננים ומדברים אודות מה שקרה בשביעי באוקטובר. מזל לטובתנו שהם לא החליטו לעשות את זה בתאריך העברי של זה, אלא בתאריך הלועזי, כי בפועל יש לנו בעיה ללכת ולדבר בנושא של אבלות. ומיד איתנו על הקו, בחור צעיר כבן שבע, ילד צעיר ששמו בישראל בן, מהשביעי באוקטובר, הוא גם הילד הזה שים עשועה, מהשביעי באוקטובר, הילד הזה יוצר סרטונים באנגלית ומספר לאנשים בעולם על החיים בישראל, מה שעוברים ילדים בזמן מלחמה, והיום אנחנו נדבר איתו, עם הבחור המבריק הזה, אחרי שהוביל לטקס הראשון בעולם, לציון אירועי השביעי באוקטובר, בשידור חי מאוסטרליה. בואו ננסה לחייג אליו, שידור היה מאוסטרליה, מיד אנחנו נעלה אותו על הקו.

0: רוצה לומר שלום ובוקר טוב, איך אצלם? זה בוקר טוב? שלום וברכה. הלו?
1: שלום.
0: שלום, אני אדבר עם אביטל, אמא של בן?
1: זה בן.
0: בן, או! מה נשמע בן היקר, מה שלומך? דבר רמי מהימון, אנחנו בשידור חי ברדיו. זה? אתה נמצא באוסטרליה?
1: ברוך השם. נכון, נכון.
0: מה השעה שם עכשיו?
1: עכשיו אנחנו כבר אמצע הלילה.
0: אמצע הלילה, או, או, או, או. אז הערתי אותך ככה מהשינה?
1: לא, לא, אנחנו כל הזמן עובדים, יש פה כמובן הרבה לעשות. אני בא פה מדבר מהיום עד הלילה עם ילדים ובני נוער, שחווים הרבה מאוד אנטישמיות, ולא יודעים איך להתמודד איתה. וכשבא ילד בגילם, אתה יודע, בגובה העיניים, שגם חווה אנטישמיות, אז הם נפתחים ומשתפים, ואני מנסה לעזור להם איך הם יכולים להתמודד עם האנטישמיות, ואיך הם יכולים להפיץ את הקול שלהם, ולחבר את הקהילה. כי אם אנחנו נהיה מאוחדים, נראה להם את הביחד שלנו, סנים שלנו לא יוכלו לנצח אותנו.
0: תגיד לי, בן, אתה בן 7?
1: אני כבר בן 11, התחלתי בגיל 8. אני רואה הרבה פעמים בקהילות היהודיות, יש חיבור, יש בור מדהים גם בין גם היהדות לבין אחד לשני, ולקבל כל אחד כפי שהוא. ובכל זאת לעזור, אני רואה הרבה פעמים שגם יש כאלה שלא מסכימים על אותו דבר, אבל בכל זאת כן מסכימים לעשות ביחד לאותה מטרה. לדוגמה לנו בסוכות, את מנהג להכניס את כולם לסוכה. וזה מה שאנחנו בעצם עושים, גם כשזה לא רק סוכות, להכניס את כולם, לקבל את כולם. וזה מה שאני רואה שאנחנו צריכים לעשות גם פה.
0: תגיד,
1: לעזור אחד לשני.
0: תגיד, בן.
1: לא בהכרח על מה, על מה, על מה, על מה בדיוק הדעות שלנו. כי אנחנו בסופו של דבר עם אחד, דת אחת.
0: תגיד לי, עשית,
1: ראיתי
0: שעשית סרטונים שבהם אתה מסביר מה קרה בשביעי באוקטובר. תספר לנו על זה.
1: נכון. אז בעצם מהשביעי באוקטובר אני מסביר ברשתות החברתיות על מה שילדי ישראל עוברים, על הצד של הילדים. אם זה על ה-42 ילדים שנחטפו, כולל אריאל וכפיר ביבס שנרצחו בשבי, אם זה ה-66 ילדים שנרצחו מאז השביעי באוקטובר, 118 ילדים שהתייתמו, 25,000 שנפגעו פיזית ונפשית, או 50,000 שפונו מביתיהם. זה נתונים גדולים שלא מדברים עליהם, זה צד שלא מדברים עליהם. חשוב לי שהעולם ישמע את זה. בעצם חשוב לי שהעולם יראה את האנשים האמיתיים, את הסיפורים האמיתיים מאחורי הכותרות. חשוב לי שהעולם ישמע את זה, ובגלל זה אני גם פה באוסטרליה. אני אדבר באירוע 7 באוקטובר. וחשוב לי שהעולם ישמע את הכל הזה, את הצעד הזה.
0: ספר לי איזה סיפור.
1: ויש חיבור מאוד גדול.
0: ספר לי איזה סיפור מעניין שהיה לך. ספר לי בבקשה סיפור מעניין שהיה לך עם אלה שפגשת אותם. עם חבר'ה מהשביעי באוקטובר, או סתם עמך ישראל שנמצאים בגלות.
1: יש מה שאני חייב לומר שמדהים שבכל חוקי הדת, גם בישראל וגם בעולם, יש כאילו בסופו של דבר, אנחנו, מה שאמרתי קודם, אתה יודעת, אז מסכימים, יש הרבה סיפורים מאוד מעניינים, לדוגמה שי וינר, שגם אני שעשיתי את הפודקאסט, וחלק זה גם לשלב דברים למה שהם עושים, ובעצם לשלב בין עשייה אחת ולשלב את זה גם לילדים. אם זה שלוגמה, אני אומר להם, תנסו לעזור בכל דרך. אם זה אפילו בבית כנסת לגייס כספים למען חיילים ישראלים. יש הרבה דברים שאפשר לעשות, וכל אחד יש את הסיפור המעניין מאוד שלו. ולצערנו הרבה פעמים גם מעצוב.
0: תגיד לי, איך ילד כזה צעיר כמוך מדבר ככה שוטף ברדיו, ומאיפה הכישרון הזה?
1: בסופו של הדבר אני מאמין שכל אחד יכול לעשות את זה. הרי כל מה שאני עושה זה משתף את מה שאני מרגיש, מה שאני חווה, מה שחברים שלי חווים. וחשוב לי שהעולם ישמע ואעביר את הסיפור הזה. אז אני קורא עכשיו לכולם פה, בוא כולנו נתאחד. נלחם ביחד נגד האנטישמיות, נפיץ ברשתות חברתיות. אם זה אפילו לעקוב אחריי בן קרסו ברשתות, ולהגיב ולשתף, זה יראה להם שאנחנו לא לבד, שאנחנו כולנו ביחד. וכשנראה להם את זה, הם לא יוכלו לנצח אותנו.
0: תגיד, קרסו, איפה אתה גר בארץ?
1: אני גר בתל אביב.
0: ואיפה אתה לומד?
1: אני בחינוך ביתי.
0: נאחל לך את כל הטוב שבעולם, וישר כוח גדול על הדברים הנפלאים שאתה עושה למען עם ישראל. ילד בן 11 שכבר הגיע ליישר לאוסטרליה, רגע אחרי שהוביל את הטקס הראשון בעולם לציון האירוע, 7 באוקטובר, אין מילים, תבורך מפי עליון, ויהי רצון שתבוא כבר ותבשר את הגאולה האמיתית והשלמה, ותגיד להם, חבר'ה, אין מה לעשות שם בגלות, חזרה לארץ ישראל. בן, תודה, נסיך.
1: תודה רבה לך.
0: בשמחה. וואי, וואי, וואי, רבותיי. ילד בן 11 מדבר איתי עכשיו כמו בגין. בלי עין הרע, שיהיה להם נחת שלם מההורים, מהילד המתוק הזה.

הציבור נקרא להתפלל לפועתה שלמה של האמא הצעירה. גם אתמול ביקשתי, אמא כבת 30, שמה לבנה חיה, בת רב מרים, בשמחת תורה האחרונה בבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס. היא נפלה, ומאז היא מורדמת, מונשמת במצב קשה, קשה מאוד אפילו. אמא לחמישה ילדים, שהגדול, שהקטן בן חודש. אז שימו פרוטה לצדקה לפועתה שלמה, ועדל כביר לו ימאס תפילת רבים, שמע לי תפילה, לבנה חיה, בת מרב מרים. היום בכל ערוצי התקשורת מזכירים את השביעי באוקטובר, היום שאנחנו לא נשכח ולא נסלח, ובעזרת השם על ידי אחדותנו והניסי ניסים שקוראים לנו החל מהיום הארור הזה, אנחנו רואים במוחש מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, את הניסים והניסי ניסים, רק תשארו מאוחדים, והכל יתדר על הצד הטוב ביותר. וזה שי וינר, הבנים חוזרים הביתה. האמת שהמון אנשים היו סקפטיים, האם הם יחזרו או לא יחזרו. יכולתי להביא לכם פה סיפורים משורה ומדברים מחרידים, אבל בחרתי להביא את הבחורצ'יק הצעיר הזה, בן, שהוא ילד בן 11, שעושה עבודה, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות. מה לעשות? לדבר ולהנחות ולספר את מה שעם ישראל עבר ועובר. וזה המוטו שלנו. וזה אבי בן ישראל, שערי שמיים פתח.

שלוש שנים לשביעי באוקטובר, והמצוד נמשך. כוחותינו חיסלו היום עוד שני מחבלים של החמאס, אחד מהם מפקד נוח'בה, מחו נמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא נשכח.

צהריים טובים, שעה שנייה מאזינים יקרים, קול ברמה 921-143 105-7, איך אתם? הרבה דברים טובים חכה לנו כאן במהלך השעה השנייה שלנו. פותחים את הקווים, שחקים בכסף מזומן ב-079-9-8-9-2-1. שוב אני אקריא את המספר לאט, 079-9-8-9-2-1. נפתח במוזיקה, נפתח את הקווים, עושה לכם טוב על הלב. שלא תגידו שאנחנו לא זה, משמיעים מוזיקה וזה, נשמיע לכם גם מוזיקה. אבישי אשל הוא זמר תותח, הוא הוציא חפלה תימנית, אני אשמיע לכם קטע ממנה שכל התימנים לא יגידו למה אתה לא משמיע לנו שיר. יצאנו לדרך מאזינים, כל הכוח.

גם שמעון פורח. הם פורחים ביחד. בחיית שמעון, איפה אתם היום בערב?

אחד הקופץ אולמן. ההואי. יאללה, תביא את המאזינים, שגעת אותנו בתימנית הזאת, מספיק כבר, מימון, די, שגעת אותנו, מה זה פה? מה זה המצעד התימני, מה זה מרוות הקסמים, מה זה הדברים האלה? פעם מודי דמרי המוציא חומרים טובים, נרדם הילד. עוד אין נרדמת. זה מוקדש לכל החברים שלי הכי טובים.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: אחד מהחוקרים הפרטיים, אלג'רי, אלג'ראי, אומר לי, מגיע לנו נציגות. אין לכם שירים בכלל אתם. אין לכם שירים. שלום עליכם, צהריים טובים למאזינים שמתי אותנו, שלום איתנו. יעקב, מה קורה, נסיך? יעקב, זה לא יעקב. יעקב קו אחד, לא עונה. מה? אברהם, שלום.
2: שלום עליכם רבי
1: יוני, מה שומכם? מה קורה אברהם, הכל בסדר?
2: חלתי, השם, מה שומכם?
1: אתה אברהם הרגיל או אברהם עם דגש?
2: אנחנו אברהם הרגיל.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן, יסעת
1: לשמיים. יאללה, אמא של דוד המלך.
2: דוד המלך, ניצבת ולדאל.
1: תשובה נכונה, מה הייתה העבודה של משה רבנו במשכן?
2: כהן גדול.
1: אח שלו היה כהן, הוא לא היה כהן, מה קרה לך?
2: הוא היה בהתחלה, אחר כך
1: הוא היה בהתחלה רק הרכיב, חיבר שם, אבל אחר כך מה הייתה?
2: הוא הקים את המשכן לבד, אחרי זה
1: עבר את הכהונה, להכיר. בסדר, אבל מה הייתה העבודה שלו? לא להקים, זה כמו שאחד, אני בניתי את האוטו עכשיו. טוב, מה התפקיד שלך עכשיו בנהיגה פה? מה העניינים? מה העניינים? מה הייתה העבודה של משה רבנו במשכן, כל השנה?
2: שהיה
1: ליאן, שופט עם ישראל? לא. הגמרא המסכת תמיד דף קבל איתנו קופסה של כובע פרסטר בשווי 180 שקלים, קופסה איכותית, נסיעה, שמים אותה, אתה יכול להעיף את הכובע לחלל, להחזיר אותו לרצפה, הכובע נשאר יציב ובריק, מתנת פרסטר. שלום, יצא טוב למאזין הבא. יונתן, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
1: שלום רבי יונתן. מה קורה יונתן?
3: כן.
1: גדול או קטן?
3: בוא לבור השם. גדול.
1: יאללה, בכיף. כסף גדול, בוא נשחק.
3: אתה יכול לחזור לי על המשחק פשוט?
1: של הגדול?
3: לא הבנתי מה, כאילו מה עושים.
1: המשחק הוא כזה, רבותיי, לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו מניו יורק, מדנמרק, מספרד, מכל הדברים. כסף קטן, כל שאלה היא 20 שקלים, ב-100 אפשר לעצור. אחרי זה עוד 3 שאלות, כל שאלה 50 שקלים, 250 אפשר לעצור. אחרי זה 70 שקלים, ב-500 עוצרים, לוקחים הכסף ולוקחים הביתה. שאלות כלליות, בהלכה, בגמרה, בכל מיני מדרשים, הכל. שאלות בכסף גדול, כל שאלה 100 שקל. אבל, הכל מהגמרה, וזה 10 שאלות ברצף. אם נפלת, הכסף אצלי. מה החלטה?
3: כמה כל שאלה?
1: 100. מגיע לאלפייה, לוקח.
3: אלפייה?
1: וואלה,
3: שנייה, וואי, שדאי.
1: טוב, תחליט, תחזור אלינו שבוע הבא.
3: קטן, קטן.
1: קטן, שאלה ראשונה. למה לא מסכים משעת הסעודה?
3: למה מה?
1: למה לא מסיחים משעת הסעודה?
3: אני לא שומע.
1: אז תקביע את המכשיר.
3: כן, כן, עכשיו, נו.
1: אין מסיחים בשעת הסעודה, למה?
3: כן, בגלל סכנת נפשות.
1: התשובה היא שמא יקדים קנה לבשת. תחזור אלינו שבוע הבא כמו שאמרתי לך. תחזור אלינו שבוע הבא, לא קרה כלום. צולמן, אני יודע שאתה ביחידה ללוחמה במאזינים, לא יעזור לך. שלום, יצרם טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
4: הלו.
1: מאיר, מה קורה? גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, למה אסור לפסוע פסיעה גסה?
4: זה מראה
1: גאווה, לפני הקדוש ברוך הוא,
4: מה?
1: לא, גמרא בתענית אומרת שנוטל 1 מ-500 ממאור עיניו של בן אדם. יורד לו בראייה. לכן לא בריא לרוץ, לא תשאיר הוא בריא לרוץ, לא בריא לרוץ. אלא אם כן את הכל הם שותים מהבדלה ומהקידוש. טוב, היית בסדר, קבל איתנו פרס. בוא ניתן לו פרס, רשימת הפרסים פה. קבלים איתנו עניבה וגרביים של דיימונדס ותמונה של אבי בן ישראל לסלון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. הלו איתנו, כן. הלו, אל תפריעו לו. כן, שלום.
5: שלום רבי אבי, מה נשמע?
1: ברוך השם, כסף גדול או קטן?
5: גדול.
1: מה השם שלך?
5: רפאל.
1: רפאל, תבוא למקום שקט.
5: אני בחדר סגור,
1: להוריד את הרמקול? לא, אתה ממקום רועש, ואני לא יכול לשחק איתך ככה, אתה רוצה לשחק איתך, אני יכול לשחק איתך על איזה משחק שאתה רוצה.
5: שנייה,
1: רק תבוא למקום שקט.
5: כן, אתה שומע?
1: שאתה יודע מה, זה 200 אלף איש מחכים לך בקווים לשמוע אותך, כן. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. מי כיבד את מי בלחם של זהב?
5: אה...
2: רבי
1: יהודה לרבי יהושע. יאללה, טעות. תודה רבה. אנשים הביאו למלך אלכסנדר מוקדון כך לחם של זהב, הוא בא לכבוש עיר שכל העיר הייתה עיר של נשים. אז אלכסנדר מוקדון, הם הגישו לו לחם מזהב, אבל מה זה נראה אמת, מה זה לחם מזהב? בקיצור ולעניין, הוא הבין את המסקנה שלו, אמר יאללה, אני הולך מפה, לא משחק עם הנשים האלה, נשים האלה, יש להם בינה יתרה, אני הולך, הגמרא בתמיד דף למדבר מספרת על זה. ממליץ לכם לקרוא את זה בסעודת שבת. וקיצור, הם נתנו לו שם לדרך דגים מלוכים, וקיצור, הוא דפק ביס בדג, אתה שומע, בוס? הוא דפק ביס בדג, אלכסנדר מוקדון דפק ביס בדג, אכל לו חצי מהראש, אבל מה זה מלוח, לא שווה. הלך לנהר, שם את הדג בתוך המים, הדג קם לתחייה. טס הדג. אבל מה הולך פה? ברח לו מהידיים. הלך עוד הפעם אלכסנדר מוקדון, לקח את הדג השני, הכניס אותו למים, השטוף אותו מהמלח, הדג אף לו. אבל מה זה, מעיין אני הורים, מה קורה פה? בקיצור, הגמרא שם מספרת את כל הסיפור. עד שהוא הגיע לפתח של גן עדן, הוא ראה נערות הוציא משם. אמר לתת לי הוכחה שהגעתי לגן עדן, הוציאו לו איזה גולגולת, מן דאמר גולגולת, מן דאמר עיניים. אמרו לו, מה שוקל יותר, העיניים כל הפעם שפתוחות, העין רוצה עוד לאכול ועוד לאכול. טוב, סיפרתי לכם את הסיפור ככה בקטנה, אבל מי שרוצה לקרוא את הסיפור במלואו, הגמרא במסכת תמיד דף למד בית. אם אין לכם תמיד למד בית, חפשו את הפירוש של זה, נמצא במשתתת. שלום וצהריים טובים למאזין הבא אחריו, שלום. אריאל, שלום.
4: שלום.
1: מה קורה, אריאל?
4: בסדר, ברוך השם.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: שאלה ראשונה, מי היו השושבינים של האדם הראשון? עכשיו פרשת השבוע.
4: הקדוש ברוך הוא.
1: נפלת, מיכאל וגבריאל. מה אתה שאגל?
4: עירוב נטף יוזן עמוד א'.
1: שושבינים, שושבינים.
4: כן, הוא קלה לחווה עצמה וזה.
1: כן, אבל אמרתי שושבינים, לא זאת עצמה. שושבינים,
4: שושבינים. עמדים משם את הזה של השושבינים.
1: לא, זה רק הקדוש ברוך הוא, זה היה מיכאל וגבריאל, אבל אתה יודע מה? יאללה, אני זורם איתך. אתה איתי?
4: כן.
1: יאללה. איפה כתוב שמתי שאדם עושה אפצ'י, איתוש או פיוק, צריך לעשות את הפה עם היד. את היד עם הפה. את הפה עם היד, כן. רצים את היד, כן.
4: זה גמרא או הלכה?
1: זה גמרא, כן, פי הרבה.
4: זה בברכות, לא? עשר ברכות.
1: שמה?
4: לחסות את האף, מתי שעושים איתוש.
1: נכון, תשובה נכונה. גמרא אומרת, בפייק הוא מתעטש... נותן ידו על פיו. אני שומע את
4: עצמי...
1: אני שומע את עצמי כמה פעמים. שומע את עצמי כמה פעמים. אז או שתתרחק מהמקלט רדיו, או שהמקלט רדיו יתרחק ממך. יש לך 40 שקלים. יאללה. שאלה הבאה, אתה מוכן?
4: כן.
1: איך בחן בר כוכבא את צעירי הישראל, מי ראוי להיות חייל בצבא?
4: שהיו תופסים את הגזעים של העצים, שמתי יש תוך כדי שהם אסוף ושתולשים את האגודלים בשיניים. רק שורה שמזיק להם, אז הוא עשו את המבחן השני של הגזעים.
1: בהתחלה מה הוא עשה להם?
4: בהתחלה עם האגודלים, שתולשים עם השיניים את האגודלים.
1: נכון. תוך את האזור.
4: ואז הוא ראה שזה מזיק להם, הוא... אז על מתי אתה מעקר, משהו כזה?
1: עושה, נכון. נכון.
4: מבחן אחר עם הגזעים של העצים.
1: מה עם הגזעים של העצים? מה שם?
4: שתוך כדי דירה על סוס הם צריכים לתפוס עצי הרזים.
1: אתה תותח אלוף העולם, תותח של החלל. שאלה הבאה, מה משותף ללבן ולבלעם?
4: אותו בן אדם, לא זה גלגול.
1: אותו בן אדם, תשובה נכונה. מה בסנן, דו קופה, בלעם ולבן, זה אותו בן אדם. יש לך 100 שקל, ממשיכים או שאתה עוצר?
4: ממשיכים.
1: ממשיכים. יאללה, שאלה הבאה, 50 שקלים. אתה מוכן? באיזה שבט? כן. איזה שבט מחזרים על הפתחים?
4: לוי. למה התרומה? שיקבל תרומות למעשות.
1: הם לא צריכים לחזר על הפתחים, יש חובה לתת להם.
4: כן, צריך לחזר להגנות שהביאו להם ולא לכהנים אחרים.
1: מה פתאום? הם רכים איזה שבט
4: בשבוע. שימון.
1: מה?
4: שימון שמלדה תינוקות גם, לא?
1: שימון, שבט שימון הוא שבט שמחזר על הפתחים. כל מי שמסבר על הפתחים, לוי ידוע שבשבט שימון. 150 שקלים שלך, אתה מוכן?
4: כן. אוקיי.
1: יאללה. שאלה הבאה. בגלל איזה מלך שינו חכמי ישראל עניינים שונים בתורה?
4: איזה מלך?
1: לא שייך לביבי, עזוב את ביבי.
4: תלמי, תלמי.
1: מה? תלמי המלך? נכון. מה היה?
4: כן. עם השבעים זקנים ששינו את התרגום, כי עשו תרגום ליוונית, אז הם שינו שם כמה דברים.
1: נכון, נכון מאוד, 72. נכון, בסדר. 200 שקלים שלך. איך קוראים לחיות של דוד המלך?
4: לחיות?
1: החיות, החיות.
4: צוריה.
1: צוריה אחת והשנייה? יפה מאוד. נו, יאללה. צוריה זה אחד.
4: אולי ניצבת?
1: לא, ניצבת אמא שלו. אמא שלך מפריע לך שם בחידון. אל תפריע לו, גברת. שרלת חכם, לא תפריע לו.
4: אביגיל,
1: אביגיל. אביגיל, תשובה נכונה. 250 שקלים שלך. כל הכבוד. אתה ממשיך או עוצר?
4: עוצר.
1: עוצר לו כמה 250 או שאתה עוד 3 שאלות ל-500? 3
4: שאלות
1: 500,
4: יאללה.
1: 3 שאלות 500, יאללה, כל הכבוד. יאללה, מתח. מתח פה, רבותיי. יאללה, שאלה ראשונה. אתה מוכן?
4: כן.
1: שאלתי את זה אתמול, אני מקווה שהזנת להתבול.
4: כן.
1: מי זה צועק לך שם? מי זה לוחש לך שם?
4: לא, אני צריך מתן, אז אמרתי
1: לי... מתן. תגיד לי, לחם הפנים בבית המקדש, לחם הפנים, זה היה חמץ או מצה?
4: מצה.
1: אתה בטוח? בטוח, כן?
4: בטוח.
1: לחם הפנים.
4: כן, לחם הפנים בטוח. זה היה מצה.
1: היה מצה, תשובה נכונה.
4: טפח של מצה.
1: 320 שקלים שלך. וואי, וואי, וואי. חבר'ה, הבן אדם רציני פה. איזה צבע לא יפה לחלום? מי שחלם את הצבע הזה לא יפה לו.
4: אולי... סוס אדום אולי?
1: עד עכשיו, תשמע, אתה בשאלות, אתה יודע, קריטיות שלנו... אתה כבר יש לך 320 שקל בארנק, עוד שתי תשובות, אתה מקבל את ה-500 שקל מזומן. אני פה עכשיו מוציא לך שטר, 500 שקל,
4: צ'ק.
1: איזה צבע לא יפה לחלום עליו?
4: אדום?
1: אל תזרוק לי משפטים, כי אני אגיד לך פתאום לא, ואני אהפת לך מהקשידור. תחשוב.
4: חושב.
1: אני נותן לך מעכשיו, הנה בוא רגע, נותן לך... 40 שניות. האם הוא לוקח את הכסף הזה, רבותיי, את ה-320 שקלים?